0: که کردی برای ایران. خلاصه این مطالب من عرض کردم که با دین هیچ کس حق ندارد دین کسی مسخره کند یا نقد بکند. اون عقیده شه در عمق روانشه. این روسا 70 سال این کلیسا رو بستن، مسجدها رو بستن، این حماقته. ولی پس کنید موش پرستا باشد. اما اگه اینا اتحاد کردن و چماق برداشتن به سر جامعه و شروع کردن مردم رو کشتن، اموالشون دزدیدن، باید با موش پرستی و موش و اینا دیگه چیز کرد، موش بدبخت، باید با اینا مبارزه کرد. مبارزه، اگه دقت کنید با شدت و حدت دارن مغزشویی میکنن. این ماه محرم و سفر رو اینا ببینید چه مسخره بازی تو این خیابون را میدازن، چه بساط یا قمه و اینها که در واقع این رو پایدار نگاه دارن. اگر دقت کرده باشید به هیچ وجه من الوجو اینا تعطیل نمیشه. خمینی گفت هر چه داریم از محرم و سفر است. بله، خردمند اروپاییان بودن با این همه جنایتی که این آخونده کرده بودن. دیگه روزگار آزادی است، بنابراین ما باید بر حقوق انسانی آخونده را در نظر بگیریم. اینا رو بیرون کردن از صحنه سیاست و سرنوشت ملی. برید تو کلیسا هر غلطی میکنید بکنید، مردم اگه دوست دارن بیان به شما پول بدن یا حالا هرچی کمک بکنن، اینا به مردم بستگی داره. بکنه بچون از کردن مجسمه 10 فرمان بود در مقابل کلیسایی آمدن گفتن آقا این با جدایی دین و دولت این منافات داره. جردسخال رو بردن کندن، این رو بردن نمیدن کجا انداختنش جای. تحمل نمی کنن به خصوص فرانسوی ها نسبت به این لایسیته که بر کار دارن بی اندازه حساس هستن. باری اینا رو من چیز می کنم که یه روز یک کسی نگرد فلانی دین ستیزی می کرد، ابدا و مطلقا. شما ندید من جا راجع به مسیحیت چیزی بگن یا راجع به ادیان دیگه اینا، نه. اما این داستان دیگریست، این مطلب دیگریست. خب امروز یک کسی هم پرسیده بود که آقای احمد قوام‌السلطنه کی بوده. اگه بخوایم شرح زندگی قوام رو بدیم طولانیه. حالا ببینیم چه میکنیم. من امروز هفته گذشته از تاریخ طبری برای شما در باب امام حسن مطالبی خوندم. امروز تاریخ نامه طبری رو منسوب به بلعمی که دانایان خراسان احتمالاً دینشناسان و عربی دانان خراسان در روزگار سامانیان نوشتن، من برای شما میخوانم. ببینید داستان این شیعه تشیع تئوریش و بنای امامت دیگه. بله، امامت که خداوند تبارک و تعالی عرض کرد که پیغمبر چیز کرده و اونم در گوش علی این چیزها رو گفته و در غدیر خون گفته این بعد از من این جانشینه، که دو از بون دروغ. یه تئوری اگه درش سوراخ پیدا شد دیگه به درد نمیخوره. یعنی اگر منطق رو ملاقات نکرد اونجا دیگه کار خرابه، باید دکانی جمع کنی. ما ایرانیان هم به ضرب شمشیر شیعه شدیم. میدونید که یعنی تعداد شیعیان قبل از عرض کنم آمدن شاه اسماعیل صفوی تقریبا به اندازه جمعیت بهایان امروز بود در ایران. بله، در شهرهای قم و عرض کنم که کاشان و سبزوار، یک شهرم در شیراز، تعدادی نبودن. آخوند شیعه هم پیدا نمیشد. هم به زور و در تبریز بود. اگر من 200,000 نفرم بکشم به جان مولام علی که میکشم. خلاصه در این تئوری امامت سوراخ بسیار داره. یکیش خب دروغای شاختاری که هست که هرگز قدیر خمی وجود نداشت. اگرم بود برای این بود که عرض کنم بخش بزرگی از سپاهیان با علی دشمن بودن، فوش میدادن، زشگویی میکردن، چون غنایم رو گرفته بود ازشون در جنگی که حضرت محمد فرستاده بود تعلل کرد در دادن این غنایم، اینا هم باش بد شد، اومدن خیلی خشمگین بودن. وقتی ما برمیگشتن، این حدس منه که این حضرت رسول فکر نکنه وقت ضربه چیزی بزنن مشکلی بشه، اون نگره یا حکم من دوست داری آقا هم دوستش داشت. اینا گفتن آها اینجا گفت که الیوم اکملت لکم دینکم. کجا؟ کی؟ کج؟ کو؟ پسر علی خودش به زبون نیاورده. عمر چیزی نشنید؟ چرا ابوبکر چیزی نشنید؟ چرا سایر بزرگان عرض کنم دین چیزی نشنیدن که معنیش این باشه که بگن بله راست میگه، یادتونه پیغمبر گفت پس علی رو خلیفه کن؟ همش دروغه، همش دروغه. یکی دوتا آیه قرآن هم میبندن به علی که مطلقاً و ابداً اصلا مربوط به علی نیست، با دروغ. به هر صورت دروغ سوم. مطلب دوم این داستان امام حسن هست که اگر این عوض بخوام از شما عوض بخوام بسیار بذاری من شده این اینجا بکن. عوض بخواهم اگر که این امام حسن امام بود و در گوشش اون داستان رو خونده بودن، محکم می نشست می گفت من امام، من به جای پدرم، حق پدرم بوده خلیفت و الان حق من است، و می رفت جنگ می کرد و فداکاری می کرد، نمی آمد بره و از کنند که دست معاویه رو ماش کنه پول بگیره و بگه دست شما درد نکنه. و در اون سه شرطی که قائل شد، من یکیش مهمترینش رو فراموش کردم. یک رسمی برقرار کرده بود معاویه و حضرت علی که علی به معاویه و امر عاص یکی دو نفر دیگه لعنت میکرد موقع نماز، معاویه هم به علی و مالک اشتر لعنت میکرد. و این لعنت تا زمان عمر ابن عبدالعزیز همون خلیفهی که خلیفه عموی به حساب میاد، در واقع حالا عمویان چی شده بودن، ادامه داشت و اون گفت که دیگه به علی لعنت نکنید. مشهور است در اصفهان یه نماینده آمد که دستور خلیفه است. میدید عمر ابن عبدالعزیز بسیار مرد نیکوکاری بود و جز خلفای راشدین به حساب میاد. بله گفتن که ما باید یه شیش ماهی فکر کنیم. گفت آقا دستور خلیفه است به علی لعنت نکنی، چون گفته بود که نمازی که بدون لعنت به علی باشه در دربار حق مستجاب نیست و این سنت شد در اسلام، لعنت به ابو تراب. بشن نمیگفت علی، میگفت ابو تراب، چون این لقب محمد بهش داده بود، یعنی خاکی. خب اینجا من خدمت شما میخوانم. خب از اولی بخونم طولانی میشه، وقتم که خیلی نیست. بله میگوید که پس مردمان از پس علی با حسن بیعت کردند و نخستین کسی که با وی بیعت کرد قیس بن سعد بن عباده بود، که توضیحش دادم که مرد بزرگی بود. بله گفت بیعت میکنم با تو بر حکم خدای تعالی و بر سنت پیغمبر علیه السلام و بر جهاد مخالفان. حسن گفت بیعت کن به حکم خدای تعالی و سنت پیغمبر علیه السلام و جهاد خود در این است. مردم همون روز دانستن که حسن را نیت حرب نیست. ببینن که با علی جان اینو خوندم، اینه همینو خوندم دیگه تکرار نمیکنم. خب پس حسن علیه السلام چون بدید که اهل عراق با پدرش چه کردن، دلش از ایشان سرد شد، معاویه را کس فرستاد و صلح خواست بر اون که کار به دو سپارد و با او بیعت کند بر این شرط ها: یکی اون که بر علی لعنت نکند بر منبرها، و دیگر اون که حسن را و اهل بیت علی را به مدینه فرستد تا اونجا باشند، و اون خواسته یعنی پول که اندر بیت المال عراق است همه به حسن واگذارد. آخه مملکت دو چرخ شده بود دیگه، ولی طرفداران علی، طرفداران معاویه، از اقتانقات گیتی علی پولا رو چیز رو میگره میذاشت توی بیت المال و هیچ فسادی نداشته که بگیم از پول سوء استفاده میکرد و اینا. بیت المال حالا معاویه هم که میگره برای خودش، حالا میگه همه اینایی که اونجا مونده پولا رو بدیم به من، همش مالی برای همه مسلمین بود دیگه، به هر صورت چون تقسیم میکردم. خب بعد میگوید که و اون خواسته، اینجا همیشه پول و دارایی رو خواسته میگفتن در هزار سال پیش و بسیار لغات دیگر رو، مثلا همیشه جنگ هیچ موقع کار نمیده، حتی در ترجمه هم یه حرب بله، یا مثلا به جایی که عصبانی یا خشمین میگه تافته شد و علی از این سخن تافته شد. خیلی خیلی قدرت داره این لغت، تافته شدن مثل تنوری که تافته میشه سرخ میشه از خشم، خیلی لغت جالبی بوده، من نمیدونم چرا منسوخ شده، تافته شد باری. خب و دیگر اون که حسن را به اهل بیت آمدی رسان شد و اون خواسته که اندر بیت المال عراق است همه به حسن بگذارد تا او را باشد با برادران و خواهران، و اون 5000 هزار و اون 5000 هزار درم بود، یعنی چقدر؟ 1000 ضرب در 1000 میشه چیز دیگه، میلیون دیگه، نه 1,000,000 درم، 5,000,000 درم تو بیت المال علی بوده. خب و دارابگرد، دارابگرد شهری در شیراز که مالیات سالانش رو بدید به من بخورم، که اشتهایی هم داشته بله، و دارابگرد به حسن دهد تا خواسته او را باشد، مخصوص خودش. و این دارابگرد شهری است از شهرهای پارس نزدیک بصره و این خواسته میان او بود و از آن اولاد علی که از علی درویش ماندن، زیرا که از علی از دنیاوی با چندان دختران و پسران را 700 درم مونده بود. علی مرده بود 700 درم میشه بود نداشت، 33 تا بچه داشت ماشاءالله، که البته از همه از اینا بیت المال پول میگیره بابت خرج این بچه. خب پس معاویه عبدالله ابن عامر را و عبدالرحمن سموره را بفرستاد سوی حسن و اون همه شرط که کرده بود بپذیرفت، مگر لعنت کردن به علی بر منبرها، گفت اون را بر نگیرم، گفت پول بهت میدم ولی به پدرت نمیتونم لعنت نکنم، معذرت میخوام. اگر یه جو غیرت در این مشکی بود گفت خاک بر سرت، با پولت و پدر من لعنت میکنی، من با تو صلح نمیتونم. حالا شرایط شما نمیدونیم ولی خیلی فرومایگیه، یکی حاضر شده پدرش لعنت کنه ولی پول بگیره. خب بر نگیرم و به همه شهرهای شامندر خطیبان چون خطبه کردندی روز آدینه، یعنی روز جمعه، اوکی، بعد روز آدینه از پس خطبه چون ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه بگفتندی، علی بگفتندی، علی را لعنت کردندی. معاویه گفت روز آدینه تا تو اونجا حاضر باشی خطیب را بگویم تا پیش تو اندر لعنت نکنن، گفت ولی به خاطر اینکه احترام تو، شب این شب جمعه فقط، تا تو اونجا هستی من به خطیب میگم که به پدر لعنت نکنن به خاطر تو. پس عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره بر حسن ابن علی رضی الله عنها بیعت بگرفتن و بر همه فرزندان علی، و حسین گفت من نکنم، حسین گفت من بیعت نمی کنم، مردان من بیعت نمی کنم. بله حسن او را بانگ برزد، فریاد کشید بر سرش و گفت تو بهتر از من دانی، تو بیعت کن، این بهتر است هم بدین جهان و هم بدون جهان. پس حسین نیز بیعت کرد بر کراهیت. پس حسین بیعت کرد با معاویه، حسین بیعت کرد بر معاویه، بله. و حسن به مداین مردمان را خطبه کرد و گفت ای مردمان عراق، مرا از شما دل سرد شده است از جهل ها که شما با پدرم کردید و همه ساله او را به غم داشتید و به آخرش بکشتند بیگناه و مرا بخستید و جراحت من هنوز درست نشده است. این ضرب چماقی بود که اون عرب زد که گفتن مختار ابو عبید ثقفی بوده، مختار معروف، که آمد و چماقو زد به ران حسن، گفت یا مذل العرب، یعنی خار کننده عرب با این کاری که کردی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، راجع به تئوری امامت صحبت میکنیم که بر سر ما ایرانیان زدن، خودمان کردیم عمدتاً، و نهایت میوهی که داد همینیست که در ایران میبینیم. ما در این باب صحبت میکنیم، بچه های ایران بزنن سابقه هم چه بوده. تقلب اول دروغ غدیر خم، و دوم دروغ از کنم که نس جلی، دروغ سوم از کنم که دروغ که نیست، واضح هست از شاید که همین صلح امام حسن، اگه این امام حسن وارث سنت علی بود و خدا گفته بودی باید امام باشه، نمیرفت زانو بزنه و دست معاویه رو ببوسه و بگه پدرم لعنت کن ولی پول به من بده. این چه امامی بوده؟ داریم دنباله این داستان رو چیز میکنیم، میخوانیم برای شما از تاریخنامه طبری. خب میگوید که بله، شما با پدرم میگه نیکویی نکردید، میان ما و شما خدای تعالی کافی است و من با معاویه بیعت کردم و از بیعت شما بیزارم و هر که را بخواهید بیعت کنید. و از منبر فرود آمد ماشاءالله و با عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن سوی معاویه شد و معاویه را بیعت کرد دیگر باره، و از اون روز باز عراق او را امیرالمومنین خوندن و حسن، یعنی معاویه رو، و حسن از اون جراحت بهتر شد و بساخت که به مدینه شود. پس حسن برفت با اهل بیت خیش و چون به قادیه رسید، مردی از عرب سوی او آمد، حسن را گفت یا مذل العرب. و قیس بن سعد عباده بماند به میان حد شام نشسته با اون 12,000 مرد. یه حرف جالبی زده، گفته من بدون امام جنگ کردن رو بهتر از میدونم که منتظر امام گم شده نشستن. یه همچین چیزی حالا میخونم خدمت. اون آشتی نکرده و گذشت. خب با اون نوازم و هر که از حسن بجست از بیعت سوی قیس رفت و خلقی بسیار برو گرد آمدن. معاویه سخت از مکر او همی ترسید، یعنی از داناییش در واقع همی ترسید، بله، زیرا که اندر عرب 6 تن را به مکر و دستان دانستند، یکی قیس بود و دیگر عبدالله ابن بودیل و عبدالله ابن عباس. ابن عباس که عرض کردیم پولا رو برداش رفت و معاویه گفت میام به شرط که پولا رو دست بزه، و این هر 3 شیعه علی بودند و معاویه و امرعاص و مغیره. اینا دانایان بودند و حالا یکی به حیله و فلان، نه، اینا مردان دانا و هوشیار بودند و در هر سمتی که بودند معمولا کار استراتژیک فوق العاده میکردن. بله بعد و این هر چهار به یک جا بودن و از این همه قیس ابن سعد عباده داهیتر بودی، یا از همه هوشمندتر همین قیس ابن سعد بود، معاویه ازش میترسید. بله پس معاویه کس فرستاد سوی قیس و گفت تو از بحر که حرب همی کنی که تو متابع حسین بود، حسین ابن علی بودی و حسن با من بیعت کرد. قیس گفت من بی امام حرب کردن دوستر دارم که با امام گم بوده بیعت کردن. همون عبارتیست که خدمتتون عرض کردم. عاقبت قیس با معاویه هم شرطها کرد چون چنان که خواست و به کوفه آمد و با معاویه بیعت کرد و همه جهان او را صافی گشت و او را هیچ منازع نماند. یعنی این معاویه پسر ابو سفیان ابن حرب ابن امیه، بله، که عمر او رو فرستاده بود که در شام در واقع مدیریت بکند، استانداری کند، استانداریش تبدیل شد به خلافت مسلمین و جهان او رو صافی شد. یعنی همه اختیار به دست او افتاد و در تمام طول این 21 سالی که معاویه خلافت کرد یه سیلی مسلمان به مسلمان نزد. در روزگار علی حداقل 80-90 هزار مسلمان کشته شد، اینقدر بی تدبیر بود. باری خب و بیعت حسن اندر ماه ربیع الاول بود، سال و 41، و قیس ابن سعد به ماه ربیع الاخر بیعت کرد و معاویه خواست که به شام شود. خبرش آمد که به شهر زود که من از دیگه هلوانست جمعی از خوارج گرد آمدن، مقدار 500 مرد از کوفیان. ایناش دیگه اضافاته که به چیز مربوط نمیشه. و خدمتتون عرض میکنم که قتل حسن هم خدمتتون بخونیم که چگونه امام حسن رو کشتنی. پرچم ما نباید واژگون بشه، پرچم ایران زمین باید کمی سرش بالا باشه. خب میگوید چون حسن ابن علی از معاویه بازگشت، معاویه تدبیر هلاک او کرد و اندیشید که به چه روی او را هلاک کند، چنون که کسی نداند که او کرد. پس نامه کرد به زن حسن اسما بنت اشعث ابن قیس و گفت اگر تو حسن را هلاک کنی من تو را به پسر خود خیش دهم یزید. دستور زبان عربی به کار برد، به دستور دهم یزید. پس اسما جواب نامه کرد که ندانم که چگونه هلاک کنم. زنگم راضی نبود از حسن، ندانم چگونه هلاک کنم. معاویه دستاچه زهرآلود به اسما فرستاد و گفت چون حسن با تو گرد آید، که معنیش معلومه، این دستاچه او را ده تا خیشتن بدان پاک کند. پس چون حسن با او گرد آمد اون دستاچه او را داد، حسن خیش را بدون پاک کرد و اون زهر اندر تن حسن کار کرد و اندرون هلاک شد. و گروه گویان شربتی زهر فرستاد معاویه تا اسما مر حسن را داد، و دیگر گویان که معاویه اسما را 10,000 درم قبول کرده بود و 10 زیعت به سواد عراق اندر. خب اینا از میگه چند روایت بود، میگه سم داره چه کرد فلانی حرفا، ولی امام حسن رو کشتن. چون حسن به من 46 ساله بود و او را گور کندن نزدیک گور پیغمبر علیه السلام. چون عایشه بشنید بر استری نشست و گفت نگذارم که او را اینجا به گور کنی، خواستم بزنش کنار پیغمبر. عایشه سوار چیز شد، قاطری شد، اومد گفت من بمیرم نمیذارم اینو بغل دست پیغمبر خاک کنی، محاله. بله گفت نگذارم که او را اینجا به گور کنید. پس گروه عایشه بیامدند، چون او را به گور خواستند بردن، تیرباران کردند بر جنازه حسن. پس او را به بعید القرقد به گور کردند و اهل بیت حسن و پیشانو خواستند به مکه شدند و آسمان و اسماء برخواست و سوی معاویه شد و اون چه او را آره کرده بود تره دلت کرده. اسماء وقتی که کشت امام حسن رو رفت مزدش بگیده. معاویه او را گفت تو که باشوی چون حسن نبیره پیغمبر نشایستی و با وی وفا نکردی، با فرزند من چه وفا کنی و او را بشایی؟ یعنی پس بفرمود تا او را بکشتن. معاویه از اون حرامزاده ها بود، گفت که تو که شوهر حسن بود و پول گرفتی حسن رو کشتی، حالا با بچه من یزید که چیکار خواهی کرد؟ روز دادم کشتن. خب این داستان. پس این موضوع امامت از بیخوبون سست و دروغ و جعله. ولی بیشتر برای بیسواد ها چیز میکردن دیگه، چون شیعیان مردمان کوچه و خیابون فقیر و گداب و از کنم که اینا بودن، رجال درجه اول دانا و روشن فکر و اینا که دوشون نبود. ولی این از این داستان. و مطلب دیگر که شایسته اشارت هست، داستان حضرت سامن الائمه است. بله، خب حضرت سامن الائمه در حوزه بغداد اون طرفا بود. مأمون با پدرش رفتند به خراسان. این هارون در 12 تا بچه داشت، همه با محمد شروع میشد، محمد امین، محمد مأمون. اینا رو برد، قسم داد که در نبود او اینا سر قدرت با هم چیز نکنن، به خانه کعبه نمچی آویزون کردن و اینا. و مأمون رو با خودش برد برای سرکوبی یک یاغی و در همون جا مرد. و در همین جایی که حضرت سامن الائمه هست، اینجا گور هارونه، اینجا گور هارونه. وقتی انگور خور مرد، گفت من این رو محترم می‌دارم، من میتونم براتون بخونم. و افتخار داد به سامن الائمه که کنار هارون دفنش کنه و هنوز قبر هارون هست در زیر همین گنبد سامن الائمه، هارون الرشید. بله،
2: درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم امروز و ادامه تاریخ آذربایجان رو با هم پی میگیریم که تاریخ ایران هست. چون میگم بیشتر اتفاقات در منطقه آذربایجان افتاده، ما اسم این برنامه رو تاریخ آذربایجان گذاشتیم. و ما در طی 8 برنامه قبلی رسیدیم به پادشاهی شاه عباس دوم و اتفاقاتی که افتاد در زمان پادشاهی شاه عباس دوم. یه مرور کوتاهی روی مطالب برنامه هفته گذشته میکنیم و بعد ادامه میدیم از بعد از مرگ شاه عباس دوم به بعد چه اتفاقی افتاد. شهرام جان درود بر شما.
3: درود بر شما و همچنین دوستان عزیز و مهمان یاران نازنینتون در کانال پرارزش و ارجمند شما.
2: لطف داری، ممنون از این که وقت میذاری و باز هم ما رو از نتیجه تحقیقاتت مطلع میکنی. ما رسیدیم به، یعنی اگه ممکنه یه مرور کوتاهی داشته باشیم اتفاقات مهم دوران شاه عباس، اونجوری که حالا من یادم مونده شاه عباس دوم، شاید اون یه ثبات نسبی که در کشور برگزار به وجود اومد و بله، جنگی که با شروع شد در منطقه قندهار با هند.
3: بله، جنگی که در واقع با اصطلاح اورنگزیب انجام داد و موفق شد که در واقع قندهار رو بازپس بگیره. هرچند این قندهار در دوران نوش شاه سلطان حسین بلای جان خود خاندان صفوی و کشور ایران شد، البته به دلیل ظلم و ستم بی حدی که والی گرجی منطقه قندهار و دوستانش بر مردم قندهار اعمال میکردن. حالا ما رو بحث شاه سلطان حسین میگیم که چه کارهای انجام میدادن، حتی کارهای واقعا بی ربط، به قول معروف اینها هر جا میرسیدن یک پسر یا دختر زیبای قندهاری رو میدیدن میگرفتن بهش تجاوز میکردن. حالا مطالب هم براتون میارم از اشعاری که اون زمان مونده چیزه که نوشته شده که واقعا منجر شد که مردم قندهار به جان بیان شکایاتی میکنن، میرن به اصفهان شکایات میکنن. متاسفانه دوستان این والی گرجی در اصفهان مانع رسیدن شکایات میشن. شاه سلطان حسین هم که یک آدم از دنیا بی خبر بود و نهایتا منجر میشه به شورش بزرگ مردم قندهار و قدرت گرفتن اونها، یعنی شهر قندهار که میگیرن به کمک در واقع رهبری محمود هوتکی. حالا اون جزئیات چه کامل برنامه مربوط به شاه سلطان حسین میگم که میان و به اصفهان میرسن و پایان میشه در بر دودمان صفوی. البته خب صفوی ها بعدا تبدیل میشن به یک سری حاکمان محلی که تا دوران قاجار نهایتاً در کربلا هم حکومت میکردن خاندان صفوی. ولی آنچه که مربوط به ایران میشه و که پادشاهی بر کشور ایران میشه گفتش که پادشاهیشون در با سلطان حسین تموم میشه، هرچند فرزندش موسوم به شاه طهماسب دوم به عنوان شاهزاده که در پی در واقع بازگرداندن تاج و تخت بود سالها در واقع در مناطق مختلف ایران آواره بود، میگشت سربازگیری میکرد، از مردم میخواست بیان بهش بپیوندن و در طی این سربازگیری ها با نادر شاه افشار یا نادر قلی میرزا آشنا میشه که رشادت های بزرگ نادر شاه افشار باعث میشه افغانی ها در واقع فراری بشن از ایران، اول به کرمان برن و بعد به هند و سلطنت صفوی بازگردد. ولی خب بعد از اینکه شاه طهماسب صفوی، شاه طهماسب دوم البته پسر شاه سلطان حسین، خواست در مقابل اون رشادت هایی که نادر قلی میرزا انجام میداد خودی نشون بده و شروع میکنه به جنگ با عثمانی ها و شکست میخوره و حتی آذربایجان رو واگذار میکنه و مناطقی هم به روس‌ها واگذار میکنه در قراردادهایی، نادر شاه افشار بسیار خشمگین میشه، برمیگرده به شمال غرب، عثمانی‌ها رو بیرون میکنه، روس‌ها رو هم بیرون میکنه. واقعا نادر شاه افشار یک میشه چیز بی‌نظیری در تاریخ ما، در تمام جنگ‌هاش پیروز میشه و ایران رو از دست میشه گفت گرگ و شغال و کفتار این مرد بزرگ در میاره. و آخر سر هم تصمیم میگیره به برکناریش و در دشت مغان جمع میکنه و میگه که آقا ایشون با این بیکفایتی که انجام داده ایران رو به خطر انداخته، مملکت رو به خطر انداخته، من پیشنهاد میکنم این آدم برکنار کنیم و یه سری شبیه در واقع تلاش میکنه که مهستانی که در دوران اشکانی ها بود برپا کنه و آنها هم موافقت میکنن با برکناری شاه طهماسب دوم و رأی میدن به ادامه سلطنت صفوی در فرزند شاه طهماسب دوم. چون یک فرزند خردسال بود، نادر شاه افشار تصمیم میگیره به عنوان در واقع نایب السلطنه وارد میدان بشه. بماند که نادر شاه افشار زمانی که به هند حمله میکنه فرزندش رضا قلی میرزا از ترس اینکه مبادا مردم شورش کنند و چون سلطنت صفوی دیگه در ایران جا افتاده بود، مردم اینها رو به عنوان سادات و فرزندان پیامبر میشناختن و اینها رو قبول داشتن و احترام میگذاشتن، هرچند با یه خطاکاری ها و کارهای زشتی هم که انجام میدادن، مثلا دم شاه سلطان حسین خودش میکنه این آقای ملا حسین چه کارهایی انجام میداد، ولی با اینها رو قبول داشتن میپذیره و زمانی که این میترسه در واقع رضا قلی میرزا، خب یک جوانی بود و گمان میکنه که احتمال داره ایلات قزلباش یا ایلات ترک یا مثلا خود همین مردم تلاش کنن که اینها رو برگردن به سر قدرت، کشتار بزرگی میکنه از خاندان صفوی، حتی اون بچه رو میکشه. و جالب اینجاست که نادر شاه افشار وقتی که بر میگرده خب این 3 سال مالیات رو بر تمام مردم ایران میبخشه و یک نمایشگاه میذاره به قول امروزی ها توی غرفه های چادری همین تخت مرمر و تخت طاووس و این الماس کوه نور و تمام غنایم رو در واقع میذارن در این غرفه ها که مردم ببینن، خوشحال باشن از این فتح بزرگ. و نادرشاه افشار میبینه همه غمگینن، تعجب میکنه که مردم باید خوشحال باشن این پیروزی بزرگ رو من به دست آوردم، و میپرسه که مشکلتون چیه، دردتون چیه، اینقدر همتون با سر افکنده و ناراحت و بیمیلی نگاه میکنید. آخر سر یک پیرمرد تو اون جمع میگه که من در امانم حقیقت رو بگم. میگه که آره بگو، در امان هستی. میگه آره، شما که در جنگ با هندوستان بودید، پسرتون رضا قلی میرزا اولاد پیامبر رو، سادات و فرزند پیامبر رو، فرزندان پیامبر رو کشتار کرد و قتل عام کرد. کبیر خیلی خشکی میشه رضا چیز نادرشاه افشار و بسیار دلخور میشه. و شاید حالا اون بعدن که یک وقایع اتفاق میفته که منجر به کور کردن پسرش میشه، این واقعا در واقع توش خیلی تاثیر داشته این داستان. اما به هر حال صفویه به عنوان یک سری حکمران محلی ادامه پیدا میکنن، حتی تا زمان ناصرالدین شاه در کربلا حکومت میکنن. برای بیشتر حالا امروز دوست دارم در مورد پسر شاه عباس دوم شاه سلیمان صحبت کنم و ببینیم که سلسله صفوی که با ضرب شمشیر در واقع شاه اسماعیل و مردان بزرگی شد شاه طهماسب و اون اقتدار شاه عباس اول صفوی نهایتاً به چه فلاکت و بیچارگی گرفتار میشه. شاه سلیمان در واقع از فرزند یک خانوم چرکس بود. در مورد چرکس ها صحبت کردیم، دوستان آشنا هستن با چرکس ها، مردمی که در شمال قفقاز زندگی میکنند. و پادشاهان صفوی یک علاقه خاصی داشتن که با زنان چرکس و با زنان گرجی به اصطلاح صاحب منصب در گرجستان ازدواج کنند. بعد حالا به خاطر زیبایی زنان چرکس بوده یا میخواستن با خاندانهای گرجی پیوند داشته باشن، ما اینو میبینیم در زمان شاه عباس بود اکثرا همسرانشون مال این مناطق هستن. و یک خانم به نام نکهت خانم و این شاه سلیمان فرزند ایشون هستش. ایشون در ماه مارس 1648 به دنیا میاد، در 18 سالگی هم پادشاه میشه. و میگم یک چیز جالب صفوی اینه، اکثرا در سن پایین، این چیز عجیبیه، چیز اسرارآمیزه، همه در سن پایین پادشاه میشن و در سن به اصطلاح 50 ساله 40 سالگی اکثرا فوت میکنن. یه چیز عجیب غریبی هم هستش. و در 29 ژوئیه مرداد ماه در واقع 1694 میلادی فوت میکنه. و در 18 سالگی یعنی 1666 در اول نوامبر 1666 در پادشاه میشه. پدرش شاه عباس دوم دو ماه قبلش، یعنی 21 ماه خورده اینجوری بهتر بگیم، 25 سپتامبر 1666 فوت میکنه. و بعد از یک ماه اند، یک ماه حالا یک هفته، اول نوامبرشون پادشاه میشه. و نکته تأسف‌بارش هم اینه که در به سلطنت رسیدن ایشون خواجگان حرم سرا در واقع وارد عمل میشن و ایشون کمک میکنن تا تاج پادشاه یا اون جفقه پادشاهی رو روی سرش بذاره. و این خیلی عجیبه. شما وقتی که ما شروع کردیم سلسله صفویه رو، خب شاه اسماعیل با ضرب شمشیر خودش و قزلباشان آمد ایران رو در واقع یک پارچه کرد. پسر شاه طهماسب رو در واقع خود شاه اسماعیل شخصا به حکومت گذاشت. خب یه دوره هرج و مرج شد، دوره شاه اسماعیل دوم سلطان محمد خدابنده قزلباشا دخالت میکردن و اینها رو شاه میکردن. حتی شاه عباس اول رو به نوعی خان استاجلو آمد و کمک شکل کودتا انجام بده. بعد میبینیم که در شاه صفی رو داروغه اصفهان، داروغه گرجی اصفهان، خسروخان گرجی هستش که ایشون کمک میکنه. بعد ما میریم دیگه هر چقدر میریم جلوتر دیگه به یه انحطاطی میرسیم که در زمان شاه سلیمان این دفعه دیگه نه به قول ما سردار گرجی نه سردار قزلباش که به قول معروف خواجگان حرم سرا هستن که شاه این مملکت رو تعیین میکنن. این میگن ما در مثل داریم چون خشت اول گرنهد معمار کش تا سریا میرود دیوار کش، متاسفانه و شوربختانه این بنیان دیوار کج رو شخص شاه عباس گذاشت. یعنی شاه عباسی که اون همه جنگ های بزرگ کرد با عثمانی و روس و ازبک و پرتغالی و این کشور رو نگه داشت و اون حکومت مقتدر رو ایجاد کرد، با توجه به اون توهم توطئه‌ای که داشت، حال بیمارگونه‌ای که داشت، آمد و جانشین خودش رو در آغوش زنان حرمسرا تربیت کرد. خب همه جای دنیا، نه فقط ایران قدیم، بلکه در بقیه حکومت‌های مثلا شاهی، خب بچه‌ای که قرار است شاهزاده است، شاهزاده یعنی چی؟ کسی که قرار است پادشاه شود و می آوردن این بچه را از بچگی بهش فنونی در واقع سوارکاری، فنون نظامی، فنون سیاست، به قول مردمداری، حال سیما بهش می اصطلاحا جامعه شناسی، اینها رو در واقع به کسی قرار است پادشاه شود می آموختن. در واقع جهانداری رو، مملکتداری رو به شاهزاده می آموختن. شاه عباس به دلیل اون ترس بیمارگونه خودش نوه خودش رو در حرمسرا تربیت میکنه. در حرمسرا تربیت شدن یعنی چی؟ اولا بیشتر این شاهان صفوی ما میبینیم مادرانی چرکس یا گرجی دارن، یعنی زنانی که نه علاقه به ایران دارن نه به قول معروف حالا پیوندی با ایران دارن، و مادر چون میدید مهمترین چیز زده یک بچه مادر هستش که در واقع ذهن روح یک بچه رو شکل میده، تفکرش رو به جهان داره شکل میده، ولی اونقدر که در تربیت یک بچه مادر مؤثر هستش شاید پدر تأثیری نداشته باشه. خب این بچه در آغوش یک مادرانی تربیت میشدن که تمام هموغم این زنان این بودش که مبادا اون بچه های دیگر از زنان دیگر بیاین جای بچه من که ولیعهد بگیرن، چیزی که توی فیلم همونطور که توی گفتگو قبل از مسابقه صحبت کردیم، در همون فیلم محتشم یوزیل یا به فارسی باشه نامی چیز شد در حریم سلطان، بله، که در اونجا می‌بینیم زنان حرم چجوری با هم رقابت میکردن که بچه خودشون رو ولیعهد کنن. این جنگ توی حرم سرا بود، یعنی خواجگان حرم سرا دستبندی شده بودن، این مثلا دوره برای این خانم بود، این دوره برای این خانم بود و یارگیری و یارکشی. و تا این در ولیعهد ما به جای اینکه مملکت داری یاد بگیره، خال زنک بازی اصطلاحا یاد میگرفت، و زمانی که به سن بلوغ میرسید از آغوش این زن میرفت اون آغوش اون زن. یعنی به جای اینکه ما یک شاه تربیت کنیم، ببخشید من اینجور میگم، یک مثلا دار مثلا ما یک پرنستار بیشتر تربیت میشه تا پادشاه بشه، و این وقتی که پادشاه میشد میبینیم اصلا کارش فقط، چون بچگی هم یاد گرفت دیگه، 13-14 سالگی همین میفهمید، مشروب خوردن و هرزگی بود و فقط تنها چیزی که بود مبادا حالا یک کسی برعلی توی اون دربار کودتا کنه و این رو برکنار کنه، و این کمر صفویه رو میشکنه. و ما میبینیم هر چقدر پیشتر میریم اوضاع خرابتر و خرابتر میشه، که نمونهش در همین شاه سلیمان داریم. جالب اینجاست که شاه سلیمان به زبان ترکی آذری زبان دیگری نمیتونه صحبت کنه، فارسی رو به سختی صحبت میکنه. یعنی مشخصه که دوره بریهاش اونهایی که توی دربار بودن، خانمی که دربار بودن، احتمالا اکثرا آذربایجانی بودن یا طرف سر کارش با قزلباش ها بوده و فارسی رو هم حتی یاد نگرفته. خب فارسی رو خب مادرش که چرکسه، خب از بانوی چرکسی از بانوی گرجی که فارسی نمیتونه یاد بگیره که، خب اینم که از این. و این آدم جالبه، از بس به تناسایی و هرزگی عادت کرده بود، مثلا دوستم نشه وارد کار مملکت بشه، تمام در واقع کار مملکت رو یک وزیر انتخاب کرده بود به نام شیخ علی خان زنگنه، که گفته آقا شما مملکت اداره کن، ما هم حالا اینجا به اسم شاه هستیم دیگه. خب حالا جالبش اینجاست، وقتی که این شاه میشه اتفاقهای خیلی بدی تو ایران اتفاق میفته. یکی از اونها اینه که قزاق‌ها شروع میکنن به حمله میکنن به ایران. خب ما گفتیم که این ملت‌هایی که امروز ما در شمال شرق ایران میشناسیم، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، قزاق‌ها، قرقیزها، در واقع ایلات‌های ترکی بودن که همراه با چنگیزخان از شمال چین آمدن مهاجرت کردن و در سرزمین‌های ایرانی مستقر شدن. که حتی مثلا پروفسور، یکی از بزرگترین پروفسور تاریخ استانبول و بهتر بگیم کل کشور ترکیه، پروفسور ایلبر اورتایلی چند وقت پیش مسابقه دقیقا به همین قضیه اشاره کردن که آقا ما مثلا تا سال 700 یا 800 هجری اصلا مثلا تو این منطقه ترک نداشتیم، ترک‌ها در شمال چین و در جوار مغول‌ها زندگی می‌کردن و با مغول‌ها بودن که به این منطقه آمدن. حالا بماند که بعد از 700-800 هجری، یعنی ما ببخشید 700-800 میلادی که میشه قرن دوم سوم هجری، که کم کم معتصم اینها رو میاد در شمال عراق، بعدن خب آلف ارسلان تو قضیه جنگ‌های صلیبی اینها رو مهاجرت میدن به آناتولی، ولی بخش اعظم ترکانی که در شمال شرق ایران هستن و امروز این کشورهای ترک زبان مثل قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان هست، اینها در جریان حمله چنگیز هستش که اینا میان. و اینها گفتم یکی از عادات اینا حمله به ایران و به ویژه بخش خراسان بود. خب که باعث شد حتی مثلا بعضا خود مشهدی های قدیمی یا سبزواری های قدیمی که مثلا ترکانی که مثلا تو اون منطقه حالا ترکمن های ازبک ها رو با عنوان بربر میشناسند، مثلا شما بگید به روستاهای قدیمی سبزوار، مثلا مثلا اونا نمیگن ازبک ترکمن، اونا میگن بربر. ببینید چند اتفاق بد میفته. یکی قزاق‌ها شورش میکنن، دومی زلزله وحشتناکی در تبریز میاد، هم در تبریز میاد هم در منطقه ارمنستان میاد. تبریز کلا با خاک یکسان میشه، زیر و زبر میشه و نزدیک 80,000 نفر آدم کشته میشه. کلن تبریز از دوره صفوی یک شهر زلزله خیزی هم هستش. تبریز کلن لحاظ جغرافی جوری هستش که در واقع توی دامنهای سهند واقع شده، انگار مثلا بین دوتا کوه واقع شده، توی یک دره ساخته شده این شهر و گسل های خیلی زیادی داره و چندین بار این شهر با خاک یکسان شده. حتی به صلاح فکر میکنم اواسط دهه 70 یا اوایل دهه 70 که آمدن کنار مسجد قدیمی کبود رو کندن و رسیدن در واقع به آثار 3200 ساله. من سال 70 رفتینا دانشجو بودم، ما یه بار رفتیم اونجا بازدید، باستانشناسی که دست رفتیم میراث فرهنگ توضیح میداد، بعد نشون میداد مثلا شهر تبریز از موقع فعلیش 8 متر پایین تر بوده. بعد قشنگ نشون میداد، میگفت این ترانشار نشون میداد، مثلا ما دوره ساسانیه، این قسم مال دوران اشکانیه. جالبه یک خمره اشکانی کامل، البته برش خورده بود متاسفانه، آورده بودن تو بافت تاریخی استاندار اون زمان آذربایجان شرقی که از آدمای هاشم رفسنجانی هم بود، تو بافت تاریخی استاندار اون زمان آذربایجان شرقی که از آدمای هاشم رفسنجانی هم بودش، در واقع این آدم اومد و میخواست اونجا حالا به اسم توسعه بافت تاریخی رو با لودر زده بودن، صاف کرده بودن که مجتمع تجاری اونجا بسازن. اونجا ناگهان رسیده بودن به این مثلا سایت باستانی، حالا به این بهانه میخواستن برن اونجا به گنجی دست پیدا کنن، هویت زدایی میخواستن بکنن، نمیدونم. ولی جالب چیزی که بود، سنگ قبرهای من دیدم اون زمان که در واقع گل نیلوفری نشانه آینه مهر تو تمام سنگ قبرها بودش، خیلی جالبه در واقع خودش. بعد ولی چیزی که جالب بود این بود که هر دوره تاریخی یه انگار مثلا این شهر ویران شده به شهر جدید آمده، هی بالاتر و بالاتر و بالاتر. این به خاطر زلزله خیز بودن شهر تبریز هستش و میگم یکی از بدترین زلزله‌ها در همین زمان شاه سلیمان اتفاق افتید. در دوران قاجار هم ما با زلزله رو داریم، و واسه همین هم میگم با آثار تاریخی که توی تبریز مثلا دوام بیارن از زمان قبل از قاجار کم هستن به جز ارگ

0: جمهوری مسجد رو هم ویرانه کرده بود. به هر حال این یکی این اتفاق بدی و بسیار ناگواری بود که اتفاق افتاد. و سومی بیماری خود شاه سلیمان که نقرس گرفت و نقرس هم در سر خوردن بیش از اندازه گوشت قرمز حاصل میشه و شراب خارش که گفتم اینو از یادگاری داشت از همون حرمسرا. اینو هر روز ضعف در واقع باشه ضعیف و ضعیف‌تر بشه و دکتران که نمیتونن اینو دوا درمون بکنن گناه رو مینداختن گردن منجم باشیا. میگفتن منجم باشیا چون ساعت سعد رو ساعت نیک رو برای تاج گذاریش انتخاب نکردن این بلا داره سر پادشاه میاد. آخر سر دوباره میایند منجمین چه میدونم زیج و استرلاب میندازن و تشخیص میدن که روز نوروز دوباره ایشون تاج گذاری کنه. یعنی به اصطلاح ده مهر 1045 یا به اصطلاح به نوع دیگه میشه گفتش که 20 مارس 1667 ایشون دوباره تاج گذاری میکنه.
1: ده مهر نمیشه 20 مارس ده اسفند شد.
0: ببخشید عذر میخوام من اشتباه کردم. ده مهر تاج گذاری اولشه.
1: بله.
0: ده مهر 1045 تاج گذاری اولش هستش. اول فروردین یعنی نوروز 20 مارس نوروز 1046 این ترتیب من میگم تاریخ من از یاد آورید. بعد جالب اینجاست که در همون تاج گذاری اولش رو هم شیخ الاسلام اصفهان یک ملایی بوده به اسم محمد باقر سبزواری تاج رو بر سرش میذاره. یعنی شما ببینید کم کم حتی صوفیان هم دور میشن در تاج گذاری شاه صفی خلیفت الخلفا یا مثلا بزرگ صوفیا بعد از شاه چون شاه رو میگفتن مرشد کامل بعد از یه پله پایین تر در مراتب صوفیه بهش میگفتن خلیفت الخلفا. در مورد شاه صفی خلیفت الخلفا بودن ملا هم بودن ولی حالا میبینیم که نوش دیگه اون صوفیان هم حضور ندارند و حتی در جانشینش که به اصطلاح شاه سلطان حسین باشه که اصلا اجازه نمیده که به رسم پادشاهان صفوی قزلباشان با شمشیر کنارش وایستن دورشون میکنه و خود محمد باقر مجلسی میره جلو و تاج رو بر سر پادشاه میگذاره کلی دعا و خطبه هم میخونه و پادشاه رو توصیه میکنه به نهی از منکر و اینجور داستان ها. یعنی ببینید این مله ها آمدن مانند افعی چطور هم در دربار و هم در کل ارکان کشور نفوذ میکنن و کار به جایی میرسه که حتی زمانی که این قسمتی از خاندان صفوی توسط فرزند نادرشاه افشار کشتار میشن مردم غمگینن چون سید اولاد پیغمبر چه شده به صلاح کشته شده. حالا نه اینکه مثلا از صفویه بودن حالا خدماتی یا چیزایی داشتن نه به خاطر سید اولاد پیغمبر در اینکه صفویه هیچ نسبتی با سادات سید نداشت. این دروغی بود که شاه اسماعیل جعل کرد. شاه اسماعیل جدش از طرف پدری میرسه به شیخ صفی‌الدین سنی اردبیلی از طرف مادری که گفتم میرسه به اوزون حسن یعنی از ترکان و یه رگش هم که به توضیح ده میرسه به در واقع پادشاه یونان تبار ترابوزان. این هیچ نسبتی با سادات و پیامبر اسلام نداره ولی خب این حقه بود که زد همون شاه اسماعیل اول آمده مسجد کبود گفت من پدرم علیس و مادرم فاطمه و آمدم انتقام شهدای کربلا رو بگیرم. حتی آمد این دکان سید بازی رو انداخت که آقا اولاد پیامبر شناسایی کنیم بهشون در واقع ما یک شال سبز و جبه و فلان هم هدیه بدیم و ما در واقع باید از اینها احترام اینا رو کنیم و فلان و بهمان. که این دکانی که در امروز جمهوری اسلامی ایجاد کرده به نام سید کراسی میدونید که همشون این حضرات یا سیدن یا حاجی هن. بله این دکانی که میگم که جمهوری اسلامی دیگه این دکان رو تبدیل به یه چیز دیگه رسمی کرد دیگه. میبینید همشون آخوندهایی که میان به عنوان رهبر و ولی فقیه یک عمامه سیاه هم میبندن. جالب خود سید علی همین خامنه‌ای که به سید هم مینامد خودش را عکس هایی که از پدرش هستش بهش میگن حالا سید جواد هم میگن این اصلا عمامه سیاه هم نیستش این اصلا عکس

0: سفید بوده. حالا اینو چطوری سیاه شدن خدا آگاه تر است. بر روی ایشون دوباره تاجگذاری میکنه با اون تفاصیلی که گفتم، یعنی با دیگه رسما شیخ الاسلام، ولی تو اون زمان هنوز این اصطلاحات نیست، اصطلاحات مانند آیت الله و حجت الاسلام اصطلاحات خیلی جدیدن، اصطلاحات متأخرن، یعنی بعد از دوره فتحعلی شاه کم کم این اصطلاحات باب میشه. اصطلاح شیخ الاسلام، خود واژه شیخ الاسلام هم از دربار عثمانی وارد ایران میشه، ما چنین چیزی در ایران نداشتیم. بروی در این دوره، خب با توجه به این که این آقای شاه سلیمان نه به وضع ارتش رسیدگی میکرد نه به وضع مملکت داری، کشور میره به سمت در واقع گسسته شدن، رشوه خواری و فساد اداری بیداد میکنه. ما امروز چیزی که متأسفانه بعد از 400 سال نهادینه شده در جامعه ایران، یعنی فساد اداری یه چیزی که کسی نتونسته به صورت کامل در ایران این قضیه رو ریشه کن کنه، و کسانی که حالا صاحب منصب بودن یه دورهای کمتر شده، مثلا در دوره رضا شاه بزرگ خیلی کمتر شد، در دوره محمد رضا شاه کم بود، ولی خب ما می‌بینیم در دوران جمهوری اسلامی به ویژه بعد از دوران رفسنجانی به چه حدی مثلا میرسه که امروزه در ایران بدون رشوه شما هیچ نوع کار اداری نمی‌تونید انجام بدید. ساده ترین کاری که شما می‌خواید انجام بدید، حالا یا اگر مرد باشد به اصطلاح ازش رشوه میخوان، حالا اگر زن باشن به خصوص اگر جمالی داشته باشه، به خصوص توی دادگاه و مثل قوه قضاییه، حالا نه بگیم همه قاضی ها، ولی خب کم نیستن که دنبال بحث سوء استفاده جنسی هست. ولی خب این بحث رشوه و فساد اداری یکی از عوامل اصلی نفوذ در و قدرت های استعماری داره، همین ضعفی که در جامعه و دربار وجود داره. از یکی از سفرهای در واقع انگلستان در زمان شاه عباس نوشته ای هست بسیار قابل تعمقه، به پادشاه انگلستان نامه می نویسه، میگه به شاهشان مقداری پول بده و هر کاری می خواهی در آن مملکت بکن. بسیار تأثیر برانگیز این حرف، خب خیلی توهین آمیزه. بعد و اینها یاد می گیرن و حتی می بینیم در این دوره که کم کم اروپایی ها میان و حتی با هم رقابت میکنن، انگلیسی ها، هلندی ها، آلمانی ها هم وارد بازی میشن، فرانسوی ها هم میان سفارتخانه باز میکنن در اصفهان و دنبال اینن که سیبیل یکی رو چرب کنن. حالا به خصوص این اسکلم سیبیل چرب کردن از همین جا میاد که به صورت سیبیل این جناب شاه سلیمان رو چرب کنن و امتیازهای تجاری بگیرن. این بازی امتیاز دادن که در دوران قاجار به اوج خودش میرسه و جمهوری اسلامی اینو دیگه به شدت دیگه میگن الان چینی ها دیگه همه کاره شدن در جنوب، روس ها رو میدونیم دریای خزر رو مثلا دادن رفت و غیر و ذالک و همه کار دیگه خود انجام بدن. این امتیاز دادن از همین دوران ها شروع میشه، یعنی از همین دوران شاه سلیمان استارتش میخوره. و خب این رشوه خواری فساد منجر میشه که مملکت از لحاظ بودجه مثل امروز دچار مشکل بشه و اینها شروع میکنن مالیات های کمر شکن، یعنی از همینجا ببینید فروپاشی صفوی شروع میشه، شورش های مردمی در اصفهان، مردم شورش میکنن مثل همین دو سه سال کشاورزان اصفهانی اعتراض میکردن به بحث آب و غیر زاینده‌رود، کشاورزان اصفهانی هم باز شورش میکنن. بعد خیلی جالبه در سال 1672 یکی از وزرای معروف صفوی دوران هم شاه صفی و شاه عباس دوم، یک آقا بود به اسم محمد بک، این توی تبریز بود، به اصطلاح آقای شاه سلیمان ازش میخواد که شما بیاین اصفهان که ما شما رو به اصطلاح وزارت رو به شما بدین. به اصطلاح شیخ علی خان زنگنه که وزیر اعظم بود، این محمد بیک رو در راه مسموم میکنه و هیچ وقت ایشون پاش از به اصفهان نمیرسه. باز دوباره ماجرای گرجستان، اینجا داستان در گرجستان شکل میگیره. یک آقای رو به اسم گیورگی یا اونطور که ایرانی هم گفتن گیورگی، یکی از نامهای بسیار مصطلح هستش، یعنی شاید مثلا حالا اقرار نکنم 40% پسرای گرجی یا مردان گرجی نامشون گیورگی هستش، نامشون برگرفته از نام گیورگیوس هستش، کسی که از آناتولی مسیحیت رو به گرجستان بردش، گیورگیوس. همین انگلیسیش هم میشه جورج یا به قول فرانسوی ها جورج در واقع. ایرانی ها این اسم گیورگی رو گورگین خان صدا میکردن، یعنی کلمه گورگین که حالا دیدی تو تاریخ خود دوران قاجار زیاد میشنویم، حتی در ایران هم فامیل گورگین داریم، آقای جمشید گورگین توی حوزه سینما فعالیت میکرد، در واقع از اینجا میاد این اسم. ایشون میکنه فرماندار همون کارتلی که صحبتشو کردیم در سال 1676، درست حدود 12 سال بعد ایشون شورش میکنه بر علیه خود شاه سلیمان و از عثمانی هم میخواد در واقع وارد جنگ بشه که عثمانی حمایت نمیکنن و شاه سلیمان یک شخصی رو به اسم ایراکلی یا حالا لاتینش میشه هراکلیوس، گرجا میگن ایراکلی، ایراکلیوس اول رو به عنوان جای این جانشین میکنه. و جالب بدونید تا سال 1670 بخش اعظم ارتش صفوی رو گرجی ها در واقع تشکیل میدادن، یعنی اون پروسه‌ای که شاه عباس شروع کرد برای کنار گذاشتن قزلباش ها، کم کردن قدرت آنها و وارد کردن قفقاز به ویژه گرجی ها به ارتش، باعث شد که در ماه 1670 در این دوره دیگه اواخر قرن 17 بخش اعظم نیروی نظامی ایران ارتش گرجی باشه. خب تو این دوره خب روسا هم وارد بازی میشن، ولی روسا فعلا ترس دارن، جرأت کار نظامی در ایران ندارن، فعلا دارن مزمزه میکنن مزنه کارو چه اول در ایران. و جالب اینه یک گروه تجاری میفرستن حدود 5000 تومان پیشکش میدن به شاه سلیمان، اون زمان 5000 تومان، و میگن اجازه بدیم ما فعالیت تجاری داشته باشیم، و نزدیک همون دوره 80000 تومان پوست و خز میفروشن در اصفهان که یک کشتی که متعلق بنگال بود، بنگال هند بود، مال و تجاره ارامنه ایران رو داشت برد. دانمارکی ها، چون دانمارکی هم قسمت کمپانی هند شرقی اون موقع مقش مال دانمارکی ها بود، برمیدونن خیلی راحت کشتی رو مصادره میکنن و میبرنش دانمارک، اصلا دزدی دریایی. و شاه سلیمان نامه میزنه، تقاضا سفیر میفرسته به پادشاه دانمارک که به صلاح آقا این مال کشور ما هستش، واسه چی کشتی ما رو بردین، برگردین. و اینا وقعی نمیذارن، دانمارکی ها در واقع به خودشون اجازه دادن که این کشتی رو با تمام اموالش بردارن ببرن به سمت دانمارک، و هر چقدر سلیمان تلاش کرد، شاه سلیمان تلاش کرد که این کشتی رو برگردونه، اینا با لطافیل از زیرش در رفتن و کشتی رو صاف شدن و مصادره کردن. این در خودشون میده که کشور به سمت ضعف و سستی پیش میره، که اینها حالا نه تنها با هم بیشتر رقابت میکنن به خودشون برای نفوذ بیشتر در داخل کشور، از اون طرف هم در واقع این جسارت رو میکنن اگه میتونن چیزی هم از این مملکت بکنن و با خودشون ببرن. و متاسفانه شاهان صفوی و سیاست مداران دور صفویه غافله، یعنی قفلت کامل دارن از چیزی که داره بغل گوششون اتفاق میفته در هند، در واقع اون کاری که کمپانی هندی کرده داره میکنه، و به اصطلاح از دنیای به قول ما روز هم غافل شدن، پیشرفت هایی که داره در جهان اتفاق میفته و ببین در حدی اوضاع که کارل 11 پادشاه سوئد به شاه سلیمان پیشنهاد میکنه اگر دوست داری من یک سری چیز به شما بدم، استادکار به شما بدم، شما بیاین کشتی سازی کنید. این اینقدر حالا من بگم نادان یا هر چیز دیگر، این پیشنهاد رو رد میکنه و این میمونه تا زمان نادرشاه. نادرشاه کسی که بعد از فتح هند اولین چیزی که ذهنش بود این بود که ما باید این نیروی دریایی مقتدری داشته باشیم. متاسفانه بعد اون ترور مشکوکی که روی نادرشاه انجام میشه، تیری به دستش میخوره و مثلا روان نادرشاه رو این بعد از قضیه به هم میریزه و اون قتل تاسف‌بارش، میشه گفتش که ایران به نوعی نیروی دریایی نداشت، تا اینکه اولین قاجارها که اصلا نیروی دریایی معنی نداشت واسه شون، ما اولین بار در زمان رضا شاه هستش که ایران صاحب دوباره نیروی دریایی میشه. ولی خیلی جالبه این آدم رد میکنه ساخته واسه کشتی رو، ولی خودش نامه مینویسه به ویلیام سوم پادشاه انگلستان، خود همین شاه سلیمان، که آقا محبت کنید، بزرگواری کنید، چند تا مثلا استادکار فنی رو بفرست از انگلستان که مثلا استاد صنعتگر مثلا که بیان در واقع به ما این صنعت جدید رو یاد بدن. اما به هر حال غافل هستن متاسفانه. ما میبینیم که کسانی که در حرمسرا تربیت شدن بسیار راحت میبینیم این کشور میاد تحت نفوذ کشورهای قرار میگیره که همون زمان سازمانهای امنیتی خیلی گسترده ایجاد کردن. من قبل صحبت کردم مثلا در زمان شاه طهماسب الیزابت اول اومد اینتلیجنس سرویس رو ایجاد کرد. اینها با این تشکیلات با این سیستم آمده بودن به سمت شرق. متأسفانه این بزرگواران هم در واقع توی خواب خرگوش خودشون بودن و حالا بماند که رفتار عجیب غریبشون. مثلا این آقای شاه سلیمان خیلی جالب بود با پسر بزرگ خودش چیکار میکنه. ایشون میخوام شما مقایسه کنید با چیزی تو غرب اتفاق میفته با چیزی که داره تو پای. یک روز پسر بزرگش میخواد با پدرش شوخی کنه، حالا شاید هر پسری حالا بعد از پسر کار با پدرشون بکنه، میخواد سر به سر پدرش بذاره، میگه من ببین چقدر تیراندازی ماهره، تیراندازی با تفنگش. تیر میزنه به پاشنه کفش شاه سلیمان. خب میده اون زمان یه مقدار اشرافیان کفشای پاشنهاشون نسبتا بلند بود و تیر میخواد و این عصبانی میشه دستور میده همین پسر بزرگشه همونجا تو حوض خفش کنن، همونجا تو حوض اینو خفش کنن. جالبه پسر دومش این حرکت رو میبینه، یه مدت از ترسش میره منزوی میشه که به اصطلاح شاهزاده حیدر میگفتن، حیدر میرزا میگفتن. یعنی بدون که خوشحال باشه که حالا من ولیعتم، از ترس رفته قایم شد از ترس جانش. بعد یه روز به پدرش میخواد بگه کاری که تو داری میکنی کار اشتباهیه، به کلام نمیتونه بگه. پسر در واقع میخواست، حیدر میرزا میخواست به پدرش بفهمونه وقتی که شما دارید یک درخت پر از میوه‌چیز و درخت میبری این در واقع سیستم کلا نابود میشه، آقا شاهزاده کشی راه ننداز. پدرش یک چیز دیگه برداشت میکنه، میگه این داره منو تهدید میکنه، یعنی تو رو، یعنی ما اینجا ریشه‌کنت میکنیم، همونجا به قورچی باشی. قورچی باشی یعنی محافظ دیگه، یعنی حالا ترکی قورچی یعنی کسی که محافظت میکنه. راجع به این کلمه صحبت کردی، میگه آقا اینو بری بکش. بعد قورچی باشی برمیگرده میگه آخه بزرگوار پسرتونه فلان، آخه دارین حرفی نزده که. بعد آخر سر منصرفش میکنه، بعد میگه به کسی نگی یا این حالا اتفاق افتاد بین خودم بمونه. قورچی باشی میره به مادر حیدر میرزا اطلاع میده، میگه سر همین قضیه، سر بریدن درخت، اینو در واقع شاه یه چیز برداشت بد کرد و به من گفت بکشمش، من نکشتمش. و مادرش به حیدر میرزا میگه برای همیشه ناپدید شو، برو پسرم برو. و حیدر میرزا میره و ناپدید میشه و صحنه تاریخی مثلا کسی نمیدونه سرش پیدا کرد کجا رفت، کجا گم و گور شد، کسی متوجه نشد. و این وقتی فهمید قضیه شاه سلیمان، این قورچی باشه بدبخ رو به جرم اینکه قضیه رو لو داده پیش زنش اول اینو کشت. این زنم برداشت از بالای بام قصر این خانم خودش رو پرتاب کرد و خودکشی کرد. ببینید ما چه وضعیته. بعد و جالب اینجاست تمام پسرهاش، یعنی تمام پسرهاش، سلطان حسین میرزا 1726، سلطان عباس میرزا 1725، سلطان مرتضی میرزا 1725، سلطان مصطفی میرزا 1725، سلطان حمزه میرزا 1725 و سلطان ابراهیم میرزا و سلطان احمد میرزا، همه اینا پسرهای شاه سلیمان هستن، همشون توسط محمود افغان به قتل میرسن همه ای. این نکته تأسف‌بار تاریخ ماست. بروش بعد از مرگش ایشون در اثر همین نقرس بالاخره فوت میکنند در پنجشنبه 8 مرداد 1773، البته 7 سال هم قبلش در خانه نشینی میکنن در به اصطلاح اندرونی، و باز هم برای اینکه کسی در اندرونی مزاحمش نشود و مبادا عمرا و بزرگان کودتایی بکنن، تو این 7 سال چندین و چند تن از بزرگان صفوی رویشون میکشن. خیلی چیز عجیبیه واقعا، این من نمیدونم چه نوع مرض روانی. اگر شما به قول من دنبال زنبازی هستی، صحبت کن، بگو آقا به من یه قصری بدید، من گوشه مملکت یه 50 تا زن در اختیار باشه. تو که دنبال سیاست نیستی، تو که دنبال قدرت نیستی، این چه مرضی است؟ این چه دردی شما دارید؟ بروی و حتی وقتی که میفته میمیره، کسی جرئت نمیکنه بره بگه مثلا ببینی که این که افتاده تو اتاق خوابیده، آیا غش کرده، آیا یعنی ترس خشم پادشاه. تا اینکه عمش مریم بیگم یا خواهر به اصطلاح شاه عباس دوم جسارت میکنه، میره این آقا رو تکون تکون میده و میبینن که این آقا بله مردن، و این آقا رو میارن در به اصطلاح همین قم، در کنار به اصطلاح همین حضرت معصومه ایشون رو دفنش میکنن.
1: این هم ماجرای شاه سلیمان. چه تاریخی فوت شد؟
0: 8 مرداد 1073 خورشیدی.
1: 1073
0: خورشیدی.
1: بله
0: 29 جولای میشه 1694 میلادی.
1: بله. خب بعدش موقع سلطان حسین میشه.
0: سلطان حسین زمانی که در واقع اواخر دوران خودش بود، شاه سلیمان و مرگ رو نزدیک میدید، به خواجگان حرم سرا، به خواجگان حرم سرا، نه سرداران، نه بزرگان و به اصطلاح حکومتی، به خواجگان حرم سرا میگوید اگر یه مرد مهربان سلطان میخواد شاهتون باشه، حسین میرزا رو انتخاب کنید. اگر یک مرد مقتدر و جنگجو میخواید، برید عباس میرزا انتخاب کنید. خب خواجگان حرم سرا دنبال کسی بودن که به همین وضعی که هستش ادامه بده، کسی کاری نداشته باشه، مملکت نظمی نداشته باشه، و در واقع میرن به سمت در واقع حسین میرزا رو به عنوان در واقع شاه صفوی انتخاب میکنن. محمد باقر مجلسی هم یک خطبه بسیار قرای میخونه و ایشون پادشاه میشن. و جالب بدونید در روزی که ایشون پادشاه میشه، حاکم وقت گرجستان 2000 پسر و دختر زیبای گرجی رو به عنوان هدیه به سلطان شاه سلطان حسین صفوی میدن. حالا شاه سلطان حسین صفوی، حالا من قبل از شاه سلطان حسین صفوی اشاره هم بکنم به یه به اصطلاح آثار معماری که از همین شاه سلیمان به جا مونده. یکی کاخ هشت بهشت هستش. کاخ هشت بهشت یکی از آثار حالا زیبای دور صفوی هستش. دوستانی که حالا به معماری علاقمند هستن یا اهل اصفهان هستن میشناسن یک باغ بزرگی به اسم باغ بلبل و کاخ هشت بهشت، کاخ هشت ضلعی هستش، در دو طبقه ساخته شده که در هر کدوم 4 تا اتاق هست، 4 تا اتاق به پایین، 4 تا اتاق بالاست، ضلعی هستش، در دو طبقه ساخته شده که در هر کدوم 4 تا اتاق هست، 4 تا اتاق به پایین، 4 تا اتاق بالاست، و میگوین که در واقع شاه سلیمان 4 تا سوگولیاشو پایین گذاشته و 4 تا سوگولی هم بالا گذاشته بوده. حالا چیزی که در چیز عوام هستش و چون 8 سوگولی بودن 8 تا بهش بودن، ولی خب حالا از این چیز حالا که در زبان عوام به جا مونده، ما یه چیزی هم داریم، اصطلاح هم داریم به اسم معماری هشت بهشت، یعنی معماری هایی که به صورت ساختمان هایی که به صورت هشت ضلعی ساخته می شدن، اصطلاح به این می گفتن معماری هشت بهشت به این ها می گفتن. حالا چیزی که حالا شما تو تصویر می تونید ببینید دارو بر روی در یکی هم به اصطلاح بعد از اینکه امام هشتم شیعیان در اثر زلزله تخریب میشه، این شاه سلیمان شروع میکنه و دوباره اونجا رو بازسازی میکنه، چیزی که در مشهد هستش موجود است. بر دوران عجیب غریب شاه سلطان حسین صفوی میرسیم. در دوران شاه سلطان حسین صفوی میشه گفتش که داستان صوفیگری کلا به پایان میرسه، به خاطر اینکه ملایان شیعه قدرت کاملا در دست میگیرن. نه تنها دیگه صوفیان جایی برای خودنمایی ندارن، بلکه به شدت هم سرکوب میشن، به شدت سرکوب میشن، بعد به عنوان افرادی بد

0: دین به عنوان افرادی فاسد و مجلسی که میدید مجلسی یکی از ارکان تشیع هستش به نوعی، با اون کتاب معروفش بحار الانوار و حلیت المتقین، بحار الانوار یعنی دریای نورها یا دریاهای نورها و حلیت المتقین زیور پرهیزکاران، یعنی چیزی که شما به عنوان این افکار فاسد آخوندی میشناسید 80% از این دو تا کتاب میاد. و دیگری کتاب، یعنی کلن مذهب تشیع 4 تا کتاب هستش، اصول کافی هستش، هدیت المتقینه، بعد ارزم خدمتتون که بهار الانواره، یکی هم وسائل شیعه است. این 4 تاست و 2 تا از این 4 تا رو به صلاح همین آقای مجلسی تدوین کرده. حالا حرف و حدیث هایی هست که این آقا اصلا دست نشاند و در واقع دست پرورده واتیکان بوده که این آدم در واقع اونجا پرورشون، عکس هایی هست، تصاویری هست از ایشون با لباس کاملا سرخ، مثل این مثلا کاردینال های واتیکان لباس پوشیده، یک شنل کاملا سرخ مثلا لباس پوشیده. بر روی مجلسی رو میشه که از عوامل انحطاط اجتماعی و فکر ایران در دوران آینده، یعنی در دوران قاجار و غیره، این تفکر آخوندی است که مجلسی اینو پرورش داده بود، متأسفانه ایران رو به انحطاط میبره. دوران سلطان حسین دورانی است که میشه گفتش که بساط علوم پایه در ایران جمع میشه. من یک مثالی میزنم، شما حتی در دورانی که عرب ها میان به ایران حمله میکنند و بعد مثل سلاطین و پادشاهان ترک میان مثل غزنوی و سلجوقی، در اون دوره شما حتی باز میبینید فرهنگ و تمدن ایرانی باز هم به حیات خوش ادامه میده. ما چقدر دانشمند ما داریم تو همین قرن 3، 4 و 5 هجری، خوارزمی، ابن سینا، بعد خود عمر خیام که یک ستاره شناس برجسته بوده، ریاضیدان برجسته بوده، قیاس الدین جمشید کاشانی و همینجور اینا هستن بزرگان مثلا علوم ریاضی. مثلا جمشید کاشانی که سیستم علم جبر رو بنیان گذاشت، مثلا کلمه جبر یا تو کتاب الجبر خودم الجبرا که این در واقع علم جبر ایشون ابداع کرد، یا حتی اون دو جمله‌ای معروف آد و بلا بیدو که حالا منصوب هستش به نیوتن رو در واقع خیام اولین بار این رو ابداع کرد. شما یه دونه دانشمند به خاطر خدا به من نشون بدید از زمان ظهور صفویه تا دوران پهلوی، دوران پهلوی که دانشگاه تهران باز میشه، عده‌ای رو میفرستن به سمت در واقع فرانسه تحصیل میکنن و برمیگردن و دوباره دیگه علم علوم پایه، حالا به خوب پزشکی، مهندسی و غیره داره که حالا علوم امروز دوباره در ایران جام میگیره. چیزی به اسم دانشمند علوم ما نداریم دیگه، دانشمند نداریم در ایران. ما از این بعد فقط ملا داریم، ملایان شیعه است که اصلا با این چیزا مبارزه میکنن. دقیقاً زمانی است که در اروپا دوران روشنگری شروع شده، یعنی میدونید دوران روشنگری در اروپا زمان دوران بعد از رنسانس قرون 17 و 18 که بعدش اروپا وارد انقلاب صنعتی میشه. در انگلستان انقلاب صنعتی میشه، ماشین بخار روی میده، ماشین بخار ابدا میشه و بقیه ماجرا که میدونید، جیمز وات ماشین بخار درست میکنه. خب در این دوران در حالی که اون غرب داره به این سمت میره، ایران دقیقا به سمت غرب داره پیش میره و واسه همین الان شما میبینید خیلی چیزایی که دوره قاجار اتفاق میفته در واقع این پایه هاش در دوران صفوی گذاشته شده با همین آخوندپروری و غیر ذلك. حالا شاه سلطان حسین آدم جالبیه برای خودش.
1: شرم جان ما چون وقت برنامه‌مون تموم شده، من میگم که شاه سلطان حسین رو بذاریم کلا برای هفته آینده که دیگه از اول شاه سلطان حسین رو بگیم و تمام ماجراهای قندهار رو اینا، فکر میکنم دیگه مربوط میشه به برنامه.
0: بله البته ما خود سلطان سلیمان رو تو میگم مطلب آماده کردم در مورد میراث صفوی. بله. دیگه وقت نشد، حالا میذاریم واسه برنامه.
1: بله. بعد حتما. خب سپاسگزارم شهرام جان بابت این مطلب. من میخوام که اگه ممکنه این برنامه سلطان حسین رو بذاریم برای هفته بعد، بهمون بگو که در ضمن هفته بعد یعنی همه داستان سلطان حسین رو تا داستان قندهار هفته بعد، تا بعد ما کلن برنامه‌مون اینه که به قدرت رسیدن نادرشاه و بعد زندیه و کریم خان زند و اینا رو همه رو دنبال بکنیم تا برسیم به قاجار، همینجوری ادامه میدیم تاریخ رو میگیم جلو، درسته؟
0: ببینید من در واقع چیزی که حالا برنامه‌ریزی کردم یک به سلام معرفی کوچیک از وضعیت خود شاه سلطان حسین هستش، ویژگی شخصیتیش هستش، و بعد میخوام وارد یک مبحثی بشم تا قبل از اینکه ماجرای ساقط شدن سلطان حسین رو بگم در مورد میراث صفوی صحبت کنم. یعنی حدودا صفوی 10-12 میراث داره که تا امروز هم داره دوام پیدا کرده و ما رو و جامعه ما رو داره آزار میده. و بعد در آخرین برنامه صفوی برسیم به ماجر شاه سلطان حسین، برآمدن نادرشاه که میشه گفتش که میتوانست یک تجدید حیات ملی دوباره باشه برای ایرانیان که متاسفانه دوره کوتاهی بود، و بعد بریم به دوران قاجار که دوران بسیار مهمی است برای آذربایجان و تبریز، به خاطر اینکه دقیقا بعد از جنگ های ایران و روس جنبش های بزرگی در تبریز شروع میشه، جنبش های فکری که دنبال این هستش که در واقع ایران باستان دوباره احیا بشه که سرسلسله شون همون میرزا فتحعلی آخوندزاده است که همجور ادامه پیدا میکنه تا آغاز دوران رضا شاه. این تبریز یک تبریز کلا منطقه آذربایجان یک جوشش خروشی هست در واقع که به نوعی با آخوندیس و ارتجاع سیاه مبارزه بشه، و این در واقع گل در واقع کارهایی که ما بخواهیم در مورد آذربایجان و تبریز بگیم و بگیم این منطقه مرکز ملی‌گرا و میهن‌پرستی در دوران قاجار بوده، در واقع برسیم به اون نمونه.
1: سپاسگزارم از محبت و بی‌صبرانه منتظریم دیگه این سوال رو بشنوید.
0: سپاسگزارم، سلامت باشید. من شما سپاسگزارم که این امکان رو فراهم کردید که بشین مطالب رو در مثلا در عرصه عمومی مطرح کرد.
1: سپاسگزار از
0: دوستت. ممنونم. سپاسگزار.

0: اگر امکان داره ایمان عزیز یه خلاصه ای از بحث جلسه قبل در عرض 5 دقیقه حداقل اگر امکان داره براتون امکان داره چه بحثایی دنبال شد به طور کلی و سرفصلی در جلسه پیش و جلسه امروز؟
1: بله، خب پدیده ترور به عنوان یکی از در واقع رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی که امروزه مشاهده میشه و غالبا هم مسلمانان دست به چنین کاری میزنند، پدیده‌ای بود که خواستیم اون رو بشناسیم، به این دلیل که بسیاری از کسانی که قرائت‌های خاصی از اسلام دارند سعی میکنن این مطلب رو به نحوی عنوان بکنن که ترور در اسلام وجود ندارد، در مبانی فکری و عقیدتی مسلمانان جایگاهی نداره، بنابراین رفتارهای تروریستی که بعضن مسلمانان انجام میدن خودسرانه هست یا نوعی برداشتها و قرائتهای خاصی است که در اسلام جایگاهی نداره. ما در جلسه اول سعی کردیم مبانی تروریسم رو به شکل بسیار خلاصه عرض کنیم و اون این که ترور به عنوان یک ترس یا وحشت آفرینی عمومی است که مردم یا نیروهای مذهبی، نیروهای سیاسی، دولت‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار میده برای اینکه یک پیامی رو ارسال بکنه یا یک هدفی رو محقق بکنه و این کار به شکل سیستماتیک انجام میشه نه به شکل انفرادی و سیبل یا اهداف اون هم حکومت، مردم، اموال این امور هستن. اما هر نوع تفکری خب سیبلها و اهداف خاصی رو مد نظر قرار میده، خب حزب مخالف گرفته تا حزب مظاهر مدرنیته مثل دانشگاه‌ها، دیدگاه‌های جدید، نوع حکومت‌ها، مؤلفه‌های حقوق بشری و انواع و اقسام اینها رو. بنابراین اگر دوستان می‌بینن در کشوری اساتید دانشگاه ترور میشن یا دانشگاه‌ها اهدافی هستند برای ترور، به این خاطر است که آن نگاه ایدئولوژیک گروه‌های تروریستی این دانشگاه‌ها رو مخرب می‌بینه، از خودش نمی‌دانه و در صدد ایجاد ترس و وحشت هست تا بتواند اونها رو تعطیل بکنه. اما عده‌ای سعی کردند در درون اسلام مفهوم ترور که بسیار مفهوم گسترده است، یعنی هر آن چیزی که سبب وحشت عمومی بشود و نگاه سیستماتیک داشته باشه رو به کشتن افراد تقلیل بدهد، با عنوان فتح رو زیر سوال بردیم. یعنی که ترور یک مفهوم عامی است و کشته شدن اشخاص یک مفهوم خاص که این رو میگوییم عموم و خصوص من وجه. اما ویژگی هایی که بعضن ما در حالا رفتار تروریستی میتوانیم اونها رو به عنوان مبنا در نظر بگیریم این است که این رفتارها باید خشن باشه، ترس عمومی رو به دنبال داشته باشه، دارای سود و فایده باشه برای اون گروه، یک مفهوم یا دیدگاه ایدئولوژیک رو منتقل بکنه و به شکل سیستماتیک اجرا بشه. اما انگیزه های جذب تروریست ها رو هم برشمردیم، از جمله کسب جایگاه سازمانی و گروهی، عملگرایی که یک مؤمن به خصوص سعی میکنه زمانی که کسی بر پیامبر او حالا به نوعی نقدی وارد میکنه، توهینی میکنه، فحاشی میکنه یا هر چیز دیگر که او نمیپسنده، سعی میکنه به عنوان یک مؤمن مسلمان که از او خواسته شده پیامبر رو به عنوان الگو و اسوه خودش، یک پدر معنوی و عملی خودش تصور بکنه، برای او دست به کشتن مخالف بزنه. انگیزه های مالی هم بی تأثیر نیست که حالا من نمونه های از اون رو امروز عرض خواهم کرد. در این حال آن چیزی که در مسائل تروریستی اهمیت دارد اهمیت ایدئولوژی است که من اون رو به نخ تسبیح تشبیه کردم در جلسه گذشته، که این دانه ها رو به هم متصل میکنه، یعنی انگیزه و روش ها رو به شما انتقال میده، به شما یاد میده که اخلاق سازمانی رو بر اخلاق فردی یا اخلاق اجتماعی تحمیل بکنید، به نحوی سیبلها، اهداف رو برای شما مشخص میکنه که چه کسانی خودی نیستن و باید مورد هدف قرار بگیرن، چه مکانهایی جزء اون مؤلفه های ایدئولوژیک شما نیستن و نمیتونید اونها رو بپذیرید، بنابراین باید در صدد حذف اونها برایید. شیوه و روش اجرای خشونت رو هم ایدئولوژی ها به شما میگویند که حالا من امروز هم نکاتی رو عرض خواهم کرد. حتی ابزار خشونت رو هم تجویز میکنند که از چه ابزاری شما میتوانید در ایجاد حد اکثر رعب و وحشت بهره ببرید. این مقدماتی بود که ما در جلسه پیشین به عنوان مبانی عرض کردیم و به سه ترور هم پرداختیم، از جمله ترور اسماء بنت مروان، ابو افک و کعب بن اشرف. امروز وارد برخی مصادیق دیگر میشیم، چون در درون این مصادیق شما ویژگی هایی رو میبینید که هر کدام از اینها مهمن و امروزه هم توسط دولت های تروریستی یا گروه های تروریستی اجرا میشن و مؤمنین رو هم توجیه میکنن که اگر چنین هم بکنید برای برآورده شدن هدف بسیار مفید هم هست، هرچند در ظاهر میتواند مذموم باشه. ما در نوبتی پیشین به مسئله دروغگویی اشاره کردیم و نظر افرادی مثل سلاوی رو آوردیم که اشاره میکرد وقتی شما برای کشتن افراد حتی میتوانید بر پیامبر اسلام شرک بورزید، بر خداوند شرک بورزید، بر محمد کفر بورزید، او رو ذم کنید، او رو نکوهش کنید به دروغ، پس میتوان دیگر محرمات رو هم انجام داد. یعنی وقتی تا درجه شرک و کفر میتوانید پیش بروید تا بتوانید نزدیک بشید به مشرکین یا به مخالفین و اعتماد اونها رو جلب کنید که اونها رو ترور کنید، پس طبیعتاً کارهای مثل شرب خمر یا مسائلی از این دست هم ساده هستند و میتوان انجام داد. یعنی در درون اخلاق اسلامی شما برای به دست گرفتن هدف، به دست آوردن نتیجه، از همه ابزارها میتوانید استفاده بکنید. یعنی این دیدگاهی رو که به ماکیاولی نسبت میدهند که هدف وسیله رو توجیه میکنه، دقیقاً در سنت فکری و عملی پیامبر اسلام هم همین گونه بوده. حالا ما به مصادیق دیگری خواهیم پرداخت. یکی دیگر از ترورهایی که توسط پیامبر اسلام و با دستور او انجام شد، ترور سفیان ابن خالد هست. شرح این ترور رو من هم از واقدی میآورم هم از ابن هشام، بعد نکات کوچکی هم که در درون اینها هست و خدمت عزیزان عرض میکنم. میگوید عبدالله ابن انیس گوید روز دوشنبه پنجم محرم که 54 ماه هجرت بود. خب از اولین گزاره ترور در ماه محرم است، یعنی ماه حرام که در اون ریختن خون افراد یا جنگ‌ها یا نزاع‌ها مذموم بود، اما می‌بینیم که پیامبر اسلام برای ترور حتی در همین ماه هم استفاده می‌کنه. حالا دلیلش چیست؟ دلیل این است که در ماه حرام به دلیل اینکه اعراب نمی جنگیدن، غالبا اون رو ناپسند می دانستن، یک نوع نگاه مورد اعتمادی وجود داشت. یعنی کاروانها نیاز نبود که چندان از اون نیروهای نظامی محافظ بهره ببرن و سعی می کردن در این ماه حرام که دیگران هم تا حدود بسیار زیادی اون رو محترم می شمردن، اندکی از اون بغرض کردن مسائل مختلف حالا بگوییم حفاظتی خودداری بکنن. بنابراین پیامبر اسلام دقیقا از همین ماها استفاده میکرد که بتواند حداقل مشکلات رو برای تروریست ها به همراه داشته باشه، چون معمولا این شایبه نمیرفت که در ماه حرام هم کسی ممکنه جان دیگری رو بگیره و خون دیگری رو بریزه. حتی مشرکان قریش که افرادی مثل ابن دثنه رو گرفته بودن، چون ماه حرام بود او رو اعدام نکردن بلکه گذاشتن او در ماه حرام زنده باشه، بعد از ماه حرام بود که او رو اعدام کردن یا کشتن. بنابراین این نوع دیدگاه وجود داشت که ماه حرام ماه مورد اعتمادی است، بنابراین حفاظت هم به حد اقل میرسید. همین بهانه‌ای شد برای پیامبر اسلام که بتواند در این ماه چند ترور رو سازماندهی بکنه. پس فکر نکنید دوستان گرامی من که حالا من میبینم بعضی از افراد میگن چون در ماه محرم بوده مثلا اسرا یا زندانیان رو نکشید، یا در مورد مثلا سازمان مجاهدین میگفتن اعدام نکنید در این ماه محرم. نه، پیامبر اسلام هر زمان که منافع او ایجاب میکرد حتی در ماه حرام هم دست به کشتن افراد میزده. و ایشان اشاره میکنه 12 شب در مدینه نبودم و روز شنبه 7 روز باقی مانده از محرم بازگشتم. بنابراین این در ماه حرام رخ داده. اما ایشون دوباره ادامه میده داستان رو که پیامبر صلی الله عبدالله ابن انیس را احضار و او را به تنهایی برای کشتن سفیان اعزام فرمود و به او گفت خودت را از قبیله خزاعه معرفی کن، یعنی دروغ بگو، بگو من از قبائل همپیمان شما هستم. و بعد ایشون ادامه میده در چند سطر بعد، من از رسول خدا تقاضا کردم که اجازه فرماید هر چه لازم شد بگویم، یعنی از همون دروغ ها استفاده بکنم بر علیه پیامبر اسلام که بتوانم نظر سفیان رو جلب بکنم. فرمودند آن چه لازم باشد و هر چه دلت میخواهد بگوی. و بعد ادامه میده که من رفتم گفتم از خزاعه هستم و آمدم با تو متحد بشویم بر علیه محمد و از این داستان ها و اعتماد سفیان رو جلب میکنه. زمانی که همه در حال خوابیدن بودند، سفیان شیری رو به در واقع عبدالله ابن انیس تروریست معروف اسلام میده که شما از اون شیر هم بنوش و اینها. و بعد از اینکه ایشون شیر رو مینوشه و مردم میخوابن، میگه ناگاه او را غافلگیر کردم و ببخشید و سرش را جدا کرده با خود برداشتم و به راه افتادم و خودش را به مدینه میرسونه. پیامبر صلی الله را در مسجد یافتم. همین که مرا دیدند پرسیدند سپید روی؟ گفتم ای رسول خدا، روی شما سپید باد. و سر او را برابر آن حضرت نهادم و اخبار خود را گزارش دادم. پیامبر صلی الله عصایی به من لطف فرمودند و گفتند با این عصا در بهشت خواهی خرامید، هرچند عصاداران در بهشت بسیار کمند. در صفحه 403 واقعی این رو آورده، یعنی پاداش این ترور عصایی بوده که محمد به عبدالله ابن انیس میده که این در واقع عصایی است که در بهشت نشانه است برای تو که در خدمت خدا و رسول او بود.

0: مرسی جناب ایمان. من هم مطمئن نیستم که شما مشیری برای میکروفون بشماره یا قسمت دوم صحبت رو میخواین آغاز کنید.
1: بله ببخشید من لحظه میکروفونم رو بستم. خب این داستانی است که شما میبینید سفیان ابن خالد توسط شخصی یعنی عبدالله ابن انیس در ماه حرام با دروغگویی که مجوزش رو پیامبر اسلام داده این شخص رو میکشه. همین نقل رو هم ابن هشام هم آورده که من این نکته رو هم بخوانم که برای ما بسیار مهمه. در واقع بعد از این که حالا این آقا ترور رو انجام داد که من شرحش رو از واقعی آوردم، ابن هشام اشاره میکنه که اون عصایی هم که پیامبر به او داد، عرض کردم ای رسول خدا چرا این عصا را به من داده ای؟ فرمود برای آنکه روز قیامت میان من و تو نشانه‌ای باشد، کمتر مردمی در آن روز تکیگاه و عصایی دارند. و خود عبدالله ابن انیس یک شعری هم میخونه که من اون رو برای عزیزان میخونم. در حالی که شمشیر داشت سرش را میبرید، ببخشید، در حالی که شمشیر داشت سرش را میبرید، به او گفتم من پسر انیس سوارکاری پست نیستم، من فرزند کسی هستم که گیتی مهمان نوازی همچون او را به خود ندیده است و پیش سرای خانهش بس فراخ است و بخیل نیست. به او گفتم اکنون ضربه مرد شریفی را بپذیر که بر آیین پاک محمد استوار است. پس میبینید که این تروریست ها وقتی میرفتن و تروری هم انجام میدادن، پیامبر اسلام به خاطر نشان دادن به هر حال اون علاقه به این کار و این اشخاص به اونها عصایی میداد یا سعی میکرد به اونها پاداشی هم بده که بتواند بگوید شما در روز قیامت جزء خواص هستید. خب همین اینها برای دیگران هم میتواند یک تحریک و تطمیع و یک تهییجی ایجاد بکنه که خب اگر چنینه پس من هم این کار رو انجام بدم که پیامبر هم بتواند به من چیزی بده که از او در روز قیامت برای خودم بهره ببرم. ترور دیگری که رخ می‌دهد ترور ابو رافع هست. ابو رافع یکی از بزرگان یهود بود و در خیبر ساکن بود، یعنی در چند منزلی مدینه، و حتی افراد خیبر در هیچ جنگی بر علیه پیامبر اسلام شرکت نکرده بودند. ولی خب افرادی در اون قلعه حضور داشتند که بر اسلام ایراد می‌گرفتند، بر پیامبر اسلام ایراد می‌گرفتند. و ابو رافع یکی از این افراد. پیامبر اسلام عده‌ای رو مأمور می‌کنه از جمله عبدالله ابن عتیق که به این مأموریت برن. انتخاب عبدالله ابن عتیق نکات جالبی برای ما داره. اول اینکه او به دلیل اینکه یک مادر رضایی یهودی داشت که در خیبر ساکن بود، تا حدودی به مواضع یهودیان خیبر آشنا داشت. نکته دوم اینکه او اندکی زبان عبری میدانست، یعنی میتوانست خود رو به عنوان یک یهودی جا بزنه. سوم اینکه از مادر رضایی خودش بهره میبره، شبانگاه که در قلعه بسته میشود بتوانند با همکاری عده‌ای در قلعه رو باز بکنه، وارد منطقه بشه و خانه ابو رافع رو در دل شب پیدا بکنه. در واقع این قتل هم در چهارم ذیحجه که باز هم ماه حرام هست رخ میده، در واقع حدود 46 ماه بعد از هجرت. ابن هشام این نقل رو میآورد. من ابتدا از ابن هشام این نکته رو بخوانم، بعد برمیگردم به یک مسئله خیلی مهم از صحیح بخاری. ابن هشام اشاره می کند که پیش از این قبیله اوس قبل از وقوع جنگ احد کعب ابن اشرف را به دلیل دشمنیش با رسول خدا و ترغیب مردم بر ضد آن حضرت کشته بودند. یعنی پیش از جنگ احد. به همین دلیل قبیله خزرج هم از رسول خدا اجازه خواستند که سلام ابن ابی الحقیق را که در خیبر بود خود بکشند و آن حضرت هم پذیرفت. یعنی یک رقابت ایجاد شده بود. من دقیقا همین مسئلهی که عرض کردم، نقش سازمانی و اینکه شما بتوانید یک جایگاه سازمانی به دست بیاورید در همون زمان هم وجود داشت، ولی این نقش رو قبایل بازی میکردن. یعنی اگر خزرجی ها میرفتن و کسی رو میکشتن، اوسی ها هم دوست داشتن کسی رو بکشن که برابر بشن حداقل در این مفاخره. و از اون طرف هم اینجا میبینید که وقتی قبیله اوس کعب ابن اشرف رو میکشه، حالا قبیله خزرج به دنبال کسی هستن که همپایه ابن اشرف باشه، او رو بکشن تا نقش سازمانی یا درون دینی خودشون رو همپایه قبیله اوس قرار بدن. حالا ابو رافع یا ابن ابی الحقیق رو انتخاب میکنن. ابن اسحاق گوید، حالا از در واقع نقش ترور سیستماتیکه، ولی این هم جالبه که این رو ابن اسحاق قبلش آورده، ولی میخونم به این نقش اشاره میکنه. ابن اسحاق گوید محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، حالا بعد از اینکه راویان رو ذکر میکنه، گفت یکی از الطاف الهی، خوب به تک تک این کلمات دقت بفرمایید، یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم صلی الله این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت می‌کردند و هرگاه اوسیان برای رسول خدا کاری سودمند انجام می‌دادند، خزرجیان می‌گفتند سوگند به خداوند شما نمی‌توانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید، آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی‌دادند دست بر نمی‌داشتند. اگر خزرج هم کاری را می کرد، اوس با آنان به رقابت بر می خواستند. وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی می کرد کشتند، که ما نشان دادیم دشمنی او در شاعری بود، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند به خداوند که شما نمی توانید با این کارتان بر ما برتری یابید. آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا دشمن باشد، تا اینکه دیدن ابن ابی الحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی می کند. او در خیبر می زیست. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارند و آن حضرت هم پذیرفت. پس نگاه کنید، دقیقا چنین رفتارهایی رو شما در جمهوری اسلامی هم می بینید. اگر وزارت اطلاعات دست به کاری می زنه، اطلاعات سپاه هم سعی میکنه بره یک کاری همانند اون انجام بده که بگوید ببینید نقشی که اون هم داره انجام میده من خیلی بهتر از اون رو انجام میدم. یعنی اگر تروری رو وزارت اطلاعات انجام میده، فعال سیاسی رو میدزده، اطلاعات سپاه هم سعی میکنه بگه نه، ما اجازه نمیدیم که او بتونه لیاقت خودش رو ثابت کنه، ما هم در یک سازمان اطلاعاتی سعی میکنیم بریم یکی معادل اون رو بدزدیم یا یکی معادل اون رو بکشیم که بگیم نخیر، ببینید آقای خامنه ای، ما افرادی هستیم که اینگونه مخلصیم، اگر برای ما هزینه می کنید اینها به هدر نمیره، یا نقش ما نقش برجسته تری است. پس این نقشی که شما در درون جمهوری اسلامی الان می بینید، کار موازی وزارت اطلاعات و دیگری اطلاعات سپاه، در همین راستا هست. یعنی این نقش ها رو اگر یک تحلیلگر اسلامی بداند، اسباب تعجب نخواهد بود وقتی این گروه های موازی و رقابتی رو میبینه و طبیعتاً در رأس هرم هم سعی میکنه دست هر دو گروه رو باز بگذاره، چون در نهایت این رقابت به نفع خود او خواهد بود. یعنی هر چقدر اینها بتوانند مخالفین رو حذف بکنند و در این راه رقابت بکنند، در نهایت به نفع خود او خواهد. خب ابن هشامی رو در صفحه 86 و 87 از جلد سوم آورده، ترجمه های مسعود انصاری. بعد ادامه میده ایشون که بعد از ترور حالا ابو رافع که شرحش رو من عرض کردم، شبانه وارد خانه او شدن و او رو در حالی که بر بستر خود بود کشتن، میگوید به نزد رسول خدا رسیدیم و به آن حضرت خبر دادیم که آن دشمن خدا را کشته ایم و در این باره که چه کسی او را کشته است اختلاف کردیم و هر کس مدعی بود که خود او را کشته است. باز هم شما میبینید همون مسئله که عرض کردم، یعنی برتری جویی سازمانی که در سطح کلان اون بین دو قبیله وجود داشت و برتری جویی جزئی، یعنی در درون خود اون قبیله هم باز افرادی میخوان با افتخار بگن که من تروریست هستم، من بودم که او رو کشتم. به همین دلیله که شما در درون همین نظام جمهوری اسلامی و گروه های تروریستی هم میبینید افرادی که به عنوان نمیدونم ابو جلاد و این نام ها برای خودشون انتخاب میکنند و اینها افتخار هم میکنند، بسیاری از کارها رو خودشون به عهده میگیرن به عنوان مغز متفکر یا چیز دیگری. ممکنه برای ما خیلی مذموم باشه چگونه یک انسانی میتونه قتل کشتن کودکان رو به عهده بگیره، ولی اینها به دلیل اون نگاهی که در حوزه اخلاقیات دارن که اخلاق سازمانی رو بر اخلاق عرفی و اجتماعی برتری میدن به راحتی این ترورها رو به گردن میگیرن. در واقع یک رقابتی هم هست برای اینکه چه کسی کشته. رسول خدا فرمود شمشیرهایتان را بیاورید. ما شمشیرهایمان را آوردیم و آن حضرت به آنها نگاهی کرد و درباره شمشیر عبدالله ابن انیس فرمود. این نام آشناست درسته؟ همان کسی است که سفیان ابن خالد رو کشت و من اشاره کردم یکی از تروریست های برجسته صدر اسلام بوده و در چند قتل دیگر هم دخالت داشته. فرمود این شمشیر او را کشته است، نشان خوراکی را که آن دشمن خدا خورده بود در آن میبینم. و بعد حسان ابن ثابت که شاعر پیامبر اسلام هست در مورد این گروه حالا شعر هم میگوید. دقیقا همون چیزی که شما میبینید بلافاصله بعد از حذف یک نفر یا دستگیری یک نفر تلویزیون جمهوری اسلامی شروع میکنه به سخن گفتن در مورد سربازان گمنام امام غائب. حالا ایشون هم داره به شکل کلی در اون شعر اینها رو به عنوان کسان برجسته نام میبره. خدا خیر دهد گروهی را که با آنان روبرو شدی ای فرزند حقیق، و نیز تو ای پسر اشرف، اون دو شخصی که ترور شدن. شمشیرهای سبک را به سوی شما روانه می کنند با نشاط، مانند شیران بیشه‌ای انباشت از درختان، تا اینکه در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند و با شمشیرهای کشنده شما را کشتند. پس در میدان نبرد و به شکل رو در رو نبوده، به سرزمین اونها رفتند در دل شب، هم کعب ابن اشرف و هم ابن ابی الحقیق، هم اسماء، همه اینها رو، حتی سفیان دیدین، همه اینا شبانه بوده، کشتند. با بینش به یاری دین پیامبرشان شتافتند و هر اتفاقی را که موجب از بین رفتن جان و مالشان میشد کوچک میشمردند. در صفحه 89 این رو هم ابن شام آورده است. خب بعد بخاری که خب یک محدث است، یک محدث سعی میکنه یک سری خانواده های حدیثی ایجاد بکنه، یک بابی رو به اون اختصاص بده که اهل تحقیق بتونن به اون مراجعه بکنن. دقیقا همین ترور ابو رافع رو در جلد سوم در صفحه در حدیث 3023 آورده و نکته جالب این هست که حتی بابی که باز میکنه عنوانش باب کشتن مشرک در خوابه، یعنی حتی ایشون دیده که ابن ابی الحقیق در جنگ با پیامبر هم نبوده، چون ترور کعب ابن اشرف و دیگران رو هم حتی با لفظ الفتح به اهل الحرب آورده، اینجا باب کشتن حتی مشرک در خواب آورده. و بعد به این

مختلفی رو دائر می کنند و بدون اینکه جهان غرب بداند که واقعا این مؤلفه ها در درون اسلام نهادینه و به شکل دستورالعمل هست، فکر می کنند که نخیر باید به سخنان سه چهار نفری که به برخی رسانه ها دعوت می شن و اسلام رو غیر آن چیزی که واقعا هست به مردم می شناسانند بپذیرند. پس این ترور سیستماتیک رو که ابن هشام آورده، آقای سلابی هم همین نکته رو اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، یک مورخ اهل تسندونی که الان هم در حال حاضر داره این مطالب و کتابهای او منتشر میشه، ایشون چه میگه؟ ایشون بعد از کشتن ابو رافع به این مسئله، به همان نکته‌ای که ابن هشام اشاره کرده، اشاره میکنه. تمامی افراد این سریه از طائفه خزرج بودن و با این کار می‌خواستند با برادران اوسی خود که کعب ابن اشرف را کشته بودند به رقابت بپردازند. یعنی رقابت برای ترور. حالا ایشون کتابش اسمش الگوی هدایته. دقت بفهمید به این کلمات. یعنی ایشون با این کتاب می‌خواد الگوی هدایت رو به مؤمن مسلمان امروز نشان بده. زیرا سعی و تلاش هر کدام از این دو طائفه این بود که در راه خیر و اعتلای نام خدا از دیگری سبقت بگیرد. یعنی ترور رو راه خیر میدونه و اعتلای نام خدا. و بعد ادامه میده چند سطر بعد. هدف آنان کسب رضایت خدا و پیامبرش صلی الله و رسیدن به سعادت ابدی و اخروی بود. که ما دیدیم اون عصایی هم که پیامبر اسلام داد در همین راستاست. در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 468. ببینید مورخان صادق جهان اسلام این افراد هستند. یعنی مبانی استدلالی اونها از نگاه درون دینی مبتنی است بر قرآن، سنت و آن چیزی که صحابه انجام دادن و بعد از اون برداشت امروزی دارن. اما یک نوع اندیش دینی جز فریبکاری کاری انجام نمیده. به همین دلیلی که برای ادعای خودش حتی یک شاهد و یک مصداق هم نداره. آنقدر استدلال او نحیف و ضعیفه، برای اینکه بخواد حرفش رو منطقی نشان بده به سراغ ویتگنشتاین میره. نمیره به سراغ کتاب‌های روایی خودش. نمیره به سراغ قرآن و سنت پیامبر اسلام. نمیره به سراغ تاریخ، بلکه میره سراغ ویتگنشتاین. میره سراغ کانت. میره سراغ هگل. چرا؟ به دلیل اینکه میخواد ذهن مردم رو منحرف بکنه. کسی که میگوید ترور در اسلام وجود ندارد، چون من بارها شنیدم این افرادی که حالا نام هم نمیبرم ازشون در رسانه‌های مختلف، هیچ کدامشان مبتنی بر واقع سخن نمیگن. این یک شیادی علمی است. در حالی که مورخان صادقی مثل آقای رسول جعفریان که من در نوبت پیشین چند فراز از نوشته‌هایشون رو خواندم و این آقای علی محمد السلابی که اهل تسنن هست، دقیقاً بنابر همین رفرنس ها نشان میدهند که اصلا این یک ترور سیستماتیکه و همه اینها در راه خیر و اعتلای نام خداست. چندی شاهد هم برای مطالب خودشون هم میآورند. جالب این هست که بعد از ترور ابو رافع، مردم خیبر یک شخص دیگری رو که حالا اسیر ابن رزام یا اسیر ابن ظالم هم ضبط شده که به نظر میرسه اختلاف نگارشی است، رو به عنوان رهبر تعیین میکنن. پیامبر اسلام باز هم سعی میکنه افرادی مثل عبدالله ابن رواحه و یک گروه 30-40 نفری رو اجیر بکنه. این بار چون تجربه یهودیان نشان داده بود که اشتباه کردن و نباید به برخی از افراد اعتماد میکردن، این بار پیامبر اسلام سعی میکنه از در دیگر وارد بشه. یعنی هدف رهبر خیبره مثل ابو رافع. این بار دیگر آن سلاح‌ها کارگر نیست. یعنی شما نمیتوانید از مادر رضایی استفاده ببرید، از دانستن زبان عبری عبدالله ابن عتیق استفاده ببرید و شخص رو بکشید، چون یهودیان کمی هوشیار شدن. این بار پیامبر اسلام از یک حربه دیگری استفاده میکنه و آن این که عبدالله ابن رواحه رو با 30 نفر میفرسته که شما بروید و به اسعیر بگویید که من میخواهم حکومت او رو تایید بکنم. یعنی بیاد و با من همکاری بکنه، ما یکی خواهیم بود. به این بهانه او رو از درون
قلعه خیلی

0: بر بیرون میکشند. در میانه های راه ابن زارا متوجه این خدعه مسلمانان میشه که چگونه پیامبر اسلام اساسا میخواد من رو به عنوان رهبر یهودیان تعیین بکنه و من رو تایید بکنه. بنابراین در اونجا وقتی متوجه این مسئله میشه، افرادی مثل عبدالله ابن انیس، عبدالله ابن رواحه و دیگران او رو میکشن. شاید نزدیک باشه تقریبا به داستان های روح الله زم که وعده های ساختگی دروغی از طریق کانال افرادی که ظاهرا مورد احترام هستند داده میشه، افراد رو به سمتی میکشونن و در میانه راه یا جاهای دیگه دست به این کار میزنن. حالا من بعدا در نوبت فریکون جلسه سوم به داستان یک پرستو هم اشاره خواهم کرد در قتل اسود انسی و ترور او، که اینها همه سابقه اسلامی داره که زوایای اون روشن بشه که چگونه حتی میتوان از همسر افراد هم استفاده کرد برای کشتن مخالفین خودش. بنابراین این واقعه هم بعداً دوباره بر روی یک دیگر از رهبران خیبر رخ داد. اما یکی دیگر از قتل‌هایی که یا ترورهایی که رخ داد، چون من اشاره کردم بخشی از این انگیزه جذب تروریست‌ها یا گروه‌های دیگر انگیزه‌های مالی هم هست. یعنی شاید انسانی مؤمن هم باشه، مسلمان هم باشه، اما نسبت به ترور اندکی حالا دیدگاه بدی داشته باشه. ولی انگیزه های مالی هم چه بسا بتواند افراد رو تهییج به این کار بکنه. شما حتما دیدید یا شنیدید بعد از اینکه فتوای قتل سلمان رشدی صادر شد، نهادهایی آمدن و جایزه تعیین کردن، گفتن آقا ما فلان میلیون دلار پول میدیم، یکی آمد فلان میلیارد تومان پول میدیم، من یکی گفت من خانه خودم رو میدم. در واقع خواستن با ایجاد انگیزه مالی اون افرادی هم که چه بسا درجه دوم هستن، یعنی بعد از عملگرایی هستن، رو هم انگیزه بدهن که ما برویم و این قتل رو انجام بدیم. یکی از اینها ابن ابی حدرد، تازه دامادی که برای جور کردن مهریه سعی میکنه به یک در واقع عمل تروریستی دست بزنه. خب من این رو بخونم. ابن هشام آورده این رو از قول ابن اسحاق. ابن اسحاق میگوید یکی دیگر از سرایا اعزام ابی حدرد اسلمی به قابه بود. حالا ابن ابی حدرد داستان مقدماتی رو تعریف میکنه. من، یعنی ابن ابی حدرد، با یکی از زنان قوم خود ازدواج کردم و 200 درهم را کابین او قرار دادم و به نزد رسول خدا آمدم تا برای پرداخت مهر زنم از او کمک بخواهم. فرمود چقدر مهر مقرر کرده ای؟ عرض کردم ای رسول خدا 200 درهم. فرمود سبحان الله، اگر قرار بود که آن را از سنگهای درون یک وادی هم پرداخت کنند این مقدار زیاد بود. خدا می داند من چیزی ندارم که به تو کمک کنم. اینو پیامبر داره به ابن ابی حدرد میگه. در این حال خبر می رسه که رفاعت ابن قیس به همراه قبیله قیس به دنبال اتحاد هستند برای نبرد با محمد. حالا اینها همه از قول مورخین اسلامی است برای توجیه کشتن یک شخص، چون زمانی که این ترور انجام میشه ما متوجه میشیم که این شخص یک انسانی نه چندان دارای جایگاه برجسته بوده. حالا دقت بفرمایید، محمد 2 نفر رو به همراه ابن ابی حضرت به همراه یک اولاق میفرسته به این جنگ که نوبتی سوار اون اولاق بشن و برن به طرف رفاعت ابن قیس. اینها مواضع خودشون رو شبانه میگیرن. حالا ادامه داستان. ما که سلاح خود را از قبیل تیر و شمشیر با خود همراه داشتیم به راه افتادیم و به هنگام غروب آفتاب به محل آنان نزدیک شدیم و من در گوشه‌ای به کمین نشستم و به همراهانم هم فرمان دادم که در گوشه دیگری از محل سکونت آن قوم کمین کنند. به آنان گفتم وقتی شنیدید که من تکبیر گفتم و به سوی این قبیله حمله کردم، شما هم از آن سوی تکبیر بگویید و همراه با من به دشمن حمله کنید. این تکبیر گفتن که امروز هم شما میبینید شعار تروریست هاست که یک نفر الله اکبر و لا اله الا الله گویان و از این قبیل شروع میکنه به رگبار بستن مردم و کشتن، این هم ابداعی نیست بلکه برگرفته از سنت صحابه پیامبر اسلام. خب ایشون ادامه میده که رفاعت ابن قیس برای اینکه دید چوپانی داشت به خانه نیامد، آمد بیرون که بخواد اون رو پیدا بکنه، این چوپان رو. ادامه میده ابن ابی حضرت: از محل بیرون آمد تا این که میخواست از کنار من بگذرد و من کاملا بر او مسلط شدم. تیری به سوی او پرتاب کردم و به قلبش زدم. سوگند به خداوند که سخنی نگفت و من روی او پریدم و سرش از تن جدا کردم و تکبیرگویان به سوی آن قوم یورش بردم و همراهان من هم از دیگر سوی تکبیر می گفتند و حمله می کردند. بعد ادامه می ده چند سطر بعد: ما توانستیم شمار بسیاری از شتران و گوسفندان را با خود بیاوریم و آنها را به حضور رسول خدا صلی الله به مدینه آوردیم و من سر رفاعت ابن قیس را هم با خود آوردم. آنگاه رسول خدا از آن شتران 13 نفر را به من داد و من توانستم مهر زن خود را پرداخت کنم و او را به خانه خیش آورم. این رو شرح این داستان رو ابن هشام در جلد سوم در صفحه 593 تا 595 به شکل مفصل آورده که عزیزان میتونن مراجعه کنن که دامادی برای انگیزه مالی و پرداخت مهریه همسر توسط پیامبر اسلام به یک سریه تروریستی اعزام میشه، میره برای یک شخصی رو میکشه که شما هیچ گونه حالت جنگی در اون نمیبینید. حتی این 3 نفر میروند با شتران بسیار زیاد، با گوسفندان زیاد و سر اون شخص هم برمیگردن، در حالی که اگر اون شخص عده و عده‌ای داشت، کسان نمیتوانستن با شتران و گوسفندان اینقدر سریع حرکت بکنن که به نزد پیامبر بیاین. در واقع اینها مخالفین منفرد و انفرادی پیامبر اسلام بودند که ایشان سعی میکرد در ماهای حرام، حالا بنابر مواضع مختلف و یا استفاده از افرادی که بتوانن نفوذی داشته باشند در اونها استفاده ببره و حتی با گفتن دروغ یا مسائلی از این دست مقدمات ترور و حذف مخالفین خودش رو فراهم بکنه. با توجه به اینکه در جلسه آینده مطالب دیگری هم از مصادیق ترور عرض خواهم کرد و به یکی دو نمونه هم در میان شیعیان که به هر حال هم مسئله بسیار مهمی است اختصاص خواهد داشت خواهم پرداخت، عرایزم رو در اینجا تمام میکنم و به پرسش و پاسخ با عزیزان در همین مقوله ترور و تروریسم نسبت به دو مسئله ای که ما در این دو جلسه عنوان کردیم خواهیم پرداخت. خواهش من از عزیزان این است که لطفاً سوالات متفرقه رو مطرح نکنن که ما رو از بحث دور میکنه و چه بسا برای برخی از عزیزان که به این موضوع علاقمند هستن هم میتونه خسته کننده باشه که مثلا در مورد زندگی محمد با فاطمه یا با عایشه یا با دیگران بخوان مطلبی رو بشنوند و بپذیرن. برای همین کاوی عزیزم، من در خدمت شما هستم. عزیزانی که پرسششون در این رابطه هست تشریف بیارن و من در خدمت این بزرگواران خواهم. ممنونم از لطف شما. جلسه سوم هم مطالب بسیار مهمی رو عرض خواهیم کرد.
1: ممنونم ایمان عزیز، خسته نباشید. من فکر میکنم یکی دو دقیقه ایمان یه حالا نوشیدنی بخوره، آبی بخوره، گلوی تازه بکنه تا دوستان بیان بالا و خب ادامه بدیم. دوستان همونطور که ایمان عزیز گفت لطفاً، چون دوستانی هم که در اودینس هستن برای همین موضوع جمع شدن، همونطور که ایمان گفت بهتر سوالایی که میشه در همین راستا باشه که استفاده کنیم. ممنونم ازتون. من دوستان رو یک نفر میارم بالا که خیلی شروع مشه استش و دوستان که سوالشون رو کردن اگر موفت آریانس بکنن ممنون میشم. مرسی پویای عزیز، اگر میای بالا یه 30 ثانیه صبر کن ایمان یه گلوی تازه بکنه.
2: سلام کاوزن. ایمان عزیز، واقعا من از اول جلسه بودم و واقعا لذت بودم. مرسی ازتون، خیلی خیلی آموزنده بود. یعنی واقعا خیلی چیزای زیبایی شنیدم. فقط ایمان عزیز من یه سوالی داشتم، چون با توجه به چیزهایی که خب ما خوندیم و شنیدیم از این طرف و اون طرف، حالا ممکنه اگر من اشتباه کنم منو تصحیح کنید، خب ظاهرا که محمد با علی رابطه نزدیکی داشته، آیا علی هم دخالتی داشته توی این ترورها؟ چون ظاهرا خیلی آدم جنگاوری هم بود تا اونجایی که ما میدونیم. البته ممکنه کاملا این اطلاعاتی که من دارم اطلاعات کاملا جهدار و بایاس جامعه شیعی باشه، اما آیا علی هم تأثیری داشته؟ یعنی علی هم کاری میکرده با تجربه نزدیکی که به محمد داشته یا این؟
0: ببینید پویای عزیزم، من اشاره کردم به نکات ظریفی که شما باید در این تروریست ها نگاه بکنید. اول اینکه بتوانند خودشون رو به یه قبیله منتسب کنند. بنابراین وقتی عبدالله ابن انیس میگوید من از افراد بنی خزاعه هستم، خب او رو نمیشناختن، بنابراین او راحت میتونست خود رو جزء بنی خزاعه بداند. ولی ابوبکر و عمر و علی و عثمان رو همه میشناختن که اونها قریشی هستند. بنابراین این مکر و حیله ها کارگر نبود. یا مثلا در تروری که من عرض کردم در مورد ابو رافع، اگر شما عبدالله ابن عتیق رو که زبان عبری میدانست، مادر شیری داشت در درون قلعه خیبر و همینطور میان یهودیان خب تا حدودی شناخته شده بود، رو میتوانستن بپذیرن. ولی علی و عثمان رو میگفتن خب اینا برای چه به اینجا آمدن مگر اینکه بخوان شری رو راه بیاندازن. بنابراین اینها ابزار مناسبی برای ترور نبودن، چون همه اونها رو میشناختن که جزء نزدیکان محمدن. علی میتوانست برود و بر محمد دروغ بگه، خیلی سخت قابل قبول بود. اما یک انصاری میتوانست این کار رو بکنه، چون غالبا تعداد اونها زیاد بود، از طرفی هم در میون اونها افراد ناشناخته کم نبودن، بنابراین به راحتی میتونستن دست به این کار بزنن. استفاده نکردن از علی، عثمان، عمر و ابوبکر به این دلیل بود که اونها خیلی راحت تر شناخته میشدن و شاید برای اهداف مناسب نبود.
2: بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا نکته بود که من اصلا بهش دقت نکردم، کاملا خوشمزه. مرسی کاوه جان، من چون برام سوال گفتم بیام بپرسم، من میرم پایین ایمان جان. مرسی، خیلی لذت
0: بردم. پویا عزیزم، یه نکته عرض کنم. ببینید غالبا کسانی فریب میدهند که یک شبه نیامده باشند. قتل دکتر شاپور بختیار توسط کسی است که حتی او رو فرزند دکتر شاپور بختیار میدانستند، مثل فریدون بویر احمدی. یا جناب روح الله زم عزیز رو کسی فریب داد که سالها با او کار میکرد. اگر یک نفر یک دفعه بیاید، آن هم شما میدانید جز عناصر خاصی است، آیا به راحتی میتونید به اون اعتماد بکنید؟ نه. بنابراین این رفتارهایی که شما امروز میبینید در حالا ترورهای مختلف، که من در نوبت بعد نقش زن اسود انسی رو هم عرض خواهم کرد که شاید او یکی از همون پرستوهایی باشد که ما امروزه میتونیم ببینیم، اینها ابتدا جبی رو ایجاد میکنن که بتواند طرف رو فریب بده و بعد بتونن اون عمل خودشون رو انجام بدن. این کار نزد برخی از اشخاص شاید انجام شدنی نبود. حالا مثلا مسئله دروغگویی یا اینها خب بنای اعتقاد انجام میشه، ولی نیاز هست که شما یک شخصی هم باشید که برای اون شخصی که میخواید ترور کنید اونقدر محل تشکیک نباشید که بخواد شما رو صحت سنجی بکنه، چون این کار نیاز به یک فوریتی داشت و از این افراد بر نمیاد. عرضم تمام.
2: بله، بسیار ممنونم ایمان جان. بابا جان مرسی، خیلی لذت
1: بردم. خواهش میکنم. مرسی، ممنونم خوی عزیز. فرمین عزیز، در خدمت شما هستم. آرمین جان، صدای منو داری؟ خب من فکر کنم آرمین صدای ما رو نداره. خب از دوست دیگه دعوت کنیم. پژمان عزیز
3: سلام عرض میکنم خدمت صدای منو داری بابا جان؟
1: بله صدای شما میاد پژمان عزیز.
3: من یه سوال کوتاه فقط از ایمان جان دارم، میخوام ببینم کسی رو مشرکین یا افرادی که فرستادن که خود پیامبر رو ترور بکنه یا نه، چون من چیزی ندیدم. در از میگن این رو مزدیشون رو مزدی کردن بعدن کشتن، همینطور مراخت میشه.
0: بله، ما مصادیق اون رو هم داریم، از جمله کرمت ابن ابی جهل، کسی رو در واقع اجیر کرد که به مدینه بره و پیامبر اسلام رو ترور بکنه. بله، بعد از ترورهایی که پیامبر اسلام انجام داد، افرادی هم سعی کردن این رو جبران بکنن. حالا برخی ها مثلا سفیان ابن خالد رو که ترور کردن، اونها میدانستن ترور محمد سخته، از یک ترفند دیگری استفاده کردن، آمدن و قبایل دیگر رو تهیج کردن، مثل ازل و غاره و دیگران رو، که شما بروید از محمد درخواست چند قاری قرآن بکنید که بیاید و به قبایل عربی که حالا در آن زمان در اون حوزه بودن آموزش قرآن بده. محمد هم فریب خورد و تعدادی قاری قرآن رو با اونها فرستاد اونها اینها رو بردن و به قبیله حذیل تحویل دادن و در قبال کشته شدن سفیان ابن خالد حزدی آنها هم اون قاریان قرآن رو کشتن. یعنی در واقع آن ترورهایی هم که قصد داشتن بر علیه پیامبر باشه که یکی دو مورد بود، بعد از نقشی بود که خود پیامبر اسلام بعد از ترورهای متعددی که ایجاد کرد سبب شد که یک واکنش مترادف با اون رو انجام بدن، وگرنه در ابتدا کسی قصد ترور پیامبر اسلام رو هم نداشت. آن هم که آوردن در مکه دی قصد داشتن پیامبر اسلام رو بکشن از قبایل مختلف، باز هم نیازمند بررسی مقدماتی است که ما می‌بینیم بعد از پیمان عقبی دومه، که پیمان عقبی دومی پیمان نظامی بود و طبیعتاً قریش فهمید که محمد قصد داره بر علیه اونها دست به کار نظامی بزنه، بنابراین سعی کردن پیش دستی بکنن و او رو از میان بردارن. ولی ترور به معنای اخص اون رو شما میتوانید در ابتدا در سنت پیامبر ببینید. بقیه واکنش هایی هستش که در راه اون کنش پیامبر اسلام رخ داده، ولی مصادیق اون رو هم ما داریم در یکی دو مورد.
1: ممنونم جناب ایمان. محیای عزیز میشنویم صدای شما رو.
4: درود میگم به تو کاوه عزیز و درود میگم به استاد ایمان گرانقدر و سپاسگزارم بسیار از تلاشاتون در راستای خردافزایی و روشنگری و باعث افتخاره که شما رو داریم و بسیار ارزشمند حضورتون. من پرسشی که دارم استاد عزیز این هستش که تعداد ترورهایی که در راه اسلام، الله و محمد بوده چقدر بوده و چند مورد هست؟ و پرسش دیگرم این هستش که آیا این عمل مذموم و غیر اخلاقی و جنایتکارانه، این کار ترور میان جامعه و قبایل آن زمان متداول بوده؟ پیش از محمد کسی مرتکب این فعل پلید می شده یا پس از اون شروع میشه و محمد آغازگر این ترور و اخلاقیات این چنینی بوده؟
0: درود بر شما دوست گرامی. ببینید نه، معصوم نبود، به دلیل اینکه شما در درون جامعه عرب شما یک حاکم نمیبینید که کسانی به عنوان مخالف بخوان او رو از صد در واقع راه خودشون بردارن، یا یک نفر رو نمیبینید که یک قرائت از دین بیاره بخواد همه رو مطیع بکنه، بنابراین بستری برای ترور وجود نداشت. اما قدرت پیامبر اسلام و مخالفین او که بخششون اعتقادی بودن مثل یهودیان و بخششون سیاسی بودن مثل مشرکان قریش و دیگران، همه اینها سبب شده بود که عده‌ای در صدد مخالفت با محمد بوده. محمد هم سعی میکرد این ترورها رو سازمان بده تا بتونه قدرت خودش رو تثبیت بکنه، یعنی با برداشتن یک محور، چون در جامعه قبایلی یک شخص میتوانست نقش بسیار تعیین کنندهی داشته باشه در اتحاد قبایل، بنابراین پیامبر اسلام سعی میکرد با این رفتارها اون محور اتحاد رو برداره، که ما نمونه هایی که ذکر میکنیم از این دست اشخاص هستن، کسانی که میتوانستن برای پیامبر اسلام خطرناک باشن اما خودشون چندان خطرناک نبودن، ولی نوع رفتارهای آیندهشون میتونست خطرناک باشه، مثل داستان ابو رافع که در خیبر بود و اصلا محل نزاع نبود، او رو میبینیم، یا کعب ابن اشرف که از بزرگان یهود بود ولی شاعر بود، نقش فرماندهی در جنگ ها رو هم به عهده نداشت، اینها رو شما میتوانید ببینید. بنابراین ترور به معنای ویژگی خاصه که ما داریم از اون صحبت میکنیم به شکل سیستماتیک همراه با ایجاد رعب و وحشت، توسط پیامبر اسلام در حجاز بنیان نهاده شده بود، هرچند در نظام‌های سیاسی گذشته مثل امپراتوری روم یا در ایران اینا وجود داشت کم و بیش، ولی به شکل ویژه اون در حجاز با برآمدن پیامبر اسلام بود. اما تعداد اونها رو واقعا من احصا نکردم، نمیدونم که چند نفر بودن یا چه تعدادی، ولی حدودا 13 یا 15 نفر رو ما میتوانیم در نظر بگیریم، مثل افرادی مثل ابن یامین و دیگران که چندان اهمیتی هم نداشتن، صرفا به خاطر مخالفت با پیامبر اسلام ترور شدن، که او حتی از برادر همسر او استفاده میکنه در این راه. اینا رو حالا من بهانه‌ای شد محیای عزیز که من در نوبت بعد حتی به این ترورهای خیلی ساده هم بپردازم که نکات شاید جالبی هم داشته باشه، ولی تعداد اونها رو منابع مختلف که ذکر میکنن ما میتونیم در حدود 10 تا 15 نفر رو ذکر بکنیم که این چنین بودن.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. بازم تاکید میکنیم هم من هم ایمان، ما در واقع مسلمانان عزیز رو نمیخوایم آزرده خاطر بکنیم، در واقع ما داریم از زوایای دیگه تاریخ اسلام رو نگاه میکنیم، زوایایی که در پای منابر شما گفته نشده، زوایایی که شاید خواسته نشده که گفته بشه. همینطور که میبینید رفرنس همه این مطالب گفته میشه و مطالب هیچ کدوم بدون سند نیست. یعنی ایمان عزیز چیزی رو از خودش اضافه نمیکنه، حتی سعی میکنه که از روی منابع خوانده بشه و در این صفحه و کتاب رو معرفی میکنه. امیدوارم مسلمان آزرده خاطر نشن از این بابت و کمی دقت کنن و توجه کنن که اگه مطالبی گفته میشه فقط اون زوایای مخفی هست که از ما پنهان شده، از همه ما. ممنونم. من دوست عزیز دیگه منو روی استیج بیارم. امیر حسین بیدر عزیز.
5: درود بر شما کاوه گرامی، درود بر شما ایمان، استاد بزرگ. واقعا باید نام بزرگ بر نام شما نهاد. حالا اینجا نمیخوام به اصطلاح شخصیت بزرگ سازی بکنم، ولی واقعیت کاری که شما داری میکنی خیلی اهمیت زیادی داره. من یه پرسشی دارم. در از طبق همونجور که کاوه جان فرمودن، بی احترامی به کسی که باور به یک به اصطلاح دینی داره به اون ندارم، ولی اینی که من چون خودم اعتقادی به دین ندارم، فکر میکنم آدم اگر با ذهن باز به قضایا بتونه نگاه بکنه خیلی مهم باشه. نمیدونم پرسشم در سمت و سو اتاق شما هست یا نه. برخی اینجوری برای خودشون برداشت میکنن که جمهوری اسلامی هیچ ربطی به اسلام نداره، ولی وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، میخونیم، یا همجور که جناب ایمان گرامی اینجا توضیحات واقعا چند سویه میدن، یعنی فقط به یک واقع از مرکزش نگاه نمیکنن، از اطراف به اون وقایع نگاه میکنن، توصیف میکنن. من یک همبستگی یا هم برابری بین جمهوری اسلامی و تاریخ واقعی اسلام و چیزی که خودشون نوشتن میبینم، یعنی مسئله سیستم مافیایی که در جمهوری اسلامی وجود داره، اینو در بعد به تولد اسلام هم در تاریخش نگاه میکنیم. آیا جناب ایمان موافق هستن با این مسئله یا نه؟ یعنی یه توضیح، نمیدونم سوالم رسید یا نه، توضیح بدیم سپاسگزار میشم.
0: بله، ببینید جناب امیر عزیز، من معتقدم بسیاری از وقایعی که در گذشته در اسلام رخ داده امروز هم در حال رخ دادنه، فقط نقش ها تغییر میکنه یا سازمان ها ایجاد میشن به جای اشخاص یا قبایل، وگرنه ترفند ها همونه. ببینید شما امروز میبینید جمهوری اسلامی از حالا افراد خاصی استفاده میکنه برای ترور کردن یا حزب مخالفین، که اخیراً سخن از به خدمت گرفتن اشرار، کارتل های مواد مخدر، گروه های تروریستی خیلی خاصی است که بتواند خود رو مخفی بکنه. یعنی مثلا کشته شدن شخص الف رو در یک شهری در اروپا نسبت بدن به مناسبات او با یک گروه مواد مخدر. خب چرا جمهوری اسلامی به سراغ اونها رفته؟ برای اینکه سعی کرده تا آنجایی که میتواند از خودش رفع شبهه و اتهام بکنه. اما انگیزه های مالی همیشه وجود داشته. من در یک برنامه اشرار در خدمت اعتقاد به این مسئله پرداختم که این هم در اسلام سابقه دیری نداره. ببینید من وقتی به انگیزه مالی اشاره میکنم، میخوام به این مسئله در لابلای ترورها بپردازم. وقتی ابن یامین که من در نوبت قبل عرض کردم عمرو بن جهاش رو که در واقع داماد او هم بود، با 10 دینار شخصی رو اجیر میکنه که تو برو و او رو بکش، میخواد خلوص خودش رو به محمد نشان بده که من حتی از هم خانوادگی های خودم هم میکشم در راه اعتقاد. با انگیزه مالی کسی رو جلب میکنه، 10 دینار یا حالا آوردن 5 بار شتر خرما، شخص رو میفرسته که او رو بکشه. خب این انگیزه مالی رو ما امروزه هم در گروه های تروریستی میبینیم، در آن زمان هم میدیدیم. نقش سیستماتیک رو که من مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عرض کردم، این رقابتی که وجود داره برای اینکه خودشون رو هم مخلص نشان بدن، انقلابی نشان بدن، مفید نشان بدن. دقیقا شما میبینید همین گزارش رو هم افرادی مثل جعفریان، صلابی، ابن هشام و دیگران آوردن که میان اوس و خزرج همین نگاه سیستماتیک وجود داشت که بتوانند کاری رو انجام بدن که مطلوب پیامبر اسلام. خب فقط نقش ها تغییر میکنه، کسانی که خب سازمان بودن، دسته بودن، گروه بودن تغییر میکنه، ولی کنه مطلب یکیست، ابزارها یکیست، روشها تقریبا شبیه همه، استفاده کردن ها، اون ترفندها تقریبا یکیست. برای همینه که شما میتوانید یک نسبت سنجی ببینید میان آن وقایع صدر اسلام و امروز، به خصوص در مسائل حاد. کسانی که امروزه داعیه مسلمانی دارند و مؤمن بودند اما میگویند ترور در اسلام وجود ندارد، خب دروغ میگن. اما یک مسلمانی، نمیدانم شاید خودشو مسلمان بدانه یا ندانه، ولی اگر بگوید ترور غلط است، در اسلام وجود داشته ولی غلط است، من حداقل او رو صادق‌تر از این میدانم که کسی بگوید ترور در اسلام وجود نداشته. بنابراین روی سخن ما این است که با خانش این وقایع، جدای از این که بتوانیم اسلام واقعی رو به مردم نشان بدهیم، بتوانیم خودمان هم از اینها پند و درس بگیریم که مرتکب اشتباهات نشیم. اگر کسی بعدی پولی داد، بلند نشیم از کشور دیگری به کشور دیگری بریم. اگر کسی به ما وعده مقام داد، بلند نشیم به اونها اعتماد بکنیم. اگر کسی یک شبه آمد و اشاره کرد که بله من هم مثل تو هستم، میخواهم مبارزه بکنم در درون اپوزیسیون، فکر نکنیم که او هم اپوزیسیون است. این مشکل بزرگ اپوزیسیون ماست. من در یک برنامه اشاره کردم که این مشکل اپوزیسیون ما برمیگرده به همین فقر اطلاعات تاریخی، که جمهوری اسلامی یا افراد دیگر سعی میکنن از این روش استفاده بکنن، اپوزیسیون های جعلی بسازن، وارد احزاب بکنن و بعد در آن زمانی که مهمترین وقایع در حال رخ دادن هست، اونها نقش اصلی خودشون رو بازی خواهند کرد. اینها رو اگر ما ندانیم، عالم علم سیاست نیستیم، تحلیلگر حوزه سیاست نیستیم. بله بنده میتونم بیام یه تاریخی رو بخوانم از ابتدا تا انتها مثل یه قصه، اما باید برداشت های درستی داشته باشم، باید تحلیل های درستی داشته باشم که بتونه برای امروز من کارگر باشه. وقتی من 4 سال 3 سال قبل مقاله می نویسم که طبق آیه 60 سوره انفال ساخت بمب اتمی در درون تفکر اسلامی مجازه و حتی توصیه شده، و بعد رفرنس های متعددی میدم، ممکنه یک نفری هم آنقدر ساده لوح باشه که نه تقیه رو، نه مکر رو، نه خدعه رو در درون فقه شیعه و اسلام بدونه، آیه 60 انفال رو هم ندونه با تفاصیلی که هست، و بعد برگرده بگه چون آقای خامنه‌ای فتوا داده است، که البته ما ندیدیم چون این فتوایی رو، صرفا یک نقل قولی است، پس او به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. خب یک تحلیلگر سیاسی باید بتونه در درجه اول این ایدئولوژی که داره با اون مبارزه میکنه رو بشناسه. من فکر می‌کنم این نقل قول پوپره، میگه من نگاه نمی‌کنم که اون شخص چقدر سلاح دستشه، نگاه میکنم طرز فکرش چیست. ممکنه کاوی عزیز جلوی من نشسته باشه، یه اسلحه اینم دستش باشه پر فشنگ، اما وقتی من میدانم او از این سلاح استفاده نخواهد کرد، به راحتی کنار او میشینم. اما اگر یه آخوندی رو ببینم یه چوب مسواک هم دستش باشه، من میترسم. چرا؟ چون او همان چوب مسواک رو هم میتونه بر علیه من استفاده بکنه. حالا آخوند عرض کردم به عنوان، نه اینکه همه آخوندها، به عنوان یک طیفی که دیدگاه مؤمنانه دارن. پس شما تفکر یک انسان رو باید نسبت سنجی کنید، نه اینکه در دست او چیست. بعد از این مسلمانان عزیز رو حتما خب عنایت دارن، چرا فرانسه بمب اتم داره، چرا فلانی بمب اتم داره؟ آخه دوست عزیز من، شما یک اسباب بازی اتمی هم به دست شما بدهن، شما دنیا رو نابود میکنید. شما همین الان یک جوان فرانسوی رو بفرستید به اتحادیه اروپا، یک مسلمان برای به نابودی کشاندن اتحادیه اروپا کافی است. چرا؟ چون طرز تفکر او مشکل سازه. کشورهای دموکراتیک دنیا این سلاح‌ها بازدارنده است، اما در درون جهان اسلام این سلاح‌ها تهاجمی است، چون تفکر اونها برگرفته از این اندیشه هاست. شما همین امروز می‌بینید با اندک پولی که دارن کل منطقه رو به آتش کشیدن، عربستان سعودی از یک طرف، ایران از یک طرف، ترکیه از یک طرف. حالا فرض کنید اینها بمب اتم هم داشته باشن، بر سر مناسباتی که میان خودشان هست چه کار خواهند کرد؟ پس مسئله برمیگرده به تفکر. دوست مسلمان من که اشاره میکنه اون هم داره، من هم باید داشته باشم، به مسئله ذهنیت توجه نمیکنه. در کشورهای دموکراتیک به این سادگی نیست کسی بخواد دست روی ماشین اصلا اتمی ببره. من دیدم حالا بعضی میگن در ژاپن استفاده کردن، بله اشتباه هم کردن استفاده کردن، ولی حداقل قبل از استفاده از اون چندین بار به ژاپنی ها اخطار دادن که دست از جنگ بردارید، از آدم کشی بردارید، بیشتر این نزار رو طول ندید. ولی خب طرف مقابل هم قبول نکرد و اشتباه کرد. ایالات متحده هم در استفاده از بمب اتمی اشتباه کرد، بله کشتن انسان ها اشتباه است. اما مسئله بر این است که تفکر یک مسلمان تفکر جهادی و تهاجمی است. من حالا نمیخوام اینجا یه مطلبی رو عرض کنم چون موضوع بحث ما نیست. سوء استفاده از حقوق بشر رو همین آقای صلابی به صراحت در کتاب الگوی هدایت خودش با استفاده از داستان شیب ابی طالب آورده که بله حالا که جهان غرب این فضا رو آماده کرده که ما مسلمان ها فعالیت بکنیم، باید برویم در اون فضا و اسلام رو تبلیغ بکنیم، احکام اسلام رو تبلیغ بکنیم تا بتونیم اونجا به نوعی مبارزه بکنیم، جهاد بکنیم. پس ببینید حتی قوانین حقوق بشر رو مستمسک این قرار دادن که ما بتوانیم اون نظریه جهادی و تهاجمی که حالا برگرفته از حال نگاه ایدئولوژیک هست در حال حاضر، چون زورشون فعلا نمیرسه که بحث نظامی رو پیش بکشن، حداقل از نظر تئوریک وارد جامعه غرب بکنیم که اسلام چیز خوبی است، بیاید مسلمان بشوید، عذرگیری بکنیم، یارگیری بکنیم و بعد هم بتوانیم در مواقع مورد لزوم از اونها بهره ببریم. پس به این نکته خیلی باید عزیزان من توجه داشته باشن که ذهنیت یک ایدئولوژی بسیار خطرناکه. ذهنیتی که اون ایدئولوژی به یک شخص تزریق میکنه بسیار نگران کننده است. اگر امروزه نژاد پرستی رو ما محکوم میکنیم، به این معنا نیست که هیتلر 60 70 سال قبل 80 سال قبل این رو آورده، نه، به خاطر اینکه این ایدئولوژی میتواند توسط هر کسی که دوباره باز تولید بشه خشونت رو ایجاد بکنه، تبعیض رو ایجاد بکنه و فجایعی رو به بار بیاره. وقتی میگیم اسلام چنینه، به این معناست که مسالمت آمیز زندگی کردن با مسلمانان نیازمند این پیششرط هاست که شما اینها رو بشناسید، در مساجدشون کنترلشون کنید، ببینید چه چیزی به جوانان آموزش میدن. این اصل اوله که شما ببینید آیا ادبیات نفرت پراکنانه ای رو در درون این مساجد به دانش آموزانشون انتقال میدن یا نمیدن. این همه افرادی که در اروپا عضو داعش شدن، همه جا انسان‌های ضعیف از نظر فکری و ذهنی وجود دارن، شکی نیست، اما اینها حاصل یک تبلیغاتی است که جذب شدن. اگر شما این ایدئولوژی رو بشناسید، راحت‌تر میتونید با اون مبادله بکنید، معامله بکنید، حریم خودتون رو حفظ بکنید و چیزهای دیگر. ولی اگر نشناسید و اون وقت بگید من نظریه پرداز سیاسی هستم، من تحلیلگر سیاسی هستم، شاید دیگران به به و چهچه کنن، ولی من اون تای کلاس که نشستم به شما میخندم. عرضم تمام.
1: ممنونم جناب ایمان، توضیحات خوبه. دوستان من یه لحظه از روم مفرم بیرون، یک سری از ریسندهای قدیمی رو از دست دادم، اگر ممکنه ریسند کنین دوباره. کامی عزیز
6: سلام خدمت کاوه عزیز و ایمان گرامی. جناب سلیمانی، من سوالم در خصوص لیلة المبیت، اگه شما نکنم همون شبی که قریش تصمیم داشتن که پیامبر رو بکشنش و اون شب علی خوابید در بستر پیامبر، سوالم در خصوص این قضیه بود، چون ما خب اکثرا بچه شیعه بودیم و از قدیم این توضیح رو میدادن که علی جنگاور بود و اونی میدونم این داستان و اینا، اینو اگه میشه مقدار باز بکنید ببینیم اون چیزی که تا حالا ما شنیدیم صحیح بوده یا نه. و دوم این که اگر اون شب اون کسایی که برای کشتن پیامبر اومدن علی رو دیدن و معروف به این بود که علی هم از طرفداران پروپا قرص محمد بوده، چرا آسیبی به اون نرسوندن؟ آیا اصلا این روایت صحت داره یا یه جورایی چیزه؟ چون حالا شما از دیده یک ناظر بی‌طرف تاریخی داریم این قضیه نگاه میکنیم، خواستم از اون بود بشنویم که قضیه چی بوده و این تفسیر تشیع رو ببینیم صحیح بوده یا نه. مرسی.
0: خواهش بکنم. عرض درود دارم خدمت شما. من ابتدا صدای پرندگانی رو شنیدم در پس زمینه خواهش میکنم اونها رو آزاد کنید و در واقع اونها رو در قفس نگه ندارید اگر مقدوره. اما نکته دوم این که ببینید مسئله لیلت المبیت و مسائلی از این دست من عرض کردم، بعد از رفتارهای خود پیامبر اسلام دیگر چاره‌ای برای قریش نماند مگر اینکه محمد رو از راه برداره، چون او دیگر با قبایل مدنی مثل اوس و خزرج در عقبه دوم یک پیمان دفاعی بست و این در میان مردم قبایل مختلف یک خیانت آشکار بود. پس طبیعی بود که قبایل متعدد تصمیم بگیرن او را از میان بردارن. اما اینکه چرا به خانه او در روز حمله نکردن یا به نوعی در شب حمله نکردن و ایستادن، نقش ابولهب بود. ابولهب اشاره کرد که در این خانه زنان و کودکان هم هستند و شرافت قریشی من و هاشمی من اجازه نمیدهد که شما شبای که دشمن پیامبر اسلام هم بود، ولی اجازه نداد که شبانه به خانه محمد حمله کنند، ایستادند که روز بشود. هرچند این خبر به محمد رسیده بود که در دارالندوه جمع شدند و قصد دارند شما را از میان بردارند. اما اینکه چرا به علی حمله نکردند، خب نیازی نبود، چون علی از نظر اونها یک شخص درجه دوم بود، نه یک شخصی که با برداشتن او اسلام برداشته بشه. بنابراین به او حمله نکردند. هرچند ما می‌داریم در قرآن آیه آمده ولا تزر وازرتون وزر اخرى، بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. حداقل در اینجا شما می‌بینید قریش این رو رعایت کردن، اما مسلمانان در بنی قریظه به خاطر گناه کعب ابن اسد و رفاعت ابن شموئیل و غزال ابن سموئیل و دیگران، کودکان رو هم، حالا اونهایی که به سن رشد رسیده بودن، گردن زدن، زنان و کودکان رو هم فروختن. یعنی اون آیه رو حتی مشرکان قریش بهتر از خود مسلمانان اجرا می‌کردن. بنابراین این بود که نخواستن علی رو بکشن، چون با کشتن او، حالا جدا از این که خب مناقشات بیشتر میشد و علی گناهی نداشت جز این که در خدمت پیامبر اسلام بود، اما هدف اونها برداشتن علی نبود، هدف اونها برداشتن پیامبر به عنوان یکی از طرفین معاهده عقبه دوم با اهل مدینه.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوست دیگه ایمان، دوست عزیز میشنیم صدای شما رو.
7: درود بر شما جناب سلیمانی گرامی و کاوه محترم، بسیار لذت بردم از صحبتهایی که کردید. خیلی سوال کوتاهی داشتم جناب سلیمانی، و اون این است که شما با منابع و ریفرانس های مختلف از موضوع در واقع اقدام به ترور، اقدام به قتل ذکر در واقع نام بردید. با توجه به اینکه به هر حال حضور شما در اتاقهای مختلف و روی یا روی شما رو با حالا شریعت مداران، اسلام دوستان یا هر کس دیگه‌ای دیدم، پرسشم این هست که علمای در واقع اسلام در قبال مواردی که شما می‌فرمایید، اونایی که حضور دارن اینجا، آیا اصلا رفرنس‌های شما رو زیر سوال می‌برن؟ آیا ترور رو یه مورد به اصطلاح مباح می‌دونن و یا اینکه اصل ماجرا رو انکار می‌کنن؟ دوست داشتم همین موضوع رو بدونم جناب سلیمانی. خیلی ممنون.
0: ببینید خب بستگی داره به موضوعش. گاهی اساساً منابع رو زیر سوال میبرن که پیشترها خودشون اون رو به عنوان یکی از منابع مهم پذیرفتن، مثل نهج البلاغه یا کتب اربعه خودشون رو. گاهی سعی میکنن مطالب رو توجیه و تأویل بکنن که خب یک عقل سلیم میتونه با یک نسبت سنجی متوجه شه که این استدلال ها تا چه اندازه قوت و در واقع قدرت داره یا نداره. گاهی هم شما میبینید که این مسئله رو به بعد زمان و مکان تقلیل میدن که اینها مربوط به زمان خودش بوده. ولی خب من نمیدونم چرا هنوز هم یک مسلمان نماز میخونه، روزه میگیره، تیمم میکنه، وضو میگیره. خب اینها مربوط به زمان خودش بوده. یعنی عرب آن زمان شاید به دلیل گرسنگی سعی میکرده یک ماه رو حداقل روزه نگاه داره، یا سه روز در ماه رو روزه نگاه داره. خب چرا امروزه شما روزه میگیرید؟ یا عرب آن زمان بوده که میرفته حج، چرا امروز شما میرید حج؟ یا عرب آن زمان بوده که نظام مالیاتی نداشته، زکات و خمس میگرفته، حالا به طرق مختلفی در جنگ ها یا غیر جنگ ها زکات میگرفته، چرا شما امروز دارید میگیرید؟ دوست عزیزی جناب بهزاد فکر میکنم در جلسه اول همین اتاق بود اشاره کردن که این روایت ها ظنی و احتمالی هن، در حالی که شما حالا من اشاره کردم و شما ملاحظه فرمودی بزرگترین مورخان جهان اسلام اینها رو آوردن، بزرگترین محدثین جهان اسلام هم اینها رو به شکل باب به باب تبویب کردن و افرادی که امروزه هم در این حوزه پژوهش میکنن، مثل آقای جعفریان، مثل آقای سلابی، حالا ما دو نمونه رو آوردیم، آقای مکارم شیرازی و دیگران هم به این مسائل پرداختن. اما این عزیزان اشاره میکنن که اینها ظنی و احتمالی است. ما هم گفتیم خب بسیار عالی، اگر ظنی و احتمالی است، شما چگونه با همین روایات ظنی و احتمالی جان مردم رو میگیرید، مال مردم رو میگیرید، با آبروی مردم بازی میکنید، به خاطر تار موی یک دختر او رو 20 سال حبس میدید، کفار، مشرک یا افرادی از این دست رو دستبندی میکنید، اونها رو ترور میکنید، گردن میزنید. آیا کسی به خاطر یک روایت احتمالی با جان و آبروی مردم بازی میکنه؟ آنجایی که به نفع شماست، همه اینها قطعی و صدورن. همون گونه که مثلا در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق به صراحت اشاره میکنه که من در این روایت ها چون قطعیت صدور اون رو از معصوم، از نظر خودش البته، از معصوم اثبات کردم و میدانم، بر اساس اون فتوا میدم. بعد شما این رو آوردی جز کتب معتبر خودتون، به او گفتی شیخ صدوق. اما امروز که من در نفی این اعتقادات شما، در نقض این ادعاهای شما روایت از همان کتاب می آورم، این روایت ها می شوند ظنی و احتمالی، آن هم روایات اجماعی که مورخین و محدثین پرداختن. پس بنابراین دیدگاه اونها همیشه همین بوده که در دفاع از اون مبانی شریعت خودشون سعی کنن انواع روش ها رو به کار بگیرن. ولی این مخاطب عاقل است که متوجه میشه کجای کار میلنگه، کجای کار دچار اشکاله. یکی از کارهایی که من سعی کردم به اندازه توان خودم انجام بدم، استدلالی کردن ذهن مردم. یعنی این که وقتی کسی ادعایی رو مطرح میکنه، ببینیم آیا شواهد دیگری هم اون رو تایید میکنه یا نه. اگر کسی میاد و استدلالی رو مطرح میکنه، آیا توانایی این رو داره که بر همون پایه بیسته و دفاع بکنه یا نه. وقتی ما روحانیونی رو داریم، ابتدا میگن نخیر همچین واقعی وجود نداره. وقتی ما منابع میدیم میگن همچین منابعی وجود نداره، یا حالا منابع درست نیستن. بعد اشاره میکنیم که فقیهی در حال حاضر هم همین نظر رو تایید کرده، میگن اصلا ایشون فقیه نیست. یعنی ببینید کار به جایی میرسه که اصول خودشون رو هم نقض میکنن. و این بزرگترین پیروزی برای منتقدینه که شخصی رو در جایی گرفتار کنید با استدلال و با منطق که خودش رو نقض بکنه با شواهد و حالا معیدات فراوان دیگه. این است که خب دیدگاه‌های اونها رو داریم. من حالا در جلسه آینده که به بحث شیعه شد حتما خواهم پرداخت به نظر آقای مکارم شیرازی که پیشتر هم در جلسه اول خواندم. یعنی ایشون هم میگه ایمان فتک رو قید میزنه، اما در موارد استثنایی شما میتوانید ترور هم انجام بدید. پس ترور از نظر آقای مکارم شیرازی مذموم نیست، فقط یه سری قیودی داره که البته اون هم باز بستگی به اون شخص حاکم داره که آیا از اون قیود استفاده بکنه یا نکنه. پس ترور در اسلام به رسمیت شناخته شده. شما با خوانش این کتاب ها خیلی راحت می توانید پاسخ این افراد رو بدهید. ولی در نهایت من فکر می کنم با منابع، با این قوه استدلالی که در شما عزیزان هست، به راحتی می توانید به مخاطبین بی طرفی که کنار نشستن نشان بدهید که کدام یک از این مدعاها دارای شواهد و قرائن بسیار زیادتر و قابل استناد است. من عرض کردم.
1: ممنونم جناب ایمان. دوستان لینک رسمی کانال رسمی ایمان عزیز، کانال تلگرامیشون رو من پین کردم بالای همین اتاق میبینید. اگر برنامه قبلی ایمان عزیز رو خواستین دنبال بکنید، این کانال رسمی ایمان عزیز هست، میتونید رجوع بکنید. من بعد از 4-5 دقیقه این لینک رو عوض میکنم و کانال یوتیوب ایشون رو هم قرار میدم. دوست دیگه رو بشنویم. پوریای عزیز.
8: درود به خدمت جناب سلیمانی عزیز و کاوه عزیز. من سوالم این بود که گفتن یک سری از اینهایی که مثلا ترور کردن افراد به خصوص مهمی هم نبودن، مثلا دلایل اینا سودشون از این ترورها چی بوده؟ و نکته دوم این که به محمد کسی هم مثلا اتاق فکری داشتن که مثلا به اینا مشاوره بده، مثلا به محمد مشاوره بده که مثلا بریم اینو ترور بکنیم، این شخص رو ترور بکنیم یا نه، یا اصلا خودش تنهایی تصمیم میگیره. ببینید دلیل تصمیم گیریش برای ترور اون افراد چیا بوده؟ من سوالم این بود. خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. بله ببینید، من عرض کردم برخی از این اشخاص شعرا بودن، یعنی نقشی در به عنوان حالا شیخ قبیله، رئیس قبیله، فرمانده نظامی نداشتن، مثل اسماء بنت مروان به عنوان مثال. ولی خود این شعرها که نقدها بود برای محمد آزاردهنده بود. کعب ابن اشرف در میان یهودیان شخص مورد اعتماد و احترامی بود، شخص تاجری بود. اما محمد دستور ترور او رو میده به خاطر اینکه او در شعرهای خودش به هر حال سعی میکرد محمد رو نقد کنه. ابو رافع رو شما دارید، نقش برجسته‌ای داشت در میان یهودیان خیبر و افراد دیگر. بخشی از این افراد شعرا بودند، بخشی دیگر فرماندهان نظامی بودند، بخشی شیوخ قبایلی بودند که میتونستن تیره‌ها رو متحد کنند. بنابراین اهمیت اونها در اون بستر قابل بحثه. دیگر نکته این که محمد قطعاً اتاق فکر داشت. اتاق فکر نه به این معنا که یک جلساتی میان یک عده خواص تشکیل بشه و بعد بیایند و بگویند چون این تصمیمی در دراز مدت بگیریم. نه، مسائل ساده بود اما او مشاورانی داشت، مثل محمد ابن مسلمه، حباب ابن منذر، ابو لبابه و دیگران. اینها کسانی بودند که در جنگ ها بارها به محمد مشورت می دادن. یعنی مثلا او یک موضع غلطی رو اختیار می کرد نزدیک حالا به نوعی چاهی یا جای دورتری، دیگران به او پیشنهاد می کردن که یا رسول الله چنین نکنید، بیایید در این موازه، یا مثلا ما در جنگ هامون از این حربه استفاده میکنیم. بله، اتاق فکرهای او مشاورانی بودن که سعی میکردن چنین بکنن. یا به عنوان نمونه عرض کنم، همین مثلا ترور به عنوان ترس و وحشت آفرینی، زمانی که محمد اسرای بنی قریظه رو گرفت، اسید ابن حضیر به پیامبر اسلام پیشنهاد کرد که یا رسول الله شما دو نفر دو نفر این افراد رو، حالا بخشی حالا که در واقع در بازار گردن زده شدن رو کنار بگذارید، بخشی رو دو نفر دو نفر به محله های مدینه بفرستید تا در میان اون محله ها جلوی چشم افرادی که حالا مخالف ما هم نیستن ولی موافق ما هم نیستن گردن زده بشوند که کسی دیگر یارای مخالفت با ما رو نداشته باشه. یعنی یک ترس عمومی با گردن زدن اسرای بنی قریظه در مدینه ایجاد کنید. این پیشنهاد اسید ابن حضیر و ابو لبابه و دیگران بود و محمد امون رو پذیرفت، چون احساس کرد ایده خوبی است که بتواند یک رعب و وحشت ایجاد بکنه که افرادی که هنوز مسلمان نشدند که اونها اوس منات میگفتند و دیگر قبایل بتوانند مسلمان بشن، که این ایده کارگر هم افتاد. ولی این اتاق فکرها این گونه بودند و محمد هم نگاه میکرد و میپذیرفت اگر در راستای هدف او قابل تحقق بود. بله، این گونه اتاق فکرها هم یا به نوعی بگویم اشخاصی که به او این فکر یا اندیشه رو تزریق می‌کردن در پیرامون او وجود داشتن. بله.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوستان فقط ببینید، دوستان ما مردم هستیم. هیچ کس به ما آموزشی نمیده. این دیگه چاره‌ای نداریم. با سیستمی که آموزش‌های نوع خاصی رو در دستور کارش داره و خرافات رو اشاره میده در ملیای خودش، ما چاره ای نداریم جز اینکه خودمون به هم کمک بکنیم. از شما عاجزانه خواهش میکنم که کانال تلگرام ایمان عزیز رو، همینطور یوتیوبش رو به دوستانتون معرفی بکنید و همینطور سعی بکنیم که در جامعه حداقل این مدیایی که خیلی هم گسترده نشده و شاید قسمت اعظم جامعه هنوز ازش خبر نداره رو آگاه کنیم. ازتون خواهش میکنم، تک تکمون مسئول هستیم این نوع اتاق‌ها رو و این نوع کانال‌ها رو به هم دیگه معرفی بکنیم و بتونیم استفاده بکنیم. به هر حال ایمان عزیز خیلی زحمت کشیده و به همین راحتی در اختیار ما قرار میده. چه خوب که بتونه قسمت بزرگتری از اجتماع از این استفاده بکنه. از تک تکتون خواهش می‌کنم که در این کار با ما هم قدم بشین تا بتونیم این آگاه‌سازی رو، هر چند به کندی پیش میره، ولی در نهایت بتونیم انجامش بدیم. ممنونم از شما. دوست دیگرمون رو بشنویم. رضای عزیز، رضا جانی. خب رضای عزیز ظاهرا نیستی شما. کیانوش عزیز،
9: بله صدا میاد دوستم؟
1: بله کیانوشم.
9: من درود میگم به شما دوتا عزیز که خیلی هم دوستتون دارم. والا من سوال خیلی داشتم ولی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. من الان یه لحظه رفتم یه تاپیکی یه دوستی دیدم که میشناسینش، خواستم اینو بخونم. اینم دوست عزیزم ایمان، البته اگه اجازه بدید مال آقای حسین نارویی، شاید خودتونم خوندینش. منظورش این تاپیک چیه؟
1: بخونم عزیز. من فکر میکنم بسیار سخیف هست و اصلا مطرح نشه. اگر سوال خودتون رو از ایمان عزیز بپرسید که بتونیم اتاق رو بهتر اداره کنیم، چون این روم هم ریکورد میشه کیانوش عزیز، پس بهتره مواردی گفته بشه که مرتبط با تاپیک هستش. ممنونم.
9: آها بله، چش. خب من در مورد تاپیکم نیست، تقریبا سوالم در مورد آیه 33 یا 34 سوره نساء. اگه اینم اجازه نمیدید من مزاحمتون نمیشم اینو بخونم.
1: ممنونم. بله کیانوش، متوجه شدیم درباره چی صحبت میکنی. اگه ایمان عزیز مایل بودن که تون برشون برنامه ریکورد میشه و نیاز هست که مرتبط باشه، اجازه بدید پس ایمان عزیز تصمیم بگیری که اینو جواب بده. ممنونم ازت. ایمان عزیز
0: خواهش میکنم. ببینید من یک نکته رو در ابتدا عرض کردم و اون خواهشی بود که از عزیزان داشتم مسائل رو مرتبط با موضوع تعیین کنم، ولی من این سوال رو یادداشت میکنم در روز دیگری حتما ذیل یک تاپیک دیگر خدمت این دوست نازنینم عرض خواهم کرد مطالبش رو حتما.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوست عزیزمون رضا جانی عزیز، من دوباره شما رو اینوایت کردم، اگر تشریف بیارید رضا جان. رضا صاحبان نمیتونه بیاد. کاوه کامرانی عزیز،

0: سوسن سلیمانی کاوه جان، شما گفتی که لینکو گذاشتی والا، ما چیزی نمیبینیم. من عکس
1: اشکالی نداره،
0: صفحه هم عوض
1: اشکالی
0: میشه.
1: نداره. من توضیح
0: بگو.
1: میدم، من توضیح میدم. سوالی داری عزیزم؟
0: نه، فقط همین میخواستم بگم. میرم پایین.
1: مرسی. خب دوستان عزیزی که لینک رو نمیبینن، احتمالا شما آپدیت نیستید دوستان. لطفا آپدیت کنید در کلاب هاستتون رو و اونو میبینید. اگر هم نمیتونید کانال جناب سلیمانی ببینید، روی پروفایل من دوستان وارد بشین، یه بخشی هست برای دانلود اتاقهای ضبط شده. اولین لینکی که من گذاشتم داخل پروفایلم، دانلود اتاقهای ضبط شده، اولین کانالی که میبینید الان، من لینک رو اونجا میدارم، تشریف ببرید و ببینید. ممنون از شما. هم لینک یوتیوب هم اونجا خواهم گذاشت. آرمین عزیز،
2: با درود خدمت استاد و آقای کاوه و بقیه ای که دارن روشنگری بین مردم ایجاد میکنن، من یه سوال از استاد داشتم. این که میگن ریشه ابن ملجم ایرانی بوده و در انتقام به خاطر ورود اسلام و کشتار ایرانیان بوده، این چقدر صحت داره؟ فقط این سوال رو داشتم. با تشکر.
3: خب باز هم سوال مرتبط با موضوع نیست. من هرچند به این مسئله در گذشته پرداختم،
2: چون من حالت ترورشه دیگه، ترور علی بوده، ترور و تروریسم، من گفتم شاید در مورد این موضوع باشه.
3: بله، این ترور هم که مؤید همین نظر وجود ترور در اسلامه، یعنی فقط ترور علی نبود، برای معاویه هم رفتن، برای امرواس هم رفتن. بنابراین ترور در اسلام به رسمیت شناخته شده، اون هم توسط حتی خوارجی که بسیار به شریعت پایبند بودند. ولی اینکه ایرانی بوده یا نه، من خلاصه عرض کنم خیر، اما توضیحات مبسوط اون رو من در گذشته عرض کردم. در مورد تاریخ خلافت علی هم دوباره عرض خواهم کرد که در جای خودش حتما به سمع و نظر و اطلاع شما خواهد رسید.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوستان حتما به برنامه های قبلی که توسط ایمان عزیز رکورد شده مراجعه بکنید. خیلی از سوالی که دوستان دارن اونجا پاسخ داده شده و به هر حال این برنامه رو دنبال کنید. مهتاب عزیز،
4: ممنونم. من سلام میدم خدمت کاوه نازنین و استاد گرانقدرم آقای سلیمانی. آقای سلیمانی، من میخواستم بپرسم در موقعی که ترورها انجام میشد، ما هیچ تروریست زنی هم داشتیم ثبت شده؟ ممنونم.
3: منظور شما صدر اسلامه یا بعد از اون؟
4: بله، در زمان پیامبر.
3: بله، عرض خواهم کرد یکی از اون کسانی که نقشی داشته همسر اسود انسی است، که حالا من به مرور به اون هم خواهم رسید اگر اجازه بفرمایید.
4: ممنونم ازت.
1: ممنونم. مطلب در برنامه آتی حتما

0: سلیمانی امیری بسیار بسیار عالی هست. من استفاده می کنم و هم کانال یوتیوبشون، و من دیدم که الان جمعیت بسیار بسیار زیادی هم اینجا هستن و واقعا این روشنفکری و روشنگری که اینجا انجام میشه، گفتم یه فیدبکی بدم که بسیار ارزشمند هست و به نوبه خودم به عنوان یه آدینس خواستم که تشکر کنم. سوال من این هستش که چون من واقعا لذت میبرم از صحبتهایی که مخصوصا در باب مغالطات میکنن آقای سلیمانی امیری، و خواستم ببینم که در مورد ترور، چون این یک مسئله هست که عموما مسلمانان مطرح میکنن و اینکه میگن که شاید این رو بشه در با شیوه مغالطات این رو مطرح کرد، و اینکه بگن اینها استفاده اشتباه از دین هست. دین اسلام واقعی که این نیست. دین اسلام واقعی مثلا زمان پیغمبره. بعد میگیم خب زمان پیغمبر هم اینطوری بوده اینطوری بوده. نه، اینها تأویل ها و تفسیر های هستن که اون زمان یا بعضی از افراد.
1: امیر عزیز، کانکشن شما خیلی ضعیف است. اگه بتونی خیلی خلاصه تر بگی، چون بعضی از کلمه هایی که نمیشتم این سری از واژگانی که به کار میبری.
0: بله، من خواستم این وضعیت و میشه گفت موضوع ترور رو از باب مغالطات هم یک بررسی آیه عبری بکنم، و همین. اگر صدای منو میشنوید، من سوالم تمام است.
2: من ممنونم از شما جناب امیر عزیزم. ببینید، خب طبیعیه مسلمانان ممکنه هر ادعایی رو انجام بدن، ولی باید شواهدی همون رو تایید بکنه. این که اینها نوعی برداشت‌های اشتباه از دینه، خب سوال پیش میاد آیا عبدالله ابن انیس هم برداشت اشتباه داشت که پیامبر عصایی به او پاداش میده؟ آیا عبدالله ابن عتیق هم برداشت اشتباه داشته؟ آیا مصعب ابن عمیر هم برداشت اشتباه داشته؟ همه این صحابه‌ای که ما نگاه می‌کنیم هیچگاه از سوی محمد مورد خشونت قرار نگرفتن، کار اونها نفی نشد، اونها رو به نوعی مورد شماتت قرار نداد، بلکه حتی به اونها پاداش داد، القاب و عناوین داد، عصا داد، یا به نوعی به اونها به عنوان کسانی که به خدا و پیامبر او یاری رساندن نزد صحابه نام بود. خب همین ها نشان می‌دهد که این برداشت ها از دین اشتباه نبوده، بلکه حتی مورد پسند پیامبر اسلام هم قرار گرفته. پس اینها نشان دهنده این است که این برداشت ها نمیتواند صرفا برداشت های یک شخص باشه که خودسرانه دست به چنین کاری زده باشه. من پیشتر مطلبی از آیه رسول جعفریان خواندم که به صراحت گفت صحابه پیامبر اسلام بدون اجازه او دست به قتل کسی نمیزدند. خود این بزرگترین اقراره که تمامی این ترورها با هماهنگی و برنامه ریزی و دستور پیامبر اسلام رخ داده. پس این رو نمیتوانید تقلیل گرایی بکنید و بگید این یک برداشت خودسرانه یا شخصی فرض عبدالله ابن عتیق بوده. به هیچ عنوان. اگر میبود، حتی یک بار هم شما نمیتوانید گزارشی ببینید که پیامبر اسلام اینها رو مورد نکوهش قرار داده باشه. من عرضم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوست دیگه ای که من جناب مسعود ولی، اگر صدای منو میشنوین. جناب مسعود
3: سلام. از ایمان و کاوه عزیز باعث به سفر من میشنوین رئیس اندیش کردم و اجازه دادی صحبت کنم. ایمان عزیز رو خیلی وقت افتخار دنبال کردنشون رو دارم. فقط توی چند وقت پیش توی کلاب هاوس توی یه بستر به زعم من نامطلوبی دیدمشون، که نامطلوب از لحاظ من که اصلا دوست نداشتم توی اون بستر، اما یه اثر سینرژی عجیبی بین ایشون و یک فرد دیگه، یه دانشمند دیگه، یه خانم دکتر شیرانی، یه اثر بسیار بسیار بزرگی روی من گذاشت. پرسش و پاسخ‌هایی که ایشون و خانم دکتر شیرانی با هم جواب می‌دادن خیلی منو به سطح بود، و مقایسه شخصیت

0: محمد و خمینی و 4 ماه 5 ماه من رو به فکر شروع برده. ازتون اولا دو تا خواهش دارم، یعنی یه خواهش دارم یه سوال، این که این گفتگوها رو و این همکاری ها رو، شاید من ساده لوح باشم اما اگر ادامه بدیم بدن برم خیلی خیلی اثر خوبی روی ماها داره. دوم این که میتونیم برای افرادی با سطح سواد من از آزاد سیاسی و از آزاد دینی پایین خصوصیات مشترک محمد بن عبدالله و خمینی رو به صورت لیست‌وار بهتر بگیم و
1: درود بر شما جناب مسعود گرامی. بله من هم در واقع چند وقتی هست که در اتاقا نیستم، خانم دکتر شیرالی عزیزم رو هم چند وقتی است که ندیدم و با ایشون گفتگو نکردم، ولی همیشه افتخار میکنم به حضور در جمع زنان فرهیخته‌ای که این چنین شجاعانه نسبت به مسائل اسلامی به هر حال مطالب خودشون رو به هر طریقی که شده منتشر میکنن. در مورد نکات و نقاط مشترک میان پیامبر اسلام و آقای خمینی، خب اینا بحث های خیلی مبسوطی است که ما باید ببینیم در کجا نقاط مشترک وجود داشته و کجا نقاط افتراق، کدام یکی با اختیار بوده، کدام یکی با اکراه. خب اینها بحث های خیلی گسترده است، یعنی نمیشه یک لیست ساده ای رو آماده کرد و در اختیار عزیزان قرار داد که بگیم فقط در این نقاط هست، در جای دیگری نیست. گاهی مشترکات اونها یک دلیل واحد داره، گاهی هم دلایل متعدد هستند که سبب افتراق میشه. اینها رو باید خیلی به شکل جزئی نگاه کرد. حتی بین من و پدرم هم خب تفاوت‌های عمده‌ای وجود داره که بستگی به اون نوع دانش، نوع فرهنگ، نوع احساسات، عواطف، حتی نوع اهدافی که ما داریم، اینها متفاوت میشه. این هست که اینها رو باید در اون راستا سنجید و به نظر من دادن یک لیست چندان کار خردمندانه‌ای نیست، ولی حتما سعی می‌کنیم در همین بحث‌ها هم نگاه بندازیم به این رقابت‌ها یا نوع دیدگاه‌ها، تعطیل کردن برخی احکام، که حالا اینها مسائلی است که به مرور حتما سعی می‌کنیم در این اتاق‌ها به اون بپردازیم.
2: ممنونم جناب ایمان. من فقط یکی از دوستان که یه تکسی داره و سوالی کرده، نمی‌دونم، مطمئن نیستم چقدر آفتاپیک هست، ولی چون به ترور و تروریسم در اسلام هست، چون ما نگاهمون امروز معطوف هست در واقع بحث امروزمون به تروریسم در اسلام، اما دوست سوال کرده به غیر از اسلام آیا دین و آیین دیگری هم بوده که به صورت مشابه با استفاده از ترور و خشونت حاکم شده باشه؟ خب البته در تاریخ داریم، در تاریخ معاصر هم داریم، ولی خب حالا احتمالاً ایشون منظورش همون تاریخ عتیق هست، اگر یا به این صورت سیستماتیک در آن زمان شروع کرده باشه. ایمان عزیز،
1: بله من در ادیان ابراهیمی به این وجه ندیدم، یعنی شما در تورات یا در میان یهودیان هم نمیبینید چون این مسئله رو، یا من ندیدم در مسیحیت هم که اصلا وجود نداشته کسی توسط مسیح یا به دستور او ترور بشه، توسط موسی یا حالا به هر حال افراد دیگر ترور بشه به این معنا من ندیدم. اما به شکل سیستماتیک اون رو شما میتوانید فقط در سنت پیامبر اسلام تا این وجه و به این حوزه ببینید. البته ترورهای سیاسی قبل از محمد هم وجود داشتن در جوامعی که خب حالت امپراتوری داشتن، نزاع‌های میان شاهزادگان وجود داشت، افراد متعددی سعی می‌کردن مناصب و مقامات دولتی رو تصاحب بکنن، ولی اینکه ترور مقدس بشه،
2: یعنی بله بحث ادیان هست اینو نذید.
1: بله من نشنیدم در آیینی کسی ترور رو مقدس بداند، به تروریست‌ها پاداش بده و در درون جامعه دینی آن زمان به این وجه به شکل سیستماتیک اون نوعی ترور رو ایجاد بکنه که مقدس دانسته بشه و برای اون پاداش در نظر گرفته باشه و مشروع باشه و محدثین هم تازه آمده باشن و برای ابواب مختلفی رو ذکر بکنن که مشرک رو در خواب بکشید، با اهل حرب فتک بکنید، افراد مختلف رو از راه بردارید، حتی اگر زنان باشن و این قبیل کارها. نه، این مختص دین اسلام هست که حتی در میان ادیان ابراهیمی هم چه بسا شما نمیتوانید چنین وقایعی رو به این شکل که تأیید خود شارع یعنی خدا و پیامبر رو به دنبال داره داشته باشی. این مختص اسلام.
2: ممنونم. بله سوال ایشون هم در واقع درباره ادیان بود و شما برحال جواب فرمودین. دوست عزیزی من دعوت کردم، حالا محمد فرمولی شما نمیتونم دقیقا بخونم، بوزرجردی یا همچیزی. محمد جان اگر میشنوی صدای منو تشریف بیاریم بالا. خب اگر مشکلی داری یا کلاپات خارج شد و برگرد، من دوستان دیگر رو بیام روی سج. سعید عزیز، سعید اعظمی،
3: سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان. سوالی داشتم از استاد عزیز. بسیاری از صحبت‌ها هست در برای ترورهایی که پیامبر در رابطه با رسیدن به امیال جنسیشون بوده. خواستم این رو ارزم به شما برام من پاسخ بدید، مخصوصا توی شهیدها در جنگ خیبر. لطف می‌کنید این رو توضیح بدید آقای استاد. ضمن تشکر از سوالی بنده
2: مرسی سعید. حالا بازم فکر کنم آفتابی کسا را بر ایمان عزیز.
4: ببخشید من متوجه فرمایشون نشدم، یعنی ایشون شخصی رو ترور کرده به خاطر امیال جنسی؟ من حداقل همچین مطلبی ندیدم در جایی.
2: منم نشیده بودم چیزی ایمان عزیز.
4: غالبا ترورهای پیامبر اسلام مخالفین عقیدتی او و سیاسی او بودند. ایشون برای کارهای جنسی من نشنیدم که کسی رو ترور کرده باشه. شاید در کتابی باشه که من نخوندم هنوز. اگر ایشون نامی رو میتونن به من بدن خیلی خوشحال هم خواهم شد.
2: ممنونم. دوست عزیزی که من اینوایت کردم، سعید فتحی عزیز، اگر صدای منو میشنوی.
5: الو
2: درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام جان کاوی عزیز، خواستم عرض ادب بکنم خدمت شما و استاد بزرگم آقای سلیمانی، و در درجه اول میخواستم بگم که من این راهو با استاد سلیمانی شروع کردم، حدود 2 سال الان ایشون رو دنبال میکنم و چقدر خوشحالم که با ایشون آشنا شدم. در درجه دوم یه چند تا سوال داشتم راجع به موضوعتون. یکیش در درجه اول این بودش که آیا توی یه دونه مباحثه بود جناب سلیمانی داشتن، قبلا هم بارها بحث شد، این بودش که آقای سلیمانی ثابت کردن که پیامبر تروریست تروریستا بود. میخواستم بدونم که آیا واقعا اینجوری بودش که ترور اول توسط پیامبر انجام شد یا نه مثلا کفار. یکی این سوالی که دیگه هم راجع به ائمه میخواستم بپرسم که مثلا ما که داریم دیگه امام حسن و اینا به اون صورت حالا وفات پیدا کردن، اینا رو هم ممکن جزء ترور حساب کنیم و چند تا از امامای شیعیان به سبک ترور از بین رفتن. ممنونتون میشم اگه پاسخ بدید.
4: بله، مسئله تروریست تروریست ها، ببینید خب اولین تروری که حداقل ما در تاریخ اسلام میتونیم نگاه بکنیم و من اشاره کردم برمیگرده به اسماء بنت مروان، حالا برخی ها کعب ابن اشرف. همین ها یهودیانی بودند که هیچ کدام اینها در صدد ترور پیامبر اسلام نبودند، بلکه شعرا بودند، حتی از کفار قریش هم نبودند. بنابراین پس نگاه بکنید متوجه خواهید شد که ترور پیامبر اسلام در واقع شروع کننده ترورهای بعدی بود و از حالت اعتقادی به حالت سیاسی هم تسری پیدا کرد. اما در میان امامان شیعه و بحث ترور، شاید شاخص‌ترین اونها خود علی باشه و در بقیه امامان شما موارد نامشخصه. مثلا آیا علی ابن موسی یا امام رضا رو با سم کشتن یا نه، اختلاف وجود داره. بنابراین اینها رو نمیتوانیم با قطعیت ترور بدانیم و حتی برخی از علمای شیعه هم این رو که امون سبب کشته شدن علی ابن موسی شده رو تشکیک کردن در اون. ولی آن چیزی که میشه به شکل خیلی دقیق اون نام برد مسئله علی هست. اما اینکه حسن رو اسما یا جعده دختر اشعث و دیگران کشه، اینها همه محل تردید هست و به شکل یقینی نیست. حداقل آن چیزی که به شکل یقینی هست باید به علی ابن ابی طالب منصرف کنیم.
2: ممنونم جناب ایمان سلیمانی. دوست عزیزمون امیر حسین بیگدر.
6: با سپاس و درود دوباره به من اجازه پرسش دوم رو میدید. البته این پرسش من تا حدودی یکی از دوستان پیشتر کرد، ولی برای من کوشش کنم پرسش رو واضح تر بکنم. و اون تطبیق رفتار و سیاست خمینی، روح‌الله خمینی، بن لادن و محمد است. باور من اون چیزی که من در نوشته ها مثلا چیزی که احمد خمینی در مورد پدرش نوشته بود و تجربه شخصی که خودم از خمینی داشتم، شخصی که منظور سیاست هایی که در زمانی که خودم در ایران بودم به چشم دیدم و اون چیزی که آدم در تاریخ میخونه، اتفاقاتی که افتاده، این یه طرف قضیه. پرسش اینجاست که این تطبیق در سیاست وجود داشته؟ یعنی این دو شخص که من نام بردم، خمینی و بن لادن، در عملکرد سیاسیشون دقیقاً خودشونو در چهره و مقام محمد دیدن و می‌بینن؟ به عبارتی اگر بخوایم در زمان حال صحبت بکنیم، و دوباره تطبیق دیگری، این یعنی یک سال، دو سال در یک سال، تطبیق دیگری بین سیاستی که علی خامنه‌ای در حال کنون در ایران انجام میده و سیاستی که سلسله اموی در آغاز به اصطلاح قدرتش داشتند، که اونم پیرو خط اسلام هست، اسلام سیاسی دیگه، چون به صورت یک سلسله نظام حکومتی در اومده بود. جناب سلیمانی اینو میبینن یا نه؟ و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، جناب سلیمانی تو پروفایلشون آدرس تلگرامشون که گذاشتن، اون علامت اتو سمت راست گذاشتن، اگه سمت چپ نام خودشون بذارم فکر کنم سریع تر میتونیم تلگرامشون رو پیدا بکنیم. سپاس گذارم.
4: بله، ممنون از تذکر شما جناب امیر عزیز. ببینید، من خمینی یا بن لادن یا گروه های دیگری که به هر حال سعی میکنن چه زمانی که دارای حکومت شده اند یا در صدد احیای یک حکومتی هستند به خشونت و ترور دست بزنند، رو در راستای عملگرایی میبینم، نه اینکه خود رو در قامت محمد ببینن. هرچند ممکنه تعاریفی هم در این قبیل داشته باشند برای اینکه بتوانند دهان مخالفان رو ببندند که شما با یک موجود یا یک انسان مقدس روبرو هستید، ولی بیشتر اینها عملگرایی است. یعنی همه اونها در صدد اجرای شریعت هستند و رقابت آنها بدین نحو است که میخوان بگویند این ما هستیم که شریعت واقعی رو اجرا میکنیم. ولی خب حفظ حکومت برای این افراد به قدری اهمیت داره که این مؤلفه ها مثل ترور که مشروعیت هم داره خیلی زیبا به کارشون میاد، بنابراین به راحتی میتونن مخالفین خودشون رو از صد راه بردارن. بنابراین اینها رو باید در راستای عملگرایی دید که هم به عنوان یک مؤمن و هم به عنوان یک حاکم سعی میکنن اونها رو اجرایی بکنن. اما در مورد مسئله بنی امیه من متوجه مطلب نشدم که سوال شما چه سویه‌ای داشت، ولی به هر حال اگر دوباره فرصت شد بفرمایید که دقیقاً منظور شما چه بوده که حالا بنی امیه یا شروع حکومت بنی امیه رو مثال زدید، من بهتر شاید بتونم متوجه بشم.
2: ممنونم جناب ایمان. فکر می‌کنم اجازه بدین که دوستمون برای جلسه بعد اگه ممکنه همین رو مطرح کنه، چون به هر حال همین تاپیک رو خواهیم داشت. محمد عزیز، اگر سوالت رو کوتاه بگی عزیزم، چون در اواخر روم هستیم، یک سوالی داشته باشی و بعد هم که یک دوست دیگر رو نهایت ما بتونیم بپذیریم روی استیج و دوستانی هم که نتونستیم بیاریم روی استیج عذرخواهی میکنم. محمد عزیز.
7: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما و آقای ایمان عزیز. من احساس میکنم یه مقداری بی‌انصافی شد در مطالبی که آقای سلیمانی ارائه دادن و یک جایی حتی به نظر من ایشون از همون معلومات خودشون هم باید به هر حال شاید نوعی سرپایین انداختن داره. ایشون در پاسخ به سوال یکی از دوستان که فرمود در مقابل شما چه مسائلی بیان میشه، ایشون اشاراتی کردن.
2: محمد عزیز، من از شما نپرسیدم که جواب دوستانو بدی، من ایمان پرسیدم که جواب سوالا رو بده. شما میتونید روم بزنید دوست عزیز و بگید ایمان اینجا اشتباه کرد، یا دوستان رو دعوت کنید به روماتون و موارد که تا حالا مخفی کردید از مردم رو اگر جرأت بازگویی دارید برای مردم بگید. خب ایمان عزیز،
8: در واقع این تابلو
7: شده. حالا اگه اجازه بدید من مطالبم رو بیان کنم. کاوه
8: مطالب ببینم اینجا در پرسش پاسخ هست. محمد عزیز از ایمان عزیز سوال کنید مثل بقیه دوستان، تشریف ببرید پایین و بشنوید. ما بعداً میتونیم
7: سوال میکنم. باشه سوال میکنم.
8: اجازه بدید من صحبتم تموم شه محمد عزیز. بعداً ما میتونیم جلسات نقد ایمان سلیمانی امیری بگذاریم البته توسط شما دوستان، و میتونید اون کارتون انجام بدید. اینجا روی این استیج دوست عزیز نه منبر هست که همچنان دستتون هست دوست عزیز، میتونید ازش استفاده بکنید. اینجا پرسش و پاسخ هست. یک پرسش کنید، تشریف ببرید پایین و گوش کنید. ممنونم.
7: بله، سوالی که هست این که یک روایت، فقط یک روایت از معصومین ما، یعنی 12 معصوم یا 14 معصوم حالا داشته باشیم که در اونها بیان شده باشه به شکل صریح ترور قابل دفاع و برید ترور کنید. من فقط یک روایت غیر از آنچه که از تاریخ میاد، به علاوه آقای ایمان عزیز میدونند که کتابهایی که آقای بلازری بنویسه، ابو مخنف بنویسه، ابن هشام در قرن سوم بنویسه، اینها منبع برداشت حکم فقهی بده و اصول عملیه نیست. قطعا این مقدمات رو میدونن. فقط یک دلیل بیارن که برای امروزه جامعه بشری امروزه که بر اساس اون مجتهدین و مراجع حکم صادر میکنن یک روایت صحیح السند، نه صحیح المنبع. جناب ایمان سعی کنید به دوستان بگید چه فرقی از بین منبع و سند که میگید منبع میارم، سند هم مهمه. یک روایت صحیح السند نه صحیح المنبع بیارید که در اون اشاره شده باشه به جواز ترور. ممنونم ازتون.
8: ممنونم، مرسی.
4: خب من اجازه بفرمایید نخست یک نکته عرض کنم با اون این که بعضی از این عزیزان به دلیل عدم اشراف به منابع اسلامی فکر میکنن همه چیز در کتابهای حدیثی آمده، در حالی که بسیاری از وقایع اسلامی در کتابهای تاریخی آمده. آن بخش هایی که منشأ احکام است بعضن در کتاب های روایی هم ثبت و ضبط میشه، اما مسائل تاریخی همه اون در کتاب های روایی نیامده. این نکته اول. یعنی خواستم عرض کنم ما مجبور هستیم به کتاب های تاریخی هم مراجعه کنیم. نکته دوم این که من از مورخینی، کسانی که در حوزه تاریخ نگاری شیعی حداقل صاحب تألیفات هستند و روحانی و آخوند هم هستند، مثل آقای جعفریان رفرنس آوردم. شما حتی یک نفر رو نمیتوانید بگویید و ذکر کنید که بر آقای جعفریان خورده گرفته باشه که تمام این کتاب‌هایی که شما نوشته اید چون از منابع تاریخی هست و منابع روایی نیست پس بی اعتباره. اگر این گونه باشه ایشون امروز استاد دانشگاه تهران نیستن، در همان جمهوری ولایت فقیه. این نکته دوم. نکته سوم که سخن از مراجع کردید، شاید جلسه اول نبودید وگر این اشتباه رو مرتکب نمی شدید. من از آقای مکارم شیرازی در کتاب پیام امیرالمؤمنین جلد دوم در پاورقی شماره 4 این مسئله رو خواندم. دوباره هم می خونم برای شما. ایشون در توضیح روایت الایمانو قید الفتح میگوید ایمان کشتن غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. این در واقع یک اصل است و هیچ، دقت بفرمایید این بخشش رو، و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. یعنی شما می توانید حتی مؤمن رو هم ترور بکنید. پس این که می گوید ایمان غافلگیران کشتن رو مقید می کند حتی داره استثناءهای معدود و محدوده. حالا می دونید چرا؟ به واسطه همین هست که امام شما دستور ترور فارس ابن حاتم رو می ده که از وکلای امام بود، بعد با او سر مخالفت گذاشت، وجوهات شرعیه رو به نام خودش دریافت میکرد و به امام نمیرسان. وقتی امام با او دچار مشکل شد دستور داد فارس ابن حاتم رو ترور بکنند که من در جلسه آینده به این مسئله هم
1: خواهم پرداخت که نه تنها ترور نزد امامان شیعه مذموم نیست، بلکه این بزرگواران خودشان دستور ترور دادن، آن هم یکی از وکلای مورد اعتماد خودشون رو. چرا؟ چون با ایشون مخالف شد. پس ببینید اگر آقای هاشمی رفسنجانی ها و دیگران رو ترور میکنن یا میکشن، ایمان یک مؤمن هم در موارد استثنایی میتونه ترور رو مجاز بکنه. حالا ترور افرادی که کافر و مشرک هستن که دیگه جای خود، چون اونا اصلا خونشون هدره. بنابراین این دوست بزرگوارمون متاسفانه اشرافی به این مسئله نداشتن که من پیشتر هم عرض کردم. آقای مکارم شیرازی حتی مسئله ایمان رو هم قید میزنه و میتونید شما یک مؤمن رو هم بکشید و ترور بکنید، چیزی که در تاریخ اسلام و حداقل امامان شیعه شما هم رخ داده. عرضم تمام.
2: ممنونم ایمان عزیز. من فکر میکنم دیگه به اواخر روم نزدیک شدیم.
1: کاوه جان اجازه بدید من رفرنس این رو هم بگم. کتاب پیام امیرالمؤمنین که شرح نهج البلاغه هست، در جلد دوم صفحه 457 پاورقی شماره 4.
2: ممنونم. من فکر میکنم دیگه به اواخر روم نزدیک شدیم. من یک دوست دیگه ای رو، مهدی کریمی عزیز، اگر صدای منو میشنوید، من شما رو اینوایت کردم. من فکر کنم که ایمان عزیز این دوستمون رو هم بشنویم و دیگه فکر کنم بیشتر از این مزاحم شما نشیم. ایشون رو البته من دعوت کردم، تشریف نیاوردن. علیرضا عزیز، علیرضا جان، علیرضا البته من فکر کنم بله تشریف آورد.
9: آقای ایمان، آقای کاوه، درود بهتون. خیلی ممنون واقعا رومی که گذاشتید، اطلاعی که دادید، واقعا آگاهی که میکنید یه خسته نباشید. بهتون میگم سوالی که من دارم یه جورایی حالا شاید خودزنی باشه، ولی راجع به همین چیزی که الان آقای ایمان سلیمان امیری فرمود که گفتش که ترور در خفه و یه همچین چیزی برای مؤمن ممنوعه، ما توی ایران خودمون نمیدونم زمان سلجوقیان فکر کنم ما حسن صباح رو داشتیم که خیلی هم سر داستانه اینکه مسلمان ها بخوان به ایران تسلط پیدا کنن جنگید. من میخواستم بدونم حکم اون چجوری میشه، آیا اون هم ما میتونیم بهش بگیم ترور یا کارهایی که میکرده تروریستی بوده؟ چون بالاخره یه جورایی میشه گفت عرق میهنی و میهن‌پرستی داشته. من میخواستم بپرسم ببینم این چجوری میشه، چون این فتوایی که شما آقای مکارم شیرازی خوندید الان دقیقاً مخالف این داستان و چیز تاریخی بوده که ما تو کشور خودمون حتی داشتیم. چرا اون زمان خوب بوده ولی الان یه همچین چیزی ممنوع شده، مثلا که بخوای مؤمن رو توی خواب حالا از بین ببری یا بخوای از پشتی جایی توی خفه مثلا یه جوری بخوای یه حرکتی باش بزنی؟ من اینو فقط می‌خواستم بپرسم ازتون. خیلی ممنون.
1: بله ببینید دوست عزیز من، طبیعتاً حسن صبا، فرقه‌های اسماعیلیه و دیگر فرقه‌ها، بله اینها ترور می‌کردن، اما ترورشون نقش سیاسی داشت، بیشتر دیدگاه‌های سیاسی بود. آقای مکارم شیرازی هم با همه سعیش در قباحت ترور در عصر کنونی، باز هم نتونسته در برابر شواهد تاریخی به نوعی خودش رو منطبق بکنه و کنار بیاد. بنابراین از یک طرف سعی میکنه بگه ایمان ترور رو به نحوی سعی میکنه محدود بکنه، اما در موارد استثنایی و محدود میتوان ترور هم کرد. یعنی ایشان هم در یک تناقضی گرفتار میشه، چون شواهد تاریخی نمیتواند اسلام رو پاکیزه بکنه از آنچه که امروزه سبب مذمومیت ترور شده، ولی سراسر تاریخ اسلام را اگر شما نگاه بندازید ترور رخ داده، چه از طرف خود صحابه پیامبر اسلام، چه بعدها توسط خوارج، چه بعدها توسط اسماعیلیه، جمهوری اسلامی گرفته و افرادی که در میان اهل تسنن هم هستند و ابواب مختلف فقهی هم در این باب دارند. درسته آقای مکارم شیرازی هم نتوانسته در برابر این مسئله بگه نخیر ترور به هر نحوی مذموم و حرامه، بلکه ایشان هم حتی ترور مؤمن رو در برخی مجوز داده. اما برای عرض کردم کفار و مشرک اساسا خون اونها هدر هست، دیگه فرقی نمیکنه جهاد، ترور یا چیز دیگری شما بخواید اونها رو از راه بردارید. عرضم تمام.
2: ممنونم ایمان عزیز، خسته هم نباشی. دوستان من کانال یوتیوب ایمان سلیمانی امیری عزیز رو بالای اتاق پین کردم، اگر که نمیبینن دوستان روی پروفایل خود ایمان عزیزم هست و میتونید اون رو داشته باشین، مناظره های ایشون و جلسه هایی که ایشون داشتن. حتما استفاده بکنید. مطالب بسیار عالی در این کانال یوتیوب وجود داره، همینطور در کانال تلگرامی ایشون. ایمان عزیز، فکر میکنم که دیگه به پایان روم رسیده باشیم و اگر سخن آخری هست بشنویم و روم رو ببندیم.
4: خواهش میکنم. در این جلسه هم سعی کردیم چند مصداق ارائه کنیم، نکات ظریف و پنهان اون رو برای پندآموزی و درس آموزی امروز مورد نظر قرار بدیم در سرلوحه کارهای خودمون. در جلسه آینده نگاهی به ترورهایی که توسط شیعیان انجام شده هم خواهیم داشت و نگاه دیگری به مسائلی مثل استفاده از همسران برای کشتن شوهران رو هم در درون جامعه اسلامی به بررسی خواهیم نشست. امیدوارم اینها، البته ذره ایست و واقعا بحث در این خصوص بسیار گسترده هست، بتونه کمک بکنه حداقل در زیر سوال بردن ادعای مسلمانان عزیزی که با نفی و انکار این همه شواهد تاریخی در صدد هستند که اسلام رو از ترور پاکیزه نگاه دارن و تطهیر بکنن. امیدواریم اینها بتواند برای ما در مباحث مفید واقع بشه و بتونه استدلال ما رو در برابر این عزیزان قوی تر بکنه. ممنونم از شما کاوه عزیز که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و سپاسگزار هستم از محبت‌های یکایک عزیزانی که یکی دو ساعتی رو می‌نشینند پای عرایض من. ممنونم از شما.
2: ممنون از اینکه وقت خوب و عزیزت رو برای ما میذاری ایمان عزیز. باز هم از دوستان خواهش میکنم لینک میدیه هایی که ایمان در اون برنامه هاشون میذاره به دوستان دیگرتون هم ارائه کنید. این تنها کاری که ما میتونیم به عنوان یک جامعه دردی رو بتونیم از هم دیگه درمان بکنیم و این اتفاق توسط خود ما فقط باید انجام بشه. حرکت بسیار کند خواهد بود اما چاره جز این نیست. این ظاهر ما اسارت گرفته شدیم و ما اسیرایی هستیم که باید این آگاهی رو نفر به نفر به هم دیگه پاس بدیم و این وظیفه تک تک من و شماست. ایمان عزیز کار خودش رو کرده، نوبت توست. حداقل معرفی ایمان عزیز حداقل کاریه که میتونی بکنی. بازم ممنونم از همه دوستان عزیزی که همراه ما بودن و دوستان عزیزی که نتونستیم روی استیج داشته باشیم امشون. هفته دیگه هم برنامه رو دنبال خواهیم کرد و اگر سوالی مونده بود در اون زمان میتونید داشته باشید. هم مرگ بر جهان شما نیست بگذرد، هم رونق زمان شما نیست بگذرد. آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گردستم خران شما نیست بگذرد. در مملکت چه قردش شیران گذشت رفت، این او سگان شما نیست بگذرد. تا دیدار دیگر، بدرود.
10: ما امروز بودیم خدمت شما هر شبت که با طبقات محمد ابن سعد کاتب واقدی. این آقا مهمترین کتابش همین کتابی است که در اختیار من هست، 8 مجلد. این کاتب واقدی بین سالهای 168 تا 230 میزیسته، یعنی خیلی خیلی نزدیک بوده به روزگار صدر اسلام. روزگار صدر اسلام نزدیک بوده و آدم ها هنوز زنده بودن، نسل دوم و سوم و اینا، که خاطرات خودشون میگفتن این مرد یک توبره‌ای داشته است بر پشت و در محل حادثه ها میرفته و در اونجا پرسجو میکرده و مصاحبه میکرده. طبقات که میگوییم در واقع طبقه بندی رجال روزگار صدر اسلام هست، چندین هزار تن رو بیوگرافی کرده. بنابراین ما یک چیزهای امروز از این آدم خواهیم کن اینجا خدمتتون و در واقع طبری بسیاری از مطالبش رو از محمد ابن سعد کاتب واقدی گرفته و در کتاب خودش داخل کرده. بسیار محقق بزرگی بوده این مرد. خوشبختانه در باب اسلام ما هیچ چیز گمشده ای نداریم، از اخلاق بزرگان اسلام، از پیدایش اسلام، از جنگ های اسلام عزیز و اینها، هیچ چیز گمشده ای ما نداریم که بگوییم که فلان مطلبش گم شده. به طور روزمره این حوادث همه هستند. بله، داشتم نگاه میکردم به داشتم نگاه میکردم به یک بخشی از اون جایی که آمدند که خانه خدا رو تعمیر کنن، چوب نداشتن، چوب نبود در عربستان سعودی، هنوزم چوب نیست در عربستان. آمدند و گفتن یک کشتی رومی برخورد کرده در دریای سرخ به ساحل، یک نجار رومی آوردن چوبهای این کشتی رو آوردن این مکعب رو تعمیر کرد. حالا مقصود از این داستان این که این آخوندهای شیعه که از صبح تا شام جز دروغ چیزی نبافتن، برای اینکه تخم کینه رو در اسلام بپاشن و چهره های همکاران پیغمبر رو زشت بکنن، گفتن که بله عمر رفته در زده، حضرت فاطمه پشت در، این عمر لگدی نواخته به این در، محسن در شکمه، محسن در شکمه حضرت فاطمه ساخت. هیچ منزلی در نداشته آقا در این مدینه، چوب نبود که در درست کنن که. پدر جان نجار و اره و تیشه و این چیزها نبود که حالا درم درست کنن که فاطمه پشت در قایم شه. 1400 سال است که این آخوندهای شیعه دارن دروغ میگن و ما مصرف میکنیم، الحمدلله رحمان رحمین. این مصرف دروغ ما، ولع ما برای شنیدن دروغ انتها نداره که. حالا چطور شد که بچه به دنیا نیامده اسمش هم معلوم شد محسن؟ اصلا در روزگار عرب اونجا این 5-6 هزار نفر این آقا بیوگرافی داده، چیزی به نام محسن ما ندیدیم بین اینا. عمر لگد نواخت، نمیدونم این بچه شد فلان. بله اول باید چوبش پیدا کن بابا جان، کدوم نجار، کدوم اینا خشتمالی هم نداشتن، گل رو هم میذاختن چیز سر هم میکرد. زمانی که آمدن ایران اینا بناهای ایرانی رو میبردن. اینو در کتاب الاغانی الکبیر که تاریخ موسیقی و تاریخ شعر عرب هست اونجا آمده، و به بردگی صنعتگران ایران رو برده بودن در این مدینه و در اونجا اینها بدین جهت این آورده نام اینها رو که اینها روزها که خشت زنی میکردن یاد اینها خشت مالی میدادن برای اینها بسازن چیزی، شبها سازهای خود رو به صدا در میآوردن و بعد اینها جمع میشدن. اعراب بسیار موسیقی رو دوست داشتن، جمع میشدن و گوش میدادن و اون موسیقی دانان نخستین که به عربی در واقع آهنگ می ساختن و اینها همه شاگردان ایرانیان بودن یا از ایرانیان بودن. در باب موضوع نجار و چوب من مطلب رو پیدا کردم از صفحه 132 از مجلد نخستین. میگوید محمد ابن عمر ابن واقدی از کی و کی و کی و کی نقل میکنه، از ابن عباس و غیره، که میگفتن کوههای اطراف همگی مشرف بر مکه بود و سیل از نواحی بالای مکه میآمد و وارد خانه میشد. یعنی کوها اطراف بودن، مکه وسطش، سیل میآمد وارد خانه بود و گاه از بالای خانه کعبه میگذشت و ترسیدن که ویران شود. از سوی دیگر مقداری از زیورهای کعبه از جمله آهوی زرین که آراسته به مروارید و گوهر و بر روی زمین کنار کعبه نصب بودن دزدیده شد. اتفاقا کشتی از رومیان به سرپرستی با قوم که معمار هم بود در فلانجا که پیش از جده بندرگاه معروف بود گرفتار طوفان و در هم شکسته بود، گرفتار طوفان و در هم شکسته بود. این چیزو نسل نویسی یعنی آقای دامغانی کرده. آقا ما اگه حذف میکنیم باید به قرینه حذف کنیم، نگه یک فعلی رو حذف کنیم کلمه بی‌معنی کنیم. این ایشون از طرفداران اسلام عزیزم هستن و مورد سوء ظن مقامات امنیتی هم هستن. بله نوشته است که گرفتار طوفان و در هم شکسته بود. ولید ابن مغیره همراه گروه از سران قریش به شعیبیه آمد و چوبهای کشتی را خریدند و با معمار رومی هم صحبت کردند. اون نیز همراهشان آمد و تصمیم گرفتند و گفتند خانه خدای خود را دوباره بسازیم. دستور دادن سنگ فراون جمع کردن و پایه‌های ساختمان را کندن که از اون سنگ‌ها به کار برن. بله، در همان هنگام رسول و خرسول خودم که 35 ساله بود همراه مردم سنگ حمله می‌کرد و معمولا هنگام حمل کردن سنگ ازار و لنگ‌های خود را می‌گشودن و اون را بر دوش خود می‌افکندن. پیامبر نیز چنان کرد. بله، بعدیش دیگه خرافات دیگه که ناگهان از پای در افتاد و بانگ سروشی شنید که میگوید عورت خود را بپوش و این نخستین سروشی بود که اون حضرت شنید. خب پس این مطلب که عرض کردم خدمت شما که اینا چوب نداشتن که فاطمه در درست کنه عمر لگد بزنه به چوب، چون نیازمند صنعت بود و نجار بود و چوب بود و اره بود و رنده بود و این چیزا که اینا نداشتن.
11: داستان کمربندهای شل مردان انقلاب اسلامی، ادامه دومینوی رسوایی جنسی سربازان نظام مقدس، با انتشار ویدیو رابطه جنسی معاون پیشین نهاد امر به معروف در گیلان با باجناقش، از سردار سپاهی که با زنان لخت نماز جماعت اقامه کرد تا تجاوز یک نماینده مجلس به یک زن، تکثیر ثقتی تا بیخ گوش خامنه‌ای، رسوایی روحانیون و انقلابیونی که بیش از 4 دهه در میخانه را بستند که در خانه ریا و تزویر بگشاید، افشاگری درباره روابط جنسی پنهانی چهره‌های انقلابی نظام با انتشار ویدیوهایی از این معاون سابق نهاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان وارد فاز تازه ای شد. فیلم خود ارضایی و بعد رابطه جنسی حجت الاسلام مهدی حق‌شناس با باجناق روحانیش، کانال تلگرامی رادیو گیلان که این ویدیو را پخش کرده خبر داده که همسر آقای حق‌شناس صحت فیلم را تایید کرده و گفته محتوای فیلم در منزل شخصیشان اتفاق افتاده. بر اساس این سند مدیر یک کانال تلگرامی در انزلی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده اما تحت فشار رضایت داده. به گفته مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان پرونده حق‌شناس با نفوذ رسول فلاحتی نماینده خامنه‌ای در گیلان بسته شده. مهدی حق‌شناس از چهره‌های موسوم به انقلابی گیلان بوده.
12: دی شدن و ترویج گناهان اجتماعی. مسئله دوم ترک امر به معروف و مسئله سوم غفلت از خدا.
11: این عکس حق‌شناس و باجناقش در کنار رضا ثقتی مدیر معزول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است که به دلیل انتشار فیلم رابطه جنسیش با یک مرد برکنار شد. ثقتی که نزدیک به جریان سیاسی جبهه پایداری و عضو گردان عاشورا و بسیج گیلان بوده با 7 مرد رابطه جنسی داشته. بعد از آن که محمد سفری قاری بین‌المللی قرآن و عضو شورای شهر انزلی فیلم افشا شده از خودارضایی و تیاکشیش را تکذیب کرد، انتشار این فیلم با چهره واضح او لحظاتی قبل از فیلم‌های قبلی مهر تاییدی بود بر رسوایی جنسیش. اما رابطه جنسی چهره‌های انقلابی و مقام‌های جمهوری اسلامی سابقه طولانی‌تر از عمر انقلاب اسلامی دارد. پرویز ثابتی مسئول اداره سوم ساواک در کتاب در دامگه حادثه گفته دستگاه امنیتی حکومت پهلوی زنانی را به عنوان تله جنسی برای برخی روحانیون انقلابی تهران می‌فرستاد، از جمله برای محمد تقی فلسفی از وعاظ تهران و البته جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز که با علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. سالها بعد شجونی در یک مصاحبه تلویزیونی رابطه جنسیش با پرستوی ساواک را تلویحاً تایید کرد.
13: صفی پا شد و راه رفت و قدم بزد و سخنرانی کرد و داد زد و گفت آقا غلط کردن، او کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده.
11: پرستوها در دهه 70 شمسی سراغ یک روحانی مشهور دیگر هم رفتند، علی اکبر موسوی خوینی، مشهور به حسینی اخلاق در خانواده که در تلویزیون جمهوری اسلامی مردم را به اخلاق و اسلام وعظ می‌کرد، به پشتوانه همین سخنان اخلاقی در دوره‌های 4 و 5 به مجلس رفت. بر اساس خبرهای غیررسمی او در تله سرویس جاسوسی آلمان افتاد و پس از سفر به آلمان و ارتباط جنسی پنهانی با یک زن ممنوع التصویر شد. همون موقع یک بازرگان آلمانی به نام هلموند هوفر در تهران به اتهام ارتباط جنسی با یک زن به اعدام محکوم شد. اما سردار رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران در زمینه رابطه جنسی صاحب سر شد. او بیشتر فرمانده انتظامی گیلان بود و از بانیان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، طرحی برای مقابله با بی‌حجابی و کم‌حجابی. سال 86 این سردار سپاه پاسداران را در خانه دستگیر کردند با 6 زن برهنه که به درخواست زارعی لخت پشت سرش به نماز جماعت ایستاده بودند. یکی از یاوران خامنه‌ای در مجلس شورای اسلامی هم متهم به تجاوز به یک زن شد. سلمان خداداد نماینده ملکان در 5 دوره مجلس و مشاور محمد جواد ظریف در دولت 11 در سال 97 به اتهام رابطه نامشروع با زنی به نام زهرا نویدپور به 2 انفصال از خدمت، تبعید و 99 ضربه شلاق محکوم شد. یک سال بعد دیوان عالی کشور حکم او را نقض کرد. خانم نویدپور، زن 28 ساله اهل ملکان که سلمان خداداد متهم به تجاوز به او بود، در دیماه سال 97 به طرز مشکوکی درگذشت. مرگ او خودکشی اعلام شد. زهرا نویدپور پیشتر در فایل صوتی تایید کرده بود که خداداد به او تجاوز کرده.
14: یک کلمه بهشون گفتم که حاج آقا این حرف از شما بعیده. بلند شدم که از دفترش خارج بشم، اون بلا فاصله پشت سرم اومد. من احساس کردم فلج شدم، اونقدر ترسیده بودم. اون رفتارش یه ها کمود کتاب خونش تبدیل به تخت خواب شد. پیشون من رو کشید به زور سمت تخت.
11: سلمان خداداد فرمانده پیشین سپاه ملکان و رئیس پیشین اداره اطلاعات اردبیل قبلا هم به اتهام آزار جنسی و تجاوز به 2 زن، یکی منشیش، بازداشت شده بود. مرداد ماه سال 98 یک فیلم از رابطه جنسی پنهانی علی محمد احمدی استاندار کوکیلیو و بویرحمت پخش شد. او هرگز حاضر به تکذیب رابطهش با این زن نشد، اما اطرافیانش ادعا کردند او در تهران این زن را صیغه کرده. با این حال یک سایت محلی مدعی شد که موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل، به خاطر مواضع انقلابی آقای استاندار او را با یک زن روی این تخت فرستاده. فیلم رابطه جنسی 5 عضو شورای شهر بابل، ویدیوی منتسب به کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد، تنها بخشی از سریال بلند روابط جنسی مردان نظام جمهوری اسلامی است که سعید طوسی، قاری قرآن بیت خامنه‌ای، به نمادشان تبدیل شده. همون که متهم به تجاوز به دانش آموزان شده بود، اما به رغم وجود شاهدان در دادگاه تبرئه شد، چون به زعم قاضی آنطور که در حکم آمده بود شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیر اخلاقی و حتی ماساژ دادن ملاعبه از ارکان متشکله بزه محسوب نمی‌شود. رابطه جنسی مردان انقلابی با مردان و زنان بخشی از زندگی پنهان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است که دسترازیشان به پسران و دختران گویا جرم محسوب نمی‌شود. همانها که با ریش بر صورت بر گذرگاه‌ها مستقرند و تار موی دختران این سرزمین را محاکمه می‌کنند. آینه تمام نمای نظامی که مردانش به گفته حافظ ریا را حلال می شمارند و جام باده را حرام. جمهوری ملاعبه و فسق به نام دین. مشتبه پور محسن، لندن.
15: برای آزادی ایران و هموطنانم.

0: رها و آزاد میشی.
1: اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. قلمان جمع غلام است. قلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است، یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس قلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن یک بار از واژه قلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره طور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دو بار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین قلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام قلمان می نامد. قلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به قلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای اعراب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابداً غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همان گونه که در تصویر می بینید این گونه در خانه نگهداری می کردند و همخوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خوانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با قلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و قلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی، سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آن که مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران. فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسان‌های عقده‌ای به بار می‌آیند و فکر می‌کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می‌کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه‌های رقاص را نگاه می‌کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند، الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
2: نخل می کنند، کار کردن، نشسته بودند، دیخانی می کردن، مبارک. چند تا بچه های مقبول از اون طرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه ها هستن. کسایی که در دنیا با بچه بازی گرفتار نشود، در جنت به بچه های خوشصورت خداوند برش نصیب می گرداند. کسایی که در دنیا زنای چشم نکنند، اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.

0: سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید برقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می‌کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم. دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتاب‌های ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند.
1: بدبختی دیگر که خیلی هم مهمتر هست، بدبختی تمدن اسلامی. آقا تمدن اسلامی، من نمی دونم یک آدمی به یه شطوری و یک کتابی که اون کتابی که دیگه محتواش من کتاب وحشت هست، مکتب خوف رو عرض میکنم که توسعه میده. تمدن اسلامی، آقا چه تمدن اسلامی؟ کدوم تمدن اسلام؟ کی اسلام تمدن داره؟ مگه در عربستان هنوز تمدن آمده؟ ما مگر تمدن یهودی داریم؟ شنیدید شما تمدن یهودی؟ نشنیدید.

مگه ما تمدن مسیحی داریم که تمدن اسلامی داشته باشیم؟ دین عنصری از فرهنگ انسان بوده، حالا به هر دلیل، ولی همه فرهنگ که نبوده که. تمدن اسلامی، آقا کدوم تمدن اسلامی؟ این ایرانیان بودن صاحب فرهنگ، این عرض می کنم که مدنیت های بیزانسی که همون رومی باشد و یونانی و هندی و ایرانی به هم آمیخته و اون چی فرهنگ اسلامی گفته می شود به غلط، و خود تاریخ نویسان اسلام هیچ کس چنین سخنی نگفت، این سخن از زبان هیچ مسلمانی بیرون نیامد، اینا رو این بی ارزای حوزه پاریس در آوردن. فرهنگ اسلامی چه فرهنگ اسلامی؟ اینها ایرانیان بودن، آقا اینا ایرانیان بودن صاحب فرهنگ، آمدن در همین روزگاری که عرض میکنم و وقتی که این دارالحکمه ها ساخته شد در بغداد توسط مأمون، عمدتاً مأمون، و اینها ترجمه شد، اینها در بین مسلمانان پراکنده شد و بعد اینها دنبال کار رو گرفتن. خیلی چیز بدی هم تولید نشد، در واقع اینها نگهداری کردن از فرهنگ یونان. به ندرت آدمی مثل بیرونی پیدا میشه. بیرونی بزرگترین عقلیه مشرق زمینه که یک چیز بدیع جدید هم از خودش بیاره. ابن خلدون بهترین تحلیلگر این داستان هست و میگوید که آقا اینها رو همه کارها رو ایرانی ها کردن و تمام مترجمان که این آثار هم که از حوزه اهواز بودن، از حوزه دانشگاه جندی شاپور قدیم بودن، اینها هم مسیحی بودن و ایرانی بودن، اینا رو بردن از کنن که در بغداد این کتب رو ترجمه کردن به زبان عربی و اینا پراکنده شد. دیگه چه تمدنی؟ این دشمن تمدن بوده این اسلام عزیز. تا که قرار ما بنشینیم؟ تا بعضی اینها هم که یک با لغلغه زبان زندگی میکنن، هیچ سوادی هم ندارن جز یک مدرک بیهوده که اینجا رفتن گرفتن، نمیدن. در دانشگاه بالتیمور زبان فارسی ما دکترا داریم، مثل که بنده برم به قزوین زبان چینی اونجا دکترا بگیرم. بعد نگاهش میکنی میبینی که یه خط کتاب تاریخ جنگوشا رو نمیتونه بخونه. خدا شاهد است به ریش پرخون حبیب مظاهر خلاف عرضه میکنم، نموناشو داریم. اینا میشینن مبلغین این داستان هستن، تمدن اسلام. این بابا یه شمشیری داشته، شمشیرم دوزیره بوده، اسبرم دوزیره بوده. اسب کجا؟ اینا کجا اسب داشتن؟ جنگ احد که میخواستن برن به جنگ ابو سفیان، اینها یه اسب داشتن به تصریح مبرخ، یه اسب داشتن، 100 تا شتر داشتن، بقیه هم پیاده بودن. یه قاطر هم داشتن که علی سوار بود، یه اسب داشتن که خود بنیانگذار اسلام سوار بود. می‌دزدیدن. اینها یک موجودات مزاحمی بودن، تحمیل شدن به کل منطقه. چرا در آفریقا تولید مدنیت نکردن اینها؟ حتی در مصر هم چیزی وجود نیامد. چرا همش در ایران به وجود آمد؟ این همه مفسرین و محدثین و عرض کنم که مورخین و ریاضیدانان و عرض کنم پزشکان و اینا، همه چرا ایرانی بودن پس؟ به چه دلیل؟ به جهت اینکه اونجا فرهنگ بود. معجزاتش فقط در ایران شد.
اینم یکی دیگه است. کنار آذربایجان هر فرهنگ لغتی من رجوع میکنم آذربایجان. هزار گرفتاری داریم، هزار گرفتاری. عرض میشود که داشتم فکر میکردم توی آمریکا از 50 سال که شما سنتون بیشتر بشه زنگ میزنم آقا به واپسین هزینه‌تون فکر کردی؟ دوستان چی واپسین هزینه؟ خرج آخر، last expense، یعنی خرج آخر دیگه، یعنی تو صندوق و زیر زمین. یه دم تو این کسب و کارم داشتم فکر میکردم خب آخرین هزینه هر کسی بمیره دیگه، آخرین هزینهش همون خاکسپاریشه دیگه. برای ما یه تعدادی بودن از همون تبار نجات وقتی مردن تازه خرجای ما شروع شده، هنوز داریم خرجشون میکنیم. بده کاریم آقا، بده کاریم. گنبد طلا و هر روز خودشون خراب میکنن، اونایی که قومخیشان اینا هستن و اجدادشون اینا با هم خیش بودن دیگه، بم میذارن زیرشون میره بالا، ما میریم درست میکنیم. پارسیان، آزادگان، اگه طلا ملا چیز داریم جمع میکنیم، گنبد میکنیم تو قوم، برمی داریم بریم اونجا. تازه برای ما بعد از دست اکسپنسش، اکسپنس های ما شروع شده. قرن بعد از قرن، نسل بعد از نسل، دار و ندار بردن بریم اونجا. این هم از این. آخه بابا دین که اینقدر حواشی نداره، دین که اینقدر بدهکاری نداره بابا جان. مسیحیت رو ببینید چسبیده به مسیح اینجوری میکنه، پدر پسر روح القدس. اون هندوه به یه بچی، اون نمیدونم، اون یکی به بچی دیگر. ما خدا که فراموش شده است، یعنی دیگه خدا پرستی در مملکت ما نیست آقا جان. ما علی پرست هستیم و حسین پرست هستیم و باقر جواب شمخن صادق علیه السلام می پرستیم و زینب و بچهش و دخترش و قومخیشش و نوکراشون و کنیزاشون و معلوم نیست این دین چه دینی هست. هر جا میریم یه تعدادی از ما رافضی ها سر قبر داره گریه میکنه. این قبر و اون قبر و اون قبر یکی دوتا نیست ماشالله. فقط مولا علی علیه السلام 33 تا بچه اون داشته، خدا رو شکر همه رو نمیشناسیم. اگه یکی گنبدی برای

عرض سلام و ادب. متوجه شدیم که عده‌ای متاسفانه به خودشون جرأت دادن، جسارت دادن پیرو گفتگوی تلفنی که خانم آنجلینا، حالا به قول ما ایرانی ها میگیم آنجلینا جولی، ولی مثل اینکه آنجلینا جولی هست، ایشون تلفنی صحبت کردن با خانم نرگس محمدی زندانی و برنده جایزه نوبل. عده‌ای اومدن این سوال رو مطرح کردن که خب چجوری هست که خانم نرگس محمدی مدت هاست این بحث هست که ایشون نمیتونه با فرزندانش که در خارج از ایران هستن تلفنی مستقیم صحبت بکنه، ولی خیلی راحت با خانم کریستین امانپور مصاحبه میکنه یا با همین خانم جولی گفتگوی تلفنی میکنه. و حالا کار نداریم که اصلا چجوری این اتفاق میفته عملا، یعنی کی اونو وصل میکنه به این بر، ماجرا پشتش چیه، خب ما نمی‌دونیم. مسئله به همین اندازه مهمه که یک ابر سلبریتی مثل خانم آنجلینا جولی تماس میگیره با یک سلبریتی زندانی، در واقع باید میگه یک زندانی مشهور سلبریتی که میدونیم وضع زندانهای ایران چه هست. پیشا پیش من یه روزی من ثبت کردم که ببینم خروجی ها چه خواهد بود. خوشبختانه امروز صبح من دیدم که خبرگزاری فارس، خبرگزاری رسمی سپاه عملا، اومد چنین تیتری رو زد، نگاه بکنید، که آره ضد انقلاب و نمیدونم حالا با اون تعابیری که خودشون استفاده میکنن، اینا اومدن ابراز ناراحتی کردن از این گفتگو. خب سوال اولیه برای من مخاطب پرسشگر که جستجو میکنم خطوط سیاسی و اینه، همین سوال اولیه که چگونه است که یه خبری، یه اتفاق اینجوری میفته و سپاه اتفاقا میاره کله رو بیرون و خوشحاله. خب این سوال دیگه، یعنی سوال اولیه همین بوده که چجوری آقا خانم شما چجوری تو زندان هستی با بچه خودت نمیتونی صحبت بکنی و بعد با یک ابر سلبریتی میتونی صحبت بکنی. جدای از این، آیا این امکان وجود داره؟ چون دو راه در پیش روی ما قرار میگیره، یا اینکه باید در بدبینانه ترین شکل ممکن بگیم این خانم و تیمشون و کسانی که به هر حال بهشون مرتبط هستن عملا و علنا دارن با سپاه و نیروهای امنیتی همکاری میکنن، که خب ما اینجا دست نگه میداریم نمیتونیم چنین چیزی رو بگیم، عملا تهمت میشه به خاطر اینکه مدارک خاصی نداریم. در حالت بهتر این هست که سپاه یک دامی رو به این صورت پهن میکنه، چون میشناسه اونا زیر و بم قضیه رو میدونن، نفر رو تا خصوصی ترین جا میشناسن، تا اتاق خوابش در میارن. اینا در این زمینه ما تعارفی نداریم، میدونیم که اونا چجوری هستن، چه وحشیایی هستن، و طبیعتاً هم حواسمون باید باشه به هر حال جدای از همه چیزها، فکر سیاسی متفاوت اینها، به هر حال این آدم زندانیه. که من در انتها میخوام اشاره بکنم به همین بحث زندانی بودن و مشروعیت داشتن بر اساس این سابقه زندانی. اما سوال اینه، شما در این دو حالت باید خودتو تعریف بکنی، یا همکاری کردی یا وارد یک بازی شدی. ما همکاری رو خط میزنیم، تهمت نمیزنیم اصلا، اما این یکی رو دیگه باید بپذیریم. وقتی شما چنین مصاحبه‌ای میکنی که بعدم اومدن گفتن محرمانه بوده، محرمه و بچه مگه طرفید، چه محرمانه، چه کشکی، شوخیه مگه؟ ما سوالمون از اساس این هست که آیا این رو میپذیرید که وارد بازی سپاه شدید، وارد بازی نیروهای امنیتی شدید، که اینها این چنین دارن به شکلی استفاده میکنن از این خبر. جدای از همه این مسائل، اون عده‌ای که براشفته میشن، عصبانی میشن و شروع میکنن به فحاشی و دریوری گفتن بین عمومون، تیکه انداختن و نمیدونم که آقا این چرا سوال کرد، اون چرا چیز کرد، شما بیرونید، اون داخل این اینو از پنبره تو گوش در بیار، تموم شد اون دوران داخل و خارج و فلان این چیزا. اون نفری که بر اساس همین سابقه زندانی بودنش، همین سابقه این من فعال حقوق بشر بودنش مشروعیت پیدا کرده تا یه اندازه، مثلا برای یه عده‌ای، مسئول نسبت به این توانایی که داره، مسئول نسبت به این اسمی که داره، مسئول نسبت به جایگاهش. شما به عنوان برنده جایزه نوبل باید اینو توضیح بدی، نمیتونی بیای همین خب این چه فرقی داره با خامنه‌ای، چه فرقی داره با بقیه سران؟ مگه کسی چنین چیزی میتونه باور بکنه که کسی حالا لزوماً در نقش اپوزیسیون نظام قرار میگیره به این معنی که دیگه ازش سوال نشه؟ سیاست پالیتیک یعنی ریسپانسیبیلیتی، یعنی پاسخگویی. شما نسبت به جایگاه خودت باید پاسخ بدی، شما نسبت به جایگاه خودت باید شفاف باشی، مردم رصد میکنن. حالا جایگاه سیاسی از جهت عقیده سیاسی به هر جا نزدیک هست و نیست، اونو در جایگاه خودش باید
بررسی بکنیم. از این هم گذشته، یعنی بحث مسئولیت پذیری رو هم بذاریم کنار، سوال بعدی ما این هست که چرا یک زندانی یک سری امتیازات و مواهبی داره و نعماتی داره که باقی زندانی ها ندارن؟ چه چیزیست؟ چگونه است که این سواله؟ سوال میخوایم بکنیم، فقط میخوایم بفهمیم چرا. هیچ نظر بدی هم نداریم. چگونه است که یک خانومی مثل خانوم فاطمه سپهری مرخصی بهش داده نمیشه؟ تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار میگیره، خانوادهشو میگیرن، اون خانواده بختیاری که اصلا دیگه آدم باید زار زار گریه بکنه. مگه میشه از یک خانواده چند عضو رو تو زندانی بکنی؟ اونم چه خانواده؟ خانواده که بچهشو کشتی؟ و نمونه های اینجوری ما زیاد داریم. و من آدمی که جستجوگر کار سیاسی هستم و لایه‌های سیاسی رو میشناسم، مسئولم نسبت به همین توانایی و دانایی خودم اگر ذره‌ای باشه. چگونه است؟ اینجوری نیست که نفر بیاد الان یه جایزه‌ای ببری فلان ببری میگم اوکی من دیگه تموم شد، یادم رفت که مثلا 5 سال پیش با کی عکس داشت، یادم رفت با چه لایه‌هایی از درون نظام، با اون تیم اصلاح طلبا، با نظمی که نزدیک به نظم اکبر هاشمی رفسنجانی است نزدیکی داره یا نه. یادمون نمیره. بچه‌ی دو روزه این داستان نیستیم که جو ما رو بگیره سری تبریک تبریک، نه ایرانی برنده جایزه نوبل، نه یک جایزه به شدت سیاسی که ما اصلا برامون این مسئله دیگه مهم نیست. مسئله من حتی خانم نرگس محمدی نیست، بحث من اینه که چگونه است. این سوالم که ما از جمهوری اسلامی نمیتونیم بپرسیم، از مردم باید بپرسیم، از خودمون میپرسیم، فکر کنیم بهش. چگونه است که یک زندانی مرخصی داره، یک زندانی در داخل زندان یه سری مواهبی داره، یک زندانی پوشش خبری اینجا داره تا این بالا؟ دیگه معذرت میخوام، این چند تا تلویزیون میشناسیم که چه خطی دارن، که خارج از کشورم هستن، میلیاردی میلیونی حالا چقدر بودجه مجمع دارن، اینا که دیگه از سپاه دستور نمیگیرن که. چگونه است که اینا شروع میکنن به کار کردن روی یک خبر و یکی از بچه‌ها یه آماری در آورده بود، مثلا حالا آمار رو میتونم جدی بهتون نشون بدم، فرضاً در یک وبسایتی مثلا مثل وبسایت رادیو فردا اسم خانم نرگس محمدی مثلا 300 بار اومده، اسم فلان زندانی که به همون اندازه و حتی بیشتر از اون داره صدمه میبینه و شهرت هم داره، همین نمونه خانم فاطمه سپهری یه نمونه است، تازه ده ها نمونه میشه اسم برد، اون مثلا 20 بار اومده. خب این سواله، ما سوال میکنیم چه امتیازی بر چه اساسی، آیا جریان های سیاسی خاصی هستن که دارن این مسئله رو دنبال میکنن؟ باید پاسخ داده بشه، اشکالی هم نداره. اگه هستن خب بفهمیم، ما مردم بدونن که دیگه یه موقعی یه اتفاقی میفته سردرگم و گیج نشن، یه دفعه یه نمونه از یه جایی بزنه بیرون، یه دفعه بگن این کی بود، از کجا اومد، تعجب نکنن، سورپرایز نشن. تمام بحث اینه. از این هم حتی بگذریم، خروجی خبر رو هم میخوایم بررسی بکنیم. یک زندانی میاد با یک ابر سلبریتی مصاحبه میکنه، اون بغل میلاد زهروند رو اعدام میکنن. چه میلادی؟ 1381 متولد شده، کارگر آسفالت کاری، بیکس، تنها، بدون پوشش رسانه‌ای. اونم تازه یک نمونه نیست، ده ها نمونه دیگه همینجوری تو زندان هستن که احتمالاً آرزوی مرگ دارن ولی صدایی ندارن، بیکسن، تنهان، پشتوانه ندارن. اونم نه مردم، چون مردم هم خودشون تنهان، پشتوانه سیاسی ندارن، پشتوانه رسانه‌ای ندارن، پول پشتشون نیست، فاند در واقع پشتشون نیست، باند پشتشون نیست. و اینا رو ما میدونیم، اینها روشن و مشخصه. این اعدام رفت زیر اون خبر. تلفنی صحبت کردن یه زندانی این چنین تحت تاثیر قرار داد اعدام یک جوان رو. حالا کار نداریم، اون خانم که اصلا میگه حتما احتمالا میگه که ما خبر نداشتیم، اصلا به ما چه ربطی داره فلان. حالا ما که نمیتونیم یقه اون زندانیه رو بگیریم. سوال ما از اساس همین خواهد که ملت، مردم هوشیار، شما حواستون حداقل هست که یک نفر رو دارن اعدام میکنن و این اعدام میره زیر سایه خبر تلفنی صحبت کردن یه نفر. در پایان یه چیزی رو من میخوام اینجا بگم و اینو ما دیگه سرش که بحث و بررسی جدی باید داشته باشیم. عزیزان، هر کسی به شما گفت که من 5 سال، 10 سال، 20 سال زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی بودم، خب طبیعتاً ما همدل هستیم باش و از این جهت، حتی از جهت رزومش، پرونده‌ای که براش ساخته شده در زندانهای جمهوری اسلامی، اولا که خودش باید افتخار بکنه و طبیعتاً هر انسان آزادی هم برای این مسئله ناراحته.
اما از یاد نبریم در عالم سیاست زندانی بودن، این سابقه رو داشتن حتما مهمه، اما تعیین کننده نهایی نیست. منی که 2 سال، 3 سال، 10 سال، 15 سال تو زندان جمهوری اسلامی بودم، اینجوری نیست که هرچی دلم خواست میتونم بگم، هر کاری دلم خواست میتونم انجام بدم، هر جوری خواستم میتونم رفتار بکنم، لاپوشانی بکنم، شفاف نباشم، دزدی بکنم، نمیدونم فریب بدم مردم رو. نه، توی زندان‌های جمهوری اسلامی کیانوری هم بود، توی زندان جمهوری اسلامی یه عده دیگه هم بودن که اینها فردا روز اومدن در مقابل ملت ایران وایسادن و جنگیدن در کنار صدام. توی زندان‌های جمهوری اسلامی خیلی کسا بودن که اینها با مردم نبودن، مسئله‌شون ایران نبود. کی گفته که زندانی بودن لزوماً مشروعیت میاره؟ صاف بودن، شفاف بودن، شرافت سیاسی داشتن، با مردم یکی بودن، ایران دوست بودن، میهن دوست بودن، اینهاست که اعتبار برای شما میاره، شرافت برای شما میاره نزد مردم و اعتبار میاره. مردم توی کوچه و خیابون که به خاطر جایزه و نمیدونم حرفایی که مثلا 4 تا تلویزیون بزنن نمیافتن دنبال یه نفر. خیلی سخته، خیلی سخته دل مردم رو به دست آوردن. ممکنه البته، حالا ما که نمیخوایم از مردم یه چیز قدسی بسازیم، ممکنه حالا یه فریبی هم بخورن. همه ما دوری که خاتمی اومده بود به حداقل رضایت داده بودیم، حالا ما که نوجوان بودیم، ولی جامعه‌ای بود که میگفت اشکال نداره بذار حداقل یکم حجابو کم بکنه، اما دل نداده بود به قضیه. تازه اون خاتمی بود 20 میلیونی رأی آورده بود که به باد داد. دیگه بعد از اون داستان ما در جمهوری اسلامی هیچ کسی رو نخواهیم داشت، چه پوزیسیون چه اپوزیسیون در داخل، که این بتونه آنچنان که باید دل مردم رو به دست بیاره، چون این مردم دیگه اعتماد نهایی رو نخواهند کرد. هر شکلی از تنه به تنه خوردن با جمهوری اسلامی و با عناصر و اغمار و نمیدونم فامیلاش که از این که فائزه هاشمی بگیر تا بقیه، تا بهزاد چریک و نبوی، همه اینها تنه به تنه با جمهوری اسلامی هستن. حالا جدا شدن اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب، اما سابقه هست، بحث باز همچنان. نمیتونی شما بگی آقا من فلان قد توی زندان بودم پس دیگه هر کاری کردم کردم، هر چی گفتم گفتم، حالا 4 روزم بلند شی بیای خارج از کشور یه لگدم به این ور بزنی، یه لگدم به اون ور بزنی. نه، تموم شد اون دوران. 10 سال پیش اگه خود من نویو میدیدی، مثل معذرت میخوام والله هرچی اینو گرفتن، آخ فلان بکن، اونو آخ گریه بکن، اونو. نه، الان دیگه اینجوری نیست، الان با احتیاط برخورد میکنیم. و همین رو هم من توصیه میکنم به مخاطب خودم، کشکال نره خبری میخوای بکنی، اولا که نگاه بکن ببین اگر این 3-4 تا رسانه گنده نمیدونم چیست که میدونید شما کیا هستن، اینها دارن صبح تا شب کار میکنن روی یه اسم، مثلا عباس آقا، یه کوچولو بکش عقب دیگه، اونجا شک کن، بگو آقا چه خبره، چرا مثلا مسعود نمیدونم عبدالله مثلا اونا هم زندان هستن، اونا مثلا 2 تا خبرکار میشه، این مثلا عباس مثلا 10 تا کار میشه، چرا چه اتفاقی میفته؟ اینو دیگه باید پیشاپیش حواس جمع باشه. کاری هم ندارم به جوی که اینجوری میاد و میره، توی مخاطب تیز هوش حواس جمع درگیر این جو نشو، حواستو جمع کن، چون نسبت به اون جو بعدا مسئول میشی. یه دفعه رأیو میدی میگه چه غلطی کردم رأی دادم، میای نمیدونم تو فلان داستان شرکت میکنی میگه چرا این کارو کردم. خب چه حد دیگه. از همه اینا هم گذشته، من خواستم پایان بندیم همین بحث مشروعیت سیاسی زندانی ها باشه. تمام این نکات رو با شما در میان گذاشتم، صاف صریح مشخص روشن، و اتفاقا فکر میکنم باید یه سری صحبت هم در مورد همین واژه ها بکنم من، مثلا مسئولیت، مسئولیت پذیری، که چگونه ما نسبت به چیزهای متفاوت هستن، نه فقط در ساحت سیاست، نسبت به خودمون، نسبت به توی زندگی شخصیمون، با رفقامون، فامیلمون. این بحث مسئولیت پذیری خیلی مهمه، رابطه این مسئولیت پذیری با شفافیت، رصد شدن، رصد کردن، جستجوگری، پرسشگری، همه اینها با هم دیگه هستش. اینها رو فقط من بلند بلند با شما فکر کردم مثل همیشه، که در نهایت خودتون به نتیجه برسید. فقط بحث اینه که میزان خطا رو بیاریم پایین، بحث اینه که سورپرایز و شگفت زده نشیم با خبرها، احساساتمون رو کنترل بکنیم، حواسمون جمع باشه، و بعد بدونیم سیاست یه روز و 2 روز و امروز و فردا نیست، سال دیگه عوض میشه، 6 ماه دیگه عوض میشه، اصلا بازی یه جوری دیگه میشه که ما تصورشو نمی کردیم. حواس جمع، قوی، سربالا، امید دارم که فردا فردایی روشن و زیبا باشه.

ما یا با هم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن می رسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد.

0: چرا اسلامگرایان شیعه و روحانیون ادامه زندگی زینب خواهر حسین ابن علی پس از واقعه کربلا را به کلی سانسور می کنند و بر روی منبرها هیچ توضیحی درباره آن داده نشده است؟ چه توجیهی دارد بعد از اینکه خاندان حسین و فرزندان او از شام به مدینه می آیند زینب در دمشق بماند و در همانجا فوت کند؟ چه عاملی موجب شده است که این بانوی داغدار در کنار قاتلان برادرانش و در زیر سایه خلیفه ای که خاندانش را هلاک کرده زندگی بگذراند؟ چه عاملی باعث شده تا زینب همجواری با مادر و جدش پیامبر اسلام را رها کند و به سمت دمشق برود؟ از چه روی و به چه سبب علمای بزرگ شیعه سعی کردند تا به این موضوع نپردازند؟ چه اتفاقی در آنجا افتاده و چه راز پنهانی باعث شده تا علمای شیعه این ماجرا را به طور کلی سانسور کنند؟ در این ویدیو با تحقیق در منابع خود مسلمانان به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد و پرده از رازی بزرگ برمی‌داریم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم مروج الذهب نوشته علی ابن حسین مسعودی، کتاب سوم تاریخ یعقوبی نوشته ابن واضح یعقوبی و کتاب چهارم تاریخ دمشق نوشته ابن عساکر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. زینب که با نام زینب کبرا نیز شناخته می شود، سومین یا چهارمین فرزند فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب دانسته می شود. از دوران کودکی او جز زاده شدن در زمان محمد پیامبر اسلام که نام زینب را بر او نهاد، اطلاعات چندانی در تاریخ نگاری اسلامی نیامده است. از زندگانی زینب پیش از واقعه نبرد کربلا اطلاعات مهمی در دست نیست. زینب در طول دوران زندگی با همسرش عبدالله هیچگاه از پدرش دور نبوده و در فاصله زمانی 27 تا 32 سالگی همراه با پدر در کوفه سکونت کرد. او پس از کشته شدن پدرش در کوفه با پدیده‌های دیگری همچون توهین به پدرش بر منبرها مواجه شد که باید برای او سخت بوده باشد. با صلح امام حسن مجتبی با معاویه او به همراه برادر به مدینه مراجعت کرد و در آنجا به سال 50 هجری قمری برادرش حسن را که به نوشته برخی منابع با تحریک معاویه مسموم شد از دست داد. پس از آنکه حسین در مخالفت با حکومت یزید ناگزیر مدینه را به سمت مکه ترک کرد، او نیز حسین را در این سفر همراهی کرد. حسین که در میانه مراسم حج از مکه خارج و به سمت کوفه رهسپار شد، زینب را نیز با خود همراه کرد. به نوشته طبری عبدالله همسر زینب با وجود همدلی با آرمان حسین او را در سفر کربلا همراهی نکرد. اشتهاردی عالم شیعه معتقد است که غیبت عبدالله احتمالاً به دلیل ضعف سلامتی یا کهولت سن او بوده است و فرستادن پسرانش به نبرد برای حسین نشانه حمایت او بوده است. از آنجایی که معمولاً اذن شوهر در چنین مواردی لازم شمرده می شود، برخی گفتند شرط ازدواج زینب با عبدالله این بوده که زینب بتواند حسین را در تمام سفرها به طور خاص سفر کربلا همراهی کند. دو تن از پسران زینب که در کربلا حاضر بودند به همراه فرزندان حسن و حسین و دیگر اصحاب در نبرد کشته شدند. در نظر شیعیان انگیزه زینب از قربانی کردن فرزندانش بیش از علاقه او به حسین حفظ اسلام بود. زینب در مقطعی از روز عاشورا برای کمک به میدان نبرد شتافت، اما حسین او را فرا خواند و به او دستور داد که مراقب زنان، کودکان و مجروحان باشد. زینب در طول روز به خانواده‌های رزمندگان کشته شده دلداری می‌داد و از مجروحان مراقبت می‌کرد. طبری می‌نویسد وقتی علی اکبر برادرزاده‌اش کشته شد، زینب به میدان نبرد دوید و گریان خودش را روی پیکرش انداخت، اما حسین او را به اردوگاه برگرداند. روایات معاصر درباره کربلا اغلب تأکید می‌کنند که در پی تأکیدات قبلی حسین، زینب با مشاهده قتل برادرش بیتابی نکرد، بلکه بر سر پیکرش ایستاد و گفت خدایا این قربانی را از ما بپذیر. با کمی تحقیق در اسناد اسلامی متوجه می‌شویم که زینب کبری دختر علی ابن ابی طالب صاحب دو دختر بوده به نامهای ام ابیها و ام کلثوم. راز این داستان در همین جا نهفته است و دلیل سانسور آخوندهای شیعه نیز ادامه زندگی این دو دختر می باشد که اگر بخواهند نامی از آنها ببرند، بسیاری از منافع آنها در خطر می افتد. زینب پس از ماجرای کربلا و کشته شدن حسین، ام ابیها را به همسری عبدالملک ابن مروان در می آورد. بنابراین طبیعی است زمانی که دختر به ازدواج یکی از اشخاص دستگاه خلافت در می آید، مادر وی هم همراه دختر به دمشق برود و از روی همین موضوع می توان این ازدواج را دلیل حضور زینب در دمشق دانست. اما نکته جالب و راز نهفته ماجرا اینجاست که عبدالملک از خاندان بنی امیه بوده که شیعیان آنها را شجره خبیثه خطاب می کنند، هرچند که پس از مدتی عبدالملک ام ابیها را طلاق داد و علی ابن عبدالله ابن عباس او را به همسری خود برگزید. پدر همین عبدالملک یعنی مروان ابن حکم همان کسی بوده که به لعنت کردن علی در بالای منبرهایش معروف بوده است و از این بابت شیعیان بسیار او را تقبیح می کنند. یکی دیگر از نکات مهم تاریخ این است که زینب کبری خواهر امام حسین دختر دوم خود را به نام ام کلثوم پس از مرگ همسر قبلی او قاسم به ازدواج حجاج ابن یوسف ثقفی امیر مکه و مدینه در می آورد که مشهورترین دشمن شیعیان در کل تاریخ بوده است، به طوری که با کوچکترین شکی به شیعه بودن کسی او را به زندان می انداخت و از دم تیغ می گذراند و بدترین رفتار را در میان خلفا با شیعیان داشت. بدین ترتیب حجاج ابن یوسف داماد زینب دختر علی می شود و در هیچ یک از منابع تاریخی شیعه یا سنی نامی از ازدواج اجباری برده نشده است. منابع تاریخی که این وصلت را گزارش کرده اند بسیار زیادند. در اینجا می‌بینیم که برخلاف آنچه منابع شیعه مدعی هستند و امویان را شجره ملعونه معرفی می‌کنند، این موضوع به رأی خود زینب چندان محل اعتنا نبوده و با آنها مناسبات خانوادگی داشته است و به آنها نیز دخترانش را داده است. یعنی اینکه تمام این ادعاها در مورد دشمنی آل علی و امویان همه و همه دروغی بیش نیست و بزرگ نمایی با هدف سودجویی بوده است. خانواده علی بهترین روابط را با دستگاه خلیفه داشتند و تاریخ گواه این موضوع است. نکته جالب و سانسور شده دیگری که وجود دارد ازدواج یکی از دختران امام حسن به نام ام الحسن با عبدالله ابن زبیر است. همه می دانیم که عبدالله ابن زبیر از بزرگترین دشمنان علی بوده که در جنگ جمل در برابر علی شمشیر کشید و خود علی در خطابه ای به او لقب فرزند نحس زبیر داده و گفته از وقتی فرزند نحس زبیر زاده شد باعث نفاق بین من و پدرش شد. حال در قرن 21 ادعی خرد باخته را میبینیم که پس از 1400 سال گریبان چاک میدهند و تنها فرصت زندگی خود را صرف مواردی می کنند که هیچ ربطی به ایرانیان نداشته و در این میان تنها جیب کسانی را پر می کنند که از این ناآگاهی مردم سود می برند.
1: ما شاعر بزرگی داریم به اسم بابا طاهر عریان یا همدانی. یک دو بیتی از این شاعر هست که خیلی وقتا تو ذهن من میچرخه، چون واقعا مصداق اون دردیه که سالهاست تو سینه من میسوزه. میگه بیا که از دیده جیهونی بسازی، بیا تا سینه پرخونی بسازی.

0: من فقط به خاطر این اومدم که شما بگم که دوستتون دارم. با عشقتون اومدم، با عشقتون میرم. فرهنگ، شعر، چپی و راستی نداره. ما که حکومت نیستیم، ما چرا با همین کار رو میکنیم؟ 50 سال دیگه نه زبان فارسی اینجاست، نه من زنده هستم. من با فرهنگ کامل کشورم به اینجا آمدم. زنده باشید و زنده باد ایران و زنده باد ملت ایران.
1: همینجا بود، خوب یادمه. در اون زمان زیر این سقف یک سوپرمارکت ایرانی، صرافی و یک ویدیو کلوب که تازه ترین کاست ها و سی دی های خواننده های تبعیدی، شاید بهتر بگم لس آنجلسی رو میفروخت. اون بر خیابون یک چلو کبابی بود به نام اصفهان. بنابراین رفت آمد ایرانی ها از این ایستگاه که حلم برین و یا همون کوه تمشک نام داره زیاد چیز عجیبی نبود. 8 ساله بودم، سال 1992، آخرای تابستون بود که از همین ایستگاه با پدرم رد می شدیم. خیلی اتفاقی با یکی از دوستای قدیمش روبرو شد. گفتگوشون خیلی کوتاه بود. دوست پدرم از او پرسید شنیدی چجوری کشتنش؟ پدرم می دونست که کشته شده، ولی به من چیزی نگفته بود، چرا که برای من 8 ساله بود و نبود این هنرمند شاید فرقی هم نمی کرد. اما کنجکاو شدم بدونم راجب چه کسی دارن صحبت میکنن. فریدون فرخزاد، همون شومنی که همیشه پاپیون میپوشید و آهنگای بامزه میخوند. اون برابون با ماری برابون با. تو دنیای من 8 ساله فریدون فرخزاد یعنی همین، یک شومن شیک پوش که همیشه بلند و از ته دل میخوند. اما فریدون فرخزاد کی بود و چرا او را کشتن؟

یادگاری زیاد داره. عکسای با نچندان کیفیت خوب و کلیپ های ویدیویی که در یوتیوب موجوده و یک عالمه ترانه که هنوز به صورت درستی جمع‌آوری نشده. اما برای شناخت بیشتری از این هنرمند باید فراتر از این چند تا عکس و ترانه می‌رفتم. خود به خود اسمایی به ذهنم می‌رسیدن که می‌تونستن منو در این راه کمک کنن. اولین اسم پوران فرخزاد بود، خواهرش، که با کمک دوستان پیداشون کردم و از طریق ایمیل پرسش‌هامو براشون فرستادم. اما پیش از اینها کتاب خونیاگر در خون رو شروع کرده بودم به خوندن که در واقع بزرگترین کمک من در این مسیر همین یک کتاب بود. طبیعتاً با نویسنده این کتاب میرزا آقا عسکری مانی تماس گرفتم. ایشون هم دعوت من رو برای گفتگو پذیرفتن. در همون کتاب از جایزه فروغ خوندم، جشنواره‌ای که سالها قبل از انقلاب در ایران با همت فریدون فرخزاد پایگذاری شده بود. یکی از برندگان این جایزه دکتر اسماعیل خویی، شاعر بزرگ کشورمون بود که خوشبختانه همشهری ما در شهر لندن هستن. از اونجایی که بیشتر زندگیم رو در سوئد گذروندم، دورا دور میدونستم که چه کسانی در این کشور با فریدون فرخزاد از نزدیک در ارتباط بودن. یکی از آنها شاعر معروفی که از دوران نوجوانی با او و خانوادش از نزدیک دوست بود، خانم مینا اسدی است. در طول سفرم به استکهلم ساعت‌ها با ایشون از طریق تلفن گفتگو کردم. گفتگوهایی که من تلاش می‌کردم تا ایشون رو برای شرکت در این مستند راضی کنم، اما ایشون با مهربانی تمام تکرار می‌کردن هر چی بخوای میگم، اما جلوی دوربین نه. با این همه باید به سوئد سفر می‌کردم، چرا که فریدون فرخزاد در سوئد برنامه‌های زیادی رو اجرا کرده. با یکی از کسانی که در طول این همه سال در زمینه رادیو و برگزار کردن کنسرت ها شبهای شعر فعالیت داشته و داره، آقای احد ایرانی تماس گرفتم، با این امید که در آرشیوشون چیزی از این هنرمند هنوزم باقی مونده باشه. در همون یک روزی که سوئد بودم با یکی دیگه از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد قرار گذاشتم. نزدیکای نیمه شب بود که به دیدار آهنگساز بزرگ اسفندیار منفرزاده رفتم. پرواز بعدی به سوی آلمان بود، البته با تأخیر، برای دیدار با میرزا آقا عسکری مانی و همینطور هنرمند جوانی که سالها پیش با نوشتن و خواندن یک ترانه یاد فریدون فرخزاد رو زنده کرده بود. در شهر کلن به دیدار شاهین رفتم، شاهین نجفی. آخرین ایستگاه شهر بن بود، شهری که محل زندگی فریدون فرخزاد در آلمان بود. نخست آرامگاهش، آرامگاهی که سالها پیش قرار بود از بین بره، اما با همت علیرضا قلی‌پور هنوزم پا بر جاست.

0: سلام آقای رنگ.
1: خوب هستید؟
0: بعد از یک سال و دو سال
2: چند سالی بود که او را ندیده بودم. بعد از احوال پرسی وارد دفتر کارش شدم. بسیار دلسوز و مهربانانه سعی می کردن تا منو در این پروژه کمک کنن. از کاست های قدیمی که از سالها قبل اونها رو حفظ کرده بود گرفته تا عکسی

0: چه خاطره؟
1: من میتونم بگم یک مرد بزرگی بود با یک قلبی مثل یک کبوتر، بسیار ظریف، بسیار شکننده، بسیار حساس. یادم وقتی میخواستم بریم شب شعر، یادم تیشرت پوشید خیلی همتون چروک، بهش گفتم فریدون این همه آدم دارن میان، گفت تو نمیدونی، گفت اونجا سیاسی میاد، غیر سیاسی میاد، هیچ کس انتظار نداره من با کت سفید پاپیون برم راجع به فروغ صحبت کنم، من باید اینجوری برم.
2: و اما خانم مینا اسدی که آخرین یادگاری که از فریدون براش باقی مونده یادداشت کوتاهی است که فریدون فرخزاد در کتابی که به او هدیه کرده به کوتاهی در اون چنین نوشته است: مینا جانم، باز هم تو را ندیدم، ولی چه غم که تو و گذشته چیزهایی در درون من هستید و به این آسانی از دست نمی روید. 20 مارچ 1990. با اینکه می دونستم ایشون دوست نداره جلوی دوربین قرار بگیره، اما یه حسی به من می گفت که شاید قبول کنه، اما نشد. نمیخواستم. ببین یه سری حرفا هست که اگه باشه یک جلوه خاصی پیدا میکنه کل این مستند، خب؟ ولی میگن تا زمانی که مشخص نشه قاتل کی بوده، و میگن که یعنی این مشخص میشه به زودی زود. خب آدم نه، تا زمانی که مشخص شد نه، نمیخوام جلو دور نرفته بزنم.

0: هنگامی که من تصمیم گرفتم یک کتاب پژوهشی درباره زندگیات فریدون فرخزاد بنویسم، از اونجایی که هیچ کتاب نوشته و منبع خاصی در دسترس من نبود، من به ناگزیر از گوگل شروع کردم و اسم ایشون رو به فارسی و با حروف لاتین به گوگل دادم. تنها 3 تا لینک اومد، تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از اینا من را یاری نکردن. و تازه دریافتم که این هنرمند بزرگ و واقعا ارزشمند چقدر غریب مانده است.
1: من همیشه دوستتون داشتم، چون احتیاجی بهتون ندارم، میتونم بهتون میگم، راست میگم بهتون، دقیقا میتونم رو پای خودم بایستم و زندگی کنم خیلی راحت و خیلی ماه، بدون اینکه آواز بخونم، بدون اینکه شو اجرا بکنم، میتونم بنویسم، میتونم ترجمه بکنم، ولی وقتی تمام وقتم روی صحنه میگذره به خاطر اینکه عاشق صحنه هستم، ولی صحنه چیزی هست که من رو به شما مربوط میکنه، پس عاشق شما هستم.
2: اولین باری که خواست کار کنه، افکارشو برنامه‌هاشو با ما در میون گذاشت در استودیو تنین، که دیگه دوستان ما که همکار اونجا یعنی با هم بودیم، آقای بابک، آقای عطابکی زنده یاد و آقای نگهبان زنده یاد و واروژان زنده یاد، افسوس عزیزان ما رفتن. شویی که میخواست بگذاره برنامه‌ریزی طراحی کرده بود و میخواست بخونه. پیشنهادی ما در واقع من این بود که یه دونه بخون، بیشتر به برگزار کننده شو باش، MC یا گردارنده شو باش، برای که توانایی فوق‌العاده داشت و طرح برنامه‌اش وقتی میگفت روشن بود. و اینکه ما شو انجمن ایران و امریکا رو اولین شوی بود که من با در پشت نوشتن نوتا و کارها رو انجام دادیم و با روجان زنده یاد بود و در انجمن ایران و امریکا کنسرت بود، در خون بیشتر خودش.

0: شاید تنها چیزی که من و هم نسلانم درباره او میدونستیم این بود که او یک شو تلویزیونی داشت به نام میخک نقره‌ای، اگرچه اون رو هم به طور کامل نداشت.
1: کاملا غیر متعارف، میخک نقره‌ای، گل که فلزی نمیشه ولی زیبا بود کارش. این برای

با طرح اولین بار اسمش شو ایرانگیر شد، دست کم میدان داد به جوانها، آدمها رو آورد و از زوایای مختلف خواست در واقع به نمایش بگذاره این حضور به اصطلاح بگیم حالا سوپر استارهای اون زمان رو.

0: فریدون جدای از تمام حرفایی که زد یه درم معرفی کرد. فریدون خیلی کار انجام داد. یه دی رو تو همون شعاعی که داشت می آورد اینا رو میگم دیگه اونجا تو همون شعر که تو ما رو کردی خواننده و بعد میریم الان ما مثلا تو دبی میخونیم شرمنده فلان اینا و یه دی واقعا مدیونن به فریدون فرخزاد.
1: محمد شمس کاری داشت به اسم شب یا خورشید تو خوابه، ولی اسم اصلیش شب هست و ترانه از اردلان سرفراز و هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت هر زمانی صحبت این آهنگ میشه رفت پیدا میکنه به مرحوم فرخزاد. فریدون فرخزاد خیلی به من لطف کرد، شویی داشت به اسم میخک نقره‌ای، خواننده‌های جوان میمدن و به هر حال تعداد زیادی جوان بودن و بودیم در 12 جوان بودیم که این آهنگ رو من بردم پیش ایشون و ایشون از آهنگ خیلی خوشش اومد و این آهنگ رو در برنامه‌اش 3-4 بار پخش کرد و خیلی برای من مهم بود. شاید بگم بریکترو اولیه از اینجا شروع میشه، از کاری که فریدون فرخزاد دوست داره، از من، از کاراکتر من خوشش میاد و اجازه میده که این آهنگ از بیاد تو شوش و پخش بشه. خب این آهنگ حالا کار ندارم چه مقامی پیدا میکنه در اونجا اصلا مهم نیست، ولی مهمترین قضیه اینه که این آهنگ پخش میشه و مردم با شخصی به اسم ابی آشنا میشن، هم با صداش هم با قیافش از طریق تلویزیون. خب خیلی کمک خوبی بود برای من که اون موقعی که زنده بود همیشه ازش تشکر کردم که الان هم بین ما نیست، ازش بی نهایت سپاسگزارم. روح شاد باشه.
2: پس با این حساب فریدون فرخزاد یک شومن و یک آوازخوان بود،
3: هنرمندی چند سویه بوده، یعنی خواننده بوده، شاعر بوده، اهل سیاست و مبارزه برای آزادی بوده، ایران رو دوست می‌داشته، تحصیل کرده بوده، شومن بوده. یک چهره اینچنینی که تمام مردم ایران تقریبا می‌شناختنش، چرا ما درباره این سکوت می‌کنیم؟ به این نتیجه رسیدم که درک بسیارانی از ما اصلا به سطح اونی میرسه. واقعا من این رو برای نخستین بار میگم که بسیارانی از کسانی که روشنفکر هستند و اهل قلم و اهل مدیا اصلا حد شانه درکشون از فرخزاد به فرخزاد نمیرسید، بنابراین نمیتونستن بشناسنش.
4: شاید اگه 200 سال 300 سال بعد دنیا میمد یک کاراکتر دیگه به دنیا نشون میداد از خودش، ولی زود اومده بود تو محیطی که اصلا همسان نبود، یعنی با او جلوتر بود. ولی خب یه مسئله وجود داره، همیشه برای اینکه جامعه حرکت کنه یه پیشاهنگ میخواد، یه چاوشی خان میخواد، یه دمیان همیشه قربانی این مسئله میشن. یعنی من خودم به چشم واقعا به این دیدم که کسانی که از فریدون بد میگفتن حتی دلشون میخواد جای فریدون باشن، ولی جرعتشو نداشتن، نه نبوغشو داشتن، نه هنرشو داشتن، نه جرعتشو، به همین دلیل باش مخالفت میکرد. ولی همین آدم ها، همین هنرمندایی که بسیارشون الان معروفن، در واقع دست پرورده مکتب او هستن.
5: حیف، خیلی فاصله داشت با میانگین حتی بخشی از روشنفکری، به اصطلاح روشنفکری ایران.
0: یه واقعیت در مورد فریدون، فریدون آدمی بود که حرفش رک میزد و وقتی شما رک هستی، وقتی صریح هستی، طبیعی دیگران رو ممکن از خود برنجونی، جریان ها رو از خود برنجونی، ولی این کار رو داشت میکرد.
6: من میدونم چرا، که در بسیار از اون خونه ها بودم و دیدم که بسیاری از رفقای خود من وقتی که شوهای فرخزاد اجرا میشد و روی صحنه تلویزیون بود تماشا میکردند و لذت هم میبردن ازش، ولی با کنششون بیرون از خونه در برخورد با کار او یا سکوت بود یا اگر پیش میومد حرفای منفی گفتن.
0: میتونم بفهمم فریدون خب شباهت نداشت به اینا. ببین بذار خیلی روک ما صحبت بکنیم. ما مثلا یک مارکسیست داشتیم تا اینجا هم سیبیل، این مثلا با نوع پوشش خانمش مشکل داشت. تصور بکن همین آقا خانمش قبل از انقلاب مثلا می نشست پای تلویزیون فریدون فرخزاد می دید و لذت می برد. فریدون هم میگه من میدونم آقا میگه منو دوست ندارن، مشکل دارن مثلا با من آقایون، به خاطر اینکه یک چهره در واقع مهربانی که ممکنه حالا از جهت شومنی خانما دوستش داشته باشن یا راحته، یا مثلا میاد خیلی راحت مثلا خانما رو بغل میگیره میبوسه، خیلی توی یه دنیای دیگه است، آزاده. فریدون رها بود اینجوری بهت بگم و اونها نبودن، سیستم ایرانی رها نبود. ما معدود کسایی رو داشتیم واقعا ناگزیریم گاهن اسم ببریم، اما اون چیزی که اون مجموعه آزادی نبود، اینا درگیری داشتن و به همین دلیل فریدون شبیه یه آدمی بود که اومده بود با سطل آب سرد داشت میریخ روی یک مش جماعت چرتی به قول علی آدمی.
7: نیما یوشیچ که شاعرترین شاعر امروز ما هست، امروز زبان پارسی است، میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افسود. اگر شما وقتتون رو میدید به ما، به من، به برنامه‌ای که من براتون تهیه میکنم و به آدم‌هایی که اینجوری صحنه برای شما برنامه اجرا میکنن، یک کمی افزایش میدید شاید چیزهای دیگری مغزیتون رو. من نمیگم که تمام برنامه ما راجع به علم هستش، برنامه شوه و شما سرگرم میشین باهاش، من اینو میدونم، ولی در لابلای هر سرگرمی و هر تفریحی هم من فکر میکنم که میشه آدمیزاد به فرهنگ مردم بپردازه و اصولا به آدم‌ها بپردازه و این قشنگ‌ترین کاریه که انسان میتونه در زندگی انجام بده.
5: بسیار جالب بود دیدار فرخزاد، برای که از اروپا میومد، از آلمان، و فکرهای تازه داشت و در چنین ما جمع ما بودیم همگان و با معرفی خودش، با همون شیطنتی که تا آخرین لحظه زندگیش داشت زندگی میکرد، با اون عادت اخلاق که برای ماهای کمی بیگانه بود. چرا؟ که ما زیر نفوذ اخلاق مذهبی به هر حال یه جوری جلف میدیدیم، در صورتی که او درست میدید، او درست زندگی میکرد. این خاطره یعنی برمیگرده همون تفاوت او با ما بود در یک کلام. تازه ما از قشری از جامعه بودیم که کمتر به سنت ها پابند بودیم و این فاصله که او با ما داشت برای من یه خاطره بود که یادم نمیره و تعجب کرده بودم. البته به تدریج شناختمش و حق با او بود.
6: من تنها یک بار پیش آمد که زنده یاد فریدون فرخزاد رو ببینم و اون در پیوند بود با جایزه فروغ فرخزاد، در سال دوم یا سومش به من اهدا شده بود. نکته ای که بسیار در جانم حک شده، در یادم و خوبه که با شما در میان بذارم، این است که پیش از این که روز اهدای جایزه برسه، دست کم 10 بار به من تلفن زد. حرفش هم به تکرار این بود که خوی جان، اسماعیل جان، نکنه که نه آبروی ما رو ببری.
2: به راستی چرا فریدون فرخزاد نگران نیومدن دکتر اسماعیل خوی بود؟ آیا این ترس به خاطر این نبود که روشنفکران جامعه نسبت به او نگاهی منفی داشتند؟ چرا که وقتی اسماعیل خویی جایزه فروغ رو از دست فریدون گرفت، مورد تمسخر و طعنه های جامعه روشنفکری ایران قرار گرفت.
3: ببینید داستان از این قراره که هر کسی در هر فضای فرهنگی که زندگی میکنه، ریه‌هاش از هوای فرهنگی اونجا پر میشه. کسی که در قم زندگی میکنه، ریه فرهنگیش از آیه و حدیث و مرده و امامزاده و نوح خانی و چنین چیزهای پر میشه. کسی که در هالیوود زندگی میکنه، ریه های فرهنگیش از رقص و بازی و تحرک و شادابی و زیبایی و این چیزها پر میشه. فریدون فرخزاد ریه فرهنگیش وقتی که از 20 سالی اومده بود در آلمان، با فضای فرهنگی و هوای تنفس فرهنگی آلمان پر شده بود. به سرعت به یک آدم نوگرای امروزی تبدیل میشه، به ویژه بعد از این که با آنیا همسرش که لهستانی تبار اما آلمانی زبان بود آشنا میشه و ازدواج میکنه و این آنیا فرخزاد رو آورد توی اون فضای فرهنگی مدرن آلمان. تمام هفته رو تحصیل میکرد در مونیخ و دو روز آخر هفتهش رو از مونیخ میومد میرفت تقریبا شمال نزدیک شهر بیلیفلد و هانوفر، اونجا باغبانی میکرد برای چند آلمانی تا حقوقی بگیره. این آدم به ناگهان جایزه ادبی شعر سال رو به زبان آلمانی میگیره
0: و اتفاقا درد فروخ هم همین بود. من یه تیکه پیدا کردم از نامه‌ای که فروخ به فریدون نوشته بود، اینا با هم یه نامه رد و بدل میکردن. اتفاقا بحث فروخ با فریدون همین بود که تو آلمان بود موقع فریدون، که برای چی میخوای بیای؟ دقیقا ببین اینجا چی میگه: احمق نباش و فکر مشاغل و غیره را از سرت بیرون کن. مگه من اینجا چی شدم که تو میخوای بشی؟ 2 ساله به آلمانی شعر میگی و برای خودت آدمی شدی. من 10 ساله که شعر میگم و هنوز وقتی احتیاج به 50 تومن دارم باید سر خودم رو بگیرم از بدبختی گریه کنم. اینو فروغی داره میگه که تو ایرانه، تو وسط جریان روشنفکری ایران. یه شاعر گنده است الان دیگه، مثلا تو اون دوره برای خودش دیگه اسم داشت. و به فریدون میگه تو وسط یه جامعه روشنفکری اصیل هستی، درست حسابی هستی، برای چی میخوای؟ یعنی فروغ هم این بحث رو میفهمید که کسی مثل فریدون بیاد داخل ایران از طرف همون مردم مسخره میشه و شد.
6: این فضای روشنفکرانه در آن روزگار باعث شده بود که یه شومن چنان که فریدون فرخزاد بود در جامعه روشنفکری، در فضای روشنفکری جدی گرفته نشه. حالان که من همکنون دیگه تردید ندارم که آنگاه که تاریخچه یا تاریخ تکامل تلویزیون در ایران نوشته بشه، بی هیچ تردیدی یک فصلش از آن فریدون فرخزاد خواهد بود. او به راستی شومن طراز اول بود در کار خودش تا کنون، البته طبیعی که تا کنون نظیر نداشته باشه، ولی در همون روزگار هم داشتیم که دوتا شومن دیگه که اصلا برابر نهادنی نبودند با فریدون فرخزاد.
4: در ایران که شو وجود نداشت اصلا، خود منم این هنر رو نمیشناختم اصلا. خب یه سه تازه بود وقتی اومد، فراتر از کدوم شو بود. ولی
8: چرا سر من تلویزیون شکست؟ چرا سر من بیا طلاق دادن مردم؟ چرا خوش برم دادن؟ من این وضعیت من باقی موندم هیچ تلویزیون هایی میشکستی، برای اینکه تو همون تلویزیون ها غریب افشار هم میدینی چرا احمد بود و چرا فسادی بود. نه واقعا میگفتن که هفت زبون بلده، بعد فارسی که غلط حرف میزد فارسی هم که ترکیه هم کلا بلش نمازه.
5: آقای غریب افشار رومانیست که بیشتر به تفریح فکر کرد و سرگرم کردن، درست نقطه مقابلش، من نمیگم اون کار بد، روشی بود که ایشون انتخاب کرده بود تا انقلاب. فرخزاد درست نقطه مقابل این نظر رو داشت، از شو براش بهانه بود، آواز خوندن براش بهانه بود، همه اینها ابزار بود برای اینکه اون تجربیاتی که در اروپای متمدن کسب کرده بود و برداشت‌های درست، نه ظاهر پوشیدن یا گفتن و چه و چه امثال اون، برداشت درستی از فرهنگ اروپایی کرده بود، به ویژه زندگی در آلمان، شاعر بود و این آگاهی‌ها رو فرخزاد می‌خواست ببره تو مردم و برد تا اندازه زیادی و آدم کنجکاو و دقیق بود. برای مثال در یکی از شعاب سرای شاه، سر سرای شاه که اونجا چهارراه شاه بود، چهارراه بود دیگه، سر اون چهارراه ایستاده بود، از مردم میپرسید که اینجا کجاست، میگفتن سرای شاه، گفت اینجا که چهارراه چهل سرا میگی، هیچ کس پاسخ نداشت.
9: خیلی هم از سرای شاه رد شد، چرا اسم سرای شاه چهارراه شاه؟ درست میگن
10: سرای شاه چهارراه؟
9: آره،
10: سابق سرا بوده یا حالا سرا؟
4: برنامه هاشو چندین و چند بار از تلویزیون قطع کردن، حتی یه زمانی 1 سال برنامه نداشت و خود رئیس رادیو تلویزیون گفته بود از بس نامه بر ما دادن برای فریدون دیگه عاجز شدیم. این همه نامه میرفتم خونه میبیدم نصف اتاق نامه است. اون موقع ایمیل اینا نبود.
0: همیشه برام جالب بدونم که اون مردمی که حالا چقدر بودن از تلویزیون نگاه میکردن این برنامه رو چه حسی بهشون دست میداد، که خب مثلا خواننده محبوبشون یا یه خواننده‌ای که حالا اومده و داره معرفی میشه در واقع زیر تیغ زبان فریدون فرخزاد زخمی میشه اصلا. یعنی فریدون خیلی زبان تند و رکی داشت و خارج از اون تعارفات و اون حرف‌های کلیشه‌ای که ما بین خودمون رد و بدل میکنیم حرف میزد. مثلا در رابطه با یه خانمی که خواننده هست و خب هنوزم ایشون در قید حیات هستن، یک بار مثلا ازش پرسیده بود که خیلی هم خندیدم من که عشق مثلا چیه یا تو کی عاشق شدی اینا، و بعد نقد زده بود به ماجرای ویتنام و اینا. اون فریدون میدونست که این کسی که داره ازش سوال میکنه اصلا تو جریان نیست.
7: اصلا تو تا بال عاشق شدی؟
11: نه.
7: یعنی بچه‌م که بودی عاشق همسایه، پسر همسایه، کاغذای یواشکی، هر آدم جوونی که بابا اصلا هر بچه 16 ساله‌ای عاشق بوده، هم اصلا بچه سالم و بچه‌ای که عاشق بشه در 14 سالگی اگه نشه بیماره، باید عاشق بشه آدمیزاد. اول عاشق مادرش آدمیزاد، بعد عاشق دوستای مامانش میشه، بعد عاشق همسایه‌ها میشه. راست میگم، بعد دختر بچه‌ها هم عاشق باباشونن، بعد کفشای گنده مامانشون پاش میکنن، ادای زنای بزرگو در میارن، بعد به مردای بزرگ میان. این طبیعیه، بچه‌س غریزی. ما نمیخوایم قبول بکنیم چون میگیم عفو بده. چرا بده؟ طبیعت که بد نمیتونه باشه. شما عاشق نبودین پس شما بیماری خانم. حالا الان عاشق نیستی؟ به خودت به دکتر نشون بده. جدی میگم، آدم در سن تو عاشق نمیشه اصلا، بدر درآمد جنی.
0: کاری که من فکر میکنم فریدون داشت میکرد این بود که با در واقع به چالش کشیدن این نوع از هنر، یا خواننده رو مثلا میآورد میگفت که تو ریتم افغانی مثلا روی ریتم افغانی داری میخونی، خب ما این همه ریتم غربی داریم، یک حالتی با یک حالت طعنه‌وار این صحبت ها رو میکرد و در واقع یک جریان رو داشت زیر سوال میبرد که خودش شاهدش بود که این جریان هم همگیره هم توده پسنده و کسی هم بهش دقتی نداره، از همه طرف هم داره ساپورت میشه، هنوز هم مثلا داره ساپورت میشه. و فریدون من فکر میکنم بر علیه این جریان بود.
5: فرخزاد خوب میدید که این آوازخوان ها توجه ندارن، دست کم اگر نگیم نمیفهمن، اینی که میخواست اینو باز کنه و هشدار به خود اونها و جامعه که دقت کنیم به چیزی که میشنویم.
7: عشق، عشق مردم، عشق به دنیا، عشق به سول. شما عشق مردم دارین؟ عشق به دنیا دارین؟ در دنیا چه خبر الان؟ ویتنام الان چجوریه؟ به چطور تو مربوط نیست؟ ویتنام چجوریه الان وضعش؟ نمیدونی، اما عشق به دنیا داری؟
11: عشقم داخل سیاست.
7: چه بخشید؟ داشت به نون سنگک با هم صحبت کن چطوره؟ من نمیخوام تمام برنامه با مده و این چیزا بگذره، ولی خب از سیاست به شما سوال میکنم. من نمیستم تا حالا جغرافیا با سیاست ارتباط مستقیم داره. من گفتم وضعی ویتنام الان چجوریه؟
11: من چه میدونم؟
7: خیلی خب، شما گفتین که باشه قبول میکنم. آواز خونده به اسم ناجی، پس کسی که از مردم اطلاعی نداره، کسی که از جغرافیا و از سیاست اطلاعی نداره، میگه اصلا نمیخواد تا داشته، چطوری آواز میخونه به اسم ناجی؟ میدونم ناجی یعنی چی؟
11: ناجی نجات دهنده.
7: شما هستین؟
11: نه خیر.
7: ولی شما مردم الان از دست حرفای بی سرتای من نجات میدید.
5: نه از روی بدجنسی، که به خواننده در واقع میدون میداد که تو که این واژه رو در این ترانه خوندی مثلا ویتنام میدونی و یا چیزی نمیدونست. آوازخوانان بیشترینشون نمیدونستند چی دارن میگن، شاعر میدونست چی نوشته.
2: پس چرا پذیرفته نمیشد؟ او که یک شومن عادی نبود، کسی که همه مسائل اجتماعی رو زیر سوال می برد.
6: نمیدونم، من فکر میکردم که و هنوزم فکر میکنم که روشن فکران ما یک دست کم در آن زمان یک گرفتاری داشتند که من فکر میکنم میشه ازش به عنوان روشن نیافتگی یا نبالیدگی هماهنگ شخصیت نامیدش. یعنی چی؟ یعنی که داریم شاعرانی رو که از شعر نیمایی نیز فراتر رفتن ولی در برخورد با موسیقی امروز ایران از شجریان و ناظری، شهرام ناظری، این سوتر نمیاد.
0: من اصلا فکر نمیکنم که فریدون آدم محبوبی بوده باشه بین روشنفکرهای ایرانی. اصلا چیزی بود بین روشنفکری و مردم، در رفت آمد بود، از هر دو طرف انگار ضربه میخورد.
3: میدونستم که به ویژه چپ سنتی، کمونیستای سنتی ایران و مذهبیون ایران جلوی من و جلوی این کتاب میستند. همینطورم شد. یک بخش وسیعی از کمونیستا و چپای ایران جلوی این کتاب ایستادند، هنوزم ایستادند. اینها با شنیدن نام فرخزاد کهیر میزنند، ناراحت میشن و شروع میکنن واکنش های تند نشون میدن. اما توده های وسیع مردم، بینندگان و خوانندگان عادی ایرانی در خارج کشور و حتی در داخل من از طریق اینترنت دریافتم. اینها بسیار به فریدون فرخزاد احساس نزدیکی میکنند، چون صداقت او، هنر او، صدای او، بشاشیت، اون شادی چهره فرخزاد، همه اینها کمک میکنه که مردمی که تا گلو در عذاب فرو رفتند از او خوششون بیاد، اما میترسند بگویند خوشمون میاد. چرا؟ چون درباره فریدون میگویند که او همجنسگرا بوده است، گیرم که بوده است، مسئله خودشه، همجنسگرایی جرمی نیست که.
5: مواردی یا مانع اصلی راهش هم من خیال میکنم اون در واقع همجنسگرایی بود که فرخزاد آر نمیدونست، میشناختش و دلش میخواست این رو مردم بفهمند و اون زمان بسیار بسیار زود بود برای درک این که این یک اتفاق ژنتیک هست، برای مردم مفهوم دیگه داشت، به عنوان مفعول بدنام بود کسی که همجنسگرا بود و فرخزاد میخواست این تابو رو بشکنه به تنهایی در فرهنگی که هنوزه نپذیرفته این مقوله همجنسگرایی رو. من بارها ازش خواسته بودم که نگو الان دست کم.
6: درسته که شب و روز از آزادی سخن میگوییم و هممون رهبران و بلکه رهبران راه آزادی هستیم و همه خواهان دموکراسی هستیم، ولی هنوز الفبای دموکراسی رو بدبختانه نمیدونیم یا در عمل از خود نشون نمیدهیم. این است که هنوز بسیارانی از ما باور نمی کنند که تن هر کدام از ما از آن خود اوست.
3: بر روی فرخزاد اون موقع در ایران به اینجا رسیده بود و این برای جامعه که درکی از این قضیه نداشت دشوار بود فهمیدنه، به همین خاطر ایدئولوژی گراها و دین خوها او رو دوست نمی داشتن.

0: انقلاب اسلامی داشت از راه میرسید، فریدون فرخزاد در این جامعه چه نقش رو میتونه ایفا کنه؟
1: بعد دیگه برای او زندگی اینجا بعد از چند بار رفتن به زندان و دستگیری در واقع بیهوده بیگناه، زندگی در اینجا امکان نداشت. چون هنرمند یه محیط آزاد میخواد که شعرشو بگه، آوازشو بخونه و کارهای خودشو بکنه و اینها دیگه اینجا امکان نداشت. و با وجود اینکه بسیار عاشق اینجا بود، یعنی دیوانه وار سرزمینه خودشو دوست داشت، ایران دوست داشت و اصلا نمیخواست بره و شیفته شدید خانواده و دوستان بود، ولی خب ناچار شد که بره و با عشق و آه رفت در واقع، با دریغ بسیار.
2: با اهمیت ترین کار که فریدون فرخزاد از خودش نشون داد، مهمترین جنبه ای از شخصیت او که برای ما نمایان شد پس از انقلاب بود.
3: قبل از اینکه برود این پایین و نه شد تو دیابا بودی مزرکمت خوندم حساب را کنم، یه چیزی میخوام بکنم که تقوید که زیباترین اصلا نظر نکنی شما خودم بیتوان بسن، زیباتر آوازی که در عمرم شنیدم و در عمرم خوندم، ولی خیلی دیر فهمیدم که این آواز زیباترین آوازه کشور ما هست. آره تو شیشات خیلی عشقی واقعا این در این حد فکر میکنی؟ شما اینجا هستی؟ موزیکم میزنه و شما میرسی، ولی من قبل دیگه برم تو این با خاله مریضی آمدم به تو بگم دوستتون دارم، اگر نمیمونم آمدم فقط به خاطر که بگم دوستتون دارم و برم، ولی این آواز رو زمزمه میکنم، حتی نمیتونم جدی بخونم برای که خیلی بعضی گلو و سینه بحشت کنم، ولی شما با من میتونی زمزمه بکنید. این آواز آوازیست در تاریخ ما تکیم و همیشه خواهد بود. هی ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه کنم، نورست و در پیشه بدن، آینده ما هیت و جامده.
1: فریدون دو سال در واقع در حدود 3 سال بعد از انقلاب رفت به آلمان و مدتی پاریس بود یا مدتی آلمان بود، شهرهای مختلفش، یا مدتی امریکا بود و امریکا را نتونست تحمل کنه چون محیطش بسیار ماشینیه و واقعا دشمنانگی های بسیار باهاش کردن در اونجا و از اونجا فرار کرد. حتی
4: وقتی اومد لس آنجلس، خب دید، شنید تمام یه جمعی که در اعتراض به حاکمیت موجود ایران اومده اعتراض کرده، اومده بیرون، یعنی اون دوست نداره، اومده خودش اونجا. خب فرخزاد داره میبینه که اینا همه کار میکنن جز این که توجه کنن به اون سرزمینی که رها کردن و اعتراض کنن به شرایطی که اونجا هست و همه چیز شده بود تفریح تا خرخره، تفریح و تفریح های بیمارگونه، هوار هوار بردن دار و ندار ما رو امثال اون پر بودن. این یه دونه سمبول تمام اون ژانر کاریز که اتفاق افتاده بود در لس آنجلس، یعنی این یای نسبت لس آنجلسی که فراگیر شد همه جا رو گرفت، حتی تهران رو زجر میکشید. واقعا آدم آگاهی که اومده بود در یه جمعی که فکر میکرد میتونه به کمک بقیه هنرمندا کاری بکنه، اصلا با او نبودند، علیه او بودند، اصلا جرأت بیان حرفای او رو حتی در تکرارش حتی اشاره کنند که فرخزاد چنان گفت نداشتند.
3: اینجا هنرمند زیاد میاد از خرابترین نقطه جهان، واقعا مرکز فحشای جهان لس آنجلس، و خیلی مدافعان در میارن ما نمیخونیم، موزیک بده، صدا بده، چون بچه اونجا بسیم اینجاش کجه، ما وای نمیسیم اینجا، چون اون آقای رماغش بلند، ما میریم، ما غر میکنیم، ما پولمون یه دلار کم بوده، ولی این چیزا نیومدم، اومدم بگم بی نیاز هستم، واقعا غنی هستم، تو ایرانم دنبال پول شما نبودم، دنبال بغل شما نبودم، ولی دنبال عشق شما بودیم، خانوادم بود.
1: وقتی امریکا بود من زنگ زدم خونش، یه خانومی گوشی رو برداشت، من تعجب کردم چون میدونستم اونجا زن نیست، گفتم شما؟ گفت من سوسنم. من نفهمیدم، اصلا یاد سوسن خواننده نبودم. بعد فریدون اومد، گفتم سوسن کیه؟ گفت بابا سوسن خواننده است دیگه. گفتم خب پیش تو چی کار میکن؟ گفت چی، از ایران اومده و تو خیابون مونده بود، من آوردمش توی خونه، داوده 2-3 ماه همونجا بود، بعد براش کار پیدا کرده، خونه گرفتارم. این کاری بود که برای خیلی ها انجام داد که بعد از مرگش چقدر آدم ها پیش من اومدن، چقدر زنگ زدن و از نیکی هایی که فریدون بهشون کرده بود برای من سخن گفتن.
0: نوشته میرزا آقا عسکری مانی، خوندم که او فرخزاد رو هانی خوندم که او فرخزاد رو هرگز از نزدیک ندیده بود. برام عجیب بود، چرا که هر دو شاعر تبعیدی بودن و ساکن یک کشور.
5: حدود 24-5 سال پیش یک دوست ایرانی، دکتر پارسا نژاد، با من تماس تلفنی گرفت، گفت که میخواهد یک آنتولوژی در بیاره درباره شعر شاعران ایرانی در آلمان به زبان آلمانی، و از منم خواست که چند تا شعر براش بفرستم. چون اون موقع من شعرام در برخی از مطبوعات مجلات آلمانی چاپ میشد، شب شعر با آلمانی برام میذاشتن، اینا تنگاتنگ نزدیکتر بودن. بعد من براشون فرستادم و ایشون یک مجموعه از اشعار در آورد که کارهای زندیات آتابای توش بود، بعد کار فریدون فرخزاد و چند تا شعر از من، از خانم ترکان، آقای دکتر مجدری و خود آقای پارسا نژاد. اونجا برای نخستین بار متوجه شدم فریدون فرخزاد شعر هم میگه، اونم به زبان آلمانی. توجهم جلب شد. همین جلب توجه، چون ما 5-6 شاعری که در این مجموعه شعرامون هست به ناگزیر به هم فکر کردیم. یک روز یک دوستی من دارم که الان در مونیخه و به من زنگ زد، گفت که آقای فرخزاد به من گفته در شهر شما یک شاعری هست به نام آقای عسکری که ما یک شعرامون با هم چاپ شده، اگر میشه ایشون رو صدا کن بشین 2-3 ساعتی با هم آشنا بشین. من الان به راستی یادم نیست چرا، اما فرصت نشد و گفتم که نمیتونم بیام به این دلیل، ولی واقعا دلم میخواست که میرفتم و میدیدمش، اما چون او زنده بود و گفتم خب حالا این دوست من که هست، اونم که دوست ایشونه تو همین شهر بونه، منم که همینجا تو شهر بخومم، بعدن هم میتونم دیگه رو ببینیم. این بعدن هرگز دیگه پیش نیومد.
1: هیچ
5: تا
1: خراب شدنی
5: دیوار
1: من حتی خراب شدن دیوار برلن رو نگاه کردم و بر اونم گریه کردم. یه دیوار رو سر همه ما خراب شد، یعنی هممون ویران شدیم، نه اون شب نه روزای بعد، اصلا بعدش ویران، چون تمام خانواده من یکی بعد دیگری افسردگی گرفتن و از دنیا رفتن و قربانی این فاجعه شدن. چی بگم براتون، اصلا خیلی چیزا رو نمیشه گفت.
0: فریدون فرخزاد در تابستان 1992 در شهر بن کشته میشه، شهری نسبتاً کوچیک در آلمان. از روی کنجکاوی به اداره پلیس شهر بن رفتم تا شاید اطلاعاتی درباره چگونگی قتل او به دست بیارم. نزدیک به یک ساعت از این اتاق به اون اتاق راهنمایی شدم و در انتها بدون همکاری پلیس بن و دستانی خالی از ساختمان پلیس بیرون اومد. اما همچنان پرسشم بر جاست، چرا او را کشتن؟
2: من نگران او بودم، یعنی وقتی که یکی دو تا از اون کارهاش رو دیدم و دیدم که چه تیغی به روی آخوند کشیده و دیدم که چه زهری در گفتارش و رفتار نمایشی او با آخوند هست، براستی دیگه نگران بودم. میدونستم که محتمله این که آسیبی بهش بزنن.
4: بله، لس آنجلس بود آخرین دیداره من با ایشون که دیگه نیومد. موقعی بود که سر کودکانی که در عراق رفته بود و تلاشای کرده بود ناگزیر بود توضیح بده در تلویزیون و توضیح داد. بدنامش کرده بودن که پولهایی رو که فرخزاد اصلا اهل این که به مادیات فکر بکنه و جز برای گذران زندگی آدم صادقی بود، این کار که خودشون فکر میکردن اگه بودن میکردن به این بستن. بعضی حتی شکایت های قلابی از آدمی که اصلا اهل دروغ و ناصادقی حتی نبود، چه برسه که سهم بچه هایی که خودش رفته حمایت کنه از اونا دزدی کنه. در واقع نه، فرخزاد آدم سالمی بود.
5: هنگامی که من خبر ترور فریدون فرخزاد رو شنیدم، احساس کردم که خودم ترور شدم. از اونجایی که من خودم یک شاعر و نویسنده تبعیدی هستم و مخالف جمهوری اسلامی و ایدئولوژیش پیداست که حساسیت من به چنین خبرهایی بیشتر است و بسیاری از شاعران و نویسندگان ارجمند ایرانی که در راه آرمانشون جان بخشیدند میدانستند که آرمانشون چیست و حاضر بودند، آماده بودند برای اون آرمان کشته بشوند و زندان بروند. اما فریدون فرخزاد اهل شهادت نبود، آرمان خاصی نداشت که بخواد به خاطر اون خودش رو آماده کنه برای کشته شدن. آرمان او هنر بود، آزادی بود، آزادی بیان بود، شادی بود، رقص بود، دانش بود، آگاهی از تاریخ ایران بود، ایدئولوژی نبود. بنابراین چون آدمی اصلا انتظار نداره که بیان و ترورش کنه.
6: برای من طبیعی بود، چون من داشتم توی بطن قضیه زندگی میکردم. یعنی در واقع اون دوره ای که دیگه فریدون فرخزاد برای ما تبدیل به یک کسی که به خاطر عقیدش به هر دلیلی کشته شده، به دلیل مخالفتهاش تبدیل به یک قهرمان شده مثلا، دیگه خب طبیعی بود که چنین چیزی میفهمم و فریدون هم تنها نبود، جز به یک لیست بود. اما واکنش اصلی که نشون دادم زمانی بود که به آلمان اومدم. موقعی که به آلمان اومدم، من در واقع فریدون جدای از مشاهیر آلمانی، فریدون از کسانی بود که من رفتم و قبرش رو پیدا کردم تا ببینمش.
1: میدونید وقتی که میرن به استرالیا از آسمان ایران رد میشن و او یه سفر به استرالیا داشت، یک کارتی بعد بر من فرستاد، روی این کارت همش پر از اشک بود. نوشته بود که وقتی از آسمان ایران رد میشدم گریه کردم خیلی، برای مامان که مریضه، بر برادرها، بر تو، برای خونه کوچیکم. دلم میخواست از اون بالا خودم بنزم پایین، یه راست بیام پایین تو تهران و همه شما رو بغل کنم و ببوسم. این کارت رو هنوز من دارم، پر از اشکای فریدون.
0: خوش اومدید.
4: به خونه فریدون
0: خوش اومدید. آقای علیرضا قلی‌پور، دوست صمیمی فریدون فرخزاد، در محل گورستانی که فرخزاد در اونجا به خاک سپرده شده قرار گذاشتم.
7: این مقبره جدید فریدون هستش، چون آقا مرتضی هستش که همیشه پا به پای ما برای تزیین آرامگاه فریدون زحمت میکشن. بعد دوستان دیگه هستن، آقای بهرام‌خان، آقا جاوید، و اصورت این مقبره فریدون عزیز هنرمند ملیمون هست. این جایگاه جدید فریدونه، حالا به اتفاق میریم جای قدیم رو.
8: من با اجازت فقط دو شاخه گله که یکیش از طرفی که دوستان من از صورت آقای ایرانی قول دادم، یکیش از طرف
7: برسد
8: خدا.
0: دیدم که روی سنگ قبر فریدون شعری از پوران فرخزاد نوشته شده. ای کسانی که دلم پیش شماست، غم ایران همه تشویش شماست، تا فریدونم و فرخزادم، شعله آتشم و فریادم، دل من آتش جاویدان است، مرده و زنده من ایران است.
7: اینجا محلیه که ملاحظه میکنیم با خاک یکسان شده، چون اینا جایی بودش که متعلق به شهرداریه. قبلا هم به ما نگفته بودن که اینجا مال شهرداریه، میشمهنی. و در صورت ما اومدیم فریدون و قهرمان ملیمون رو اینجا به خاک سپردیم، تا اینکه یه روز یکی از دوستان پوران فرخزاد، خواهر فریدون، میاد واسه دیدن فریدون. قبر فریدون رو پیدا نمی‌کنه، میره به دفتر قبرستون، میپرسه من میخوام بیام قبر فریدون رو. اونا میگن این تا چند وقت دیگه اینجا خراب میشه فلان، که اون خانم خیلی ناراحت میشه.
8: میگه تصادفی شما مطلع شدید چون والا
7: بله ده. بعد رو این حساب بعد اون پوران زنگ به من میزنه که آره جریان چیه، که من اومدم اینجا پیش شهردار، گفت بله اینجا متعلق به شهرداریه و تا چند ماه دیگه
8: از بین خواهد
7: از بین رفت. درست اینا اینو من اتفاقا چون جا به جاش کردیم این گودی مار اینی که ما اینجا درآوردیم اینجا، چون فریدون با ضربات چاقو کشته بودن، تمام بدنش تیکه پاره شده بود و چون نمیتونستیم کچل و تنش بکنیم اینو به یک مشمع زخیمی پیشونده بودیم.
8: شما جنازه رو دیده بودیم؟
7: جنازه رو نه، من اون موقع قاهره بودم، دوستان من اینو پیشونده بودن با یک مشمع سفید که کف این استخوان میدادن که آب نده و همون مشمع باعث شده بود که پیکر فریدون حالت مومیایی پیدا بکنه. بعد فقط این بالا تنه رو چند بار پیچونده بودن، قسمت پایین پاهاشو یه دور. وقتی که قبر ما وا کردیم، قبلا ما به ما یه قبر بچه داده بودن که استخونا رو جمع کنیم. وقتی که قبر رو وا کردیم نه تابوت پوسیده ولی جنازه درست تای زمین افته. وقتی که اینو بلند کردن یه دفعه پاهاش ریخ، چون فریدون خیلی از نظر قدرت بدنی قوی بود و وزیده بود، استخونهای درشتی داشت. خلاصه مجبور شدیم نیمه تابوت بیارن.
8: دولت آلمان عکس‌العملش ما گفتیم ما می‌خوایم اینو جابجا کنیم.
7: بله.
8: خب کار یعنی هر کسی نیست.
7: بله. چون اتفاقا ما رفتم پیش شهدا، گفت فقط خانواده درجه یک ایشون میتونه این کارو بکنه.
8: که میشه در واقع خواهرشون.
7: خواهرشون و بعد چون خواهرشون هم مشکلات داشتن نمیتونستن بیان، به من وکالت دادن. وکالت رسمی دادن که الان تمام کارهای فریدون الان در اختیار منه. یعنی من از روز اولم اون موقع وظیفه ملی میهنیمون بود که اینو بیاریم به خاک بسپاریم، ولی الان دیگه به طرف خانواده فرخزاد بنده وکیل هستم که تمام کارهای فریدون رو در جا انجام بدم.
0: از شب کشته شدن فریدون پرسیدم چه اتفاقی افتاد.
7: زمانی که فریدون در فرانکفورت یک برنامه سیاسی بود، اونجا یه سخنرانی میکنی، بعد میاد به این سبزی فروشی میگه دو تا هندونه به من بده، من مهمون دارم. فریدون که میره چایی که بیاره، اینا از پشت
8: اینا چند نفر بودن؟
7: البته اینطور که پلیس میگفت، میگفت بعد سه نفر میبودن. بعد دیگه این بی‌انصافا میزنن فریدون ما رو، میندازن تو همون آشپزخونه و این چراغ به سلام غذاپزی رو که ما بهش میگیم هد، اینا رو همه رو روشن میکنن. فریدون بازم طبق گزارش پلیس وقتی که تو اونجا افتاده بود، تمام خون ژله در اند باور کنه 10 سال خون ژله کف آشپزخونه بود و فریدون باد کرده بود چون از سر گرمای زیاد، که بعد سگام هی شروع میکردن وق وق وق کردن و سر صدا کردن، همسایه ها متوجه میشن، بعد میدن بوم میاد که اطلاع میدن به پلیس، پلیس میاد و
8: چند روزه چند ساعت
7: درست فکر بکنم پنجشنبه اتفاق افتاده یا ببخش شنبه بودش، تا پنجشنبه
8: کسی نمیدونستش.

0: تأسفش بیشتر بر ماه، چون اون که دیگه مرده و تموم شده. این در واقع یک شرم بر ما دیگه، حداقل این کسانی که خارج از کشور هستن. ولی من نمیدونم چرا همه چیز برام دیگه طبیعی شده. یعنی برام خیلی طبیعیه که مردم مثلا برن 40 یورو بدن فلان کنسرت، یا مثلا برن یا همه یک کتاب فروشی داخل شهرشون میرن یک کتاب میخرن، ولی هر هفته چلو کبابشون رو میخورن، دیسکوشون رو میرن. مشکلی نیست، برن. خارجی هم میرن، در اروپایی هم میرن. اما چنین کسی خب معلومه که خب فریدون با همون مسئله مشکل داشت دیگه. در واقع میگه برو برقص، مثلا میگفت میگه برقص، اما اینجا هم به کار بنداز، اینا بذار یه حرکت کوچولویی بکنه. و نمیتونی دیگه انتظار داشته باشی. اینا برای زنده بودنش ارزش قائل نبودن، حالا برای مرگش ارزش قائل بشن، اون که خودش یه مرده پرستیه و کار ابلهانه‌ایه. بجز اینم خب معلومه دیگه، طبیعیه که تفاوتی براشون نمیکنه. حالا ما یه حرفای میزنیم گاهی، من دارم خودمو نگه میدارم که زیاد چیز نکنم، چون داریم اینجا زندگی میکنیم، نمیخوام مردم بر علیه خودمون بشورونیم، ولی خیلی وضعمون خرابه جناب راه، مشکل داریم.
1: در واقع فریدون فرخزاد علت العلل شکست سیاسی فرهنگی ایرانیان رو به درستی تشخیص داد. او به راستی دریافته بود که سرچشمه با پس ماندگی های ما در عرصه فرهنگی و خواستگاه نیروهای مستبد از درون ما در کجاهای فرهنگ ایرانی یا فرهنگ اسلامی است. در همون حال و به موازات او دریافته بود که چه کسانی می توانند آلترناتیو فرهنگی باشند در برابر اون فرهنگی که ذلت و خاری و گریه و زاری و عقب ماندگی و توسری خوری رو تبلیغ میکنه. اینا رو انگوش گذاشته بود روش. حافظ، مولوی، فردوسی، خواهرش. بنابراین فریدون فرخزاد ناگزیر بود که کنه کلامش رو بگه. وقتی که شما بخواید با آنچه که میخواید بگویید نزدیک شوید، باید روک و راست حرفتون رو بزنید، چون توده های وسیع شنونده شما هستند. فلاسفه نیستند که شما بخواید با زبان فلسفه باشون سخن بگویید. به همین خاطر میبینید که فریدون فرخزاد زبان پیدا میکنه رک، روشن، رسا، صریح و شفاف. خب پیداست در چنین حالتی دشمن میزند که ها، این داره از همون ابزاری استفاده میکنه برای روشنگری مردم که اونها از این ابزار برای عقب نگه داشتن مردم بهره میگیرند. میترسه دیگه. فریدون فرخزاد اسلحه خود اونا رو به دست گرفته.
0: فریدون باید کشته میشد به این دلیل که فریدون خطرناک بود. فریدون ها خطرناکن به این دلیل که اولا برخلاف جریان حرکت میکنن، دو فقط بحث حکومتی نبود. خیلی جالبه، شما تو همون کنسرت لندنش اگه دقت بکنید، یه دی تو همون برنامه شروع میکنن به اختشاش کردن و میگن فری باید برخصه، و خب اونم حاضر جواب بود، جوابشون میده.
2: جوک نیست، گریه داره، ولی خب ما میخندیم. اما حافظ یک شعر داره که جواب اینا رو در چندین صد سال قبل داده. حافظ میگوید، حافظ گفته که من میدونم شما حافظ رو نمیشناسید و نمیدونید من چی میگم، به همین دلیل چند دقیقه خودتون نگه دارید، بقیه میشناسن حافظ رو. مگه میشه کسی از فرهنگ ایران صحبت کنه و یکی بگه فری باید برقصه؟ حالا فری شب میاد خونه برات میرقصه.
0: اما مشکل فریدون فقط یه سیستم نبود. من حالا در ادامه شاید صحبت بکنیم که من با هم با روش فریدون مشکل داشتم و با هم بخشی از طرز تفکرش.
2: همیشه در هر کشوری در مقابل مذهب، نمیگم مذهب بد یا مذهب خوب، مذهب هم به خودی خود بد نیست، ما هستیم که همه چیز رو بد میکنیم. در مقابل مذهب ملیت رو قرار میدند، در مقابل الله اکبر زنده باد ایران رو میگذاریم، در مقابل عاشورا و تاسوها عید نوروز رو میذاریم، چهارشنبه سوریم. این دیگه طبیعت بشره که اینجوری مقاومت ملی بکنه.
0: همونجا صحبت میکنه که مثلا ما ناگزیر میشیم که ناسیونالیسم رو در مقابل مثلا مذهب بذاریم. من با این مسئله مشکل دارم، چون هر دوی اینها به نظر من مذموم هستن. من فکر میکنم من به روش تزریقی معتقد هستم، نه با روش برنده. یعنی ما اگه میخوایم با این مسئله برخورد بکنیم، باید عین خود مذهب عمل بکنیم. جدای از شمشیر از چیزهای دیگه استفاده میکنه، از کتاب استفاده میکنه. فریدون هم استفاده رو میکرد، ولی گاهی این مسئله توده رو در واقع فراری میده. حالا بگذاریم از این داستان.
2: این داستان زندگی ماست. تو رو قرآن قد داد نزن. خیلی خوب میرخصم عزیزم.
3: ها ببین اون زمان گذشت که فری باید برقصه، من برای ملتم میرقصم. آره عزیزم، برای اینکه به جان برای ملتم به جاشم وای میستم، سینمو سپر میکنم. شما تو لوژاتون بشینین قربان، مشروبتون رو بخورین، زیاد ناراحت نباشید. بعد من برای چاره گمرک محمود جان چی با کی طرفی نگاه کن. خامنه‌ای نتونستی از پس زبون من بیاد، تو میخوای بعد بیاد؟
1: خب حساس شدم بهش، فهمیدم که کار این برد اجتماعیش خیلی بیشتر از کار یک شاعر جدی است. البته ایشون آدم جدی، منظور این که شاعری که فقط بخواهد خوش و با زبان سطح بالا با مردم سخن بگوید، خب مخاطبینش کم خواهد بود، تأثیری نداره، رژیم هم ترسی نداره. بنابراین رژیم ها از آدم هایی میترسن که میتوانند مردم رو مستقیم مخاطب قرار بدن و روش تأثیر بگذارن.
4: خیلی اعتماد به نفس داشت و روی مهربانیش بود که باز پذیرای قاتلان خودش شد، مهمان کرد اونها رو بدون که بدونه.
5: کاری که فریدون فرخزاد کرد در افشاگری طنزآمیز شخصیت آخوند، گمان نمی کنم که نمونه های دیگری از اون نوع براش بتونیم پیدا بکنیم. البته طنزنگاران درخشانی داریم، ولی طنز او طنزی بود بسیار تیز، برنده و قاطع.
4: اون نمیتونست عدول کنه از دانش و آگاهی که داشت، اون میخواست تبلیغ کنه. در شوهایی که داشت آواز میخواند، ولی حرفهایی که میزد به مراتب مؤثرتر از آواز خوندنش بود.
3: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
6: تازه دارم میفهمم که چرا در کتاب خونیاگر در خون میرزا آقا عسکری مانی فرخزاد رو با هنرمند مبارز شیلی تبار ویکتور خارا مقایسه کرده.
1: ویکتور خارا صدای یک انقلاب و در اون قتل عامی که در استودیوی ورزشی شد او رو هم کشتند. خب فریدون فرخزاد هم به ویژه در واپسین سالهای زندگیش به راستی صدای اعماق جامعه خودش بود. ویکتور خارا در بین مردمی میخوند که به هر روی یک دولت، احزاب گوناگون و بخشای از مردم آزادانه میتوانستند پیرامون او در کشور خودشون جمع بشوند، ترانه‌های او را بشنوند. اگر فرخزاد این آزادی رو میداشت و در مثلا استادیوم ورزشی آزادی در ایران کنسرت میداد و همون حرفا رو میزد که در آلبرت هال لندن زد و همون ترانه‌های رو میخوند که خوند، شما فکر میکنید چی میشد؟ تمام ایران به تکان در میامد.
6: باید به خانه او میرفتم. دوست داشتم بدونم آخرین محل زندگیش کجا و چه شکلی بوده. با نزدیک شدن به آدرس خانه فرخزاد دچار حس غریبی شده بودم. از خودم پرسیدم که این درخت‌ها اگر میتونستن درباره شب کشته شدن او حرفی بزنن چه میگفتن؟ از قبل فیلمی را آقای قلی‌پور در اختیارم گذاشته بود، فیلمی که از بیرون و داخل این خونه تصاویر رو نشون میداد. وقتی که ساختمان را از نزدیک دیدم بی اختیار ایستادم، خواستم برگردم اما نشد. همه چی سر جاش بود جز فریدون. سفره کوچکی روی زمین برای مهمانانش، یا بهتر بگم قاتلانش، پهن کرده بود. عکس خواهرش فروغ بر روی تلویزیون، لکه های خون بر روی دیوار، تشک هایی که روی زمین افتادن، عکسی قاب شده از سگهاش. چه زندگی ساده‌ای! برعکس قلبش چه خونه کوچکی داشت.
5: تصورش به همین که آدم چشمشو میبنده به اینا رو جلوی چشم خیالش میاره کافیست برای این که اشکش جاری بشه و نفرین کنه به راستی و لعنت بفرسته به کسانی که در آدم کشی به این مرز از وحشیگری رسیدند.
4: حتی اگر ترفندی بوده باشه برای فرخزاد که خواسته بره مادرشو ببینه، گول خورده باشه، اینا همه میتونه باشه، برای اینکه این حاکمیت به مصداق گفت روباه تخم میذاره یا بچه، گفتن این از این دو بولی در چی بگی برمیاد، این حاکمیت هر چیزی ازش برمیاد، برآمد و دیدیم.
7: آخرین دیدار تلخ‌ترین دیدار بود. نمیدونم یه نفر تو دلم میگفت دیگه اونو نخواهی دید. رفت رفت رفت و دیگه نیومد. سالها گذشت و من ندیدمش و هرگز هم دیگه نخواهم.
6: سالها از خانوادش دور افتاده بود، اما بودن کسانی که او را با آغوشی باز به میان خانواده‌های خودشون میپذیرفتند. گروه‌های اپوزیسیون هم با او و هم علیه او بودند و برای همین مجبور بودن بپرسن فریدون چگونه میاندیشید.
4: شناختی که از این مکتب سوسیالیسم داشت به او انتخابی میداد. تمام شوهایی که اصلا قبل از انقلاب خب از این زاویه بود که به جامعه اهمیت میداد، صداقت و صراحت رو از این مکتب آموخته بود، نه دغلکاری رو. بعضی ها آخه برداشت های دیگه از همین مکتب کردن. برای این فرخزاد عضو هیچ حزب سوسیالیستی کمونیستی و امثال اون نبود، ماویستی امثال هیچ کدوم هیچ، اما این اندیشه رو داشت و تا اونجا که گفتگو میکردیم خب وارد این جزئیات نشدیم، اما حسش اینو به من میگه، یعنی رفتارش اینو میگفت که موافق با حکومت یک حزبی به هیچ شکلی به هیچ شکلیش نبود.

0: رژیم پهلوی مخالف بودند، اما فریدون فرخزاد هم مثل بسیاری از ماها نمیتوانسته است از همون آغاز دارای یک نگاه سیاسی ویژه بوده باشد و تا پایان عمرش هم بر اون پافشاری کنه. فقط آخوندها و به اصطلاح کمونیست ها، یعنی اونایی که اهل ایدئولوژی آنچنانی هستن که من خودم روزی روزگاری بودم، میتوانن تا ابد برای یک عقیده باقی بمونن. آدم زنده با حرکت جهان حرکت میکنه، با تغییر جهان تغییر میکنه، با تغییر اوضاع سیاسی و فرهنگی افکارش و منشش و راهش تغییر میکنه. فریدون فرخزاد بعد از انقلاب و بعد از اینکه سالها از انقلاب گذشت و دریافت که رژیم گذشته اصلا قابل مقایسه با این رژیم نیست، این رژیم یک رژیم توتالیتره و اون رژیم حداقل آزادی فردی مردم رو تا یک حدی به رسمیت میشناخت، میل و رو و چهره به سوی غرب داشت، میخواست به ایرانیت کمک کنه. البته خب دیکتاتوری هم بود و انتقادات زیادی هم به اون رژیم بود به درستی، اما قابل مقایسه نیستن. میاد اینا رو که میبینه، خب مثل بسیاران دیگری نگاهش عوض میشه.
1: من چنین چیزی از فریدون نفهمیدم که فریدون چپ باشه، یعنی فریدون رشتهش مثلا در این رابطه بود، در رابطه با مارکسیسم. فریدون با انقلاب مخالف بود، که خب من فکر میکنم الان بجز کسانی که داخل نظام هستن همه مخالف، همه میدونن اشتباه کردن، ولی در کنارش ما میگیم مثلا اون سیستم پادشاهی ایران هم اشتباه بود، یعنی اونها هم اشتباه کردن. یک جریان اشتباه، در واقع برایند یک جریان اشتباه این اتفاقات رو به وجود آورد. من هم الان اینجوری هستم، منم با انقلاب مخالف بودم، یعنی الان که نگاه میکنم به عنوان کسی که زایدی اون انقلاب هستیم، به اصطلاح مال اون نسل هستیم، میگم خب نتیجه انقلاب چی شد؟ ما شدیم، این اتفاق افتاد.
2: فرخزاد به راستی چهره مردمی داشت، یعنی مردمی نه در معنی چپش، مردمی در این معنی که مردم رو به خودش جذب میکرد، اندوه های مردم رو به سوی خودش میتونست جلب کنه. چنین شخصیتی داشت. بی تردید اگر برخی از کارهای پس از انقلاب خودش رو پیش می آمد که در ایران عرضه کنه، گمان می کنم که سخن میرزا آقا درست از کار در می آمد.
3: از شاهین یادم رفته بود بپرسم که چرا از فریدون نوشتی و

0: احساس میکردم چیزهایی و فریدون درد میکشید، از چیزهایی رنج میبرد که پیش از اون فروغ دوچارش بود، پیش از اون کسای دیگه، و این پلشتی انگار به ما به ارث رسیده بود. انگار دیدی تو این دعای ماراتون، دعای کمکی، گویو به هم دیگه میدن و نفر ادامه میده. من چنین حسی داشتم نسبت به فریدون، جدای از اینکه فروغ رو دوست داشتم و بعد با فریدون آشنا شده بودم، اما من اون درون کودک فریدون رو احساس میکردم. شایدم تحت تاثیر نوشته های فروغ بودم که تعریف میکرد که این چطور خودش گریه میکنه و میدونست که فریدون هم گریه میکنه، و بعد حتی از زبان کسان دیگه شنیده بودم که فریدون واقعا در درون خودش آدم تنهایی بود. اون شعرم در واقع این بود. از یه طرف دیگه تو همون شعرم اشاره میکنم که بله، کسی مثل فریدون، یعنی جامعه ما انگار چنین چیزی میخواد، کسی مثل فریدون بیاد قهرمان بشه، کشته بشه و بعد ما بیایم براش دست بزنیم. تمام این شعر من در واقع ادای دین بود به این فریدون کودک، در واقع واقعا یتیم، اینجوری باید بگم.
1: خواننده شدم و از سینا و از همون خوندم، به یاد کافه ها و زنبازی تو تهرون خوندم، درسته که میگن تو من کردی خواننده، از تو با کسا

0: سرانجام از پله ها رفتم بالا. جلوی در خونش ایستادم و بالاخره در زدم. یک مرد میان سال آلمانی در رو باز کرد. به دروغ گفتم که دنبال دوست پدرم میگردم که از سال 1992 از او بی خبری. مردی که در رو باز کرده بود نگاه هم کرد، خندید و گفت اینجا تنها 17 ساله که به آپارتمان تبدیل شده. فهمیدم که فروشنده این آپارتمان نخواسته حقیقت رو به این مرد بگه. از خودم پرسیدم که به جز این همه عکس و ترانه از او چه مونده یادگار.
1: اون چی که روی صحنه ها گفت، خواننده بود ولی روی صحنه حرف هم زد، اینی که اون آوازها اهرم هست و من فقط افسوس میکنم که فرخزاد اگر میشد کلونینگ کرد این ژن رو تکثیر میکردیم و شاید اگر میشد تزریقی به کارورزان هنری که بی خیال تمام این مسائل زندگی کردن.
2: فریدون حرف هاش مونده، شعر هاش مونده. من این شانس رو داشتم که اومدم توی آلمان و خب با زبان آلمانی آشنا شدم و تونستم بخش هایی از شعرهای آلمانی فریدون رو بخونم. این برای من باز هم جالب بود چون در واقع ترجمه وقتی میشه یه اتفاق دیگه میفته و اینا همه یادگارهای فریدونه. فریدون تثبیت شده است تو جریان هنری و تاریخی ایران.
3: بیشتر از خیلی از هنرمندها کار کرد، به کارش جهت سیاسی داد، به کارش جهت اجتماعی داد، کارش رو تبدیل کرد برای کسب آزادی و عدالت و برابری و این دست و این چیزی کمی نیست. چون این کار رو گوش نکرده، چون این کار رو بسیاری از خواننده‌های لس‌آنجلسی نکردند، بسیاری از خواننده‌های داخل ایران نکردند، انگشت شمارند. و همین المنت یا تهرنگ گرایش و نگاه سیاسی چون این هنرمندانی کار اینا رو جاودانه میکنه.
4: گاهی وقتا که من فیلماش رو میبینم حس میکنم میتونه از توی شیشه تلویزیون مانیتور بپره بیرون و منو بغل کنه، مثل اون وقتا که همیشه میگفت سلام عزیزم. خیلی دوستش داشتم.
5: بچه بد به پوران خانم فرخزاد نمیگذارند، میبینی؟ نمیگذارند که دور از نفس و بوی مهربانی مادر در گاهواره تنهایت بلمی، پستانک خیال را بمکی و با عروسک گویای شعر یادگار خواهرک خیش گرم بازی باشی و ترس لولوی تاریک ترس را از خود به جغجغه واژگان برمانی و مثل یادی از خوابی خوش و یا چو عکسی در قاب خوشتراش خودش راضی باشی به این همین که بمانی. نمیگذارند اما نه، نمیگذارند. خمان خمان به چه هنگام شب و از کجای جنگل این سایه های پش پچگر لولو می آید، گلوی بچه بد را می برد و سینه اش را می درد و آرزوهایش را بر می دارد، می برد، خام خام می خورد. درود بر او و ماندگار باد نام و یادش.
0: دلم نمیخواست که به این سادگی از اینجا برم. انقدر به او نزدیک شده بودم که به صورتی کودکانه دلم میخواست خودش اینجا بود و در رو وا میکرد. اما با این همه حقیقت چیز دیگری است.
6: خب اینجا به آخر نوار رسیدیم، ولی نه به آخر کار. از شما خدافظی میکنم، امیدوارم که بتونم باز شبیه این نوار رو برای شما به بازار بفرستم، نه به خاطر اینکه نوار فروش بره و پولی برگرده. من هیچ وقت چنین آدمی نبودم و شما من رو میشناسید و من شما رو، و به همین دلیل هر دو با هم رابطه داشتیم و من شما رو بسیار دوست داشتم و بسیار دوست دارم. در اینجا به شما میگم که خدا نگهدارتون باشه و آرزو میکنم که سلامت باشید تا باز هم به هم برسیم.
7: خدا حافظ، خدا نگهدار، گودبای، ادیو، ادیو، تا بار دیگر با امید دیدار.
8: آوار بهمن خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی بر سر نظام، افشای نافرمانی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نسبت به ولی مطلقه فقیه از زبان یکی از سرداران.
9: سرداران بزرگی که کم آوردن، فرماندهان خود من مقابل آقاشون ایستادن، مقابل نظامشون ایستادن.
8: سخنان چند روز پیش حمید عبازری، مشاور فرمانده کل سپاه در ساری، بادی که خبر از تغییر فصل می‌دهد. تاییدی بر خبر امتناع 600 نیروی بازنشسته سپاه پاسداران به خدمت برای سرکوب معترضان و خبر ریزش در نیروی انتظامی که پیش از این در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه آمده بود. این فرمانده سپاه از سکوت مراجع تقلید درباره خیزش مردم علیه خامنه ای انتقاد کرده.
9: تو اینقدر انقاب پشت سرته، کلی بیتت برو بیادارن، چرا حل نمیدنی؟ با آقا و ولی این جامعه چگونه رفتار میشه؟ چه توهین هایی میشه؟
8: سکوتی که از آغاز اعتراض های سراسری و سرکوب معترضین مورد انتقاد هر دو طیف بوده. هواداران خامنه ای از مراجع خواستند که از سرکوب ها حمایت کنند و در مقابل بعضی معترضین میگفتند که چرا مراجع تقلید درباره کشتار مردم در سراسر ایران به ویژه سیستان و بلوچستان سکوت کردند. البته در روزهای اخیر بالاخره سکوت مراجع شکست، نه درباره کشتار مردم بلکه درباره افزایش قیمت دلار. مراجعی که در دیدار قالیباف از دولت انتقاد کردند و خواهان مهار قیمت دلار شدند. مراجعی که بعضیشان دستی بر آتش فساد و رانت دارند و قیمت دلار بر بیزینس رانتیشان تأثیر می‌گذارد. حمید عبازری از شکاف بین مداحان و خامنه‌ای هم خبر می‌دهد. کسانی که به زعم او جیبشان پر از پول انقلاب است.
9: دادن مداحی آقا جان، تو تا حالا از نون انقلاب خوردی؟ نون نظام اسلامی رو خوردی؟ نون این شهدا رو خوردی؟ آقا تو چرا سکوت کردی؟
8: و به میان آوردن یک ترکیب کلیدی برای رهبر جمهوری اسلامی.
9: امروز داریم می‌بینیم چه بزرگانی، چه خواصی کم آوردن.
8: کلید واژه‌ای که در دو دهه اخیر به کابوس رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شده. او از زمان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با ترکیب‌های نظیر خواص بی‌بصیرت، کسانی را که تمام وقت سرسپرده او نبودند نواخته.
10: بنده تکرار می‌کنم، مسئله بصیرت رو برای خواص به خاطر اینه. گاهی اوقات غفلت می شود از دشمنی هایی که با اساس داره می شه.
8: مهمترینشان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، کسی که خود بانی به قدرت رسیدن علی خامنه ای بود و شریک او در حزب مخالفان و منتقدین در نیمه اول دهه 70. اما کم کم بینشان فاصله افتاد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو چهره دیگری بودند که به رهبر نظام پشت کردند. کسی که دلش را به احمدی نژاد خوش کرده بود، او هم به خامنه ای وفا نکرد. در تمام این سالها اما خامنه ای یک نفر را داشت که متخصص سرکوب مخالفان در سطح بالای نظام بود. در سال 78 وقتی جنبش دانشجویی علیه نظام شورید، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با 23 فرمانده دیگر نامه تهدیدآمیزی به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت نوشت و گفت کاسه صبرشان لبریز شده، چون نمیتوانند ببینند دانشجویان علیه خامنه ای شعار میدهند. نامه ای که ترمز خاتمی را کشید. سال 96 در انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی به ابراهیم رئیسی رقیبش که به دلیل مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 متهم به جنایت علیه بشریت شده تاخت. و البته به سپاه، حمله هایی که تا بعد از انتخابات هم ادامه داشت.
11: دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد.
8: تا دیدار فرماندهان سپاه با روحانی که خبر و عکس هایش دوم مرداد ماه همان سال منتشر شد، اما محتوای حرف هایشان نه. در ماه سال گذشته امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه و یکی از متهمان اصلی سرنگونی هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان فاش کرد که در آن جلسه قاسم سلیمانی به روحانی هشدار داده بود که اگر همچنان در مقابل سپاه و خامنه‌ای بایستد آنها تحمل نخواهند کرد. یک سال و نیم بعد محمد جواد ظریف در اسفند ماه سال 97 استعفا کرد در اعتراض به حضور بشار اسد دیکتاتور سوریه در تهران، بدون آنکه او به عنوان وزیر خارجه اطلاع داشته باشد. دیداری که میداندارش قاسم سلیمانی بود. در تمام این سالها هم قاسم سلیمانی به دلیل نزدیکی زیاد با علی خامنه ای هر گونه مخالفت در سپاه پاسداران با سیاست‌های نظام را سرکوب می‌کرد. از طرفی او به نام نیروی قدس سفره‌ای پروپیمان پهن کرده بود که فرماندهان ارشد از آن سود می‌بردند. حالا سومین سالی است که علی خامنه ای تنها مانده و کسی نیست که هر گونه انتقاد و مخالفت با خامنه ای را در سطح مقام‌های عالی رتبه نظام مدیریت کند. کسانی که سالها از خان نعمت فساد در نظام سود می‌بردند و با مشابهت سازی بین خامنه ای و امام اول شیعیان کلمات محبوب رهبر نظام را آواز می‌کردند.
12: این خواص بی‌بصیرت کیستند؟
8: حالا یا سکوت کردند یا آنطور که سردار حمید عبازری میگوید در مقابل نظام ایستادن.
13: اون کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودن، درجه یک این نظام بودن، دیدیم که کم آوردن.
8: اگر سال 88 احمدی نژاد معترضان را خس و خاشاک نامید، حالا این سردار سپاه خواص و فرماندهانی را که دوروبر خامنه‌ای را خلوت کردن با این کلمات توصیف میکنند.
13: اینها که دیدید این ایام، اینا رو من همیشه میگم اینا گاگودن، این چی نمیفهمن. حالا یا اینن حد اقل یا دنیا طلبن.
8: کسانی که نمیتوانند خشمشان را از ریزش در عالیترین سطح نظام پنهان کنند، اما باز هم در تلاشند با روایت‌های کودکانه به خامنه این قوت قلب بدهند.
13: آقای ما هرگز دلنگران نیست. شنیدید که گفتن فرمودن که آقا ما از آینده نگرانیم. آقا جان ما داریم بریم به قله.
8: فرماندهی که این روزها در مقابل صدای خیزش انقلابی مردم درمانده و دلتنگ سرباز سرکوبگرش از هر زمانی تنهاتر شده. تنهای تنهای تنها. مشتبه پور محسن، لندن.
14: ابوالحسن بنی صدر را با دو چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر میتوان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت، و دوم در مقام یکی از چهره‌های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطب‌زاده و یزدی مشهور به مثلث بیق با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول بنی صدر از ظهور تا سقوط نوشته ی فاطمه نظری، کتاب دوم اولین رئیس جمهور نوشته ی محمد جواد مظفر، کتاب سوم بنی صدر از انتخاب تا سقوط نوشته ی ابوالحسن محمدیان و کتاب چهارم بنبست غرور نوشته ی فاطمه حیدریان. پرواز 47-21 پاریس تهران، این یکی از دو پرواز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. 16 روز پیش پروازی آخرین پادشاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 47-21 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه و بیش از 100 خبرنگار از پاریس پایتخت فرانسه به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. فرودگاه شارل دوگل پاریس بامداد پنج شنبه 12 بهمن ماه 1357، بوینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد با پرداخت همه مبلغ کرایه و بیمه آماده ی حرکت شده است. مسافران پرواز اما دو گروهند. گروهی کوچک 30 تا 50 نفره از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ 100 تن از خبرنگاران، آنها که نماینده افکار عمومی جهان نامیده می شدند. همه آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان امام خوانده می شد. از 12 بهمن 1357 تا 5 بهمن 1358 کمتر از یک سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ثبت شود. ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود. سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه سوربن گرفت. او میگوید که از سالها پیش از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس اندیشه انقلاب را در سر می‌پرورانده است. او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی شناخته می‌شد که آن سالها ادعا می‌شد پیامی نو در عرصه اقتصاد و کشورداری دارد، اگرچه بعدها روشن شد دستاورد اقتصاد اسلامی در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی اقتصادی ورشکسته بوده است و در اصل در کنار علم اقتصاد مفهومی به نام اقتصاد اسلامی معنای عملی و نظری مهمی ندارد. با این وجود بنی صدر در دوره‌ای که آیت الله خمینی مخالف ریاست جمهوری روحانیون بود، به سرعت توانست خود را به عنوان جدیترین نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 معرفی کند. تلاش روحانیونی مانند محمد بهشتی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه‌ای برای مقابله با او جواب نداد و بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران شد. حدود 6 ماه پیش از آن نیز او موفق شده بود در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رأی بالایی کسب کند. بنی صدر تلاش کرد با تکیه بر حدود 11 میلیون رأی که از مردم گرفته بود در قامت رئیس جمهوری قدرتمند ظاهر شود، ولی مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای آشکارا مقابل او قرار گرفتند. آنها که انتخابات ریاست جمهوری را به بنی صدر واگذار کرده بودند، با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس تلاش کردند مانع انتخاب نخست وزیر دلخواه بنی صدر شوند. بنی صدر که تلاش کرده بود احمد خمینی را نخست وزیر خود کند و از او برای مهار مثلث رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی استفاده کند، با مخالفت خمینی در این باره روبرو شد و مجبور شد محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر تحمیلی از سوی اکثریت مجلس بپذیرد. نخست وزیری که در مدت 10 ماه فعالیتش هیچ گونه همکاری مناسبی بین او و بنی صدر شکل نگرفت. بنی صدر علاوه بر ریاست جمهوری، مقام فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت که آیت الله خمینی این سمت را بعد از شروع جنگ با عراق در 31 شهریور 1359 و در زمانی که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کرد به بنی صدر داده بود. اما بنی صدر و سپاه پاسداران همواره به یکدیگر بی‌اعتماد بودند و سپاه او را به عنوان فرمانده کل قوا قبول نداشت. رابطه بد رئیس جمهور و سپاه بر وضعیت جنگ هم تأثیر گذاشت. تا وقتی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، همکاری سپاه و ارتش که به رئیس جمهور نزدیکتر بود عملاً شکل نگرفت. در نتیجه چنین وضعیتی اولین عملیات بزرگ زمینی ایران 4 ماه بعد از برکناری بنی صدر انجام گرفت، عملیاتی که برای اولین بار با همکاری کامل سپاه و ارتش همراه بود و به شکست شدن محاصره آبادان انجامید. بنی صدر که در مورد بحران کردستان هم با احزاب کرد وارد چالش شده بود و از پایگاه خوبی بین مخالفان کرد برخوردار نبود، پس از مدتی تلاش کرد برای از میان بدر کردن جریان تحت رهبری محمد بهشتی به مجاهدین خلق نزدیک شود. این تلاش بنی صدر از نگاه آیت الله خمینی اشتباهی نابخشودنی بود. بنی صدر سرانجام حمایت خمینی را از دست داد و در اواخر خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار شد. این برکناری موقعیت سیاسی او را که تلاش کرده بود در 9 ماه نخست جنگ ایران و عراق به عنوان یک فرمانده حاضر در میدان جنگ دیده شود تضعیف کرد. 10 روز بعد مجلس که تحت کنترل اکثریت مخالف بنی صدر بود به عدم کفایت سیاسی او رأی داد و با حکم خمینی از سمت ریاست جمهوری نیز برکنار شد. با برکناری بنی صدر در ابتدای تیر ماه 1360 دوره جدیدی از عمر سیاسی او شروع شد. بنی صدر یکی از دستبوسان روح الله خمینی بود که به دلیل اختلافات سر سفره انقلاب به روشنفکر، آزادی خواه و اپوزیسیون و مخالف نظام تبدیل شد. ساعت 10 صبح چهارشنبه 7 مرداد 1360 خبر مهمی روی خروجی خبرگزاری فرانسه قرار گرفت. خبر این بود یک هواپیمای ایرانی که حامل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران بود در پایگاه نظامی در حومه پاریس به زمین نشست. بنی صدر و مسعود رجوی از فرودگاه مهرآباد توسط هواپیمای بوئینگ 707 سوخت رسان به خلبانی بهزاد معزی از ایران رفتند و با عبور از کشورهای ترکیه، قبرس، یونان و شمال ایتالیا در یک فرودگاه نظامی واقع در حومه پاریس به زمین نشستند. معزی پیشتر نیز هدایت هواپیمای شاه را به قصد مراکش بر عهده داشت. بنی صدر با لباس زنانه و لبهای رژ زده با پنهان شدن در توالت هواپیما به فرانسه گریخت. سرهنگ دهقان از خدمه هواپیمای نظامی 707 می گوید در تمام مدت پرواز رجوی و یک نفر دیگر با اسلحه ما را زیر نظر داشتند و شخص دیگری نیز در داخل کابین مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در عبور از مرزهای هوایی کشورهای مختلف با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. سرهنگ دهقان می گوید به نظر می آمد که قبلاً فرود این هواپیما به اطلاع دولت فرانسه رسیده بود و پس از صحبت بنی صدر با نخست وزیر فرانسه که در هواپیما انجام شد ما در فرودگاه فرانسه به زمین نشستیم. فیروزه بنی صدر دختر ابوالحسن بنی صدر در سن 16 سالگی به ازدواج مسعود رجوی درآمد. بنی صدر کمی بعد با همراهی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان به رهبری عبدالرحمن قاسملو شورای ملی مقاومت را در پاریس بنیان نهاد، نوعی تلاش برای شبیه سازی نهضت مقاومت ملی فرانسه در جنگ جهانی دوم به رهبری ژنرال دوگل که با هدف آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری ایجاد شد و مقرش در لندن بود. این اتفاق آغاز دوره‌ای 40 ساله از فعالیت سیاسی بنی صدر به عنوان یکی از رهبران مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی بود. او در این دوره 40 ساله که با مرگش در سال 1400 اتمام یافت به عنوان چهره ای سیاسی ظاهر شد که ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی خود را حامی استقلال و تمامیت ارضی ایران نشان داد. بنی صدر در پی تصمیم سازمان مجاهدین خلق برای انتقال نیروهای این سازمان به عراق تحت حکومت صدام حسین که در حال جنگ با ایران بود از همکاری با این گروه در شورای ملی مقاومت کنار کشید. از سوی دیگر با آنکه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاه نیز در پاریس زندگی می کرد و با بنی صدر هم سابقه همکاری در جبهه ملی ایران داشت، اما هرگز یک همکاری سیاسی جدی بین بنی صدر و بختیار شکل نگرفت. بنی صدر معتقد بود بختیار با عراق به عنوان قدرت در حال جنگ با ایران همکاری کرده است و این از نظر او پذیرفتنی نبود. آن دو هرگز در مدت 11 سالی که بختیار زنده و در پاریس بود با یکدیگر دیدار نکردند. بختیار در سال 1371 ترور شد و بنی صدر نیز به عنوان یک منتقد تا زمان مرگش به انتقادهایش ادامه داد. در خارج از کشور بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت پهلوی دست بر نداشت و ذره ای رو راستی و صداقت در سخنانش یافت نمی شد. مشکل او با خمینی بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دموکراسی. بنی صدر یک فرد عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یک بار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه‌ای از موی سر زنان تابیده می شود که برای سلامتی مردان مضر است و به خاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند، ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را می‌خواندند این حرف او را فراموش نمی کنند. سخن گزاف دیگری از بنی صدر که از او باقی مانده درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر نیز موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان دختر می انداختند تا به آنها تجاوز کند. در روزنامه اطلاعات دوم آذر 58 بنی صدر می گوید کسی را که مسئول بانک مرکزی گذاشته ام آمد و گفت که 4 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی است که احتمالاً با بررسی بیشتر به 15 میلیارد دلار هم می‌رسد. من گفتم حق ندارید این پول‌ها را بدهید، اینها را آمریکا چپاول کرده. یعنی تصور کنید یک نفر که ادعا می‌کرد دکترا دارد این مسئله ابتدایی را نمی‌فهمید که بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی به خاطر تجارت بین المللی است. یعنی یک شرکت خصوصی مثلا از ایتالیا ماشین‌آلات کشاورزی وارد کرده و بانک مرکزی برایش گشایش اعتبار باز کرده و این ربطی به آمریکا و امپریالیسم ندارد و اصولاً قوانین بانکی بین المللی طوری است که نمی شود پول آنها را نداد. بعدها هم بدهی بانکهای خارجی را دادند و هم خسارت و دیرکردش را. همین حماقت‌های بنی صدر باعث شد پول‌های ایران در اکثر بانک‌های اروپا و آمریکا بلوکه شود و تا سال‌ها خسارت‌ها را از آن پول‌های بلوکه شده برداشت می‌کردند. سرانجام ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی با زندگی وداع گفت و کارنامه سیاسی او همچنان محل مناقشه و مجادله بسیاری است.

0: سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. از واشنگتن جمشید شلنگی هستم، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ادامه جنگ تحمیلی حکومت انقلابی به مردم ایران، جنگ بیش از 43 ساله، مجید رضا رهنورد نیز یکی دیگه از جوانان ایرانی اعدام شد، در پی اعدام محسن شکاری. و در ادامه این جنگ که حکومت انقلابی همانند اشغالگران در قرن‌های اولیه هجری به مردم ایران تحمیل کرده است، مردم همچنان به اعتراضات خود ادامه داده و اعتراضات رو به گسترش در شهرهای مختلف ایران ادامه داده. با دو میهمان این شماره تفسیر خبر در ارتباط با اعدام‌های اخیر گفتگو خواهیم کرد و نیز اعتراضات رو به گسترش در برابر حکومت اشغال کننده ایران و نیز نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در بستر روابط حکومت ملایان حاکم بر ایران و چین باقی مانده است. پیش از هر چیز، پیش از آغاز گفتگو با آقای افشین نریمان، برنامه ساز تلویزیون و فعال سیاسی، و آقای آرمین خوشنود، پژوهشگر سیاسی در استکهلم، آقای نریمان در واشنگتن هستند، آقای خوشنود در استکهلم، پیش از آغاز گفتگو با دو میهمان گرامی نگاهی داریم به آنچه که پیامد اعدام مجید رضا رهنورد بوده و محسن شکاری عزیز.
1: شهید وطن،
2: مجید رضا رهنورد،
1: شهید میهن،
2: مجید رضا رهنورد.
3: آقای خانم،

0: خوش آمد به هر دو مهمان گرامی، آقای نریمان آقای خوشنود از واشنگتن آغاز میکنیم. آقای نریمان، آنچه که در ایران میگذره، عملکرد این حکومت از آغاز تا به امروز چیزی نبوده جز شباهت بسیار بسیار قابل اثبات با عملکرد اشغالگران، اون هم نه در قرن بیستم، به قرنهای اولیه هجری میبینیم. گرفتن، به دار زدن، ترسوندن مردم، با هدف ترسوندن مردم و بقیه موضوعات، و همینطور شادمانه لبخند زدن. در دیدیم یکی از ملایان رو. آیا فکر نمی کنید که نگاه به این حکومت بعد از 43 سال و ورق زدن کارنامه این حکومت بعد از 43 سال و اندی باید نتیجه دیگه ای بده؟ که این حکومت یک حکومتی نیست که بشه اصلاحش کرد و اساسا یک حکومت اشغالگره. یک عده دیگه هستن که آمدن و ایران رو به کمک دیگرانی اشغال کردن، چون عملکردش این نشون میده. بوی که فارسی صحبت میکنه از شما میشنن.
1: درود بر شما و درود بر مهمان گرامی برنامه و درود به همه بینندگان برنامه. مشخصه، خب یعنی داریم میبینیم دیگه. شما فرمودین که مثل اون قرنهای اولیه مثلا حمله اسلام به ایران اینا دارن عمل میکنن. من میخوام بگم بدتر، چون اونا دریاچه ارومیه رو دیگه کاری نداشتن، بهش به رودخانه زاینده رود کاری نداشتن، ولی کاری که جمهوری اسلامی کرده وحشتناکتر از همه دوران تاریخ ایرانه. و در ضمن من فکر میکنم اگه این همه اعتراض مردم در اون دوره انجام میشد اونا میرفتن از کشور ما، ولی الان میبینیم که با این همه اعتراضی که گسترده است در تمام شهرهای کوچیک و بزرگ ایران، دارن مردم میان میگن ما نمیخوایم این حکومت، میگن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، میگن آخوند باید گم بشه، ولی باز هم اینا ایستادن. من فکر میکنم به پشتوانه دولت‌های غربی دارن این کارو میکنن، برای اینکه پشتشون به یه جایی باید گرم بشه که وقتی همه ملت نمیخوان اینا رو بازم وایسادن و دارن مردم میکشن، اونم به این شکل. نمیدونم واقعا بعد چی گفت. یعنی بعد از این اعدام‌های اخیر، در زمین اعدام‌ها بیشتر برای ترسوندن مردمه، برای اینکه اینا بچه‌ها این بار دیگه وای نستادن فقط کتک بخورن، یه سری‌ها جنگیدن با این بسیجی‌ها و خیلی از اونها هم مجروح و کشته دادن، و جمهوری اسلامی میخواد یه جوری مردمو به مردم بفهمونه که اگر با نیروهای ما طرف بشین ما اعدامتون می‌کنیم. و پیامی که می‌خوام به مردم بدم، به جوانان شجاع ایران بدم، اینی که ببینید شما مقابل دشمنتون ایستادین، دشمنی که هیچ ابایی نداره از صدمه زدن و ضربه زدن به شما، از اون مأمور حراست دانشگاه بگیر تا اون بسیجی که تو خیابون، بسیجی که چه عرض کنم اون عرازل و باشی که بهش باتوم دادن که بیاد شما رو به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب بکنه. بنابراین شما نباید دیگه مثل فقط یه معترض ظاهر بشید تو خیابون. به نظر من بعد این یک مبارزه است، یک جنگ تمام عیاره با دقیقاً به قول شما با اشغالگران کشورمون، و بعد بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. و راه دیگه ای هم نیست واقعا، یعنی با جمهوری اسلامی ما به هیچ جا نمیرسیم. من کوتاه میکنم سخنم و میشنویم از شما و مهمون بعدی برنامه.
0: آقای خوشنود، با خوش آمدی دوباره. و این نکته که همونطور که افشین هم اشاره کرد، پایگاه این حکومت، بله این حکومت های خارجی بودن و هستن، کم و بیش حمایت میکنن، کمتر شده بیشتر هر چی که هست، اما تکیگاه اصلی این حکومت بگیر و ببندها، شکنجه، زندان، اعدام ها و همه اینا بوده، خشونت بوده مثل بقیه اشغالگران. به نظر میرسه این پایگاه رو داره در دست داده و ما این خشونت دیگه به اثر شده، با اینکه میان در ملای عام به دار میزنن دیگه، تقریبا یکی دو کشور مونده در دنیا، جیبوتی و جای دیگه، و الان ایران هست که چنین میکنه. شما چطور میبینید، چطور تفسیر میکنید به عنوان یک پژوهشگر سیاسی؟
2: ضمن درود به شما و مهمان عزیزتون و بینندگان گرامی، دقیقا همینطوری که اشاره فرمودید. ببینید، یک حکومت دیکتاتوری خشونت رو فقط در کوتاه زمان میتونه ازش استفاده کنه. امروز قیامی میشه، خشونت استفاده میکنه، این قیامو سرکوب میکنه. همینطوری که ما دیدیم که در طول سالهای گذشته از قیام دانشجویی بگیرید تا انتخابات 88 و تا نمیدونم آبان‌ماه و غیره. اینا رو هر کدوم سرکوب کردن، بسیاری رو اعدام کردن، بسیاری رو شکنجه کردن، در زندانها به پسرها و دخترهای ما تجاوز کردن. اما این مبارزه، این نبرد، این جنگی که شما بهش اشاره کردید با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده. تحقیقات علمی بسیار واضح است. اعدام، شکنجه و خشونت در دراز مدت تاثیرگذار نیست. جمهوری اسلامی تلاش کرده در کنار اینا از ابزارهای مختلفی هم استفاده کنه که یکیش میبینیم فقره. با نگه داشتن مردم در فقر، با وابسته کردن مردم از نظر اقتصادی به حکومت تلاش دارن که اینا رو کنترل کنن. ما میبینیم امروز که تلاش میکنن بسیاری اعتصاب کنن، دکانهاشون رو تعطیل میکنن، میان یه جوری آزارشون میدن، ازتشون میکنن، پروانه کسب رو میگیرن که بتونن جلوی درآمد این را رو ببندن. ما میبینیم که اگر کارمند اداری هستش اعتراض میکنه، اینا رو اخراج میکنن تا روی خانواده اون شخص و خود اون شخص فشار اقتصادی هم بذارن، جدا از مسئله خشونت. اما چیزی که روشنه اینه که پس خشونت کار نمیکنه و این مسئله استفاده از ابزارهای دیگه هم باز یک زمانی میشه ازش استفاده کرد. امروز چیزی که ما داریم میبینیم آغاز پایان جمهوری اسلامی، یک انقلاب کامل. نمیشه گفت که حالا امروز سقوط میکنه فردا سقوط میکنه، ولی آغاز پایان جمهوری اسلامیه. و ما میبینیم که در حتی رسانه‌های اجتماعی که صحبت از مجید رضا رهنورد و محسن شکاری عزیز میشه که روحشون هم شاد باشه، بسیار با خانواده‌شون احساس همدردی میکنم، ما میبینیم صحبت از انتقام میکنن. میبینیم مینویسن برای هر یک نفری از مایی که میکشین باید ما از 10 نفر شما کم بکنیم. میبینیم که میگن ما باید کمیته های انتقام تشکیل بدیم. تحقیقات علمی باز درباره مسئله میگه خشونت خشونت میاره. زمانی که جمهوری اسلامی شکنجه میکنه، اعدام میکنه، طبیعیه که به مرور زمان مردم ایران هم از خودشون خیلی فعالانه تر دفاع بکنن و این باعث میشه که حکومت اسلامی چارش یا موندن و جنگیدنه یا فرار کردنه. اگر بمونم به جنگم بیشتر از اینی که ما داریم میبینیم، خونریزی خواهد شد ولی بیشتر از سوی اونا. ما میبینیم که یکی از شعارهایی که مخصوصا دانشجوها سر میدن، میگن که امسال سپاه قراره کشت زیاد بده و طبیعیه این مسئله. نیروی مردمی بیش از آن چیزیست که جمهوری اسلامی بتونه حتی از خارج وارد بکنه که بتونن جلوی مردم وایستن. برای همین خشونتشون به جایی نمیرسه و خشم مردم رو بیشتر میکنن.
0: آقای نریمان افشین عزیز اشاره کردن به این که دولت‌های خارجی خوب قطعا حمایت کردن، تمامیش حمایت میکنن، بیانیه میدن و اقدامات عملی شاید باید فشارهای بیشتر روشون باشه، اونو بحث دیگر است. اما یکی از دولت‌هایی که آشکارا از حامیان جمهوری اسلامی بود الان مثل این که با دیدار رئیس جمهوری چین شی جین پینگ از جنوب خلیج فارس عربستان و شرکت در کنفرانس ریاض، 43 کنفرانس ریاض و بقیه حرفایی که زده شده، حتی این جزایر سگانه ایران رو یه جوری تایید کرده که مال ایران نیست و اینها، حتی اون هم به نظر میرسه به آینده این حکومت دیگه اطمینانی نداره. این رو چطور میبینید؟ این بازتاب اون چی که در ایران میگذره روی سیاست‌های حامی جمهوری اسلامی؟
1: به نظر من بزرگترین حامی جمهوری اسلامی دولت ایالات متحده آمریکاست و کشورهای اروپایی به دنبالش، به خاطر اینکه بیشترین نفع اقتصادی رو میبرن ازش، نه خود این کشورها بلکه کمپانی هایی که این کشورها رو دارن یه جوری میچرخونن و

0: تا 20 کیلومتر ساحل هر کشوری جزء خاک اون کشور به حساب میاد. با احتساب همه اینا کشتی ها مجبورن از تو خاک ایران رد بشن و طبق قوانین بین المللی باید به ایران حق ترانزیت بدن و این حق ترانزیت رو در تمام این سالها ندادن هیچ وقت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حاکم بود، یک کشور اشغالگر، یک حکومت اشغالگر داشته به کشور ما حکومت میکرده. و الان به نظر من کشورهای دنیا میدونن که جمهوری اسلامی در نهایت سقوط میکنه، یعنی دولت مردان بزرگ دنیا میدونن که در نهایت جمهوری اسلامی سقوط میکنه، ولی خب قرار بوده که جمهوری اسلامی قبل از سقوطش جنگ خیلی بزرگ در این منطقه را بندازه به باور من. و این کاری که مردم ایران کردن، قیام بزرگی که مردم ایران انجام دادن، باعث شد که این طرح متوقف بشه. به هر حال به نظر من مهم نیست اصلا سیاستمداران خارجی دارن چی کار میکنن. مسئله اینه که ما در ایران نمیتونیم
1: آقای نریمان عذر میخوام، شما چرا مهم نیست وقتی که میفرمایین از این حکومت حمایت میکنن؟ چرا مهم نیست؟ یعنی همین الان رفتن
0: به دلیل اینکه اونها در نهایت جمهوری، یعنی مرد برای مردم ایران که چیزی نمیخوان، اونها دوست مردم ایران نیستن، سیاست مداران ندارن، میگم البته موجودات کثیفی هستن واقعا، و یعنی حمایت اونها از مردم ایران هیچ وقت حمایت نمیکنن. ممکنه که کمتر از جمهوری اسلامی، از حکومت جمهوری اسلامی حمایت بکنن، که اونم من باور ندارم، فکر میکنم اینا بیشتر حرفه، این مثل یه نمایشه، در تا آخرین لحظه میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن، و اگه جمهوری اسلامی سقوط کرد اون موقع است که ممکنه که تغییر روش بدن، ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی هست اونا میخوان از جمهوری اسلامی حمایت بکنن.
1: خب اشاره کردن از خاک ایران، منظور آقای نریمان قطعا قلمرو ایران هست در خلیج فارس، تشکیه که بود. از شما میشنم آقای خوشنود عزیز، ببینید مثلا دولت سوئد وزیر خارجهش بود اگر برای که رفته بودن به ایران و دیگرانی که بانوی سوئدی لچک به سر میکنن یا به تمام مقررات اینا تن میدن و بقیه موضوعات کوتاه میان، حتی میگن معاملات زیادی سوئد داشته با حکومت ایران که به سر دور زدن تحریم همه تمام متوجه سوئد هست. به نظر شما یک پژوهشگر سیاسی تا چند داده اون چی که در ایران میگذره میتونه اثرگذار باشه روی سیاست‌های دولت‌های اروپایی، سوئد و بقیه جاها؟ یعنی تعیین کننده، عامل تعیین کننده چه کسی میتونه باشه؟ بفرمایید.
2: نخست با این شروع کنم که در روابط بین الملل چیزی در اصل به نام دوست وجود نداره. ما میبینیم که بعضی از کشورها با هم متحد میشن سر بعضی از مشکلات و موزلایی که دارن، و در زمانی هم که منافع خودشون در خطره و وسطه، خب طبیعتاً تمام ارتباطاتشون رو به هم میزنن و منافع خودشون رو میخوان. سوئد هم هیچ فرقی با کشورهای دیگه ای نداره درباره این مسئله. در سال 2017 وقتی که نخست وزیر سوئد آقای استفان لوفن از حزب سوسیال دموکرات به همراهی تعداد بسیاری از وزرا و شرکت‌های سوئدی به ایران رفتن که شما بهش اشاره کردین که خانم‌ها لچک به سر کرده بودن، علناً به روزنامه اکسپرسن سوئد گفت نخست وزیر که ما برای کار در سوئد این کارو می‌کنیم. اگه شرکت‌های ما بتونن با ایران قرارداد ببندن و صادرات بکنن و تولیدات سوئدی رو، خب ما می‌تونیم بیشتر افراد استخدام بکنیم، مالیات بیشتری رو به دست بیاریم و رفاه سوئد رو بهتر بکنیم. اما امروزه ما میبینیم که حالا که دولت سوئد تغییر کرده و یه دولت راستی سر کاره، همون وزیر امور خارجه که لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود، همون خانومی که در اون زمان در 2017 وزیر تجارت بود لچک به سر کرده بود به ایران رفته بود و ارتباط تنگاتنگی هم با سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم داشت، امروز از بزرگترین منتقدین جمهوری اسلامی در سوئد هستند که مقالات بسیاری در رسانه‌های سوئدی می‌نویسن که باید، از جمله همین امروز بود فکر می‌کنم خانم مارگوت والستروم وزیر امور خارجه پیشین گفتن که باید سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بذاریم در اتحادیه اروپا. منظور همینه که خب اینا منافع‌های خودشون رو در نظر می‌گیرن. من فکر می‌کنم مهمان شما هم دقیقاً حرفشون از این لحاظ بسیار درسته. ما نمی‌تونیم تکیه بکنیم به کشورهای بیگانه و حتی نباید زیادم بهش اهمیت بدیم. اینا سعی میکنن، حمایت میکنن تا زمانی که منافع دارن، منافع نداشته باشن میکشن کنار. ما اگه بخوایم

0: خیلی وارد این بازی های روابط بین المللی بشیم یه کمی وقت از دست میدیم. ناگفته ولی نمونه، ایرانی هایی که در خارج از کشور هستن وظیفه خیلی مهمی دارن سر این مسئله که هزینه همکاری با جمهوری اسلامی رو بالا ببرن. ما در سوئد میبینیم که 1% از جمعیت سوئد یعنی 100,000 نفر ایرانی هستن. در دانشگاه ها، در پارلمان سوئد 2 وزیر سوئدی در این دولت داریم، 2 وزیر ایرانی در این دولت داریم، 2 وزیر ایرانی در دولت پیشین داشتیم. میتونن تلاش های بسیاری بکنن و فشار بذارن که این هزینه رو ببرن بالا، اما در درون ایران باید متمرکز بر براندازی جمهوری اسلامی باشه.
1: بله، حرف اصل این همونطور که اشاره کردین قسمت دوم حرفتون، هرچه در ایران قدرت مردم بیشتر باشه و نشون بده که این حکومت آینده ای نداره، طبعا اثر خواهد گذاشت فاصله گرفتن حکومت ها از حکومت فقیه در ایران. گفتن که چند تا وزیر سوئدی داریم و بعد تصحیح کردن وزیر ایرانی داریم، درست مثل وضعیت کنونی ایران چندین وزیر در واقع ایرانی صحبت می‌کنه، فارسی هست و ظاهر ایرانی و شناسنامه ایرانی، خب هر کدوم دومشون به جایی بس هست و هر وقت که با هم درگیری‌ها به اوج می‌رسه این یکی اون یکی رو علم می‌کنه که کجا هست و از گرین کارت آمریکا گرفته تا شهروندی کانادا و جاهای دیگه‌ای که دارن. اما آقای نریمان، یک قشری در ایران هست که این ردشو که بگیریم، آقای آرمین عزیزم میدونن، شما قطعا میدونید که در طول تاریخ وجود داشته، همه جا هم وجود داشته، ولی در ایران خیلی وسیع‌تر گاه میبینیم، و اون قشری هست که عصای دست حکومتن، حالا گاه در دوران معاصر تکنوکرات ها هستن. این هم در خارج هم در داخل، همینجا اطراف خودمون در واشنگتن که میبینیم ذوحیاتین هستن، هر لحظه به رنگی در میان این حضرات و این اینا، تا چه اندازه مؤثر هستن در حفظ این وضعیت؟
2: به نظر من اینا تأثیر دارن، تأثیرشون هم زیاده، یعنی کمک شایانی دارن به جمهوری اسلامی میکنن. ولی قبل از اینکه اینو ادامه بدم این صحبت رو، حالا میخوام بگم که این منافع کشورها منافع کشورها نیستن، منافع یه سری باز کمپانی و بانکی هستن که دارن این کشورها رو اداره میکنن به نوعی. یعنی شما مثلا در همون سوئد هم نگاه بکنید، از زمانی که خب به قول خودشون دارن روابط با جمهوری اسلامی نگه میدارن تا برای کشورشون رفاه بیشتری فراهم بکنن، شما به من نشون بدین که در طول این 43 سال گذشته یا 20 سال گذشته چقدر رفاه مردم سوئد اضافه شده، به طور مشخص سوئد یا مثلا آلمانی که با جمهوری اسلامی رابطه داره. اصلا اینا به ربطی به مردم کشورها و منافع ملی کشورها نداره، اینها منافع یه سری بانک و کمپانی هستن که با دروغ به کمک رسانه‌ها دارن تبدیل، یعنی اینو به درشش مردم تبدیل کردن به منافع ملی، در صورتی که منافع ملی نیست. این یه مطلب. و در مورد اون مطلبی که شما فرمودید،
1: آقای نریمان، من این نکته رو بگم، آقای افشین نریمان مطالعات وسیع هم در روابط بین الملل دارن و در تایید حرف ایشون من این نکته رو هم بگم که یکی از مثالهایی که میزنن، مثالهایی که میشه زد، این است که اتفاقا کمپانی ها شرکت های آمریکایی که رفتن به چین، و همه حرف ترامپ هم این بود که کار اینها در چین خلاف منافع ملی مردم آمریکاست، و گرفتاری که ترامپ پیدا کرد با این شرکت ها و نمایندگانشون همین بود. و حرف ما بر سر اینه که به هر حال اگر دولت ها دارن نمایندگی میکنن این شرکت ها رو و مساله اینها رو در صدشون، اگر چنین هست، به هر حال این دولت ها نگاه میکنن که مثلا در ایران این حکومت آینده داره نداره، در آفریقا اون حکومت کنگو آینده داره نداره، همه اینها هست. این مسائل موجود که آقای نریمان اشاره میکنن بیشتر در داخل خود این کشور هست. بفرمایید آقای نریمان.
2: در مورد کمکی که دارن اون افرادی که کنار جمهوری اسلامی هستن یا مثلا تکنوکراتن یا هر چی هستن، فقط هم تکنوکرات نیستن، ما تو دانشگاه‌های بزرگ آمریکا می‌بینیمشون که اینا دارن از جمهوری اسلامی، هر وقت بستگی داره، بستگی به موقعش داره، یه نقش رو بازی می‌کنن و از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنن. به کمک سیستم امنیتی خود ایالات متحده دارن این کار رو انجام میدن، به کمک CIA دارن این کار رو میکنن، و تمام این دعوا و پرچم سوزوندن و مرگ بر آمریکا اینا یه نمایشی، یک نمایشه فقط. و کمک این آدما خیلی خیلی مهمه به جمهوری اسلامی و تا الان جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که تونسته بقا پیدا بکنه به کمک همین آدماست که به خاطر پول، یعنی همه کمک هایی که به جمهوری اسلامی میشه چه خارجی چه داخلی فقط به خاطر پوله، هیچ دلیل دیگه ای نداره که یه آدمی بیاد کنار یک حکومت جنایتکار فاسد، نمیدونم چی بگم، دزد، خرفت، همه هر چیزی میشه گفت واقعا به این جمهوری اسلامی بیسته. یعنی شما اصلا یه نفر نمیتونی پیدا بکنی که بگی من همچین حاضرم همچین دوستی داشته باشم مگر به خاطر پول، مگر به خاطر نفع مالی که بهشون میرسه. و اینا باید بدونن که این حکومت فاسد سقوط میکنه. دلیل این که ما انقدر اطمینان داریم از سقوط این حکومت اینه که مردم ایران تا الان به این نتیجه نرسیده بودن که جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگره. شاید این یک نتیجه گیری که در همین 3-4 سال گذشته مردم بهش رسیدن و باور کردن که این حکومت یک حکومت دست نشانده و اشغالگره و باید از شرش خلاص شد. و در طول تاریخ هیچ حکومت اشغالگری، هیچ اشغالگری نتونسته تو ایران دووم بیاره. و اگر نام ایران الان هزاران ساله که این نام روی این کشور هست به همین دلیله، به دلیل اینکه مردم این کشور اجازه ندادن که اشغالگران بمونن تو این کشور و الان مردم ایران به این نتیجه رسیدن که این اشغالگران رو نمیخوان و این حکومت اشغالگره. و این کسانی که الان دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی باید اینم بدونن که ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در عصر اینترنت هیچ کس هیچ جایی نمیتونه قایم شه، هیچ کسی چیزی رو نمیتونه انکار بکنه، همه چی داره در این فضای مجازی ثبت میشه و مطمئنن سرنوشت سختی در انتظارشون خواهد بود.
1: خب ببین آقا الان شما مثال زدید که مثلا آمریکا یا CIA یا سازمان‌های دیگه حمایت می‌کنه، ولی خب در این حکومت نشونه‌هایی هست که به افراد چپ‌های من دست کم 3 نفر از دوستان توده‌ایمو می‌شناسم، کسانی که در دوره دانشجویی و بعد از اون که اینها عصای دست این حکومت هستن، صاحب شرکت‌های بزرگ هستن و حامیان این حکومت هستن و همینطور کشورهای دیگه یا به طور مستقیم شرکت‌های مختلفی که هست. آیا خیلی کوتاه بفرمایید نقش چپ رو شما نمی‌بینید در یک کمچین حکومتی؟ نشونه ها مثلا استقبال از پیکر هوشنگ ابتهاج، شاعر توده معروف، نمایش قدرتی که حتی پیکر هوشنگ ابتهاج عضو حزب توده هم حتی پیکر بیجانش هم خدمت کرد به حکومت، خدمت تبلیغاتی. چپ رو نمیبینین اون تو هر بر هر اساسی که میفرمایید؟
2: بله قطعا همینطوره، قطعا همینطوره که شما میفرمایین، ولی من فقط اینو بگم که این چپ یا راست یک نقابه بیشتر، یعنی اینا میان پشت اون نقابه قایم میشن و باز هم همون کثافتکاری رو انجام میدن. شما نگاه کنین چپ که مثلا قراره که به دین باور نداشته باشه طرفدار یک حکومت مذهبی شده، خب اینا یک نقابه فقط برای گول زدن مردمه. البته اینم بگم که من تجربه شخصی خودم میگم اکثر این کسانی که طرفدار این نوع نگرش هستن سواد تاریخی درستی ندارن و تاریخ رو نمیدونن، نخوندن و فقط در یک توهم دانش هستن، فکر میکنن که میدونن، ولی وقتی که میری باشون صحبت میکنی ازشون چند تا منبع میخوای میبینی که میمونن و نمیتونن هیچ راجع به تاریخ ایران حداقل مطالعاتی ندارن. اینم خواستم فقط بگم خدمتتون.
1: آقای خوشنود خاشم، ممنون. آقای خوشنود در همین زمینه نظره شما رو جویا هستیم. ببینید حکومت خیلی عیان هست که همه اون تو هستن، برای مصالح دیگران کار کرده و تنها کسی یا کسانی که علیه مصالحشون عمل شده مردم ایران بوده در این 43 سال. این به ما چی میگه؟
0: خب دقیقا همینی که شما میگید، یه حکومتیه که برای ایرانی ها کار نکرده، با کمک بیگانگان به سر کار اومده، با کمک بیگانه سر پا مونده. اما چیزی هم که این وسط مهمه که بهش اشاره بکنیم نقش خود مردمه که بتونن این حکومت رو از بین ببرن. همطور که مهمان شما اشاره کرده امروز ما میبینیم دیگه همه مردم ایران به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری اسلامی قابل اصلاحات نیست، ولی تا چند سال قبل این دیدو نداشتن و بیگانگان هم خب برای منافع خودشون استفاده میکردن. حالا مهمان عزیز شما صحبت از منافع کردن، من مخالفتی ندارم، میشه تعریف منافع ها رو صحبت کرد، ولی 100% اینطوریه که منافع های کشورهای خارجی هم شرکت های بزرگشون هست، بانک هاشون هست، نمیدونم و در حال خود مردمی هم در اون کشور که زندگی میکنن و میتونن در سیاست تاثیرگذار باشن هم در نظر میگیرن. همین سال 2017 که دولت سوئد به ایران رفت، نخست وزیر سوئد به ایران رفت، صحبت از شرکت‌های سوئدی بود. 100% خب اگه شرکت‌های سوئدی بتونن با ایران تجارت کنن، کارگر سوئدی کار بیشتری پیدا میکنه، بیکاری کم میشه، ولی پول بیشتر رو طبیعتاً اون شرکت میبره. برای همین و اون دولتی هم که رفت یه دولت چپگرا بود، سوسیالیستی بود که رفت. ما میبینیم پیش از این دولت، دولت راستی در سوئد سر کار بود که وزیر امور خارجه اون زمان آقای کاربیلت از حزب بسیار راستی مدرات به ایران رفت آمد کرد و ارتباط بسیار خوبی هم داشت. و همیشه هم منطقی که میووردن به اصطلاح به دروغ این بود که تجارت با جمهوری اسلامی و دیالوگ با جمهوری اسلامی به دو چیز کمک میکنه. یک، کمک میکنه که ما بتونیم از طریق حرف زدن روی جمهوری اسلامی تاثیر بذاریم، و دو، با تجارت ما به دموکراسی در ایران کمک میکنیم، چون تجارت کاری میکنه که وضع مردم ایران بهتر میشه. وقتی که وضعشون بهتر بشه، انتظارهای بیشتری از حکومت داران و فشار میذارن. در صورتی که من این رو در یک مقاله علمی که سال 2010 چاپ کرده بودم، دورانی که هنوز خودم دانشجو بودم، به خوبی با آمار نشون دادم که با این همه تجارتی که اتحادیه اروپایی با جمهوری اسلامی داشته، دموکراسی در ایران وضعش بهتر نشده. برای اینکه ثروتی که این تجارت ایجاد کرد، اولا که بیشترش برای خود اتحادیه اروپایی بود، دوما اون ثروتی هم که در ایران ایجاد شد رفت در جیب جمهوری اسلامی نه مردم. برای همین حرف شما درسته، هم راستی و هم چپی، چه در درون حکومت چه کشورهای چپ و راستی در خارج از کشور حامی جمهوری اسلامی بودن و فعلا هم هستن. ما میبینیم البته یک تغییراتی رو، حالا آیا این تغییرات بر اساس اینه که میترسن جمهوری اسلامی داره از بین میره، بذار با مردم ایران نزدیک شیم بتونیم منافعهای اقتصادی خودمون رو نگهداری بکنیم ازشون، میتونه یه دلیلش این باشه. ولی دلیل دومش تلاش و فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور. باز از همین سوئد که من بخوام بگم، هر هفته شاید چندین بار در شهرهای مختلف سوئد تظاهرات برپا میشه، کنسرت‌های فرهنگی، نه شاد و برقص و بزن بکوب، فرهنگی برپا میکنن با جمعیت‌های بسیار، رسانه ها هر روز با ایرانیا در حال گفتگو و مصاحبه هستن و خب طبیعتاً تأثیر میذاره رو سیاست مدارای سوئدی که فکر اینن که 3 سال دیگه 4 سال دیگه ما میخوایم انتخابات بذاریم و باید رأی بیاریم و ایرانیام 1% جمعیت سوئد رو تشکیل میدن، 100,000 نفرن و میتونن تأثیر گذار باشن.
1: خب این نظریه ای که مطرح کردن یه آروین عزیز که میگن، یعنی دولت سوئد میگفت، من این توضیح رو بدم که تجارت با حکومت ایران به دموکراسی کمک میکنه. اگه قرار بود این نظریه درست باشه، الان کنگو صاحب بزرگترین دموکراسی دنیا میبود که باعث حیرت مرحوم افلاطون هم میشد چون سالهاست در با اونجا دارن تجارت میکنن الماس و بقیه موضوعات. و همین نظریه مورد انتقاد بسیار، از جمله زمانی که میگفتن ما بریم مکدونالد رو در پکن باز کنیم، یعنی دموکراسی رو صادر کردیم، و بعد سرمایه های دیگه آمریکا به چین رفت، و الان موضوعی که مطرح هست، چینی ها از این طریق دستی پیدا کردن حتی نفوذی در دموکراسی آمریکا به موقع رأی دادن و آسیب هایی که تونستن برسونن. نظریه غلط توجیه همون کلاهای شرعی خود ما هست که زیر لفافه این چیزا مطرح.
0: اگه اجازه بدید
1: بفرمایید، حتما.
0: من یک نکته کوچک فقط اشاره بکنم. از نظر تئوریتیک این نظریه زمانی درست در میاد که اون ثروتی که تجارت ایجاد میکنه بین مردم سهم بشه و یک طبقه میانه مستقل از حکومت به وجود بیاد. ولی ما میبینیم که خود جمهوری اسلامی، اقتصاددانهاش، نمیدونم نماینده های مجلس شورای اسلامی صحبت از این میکنن که بیش از 70% مردم ایران در فقر زندگی میکنن و فقر عوضی که کاهش پیدا کنه رشد کرده.
1: کامل. شما قطعا میدونید، آقای نریمان هم همینطور قطعا، که این نظریه ریشه‌اش برمیگرده به زمانی که جهان دو قطبی بود، شوروی و آمریکا، دو اردوگاه بودن که این یکی میگه جایی که به اصطلاح هدفهای شوروی هست اگه سرمایه گذاری کنیم و تجارت کنیم و اینها به رشد دموکراسی در برابر سپری خواهد بود در برابر نفوذ شوروی اردوگاه کمونیست. بحث طولانیه که تخصص دارن هر دو مهمان گرامی ما. خواهیم پرداخت چه باید کرد؟ آیا تجمعات کافی است؟ در این جنگ تحمیلی مردم چه سلاحی دارند؟ تظاهرات، اعتراض‌ها، کار دیگه چه خواهد بود؟ از هر دو مهمان گرامی پرسش خواهیم کرد. پس از گذری به ایران.
3: من اهل کرجم. 40 ساله توی کوچه میشینم. 17 تا بسیجی هر شب اومدن برای بردن من و تمام شیشه های خونم رو شکوندن. پشت آیفون به هم میگن زبونت از قلقومت بیرون میکشیم. اگر بخوای حرف بزنی، اگر بیایید از بالکن اعتراض کنی. کتکم زدن تو بهشت سکینه، چنان کتکم زدن که 1 هفته خوابیدم. بسیجی ها اذیت هم میکنن، نمیذارم زندگی کنم. یه پیرزن تنها هستم تو خونه.
4: 19 آذر، گوهردشت کرج، خونخواهی محسن شکاری.
5: ما را پدید کردن. اگر اتفاقی برای دامادم، برای بدامی، با مامی، سحر، خودم بیفته، مسئولش رهبره.

0: خب باز من باید اشاره کنم به روزخانی های علی خامنه‌ای و دیگران بر منبر طی سالها پیش از انقلاب که واقعی کربلا رو گفتن. این عیان هست که در کربلا به دختران و زنان بی احترامی نشد، اگر اون واقعه به همون شکلی که ملایان حتی میگن. حتی زینب رفت در بارگاه یزید. من این روزه رو بارها خوندم، چون روزه خونها الان در ایران دارن حکومت میکنن، آدم میکشن، سفیر شدن، وکیل شدن، بچه ها و عوان انصارشون هم این ورور همه کاره. رای مون به گردن ما که بگیم زینب در بارگاه یزید هم سخنانی علیه او صحبت کرد و نیومدن در خونهشو بکوبن و اهانت کنن. مادر ستار رو بهشتی رو دیدیم، بانوی نازنین مادر گرامی در کرج رو دیدیم. آستارا میرن گزمه های حکومت فقیه. در برابر چنین کارهایی چه باید کرد؟ راهی که الان مردم برگزیدن با دست خالی، اعتراضات اعتراضات اعتراضات. افشین نریمان عزیز از شما میپرسیم در این جنگ تحمیلی مردم چه کار دیگه میتونن بکنن؟ دیگرانی که قدرت بیشتری دارن از نظر تریبون در خارج از ایران و بقیهشان.
1: به نظر من مردم در داخل ایران بعد کار، یعنی بعد صحبت دون میدین، یه بخش بزرگی از جامعه ایران میترسه که بیاد تو خیابون به خاطر همین سرکوب ها. یعنی سرکوب ها اون اون جنگ روانی که جمهوری اسلامی رو انداخته اثر گذاشته روی عده‌ای و بعد این رو خونسا کرد به هر نحوی که شده، به دلیل اینکه اکثریت مردم ایران نمیخوان جمهوری اسلامی. ما داریم میبینیم وقتی که مثلا صحبت از اعتصابات میشه، دیدیم که چطور در سراسر ایران تمام مغازه ها تعطیل کردن. خب به هر حال یک کسی، اونها هم شهروندان ایران هستن، دارن از حاضر شدن از درآمدشون بگذرن و بیستن کنار مردم. یعنی این یک خواست ملیه. پس بنابراین ما تعدادمون خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که توی خیابون میبینیم. تعداد مخالفین، تعداد کسانی که خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ما تو خیابون میبینیم. اما باید کار بشه روی این برای اینکه تعداد بیشتری بیان به خیابون، به خاطر اینکه وقتی تعداد بیشتری میان توی خیابون سرکوبگران رو دچار تردید میکنن، نمیتونن. وقتی که مثلا ببینن 100,000 نفر، 200,000 نفر، 1,000,000 نفر جلوشون هستن، ممکنه حتی یه تیر هم جرئت نکنن بزنن، ولی اگه ببینن 100 نفر جلوشونن چرا؟ بهشون حمله میکنن. این یه قسمت. یه قسمت دیگه این که بچه‌هایی که جوانای شجاعی که همچنان پای کار هستن باید هماهنگ بشن. این هماهنگ شدن خیلی مهمه. ما در یعنی بعد بدونن که وارد میدان جنگ میشن، دیگه میدونن خودشون الان. از روزای اول گفته شد از تریبونای مختلف که ما در یک جنگ هستیم، ادعای جدی نگرفتن و الان دیگه همه میدونن که ما در جنگ هستیم. بنابراین زمانی که میایین تو خیابون باید هماهنگ بشین، نه باید تنها باشین. اینا یه مسئله. هموطنان خارج از ایران، هموطنانی که خارج از ایران زندگی میکنن وظیفه مهمی دارن الان. به جای اینکه تظاهرات پراکنده این طرف اون طرف جلوی نهادهای دولتی به نظر من برگزار بشه، باید ما یه خود هدفمندتر بکنیم این تظاهراتمونو. یکی از جاهایی که خیلی مهمه که جلوش تظاهرات بشه یه به نوعی خجالت زده شون کرد خود رسانه ها هستن. دفاتر رویترز و ای پی، دفاتر خبرگزاری های محلی این کشورها مهم هستن. خبرگزاری های منظورم این که مال خود همون کشور هستن مهم هستن که جلوی اونا تظاهرات برگزار بکنه. چرا دنبال نمیکنن اخبار ایران رو؟ چرا این اتفاق به این مهمی رو دارن ازش چشم‌پوشی میکنن، ایگنور میکنن بقولی؟ این به نظر من خیلی مهمه. و نامه نگاری کردن، یعنی ما نباید خسته بشیم، ما باید دائما در حال فعالیت باشیم و بتونیم با این نهادها در تماس باشیم، با تمام این هم به خود دولت مردا، هم به خود سیاستمدارها، به دلیل اینه که اینا اثر داره. یعنی این کارها، این همین ایمیل ها، همین تماس ها کلافشون میکنه، اثر میذاره روشون و مجبور میشن که یه تغییر نگرشی انجام بدن. و این تغییر نگرش در عمل خیلی مهمه. یعنی تغییر اینی که فقط بیان محکوم بکنن، یه حرفی بزنن، به درد ما نمیخوره، به درد مردم هم نمیخوره. باید یعنی ما باید در عملشون ببینیم این تغییر رفتار و تغییر نگرش رو. به نظر من مهمه نقشی که میتونن الان هموطنانمون در خارج از ایران داشته باشن. بیشتر باید تمرکز کنن روی این موضوع من میبینم خیلی از هموطنان مثلا دنبال این هستن که بیان یه پولی جمع بکنن کمک کنن به داخل. خوبه، بد نیست اگر بتونین یه کانال مستقیم خودتون برگزار بکنین، بعد به وجود بیارین بد نیست. اما کار، یعنی میخوام بگم اون کسی که تو ایران داره اعتصاب میکنه واقعا منتظر کمک شما نیست، به دلیل اینکه اون اصلا حقوقش رو نمیدن همینجوری سر ماه بهش، به دلیل اینکه اون داره یعنی سالهاست که دارن از حقوقش کم میکنن، به جای اینکه بهش ماهی $1,000 $1,500 بدن دارن ماهی $200 بهش میدن. بنابراین از اونها داره دزدی میشه و اونها دارن برای حقشون و برای زندگیشون میجنگن، ولی ما این طرف میتونیم به این نحو بهشون کمک بکنیم با اثرگذاری روی افکار عمومی کشورها. ببینید مثلا در همین اروپا بحران پناهندگی هست، درسته شاید کارگری مثلا کار پیدا میکنه، ولی پناهنده هایی که هزاران نفر میلیون ها دارن میان توی اروپا و تمامشون دارن باعث میشن که از بنفیت و از اون مزایایی که مردم این کشور رو دارن کم بشه، اینها به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامیه که داره جنگ و خشونت طلبی در این منطقه میکنه و تمام این پناهنده های مثلا سوری و جای دیگه به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. و این رو باید مردم این کشورها بفهمن که دولتشون به جای اینکه با دشمنشون مبارزه بکنه داره به دشمنشون کمک میکنه با بهانه های واهی، با دروغ، با دروغی که رسانه ها میسازن.
0: خب آقای نریمان اشاره کردن به ای پی و رویترز، دو خبرگزاری مهم اسوسییتد پرس هست ای پی، و این دو خبرگزاری عمدتا بقیه رسانه ها بسیارشون خبرهاشون از طریق به اصطلاح تلکس ها و خط خبری این دو میگیرن. نکته رو که اشاره کردن راجع به کمک اشاره کردن، دوستی پیشنهادی داد باری من یک بار مطرح کردم که در خود ایران کسانی که وسعی دارن، توانایی دارن، اهل محل هستن، میشناسن کسانی که نیاز دارن به کمک، یا کسانیشون در زندان هست، نانآورشون، نانی هم در کار نیست، همونطور که افشین اشاره کرد استرها در زندان هست، میتونن کسی که دستش میرسه به همسایش کمک کنه و بقیه و بقیه. این پیشنهاد دوستی بود که به این طریق سریعتر میشه کمک کرد، سریعتر و بهتر و مطمئن‌تر. از شما میشنویم به عنوان پژوهشگر سیاسی وقتی که نتیجه میگیرید از مطالعاتتون که چه کردن ملت‌های دیگه که به پیروزی رسیدن، امپراتوری قدرتمند قدر قدرت شوروی سوسیالیستی رو فرو کشیدن، حالا دیگران هم دست داشتن و بقیه، ولی چه میشه کرد، چه کارهای دیگه میشه کرد در خارج از ایران، دست کم شما که اشراف دارید و در دارید.
2: بله، نخست این که صحبتهایی که مهمان شما گفتن با همشون هماندیش هستم، بسیار درسته، باید رسانه ها رو تحت فشار قرار داد، باید احزاب و سیاست مدارا رو تحت فشار قرار داد، هیچ شکی تو این نیست، باید ایرانی ها به همین تظاهرات هایی که انجام میدن ادامه بدن، ولی هماهنگی بیشتری داشته باشن، برنامه ریزی بهتری داشته باشن و بتونن با هم کمی بیشتر حرف بزنن که این اعتراضات با هم برخورد نکنن، که البته تا جایی که من میدونم در طول این 3 ماه گذشته این مسئله هر روز بهتر شده. کمک های مالی به ایران به نظر من بسیار مهمه. باز هماندیش هستم با مهمانتون که کسی که اعتصاب میکنه یا تو اعتراضات و انقلاب شرکت میکنه منتظر این نیست که در خارج از کشور پولی جمع بشه براش بفرستن، ولی فکر میکنم اگر این کار انجام بشه کمکی برای اونا هست، دست کم از نظر فکری که دیگه دغدغه مادی رو نداشته باشه، دیگه الان تمام توان و انرژی و تلاشم رو میذارم برای مبارزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هر چی کرد. یکی از راه‌های دیگه مهم شناسایی کردن افراده. ما میبینیم که این اتفاق داره میفته ولی هنوز خیلی گسترده نیست، هنوز خیلی مشخص نیست. دیدیم که عکسای بسیار از فرزندان حکومتی ها رو در رسانه های شمایی پخش کردن، دیدیم که عکس بازپرس شادروان محسن شکاری رو پخش کردن. خب این شناسایی کردن این افراد بسیار مهمه، اما در خارج از کشور هم این کار باید انجام بشه. عوامل رژیم در خارج از کشور باید شناسایی بشن، چه اونهایی که به طور حالا آشکار از حکومت دارن حمایت میکنن، چه اونایی که پنهان این کارو میکنن. از سپاهی هایی که فرار کردن به خارج از کشور اومدن، از حکومتی هایی که خارج از کشور اومدن، هم اقامت خارج رو دارن هم در ایران هستن، اینا رو باید افشا کرد، رسوا کرد و شناسایی کرد. و من میدونم که ایرانیان بسیاری در خارج از کشور هستن که تحصیلات در رشته حقوق دارن و میتونن پروسه های حقوقی هم علیه اینها آغاز بکنن. همچنین که ما دیدیم که در همین سوئد حمید نوری که در قتلای دهه 60 شرکت داشت الان در زندان سوئده. گام دیگه که فکر میکنم مهمه و مهمان عزیز اشاره کرد، هماهنگی بیشتر در درون ایران هم هست. نیاز داریم نه به یک تشکیلات خیلی قوی قدرتمندی که اگه رهبرشو بکشن یا چهار تاشو پیدا کنن بقیش لو بره، ولی نیاز به سلولهایی داریم که بتونن خیلی راحت شبکه‌ای کار بکنن و اگر تظاهراتی میذارن و برنامه‌ای میذارن پشتیبان هم باشن. در بعضی از فیلمایی که از ایران میاد من میبینم که جوونی وقتی که تنهاست و نیروی امنیتی بهش حمله میکنن بسیاری میرن جلو کمک میکنن، اما فیلم هایی هم هست که میبینیم یکی دوتا جوان جلو وایستادن و پشتیبانی ندارن و بیشتر اون افراد هستن که مورد ضرب و شتم حکومت و دستگاه های سرکوبش قرار میگیرن. باید پشتیبانی کنن از هم دیگه. خارج از ایران هم همچنین باید پشتیبانی کنن. ما خبرهایی که جست و گریخته از این ور اون ور میاد اینه که مامورین سفارتی، چه دیپلمات و چه حالا کارمندای محلی، گاهی وقتا سفارت ها میان درگیر میشن با افرادی که اینجا تظاهرات میکنن. خب هماهنگی نیازه، نیاز افرادی که جلو باشن، نیاز افرادی که فیلم برداری کنن. این نمیشه که همه فقط دوربین بگیرن دستشون فیلم بگیرن. خب کی باید بره جلو شعار بده، کی باید بره جلو یه کار عملی انجام بده، اینا باید هماهنگ بشه.
0: بله، اشاره کردم به خارج از کشور. مادر نیکا شاکرمی عزیز، ایشون هم اشاره قابل تعملی داشتن که جوانان مردم رو در داخل ایران دارن اعدام میکنن، میکشن، تیرباران میکنن در خیابونها و فرزندان همینها که این عنوان بی خود رو به اینها دادن آقازاده خیر، بچه هاجی های حکومتی در این ور اون ور در همین آمریکا و اروپا با پولی که از مردم دزدیدن مشغول چه کارهایی هستند. یک خبر هم من دارم در ارتباط با آقای افشین عزیز، افشین نریمان عزیز، که کانال به شخصی یوتیوب افشین عزیز بسیار فعال بود، بازتابنده گزارشگر وضعیت کنونی ایران، گاه طنز ویژه‌ای که افشین داشت در برنامه سازی تلویزیون. من به عنوان کسی که بیش از نیم قرن در این زمینه کار کرده، از معدود کسانی که همه جانبه کاردان هست در عرصه برنامه سازی تلویزیون، هم تاریخ، هم محتوا و هم خبرهای حد از همه زوایا و تکنیک قضیه، کانال یوتیوب ایشون بسیاری بخش بزرگی از زمانی که صدای آمریکا در حال برنامه های ارزشمندی جاشا مورد توجه، بخش بزرگ فنیش مدیون افشین بود و نه تنها فنی، محتوای بخشی از برنامه ها مثل پارازیت و برنامه های در حال. کانال یوتیوب افشین تعطیل شد. من کنجکاو بودم بپرسم از خودشون به ما بفرمایید که چرا چون این شد. برای همیشه از چون مراجعه کنندگانشون به طور غیر مستقیم مستقیم از من پرسیدن. چه هست افشین جان، از شما میشنویم برای بینندگان ما.
1: ممنونم آقای شرنگی که همچین فرصتی به من دادین که راجع به این موضوع صحبت بکنم. البته هنوز بسته نشده کانال، یه به اصطلاح اختاری دادن که تا 3 روز دیگه، یعنی 4 روز پیش این اختار رو دادن که تا 3 روز دیگه دیسیبل میشه و بعد هم احتمالاً ترمینیت میشه، یعنی کلا میبندن کانال رو خود یوتیوب. به دلیل اینکه البته من قبل از اینکه دلیلشو بگم که من 630 تا ویدیو دارم روی این کانال، یعنی این نتیجه 9 سال تلاش و فعالیت برنامه 397 تا برنامه هفتگی.
0: خیلی خواهشین جان، وقتمونم خیلی کوتاست، ببینن خبر دادن بعدم تا
1: بفهم. و بعد هم اومدم به خاطر اینکه آهنگ برای شروین حاجی پور رو در اونم به خاطر اینکه کلیپ ساخته میشد از داخل ایران با این آهنگ و من می‌خواستم اون کلیپ ها رو نشون بدم توی برنامه، مثلا برنامه نیم ساعته 45 دقیقه‌ای 2 دقیقه آخرش اختصاص داشت به اون کلیپی که با آهنگ صدای با آهنگ شروین حاجی پور بود، با آهنگ برایه، و بعد متوجه شدیم که این آهنگ رو حق کپی رایتش رو یک شرکتی در آلمان، یک شرکتی در هامبورگ صاحب حق استفاده از این موسیقی شده. حالا به چه نحوی هنوز برای ما زیر سوال هست، نمیدونیم چه جوری، ولی شخصی که دارنده این حق استفاده از آهنگ برای هست آقای داریوش ضیاآبادی هست که نوه آیت الله ضیاآبادی در ایران هست، و این خیلی عجیبه به نظر من که اصلا خود این کشور، یعنی خود کمپانی یوتیوب داره همچین کاری میکنه. و اتفاقا بد نیستش که اینم در تاریخ ثبت بشه که یوتیوب آمریکایی اینطوری از جمهوری اسلامی حمایت کرد، و فقط کانال من نیست، من مطمئنم که اینا وقتی که رایت این آهنگ رو دارن، آهنگی که همه استفاده میکنن رو، میتونن به هر کانال یوتیوبی که بخوان استرایک کنن، حمله کنن که بتونن ببندن اونا رو با توجه به قوانین ناقص یوتیوب. این کل ماجرای بسته شدن کانال اپوزیت هست.
0: اجبار کلی گفتم بعد ما را ایران امضا کننده متاسفانه کپی رایت نیست یا هر چی که هست. من نمیدونم آقای شروین حاجی‌لو با کاری که مورد توجه جهانی قرار گرفت در این زمینه چه خواهد کرد. به اقدام دست میدن، دست کم توقع میره از ایشون که برای همون برای آزادی بیان اقدامی حتما ایشون انجام بده. از آقایی به اسم ضیاآبادی اسم بودن، نوه آیت الله، اگه حرفی داره برای گفتن میتونه در آی تفسیر خبر باز هست بیان اینجا توضیح بدن با حضور خود افشین. منتظریم شروین گرامی در ایران به اقدامی دست بزنه، به اقدامی دست بزنه، او که با این کار نازنین خودش و ارجمند خودش گزارش زمان خودش بود، نگذاره از کار او سوء استفاده بشه برای بستن کانال یوتیوب هموطن دیگه‌ای که تمام عمر خودش رو، عمر فعال خودش رو صرف مبارزه برای آزادی بیان کرده و آزادی. سپاسگزار شما هستیم هر دو مهمان گرامی. آروین عزیز، امیدواریم در شماره آینده بازم میزبان شما و افشین عزیز باشیم. به پایان برنامه رسیدیم، به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین و علی عزیز تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم با امید و فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، و ایران هرگز نخواهد بود.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام، نیاب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه عفاف با اجازه الله، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای کلاهبرداری، برای زور گفتن به ضعیف با اجازه الله، برای غارت، برای چپاول با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه، مهر و امضا، یادتونه اون یارو مرتی که رئیس خبرگان گفت صورت جلسه رو من دادم دست امام زمان، گفتم امضا کن، امضا کرد، داد به هم. با با با ما حالا بهت بر میخوره، من میگم میرن تای چاسو نمیخورن که از امام زمان مهر و امضا بگیرن هر روز. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز استثناءً یک قسمتی از برنامه رو من میخوام اختصاص بدم به مسئله‌ای که هم توی ایمیل هم توی تلفن‌ها از من سوال میکنید یا از کسان دیگه، یا اینکه اپوزیسیون یه عده‌شون میگن رأی بدین، یه عده‌شون میگن رأی ندین، یه عده‌شون میگن به خانما رأی بدین، یه عده‌شون میگن با خانما رأی ندین. ببینید، تا روزی که شما بشینید اونجا ببینید اپوزیسیون چی میگه، گرفتاری دارید. تا روزی که خودتون عقلتون نرسه و منتظر باشید ببینید من چی میگم، گرفتاری دارید. و این گرفتاری به عناوین مختلف تکرار میشه. من همیشه سعی کردم از فولادبند حرف نزنم، چون یه عده‌ای هنوز شاخکاشون تیز میشه، ولی میخوام یه مقداری حافظه شما رو انگشت بزنم و تکون بدم. یه روزی حرکت آذرخش داشتند در گروه آذرخش آقای فولادبند و رفتند یک هواپیما رو توش نشستن و پیاده نشدن. در غرب به این میگن هواپیما ربایی. گفتن شما کیا هستید؟ گفتن ما طرفداران نظام شاهنشاهی ایرانی. خبرش هم فقط توی رسانه های فارسی زبان پخش شد. من نصیحت کردم مثل امروز، گفتم به فکرتون مراجعه کنید، به خردتون مراجعه بکنید. طرفداران نظام شاهنشاهی اگر هستید،
اسمش رو تروریست نکنید. و مواجه شدم از طرف آقای فولادبند و هواداران چهار آتشه ایشون با فحش خارمادر و تهمت هایی که جمهوری اسلامی به من میزد آقای فولادبندم زد، جوابم ندادم. هیچ جواب ندادم، چون ما فراموشکاریم. یک سال و دو سه ماه آقای فولادبند شهرت انداختند که کشته شدند و در جمهوری اسلامی با سه چهار نفر دیگه له و لورده شدند و بعد یه صحبت‌های دیگه. من اصلا کاری ندارم، این حرف راسته، این حرف دروغه، این انجام شده، این انجام نشده. من حرفم اینه، اون وقتی که به من میگفتید تو هم راه فولادبند رو برو، من با شما حرفی که میزنم نمیگم شما بیاید من لیدرتون بشم، میگم شما خردتون رو به کار بندازید، ببینید حرفهایی که من میزنم چقدرش مزخرف، بریزید دور و الا فوش به امام و پیغمبر دادن و شماها خوشتون بیاد دلیل این نمیشه که من آدم خوبیم یا آدم بدیم. من گفتم اصلا نمیخوام قضاوت بکنم، چون مسئله دیگه ای نداشتم، با این مسئله دارم میام راجب انتخابات صحبت کنم. در چین یه مسئله هست، میگن که اگر روزی یک ماهی به بچت بدی میخوره و سیر میشه، روزی که تو نیستی گرسنه میمونه، اما اگر ماهیگیری یاد بچت بدی تا آخر عمرش ماهی میخوره و سیر میشه. کاری که من دارم اینه که این فلسفه چینی رو به شما منتقل کنم، که نشینید بگید انتخابات بله انتخابات نه، به کی رای بدیم به کی رای ندیم. آقای گنجی اینو گفت، آقای من فروتن اینو گفت، آقای نوریزاده اینو گفت، آقای فلان کس اینو گفت. از من درباره اشخاص اگه سوال کنید من یک جواب دارم. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. اعتقادمه، ممکنه استثنا توش باشه، ولی همیشه به دیده شک نگاه میکنم. شما اگر بشینید اونجا ببینید چی میگه برو رأی بده، چی میگه برو رأی نده، گرفتاری داری عزیز من. انتخابات معنایی داره. در امریکا وقتی انتخابات هست کاندیداها میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این راه رو میریم، این کارو میکنیم، به ما رأی بدید. اگرم رأی بدن، خود پدر آسمانی الله یهوه از اون بالا بیاد پایین، این رأی رو نمیتونه دست بهش بزنه، چه برسه نمایندش. رئیس جمهور قدرتی نداره که این رأی رو باطل کنه یا باطل نکنه. این رأی مردمه، رأی مردم بالاتر از همه است. این رو بهش میگن انتخابات. در ایران یک عده‌ای رو تعیین میکنند، میگن به اینا رأی بدید، وسط کار یه سوسه هایی تو کار میاد، یا مثلا اونی که 20% بوده میاد جای 80% رو میگیره، پارتی بازی میکنن، میرن اونجایی که میخوان بشمارن پول میدن، این کارا رو میکنن. بعد اون وقت دوباره بعد از اینکه انتخاب شدن یه عده یه آشغال کله های دیگه نشستن اونجا، میگن نه اینا نباشن. حالا از همه این خانها که رد شد، نماینده الله که علی شیره‌ایه میاد میگه همه اینا مالیده، همه رو میریزین تو مسترا. کسی جرأت نداره حرف بزنه. اسم این اگر انتخابات، برید انتخابات.
آقا من نمیدونم سوال برای چیه؟ آیا اینی که من متوجه میشم شماها متوجه نمیشید؟ آیا شما نمیدونید که این حکومت دین، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین پایش بر مبنای دروغ از روز اول اومده و با دروغ داره کارش انجام میده؟ بازم میگید انتخابات بریم یا نریم؟ من چی بگم عزیز من؟ من چی جواب بدم؟ من چون جزء اپوزیسیون نیستم جوابی ندارم بدم. میگم عقل خودت چی میگه؟ تو که میگی اپوزیسیون منو منحرف میکنه، شما اپوزیسیون منحرفت نکنه آخوند محلت منحرفت میکنه. شما قابلیت منحرف شدن دارید و الا تا حالا فهمیده بودی که اپوزیسیونی ما نداریم، اپوزیسیونی وجود نداره. حکومت دینی در تمام رگ و ریشه های خارج از کشور نفوذ کرده با دلار سبز. شما دنبال چی هستید؟ از من چی میخوایی؟ چی راجع به کدوم انتخابات از من مشورت میخوایی؟ وقتی اصل یه چیزی وجود نداره، من چجوری قادرم به شما راهنمایی بدم؟ اینی که من نمیدونم. هر کاری دلت میخواد بکن، هر کاری خردت بهت میگه بکن. من ماهیگیری رو دارم یادت میدم خودت ماهی بگیری. دوست عزیزی که از من سوال کردی چطور شد که من که شیعه بودم و نمیدونم زنجیر میزدم و سینه میزدم و نوحه میخوندم و تو سر کله خودم میزدم و خودم برای امام حسین جر میدادم، چطور شد به این راه اومدم؟ سوال کردم. وقتی تو قرآن خوندم که قرآن لوح محفوظه و بعد به آیه های ناسخ و منسوخ رسیدم، دیدم این الله عقلش نرسیده، اینجا یه چیزی گفته، اینجا گفته، من بهتر گفتم اونو باطل کردم. اینا با هم همخوانی نداره. منتها اگر قرآنو دلی بخونی 1400 سال دیگه هم دنبال همونی. من وقتی قرآن رو شروع کردم فکر کردم کلام آسمانیه، بعد دیدم کلام هر کسی هست توش اشتباه زیاد داره، دیدم یادش رفته اینجا چی گفته اینجا چی گفته، اینا با هم تناقض داره. و برعکس کسانی که میترسند سوال بکنند، من نمیترسم که سوال بکنم. از سنگ شدن نمیترسم. خلع برام ایجاد نمیشه، هر چقدر چشمم باز میشه محکمتر میشم. یه آخوندی زمان رضا شاه یه حرف زیبایی زده، برای من فرق نمیکنه، حرف زیبا زیباست، حرف زیبا زیباست. مدرس اومدن بهش گفتن ببین این رضا شاه جزء اون شاههای قجر نیست، این میگیره از پس یخت در میاره، شوخی با این نکن. گفت شما درست میگید، منم میدونم، من سیاستمدارم. نگفت من آخوندم، گفت من سیاستمدارم. یه سیاستمدار اگر حرفشو نزنه مرده. شما میگید من از ترس مرگ امروز خودکشی کنم؟ و جونش سر این را گذاشت. یکی از دوستان من نوشته آقای فاضلی یک شخصی هست اینجا عاشق برنامه های شماست، سنی هم ازش گذشته،
خیلی دلش میخواد به شما کمک کنه، میترسه. کارش نمیتونم بکنم، میترسه. این ترس یا بهانه است یا واقعا میترسه. باور کنید ما ملت ترسویی هستیم. برای اینه که حلاج توی ما یه دونه است، نترسید. گفت آخرین کاری که میکنین منو میکشین، منو تیکه تیکه میکنین. بابک همین کارو کرد، یعقوب لیث همین کارو کرد. از جوب باید پرید. اگر افتادی تو جوب خیس شدی میفتی، امکان همه چیز هست. منتها با خرد، نه عاقل به لب جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. اون اتفاقه، اون هیچ وقت دائمی نیست، اون یک در یه میلیونه. کاری بکنید حداقل ریسکش 10% 20% باشه، نه 80%. اونو وقت ترس نیست. ترس اینه که درها رو رو خودت ببندی. من میدونم یا آقایم هست از انگلیس بر من ایمیل میفرسته، آقا من میخوام به تو کمک کنم، ناراحتم، نمیخوام کسی بفهمه چجوریه، پولو بذار تو پاکت بفرست، آدرستم یا آدرس عوضی بزن، اسمتم عوضی بزن، سفارشیشم بکن که حتما به دست من برسه. ببینید وقتی که من شروع کردم سوال کردم رو، هرچی جلوتر من اینجوری نبود یه نفر بشینه همه مسائل رو بگه. من با آخوندها سر کار داشتم، تنها حرفی که می زدن می گفتن در اسلام سوال کردن قدغنه. گفتم قرآن میگه تدبر کن در قرآن. جواب من نمی داد، می گفت زیادی حرف می زنی. جوابی نداشت بده. او می دونست داره کلاه برداری می کنه. نمی تونست به من بگه ما کلاه برداریم. عاشق محمد حسین زاهد یه جواب به من داد. گفت اگر زیاد سوال کنی دین تو از دست می دی. باز زد و نقیز شد. قرآن میگه تدبر کن، این بار به من میگه اگه زیاد سوال کنی دینت از دست میدی. یعنی چی؟ قرآن دروغ میگه یا این دروغ میگه؟ به این نتیجه رسیدم که من گرفتاریم اینه که 1400 سال پیش بعد از وفات حضرت رسول، اصلا فکر کنیم همه اینا درست، دعوا از کجا شروع میشه؟ بعد از وفات حضرت رسول ابوبکر میاد خلیفه میشه، در مسجد کوفه میگه که هر کسی با خلافت من مخالفت داره الان پاشو بگه. این بعد از مدتی بود که علی هم بیعت کرده بود. علی بلند میشه میگه رسول خدا در نماز تو رو بر ما ارجحیت داد، کسی خلافت بیعت چه از تو پس نمیگیره. و جزو مشاوران نزدیک ابوبکر بوده. دخترش رو موقعی که عمر 55 سالش بوده طفل خردسالش رو به عمر به زنی میده، رقیه، علی ابن ابی طالب رو

ابوبکر بوده یا علی، هر کدوم بودن به من چه؟ منه برای من چی داشته جز آدم کشی و خمس و زکات و جزیه و غارت و این حرفا چی داشته؟ 1400 سال پیش یه اتفاقی افتاده، یه آدمی اومده گفته یا آقای به اسم الله اونجا هستش، این دیگه توی این بتخونه نیست، رفته اون بالاها و این دستورات هم من هر گرفتاری دارم برام میفرسه. اینم از قبل از پیدایش همه چیز، قبل از بیگ بنگ، 45 بیلیون سال پیش این در لوح محفوظ نوشته شده بوده، آماده که امروز بیاد تو عربستان نازل بشه. چین و ژاپن و اروپا اینا هیچ کدوم آدم نیستن، اینا فقط این خدا مال عربستونه، جاییست که مجسمه میپرستن. حالا از اینجا به بعد مجسمه ها رو میذاریم کنار، سنگ سیاه میذاریم و یه خونه چهار خونه اینو بپرستن، اینجا خونه اللهه. خب اصلا همه اینا درست به من چه؟ برای من چه سوغاتی برای من آورده؟ من حتی پیرو اون قرآنی که محمد آورده نیستم. مسلمونی من اینه که 10 روز عاشورا برم، یه خورده بزنم سر کله خودم، یه خورده دخترها رو دید بزنم، پلو خورش بخورم، 40 و 28 سفرم شل زرد بخورم، نیمه شعبونم جشن بگیرم شیرینی بخورم. این دین منه. روز 17 رکعتم نماز بخونم، 17 رکعت سرمو بذارم زمین، طعم و هوا کنم، یه چیزایی به یه کسی بگم که نه من میفهمم چی میگم نه اون زبون منو میفهمه. خب یه مقداری باید فکر کرد چی شد من اینجوری شدم. این فکرها رو کردم. قرآن رو به فارسی بخون، علی توش نیست، حسن توش نیست، حسین نیست، حضرت عباس نیست، نمیدونم اصلا ابوالفضل یا حضرت عباس تو هیچ تاریخی وجود نداره جز تاریخ آخوندی. کسی قاسم رو نمیشناسه، علی اصغر رو نمیشناسه. یا آقایی یه جوک فرستاده بود تو جوک نوشته بود دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا، زیرش هم نوشته بود که این روایت از حضرت علی اصغره، هنوز ابو با نکرده بود. ببین کار به کجا کشیده، یه خورده به اینجا تلنگر که بزنی، و وقت دیگه نه سفره علی اصغر میندازی، نه سفره ربابه میندازی، نه سفره رقیه میندازی، نه سفره سکینه. از منم نمیپرسی چرا اینجوری شدم، من جوری نشدم. من فکر کردم، من با خردم فکر کردم، من دیدم توی قرآن یه چیزی هست همه تون شنیدین، میگن قصص قرآن. قصص میدونید یعنی چی؟ قصص جمع قصص. قصه میدونید یعنی چی؟ یعنی یکی بود یکی نبود غیر از خدایش که نبود، یه پادشاهی بود 3 پسر داشت، اینش که قصه. 70% قرآن از این قصه هاست، هیچ کدومش هم با شعور و خرد جور در نمیاد.

شعرهای ما میگن قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد، رفت تو شکم ماهی، ماهی رفت زیر دریا. خب ما امروزه که اینا رو میفهمیم، شکم ماهی که آپارتمان دو طبقه نی، تهویه مطبوع نداره، آدم باید نفس بکشه. قدرت خداست. کدوم قدرت؟ قدرت خریت منه که باور میکنم.

این حالا بازم میخوای بری رأی بدی رأی ندی، سکین سلطان انتخاب کنی، عثمان انتخاب کنی، خودت میگی. گوش نده ببین من چی میگم یا یه گوینده دیگه چی میگه. اگر فکر میکنی خردت بهت میگه این انتخابات رو را انتخاب کن، اگر خردت میگه کار احمقانه یه نرو، و ناراحت نباش که من میگم برو اون میگه نرو، یا اون میگه برو من میگم نرو. ماها به همون پول میدن که این حرفا رو بزنیم. خرد خودت چی بهت میگه؟ روز یک شنبه، روز شنبه صبح که بیدار شدم، برنامه منو به زمان اینجا 4 بعد از شب پخش کردن. دیدم تلفنم باز دوباره پر شده، گفتم خدای شب یکی تلفن منو پر کرد. اصطلاح میگم خدایا. صدا گویا نبوده و حتما نقص فنی از استودیو بوده، چون من تلفن از امریکا داشتم، از اروپا داشتم، از استرالیا داشتم، از کشورهای مختلف. تنها کسانی تونسته بودن برنامه رو ببینن که رفته بودن روی www.rezafazeli.com. اونجا همیشه صدا هست. اگرم اون برنامه رو نشنیدید میتونید برید روی www.rezafazeli.com. برنامه روز جمعه رو میتونید ببینید و اگر برنامه کتاب رو ندیدید روز شنبه و یک شنبه، به تاریخ شنبه و یک شنبه، اونم کلیک کنید میتونید ببینید. یک دوستی برای من یک ایمیلی فرستادن، مقداری از کلماتی که منتسب به حضرت علی در نهج البلاغه، 400 سال بعد از رحلت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، شخصی به نام شیخ رضی کتابی نوشت به نام نهج البلاغه و گفت اینها سخنانی است که حضرت علی 400 سال پیش گفته. اگر شما اون کتاب رو بخونید، اون نهج البلاغه رو بخونید، و ندارم علی نماد شیعه‌گری رو اینجا ندارم نشونتون بدم، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید، درست مثل اون قرآنی که بهتون گفتم نمیخونه با هم دیگه، که این آدم این حرفا رو زده باشه. ولی میگن مولا حضرت علی، مولا حضرت علی دعوا مرافع نداریم. برید تحقیق کنید در زندگی حضرت علی، ببینید حضرت علی چی کاره بوده، چی کار کرده، چه راه های رفته. از 13 سالگیش زندگیش هست، بهش گفتن قزم، یعنی دماغ کوب. بچه هایی که حضرت محمد رو سنگ می زدن، این با مش می زد تو دماغشون. آدم پرزور و قلدری بوده. به الله هم خیلی اعتقاد داشته، ولی به پول هم خیلی اعتقاد داشته، چون آدم ثروتمندی بوده وقتی مرده. ببینید اون آدم، اون کاراکتر میتونه این حرفا رو زده باشه، قبول کنید. از من نپرسید، تحقیق کنید. من اومد و فردا افتادم مردم، از کی میپرسی؟ باید بری دنبالش تحقیق کنی عزیز من. من کبریتو میزنم، چراغ رو روشن میکنم، شما جلوی پاتو خودت نگاه کن را برو، چون هرچی من بگم حرف بی خوده، هرچی خودت بفهمی حرف حسابه. وقتی خودت تحقیق کردی به جایی رسیدی، اون وقت نسل فردا رو درست تربیت میکنی. یک
مرکزی هست اینجا. این مرکز مرکز مدیتیشنه، کسانی که میرن ناراحتی روحی دارن و ناراحتی فکری دارن اونجا چیز میکنن. از در که وارد میشی تابلو خیلی بزرگی داره اونجا، یک فرشته یه دست راستش مشعل، دست چپش سطل آبه. میگه با این سطل آب میخوام جهنم خدا رو خاموش کنم و با این مشعل بهشت خدا رو آتش بزنم. یا آقای پرسته، یا خانم، یا آقای نمیدونم، دنیای بدون شر یا دنیای بدون شیطان چه جور دنیاییه؟ اون وقت پیغمبر نمیخواد دیگه این دنیا. پیغمبر وقتی میاد باید یه شر درست کنه بذاره بغل خدا، بگه این خداست، این شر خدا، من فرستاده به شما بگم این شر این خداست. حالا اگه شر نباشه دیگه پیغمبر به چه درد میخوره؟ 124,000 تا اومده جمهوری اسلامی، حکومت دینی، فتنه خمینی، آخوند کلاش، میگه که دین ارثیه. یعنی تو اگر مسلمون زاده هستی حق نداری دین تو عوض بکنی. یکی بهش بگه پوپیوز، اگر دین ارثیه ما زرتشتی زاده بودیم چرا با شمشیر ما را عوض کردید؟ اینجوری بگم اون چیزایی که تو قرآن پیدا کردن اینجوری بود، همش دروغه، پایش دروغه. 124,000 پیغمبر، ای بر پدر و مادر دروغ گولند، اسم 300 تا دین رو واسه من بگو، اسم 124 تا بگو، از هر هزار تا یه دونه. بعدش هم یکی اومد گفت ما آخریشم، دیگه بعد من هیچ که نمیاد. بعدش اومد یا او دروغ گفته یا خدا اشتباه می کرده یا اینا که بعدش اومدن دروغ میگن. محمد وقتی اومد نگفت شیعه، نگفت اسماعیلی، نگفت وهابی، نگفت حنبلی، نگفت شافعی، گفت اسلام. پس پیغمبرای بعد عوضش کردن. اومده بود یک برنامه داشت، برنامهش انجام داد و رفت. اصلا به من و تو هیچ ربطی نداره. در زمان عمر اومدن غارت کنن ایران رو. ضمن این غارت سه تا راه پیشنهاد میکردن: یا مسلمون شو، خمس و زکات بده، یا زرتشتی بمون 50% مال تو بده، اگه این دوتا رو عمل نکنی سرتو میبرم، زندگی تو همه رو میگیرم. با این قانون اومدن در ایران و در شام و در شمال آفریقا مردم بدبخت رو کشتن. اولش زمان محمد مردم عربستان رو کشتن و این رو تحمیل کردن. ۸۵% مردم عربستان به زور شمشیر مسلمان شدن. 15% اومدن بغل محمد واسطن که برن غارت کنن. همه اینا درست. 30 غارتیای اما به سر دارین ببینید. بازم سوال دارید از من؟
آخرین قانونی که جمهوری اسلامی گذاشته میگه که هر مسلمونی که از دینش برگرده حکمش اعدامه. باراک اوباما اسم پدر، اسم نیونش حسینه، پدرش هم مسلمونه. بنابراین مطابق قانون اسلامی ایران بایستی ارث پدر رو از دست نده، یعنی از مسلمونی خارج نشه. اگر بشه حکمش مرگه. ایشون توجه نکرده، رفته مسیحی شده. خب بیغیرتا، عوض این که یه آدم بدبخت رو بگیرین تو ایران بکشیم، پشه میان سراغ باراک اوباما بگین ارثی که به تو دینی رسیده دین اسلامه، چرا عوض کردی؟ ما بخوام سرتو ببریم. تو مسلمونی که پاتوقت خانه من بنیاد ایمانه، بنگاه ایمانه، تو اصلا اسلام نمیفهمی چیه. اونجا فقط میری برای مدرسه ترحیم، برای پلوخوری روز تاسوعا عاشورا، پلوخوری اربعین، چلو کباب رو بخوری بیای بیرون. یه رفیقی داشتیم از تبریز اومده بود، نه نمیگم، بعضی چیزا رو نباید گفت، ممکنه هنوز آمادگی نباشه. جوکی منتها من خیلی ملاحظه میکنم، نمیترسم، ملاحظه میکنم، چون هنوز معتقدم که خیلی کسا با وجودشون اعتقاد دارن، یه عده‌ای هم مثلا چون پول در میارن اعتقاد دارن، یه عده‌ای اصلا نمیدونن چرا اعتقاد دارن. کسی که به اسلام اعتقاد داره وظیفش اینه که بلند شه همین الان را بیفته دور ورش، هر کسی که غیر اسلامیه سرشو ببره، مالشو زفت کنه. این کسایی که پولا رو دزدیدن اومدن اینجا و پاتوقشون هم بنگاه ایمانه، همه ای امریکا هستن، اما اینجا چون نزدیکمه میدونم، اینا اصلا اسلام نمیدونن یعنی چی، منتها از این اسلام دارن پول در میارن. اون کسی که قرآن بره ترجمه میکنه، اون یه اعتقاداتی داره، میخواد این اعتقاداتش بمونه. یا میشه رشاد خلیفه، میره میشه پیغمبر. یه ایمیلی بر من اومده که من رفتم، یه امریکایی رفت یه دونه قرآن فارسی گرفت، قرآن انگلیسی گرفت و خوند، و بعد ایراداتی داشت، رفت یه قرآن دیگه ترجمه یکی دیگه گرفت خوند، گفت اینا با هم فرق داره. سومی که خوند فکر کرد که قرآنهای مختلفی هست، تو ایرانی هم، تو فارسی، تو ترکی، تو فرانسه، همش همینه. اونایی که قرآن رو ترجمه میکنن خرابکاریای محمد و الله رو ترمیم میکنن، جرأت ندارن همش رو ترجمه بکنن. برای اینکه اگر هرچی اون تو به عربی نوشته درست طابق النعل به میخ ترجمه کنن، نه اینکه مغز خراب خودشونو تو اون وارد کنن، ترجمه کنن، زیرابی نرن، اون وقت دیگه مردم با قرآن گرفتاری پیدا خواهند کرد. برای اینه به شما میگم قرآن رو به فارسی بخونید، هر چقدر هم مال کشی کرده باشن بخونید، بخونید. چیزی که من رو برگردوند به خرد قرآن بود.
تولدی دیگر از شجاع‌الدین شفا. ببخشید اگه زیاد حرف زدم. باز دوستان فکر نکنند این اولش از تورات شروع میشه، برای اینکه ام الکتاب توراته، برای اینکه همه دینهای ابراهیمی از تورات اومده با ترجمه های ناقص. من اصلو دارم براتون بخونم. وقت دیگر خدا دختران اورشلیم را چنان غضب می کند که فرمان می دهد از آن پس مو بر فرج آنها نروید، زیرا این دختران هنگام عبور از خیابانها با ناز می خرامند و غمزه کنان راه می روند. از این جهت این ترجمه کتاب مقدسه. از این جهت که دختران اورشلیم به خود خره شده اند و به ناز می خرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه می روند و خلخال ها را در پاهایشان به صدا در می آورند، من فرق سرشان را کچل خواهم کرد. حالا ببینید چه جور خداییه، با خردتون نگاه کنید به خدا. و دستور خواهم داد که مو بر فرج هایشان نروید و زینت خلخال ها، فرج آلت تناسلیه، و زینت خلخال ها و پیشانی بند ها و گوشواره ها و دستبند ها و دستارهایشان را دور خواهم کرد و همچنین زنجیرها و کمربندها و عطردانهایشان را و انگشترها و حلقه ها و جامه های نفیس و رداها و شالها و آینه ها و کتانهای نازک و برقعهایشان را، و کاری خواهم کرد که عطریاتشان متعفن شود، یعنی عطریاتشون بو گند توالت بگیره، و به عوض کمربند ریسمان ببندند و به عوض سینه بند زنار، و به عوض زیبایی با آنها سوختگی خواهم داد و به عوض گیسوان بافته کچلی. کتاب اشعیا نبی باب سوم آیه 16 تا 24. عورت پدرانشان را منکشف ساخته اند، کشف کردند و با زنان در حال حیض مقاربت کرده اند. بعضی از آنها با زن همسایه خود خوابیده اند و بعضی دیگر با عروسشان به زور زنا کرده اند. کسانی نیز خواهر خودشان را بی اسمت کرده اند. حالا که این طور است، من هم تو را در نظر همه امتها بی اسمت می کنم تا بدانی که من یهوه خدای تو هستم. کتاب حزقیال باب 22 آیه های 10 تا 16. وقت دیگر خدا به پیغمبرش حزقیال شکوه می کند که اورشلیم و سامره دو پای تخت مقدس او به فساد گراییدند و خود را به دامان اقوام همسایه آشوری و بابلی و مصری افکندند. ولی این شکایات را با زبانی مطرح می کند که نه تنها لحن سنتی یک کتاب آسمانی را ندارد، بلکه مشابه آن را در سکس شاپ های امروز نیز به اشکال می توان یافت. یک دوستی یک ایمیل بلند بالایی نوشته بود و گفته بود بزرگترین در دروغ در دنیا کتاب آسمانیه، چون من هرچه گشتم در آسمان چاپخونهی وجود نداشت. و واقع شد، این ترجمه تورات باز، و واقع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال سیوم بعد از اسارت در موقع اسارت بابل، بر من که در آن وقت در جمع اسیران نهر خابور بودم، آسمان گشوده گردید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت. آسمان واز می شده قدیما، حالا دیگه واز نمی شه. اون وقتا یهو درش وا می شده، درهای آسمان تو قرآن هم هست. ای پسر آدمی، بدان که دو زن دختر یک مادر بودن و هر دو در مصر زنا کردند و در آنجا پستانهایشان را مالیدند
و بکارت ایشان را فشردند و نام خواهر بزرگتر اهوله، نام خواهر کوچکتر اهولیبه بود و هر دوی آنها از آن من بودند، اما اهوله از من رو تابته زنا نمود و به جمع برگزیدگان بنی آشور فاحشگی خود را بذل نمود. فاحشگی خود را که در مصر می نمود نیز ترک نکرد، زیرا که ایشان در ایام جوانیش با او همخوابه می شدند و پستانهای بکارت او را فشرده زناکاری خود را بر او می ریختند. لحاظا من او را به دست عاشقانش که او بر ایشان عشق می ورزید تسلیم نمودم، که عورت او را منکشف ساختند و پس او را به شمشیر کشتند. کتاب آسمانی. و خواهرش اهولیبه در عشقبازی خیش از او نیز فاسدتر گردید و بیشتر از زناکاری خواهرش زنا نمود و دیدم که او نیز نجس گردیده و طریق هر دوی ایشان یکی بوده است و پسران بابل نزد وی در بستر عشقبازی در آمده و او را از زناکاری خود نجس ساختند و چون که زناکاری خود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت، جان من از او متنفر گردید، چنان که جانم از خواهرش متنفر گردید شده بود. اما او زناکاری خود را زیاده نمود و بر معشوق خود عشق ورزید که گوشتشان مثل گوشت الاغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان. اینک تو به او بگو که خداوند می فرماید من غیرت خود را به ضد تو خواهم انگیخت تا با تو به غضب عمل نماید و تو را عریان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنگی زناکاری تو و قباحت و فاحشه‌گری تو ظاهر شود، چون که مرا فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداختی. کتاب حزقیال نبی باب 23 آیه های از 1-35. قرآن رو به فارسی بخونید، به زبونی بخونید که میفهمید. یه چیزایی شما هم که من کاری با یهودیان ندارم، هر کی دلش میخواد تورات رو به فارسی بخونه هست و الان یکی از دوستان از اتریش اونجا میگه کتاب مقدس به فارسی نیست، گفتم من برات میفرستم. اینجا کلیسا وضعش خوبه، پول میده، مثل همین قرآنایی که چاپ میکنن، هر چی دلشون میخواد توش مینویسن چاپ میکنن. میگه آقا یه دونه بفرست، 6 تا برات میفرسته، پول پستشم میده. توی کوپنهاگ سفارت آخوندها رفته یه استخری که گرونترین استخر اونجاست، بریدی 65 کرونه، هفته 2 اجاره کرده برای زنهای مسلمان مجانی، کلو کبابم میده. اگر لانه جاسوسی نیست چیست؟ چرا اینقدر باید باج داد که یه نفر مسلمان بشه؟ چرا باید پول و خورش داد؟ آقای گفته سوال کن پول نفت کجا میره؟ دوست عزیزم، شما هنوز بعد 30 نمیدونی پول نفت کجا میره؟ سالی 500 میلیارد دلارش تو همین اینجا خرج تبلیغات اسلامی میشه تو امریکا. فلسطین و لبنان 500 میلیارد دلار میخورن. آخوندها میدزدند. سرداران سپاه می دزدند، وکلای مجلس یعنی استبل اسلامی می دزدند، مجلس خبرگان می دزدند، تشخیص مصلحت می دزده، رئیس جمهور می دزده، معاونینش می دزدند، وزراش می دزدند. پول نفت کجا می ره؟
سوالات عجیب و غریب نکنید. باور کنید سوالاتتون عجیب و غریبه گاهی اوقات. به هر تقدیر زمان تموم شده، این 50 دقیقه رو به ما یه آگهی هم دادن که 50 دقیقه زیاد نشهیدی که نمیتونیم زیادش بکنیم. آقای شجره امریه صادر فرمودن. چشم آقای شجره، تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

0: عرض سلام و ادب. امروز در رابطه با بخشی از صحبت‌های آیه یوسف عبازری صحبت می‌کنیم. عزیزان، اگه یادتون باشه در زمان مرگ مرتضی پاشایی نشستی توی یکی از دانشگاه‌ها اتفاق افتاد در تهران و اونجا چند نفر از اساتید دانشگاه حضور داشتند در کنار دانشجویان، حالا سخنرانی و نمیدونم بحث و اینا بود، با این عنوان که ظاهرا اگه درست یادم باشه بحث پدیده مرتضی پاشایی و بحثشون از اساس این بود که چه توجه و اقبالی در واقع اتفاق افتاده بود. مردم خب خیلی ناراحت شده بودن، متاسف شده بودن به خاطر ضایعه‌ای که به هر حال اتفاق افتاده بود، مرگ آقای پاشایی. در اون بین یک عزیزی، یک آقایی به نام آیه یوسف عبازری، از در واقع متفکرین ایرانی که خواستگاه چپ هم داره، چپ نو در واقع، اینها فرانکفورتی هستند و کسانی هستند که به هر حال یک خوانش دیگه از یک خوانش جدیدتر ظاهرا باید بگیم آدورنویی در واقع نسبت به بحث مارکسیسم دارن. بحث من ولی امروز صحبت‌های جدیدی که حداقل من دارم جدید میشنوم از ایشون و چرا اهمیت داره که من الان اومدم در موردش برنامه ضبط بکنم، اهمیتش در اینه که این حرف‌ها ظاهراً برای ما آشناست. اون کسانی که نمیدونن بدونن، یک زمانی بود که شما وقتی مثلا با یک از این آدمای چپ مثلا مارکسیستی کمونیستی از این دو آتش ها روبرو میشدی، اینا رقصیدن و نمیدونم هر شکلی از شادی و یا هر شکلی از شبیه مردم بودن و اینها رو اینا بد میدونستن یا زندگیه، من از این واژه نرمال بدم میاد، زندگی واقعی داشتن. ما انسانیم دیگه، میخوریم، میخوابیم، میرخصیم، نمیدونم مشروب میخوریم، تو سر هم دیگه میزنیم، دعوا میکنیم، یا به قول ما دعوا میگیریم، سکس میکنیم، همه اینها ما آدمیم، آدم، و اینو نمیتونیم ازش فرار بکنیم. نگاه مارکسیستیک از دل جریانی در واقع بیرون اومده که مسئلهش عدالته، مسئلهش برابریه، یک قدم به قدم به جایی کشیده شد که نه، این مردم باید تغییر بکنند، این مردم باید بفهمند که چه باید باشند. کی باید به این مردم بگه که چه باید باشند؟ ما باید بگیم. کیا؟ یعنی کسانی که متفکر هستند، کسانی که میدونند که مردم چی لازم دارن و خود مردم نمیدونن. برخورد وقتی شما نگاه میکنید میبینید انگار مثلا آخوند محل داره نظر میده یا مثلا نمیدونم فلان دیکتاتور داره نظر میده. متفکرم هستن و دانشمندم هستن و شاعر و ادیب و موزیسین و این آدم مثلا کم سوادی بی سوادی نیست که فرضاً بیاد به دامن کوتاه زنش گیر بده یا نمیدونم به دوست پسر دوست دخترش مثلا گیر بده، دوست پسر مثلا دخترش گیر بده. نه، سالها هم ممکنه در غرب زندگی کرده باشه اما ذهنه یه جای دیگه تعریف شده، برای همین زندگی واقعی رو نمیتونن بفهمن. نفر مثلا مارکسیسته داره صبح تا شب تو توییتر و فلان و این ور اون ور مثلا مردم رو تأدیب میکنه، بعد بچه‌ش رو میخواد چجوری کنترل کنه، بچه‌ش صبح تا شب وسط بازیه گیم بزن، نمیدونم والت دیسنی این ور اون ور هالیوود، نمیتونه کنترل بکنه چون نمیتونه با واقعیت روبرو بشه، با واقعیت جهان یا با جهان واقعی نمیتونه روبرو بشه. یک کوتاه با هم دیگه گوش بکنیم حرفای من، حرفا رو تکه تکه در واقع، یعنی نه اینکه ببرم، فقط حرفها رو مجزا میکنیم که بتونیم بهش بپردازیم.
1: سوژه نئولیبرال یه سوژه خوشگذرونه، لذت طلبه، منفعت طلبه، نفع جویه، فردگراییست که میبایست در یک رقابت وحشیانه خودشو نجات بده.
0: خب این بخش اول صحبت ها میگه منفعت طلبه، سود دیگه، جهان سرمایه مسئلش سوده و اینها مخالف سرمایه هستن. آخر البته ببخشید، ایشون کجا زندگی میکنه؟ ظاهرا در آمریکا هستن. اینو فعلا بهش اشاره نمی کنیم چون من مطمئنم نیستم، ولی میدونم و شنیدم و خیلی هم برام جالب. حالا نه ایشون، خیلی وسیع از این مارکسیست های عاشق آمریکا، عزیز این همه کشور خوب است، این جدیه، این به عنوان طعنه من نمیگم، این اصلا صدمه میزنه به روحت. چقدر زیباتره مثلا در کوبا زندگی بکنی، میری تو مغازه 4 تا مثلا تن ماهی باشه، آقا این بد نیست، زشت نیست، اعصابت خراب بشه بری تو فروشگاه مثلا 100 نو تن ماهی باشه یا 100 نو مثلا خیار باشه، میری اونجا 2 تا دونه خیار میگیری، همدلی میکنی، آروم میشی، آفتابم میخوری، اشکال نداره، حالا جای سرد دوست داری کره شمالی هم هست. این غیر اخلاقی نیست، این ریاکارانه نیست که شما زد جایی صحبت میکنی که دستاوردش همون چیزیه که داری میگی و داری میبینی و بعد میگه فردگرا. یعنی فردگرایی رو، سود منفعت طلبی رو داره تو اون معنای بدش میگه، انگار منفعت طلبی حتما یعنی نفع من ضرر دیگری. دینیه دیگه، ما که حدیث میشناسیم که میگه هیچ کاخی ساخته نمیشه مگر اینکه یک فقیری به وجود بیاد. علی ابن ابی طالب، حرفی که تو هم داری میزنی همینه دیگه استاد. در همون جلسه‌ای که مرتضی پاشایی همونجا هم همین آیه عوازری خطاب به دانشجوی بدبخت میگفت برو شوینبرگ گوش کن، شوم آقا شوینبرگو چی کردی؟ اون چرا باید تو بلوچستان بره شوینبرگ گوش کنه؟ اصلا این از کجای خودتون در آوردید؟ چرا شوینبرگ ادامه یک سنته که اون سنت تهش میرسه به فلک جامعه آلمان؟ قدم قبلش رو باید شما نگاه بکنید. چرا انتظار دارید با موسیقی فلک ما؟ ما چیکار کردیم که بخوایم بعدش یک باره جوونو بگیم آقا اخ چقدر زشت و اخر مثلا مرتضی پاشایی گوش بکنی، بری باید بری شوینبرگ مثلا گوش بکنی؟ هنوز کانتکست رو نمیشناسی، مسئله رو نمیشناسی، حتما میشناسی اما جانبدار هستی، چون ذهن ایدئولوژی زده اصلا توانایی اینو نداره که بتونه خودش رو نقد بکنه، چون در بالاست، میدونه که من درستم و مردمن که نادانن و نمیفهمن. در یک رقابت وحشیانه، چه رقابت وحشیانه؟ جدای از این شما بدیلش هم بگو دیگه، رقابت غیر وحشیانش کجاست؟ اون جای ایدئالی که شما یا حداقل به ایدئال های شما نزدیک است کجاست؟ یک کشور رو شما به ما بگو ما ببینیم باشه ما مثلا نظمو به اون سمت ببریم. آمریکا بده، کانادا بده، کدوم بخش از اروپا رو دوست داری؟ اونجا رو هم میشناسیم. بریم قدم بعدی.
1: هی برای ما دولت مردان میگن آقا اقتصاد ما نه رقابتی نیست. ببینید ملت ما از نظر سوژه الان رقابتیه. شما برید ببینید کجاشون مونده که عمل نکنن. میدونید ریشش کجاست؟ در همین ارج به زیبا شدن. میگن مگه بده؟ میگن خیلی خوب، همین که رقابت کنی زیبا بشی، رقابت کنی یه زن 60 ساله که قدیم بالاخره یه خانواده الان با یه دختر 60 ساله باید رقابت کنی شوهرش رو
0: بده. عزیزان این حرفا خطرناکه، این حرفا جدای از این که من نمیفهمم سنگرایانه است، اصلا عجیبه برای من، خیلی تکان دهنده است. این یه آدم توی رندوم هم اینجوری نیست، این آدم چنین کسایی اینا واژه‌هایی که استفاده میکنن این واژه‌ها رو میشناسن، هدفمند داره استفاده میکنه. آقا چه ایرادی داره یک زن 60 ساله که داری با تحقیر ازش نام میبری بیاد اصلا خودشو بکنه جوانتر؟ این خواست جاودانگی، این خواست زیبایی، این خواست ماندن، زنده ماندن، بهتر بودن، زیبا بودن. بله میدونیم، خب نخیر از مخواد بگه زیبایی یک امر موقتی است، زیبایی مثلا اصالت ندارد، حالا زیبایی ظاهری و مثلا. چرا اینقدر دور افتادید از جامعه؟ چرا اینقدر دور افتادید از واقعیت؟ یعنی کمترینش اینه که شما در راستای تمام بحثشون هم این چیزا نیست، بحثشون اقتصاده، تمام بحث اینا اقتصاده، قدم اوله اونه که یه دولت سفت و سختی بیاد بالا کنترل بکنه که بله مردم در نهایت زن 60 ساله نره مثلا عمل زیبایی بکنه. بله ممکنه آدم یکی ببینه بگه عمل زیباییش خوب در نیومده، ولی به تو چه ربطی داره که یک زن 60 ساله میخواد اینو یه دختر 18 ساله بکنه خودشو؟ چه ایرادی درش وجود داره؟ این اگر تبدیل به یک بحران فرهنگی نشه، یعنی موجب نشه که جامعه ناکارآمد بشه، اونو میتونیم نقدش بکنیم، ناکارآمدی رو میتونیم نقدش بکنیم. اما وقتی که شما یک مثال رو معیار قرار میدی دیگه اونجا داری تئوریک بحث نمیکنی که رقابت برای زیبا شدن، ولی نمیگه علت شناسی بکنی چه اتفاقی افت. چرا یقه خامنه‌ای رو نمیگیری؟ چرا یقه جمهوری اسلامی رو نمیتونی بگیری که جمهوری اسلامی نظم سیاسی؟ تو کجا رقابت سالم رو به وجود آوردی؟ تو کجا جامعه رو آزاد گذاشتی که اینها توانایی رقابت داشته باشه؟ یا شما اساسا مگه معتقد به رقابت هستی؟ مگه بالاخره رقابت وحشیانه یا نه؟ این ذهن میگیم ذهن فسیلیه، ذهن خطرناکه اینه و خودش رو اصل هم میدونه.
1: شما باید رقابت کنی که همجور دوست دختر بگی، همجور دوست دختر باید رقابت کنی که دوست پسر بگی. هدونیزمی که آمده، سه تا کتاب نمیشه شده راجع به انقلاب جنسی در همین 20 سال اخیر که ببینید ایران انقلاب جنسی در ایران به گونه ای رخ داده که در امریکا اصلا شما نمیتونید اصلا این همه آزادی جنسی و این همه آزادی دراگز و این همه آزادی مشروب و این همه آزادی نمیدونم و این همه افرادی که خوشگذرونن، یعنی پول دارن، یعنی طبقه متوسطی که پول داره.
0: این بخش از صحبت‌های ایشون که دیگه یک فاجعه تمام عیاره. از اساس این شکل الان برخورد هیدونی که داره میگه، اون برخورد خوشباشی، هیچ نسبتی اینها با شادی ندارن. برای همین ما میگیم خطر کمونیسم که داریم میگیم، فکر نکنید کمونیسم الان، خب اینو که دیگه تموم شدن دیگه، با پرچم داست و چکش که نمیاد سراغ تو، با اون منطقه میاد. با شادی اینا مشکل دارن، با خوشی مشکل دارن. ذهنی به شدت مذهبی، ذهنی به شدت مسته و ریاکار، چون در خلوتشون اینجور نیستن. مهمترین دعواهایی که شما بین همین جریان‌های چپ و اینا که می‌بینید فکر چیه؟ مثلا فهمه بس ایدئولوژیکه؟ نه، رقابت‌های بچگانه و سر اینجور چیزا. یعنی سر چنین مسائلی، همین مسائلی که خودشون تقبیح می‌کنن، زشت می‌دونن، دون شأن می‌دونن، که اتفاقاً بسیار واقعیه، سر همینا دعوا دارن. بعد یک مشت آدم خوشگذران، این خوشگذرانی که داریم میگه یاد چهار تا بچه آزاده نیفتیدا، ایشون هم مثلا چه این منظوری نداره، خدای نکرده که فلانی مثلا پول مردمو بزنه بلند شه بیاد بریم ور، مقداد این نمیدونم عمار، عمار یاسر فلان، نه، ایشون مشخص داره به جامعه واقعی اشاره میکنه. یعنی به جای اینکه بری مثلا پارتی، به جای اینکه خوش باشی، به جای اینکه رهایی رو تجربه بکنی، دقیقاً تمام آن چیزی که جمهوری اسلامی دریغ کرد از جوانها، که من جوان 20 و اندی ساله باید بلند شم بیام تو آلمان یه دفعه نگاه بکنم ببینم دختر پسر آلمانی دارن همدیگه رو بوس میکنن، من رو بکنم این برس، نمیدونم، خجالت، ترس، ناشنایی، که این آقا بیاد برای ما بعد از 40 و اندی سال حکومت جمهوری اسلامی بگه اینا خوشگذرانی پول دار. این جوانی که داره تو ایران کشته میشه که بیای شما بری بالای منبر برای ما، دورتون تموم شده، خیلی خوشحالیم که دورتون تموم شده، 100 نفر هم نمیشینن بغلتون بفهمن که چی داری میگی. اون جوان برای همین چیز رفته تو خیابون و از دل همون آزادی های اولیه است که این میتونه بفهمه آزادی و رهایی ملی یعنی چی، که نیاد بعد با مغز بسته بشه سرباز تو و کسانی مثل تو.
1: و این همه افرادی که خوشگذرونن، یعنی پول دارن، یعنی طبقه متوسطی که پول داره، نه کار میکنه نه چیز میکنه، همینجور شب تا صبح، صبح تا شب مشغول خوشگذرونی و نوشتن لا تا الا توی این چیزای مجازی.
0: بله، نوشتن لاتائلات در فضای مجازی. چقدر این ادبیاتو من میشناسم. میگه با حرف خودت چیه؟ میتونی با یه جوون 15 ساله بشینی حرف بزنی؟ نمیتونی. چی میخوای بهش بگی؟ مگر اینکه ذهنشو بخوای با این خزعبلات ایدئولوژیک پر بکنی. خوشگذرانی نکن، عشق نکن، حال نکن، لذت نبر. دقیقاً تمام این مفاهیمی که جمهوری اسلامی و هر نظم دیکتاتوری باش مخالفه. شاد نباش. انگار مثلا ما داریم برای چی میجنگیم؟ ما برای شادی داریم میجنگیم، برای زندگی واقعی داریم میجنگیم.
1: جمع درست کردنه. به چه معنا جمع درست کردن؟ اول این که حقوق زنه، حقوق زنه کجا؟ چرا نمیگم ورزش؟ نمیگم ببین اون تو سیستان، زنهای سیستان دارن میمیرن، آب نیست، هوا نیست، بچهشون داره جلو چشمشون میمیره.
0: حرف ها بسیار حرف های خطرناکه. مثل اینکه اول اینکه موقعیت رو نمیشناسید، شما جغرافیا رو انگار اصلا نمیفهمی. موضوعی که مربوط به تهران است، موضوعی که مربوط به یک شهرستانی است فرضاً مسئله آب ندارد، خب معلومه که اولویتش رفتن به ورزشگاهه. حالا اون بحث طبقاتی و اینها و جایگاه و خواستگاه فرهنگیش هم بمونه، این در خلاف این نیست که من مثلا گیلانی باید حواسم به سیستان و بلوچستانم باشه، اما در تضاد با اونم نیست. چرا من نباید بفهمم که در به عنوان یک شهروند، به عنوان یک زن، چرا نباید من اجازه داشته باشم برم به ورزشگاه؟ چرا؟ اینقدر درگیری شما با آزادی چیه؟ درگیری به این مدام داره میگه بشینن صبح تا شب نمیدونم دراگ بزنن فلان بکنن، این کمسایی بسیجی داره حرف میزنه. آقا نکردی خودت؟ اگه نکردی که خب قابل فهمه، به خدا قابل فهم تره. میگه آقا من میگم با جوانیه، به آدمیه 60 سال شده نگاه میکنه میبینه مثلا تمام دوره جوانیشو رفته دانشگاه درس خونده فلان، که هیچ کاری هم نکرده، حتی بلد نیست مثلا 10 دقیقه با یه دختر خانم بشینه صحبت بکنه. یا آقا پسر، حالا چرا هم تو مسئله رو به زن و مرد تقلیل دادی؟ بماند که اونو بعد بحث همجنسگرایانو بگیم که دیگه نمیدونم به کجا برسه. چرا اینقدر شما درگیرید با این داستان؟ چرا اینقدر میترسید از آزادی؟ نگرانیتون بابت چیه؟
1: یا مثلا اون دختر رقاصه هر علم میکنن، مثلا اون دختر رقاصه ما بعد ملت ما همه میخواییم برقصیم،
0: میبینید چجوری تغییر میکنن؟ این حالا 4 دقیقه در مجموع از حرفهای این آدمه، تهشون همین. همینها البته بگم ها در یه لول های دیگه بدونن که از این داستان پول گیر میاد، اون نخونده های اینها، اینا خونده هاشونن، این برحال متفکره درگیر داستانه، این خونده ها دونه شعنشونه. اونایی که نخونده هستن همین کسایی هستن که تا پاشون به این ور میرسه میان انجمن نمیدونم حقوق مثلا دفاع فلان میدونه، میدونه توش پوله، میره دنبالش، اصلا تمام این چیزا رو میذاره کنار. بحث اساسی آزادی های ابازری و ابازری ها. شما میدونید که فاتحه فکر شما خوانده شده. جوون امروز نگاهش نه فقط به هالیوود، نه فقط به اون بازی مثلا گیم و نمیدونم دراگ و فلان، بحثش تجربه است، بحثش آزادیه. آقا میخواد خطا کنه، تعشین خطا کنه دی. مگه جز رفتار واقعی یک انسانیه که در مسیر فرگشتش، حالا اِوولوشن خودش، میخواد تجربه بکنه مثل یک بچه دست بزنه به آتش، دست بزنه به گاز، بسوزه و بفهمه دیگه نباید دست بزنه؟ شما آموزش میخوای بدی یا میخوای بری بالا منبر نصیحت بکنی؟ اگه آموزشه خب بیا نقدش بکن، بیا در موردش حرف بزن، ولی نقد تئوری، نه این تغییر، نه توهین. توهین که دارم میگم یعنی عملا وهن ایجاد کردن، یعنی مسئله ای رو از اساس خودش خالی کردن، مثالهای اشتباه زدن. دختر خانم میخواد بره در تهران ورزشگاه، نباید بره، چرا؟ باید فکرش باشه مثلا به بیابی و خوشسالی بلوچستان. چه منطقیه؟ تو جدای از این که این آدم رو فراری میدی از ماجرای بلوچستان و سیستان، از حقی که خودش مد نظرش هست و اونو باید تازه پررنگش بکنی و بعد اینو آروم بیاری بغلش و بگی که جوان، نوجوان، ذهنت باز باشا، هوشیار باشا، آزادی، برو دراگ بزن، برو مشروب بخور، برو نمیدونم دختری پسر، پسری دختر، پسر پسر دختر، مراقب باش، ولی حواست به بدنت باشه، حواست به سلامتت باشه، حواست به شرافتت باشه. شرافت که میگیم یه چیز اخلاقی چیز نیست، یعنی این که شأن خودتو نیار پایین، برای خودت شأن داشته باش، مسئله داشته باش، سوال بکن، پرسشگر باش، حواست به جاهای دیگه باشه، فقط حواست به خونت نباشه، اما اول باید حواست به خونت باشه. کسی که مسئله شهر و محله و استان خودشو نمیفهمه حتما مسئله ایران رو نمیفهمه. کسی که ایران رو نمیفهمه به اشتباه در مورد جهان صحبت میکنه. به همین دلیل من با بخشی از این آدمهایی که اسم ملیت میاد دست و پاشون میلرزه نمیفهمم اینا. تو چجوری صحبت هویت تاریخی خودت میشه لرزه میفته تو اندامه؟ تو چطور در مورد آب و هوای جهان میخوای حرف بزنی؟ نگران خرسای قطبی مثلا کجا هست؟ ولی در مورد مملکت خودش میخوای حرف بزنی دست و پاش میلرزه. ما چه چیزی باور، این ریاکارانه است. ورود اگه بکنیم تازه به زندگی شخصیتون، که ورود نمیکنیم، این ریاکاری بیشتر میشه، پررنگتر میشه. حالا شما که آدم سرشناس و یا عمومی چیزی نیستی، اونجوری اگه بودی که بس خیلی بدتر میشد، چون آمار در میومد. حالا این چیزایی هم که ما میدونیم واسطه میشنویم، خیلی بس جدیه و خیلی باید نسل امروز اتفاقا حواسش باشه. به همین دلیل میگم اینم یکی از اون خطرهاست. جوان امروز باید اینو، اصلا خواست اساسیش همینه، آزاد میخوام باشم، من میخوام تجربه بکنم. و اینو شاید از پدر مادر کم سواد خودت بشنوی که دست بزنه رو شونت بگه پسرم دخترم حواست باشه، اشتباه نکن، مراقب باش، اشتباه کردی تکرار نکن. آرزوی من اینه که مملکت ما جوانهایی داشته باشه که این جوانها در جایی زندگی بکنن که صبح یه دفعه بلند شه یا کیفو میخوام ببندم، بلندشم بزنم برم شیلی. پاسپورتم اعتبار داره دیگه، به خاطر یک دعوای مارکسیستی شیعی این پاسپورت از بین نرفته، هویت از بین نرفته، نمیدونم شأنت از بین نرفته یا به دست آوردی، اینجوری بگیم. بلند میشی آقا خوزه مثلا از مکزیک، نمیدونم ماریا از اسپانیا، رفیقام با هم جهان تکنولوژیک در ارتباط فلان، بلند میشیم بریم فلان جا. این چنین جهانی رویاییه. یا اونا بلندشن بیان ایران، بریم با بله، بریم سیستان بلوچستان آینده رو بهش نشون میده، ببین یه زمان اینجا کویر بوده، یه زمان مردم اینجا شناسنامه نداشتن، یه زمان اینجا بیابی بوده، فلان بوده، ساخته شده. ولی این رویا نیست، این میتونه واقعی باشه. به جای چوبلا چرخ کردن، به جای تحقیر کردن، توهین کردن، تو سر جوان زدن، همون کاری که جمهوری اسلامی کرد، با این عنوان بریم جلو، انرژی بدیم، یک فردایی رو درش به وجود بیاریم در ذهنش. شما ته داستان اینه، میخوای عشق کنی، ما میخوایم سیاست رو بسازیم که توی جوان با خیال آرام، با آرامش، هرچه تمامتر تا ساعت 4 صبح در خیابان باشی، بالا بیار ولی صبح بیا خونه با آرامش، بدون اینکه به تجاوز بشه، بدون اینکه پلیس بگیرتت ببرتت در زندان به تجاوز بکنه. پسر یاد بگیر چطور با دختر رابطه برقرار بکنی، حواست باشه سلام علیک، نمیدونم لباس باس پوشیده بود نرو کله رو دماغو بنداز روی بدنش، حواست باشه، شأن رو داشته باش. ایناز نصیحت، ایناز صحبت آقای عبازری، نبیه تقبیح بکنی خوشگذرانی و اشغال کردن جوانها رو. عزیزی، امیدوارم که فردای روشن پیش رومون باشه.
2: اعدام ناب خمینی، میراث دیکتاتور بزرگ، کسی که به نام مقابله با استبداد محمد رضا شاه انقلابیون را پشت سر خودش جمع کرد، اما استبداد نعلین را در ایران بنیان گذاشت. 34 سال پیش روح الله خمینی مرد، اما چوبه های دار و اعدام مخالفان همچنان زنده است.
3: به جای شاه یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به حسب من به تمام معنا، حکومت مستقل و ایران مستقل میخوام درست کنم.
2: مردی که با این کلمات و روی دوش هیجان مردم از فرانسه آمد. اگرچه 10 سال پیشتر نیل آرمسترانگ اولین انسانی بود که پا روی ماه گذاشت، اما این انقلابیون ایران بودند که برای اولین بار عکس خمینی را روی ماه دیدند. اما سوغاتی او از فرانسه و ماه اعدام بود و مرگ. در حالی که مردم در خیابان از رفتن دیو میگفتند و آمدن فرشتهشان را جشن میگرفتند، روح الله خمینی خیلی زود ماشین اعدام را راه انداخت. فرشته مرگ 24 بهمن ماه سال 57 صادق خلخالی را حاکم شهر دادگاه انقلاب کرد. در آخرین دقایق روز 26 بهمن ماه 4 مقام ارشد نظامی با حکم خلخالی و با تایید خمینی در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند. 4 ساعت بعد خمینی از پیکرشان بازدید کرد و به گفته شاهدان لبخندی بر لب داشت. خلخالی طی 40 روز حکم اعدام 430 نفر از سیاستمداران و نظامیان دوره پهلوی و مخالفان جمهوری اسلامی را صادر کرد. از فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش گرفته تا امیر عباس هویدا، کسی که 13 سال نخست وزیر محمد رضا شاه بود. خلخالی نه تنها احکام اعدام را در تهران صادر می‌کرد، بلکه به استان‌های مختلف هم می‌رفت و بخشی از اعدام‌ها در مناطق مختلف را هم شخصاً دنبال می‌کرد. مرداد ماه 58 او به کردستان رفت و حکم اعدام 50 نفر از هواداران حزب کمله را صادر کرد. در تهران و دیگر شهرها جوخه‌های اعدام به حکم خمینی برپا بود. سال‌ها بعد گروهی از حامیان خمینی که از حکومت بیرون رانده شدند تلاش کردند بین خلخالی و دیگر قصات مرگ با خمینی فاصله گذاری کنند، اما خود خمینی در سال 59 با نام بردن از شخص خلخالی از اعدام ها دفاع کرد.
4: یکی از اینا آمده بود گیری هم میترسه چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخری را، اون های که آقای خلخالی مثلا میکشن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله می پشند.
2: فصل دوم اعدام ها از فردای روز 30 خرداد سال 60 آغاز شد. پروژه‌ای که نطفه‌اش از مدت ها قبل بسته شده بود به دست خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی. فشارها بر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نهایت به عزل او در مجلس انجامید. 30 خرداد ماه سازمان مجاهدین خلق که حامی بنی صدر بود تظاهراتی در تهران و شهرهای دیگر برپا کرد، تظاهراتی که با دستور خمینی به خون کشیده شد. از فردای این روز جمهوری اسلامی اعدام مخالفان سیاسی را شدت بخشید و هزاران نفر با مدیریت اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران اعدام شدند. سیاه‌ترین روزهای جمهوری اسلامی در همین دوره اتفاق افتاد. اعضا و هواداران تمام گروه‌های مخالفین از مجاهدین گرفته تا اعصاب چپ در این دوره یا اعدام شدند یا به احکام زندان بلند مدت تحت شکنجه محکوم شدند. خمینی جنگ عراق علیه ایران را نعمت می‌دانست. در روزگاری که نه خبری از اینترنت و ماهواره بود و نه یک رسانه حتی نیمه مستقل، جمهوری اسلامی کوشی صدای اعدام و شکنجه زندانیان مخالف را زیر صدای توپهای دشمن مخفی نگه دارد. در این دوره بسیاری از جوانها تنها به اتهام هواداری از گروه‌های مخالف در محاکمه‌های فرمایشی و غیرقانونی اعدام شدند.
5: اعدام‌هایی که در اسلام هست اعدام‌های رحمت است.
2: جمهوری اسلامی با شمشیر خون‌آلود اعدام و به لطف خطر دشمن خارجی توانست در دهه 60 خودش را تثبیت کند. اما در سال 67 زمانی که جنگ به بن‌بست رسیده بود، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد نظام تلاش کردند تا آخرین لحظه از نعمت جنگ استفاده کنند. 4 مرداد ماه سال 67 به بهانه حمله سازمان مجاهدین خلق از غرب کشور در عملیاتی با نام فروغ جاویدان، روح الله خمینی در حکمی دستور اعدام زندانیانی را داد که به زعم او همچنان بر سر موضع خود بودند. او گروهی موسوم به هیئت مرگ را مسئول رسیدگی به پرونده زندانیان کرد. اعدام‌ها به طرفداران مجاهدین خلق محدود نماند و بسیاری از مخالفان سیاسی دیگر هم اعدام شدند. بیشتر اعدامی‌ها قبلا محاکمه و به زندان محکوم شده بودند، اما هیئت مرگ حکم به اعدامشان داد. اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 یکی از سیاه‌ترین نقاط کارنامه جمهوری اسلامی و خمینی است. حسین علی منتظری که به دلیل اعتراض به این احکام پست قائم مقامی رهبری را از دست داد، این اعدام‌ها را از بزرگترین جنایت‌های تاریخ خواند. خرداد ماه سال 68 خمینی هم مرد. مثل هیتلر، مثل استالین و بسیاری دیکتاتورهای بزرگ تاریخ، اما جمهوری اسلامی زنده ماند. کسی که در عرض 10 حکومتش در ایران حمام خون به راه انداخت و میراثی شوم از خودش به جا گذاشت، میراثی که پس از 34 همچنان پا بر جا مانده. هنوز هم چوبه های دار برپاس و سر مخالفان حکومت بردار. تاوان اعتماد به دیوی که دست کم در چشم عده‌ای فرشته می نمود. مشتبه پورمحسن، لندن.
6: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر نوذری و خانم نغمه جاه هستم که حتما با کارشون آشنا هستین. به مناسبت روز جهانی آتیزم این برنامه رو با موضوع آتیزم میخواییم شروع کنیم. درود میفرستم به دو مهمان گرامی برنامه، خانم جاه و دکتر نوذری. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. روز جهانی آتیزم هست، 2 آوریل، و با شما شروع میکنیم خانم جا.
7: سلام، خیلی ممنون که منو دعوت کردین. برای 2 آوریل روز جهانی آتیزمه و باید از این فرصت استفاده کنیم که در مورد این معتقد بزرگ جوامع بشری امروز صحبت کنیم. مسئله ای که بسیاری از کودکان رو درگیر کرده، کودکانی که در چشم به هم زدنی بزرگ میشن و باید در این جامعه بیرحمی که توسط انسانهای سالم داره اداره میشه برای خودشون جایی دست و پا کنن. بچه‌هایی که بسیار مسائل پیچیده دارن و در واقع در علم پزشکی و در جایگاه سیستم پزشکی از نظر من یتیم محسوب میشن، به خاطر اینکه در واقع در مورد آتیزم بزرگترین چیزی که ما میشنویم از پزشکان و متخصصان یک نمیدانم هست که میگن ما چیزی

0: سر یک روی 20,000، یعنی این آمار انفجاری داره بالا میره و همچنان جواب قطعی ما نداریم در مورد اینکه چرا داره به وجود میاد. و من فکر میکنم راه حلی که جامعه بهش رسیده اینه که اونو عادی سازی کنه به عنوان یک تفاوت، در حالی که حقیقتا این چنین نیست و این بچه ها نیاز به مداخله پزشکی دارن در اینکه بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. بسیار مسائل پیچیده دارن ولی ما چیزی نداریم. حتی من که در کشور جهان اول زندگی میکنم میتونم بگم هیچ چیزی وجود نداره، حتی در هیچ بیمارستانی بخش آتیسم وجود نداره که یه سری متخصص بدونن به فرض این بچه‌ای که با این کاندیشن اینجاست ممکنه اصلا درد متوجه نشه یا ممکنه درد زیادی متوجه بشه و بر اساس علائم بالینی نمیتونن قضاوت کنن که مشکلش چیه.
1: ممنونم. دکتر نظری، روز جهانی آتیزم هست و صحبت شما رو گوش میدیم در این زمینه.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران. آتیزم و بسیاری از بیماری های دیگه رو به افزایش دارند و ما هیچی در مورد آتیزم به راستی نمیدونیم. اما تجربه کووید 3 یا 4 سال تجربه کووید به ما نشون داد که باید حواس خودمون رو جمع کنیم. این اگر بیننده شما تا به حال متوجه نشده باشند که در 3 سال گذشته 4 سال گذشته چه کلاهی سر اونها رفته، امیدی به اونها نیست. اگر متوجه نشده باشند که سازمانهای بزرگ بهداشت، تصمیم گیرها، شرکتهای داروسازی، رسانه ها چه کلاهی سر اونها گذاشتن، امیدی به اونها نیست. بنابراین خوشحال هستم که برنامه امروز رو با آتیزم شروع میکنیم، اما نباستی تنها به اون متمرکز بشیم. امروز روز جهانی آتیزم هست و در ایران فردا ما بایستی که توجه کنیم به مشکلات این بچه ها و بچه های دیگه که بیماری های دیگری رو دارن. اما دوست دارم که گفتگو رو نغمه جا ادامه بدن که دست اول واقعا تجربه دارن با این چالش.
1: خانم جا، کارهای شما در دست بسیاری از مردم دیده میشه در نقاط مختلف دنیا، در شهرهای مختلف دنیا، حتی در داخل ایران من دیدم که در دست مردم بوده کارهای شما. شما چطور تونستین با مردم اینطوری رابطه برقرار کنین؟
0: من از نظر ارتباطاتی که با مردم ایران داشتم، تجربه قبلی من این بود که چند سال پیش، 4-5 سال پیش من با 2-3 تا رسانه در مورد آتیزم به عنوان تجربه یک مادر، نه من متخصص نیستم ولی در واقع من به جرئت میتونم بگم اینجا پدر مادرها از 100 تا متخصص بهتر میدونن در مورد آتیزم. عملا این هر کمکی میخوایم بگیریم از پدر مادرها میگیریم تا از متخصصین. با چند رسانه صحبت کردم و بلا فاصله این تبدیل شد به یک تبدیل شد به اینکه بسیاری از مردم از ایران با من تماس گرفتن، حتی از شهرهای کوچیک، که در مورد مسائل بچه هاشون با من صحبت کنن. خب در درجه اول فکر میکردن چون من در کانادا زندگی میکنم حتما اینجا به یک چیزهای دسترسی دارم که اونها دسترسی ندارن، که خب ما متوجه شدیم که ما هممون در واقع به شکلی از نظر پزشکی هم لول هستیم. هیچ امکانات ویژه‌ای اینجا وجود نداره که ما بگیم. فقط از نظر اجتماعی خب درک جامعه، آموزش تو مدرسه، مربیان خب قابل مقایسه میتونه نباشه با شرایط ایران. به فرض یک خانومی از بندرعباس یادم با من تماس گرفته بود که گفت ما اینجا دختر بچه هامونو که آتیزم دارن از سن بلوغ عقیم میکنیم، شما اونجا عقیم میکنیم، که من شاخ در آورده بودم که اصلا نمیتونستم باور کنم و میگفت به خاطر میترسید اینا زبون ندارن حرف بزنن، از خودشون بتونن دفاع کنن، خدای نکرده باردار بشن توی. و من تازه متوجه شدم معضلات عظیمی که در ایران وجود داره در رابطه با این ماجرا. و این ماجرا خیلی منو مرتبط کرد با خیلی دوست پیدا کردم ایرانیایی در کشورهای مختلف، دبی، اروپا، که هر کس تجربیاتش رو با اون یکی در میون میذاشت. و به قول معروف میتونم بگم من یک انسان رنج آشنا هستم به خاطر رنجی که خودم در زندگی کشیدم و به خاطر همین

0: هرگز بی تفاوت نیستم به رنج‌های انسانی. هر دفعه هر اتفاقی میفته سعی میکنم اونا رو با تنها ابزارم که نقاشی منتقل کنم. و من فکر میکنم کاری که از دل برمیاد بر دل مینشینه. من واقعا در رابطه با این نقاشی‌هایی که اخیراً دارم میکنم و اینقدر وایرال شده، اعتقاد ندارم اینا بهترین کارهای دنیاست یا بهترین کاری بوده که من میتونستم بکنم، به خاطر اینکه مسئله زمان حرف اولو میزده و بسیاری از این کارها رو من شب بیدار موندم فقط تو فاصله ای که میتونستم به سرعت اینو ثبت کنم و به دست مردم برسونم انجامش دادم. و من فکر میکنم اینه که این کارها رو برجسته کرده، اون ارتباط عمیقی که برقرار شده بین من و مردم. دلیلش اینجاست که همه میدونن این یک مسئله انسانی پشتشه ورای مسائل هنری. اینه که این ابزار من شده برای ارتباط با مردم و من خودم به این نتیجه رسیدم در زندگی که خب در زندگی رنجایی سر راه آدم قرار میگیره که ما زورمون بهشون نمیرسه، مثل یه صخره عظیم جلوی مسیرت که نه زورت میرسه هلش بدی نه زورت میرسه جا به جاش کنی، یه راه میمونه، مثل یک سنگ تراش یه پیکر زیبا از توش در بیاری، یک معنا از توش پیدا کنی که حداقل بتونی ادامه بدی، یا با سرتو بکوبی به اون صخره و یا یعنی چویس دیگه نداره، انتخاب دیگه آدم نداره. و این چیزیه که من در مواجهه با رنج یاد گرفتم.
1: خانم جا، شما در دوران کووید هم فعالیت هایی داشتین، ممکنه راجع به اون کاراتون هم صحبت کنین؟
0: در مورد کووید طبق چیزایی که در فیسبوک هم هست، خودم فکر میکنم حدوداً 2 ماه بعد از این که از این ماجرا گذشت، من دیگه نتونستم قبول کنم که کاسه زیر نیم کاسه نیست به هیچ وجه، و شروع کردم هم به نوشتن هم به نقاشی کشیدن، که البته بسیار بازخورد منفی داشت، بسیار مورد فحاشی قرار می گرفتم به خاطر اینکه فکر می کردن مردم که من دارم دینشون رو با این نوشته ها و نقاشی ها به خطر می دستم. تو شرایطی که مردم فکر می کردن الان تنها راه نجاتشون دقیقا همون چیزایی که تلویزیون داره اعلام می کنه، همین ماسکاست و بعد مسئله واکسن، و باز با توجه به اینکه من متوجه شده بودم که مسئله واکسن چقدر مسئله حساسیه و اصلا ما تقریبا اجازه نداریم در جهان راجع به واکسن صحبت کنیم. حتی منی که خودم همه واکسنمو زدم و بچه‌ای که همه واکسن کودکیش رو زده، اگر راجع به واکسن سوال کنیم یه لیبل ضد واکسن به ما میخوره که میگن اوکی این آدم ضد واکسنه و ضد مسائل انسانیه و میخواد شماها رو با بیماری بکشه و اصلا اجازه نمیدن شما بگی بابا این واکسنی که من زدم راجبش سوال دارم. مثلا سوال دارم بچه من که تا 2 سالگی هیچیش نبوده و فیلماش موجوده که همه اسکیلزاش رو داشته، حرف میزده، نقاشی میکرده و الان در 14 سالگی مداد نمیتونه دستش بگیره، نکنه اصلا این نکنه رو بخوای راجبش استفاده کنی یک ردلاین محکمه. و چیزی که نشه راجبش سوال کرد علم نیست، ایدئولوژیه. من اصلا به عنوان مسئله علمی نمیتونم بهش نگاه کنم. علم همیشه علم و آموزش با سوال کردن همراهه و با نقد کردن. اون چیزی که ما نمیتونیم نقد کنیم و سوال کنیم ایدئولوژیه و دینه، چیزی که ما دیدیم. و بنابراین من اگر کسی اجازه نده من راجب مسائل علمی سوال کنم، از نظر من چیزی که ما داریم راجبش حرف میزنیم علم نیست و نمیتونم قبول کنم که این علمه.
1: پس شما احتمال میدین یا تصور میکنین که ممکنه که واکسن سبب بروز چنین بیماری در فرزندتون شده؟
0: من نمیدونم، ولی این شک و شبهه همیشه وجود داشته که سرکوب شد.
1: دکتر نوذری، نظر شما چیه؟ آیا ممکنه که شرکت‌های داروسازی در آمریکا بتونن همچین کاری بکنن یا همچین اشتباهی بکنن، یا همچین بلایی سر مردم بیارن؟ امکان داره همچین چیزی؟
2: بدون تردید شرکت‌های داروسازی بسیاری از دولت مردان این کشور رو و کشورهای اروپایی رو روی انگشتان خودشون میچرخونند. و ما چه در مورد مسائل پزشکی چه در مورد مسائل سیاسی، باید که یاد بگیریم که روی خودمون حساب کنیم. بیشتر پژوهشنامه‌های پزشکی ما غلط هستند. به تایید دانشگاه‌های معتبر امریکا، نه برخی از اونها، بیشتر اونها. حالا شما برید به سراغ همین 3-4 سال گذشته. چقدر به شما دروغ گفتند؟ مگر همین شرکت فایزر نگفت که ما بالای 90% اثرگذار هست واکسن ما؟ یا بعد مدرنا، بعد آقای پوتین اومد گفتش که اصلا واکسن من بیداد میکنه، تمام دنیا رو نجات میده، مجانی همه شما رو نجات میدم، همین آقای پوتین. و بعد چینی ها. حالا شما نگاه کنید به مرگ و میر در کشورهای پیشرفته که چقدر بالاتر هست در مقایسه با کشورهای فقیر. همین مصر رو، مراکش رو، ژاپن رو، کره رو مقایسه کنید با اسرائیل. اسرائیلی که 4 بار و 5 بار و 6 بار واکسن زدن. ببینید چقدر پسر بچه در اسرائیل دچار بیماری های قلبی شدند. بچه های نوجوانانی که هیچگاه در خطر نبودند. این کووید قشر خاصی رو هدف می گرفت. و شرکت های داروسازی استراتیفیکیشن رو، واژه علمی اون هست، انجام ندادند. همه رو گذاشتن در یک سبد. خردسال و کهنسال، نوجوان و پیر، همه رو گذاشتن در یک سبد و شروع کردن به دروغ پردازی. ببینید چقدر آدم کشته شد در نیویورک. در آسمان خراش های نیویورک آدم ها رو حبس کردن در فصل زمستان. چقدر آدم کشته شد در نیوجرسی. چقدر آدم کشته شد در ایتالیا. حالا شما نگاه کنید به کشورهایی که راستی رو پیشه گرفتند. شرکت های داروسازی در اون کشورها نفوذی نداشتن یا نتونستن یا علاقه مند نبودن. پولی توش نبود. چقدر آقای فوچی دروغ گفت. چقدر این آدم دروغ گفت. و رسانه ها چقدر که از او پشتیبانی کردند. مگه شما میتونستید از این آدم انتقاد کنید؟ خود من یک پژوهشنامه ساده میخواستم منتشر کنم در مورد یک اثر بد واکسن. چندین ماه طول کشید. یعنی شما متوجه میشید که قدرت شرکت های داروسازی رو. در مورد سیاست هم همینطور هست. ما با سرویس های اطلاعاتی سر و کار داریم. ما با شرکت های بزرگ سر و کار داریم. و به همین دلیل باعثی که یاد بگیریم که روی خودمون حساب کنیم. هیچ کس در دنیا دوست ما نیست. در مورد ایران خود ما، هیچ کس خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. و همین اپوزیسیون قلابی ما، اون هم از جنس همین کووید هست. روی خودمون باستی حساب کنیم. بنابراین سری بزنیم واقعا به این چند سال گذشته. کمی انصاف داشته باشیم. بریم و دوباره گوش کنیم به آقای سانجی گوپتا در CNN. چقدر این آدم زد و نقیض صحبت کرد. بریم دوباره گوش کنیم به آقای فوچی. بریم گوش کنیم دوباره به مدیر سازمان بهداشت جهانی. چقدر این آدم دروغ گفت. گوش کنید به مصاحبه های آقای آلبرت بوغلا، مدیر شرکت فایزر. چقدر این آدم زد و نقیض صحبت کرد. چقدر دروغ گفت. چقدر اون داده ها رو، عدد ها رو دست کاری کرده بودند. اون 96% افکتیونس کجا رفت؟ در مورد آتیزم هم همینطور هست. در مورد بسیاری از بیماری های دیگه هم همینطور هست. ما نباستی قبول کنیم که پژوهشنامه های ما که در مجلات معتبر پزشکی چاپ میشند غلط باشند. نگاه کنید شما به گزارش های دانشگاه استنفورد در این مورد. این نظر من نیست. نظر بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان هست. نظر بسیاری از مراکز پژوهشی دنیاست. و در مورد آتیزم، خب این تجربه نغمه جاست که میبینید در یک کشور پیشرفته به نام کانادا چقدر در این مورد هم حتی زد و نقیض صحبت میشه. ولی من اصرار دارم روی این کووید. از این کووید به راحتی نگذرید. اون رو پشت سر نیندازید. برگردید و به همه مصاحبه ها دوباره گوش کنید. برگردید روی یوتیوب. برید به تمام گفتگوها دوباره گوش کنید. و بعد نگاه کنید به کشته شدگان، به قربانیان. اینا رحم ندارند. اینها از هم میهنان خودشون هم نمیگذرند. بعد فکر میکنید به شما احترام میگذرند. خواهان آزادی و آبادی میهن شما هستند. ببینید چه جنایتی کردن در فرانسه. ببینید چه جنایتی کردن در حتی آلمان. ببینید چگونه رسانه‌های امریکا سپانسور اونها شرکت فایزر هست. کانفلیکت آف اینترست. پیش از این در برنامه شما در مورد کانفلیکت آف اینترست صحبت کردیم. تضاد منافع. تضاد منافع رو جدی بگیرید. اگر آدمی از سازمانی پول گرفته دارای تضاد منافع هست، نمیتونید به اون آدم اطمینان کنید. سپانسورشیپ، نمیتونید به اون آدم اطمینان کنید. بسیاری از برنامه‌های CNN رو فایزر سپانسور میکنه. همین آقای اندرسون کوپر رو فایزر سپانسور میکنه. یا شرکت‌های دیگه. و این شرکت‌ها درآمد این که شرکت‌ها هنگفت هست. و اینها به هیچ کشوری واقعا پایبندی ندارد. قدرت و پول هدف اونهاست. حالا برگردیم به سراغ میهن خود ما. حالا از اون که بگذریم، شما نگاه کنید به کشور ژاپن، نگاه کنید به کشور کره، کره جنوبی، به اون کشورها هم نگاه کنید. برید در سرتاسر دنیا مقایسه کنید کشورها رو، مرگ و میر رو در کشورهای متفاوت. اون وقت متوجه میشید که چه کلاهی سر همه ما گذاشتند.
1: خانم جان، نخستین کاری که شما برای این انقلاب کشیدین نقاشی خود مهسا بود. چی شد که ادامه پیدا کرد؟ چه انگیزه داشتین که ادامه بدین این کارو؟
0: بعد از قتل مهسا امینی، من تصویر مهسا رو که کشیدم، معمولا کسانی که صفحه منو دنبال میکنن هر اتفاقی که میفته منتظرن که من حتما یک کاری بکنم، چون معمولا بی تفاوت نیستم نسبت به مسائل اجتماعی. و در اولین راهپیمایی که خیلی جای دنیا رخ داد، من متوجه شدم که این تصویر دست مردمه، همه روی تیشرت ها چاپ شده. و بعد من تصمیم گرفتم که، یعنی به محض اینکه شروع کردم ادامه دادن، و واقعا این یک دونه تریلر فیلم بود، سرعت این جنایت و تعداد بچه‌هایی که داشتن از بین می‌رفتن، و من فقط سعی می‌کردم به سرعت اینا رو ثبت کنم، تصاویرشو همه رو گذاشتم توی یک کانال تلگرام با کیفیت بالا، و فکر کردم این تنها کاریه که از دست من برای ساپورت بخش تصویری این انقلاب برمیاد. و اعلام هم کردم که این کپی رایتش اصلا متعلق به ملت ایرانه، هی لازم نیست از من اجازه بگیرین. و طوری شد که الان من حقیقتا توی این چند ماه مثل یک ادورتایزینگ ایجنسی 24 ساعته با همه جای دنیا دارم کار میکنم. هر جا گرده همایی دارم با من تماس میگیرن برای بکستیجشون، برای، و واقعا ماه هاست که به شکل رایگان ما داریم همین جوری من دارم کار میکنم با کسایی که اونام والنتیرلی دارن کار میکنن در ارتباطم. ولی از یک نقطه به بعد خانواده ها از ایران شروع کردن با من تماس گرفتن که راجع به اتفاقی که براشون افتاده و اون عزیزشون رو که من تصویرش رو بکشم. و این یک بخش جدیدی بود در زندگی من که هر روزی در این موقعیت قرار بگیرم. این که شما با نفر اولی که فرزندش سلاخی شده به وحشتناکترین شکل ممکن، و بعد فشارهایی که به اون خانواده اومده و اذیت آزاری که اون خانواده شدن، شما از زبون نفر اول اینا رو بشنوی، و تنها کاری که ازت برمیاد اینه که منعکسش کنی و نقاشی بکشی. این نقاشی کشیدن ساده نیست به هیچ عنوان. هر کدومش واقعا یک پروسه دردناکه. واقعا همین میتونم بهتون بگم.
1: خانم جا، در تماسایی که با خانواده این عزیزان داشتین، آیا مطلبی بود که این خانواده ها ازش صحبت میکردن و در رسانه ها بازتاب چندانی نداشت؟
0: ببینید، چیزی که من از تجربه‌ای که صحبت کرد با خانواده ها و توضیحی که میدن، بارها و بارها من اینو شنیدم، یک اتفاق خیلی غم انگیز که میگن فرزند ما به خاطر پیتبورد کشته نشد، به خاطر عدم رسیدگی پزشکی کشته شد. مثلا تیر خورده تو کشاله ران، تیر خورده توی ساق پا، تیر خورده به شکلی رفته بیمارستان و باید تو اون لحظه خون بهش میزدن. معمولا اینجوری که خانواده رو با تهدید و ارعاب از اونجا دور میکنن و بعد از پزشکی قانونی باشون تماس میگیرن که جنازه رو تحویل بگیرن. یعنی اصلا خانواده نمیدونه دقیقا چه اتفاقی، چه بلایی تو بیمارستان سر فرزندش اومده. اینو من بارها و بارها شنیدم. و خب بعد میگن اینا کالبو چه کافی شده، که خیلی ها به من گفتن ما نمیدونیم مثلا وقتی ساچم توی سرش بوده چرا تمام محوطه شکمی باز شده بوده و بخیه های بزرگ داشته یا جای کبدش. ولی خب میگن بهشون اعلام میکنن این پروسه قانونی کالبو چه کافی. یعنی خانواده ها با داستان کالبو چه کافی راضی میشن به این کالبو چه کافی اتفاق افتاده، ولی ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و یکی دوتا هم نیستن. این اتفاق به صورت زنجیروار داره میفته و عکساشون موجوده که از گلو تا پایین ناف تمام بخیه است. و خب حالا آدم میتونه بگه کسی که توی قلبش تیر خورده یا میخوان گلوله رو در بیارن، ولی راجب پا و سر من نمیدونم. من مسئله قانونی پزشکیشو نمیدونم، ولی به نظر خودم اصلا با عقل رو در نمیاد که اونم تو ایران تو این شرایط انقدر اینا بخوان پروسه کالبو چکافی رو جدی بگیرن که چی ثابت کنن. نه مرگ مشکوکیه، نه سم به کسی دادن که بگیم میخوان ببینن چی خوب چی بوده، یه گلوله خورده دیگه. حال من نمیدونم، من روایت های من به گوشم میرسه و واقعا به نظر من پر از علامت سواله.
1: دکتر نظری شما چی فکر میکنین راجع به این موضوع؟
2: ببینید پیش از این چندین برنامه با خود شما داشتم. بدون تردید اعضای بدن اسیران ما به فروش رفته و بدون تردید کشورهای بزرگ، کشورهای ثروتمند در این مورد نقشی بازی میکنند. آدمای ثروتمندی هستند که در انتظار پیوند هستند و حاضرند که هر بهایی رو پرداخت کنند. شما با یک مافیای بزرگ سر و کار دارید. در میهن ما پزشکی نیست که این پیوندها رو انجام بدن. این کار پزشکانی هست که از خارج از ایران وارد ایران شدند. اما بیمارستانان در ایران، متخصصین بیهوشی در ایران، از جمله یکی از اونها در یکی از شهرهای شمال ایران، و پرستارانی به اونها کمک میکنند و خلبانهایی که بلافاصله در فاصله کوتاهی اون اعضا رو به دست خریداران میفرستند. بدون تردید برای من کشورهای بزرگ هم در این مورد آگاهی دارند، ثروتمندانی در این مورد آگاهی دارند، و شاید به همین دلیل هست که هیچ کس در این مورد صحبت نمی‌کنه. هیچ کسی. شما کدوم یک از اعضای اپوزیسیون رو دیدید که در این مورد صحبت کرده باشه؟ این مسئله بسیار مهم هست. شما نگاه کنید چه بلایی بر سر این جسدها میارند. چرا این جسدها رو خاک میکنن اونجایی که خودشون میخوان و بعد روی اونها بتون میریزند؟ چرا ما مرتب از دختر خاله و پسر خاله شنیدیم، از مادر و پدر شنیدیم که درون بدن فرزند من خالی بوده، تهی بوده؟ این اعضای بدن کجا رفتن؟ یا چشمانی که اونها رو در آوردند؟ و چرا میزان پیوند چشم در اربیل اینقدر افسایش پیدا کرده؟ این چشم‌ها از کجا وارد اونجا شدند؟ در هر صورت امیدوار هستم که این مسئله رو جدی بگیریم. فکر نکنیم که شوخی هست. ما با جنایتکارانی سر و کار داریم که دنیا تا به حال به خودش ندیده. دنیا تا به حال به خودش واقعا ندیده.
1: خانم جاه، شما آیا آماری دارین از اینکه در این 6-7 ماه گذشته چند تا نقاشی، چند تا کار کشیدین یا چند تا نقاشی کار کردین کلن؟
0: ببینید من توی این کانال تلگرام فکر میکنم تا الان حدود 224 تا کار آپلود کردم، که البته همشون تصاویر قربانیان نبودن. پوسترهایی هم برای همین انقلاب طراحی میکردم و راجع به موضوعات دیگه‌ای هم که پیش میومد، چیزایی که میتونست امید بخش باشه. ولی فکر میکنم تصاویر قربانیان حتما 130-140 تا شده تا الان، دقیق نشمردم. و لیست طولانی دارم از خانواده هایی که در انتظارن که من تصویر عزیزانشون رو بکشم. و دونه دونه.
1: البته فقط از قربانیان نبود، شما کارهای دیگه هم کشیدین.
0: کارهای دیگه هم کشیدم، در واقع دائم دارم کار آپلود میکنم دیگه، ولی فول تایم دارم کار میکنم، یعنی اصلا حتی یک روزم به قول معروف مرخصی نداشتم تو این فاصله. و خیلی جالبه که بیشترین کامنتی که از دوستان میگیرم فقط اینه که نغمه به خودت یه بریک بده. من بیشتر دوست دارم بگن نغمه ما چجوری میتونیم بهت کمک کنیم که تو این کار رو بتونی سریعتر انجام بدی، نه اینکه فقط منو دعوت کنم اینکه به خودت یه بریک بده. فقط اینکه من فکر کنم ما زمانو داریم از دست میدیم و اصلا وقت بریک دادن نیست. مثل اینکه وسط جنگ شما بخوای به خودت بریک بدی. من البته سعی میکنم از روانم مراقبت کنم، تو کاری که دارم میکنم واقعا از تصور خودم خارجه که روزی فکر میکردم بتونم این کارو بکنم. ولی به نظر من مواجه شدن با هر جریانی که سخته آدمو قوی تر میکنه و من قطعا نسبت به 6 ماه گذشته آدم بسیار قوی تری شدم.
1: شما فرزند آتیزم دارید، خب میدونیم که دیگه مراقبت از فرزندی که آتیزم داره مشکل تر هست، وقت بیشتری میگیره و فکر میکنم کار هم میکنین بقیشون، گفتیم که اصلا رایگان این کارها رو در اختیار هم دارین قرار میدین و دانشگاه هم میرین. یه برنامه کاریتون رو میشون بگین که شما چجوری این 24 ساعت
0: من گرافیست بودم و البته من به واسطه پسرم میتونم بگم، چون در واقع من باید بگم یه جورایی من مدیون پسرم هستم برای این کاری که دارم الان میکنم، به خاطر اینکه من زمانی که دیدم دیگه نمیتونم برم سر کار بیرون، تصمیم گرفتم خونم رو تبدیل کنم به آموزشگاه نقاشی که حداقل همزمان که کنار پسرم هستم بتونم درآمدی داشته باشم. و همیشه من از این که از نقاشی دور افتاده بودم خیلی در رنج بودم و در واقع این مسئله باعث شد دوباره من با نقاشی پیوند خوردم. یعنی این منو یاد اون کاسه های ژاپنی میندازه، اون رسم ژاپنی کینتوسکی که میگن اتصال طلایی که وقتی سفالینه میشکنه با رگه های طلا به هم وصل میکنن تکای شکسته رو، تا شیوه بندزنیش طوریه که به بیننده نشون بدن که این کاسه چه مسیر رو تو زندگیش رفته. و برای من آتیزم دقیقا مثل همین بود، باعث خیلی چیزا شد تو زندگی من، باعث شد من بیشتر بنویسم، باعث شد بیشتر با آدم ها کانکت بشم و باعث شد به نقاشی برگردم. ولی حقیقتا مادری که فرزند آتیستیک داره تمام مدت داره میدوه، یعنی این واقعا بدون توقف باید بدوه. و خیلی بهتون بگم سخت بوده. من اصلا این کارهایی که من دارم میکنم یه کار تنهایی نیست. من اگر حمایت های همسرم نبود و واقعا بردواری پسرم، من نمیتونستم این کار بکنم و این یک کار گروهی و تیمی محسوب میشه که اونها دارن به من کمک میکنن که من بتونم این کار بکنم و حقیقتا هیچ کمک دیگه ای ندارم بابت ماجرا. خودمونیم، خود خانواده ما. یعنی من این کردیتو اگر هر کاری باشه به کل خانواده هم میدم، حتی به پسرم. من این نقاشی ها رو میکشم، پسرم ساعتها بالا سر من با این سینا نگاه میکنه و تو چشماش پر از سوال. من میدونم که میدونه که اتفاقی افتاده. من براش توضیح دقیق نمیدم ولی بهش گفتم که مردم ما دارن مبارزه میکنن و ما داریم کمک میکنیم و با دقت میاد تماشا میکنه و مطمئنم که درکش خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هست که حتی ما تصور میکنیم. از چشماش کاملا میخونم و فقط مسیر در واقع ابرازش بسته است، نمیتونه راجبش حرف بزنه، ولی از بادی لنگویجش، زبان بدنش کاملا متوجهم که کاملا میدونه چه اتفاقی افتاده. و تمام راهپیمایی هایی که اینجا برگزار شده همراه من بوده، بچم تمام شعارها رو بلده و خیلی خیلی برای من جالب نگرش اون حتی به ماجرا.
1: پس تیم شما، شما هستین، همسرتون و فرزند گرامیتون. آیا در این مدتی که ارتباط داشتیم به خانواده ها یا کلن تو این 6-7 ماه گذشته اتفاق خاصی افتاد که بخواین راجع به اون بیشتر صحبت بکنین یا مسئله به وجود اومد که بخواین راجع به اون موضوع بیشتر صحبت کنین؟
0: این که میپرسین در این مدت اتفاق خاص افتاد، در این مدت اصلا هر روزش اتفاق خاص بوده، اصلا چیزی نیست که من بتونم بگم شبیه یک آتش فشان بوده، شبیه یک زلزله بزرگ بوده، اصلا چیزی نبوده که من بگم در این میان یک اتفاق خاص. من یعنی مسیج که میگیرم که یه نفر نوشته من مادر کووید نام، من بند دلم پاره میشه، چون میدونم الان قرار شاهد یک ماجرای تکان دهنده باشه و هر کدوم از این ماجراها، هر کدومش واقعا یک ثبت باید بشه، یک فیلم ازش بیاد بیرون. اصلا چیزایی نیست که ما حتی بتونیم تصور کنیم. من همیشه فکر میکنم که اگه من زمانی بخوام برم با یک تراپیست صحبت کنم که بگم توی مدت من شاهد چه چیزایی بودم، قطعا فکر میکنه من یا اسکیزوفرنیا دارم یا دچار اختلالات هذیانم. نمیتونه باور کنه که اینا واقعی این اتفاقات، چون واقعا مثل هذیان میمونه و اینقدر هر کدوم زیاده، یعنی من هر کدومش باور نکردنی، پر از جزئیات. من قطعا اینا رو بعدا کتاب خواهم کرد با این تصاویر، قطعا این کار خواهم کرد، چون حتی یه دونش نباید از قلم بیفته. اما مثلا یک نمونش که الان خیلی هم با خواهر این عزیز دوست شدم، پسری که همرشته خودم بود به اسم امیر جواد اسدزاده، که در حین کشیدن یک نقاشی دیواری اعتراضی در مشهد با دوستش توسط بسیجی ها روبوده میشه به زیر زمینه یه مسجد و اینقدر اینا رو کتک میزنن، اینقدر اینو کتک میزنن، وقتی میبینن دیگه علائم حیاتی نداره، بدن بیجانش رو میبرن کلانتری. در کلانتری اینا بر اساس چک شدن فیلم های کلانتری بعدن به دست خانواده رسیده، چون پدرشون از قدیم سرهنگ ارتش بوده، حتی سالهای جنگ هم جبهه بوده و تونسته اینا رو چک کنه. بدن بیجان رو میشونن پشت میز، اعتراف نامه میذارن جلوش و اثر انگشت آذر رو میزنن پای اون اعتراف نامه و بعد پیکر رو میبرن به یک بیمارستان. بیمارستان قبول نمیکنه، چون بیان این مرده، ما کاری نمیتونیم بکنیم. دوربینای بیمارستان رو جمع میکنن و با تهدید مجبور میکنن بیمارستان ورود و خروج بزنه که این در بیمارستان فوت شده. و بعد اینا مقبره خانوادگی داشتن، چون واقعا پدرش، پدر بزرگش جزو مرزداران خراسان بودن، همه ارتشی نسل اندر نسل، و مقبره خانوادگی داشتن. حتی اجازه نمیدن در مقبره خانوادگی دفن بشه، در یک جای بسیار دور، قبرستان دور میبرن دفن میکنن و خانواده رو سر خاک کتک میزنن. یعنی شما فقط یک نمونه، یک نفر این خانواده، هر کدومشون بدونین چه به روزشون اومده تا روزی که عزیزشون رو تو خاک گذاشتن، و بعد از اون تا چهلم، تا هر بار که میخوان یه جشن تولد سر مزار بگیرن. ببخشید من میلرزم، انقدر اینجا سرده، فکر کنم الان منهای 6 درجه سوا. واقعا اینا همش باید داکیومنت بشه، اصلا چیزایی نیست که ما بتونیم ازش بگذریم. بلایی که سر خانواده ها اومده بسیار بسیار بزرگه.
1: دکتر نوذری، نظر شما چی هست؟
2: ببینید، بیاید از تمام حرفایی که زدیم یه درس بگیریم و اجازه بدید که روی سخنم باشه با جوانان ایران، نوجوانان و جوانان ایران. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی ماست. ببینید، در مورد کووید اینها به هممیهنان خودشون دروغ گفتن، به امریکایی‌ها دروغ گفتن، به آلمان‌ها دروغ گفتن. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر این مسئله جدی هست. آگاهی، راز پیروزی ما در آگاهی است و هر ایرانی یک راهبر هست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. نه تنها علیه خرافات، اما علیه همین شرکت‌های بزرگ، همین سرویس‌های اطلاعاتی. و بیایم از تمام گفتگوی امروز واقعا یه درس بگیریم، نگاه کنیم به همین آتیزم. چقدر در مورد آتیزم دروغ گفته شده؟ چرا میزان اون رو به افزایش هست اما در مورد اون آگاهی داده نمیشه؟ این تنها مربوط نمیشه به تشخیص سریع‌تر، چون علم پیشرفت کرده، نه، اون رو که خارج کنید، تشخیص رو، باز میبینید که براستی رو به افزایش هست. چقدر دروغ گفته شد در مورد واکسن، چقدر دروغ گفته شد در مورد خود کووید. اصلا از کجا شروع شد، چگونه آغاز شد، چقدر زد و نقیز صحبت کردن آدم هایی که مدیر هستند، این بزرگترین تصمیم گیرهای دنیا هستند. اما همین امریکایی ها هم دارن به سادگی از کنار این میگذرند، همین اروپایی ها هم دارن به سادگی از کنار اون میگذرند، چون به تایید بزرگترین پژوهشگران ما وارد دوران تاریکی شدیم. این دارکنمنت، این واژه‌ای هست که خود اروپایی از اون استفاده میکنند در برابر انلایتنمنت، عصر روشنگری، دوران رنسانس، علیه تاریکی. ما رسماً در کشورهای پیشرفته، افشین گرامی، ما رسماً در کشورهای پیشرفته، کشورهای اروپایی حتی، وارد دوران تاریکی شدیم و تنها راه پیروزی ما علم و فرهنگ و دانش و آزادی است و یک رابطه عاشقانه میان اونهاست. شما نمیتونید تنها آزادی رو داشته باشید اگر فرهنگ اون رو نداشته باشید. شما نمیتونید فرهنگی رو داشته باشید بدون آزادی، بدون اینکه بتونید اون رو اجرا کنید. یا علم، با علم خداحافظی کنید چون پیچیده شده، اون رو کنار بگذارید. هر چی که به شما گفتن قبول کنید، هر پرت و پلایی که به شما گفتن قبول کنید، حتی اگر جلوی چشمان شما آدم ها مثل برگ درخت دارن میریزن، میگن نه این کار فلان میکروبه، اما نگاه میکنید در کشورهای دیگه، گروه های کنترل، میبینید نه زد و نقیز صحبت میکنن، واقعیت ها رو به شما نمیگن. بنابراین ما نمیتونیم از کنار اینها به سادگی بگذریم. بیایم از همه اینها درس بگیریم. در ایران خود ما، هم میهنانم، ما تنها خودمون رو داریم. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته، اینها دلشون برای خودشون نمیسوزه و هیچ عیبی در اون نیست. هیچ عیبی در اون نیست که سرانجام اراده مردمی، اراده ملی وارد میدان بشه در مورد همه چیز، در مورد آتیزم، در مورد کووید، در مورد بیماری های متفاوت، در مورد اقتصاد، در مورد نفت ما، در مورد گردشگری ما، در مورد 2000 کیلومتر سواحل جنوبی ما، در مورد تنگه هرمز ما. آگاهی، خودباوری، همبستگی راه پیروزی ماست. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته و من میخوام با صدای بلند بگم افشین جان، چه بهتر که هیچ کس دلش برای ما نسوخته. شما سرانجام یاد بگیریم که چشمه را یک سلطان و یک امام زمان نباشیم. خود ما هم کسی هستیم، خود ما هم پاره تن ایرانیم. این خود ماست که میتونه ایران ما رو نجات بده و هیچ کسی حریف خرد جمعی نیست. شما فکر میکنید آقای آلبرت بوغلا میتونه سر مردم دنیا رو کلاه بگذاره اگر حریف او خرد جمعی بود؟ نبود. شما فکر میکنید آیا این آقای فوچی میتونست این همه زد و نقیز صحبت کنه اگر طرف مقابل اون خرد جمعی بود؟ خرد جمعی نبود. بنابراین میبینید که چقدر این خرد جمعی مهم هست و اینجاست که واقعا هنرمندان ما چه نقش مهمی بازی میکنند و افرادی مثل خود شما افشین گرامی که اینقدر جوانها شما رو دوست دارن و من خوشحالم که جوانها شما رو دنبال میکنن. من خوشحالم که دبیرستانی های ما شما رو میشناسند. یعنی میخوام بگم که در دام شبکه های فارسی زبان نیفتیم، امید خودمون رو از دست ندیم، ناامید نشیم. مهم نیست، پیام های ما به ایران رسیده، همونطور که امروز شما نقاشی های نغمه جاه رو میبینید که در تمام دنیا هست. شما برید در نوولزلاند هست، در استرالیا هست و امریکایی ها و اروپایی ها با اون آشنایی دارند. اما چه کسی از اپوزیسیون رفت به سراغ نغمه جا؟ اگر به دنبال واقعا عضوی برای اپوزیسیون هستید بفرمایید، این یکی از اونها. یعنی آدمی که کارهای اون روی پل هست، روی در استرالیا، در یک بنر هست، در یک اتوبان، در یک کشوری اون سر دنیا، همه جا هست، در کنار گوهر عشقی است. نقاشی نغمه جاه در کنار گوهر عشقی است. دیگه چی از این بالاتر؟ چه جایزه از این بالاتر؟ چه پیامی از این زیباتر؟ بنابراین پیروزی دم دست ماست. پیروزی دم دست ماست و پیروزی ما در گروی خودباوری است و خودآگاهی است و اینکه من هم پاره تن ایرانم و این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، هم میهنانم. یا ما پیروز میشیم یا ایران ما نابود خواهد شد.
1: در حقیقت مهم اینه که این مسئولیت اجتماعی رو قبول بکنیم، مسئولیت فردی اجتماعی، هر فردی در این اجتماعی یک مسئولیتی داره. برای مثال خانم جاه با تمام مشکلاتی که دارن، با تمام به هر حال مسئولیت‌های زندگی عادی هر آدمی که داره، به علاوه این که خب به هر حال نگهداری از فرزند اوتیسم خیلی سخت‌تر هست و با تمام این گرفتاری‌ها باز هم نتونستن که بیکار بشینن و اون کاری که میتونستن انجام بدن رو انجام دادن و این در حقیقت همون وجود داشتن هست. اینی که ما خودمون بدونیم که در قبال این جامعهمون، در قبال کشورمون، در قبال مردممون یه مسئولیتی هم داریم، یه مسئولیت فردی داریم هر کدوممون، و وقتی که این زنده بشه در وجود تک تک ما، یعنی همون وجود داشتن، و با این وجود داشتنی که ما میتونیم یک نیروی مؤثر در برابر دشمنان ایران به وجود بیاریم، به جای اینکه بخوایم هی عقب نشینی بکنیم به طور کلی. مثلا با خانم جاه میگن که بریک بگیری، مثلا استراحت کن، به خودت برس، به جای اینکه بیان بهش کمک بکنن. خانم جاه، دوستانی که بخوان به شما کمک بکنن از چه راهی میتونن این کار انجام بدن؟ چطور کمکی، چه جوری میتونن بهتون کمک بکنن؟
0: با من ارتباط، همه دنیا دارن با من ارتباط می، یعنی اگر کسی بگه منو پیدا نکرده دروغ گفته، برای که من دارم از ناشناسترین حتی پیام ها رو جواب میدم تا جایی که میتونم و مشکلی برای ارتباط با من نیست. من واقعا با آغوش باز دارم با همه همکاری میکنم توی این مدت، هر کس که احساس کنم هدفش کمک به مردم، و من واقعا استقبال میکنم از هر کمکی. حقیقتا حتی کسی اگر فکر کنه که این آدم که خودش آدمیه که اینقدر مشغله داره و داره اینجوری کار میکنه، برای سوال که این داره زندگیشو چجوری میگذرونه، حتی این مسئله خودش یک مسئله بزرگه. من خیلی از هزینه های، یعنی این کارا هزینه بره برای من، من دارم هزینه میدم بدون اینکه یک فاندی داشته باشم، راپورت بشم توسط این ماجرا، در حالی که برای من همیشه سواله کسانی که سفر میکنن اینا کی پول سفراشون رو میده، چجوری، حتما کمک هزینه دارن که سفرهای متعدد میکنن، هتل میرن برای برنامه های مختلف انقلاب، ولی من حقیقتا خودم هم خودم و از جیبم و از زندگیم و از وقتم و از همه چیم دارم میذارم برای مردمم. هیچ منتی بر کسی نیست، کاریه که اصلا برای خودم دارم میکنم، برای اینکه بتونم شب راحت بالش بذارم، چون اگر نکنم بیشتر از آزار میبینم. یه چیز دیگه من میخوام، ربط آتیزم، مسئله آتیزم و هر مسئله انسانی، چون به هر شکلی آتیزم رو من میتونم به خاطر اینکه این بچه ها یه سری اسکیلزاشون رو از دست میدن، برای پدر مادر واقعا شرایط پیچیده‌ایه و بخوام مقایسه کنم رنج پدر مادرها، با رنج پدر مادر من آشنام، میدونم رنج فرزند بزرگترین چیزیه که میتونه در مسیر زندگی هر کس قرار بگیره، از این بزرگتر ما نداریم و بسیار خوب درک میکنم خانواده هایی رو که میدونم عزیزشون و نوجوونشون رو که خیلی سنش نزدیک به سن پسر عزیز من از دست دادن چه رنجی میکشن. ببینین این خیلی خوبه که ما دنبال معنا میگردیم برای هر چیزی، مثلا میگن بچه های آتیزم فرشتن یا این جوانان اینا الان نمیدونم با یک سانتیمانتالیسمی در واقع سعی میکنیم رنج رو برای خودمون آسون تر کنیم تحملش رو، ولی نباید به این اکتفا کنیم، باید کفش آهنی بپوشیم و بریم ادامه بدیم، در این حال که سعی میکنیم معنا بسازیم از این از دست دادنها و سعی کنیم تبدیلش کنیم به این که خب حالا این بچه ها جان باخته راه آزادی هستن، ولی واقعیتش اینه که این بچه ها به قتل رسیدن و باید خونخواهی بشه. واقعیتش اینه که بچه هایی که آتیزم دارن در این دنیا آینده پیچیده و تاریکی جلوی راهشونه و پدر و مادر باید بخوان از پزشکا، از متخصصات که ما نیاز داریم بودجه بذاریم برای این کار که چرا بچه های ما اینقدر گرفت دارن. نمیشه با یک تفاوت نورولوژیک سر و ته قضیه رو هم بیاریم بگه آقا همینه دیگه، ما نمیدونیم و دیگه سعی کنیم بپذیریم. پذیرش بخش ماجراست، چاره جز پذیرش نداریم. اون چیزی نیست که دیگران به ما بگن باید بپذیریم، مگه چویسی داریم ما غیر از این که باید بپذیریم؟ ولی واقعیتش اینه که مسائل بزرگی در این جهان هستش که نباید اجازه بدیم با یک لیل سانتیمانتال صورت مسئلهش پاک بشه. صورت مسئله به قوت خودش باقیه و ما پدر و مادرها بچه هامون به هر شکلی در این جهان بهشون ظلم شده، نباید ساکت بشینیم و کوتاه بیاییم. به نظر من این وظیفه پدر و مادری در واقع اینه در نهایت، نه بزرگ کردن فقط بچه و این کلاس اون کلاس فرستادنش.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم. دکتر نظری، سخن آخر با مخاطبین.
2: بچه‌ها خوشحال هستم از گفتگوی امروز و چقدر امیدوار کننده است، به خاطر اینکه ایران ما به راستی امروز برای نخستین بار شاید در تاریخش شده پر رستم، شده پر سهراب، شده پر گردآفرید، شده پر افشین، شده پر نغمه و آینده ایران درخشان هست. این نبردی هست میان بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان اسلام، شرورترین فرزندان سرویس‌های اطلاعاتی، شرورترین فرزندان شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های نظامی و شرکت‌های نفتی. شما لحظه فکر نکنید که حریف ما کودنیست به نام ابراهیمی، حریف ما، دشمن ما کودنیست به نام محمود احمدی نژاد. و شما نگاه کنید به تاریخ معاصر خود ایران، خود روح الله خمینی ترور شد، احمد خمینی ترور شد، هاشمی رفسنجانی ترور شد، سرشو کردن زیر آب. شما فکر نکنید شما با 4 آخوند سر و کار دارید، به مراتب پیچیده تر از اون هست. و جوانان ما، نوجوانان ما و دختر خانم های ما به این اندیشه دست پیدا کردن، اندیشه سنجشگر. برای من تردیدی نیست که جوانان ما به تفکر نقادانه دست پیدا کردن و این بزرگترین ثروت ماست. و برای نخستین بار در تاریخ میهن ما دنیا رو تکون دادند، موجی رو ایجاد کردند. شرکت های نفتی، سرویس های اطلاعاتی با ساخت یک اپوزیسیون تقلبی تنها هدفشون این هست که جلوی این موج رو بگیرند، چون میدونن که این موج منطقه رو تکون خواهد داد، حتی اروپا و امریکا رو تکون خواهد داد. و ما نباستی که اجازه بدیم که روی موجی که اونها ایجاد کردند ادهی موج سواری کنند، ادهی که شبکه های فارسی زبان اونها رو انتخاب کردند. همین راه رو ما باستی ادامه بدیم، خودباوری و خودآگاهی. و خوشبختانه میهن ما تاریخی داره استثنایی، گذشتهی داره که 60,000 سال قدمتش هست. 60,000 سال آدمهایی وارد سرزمین ما شدند و تنها و تنها به لطف همدلی و هماوایی و هوای همدیگر رو داشتن به ایران ما، به شما و به من حیات دادن. و اون فرهنگ در تک تک ماست. شما امکان نداره، امکان نداره در سرتاسر ایران برید یک نفر رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. اصلا نمیدونه تجزیه طلب یعنی چی. همه عاشق ایران هستن. این عشق به ایران، عشق به فرهنگ ایران یکی دیگه از بزرگترین پشتوانه‌های ماست. جوانان ما، دختر خانم های ما که به راستی به اعتقاد من با یک اردنگی ملی خرافات رو از میهن ما اخراج کردند. جوانان ما دست به یک گندزدایی تاریخی زدند، دست به یک سمپاشی تاریخی زدند. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست، تاریخ ماست، مبارزه علیه خرافات. و باز تکرار کنم که پیروزی ما در گروی آگاهی است. بیایم دوباره از همین کووید درسی بگیریم. اگر ما آگاه بودیم اینطوری سر ما رو کلاه نمیگذاشتن، این همه آدم در دنیا کشته نمیشدن و در برابر این همه آدم پولدار و ثروتمند نمیشدن. نگاه کنید به همین گرمایش کره زمین. کنفرانسی برگزار میشه برای گرمایش کره زمین، چند هزار جت خصوصی در فرودگاه به زمین مینشینه برای این همایش. یعنی دیگه حقوق بازی از این بالاتر. آدم هایی که شرکت میکنن تا به شما بگن که سوار اتومبیل نشید، به محیط زیست صدمه میزنه، کره زمین ما رو گرم میکنه، خطرناک است، خودشون با جت‌های خصوصی وارد میشن. طبق یک گزارش تنها در یک شهر که این مراسم برگزار میشه 4 جت خصوصی وارد میشه. برخی از این جت‌ها تنها یک مسافر داشتن. نگاه کنید به خود آقای الگور. چرا راه دور بریم؟ چقدر این آدم دروغ گفت. نگاه کنید به جت خصوصی خودش. بعد هم که اون رو فروخت جت اجاره میکرد تا کسی نتونه انتقاد کنه که این جت داره. جت رو اجاره میکرد. میخوام به شما بگم که آگاهی راز پیروزی ماست و ما این فرهنگ رو داریم و ما علم رو هم داریم. فرهیختگان ما بسیاری از اونها خانه نشین هستن. ایران ما پر فرهیخته است. ما نیازمند به گدایی نیستیم. و من با این میخوام تموم کنم. در دام این عکس هایی که با سناتورها گرفته میشود، سخنرانی هایی که در مثلا پارلمان های اروپایی انجام میگیره با کمیسیون حقیقت یاب و سازمان ملل نیفتیم. هم میهنانم اینها همه فریبکاریست و اونها هم همه فریبکار هستند. اینها همه حقوق بازیست. ما تنها خودمون رو داریم، روی خودمون بازی حساب کنیم و این هست که اونها از اون وحشت دارن. این خرد جمعی هست و ما اون رو داریم. ما اون رو داریم. ایران ما دارای 17 میلیون نوجوان و جوان هست. کمتر کشوری به این میزان نوجوان و جوان داره. به لطف اینترنت در معرض علم قرار گرفتند و امروز به دنبال آزادی هستیم. بارها گفتم علم و فرهنگ و آزادی. ما اون دوتا رو داریم. ایران ما پر فرهیخته است. در خارج از کشور هم ما دارای فرهیختگان زیادی هستیم. بنابراین این خودش یک ثروت بزرگ است. میمونه اون آزادی. اون آزادی رو باید خودمون به دست بیاریم. اون آزادی رو به ما نمیدند. به این سادگی از سر میهن ما نخواهند گذشت. ما باید به دنبال اون آزادی باشیم. با امیدوار هستم که این برنامه‌های مانند برنامه شما ادامه پیدا کنه تا هر روز بیش از پیش مردم بدونن که این خود ما هستیم که بزرگترین ثروت خود ما هستیم. بنابراین اگر از شما بپرسن اگر اینها رفتن آلترناتیو چی هست؟ آلترناتیو خود ما هستیم. آلترناتیو خود ما هستیم. اگر از شما بپرسن رهبر شما چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم. رهبر خود ما هستیم. ممنون هستم.
1: یکی برای دیگه سپاسگزارم از شما و خانم جا. خانم جا شما سخن آخرتون با مخاطبین برنامه.
0: صحبت از گرمایش زمین شد، من اینجا دارم یخ میزنم. روز سیزده بدر فکر میکنم هوا الان منهای 6 درجه است اینجا و ندارم. امیدوارم که روز طبیعت این در واقع رسم و رسوم زیبای ایرانی رو مردم به جا بیارن و لذت ببرن از طبیعت و بخش خرافاتش که این نحس بودن عدد 13 و این داستاناست دور بریزن و روزهای بهتری رو آرزو میکنم برای مردم کشورم و در خانواده هایی که فرزند آتیستیک بزرگ میکنن آرزوی بردباری دارم. چاره جز مدارا با زندگی نیست، فقط بدونن که عشق نقش بسیار بزرگی رو میتونه بازی کنه برای این کودکان و عشق نذارن قربانی چیزای دیگه بشه، قربانی خستگی، قربانی استیصال. عشق خیلی مهمه.
1: بسیار عالی. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، از هر دوی شما گرامیان و سپاسگزارم از تمام مخاطبانی که بیننده این برنامه بودن و تا دیداری بعد بدرود.
3: سپاس ملت ایران. به روزگار پهلوی که روزگار شکفتن از سخان رفتن، به روزگار پهلوی که هر روزمان یک نوروز است، به روزگار پهلوی که روشن است از امواج خزر تا دهانه هرمز، سخن نگوییم از تاریکی ها که گفتند سخن گستران این سرزمین، یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. جمشید خورشید ایران بود، خداوند بزرگ روشنایی ها را به او سپرد. چندین هزاره در آتش دل سوختیم تا پیشا پیش عروسان اندیشه انسان مشعلهای همیشه روشن برافروختیم. ما فرزندان ایران و مشعلدار تمدن انسانیم. ما آفریدگار تاریخیم. ما ایرانیم. ایران این سرزمین هزارهای روشن. آن روز که خورشید در آسمان ایران فرو می نشست، آن روز که گلهای همیشه بهار ایران می پژمرد، آن روز که یک ملت جز یاد گذشته ها چیزی به یاد نداشت، آن روز که خاموش بود تخت جمشید و دشت مرغاب، آن روز که در زیر غبار اندوه بود شاهنشاه نامه سردار طوس، آن روز که تنها مانده بودند سعدی های من، حافظ های من و فردوسی های این سرزمین اندیشه و خرد، آن روز که دلهای آشنا بیگانه بودند در سرزمین آشنایی ها، آن روز که یک ملت در انتظار خورشید بود با نام تو ای شاهنشاه بزرگ، با نام تو ای رضا شاه کبیر، خورشید ایران از درون آرزوهای یک ملت برآمد. تو برآمدی و تو گفتی که نمی میرد آن ملت که کورش ها در سینه دارد. کورش کیست؟ آن داریوش. کورش کیست؟ آن اردشیر. کورش کیست؟ آن نوشیروان. کورش کیست؟ آن یعقوب پسر لیث که زادگاهش سیستان است. کورش کیست؟ آن شاه که برخاست از سرزمین زیاریان، از سرزمین دیلمیان، از الاشت مازندران. او شاه شاهان، رضا شاه، فرزند ایران. ایران این سرزمین هزارها، ایران این سرزمین کورشها، ایران این سرزمین خورشید، ایران این سرزمین آتشهای همیشه روشن، این سرزمین نور، این سرزمین راج، این سرزمین خرد. به روزگار پهلوی که روزگار شکفتن است و خان رفتن، به روزگار آریامهر ایران زمین که هر روز من یک نوروز است، که روشن است خانه کارگر، که روشن است کاشانه روستایی، که روشن است کاخهای سرفراز ایران از نیاوران تا جزیره کیش، که روشن است از امواج خزر تا دهانه هرمز. سخن نگوییم از تاریکی ها که گفتند سخن گستران این سرزمین، یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. خداوندا به ما آن شایستگی بخشای که فرمان بریم به بایستگی دادگر ایران را، و پاس دارش در پرتو رحمتت ای دادگر آسمان ها. سرفراز ایران و سنگرهای سربازان من پرگل باد. نوروز من پیروز و هر روز من یک نوروز.

پیشگاه اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی آریامه شاهنشاه ایران به نشان ابراز سپاس بیکران مردم به دودمان پر افتخار پهلوی که در مدت 50 سال شاهنشاهی بر ایران زمین این کشور کهن را به رهبری دو پیشوای بزرگ تاریخ ایران اعلیحضرت رضا شاه کبیر و اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران به شکوه و سرافرازی جهانی رسانید. اکنون

0: و پنجاهمین سال سلطنت دودمان پهلوی را مستقیما از محوطه آرامگاه اعلیحضرت رضا شاه کبیر گزارش میکنیم. توجه شما را به بیانات مهم شاهنشاه آریامهر جلب میکنم.
1: درود گرم من به ملت بزرگ ایران، به ملتی که نیروی لایزالش بار دیگر در آیین شکوهمند همبستگی شاه و ملت متجلی شده است. درود من به شاهنشاهان بزرگ و سرداران دلیر تاریخ ایران، به همه مردان و زنان ایرانی که پرچم پر افتخار این شاهنشاهی کهن را چون ودیعه‌ای مقدس از نسلی به نسل دیگر سپردند. درود من به رضا شاه کبیر، سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی، مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید، برای ایران زیست و برای ایران مرد. امروز در 2535 نوروز شاهنشاهی ایران و در 50 نوروز شاهنشاهی پهلوی در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست، به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان روایی آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خیش برای خود نمی شناسیم. ما از میان ملت ایران برخواسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. 50 سال است که جبهه پیوسته شاه و ملت در گرماگرم تلاشی شکوهمند در راه رستاخیز ملی ایران است. 50 سال است که ایران سازندگی و آفرینندگی است و اگر در این میان دوران فترتی این نهضت بزرگ ملی را متوقف ساخت، اکنون اون دوران شوم برای همیشه سپری شده است. امروز به یقین می دانیم که راه ملت ایران به جانب دوران تمدن بزرگ راهی است که پیروزمندانه ادامه خواهد یافت و در کوتاه زمانی این ملت را در نخستین صفوف ملل سرفراز جهان جای خواهد داد. راهی که ما و شما دست در دست هم از روز تاریخی 3 اسفند تا به امروز پیموده ایم، راهی به راستی دراز و دشوار بوده است. بسیاری از شما در این مدت خود در کارهای کشور شرکت داشته اید و بسیاری دیگر نیز جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آن چه گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما، حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای سردوزمان خاندان پهلوی با شبیه خون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. زیرا خوشباوری ما در برابر روابط بین‌المللی و عدم آمادگی نظامی که الحق فرصتی نیز برای آن نبود، کار را بر شبیخونگران آسان کرده بود. پس از آن در طول 12 سال این سرزمین جولان

گاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد. بدین جهت با عنایت کامله پروردگار من و شما توانستیم به نیروی پیوند ناگسستنی و جاودانی خود این دوران غم‌انگیز را در پشت سر گذاریم و با انقلاب پیروزمندانه شاه و ملت عصری تازه را در تاریخ کهن این کشور آغاز کنیم، عصری که در آن ظلمت اهریمنی برای همیشه پایان یافته و جای خود را به فروغ یزدانی سپرده است. در این دوران پر افتخار نوین بود که یک بار دیگر اعجاز نبوغ ایرانی به صورتی پرشکوه بر صفحات تاریخ ایران نقش بست. ملتی حماسه آفرین به دنبال افتخارات کهن، حماسه نو در انسانی ترین چهره آن آفرید، حماسه‌ای که به تابناکی آسمان ایران، به استواری صخره‌های البرز کوه، به زایندگی امواج نیلگون خلیج پارس، حماسه شکوهمند سازندگی و آفرینندگی، حماسه سرفرازانه آزاد مردان و آزاد زنان، کشاورزان از بند رسته و کارگران پولاد بازوی نیرو آفرین و برخوردار و سهیم و شریک در حاصل تلاش خیش، سپاهیان افسانه‌ای دانش و آبادانی و تندرستی، حماسه گسترش کشورگیر دادگستری قضایی و عدالت اجتماعی، حماسه احقاق کامل حقوق ملی از بابت ثروت‌های خداداده ملت ایران، حماسه رهبری پیکار جهانی برای گزینش نظمی عادلانه در جای نظام بیدادگرانه کهن. من به نام فرماندهی این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیرویی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت. دیگر شبی خون اینا به هنگام ما را غافلگیر نخواهد کرد، زیرا که ملت ایران و نیروهای مسلح آن که از ملت برخواستند و از قدرت لایزال ملی نیرو می گیرند برای پاسداری سرزمین مقدس خیش روز و شب بیدارند. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود، زیرا اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین می شود و همواره نیز چنین خواهد بود. ایران امروز ایران سازندگی، ایران ایمان و اعتماد و امید، ایران معنویت و بشر دوستی است و این نقشی است که ما نه تنها در کشور خیش بلکه در صحنه جهانی نیز ایفا می کنیم. ما نیک می دانیم و همه جهانیان نیز می دانند که ایران امروز کشوری نیرومند با قدرت روزافزون سیاسی و اقتصادی و نظامی و برخوردار از حیثیت بی‌سابقه جهانی است، ولی ما اعلام کرده ایم که این نیرو جز در راه خیر و صلاح جامعه بشری به کار نخواهد رفت. ما برای همه ملل جهان خواستار صلح و ترقی، خواستار رفاه و نیکبختی هستیم و صدای ما در هر مورد صدای حق و عدالت است. ما خوشبختی و رفاه خیش را در رفاه و خوشبختی همه ملل جهان و نه به حساب دیگران می جوییم. دنیا می تواند روی کشور ما و نیروی ما به عنوان یک پشتوانه محکم حق و عدالت حساب کند و ما این رسالت انسانی را با همه مسئولیت آن با وقوف کامل می پذیریم. ملت بزرگ و عزیز من، بار دیگر میگویم که رمز همه پیروزی‌های ملی ما در میراث معنوی تاریخ کهن ایران در رابطه هزاران ساله فرماندهی شاهنشاهی ایران با نیروی ملی و در فداکاری متقابل این دو مقام نهفته است.
یک پارچگی ملی اکنون با استقرار یک حزب واحد کاملا ایرانی یعنی حزب رستاخیز ملت ایران بیش از هر وقت دیگر تحقق یافته است و این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده است که در پرتو آن هیچ عاملی نمیتواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدفهای ملی و نجیبانه آن گردد. به یاری پروردگار توانا من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خیش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هرچی بیشتر مردمان مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن آینده‌ای باز هم پرشکوه تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوهمند مقدس یار همه ما باد.

دو یک. به نام خداوند بخشنده مهربان. این بهتره یا به نام خداوند جان و خرد؟ هر کدوم بخواید انتخاب کنید. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در دست دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاق فروشان، بی همه چیزان، آدم کشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال های ابواب جمع حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای خانم فروشی، برای دزدی، برای قاچاق فروشی، برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای اعدام‌های دست جمعی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه که هر روز تجدید میشه، در ضمن کله پاچه هم میخورن با هم دیگه چون صبح زود میرن اونجا. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برنامه‌ای که برای امروزتون ترتیب دادم یه مقداری طولانیه، اینه که بدون مقدمه میرم سر اصل موضوع. دیروز ایمیلی رو از ایران اومده بود برای شما میخوندم. متن ایمیل این بود که ما ملت یک امامی هستیم، نه 12 امامی. و بعد دوست عزیز از من خواسته بودن که خدا را از مردم نگیرم، که من توضیح دادم، گفتم بنده همچه قصدی ندارم و برعکس معتقدم که خیلی خیلی خیلی آدم های این دنیا، نه تنها در ایران، در همه جای دنیا احتیاج به یک خدا دارن. حالا عرض و طول این خداها فرق میکنه، اینا رو همه رو دیروز توضیح دادم خدمتتون. بعد مسئله این بود که ایشون گفته بودن اگر بهشت و جهنم و مردم باور نکنن همدیگر میخورن. نه، همچی خبران نیست. هر اتفاقی میفته تو همین دنیا برات میفته. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. ایمیل رو تا اینجا ادامه دادیم که مردی کلیهش را به زنش اهدا کرد، قسمت خوب قضیه، و یک کارمند چی که 100 میلیونی را به صاحبش برگردان و یا آقای هزینه ازدواج یک زوج جوان بی بضاعت را پرداخت کرد. اینها هیچ ربطی نه به خدا داره، نه به دین داره، نه به بهشت داره، نه به جهنم. اگر تو بیای به یک آدمی کمک بکنی که خدا اونجا برای تو ببرت تو قصر، حوری برات بیاره، این معامله است، این آدم خوب بودن نیست، این کار تجارته. این کار اینه که الان در همین کشور امریکا آدم‌های زیادی هستن که روی آدمی فرض کنید مثل من سرمایه گذاری بکنن، حرفایی که اونا میخوان من بزنم، برن سرمایه گذاری کنن یه جا، فرض کنید برگردن به مملکت ایران و اینجا 100 میلیون بذارن که اونجا برن 1000 میلیون برداشت کنن. این معامله است. اما اگر تو حساب کردی با این پولی که من دارم، اگر با خرد این کار رو بکنی، اینه
و اضافه دارم و به جای من بر نمیخوره، ولی یه زوجی میتونن ازدواج کنن با هم دیگه زندگی بکنن. این دیگه معامله نیست. بیشتر از هر چیزی خودت رو خوشحال میکنی، بهشتت رو جا به جا میگیری از این کار قشنگی که میکنی، خودت بیش از همه لذت میبری، این بهشت توه. اگر احساس نداشته باشی مثل آخوندا مردم رو به بدبختی میندازی و از بدبختی مردم لذت میبری، الله هم بهت اجازه میده. پس اینجا میبینیم این داشتن الله یه مستمسکیه که من اجازه دارم هر غلطی دلم میخواد بکنم، بعد بگم الله گفته، تا روزی هم که خورشید از مغرب در نیاد توبه من مستجابه. نه، اینجا الله تبدیل به واسطه خرید و فروش میشه. یعنی اگر رفتی خرج زندگی اون دوتا زن و شوهر رو دادی، او وقت الله هم تو بهش وعده میده. این معامله است. فکر نکن آدم خوبی هستی. آدم خوب کار رو برای نفس کار میکنه. شاید شما باورتون نشه، کاری که من دارم میکنم شاید یک عقده است، شاید چیزیست که همیشه احساس میکردم کاش وقتی من جوان بودم یک کسی این حرفا رو به من میزد. من تو زندگیم خیلی جلو میافتادم. کاش وقتی من میرفتم نماز جعفر طیار میخوندم میفهمیدم برای چی میخوندم. چرا من نماز هزار قل هو الله میخوندم؟ چرا هزار دفعه میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد؟ چرا هزار دفعه اینو میگفتم؟ اگر اون روز میفهمیدم زندگیم فرق میکرد. این کار شاید برای من عقده شده که اومدم صرف نظر از همه چیزم کردم و دارم این کلاس رو برای کسانی که طالب شنیدنش هستند. من هیچ وقت نگفتم همه تون باید حرف منو بشنوید. کسانی که طالب شنیدن این حرفا هستند، کسانی که میدونن به خردشون مراجعه میکنن، از سنگ شدن نمیترسند، از مورد خشم و غضب. ببینید خدای موسی قهار و غضب کننده است و پدر آدم رو در میاره. خدای عیسی میگه اگه یه کچیده تو گوش راست زدن گوش چپت رو بیار، ولی جانشینان عیسی اومدن یه چیزای دیگه گفتن، شمشیر به دست هر کی افتاد شروع کرد. خدای اسلام قاسم الجبارین ماکلور مکارینه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم مال زمانی نیست که حضرت محمد دستش به شمشیر رسیده بود، مال زمانی است که حضرت محمد دستش به شمشیر نرسیده بود. فرق آیه ها و سوره های مکی و مدنی همینه. اولی که رسید به مدینه برای اینکه نظر یهودی‌ها رو به خودش جلب کنه گفت موسی به دین خود، عیسی به دین خود. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ما اکراهی نداریم در دین، اصلا مسئله این نیست. شما دین خودتون داشته باشید، ما دین خودمونو. اصلا ما بیت المقدس هم اورشلیم هم چیز میکنیم برای قبله، خدا رو میبریم میذاریم اونجا. حضرت رسول هر کاری دلش بخواد میکنه. روزه هم همون یوم کیپوری که شما روزه میگیرین ما میگیریم. بعد معاملش نشد، دید نه یهودیا با این حرفا کنار نمیان، حتی مسخره میکنن، حتی میگن این مجنونه.
اینجوری که شد گفت نخیر، خدا رو از اورشلیم برمی‌داریم می‌بریم مکه پیش بت‌ها می‌ذاریم، روزمون هم می‌بریم ماه رمضان. خب این رو خیلی خیلی گاگولی میشه بهش نگاه کرد، میشه با خرد بهش نگاه کرد. با خرد نگاه کنی یه چیز دیگه می‌بینی، همینجوری گوسفندبار بهش نگاه کنی یه چیز دیگه می‌بینی. من نمیگم درسته، نمیگم غلطه، میگم روش فکر کن. بیش از 1000 سال یه آدمی توی عربستون با پسرموش دعوا شده، زور او زیادتر بوده اینو کشته. تو حالا هر سال باید خودتو جر بدی. تو قرآن آیه داره میگه به تن خودت نباید صدمه بزنی. خودکشی در اسلام حرامه. خب این کاری که تو میکنی، قمه میزنی، این ضد قرآنه. این اسلامیست که آخوند در آورده نون بخوره. یک سال مداح و روزخون گشنگی میکشه که تو این 10 روزه خرج یه سالش دراره. تک و توک این برامر دعوتش میکنن، ولی این 10 روزه بره کشونشه. کارش چیه؟ سر بریدن امام حسین و حضرت عباس و تیر خوردن علی اصغر و دامادی علی اکبر و کشته شدنش و همین حرفا. قصه هایی که درست کردن تو هم برو بشین گوش بده گریه کن. اصلا کسی نمیتونه با تو مخالفت کنه، خودت میدونی هر کاری دلت میخواد بکن. چون اکثر مردم ایران با دین خدا معامله میکنند، خودت هم جواب خودتو دادی و میگویند من مدرسه میسازم، بیمارستان میسازم، اسمش را میگذارم مدرسه یا بیمارستان امام حسین، تا هم از خدا و هم از امام حسین در آن دنیا یک ویلای پرحوری و کنیز و هزاران پاداش دیگر به من و پدرم برسد و اگر این پاداش ها نباشد هیچ خیر مدرسه سازی در ایران یافت نمی شود. این آدم خیر نیست که این کارو میکنه، این آدم معامله گره. مدرسه برای تعلیم دادن بچه هاست. مدرسه ای که این بابا میسازه توش باز قرآن و شریعت درس میدن. اجباری قرآن و شریعت درس دادن بد نیست، ولی اگه من سر کلاس بودم گفتم آقا من قرآن و شریعت نمیخوام یاد بگیرم، زوری نباید باشه. هیچ کاری زوری نباید باشه و اسلام متاسفانه کارهای زوریه. کسانی که به من تلفن میکنن فحش میدن، زوری به من میگن که تو هم باید مثل ما بگی با. من نمیگم با. کمی با تفکر به مسئله بنگرید میبینید حق با من است. نه، مطمئن باشید 99% مردم دنیا و ایران به خاطر ترس از عقوبت جهنم یا رسیدن به بهشت اعمال نیک را انجام میدهد. اشتباه میکنید فرمون. شما دنیا را نمیشناسی، ولی در ایران خودتون هم همچی خبری نیست. برید با جوان ها صحبت کنید میبینید این خبرها نیست. یا از اعمال زش فاصله میگیرن. نه، بهشت و جهنمی که امروز در ایران روش تبلیغ میکنن از زمان محمد رضا شاه خیلی بیشتره. اون وقت آدم کشی کمتر از حالا بود. اشتباه میکنید عزیزم. ولی اگر مثل شما بگویند جهنم و بهشت و جهنم دین ساخته بشر است، فاتحه مردم جهان مخصوصا ایران و کشورتان را باید بخونید. من اصلا با شما موافق نیستم. عقیده شماست، دارم میخونم روی ایر، ولی با شما موافق نیستم. آنجاست که افراد قوی مثل گرگ پوست مردم معمولی را زنده زنده میکنن. نه، افراد قوی مثل گرگ در حکومت اسلامی و حکومت دینی پوست مردم را زنده زنده میکنن.
چون اونها حقیقت میدونن بهشت و جهنمی نیست. به نظرم میبایست من و شما و هر کس دیگر وجود خدا را تبلیغ کند. چرا؟ خدا اگر اون خدایی که شما میشناسید و اون بزرگ خدایی که اون بالا هست و وجود داره، چه احتیاجی به تبلیغ من و تو داره؟ اون کسانی که خدا را تبلیغ میکنن میخوان از بابت خدا پول بگیرن، میخوان خدا فروشی بکنن پول بگیرن. شما راه رو داری اشتباه میدی عزیزم. مسلمونی، متعهدی، همه این چیزا قبول، شما با همه چیز اسلام معتقدی به جز با سینه زنی امام حسین. نه، یه مقداری بیشتر دقت کن روی مسائل. گفتم عقاید شما رو من خیلی راحت دارم میخونم رو ار، ولی حرفای خودم هم دارم میزنم. اینایی که من دارم میگم، نه اینکه شما دروغ میگی من راست میگم، یا من دروغ میگم شما راست میگی. اونها عقاید شماست، این عقاید منه. باید خدا رو تبلیغ کنن تا فرد عادی یا عامه یا هر کس دیگر با هر دین و آیین در هنگام ارتکاب اعمال مجرمانه و یا کار ناپسند و غیر انسانی احساس گناه داشته باشد. قسمت دومی که گفتی با قسمت اول نمیخونه. پشتش گفتی و وجدان شخص را، کسی که وجدان داشته باشه کار خلاف نمیکنه، کسی که وجدان نداشته باشه جیب خدا را میزنه. این آخوندا جیب خدا را میزنن، جیب پیغمبر را میزنن، جیب مردم را میزنن، برای اینکه وجدان ندارن. احساس گناه حرف مفته. تو اگر وجدانت بیدار بشه، اگر با خرد به مسائل نگاه بکنی، اون وقت احتیاجی به خدا نداری. کار خوب رو برای کار خوب میکنی، کار بد رو نمیکنی چون بده. تنها اختلاف من و شما اینه. اگر تو از خدا بترسی و کار بد نکنی، تو خائن خیانتکاری. برای اینکه فقط ترس جلوی تو رو گرفته. تو باید به درجه ای از فهم و شعور برسی و این کار حتماً قربانی دادن داره. این کار حتماً چیزی بابت جانهای مردم بابت این کار میره. در طول تاریخ رفته. تا به آگاهی، تا به شعور، تا به جایی که دلت میخواد هر چی رو باور کنی باور کنی، ولی دیگه اونجا نمیتونی بری یه نفر رو بکشی بگی چرا تو میخوای دینتو عوض کنی از اسلام بری به عیسویت. با اصل قضیه من مخالفم، ولی اگه یه کسی خواست این کارو بکنه، کسی نباید مزاحمش باشه. اصلا شخصی خودشه. وجدان چیز خوبیه، احساس گناه چیز مزخرفیه. احساس گناه درست مثل همونه که یارو مدرسه میسوزه بره به بهشت، احساس گناه هم میگه اگه من این کارو بکنم میرم توی جهنم پس نمیکنم. نه، باید بفهمه نفس کار بده. گر مادر خیش دوست داری دشنام مده به مادر من. اگر میخوای مال کسی رو بدوزی حساب بکن. اگر مال تو بدوزن خوشت میاد بدوز، اما اگر مال تو بدوزن بدت میاد پس ندوزد. اینه بهش میگن وجدان. احساس گناه حرف مزخرفیه. نه عزیز من، راه رو اشتباه داری میری، قربونت برم. وجدان شخص وی را از ارتکاب جرم از درون باز دارد. این قشنگه، حرف بسیار زیباییه. اگر کسی وجدان داشته باشه کار بد نمیکنه. و از درون رفتار خود را بدون نیاز، باری کلا از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل نماید. پلیس و قانونگذار چیکار میکنن؟ همون کاری که خدا گفته تو اون دنیا میکنه تو این دنیا میکنه. هیچ فرقی بین پلیس و قانونگذار خدا نیست. کار بد میکنی باید بری زندان. نه اینکه من سر اینو میبرم حالا اون دنیا منو میبرن تو جهنم.
خیلی قشنگ نوشتی اینجا رو، از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل می نماید. اون وجدانه، اون ترس از گناه نیست، برای اینکه اگر وجدان نداشته باشه از پلیس هم میترسه، اگر وجدان نداشته باشه از قانونگذار هم میترسه، ولی کار خلاف رو میکنه. یک کسی به من میگفت، قانونگذاری بود، گفت قفل جلوی دزد رو نمیگیره، کارشو سخت تر میکنه، چون اون کسی که دزدی میکنه برای خودش دلیل میاره، میگه این مرچی که زیاد داره مال مردم رو چاپیده، به من حلاله برم از این بدوزم، نه اون دنیا طوری میشم نه این دنیا. اما اگه وجدان داشته باشه این کار رو نمیکنه. و این مسیب میسر نیست مگر با اعتقاد به خدا و بهشت و جهنم. مطلقا با شما هم عقیده نیستم. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. شما عقاید شخصی تو میگی، یه مقداری جهانبینی اختیار کن، یه مقداری دنیا رو ببین، یه مقداری این پرده رو از جلوی چشمت بردار، ببین در آلمان مثلا که مردم اونقدرها اعتقاد به بهشت و جهنم ندارن، هر روز آدم ها هم دیگر رو میخورن. تو دنیا، دنیای کامپیوتر، دنیای علم، دنیایی که تا اعماق زمین رفتن، تا تای اقیانوسا رفتن، تا اعماق کهکشان ها رفتن، دیگه بهشت و جهنم یه مقداری میتونی یه خود با خرد جور در نمیاد، مثل عرش خداوند میمونه، طبقه هفتم آسمون. میخوای اعتقاد داشته باشی داشته باش، هیچ گرفتاری من با شما ندارم. برای همینه یه بهترین ایمیلی بود که برای من اومده. من دوست دارم این حرفا رو که شما حرفتو بزنی منم حرفامو بزنم، بدون اینکه اصرار داشته باشم حرفهای من درسته. من اینهایی که میگم عقایدمه، من نمیگم حتما همه حرفهای من قبول کنید، من میگم من نمیتونم قبول کنم، من میگم حافظ هم گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. نه کامپیوتر اون زمان بود، نه کسی به فضا سفر کرده بود، نمیدونستن زلزله چیه، نمیدونستن آتش فشان چیه، نمیدونستن سیل از کجا میاد. این رو حافظ قرآن گفت، عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. اونم اول عمرش مثل من همه چی رو باور کرده بود. او هم یه روزی به شک افتاد، گفت جنگ 72 ملت، منظور 72 مذهبه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. همین حافظ ما میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. خیام میگه این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. بیایم واقعیت ها رو بررسی کنیم، بیایم ببینیم که این بهشت که همه راجع بهش حرف میزنن و 1400 سال به ما ارث رسیده و قبل از اون 2000 سال به عیسویان ارث رسیده و قبل از اون 3000 سال به یهودیان ارث رسیده، چون یهودیان تا قبل از این که با زرتشتیان چیز بکنن
برخورد بکنن در 530 قبل از میلاد. در تورات میگه اگر تو بدی بکنی، انتقام یهوه میگه، میگه اگر تو بدی بکنی از حب پشت تو انتقام میگیرم، نمیگه اون دنیا میبرم بهشت و جهنم. بهشت و جهنم بعد میاد. این پل صراطی که آخونده آوردن، این اسمش پل چینواته توی باور زرتشتی. در باور زرتشتی دو تا قدرته، اهورامزدا و اهریمن. خردگرایان زرتشتی زروانیان هستند که زروان یعنی زمان رو بزرگترین خدا، ولی این زروان دست و پا و عقل و شعور نداره. زمانی است که به وجود آمده و این چیزها به وجود آمده. در باور زرتشتیان نمیدونم هوشیدر میاد سوشیانت میاد، اینها امام زمانهایی است که بعدن اختراع شد، از اونجا رفت به دین یهودی شد مشایا و در دین مسیحی شد مسایا. بعدم یه آقای به من گفته بود این احمدی که توی خدا در انجیل گفته، خدا اصلا راجب انجیل حرف نزده، کسی اصلا نگفته خدا انجیل نفرستاده. انجیل نوشته آدم‌هایی است مثل من و تو، منتها وقتی میخوای ترجمه کنی اونجاییست که ایمان میاری. دوتا چهارتا نمیشه، میشه 4 میلیون. 3-4 میشه 1,200,000 تا ایمان میاری. یه مقداری قرن 21 عزیز من، این بهشت کجاست؟ چرا خدا قایمش کرده؟ ما همه جا رو رفتیم گشتیم. یه مقداری به علم مراجعه بکنید، با مطابقت با کتاب‌های آسمانی، با حدیث، با هر چی دلت میخواد، با هر چی که دین گفته. بازم میخوای باور کنی، من باهات گرفتاری ندارم، اما سعی نکن بگی همه مردم باید اینجوری که من فکر میکنم فکر کنن، اگه نه مردم همدیگر رو میخورن. هم چیزی نیست، مردم همدیگر رو نمیخورن. مردم اگر بفهمند، یکی از بهترین پدیده های دین زرتشتی، با تبلیغ دین زرتشتی نمی کنم، هر دینی چیزهای خوب داره چیزهای بد داره، یکی از بهترین پدیده هاش تشویق میکنه مردم رو به کار. زناشویی رو عبادت میدونه، برای اینکه نسل بشر زیاد میشه. شادی و شادمانی رو برای بشر میخواد. زرتشتی ها همیشه تو جشن هاشون روح مردگان رو اونجا حاضر میدونن و مثلا پدر من اگه 3 پیش مرده، امروز واسش خودم رو تیکه پاره نمی کنم. تمام مراسم سوگواری زرتشتی ها بدون مویه کردن اینا 3 روزه. در دین یهودی و عرب تا دلت بخواد این امام حسین کشی و این حرفا هستش، گریه کردن و زاری کردن اینا. سالیان سال همه تورات رو میخونن. داوود یکی از بزرگان دین زرتشتیه، کار خلاف کرده، چشمش به زن یکی از سردارانش بوده که بعد اون زن میگیره، اون یارو میفته جبهه خط اول جبهه کشته میشه و اون زن میگیره، اون زن مادر سلیمانه. حضرت رسول وقتی چشمش به دختر عمش میفته، زینب بنت جحش، میگه فتبارک الله و احسن الخالقین، که حالا این مکافاتی هم هست بین یکی از کاتبین وحی و حضرت رسول که این جمله مال من مال اون نیست، میگن مال الله. به هر صورت
فوری الله آیه میفرسته که پسر خاله، دختر خاله تو، دختر عمو تو، دختر دایی تو، دختر عمت به تو حلاله. یعنی این آیه میاد، یعنی تا اون وقت ازدواج بین دو تا عمزاده و عموزاده و دایزاده و خالزاده این قلقن بوده، ولی اونجا حضرت باری تعالی که نمیتونه ببینه که پیغمبر اولوالعزمش یه چیزی خوشش اومده و نرسه به اون، آیه میاد هرچی میخوای باور کن باور کن، هرچی نمیخوای باور نکن. نرو دنبال اینی که همه مردم اگه بهشت و جهنم رو باور نکنن همدیگر رو میخورن. من چنین چیزی رو باور نمی کنم. ممکنه شما راست بگید. ایشون میگه به شما به عنوان بیننده برنامه تان پیشنهاد میکنم در صحبت هاتان را در صحبت هاتان مردم را از خرافات آخوندی آگاه سازید و تیشه به ریشه ادیان به خاطر دلایل فوق نزنید. ببین ضد نقیض حرف میزنی، تو دینت رو از طریق آخوند میشناسی، اگر آخوند نبود دینی نداشتی تو. آخوند متولی خداست که به تو دین بده، آخونده که تیشه به ریشه ادیان میزنه. وقتی قدرت بیاد دستش، اگه اینا نیامده بودن زمان آریامهر، 50 تا آریامهر دیگه میومد، من یک کلام از این حرفا نمیتونستم بزنم، خریدار نداشت. آخونده که اومده دین رو برای تو نشون داده، گفته چیه؟ خمینی بود چه گفت؟ آقا من خدعه کردم، من دروغ گفتم، من کلک زدم. رئیس همه اینا بود خمینی گجستک، یعنی لعنتی. همشون همین بودن، سرته یک کرباس بودن. در صدر اسلام حضرت رسول از شخصی خواست که بره یه نفر دیگر رو بکشه، گفت مجبورم تو این راه دروغ بگم. گفت در راه الله دروغت نداره، بگو. خمینی هم گفت خدعه کردم، حضرت رسول هم خدعه کرد. جنگ خود است. به همین راحتی. و ما 3 دفعه تکبیر گفتیم بابت همین حرفا، 3 دفعه صلوات فرستادیم. شما چی داری به من میگی؟ خرافات آخوندی رو بگم تیشه به ریشه ادیان؟ من با ادیان کاری ندارم. من میگم به خردت مراجعه کن، دین رو با خرد بفهم نه با تعصب. اگه با تعصب بفهمی من باهات کاری ندارم، قربونت برم، دین تو داشته باش. مثلا گرفتاری با هم نداریم. من حق ندارم به تو بگم که اون دینی رو که قبول داری قبول نداشته باش. هیچ وقتم به هیچ کسی نمیگم. بگم هم اثری نداره. من چراغ جلوی پات میگیرم که تو تاریکی راه نری. نمیگم شما حتما تو تاریکی راه میری، اعتقادمو دارم میگم. ممکنه اصلا شما از حرفای من عصبانی بشی، ولی من از حرفای شما عصبانی نمیشم. من دارم حرفای شما رو حلاجی میکنم، چون این حرف شما ممکنه حرف خیلی از کسانی باشه که پای این برنامه میشینن و این برنامه رو گوش میدن. بسید داریم با همدیگه حرف میزنیم، با همدیگه بحث میکنیم. بحثی نیست که من شما را قانع بکنم یا شما منو قانع کنی. شما عقایدتو میگی، منم عقایدم رو میگم، بعد روی این فکر میکنیم هر دوم. من خودم به رساله و توزیع المسائل آقایان و ولایت فقیه کاری ندارم. که نمیشه ده. اگر دین داری، اگه نماز میخونی، اگه نمازتو درست میخونی، باید با اینا کار داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم این معنی نداره. باید بگی
بسم الله الرحمن الرحیم، اون معنی داره اون وقت. بسم الله القاسم الجبارین معنی داره. اگه وایسی بگی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تون تون بخونی بخیه به آب یوق بزنی، این نماز نیست. باید بری وقت بذاری، از مخرج ادا کنی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. باید یه جوری بگی خدای عربی تو رو بفهمه، اون وقت اینه درست میشه. سعی میکنم عشق به خدا رو در خودم تقویت کنم. بسیار کار خوبی میکنی، ولی خدا احتیاج به نماز تو نداره. اگه نماز رو برای یه نوع خالی شدن، یه رو تقرب میکنی خوبه، خلوت میکنی خودت با خدای خودت خوبه، ولی خدا احتیاجی نداره تو روزی 17 دفعه سرتو بذاری زمین. خدا خیلی بزرگتر از این حرف هاست. چون اگر این احساس را بکشم و در خود خفه کنم، انسانیت را کنار میگذارم. شما یه جای کارت عیب داره. من نماز نمیخونم ولی انسانیت رو هیچ وقت کنار نذاشتم. به هم نوع خودم رحم نخواهم کرد. من فکر نمیکنم، اشتباه میکنی. شما فرهیخته تر از اینی که اگر نماز نخونی این کار رو بکنی. اگر هم چیزی هست، خودت داری سر خودتو کلا میذاری. به دیگران تهمت میزنم، دزدی میکنم، آدم فروشی میکنم، خون مظلوم را میریزم. فقط چون نماز میخونی این کارا رو نمیکنی؟ اونا که آدم میکشن از تو بیشتر نماز میخونن. این انتری نژاد که هزار نفر تیر خلاص زده، میدونی یه نمازش قضا نشده؟ به نام خداوند جان و خرد، همه حرف من همینه. اما وقتی خدا را دوست داشته باشم، به آن دنیا اعتقاد داشته باشم، به خاطر ترس از عقوبت خدا و مثلا فشار شب اول قبرم، بسیاری از کارهای زشت را انجام ندهم. تو میخوای سر خودتو کلا بذاری. راجع به شب اول قبر، دوربینای دیجیتال اومده تو تاریکی هم میگیره. یه آدمی رو که میذارن توی قبر، یه دونه از این دوربین دیجیتال هم روشن کنن، تا 8 ساعت 10 ساعت هم میره، فردا صبح برن ببینن تو چه اتفاقی افتاد. بعد حالا تو فشار اول شب، آدم خرافاتی هستی برادر من، گرفتاری داری. شب اول قبر چیه؟ انکر و منکر چیه؟ ببین تو خدا رو با خرافات خودت داری قاطی میکنی، بعد به من میگی خرافات آخوندی رو بگیر. اگه مسلمونی برو فقط قرآن رو بخون. ببین تو قرآن شب اول قبر داره، اسمی از علی و حسن و حسین و فاطمه و اینا داره. من نمیدونم. ببین با اون مسئله که شروع میکنی مثل یه آدم عاقل، بعد اینجا نمیدونم، نمیدونی یه حرفایی میزنی که من نمیخوام باور کنم که این حرفا رو شما باور میکنی و میزنی، ولی خب ممکنم هست باور کنی. بله، تا مرا در قعر جهنم و در زبانه آتش و در دهان مار و افعی نیندازند. پس اینا رو باور داری تو؟ خدا را اعتقاد نداری بهش، اینا رو باور داری. از ترس پلیس شما دزدی نمی کنی، ولی فطرتاً دزد هستی. یه هم چیزی داری به من میگی، این پیامی که میفرستی به من یه هم چیزیه. ببخشید اینجوری راحت صحبت میکنم. و آنگاه هست از ترس
یا جهت دریافت پاداش بهشتی مثلا این کارهای خیر را انجام خواهم داد. به اطفال و پدر و مادر و افراد مسن احترام میگذارم، به عیادت مریض میروم، بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت میکنم، بدگویی نمیکنم، پرخاشگری نمیکنم، آبروی همکار یا همسایه‌ات را نمیبرم، در کار او تجسس نمی کنم، به مظلوم کمک می کنم و کلن انسانها را دوست می دارم. اگر از کسی قرض گرفته باشم قرضش را ادا می کنم. به خاطر اینکه بری تو بهشت. یعنی 2000 می دی 4000 بگیری. خبر بدی دارم برات عزیزم. 2000 می دی 4000 هم گیرت نمیاد. سعی کن اگر کار خوبی میکنی همینجا از کار خودت لذت ببری، چون بهشتی نیست که تو رو ببرن اونجا برات خانم بیارن، وجود ندارم جایی. این به درد عربهایی میخورده که فقط به زیر شکمشون فکر میکردن و میرفتن در این راه جونشونو میدادن. کمی به قول خودتان با آخرت قضیه را نگاه کنید. نگاه کردم به صدق گفتار من پی میبرید؟ مطلقا مطلقا مطلقا. آقای فاضلی من هم برنامه شما رو میبینم، ضبط میکنم، ولی خدا را از من نگیر، قربونت برم، من با خدای تو کاری ندارم، چون بدون خدا من دیگر انسان باقی نمیمانم. اگر بدون خدا انسان باقی موندی خودت خدایی و الا تظاهر به هر چیز دیگه ای میکنی. اما من هیچ اصراری ندارم که خدای تو را ازت بگیرم. همون جوری که دیروز گفتم امروز میگم، من میدونم مردم دنیا احتیاج به خدا دارن. برای همین کتابی رو تبلیغ میکنم به نام و انسان خدا را آفرید، برای اینکه بهش احتیاج داشت. تو هر وقت گرفتاری برات پیش میاد به خدا متوسل میشی، هیچ اشکالی هم نداره. اشکال اون داره که میره به اون قفسه‌های آهنی متوسل میشه، یعنی خداشو میاره رو زمین، چون دستش به اون خداه نمیرسه، نمیدونه با اون خداه چیکار بکنه، میاد رو زمین شروع میکنه با این قفسه‌ها سر کله زدن. میگه اگر خدا رو از من بگیری من دیگه انسان باقی نمیمانم. اگر به 1000 زندان جهان سر بزنید و آمار بگیرید میبینید تعداد زندانیانی که به خدا و آخرت ایمان داشتند بسیار کمتر از کسانی است که بیدین بودن، و قتل و جنایت در بین توده از خدا بی خبر بیشتر است. اشتباه اشتباه اشتباه. این آماری که به شما دادن، شما هم میدونم شما آمار نداری، آمار میگنه، میگن میدونی چیه؟ میاد میگه آقای فاضلی میگن که آسپرین نباید بخوریم. میگم چی میگه؟ میگه میگن دیگه، همه میگن. بابا 1000 نفر میگن. این لغت 1040010100 این نقل زبون ماست. عزیز من یه مقداری بیشتر با خرد آشنایی پیدا کن. ازت سپاسگزارم که این ایمیل رو برای من فرستادی، و ازت سپاسگزارم بار دیگر از زحمات شما تشکر میکنم. به امید پیروزی ایرانیان در جهان در همه عرصه‌ها، دنیا را شاد شاد و شادی را دنیا دنیا برای دارزو میکنم. درود بر شما. این چیز دعای آخری دعای زرتشتی بود. من نمیدونم چقدر وقت دارم، هیچ، حرفمون تموم شد. یه مقداری راجع به مسائل روز جهان باهاتون صحبت بکنم. اتفاقاتی که در غزه افتاد، من نمیدونم چقدر شماها با اتفاقات غزه، همون اینجایی که مردم یه مرتبه به گرسنگی افتادن و نمایشی اونجا دادن که اگر گرسنگی اینجا بیاد تنها کشوری که به داد شما میرسه مصر، نه ایران. ایران فقط نارنجک میده و توپ و تفنگ و بی اعتبار کردن ایرانی که بیلیون بیلیون داره پول میده به اونا.
منتها این بلیون بلیون رو فقط توپ و تفنگ میده که مردم غزه رو بدبخت کنه و مردم غزه یواش یواش اینا رو دارن میفهمن. 350,000 نفر ریختن به مصر برای غذا، بر تهیه غذا، و حکومت آخوندی کاری نتونست براشون بکنه، برای بلکه برای مردم خودش هم غذا نداره. برای تصویر قطعنامه علیه ایران، اتفاقی که افتاد، میگن آمریکا اگر عطسه بکنه اروپا سرما میخوره. الان ما دیدیم آمریکا که عطسه کرد، همه آسیا و اروپا همه با هم سرما خوردن. سقوط بازارهای تجاری یه مرتبه همه رو به وحشت انداخت. یه برنامه 5-6 روزه گذاشتن، یه مانور بالا پایین دادن که بابا زیاد فکر نکنید که شماها یه جای رفتید، آقای چین یا آدم های دیگه در اروپا، اگر امروز بازار اقتصادی شما بشکنه، خود فروختگانتون یعنی صاحبان قدرتتون که میخوان سر کار بمونن، همینایی که با جمهوری اسلامی لاس میزنن و به خاطر اینکه پولی بیاد توی مملکتشون و مردمشون رو سیر کنند و مردم ما رو بیشتر به بدبختی بندازن، یک سکته بهشون داده شد، یه ضربه بهشون زده شد. یه دونه از این باتونایی هست که برق تولید میکنه که مواظب باشید اگر یهو بازارا سقوط کنه دولتاتون سقوط میکنه، که قطعنامه سوم بره و فکر میکنم فردا دست شورای امنیت باشه. یه مقداریش درس کرده بیرون براتون میخونم. دیروز رفت به شورای امنیت. دوشنبه هشتم کی میشه؟ دیروز میشه، بله، 8 بهمن. این خبرگزاری نوستی منتشر کرده پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران که تشدید تحریم ها را در نظر دارد، روز جمعه گذشته بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح شد. یک منبع آگاه در شورای امنیت به نوستی گفت سند تشدید تدریجی فشار بر تهران را در نظر دارد. سند جدید که متن آن در اختیار نوستی قرار دارد از سوی کشورهای اروپایی تدوین شده و گسترش فهرست تحریم‌های دو بانک ایرانی، ملی و صادرات، و دو کمپانی حمل و نقل را در نظر دارد و از سایر کشورها می‌خواهد در انعقاد قرارداد با ایران و نیز اعطای وام به این کشور جانب احتیاط را در نظر داشته باشند. قطعنامه از کشورهای اروپایی می‌خواهد که ممنوعیت ورود یا عبور افرادی که پیشتر در

بازرسی از محموله هایی که توسط کمپانی های ایران ایر کارگو و اسلامیک ریپابلیک آف ایران شیپینگ به ایران رفته یا از ایران به این کشورها می آیند در قطعنامه جدید گنجانده خواهد شد. بحث پیرامون این قطعنامه از دیروز شروع شده. خبرگزاری های داخلی نیز گزارش دادن قطعنامه جدید برای اولین بار اجازه نظارت بر محموله هایی که از طریق هوا و دریا وارد ایران شده و از این کشور خارج می شود را می دهد. یک مقام کاخ سفید در این ارتباط گفت کشتی هایی که مشکوک به انتقال مواد ممنوع شده به ایران باشد متوقف خواهند شد، حتی اقلام مواد و فناوری که کاربرد دوگانه دارند. این اتفاقاتی است که داره میفته و همون جوری که بهتون گفتم من الان دو روزه به خاطر این ایمیل نتونستم ظهور امام زمان رو دنبال بکنم و همینجور پشتر هم گفتم روزای آخر برج اگر میتونید کتاب بخرید زودتر بخرید، ما رو آخر برج تنها نذارید، همه برج با ما هستید. دیروز این دیویدی ها و سیدی ها رو معرفی کردم بهتون. کتاب ها همون کتاب هاست. دوستانی هم که تلفن کردن و گفتن گاهی اوقات روی سایت نمیتونن برن، من با مرکز که سایت داره کنترل میکنه باشون صحبت کردم، اگر مسئله باشه خودم میگم. کسانی که سایت کتاب رو خواستن و گفتن رو ایر اعلام کن، با اجازتون نمیکنم، ولی فردا یا پس فردا به تمامی کسانی که از من اون سایت ها رو خواستن یعنی یک روزم رو میذارم و ایمیل ها رو همه رو برمیگردونم. حرف دیگه ای ندارم جز این که تا اونجایی که میتونید یار و یاور این برنامه باشید، چون این برنامه مال شماست، مال من نیست. اصراری هم ندارم که شماها به من بگروید یا پشتیبانی کنید یا هر چیزی. اگر میبینید به نفع شما و هم نوعان شماست در تکثیر اون بکوشید، به مردم دیگه معرفیش کنید. همین جوری که تو ایمیل ها میگین روی اس ام چیه من نمیدونم اون سیستمی که تو ایران دارید، میگن روی تلفن همه جا دارید میفرستید. هر کاری خودتون عقلتون میرسه، من چیزی عقلم نمیرسه، اون کار رو بکنید. ازتون سپاسگزارم، چون من حرفم اینه که این حرف به گوش همه برسه، هر کی خواست قبولش کنه، هر کی هم نخواست دمش گرم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای صدور زنان ایرانی به اقصانقاط دنیا، پول توش داره، برای اره کردن دست و پا، برای اعدام‌های دست جمعی، برای کشتن بچه‌ها، برای کشتن بزرگا، برای بیناموسی، همش با دستور الله، برای تجاوز به نوامیس مردم،

0: نمایندگان امام زمان از ته چاه، هر روزه پس از صرف کل پاچه در همون ته چاه و گرفتن مهر و امضا از امام زمان برای اینکه فسق و فجور در دنیا بکنند که دنیا پر از عدل و داد بشه، دزدی کنند که دنیا پر از عدل و داد بشه، آدم بکشن که دنیا پر از عدل و داد بشه. دیگه برای امام زمان چیزی باقی نمیذارن که امام زمان تشریف بیارن دو سوم مردم دنیا رو پخ پخ گردن بزنن، به خصوص دشمنان آل علی. معاویه رو از قبل میکشه بیرون، دو زده کشیده بهش میزنه. باور کنید آخونده وقتی میگه شما ها باور میکنید. دیروز تو این کتاب بخوندم امام حسین وقتی از قبل بلند میشه خودشو تکون میده خاکاش. اینا باید میرفتن سناریو مینوشتن. 309 سال امام حسین زندگی میکنه، سلطنت میکنه. بعدش 44,000 سال حضرت علی، بعدش 50,000 سال حضرت محمد، بعد دوباره امام حسین بر میگرده. امامای دیگر هم کاری ندارن. ما شیعه تک امامی بودیم، تو امام زمان میشیم دو امامی، چون امام زمان بعد 19 سال یه پیرزن ریشدار، خدا سالیان سال این امام زمان اجر و نگه میداره تایی چا که بیاره تش بیرون 19 سال سلطنت کنه، یه پیرزن ریشدار بیاد سرشو ببره. بعدم هیچکی دنبال پیرزن ریشدار نره. حضرت امام حسین خودش کفن و دفنش کنه و خوکش کنه که بره خودش جاش سلطنت کنه. خالیه مال من که خالیه، من نمیدونم مال شما رو، نمیدونم مال شما حتما پره. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عکسی دست منه که شما نمیتونید ببینید این عکس رو، یعنی همین یه زنیه یه پلاکارد دستشه. روی این پلاکارد عکس از ایران برای من فرستادن، نوشته مسئولین نظام به خود نگیرند، ما برای تجدید پیمان با اسلام، انقلاب و امام در راهپیمایی شرکت میکنیم. خیلی هم نخنماس راهنماییشون، به هر صورت خودشون میدونن. دیروز من اظهار خوشحالی کردم از واکنش حرفای خودم در ایران و برای اینکه با شما شریک بشم این خوشحالی رو، دو تا از ایمیل ها رو براتون آوردم بخونم. سلام به استاد گرانقدر، واقعیت را بدون کوچکترین مقدمه‌ای بهت میگم، واقعا مدیونت هستم، با دانسته های بی پایانت راه را به من نشان دادی. بد جور میان این همه خرافه هایی که این حکومت جور و جهل دست و پای من را با آن بسته است گیر کرده بودم، ولی تو با چراغ روشنگریت تکلیف مرا حداقل با خودم مشخص کردی. حال می دانم که 26 سال مرده بودم و تو مرا زنده کردی. دانش بیکرانت یخ خرافه های وجودم را آب کرد. استاد نمی دانم چگونه از تو تشکر کنم و چگونه محبتت را جبران کنم، ولی مطمئن باش در بیدار ساختن جوانهایی که مانند گذشته من در خواب غفلت هستند خواهم کوشید. 4 سال روی صندلی یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران نشستم، ولی الان متوجه می شوم هیچ کدام از به اصطلاح استادهای به احتمال قوی افتخاری یک دقیقه مثل شما با دلسوزی حق استاد بودن خود را به جا نیاوردند. حال با صراحت بگویم تو را سپاس می گویم چون شایان سپاس هستی. از تهران اسمشونم نوشتم. اولا من دوست ندارم منو استاد خطاب بکنید. من دوست ندارم به من تیتر بدید. به من بعضی ها زنگ میزنن میگن دکتر فاضلی، بلافاصله میگن من دکتر نیستم. من یه آدم معمولی هستم مثل خود شما. نه درجه تحصیلی فوق دکترا دارم نه هیچ. یه آدمی هستم خرد خودم رو به کار انداختم و خوشبختانه معتاد به خوندنم. هر کسی به یه چیزی اعتیاد داره، من معتاد به خوندنم. من تو حالت مریضیم کتاب میخونم، نشستم کتاب میخونم، توی جاده دارم میرم اگه کنار دست راننده نشستم کتاب میخونم. اعتیاد پیدا کردم و حافظه خوبی دارم، یادم میمونه. از این بهتر بود. الان یواش یواش اینجا یه مرضی هست بشکن آلزایمر که فراموشی میگیرن مردم. یکی از بهترین معالجات آلزایمر کتاب خوندنه. یعنی کسانی که به خصوص به 60-65 میرسن شروع کنن به کتاب خوندن، هیچ وقت آلزایمر نمیگیرن. حالا من گاهی اوقات سامتایمر میگیرم ولی آلزایمر اینو جدی میگم. یه وقتایی یه مرتبه یادم میره، نمیدونم، پیدا نمی کنم. یه موقعهایی بود داشتم فرض کنید انگلیسی حرف میزدم، یه بودم دوتا لغت اردو هم گذاشتم توش، هم یا ایتالیا هم گذاشتم، یه قاطی میکنم، یعنی کامپیوتر مغزم به هم میریزه، ولی بعد دوباره پیدا میکنم. گاهی اوقات یه شعری ها مطلعش یادم نمیاد، ولی یه دقیقه که میگذره مثل کامپیوتر که پاپ میکنه بیرون، میاد بیرون و یادم میاد. اشعاری که کلاس دوم سوم ابتدایی خوندم، ابتدایی خودم رو دارم میگم، مال زمان عهد دقیانوس، نمیدونم تک تک ساعت چه گوید، هوشدار گویدت بیدار باش و گوشدار، قشنگ یادمه. یا مثلا کلاس سوم میخوندیم، بوده از خری که دم نبودش، روزی غم بی دمی فزودش، در دم طلبی قدم همی زد. الان هیچ یادم نمیاد، یهو یادم افتاد مثلا اینو ما خوندیم. این حافظه کمکم میکنه که اون چیزهایی که میخونم اون زمانی که میخوام خودش بیاد. شاید اگر من رو بذارن توی یه کلاس بگن اینجا به این بچه ها درس بده، مثل خر تو گل وا بمونم، چیزی ندونم. شایدم بتونم. معمولا هر جا سخنرانی میکنم سالن ساکت میشه، شاید به خاطر فن بیانه، شاید به خاطر اینه که درس حاضر نمی کنم برم درس پس بدم. اون چیزی که تو وجودم میاد اون رو بر زبون میارم، به زبون دیگه بلند بلند فکر میکنم. اولین روزی که تلویزیون آزادی نشستم جلو دوربین، گفتم ببینید این دوربین رو بردارید از اینجا، من از توی این عدسی دوربین میام پیش شما. زمستون بود، این بره کرسی میشینیم با همدیگه گپ میزنیم. فکر نکنید من گوینده تلویزیونم، من نمیدونم از اون بره دنیا آمدم تافت جدا بافتم، من امروز زیاد حرف زدم، یه مقداری تارهای صوتیم آزرده شده، یه مقداری هم آسپری گرفتم. میدونین آسپری چیه؟ یارو رفت دکتر رو برگشت، بهش گفتن که چیه؟ گفت والا تموم شد. گفتن چی تموم شد؟ گفت من یه مرضی گرفتم که خوب نمیشم، جای منو بندازین رو به قبله بخوابم دیگه تا وقتی بمیرم. آخه چی گرفتی؟ گفت آسپری. گفتن آسپری چیه؟ گفت نمیدونم، هر چی گفتم هم درد میکنه دکتر رو با آسپری، هر مرو گفت آسپریه. رفتم میشه دکتر، گفتم بابا این چه مرضیه تازه اومده؟ گفت چه مرضی؟ گفت این رفیق ما اومده میگه دکتر گفته علاج نداره. گفت چی علاج نداره؟ گفت آسپری. گفت آسپری چیه؟ گفتن شما گفتی. گفت من گفتم آسپریه. یه خود لحجه داشت مثلا. ما آسپیری گرفتیم، آسپیری هم علاج نداره دیگه، نمیشه در روز بیشتر 4-5 ساعت حرف زد. به هر تقدیر دخترم از تو سپاسگزارم. ایمیل بعدیت که بر من می‌نویسی اینقدر استاد استاد نکن، یهو خودم باد میکنم، یهو فکر میکنم واقعا یه کسی هستم، و وقتی یادم باد کنه دیگه همه کارا خراب میشه، یعنی خودش خرابکاری میکنه. غرور تنها چیزیه که آدمو میزنه زمین، خودخواهی، خودپسندی، بزرگبینی آدمو میکوبه زمین. ما همیشه توی یکی از شعرهای سعدی رو میگم، وقتی که تو جمع هستم میگن تو چرا حرف نمیزنی، میگم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. اینا رو تعارف نمی کنم، باور کنید تعارف نمی کنم، از هیچ خوشم نمیاد. هر جا منو میخوان معرفی کنن میگن که چی بگیم راجع به تحصیلات، راجع به نام فلان، میگن بگین رضا فاضلی هنرمند سینما، یا بگین رضا فاضلی سینماگر. من چیز دیگه ندارم، ممکنه مدارک تحصیلی داشته باشم، برای شماها نگرفتم، برای خودم گرفتم. باور کنید به جان بچه هام قابش هم نکردم. یعنی باید بری بگردی توی کاغذهای دیگه اونم پیدا کنی. برای که برای خودم درس خوندم، درس نخوندم برم کار بگیرم، درس نخوندم برم افاده بفروشم به مردم، درس نخوندم برم تبختر کنم، نه. خودم فکر میکنم اون چیزی که باید بفهمم نفهمیدم هنوز، هنوز شاگردم، هنوز دارم دنبالش میگردم. اینا رو انقدر وقتتون گرفتم برای اینکه استاد به من نگید، من یه خود برام زیاده. با سلام خدمت آقای فاضلی، من پسری 27 ساله ام از اهواز و مدت یک ساله به برنامه شما ملحق شدم. من برای اینکه سهمی در این راه بزرگ داشته باشم کامپیوتری خریدم، بتوانم برنامه شما را ضبط و ادیت کنم و از این کار لذت ببرم. در مورد آن دسته افرادی که میگویند از این راه فایده ندارد، باید شرح حالی را بیان کنم. خیلی جالبه. در جواب آن افراد امیدوارم آن را در برنامه‌تان اشاره بکنید. من مادر بزرگی 82 ساله دارم که به دلیل بیماری مدت یک ماه هست که در منزل ما زندگی می‌کند. و هر روز من و برادرم را می دید که سر ساعتی خاص پای برنامه شما می نشینید. برایش جالب بود و وقتی حرفای شما را می شنید کلی نفرین می کرد و می گفت شما دارید از دست می روید. و بعد از چند هفته از سر بیکاری نگاهی با کراهت به برنامه شما انداخت و پس از مدتی دیدم که رقی پیدا شد و حاضر هست که بحث کند و نظر بدهد. و باز بعد از چند جلسه خودش ما را یادآوری میکرد که برنامه شما شروع شده و تا آنجا که چرا گفتن معروف شده، معروف چرا گفتن معروف شروع شده بود. هدف از این مطلب این است که حتی افراد بزرگسال هم ممکن است به خردگرایی رو بیاورند و حداقل اندکی از تعصب خود بکاهند. من هر روز شاهد پیشرفت مادر بزرگم هستم. تا به امروز با تکثیر سیدی های ضبط شده از برنامه شما توانستم حدود 10 نفر را به اصطلاح بیارم تو خط. آقای فاضلی، من به این کار شجاعانه شما که هیچ کس تا به امروز جرأت انجام آن را نداشته افتخار میکنم. امیدوارم حتما در این راه انسانی موفق خواهیم شد. به امید ایرانی آزاد. دیروز بهتون گفتم این نهال داره میگیره. این کاری که این داره میکنه، این کار خیلی بزرگتر از کاریش که من میکنم. من نشستم این بر آب توی عین عافیت توی امریکا، خیالم هم راحته، حرفام هم میزنم. تهدید مهدیدم دیگه 30 ساله برام عادی شده. اگه یه روز تهدیدم نکنن میگم لابد من حرفای خوب زدم که تهدیدم نکردن. شده بچه بازی برام. انقدرم گفتن میان میکشیمت، نکشتن که من فکر کنم همش بازیه. تا روز که بیان بکشم فرق نمیکنه، ممکنه فردا بکشم، ممکنه هم از هیچ وقت نکشن. حالا به هر تقدیر، اما این جوون من گذاشتم اونجا اون بانو رو گذاشتم در تهران. در تمام شهرها باور کنید از گوش و کنار این نوع ایمیل ها رو من دارم میگیرم. این چیزیست که من خوشحال میکنه. من نهالم رو کاشتم، کار دیگه ای ندارم. بقیهش با شماست، با شماها جوونا. فردا مال شماست، استادان فردا شمایید، مملکت مال شماست و نسلهای بعد از شما امیدوارم نسلهای خردمندی باشند. روزی که شما به حتی 40% اون مملکت رسیدید کافیه. اون وقت ارشاد شما فراگیر میشه. اون وقت دیگه هرچی آخوند گفت به و جلوش نمی کنید، تعظیم نمی کنید. سید اولاغ پیغمبر نداریم ما، این حرفا رو دیگه میذاریم کنار. من میخوام بهتون بگم این شخص که همه رفتیم دنبالش، که همه رفتیم و گفتیم که گاندی از ماه اومده، خورشید، آقای حاسد جوادی نوشت خورشید از مغرب طلوع کرده، نمیدونم جبهه ملی اعلامیه داد، او چه گرفتاری. حالا اونا نمیفهمیدن اسلام یعنی چی، بازرگان گجستک میدونست یعنی چی، کتابای اینم خونده بود، هم کشف الاسرار رو هم تحریر الوسیله رو میدونست خمینی کیه، میخواد بیاد چی کار بکنه. جاده صاف کنش بازرگان بود، هرچی هم میگه دروغ میگه، پسرش هم هرچی میگه دروغ میگه. من دنبال این که اگر نمیدونم شیر با گوسفند جمع بکنه بچهشون چی میشه نمیرم، اصلا دنبال اون کارهای سکسی نمیرم. میخوام به شما بگم مغز خمینی در کجا زندگی میکرده. احکام حج رو که خمینی توی این کتاب نوشته، این کتاب بدون سانسور خمینیه، برای همین جمعش کردن، احکام حج رو براتون میخونن. خمینی میگه حج زیارت کردن خانه خدا، اون خونه چارگوشه خونه خداست، همیشه شبا اونجا میخوابه، و انجام اعمالی است که دستور دادند، خودش هم حتما بلد نیست، در آنجا به جا آورده شود، برن اونجا لیلی کنن و سنگ بزنن و دور بزنن و سنگ سیاه رو ماچ کنن و برگردن بیا. در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد یک مرتبه واجب می شود. خب اینو نه تنها خمینی، همه آدم هایی که راجب حج میگن میدونن، ولی ببینید خمینی راجب حج چی فکر میکنه. شرطایی که یک حاجی باید داشته باشه، اول بالغ باشد، دوم عاقل و آزاد باشد، یعنی برده نباشه. قرن بیستم اینو نوشته، خمینی نوشته عاقل و آزاد باشه. انسانها از دید الله دوتان، برده و آزاد. و خمینی در قرن بیستم میگه کسی که میخواد بره حج باید برده نباشه. سوم، به واسطه رفتن حج مجبور نشود کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است انجام دهد. یعنی مثلا نره پول بدزده بره حج. مثلا اگه اکبر دزده بره حج، چون پول دزدیده حجش باطله. یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید. اون عمل واجب چیه؟ همسایه فقیر نداشته باشه، همسایه بیماری نداشته باشه که پول بیمارستان نداشته باشه. چهارم، مستطیع باشد، یعنی اون چی میگفتم مستکبر باشه، یعنی چیز نداشته باشه، بدهی نداشته باشه، دستش به دهنش برسه و گرفتاری خرج روزانه نداشته باشه. و مستطیع بودن به چند چیز است. اول توشه راه و چیزهایی که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در کتابهای مفصل گفته شده دارا باشد. توشه راه میدونی یعنی چی؟ اون وقتا که با قاچر و یابو و اینا میرفتن توشه راه یه سال طول میکشید برن و برگردن. باید مثلا قرمه درست میکرد که سه ماه بتونه بخوره. این هنوز اونجا داره زندگی میکنه. و نیز مرکب سواری و یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد. بتونه بره یه الاغ بخره که بارشو بکشه، یه مرکب هم داشته باشه خودش بتونه سوارش بشه، مثل اسب یا شتر. دوم رفتیم دنبال این، اینا تو قرن بیستم نوشته شده. سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را به جا آورد. باز توی همون مایه اینی که شیش ماه تو بیابونای عربستان با قاطر و الاغ و اسب یا پیاده داره میره. سوم در راه مانعی از رفتن نباشد، یعنی راه رو دوز نزده باشه. و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، یعنی اگر راه ناامن باشه. ببینید تو هواپیما که وقتی داره میره که دیگه دوز نداره که، این اصلا عقلش به این حرفا نمیرسیده. یا این که روی کتاب دیگه کپی کرده که مال 300 سال پیش. حج بر او واجب نیست. اگه بدونه تو این راهی که داره میره دوز مالشو میزنه، قاطراشو میبرن، قضاهاشو میبرن، حج بهش واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری به تواند برود، اگرچه دورتر باشد، بره دور بزنه، در صورتی که مشقت زیاد نداشته باشد، خیلی غیر متعارف نباشد، باید از آن راه برود. یعنی مثلا از راه عراق نره، بره از راه ترکیه بره. و وقت بعد از اسرائیل رد میشه. چهارم، به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. عقلش نمیرسیده که امروز تو هواپیما بشینی فردا اونجایی، یعنی همه امروز اونجایی. همش توی اون زمانها بوده، گفتم، یا اینکه از یه جایی خونده کپی کرده. خودش که عقلش نمیرسیده که، فقط رهبر بوده آدم بکشه، استاد دروغگویی، استاد حقبازی، استاد کلک زدن، خمینی دجال، خمینی گجستک. پنجم، مخارج کسانی که خرجی آنها بر او واجب است، مثل زن و بچه، و مخارج کسانی رو که مردم خرجی دادن با آنها را لازم می دانند داشته باشد. ششم، بعد از برگشتن کسب یا زراعت یا آیدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد، مجبور نشود به زحمت زندگی کند. از کتاب رساله روح الله الموسوی خمینی، مسئله 2036، احکام حج. بقیه چیزاشو نوشته در همین ردیف. این آدم تو قرون گذشته زندگی میکرد و سوار ما شد. در مقابل این شجاع الدین شفا کتاب تولدی دیگر رو گفته. پشت این کتاب یه تذکری داده. میگه کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده است. 1999. با این انگیزه نوشته شده که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نوخاسته‌ای باشد که وارث یکی از بالاترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشری است و با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی نام گرفته است، در جریان این است به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی، پا به سده ای و هزاره ای تازه بگذارد. وقتی که تو مرجع تقلید داری، وقتی که رهبر داری، وقتی ولی بقیه داری، یعنی تا تو عقلت به هیچی نمیرسه، فرق نمیکنه چند تا دکترا داری. اون یارو که امام سرشه تو مشهد اونجوری اونجوری ها بوده، اکثر اینا معبونن، یعنی کارهایی که باشون انجام میشه الان هنوز معبونن. تو کتاب این اخوان المسلمی میخوندم که حسن البنا و اون یارو عبده و جمال الدین اسدآبادی، اونا هم معبون بودن. شیخ محمد عبدو لغت دیگه ندارم بگم، برید خودتون پیدا کنید. هزارهی که به پایان میرسد ورشکسته ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزارهی است با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیست که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت وقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن حق بر قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریتی صغیر صحه گذاشته است و خود قیم در ولایت وقیه خیش تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. یعنی همه مردم مثل بچه صغیرن که قیم براشون تعیین شده. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز ما انجام میگیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزارها و نه در مقیاس صدها و دهها ضروری است. به آن نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است سمندروار جوان و پویا سر برآورد. ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گیرد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. مقایسه این دو تا کتاب با هم دیگه، مقایسه مع الفارقه، برای اینکه ما گول خمینی رو به دلیل باور نادانی، باوری که دنبالش نرفته بودیم، باوری که از پدر و مادرمون به ما منتقل شده بود و طمعمون، بیخردیمون. ببینید انقلاب برای همه مردم دنیا خوبه، ولی برای بهتر شدن، نه به قهقرا رفتن. وقتی به قهقرا رفتی اسمش فتنه، اسمش میشه سرازیری کردن، اسمش میشه خاکت به سر ترقی معکوس کرده ای، از دست بوس رو به پابوس کرده ای. این عملیست که ما انجام دادیم. چرا؟ خودمونم نمیدونیم چرا. با اسبانیش این کتابه، چون نخوندیمش. از سوره بقره چند تا آیه براتون انتخاب کردم که امروز میخونم. از هر چش میشه خوند، ولی از آیه 67 سوره بقره. سوره بقره دومین سوره قرآنه. در این سوره الله می‌فرمایند خلافکارانی که عهدی را که با خدا بسته‌اند می‌شکنند و چیزی را که خدا دستور داده وصف کنند قطع می‌کنند و در زمین خرابکاری می‌نمایند، چنین افرادی زیانکارانند. در آیه 28 می‌فرمایند چگونه منکر خدا می‌شوید در صورتی که خدا مرده، شما مرده بی جان بودید و خدا به شما جان داد، بعد جان شما را میگیرد. حالا چرا میده میگیره کار نداریم، بار دیگر شما را زنده میکنند. شما مرده بودید، خدا بهتون جان داد، بعد میمیریم، بعد دوباره زنده میشید و به سوی او برگردانده میشوید. این رفتن به سوی او دو حالت دارید، یا میفرستتون بهشت که اونجا همه چی براتون مهیاست، سوال جوابم ندارید، یا باید برین تو جهنم پیش حسن کبابی. در آیه 29 می‌فرمایند اوست که آنچه در زمین است برای شما خلق کرد، بعد به آسمان پرداخت و هفت آسمان به وجود آورد. او به هر چیز داناست. باز کسی از اون رسالا هیچ وقت نپرسیده این هفت آسمان کجا بوده. میدونید در چی؟ برای که ما نمیدونیم نوشتی که هفت آسمون به وجود آورد. این کلام خداست. اول زمینه درست کرد، بعد هفت آسمون. هنگامی که خداوند تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار میدهم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در زمین قرار میدهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ فرشتگان سوال کردند، حق سوال دارند. در صورتی که ما با ستایش تو را تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم. خدا گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. به فرشتگان گفت. حالا اون چیز چی بوده؟ همونجور اگه وقتی بخونی سوره بقره رو بری جلو میفهمی اون چیز چی بوده. و خدا، این آیه بعدیه 31، و خدا تمام اسمها را به آدم یاد داد. یواشکی فرشتگان. بعد آنها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید. مثلا به آدم گفت این اسمش سی دیه یا دی وی دیه. حالا نمیدونم آدم میفهمید سی دی و دی وی دی فرقش چیه یا نه، من نمیدونم، ولی گفت. بعد به فرشته ها گفت اسم این چیه؟ گفتم ما تا حالا هم چیزی ندیدیم، این مال قرن 21مه. فرشتگان گفتند خدایا تو پاکی، ما جز آنچه به ما یاد دادی چیزی نمیدانیم. ما کامپیوتریم، هر چی به ما یاد دادی ما اونو میدونیم. تو دانا و حکیم هستی، اون چیزایی که خودت میدونی یاد آدم دادی، یاد ما فرشته ها ندادی. حالا ما بچه آدمیم ولی نمیدونم، اسما یادمون نمیاد. خدا به آدم گفت اسمهای آنها را به ایشان بگو. چون آدم اسمهای آنها را به ایشان گفت، خدا گفت آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار و مخفی میکنید میدانم؟ من به همه چیز عالمم، غیبم میدونم، چه نگاه کنم میدونم، نگاهم نکنم میدونم. الله میخواست به فرشته‌ها بگه شما نفهمین، من خودم چیزای بهتری میدونم و فضولی زیادی نکنید. و وقتی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید و تمام فرشتگان سجده کردند به جز ابلیس که از سجده کردن خودداری کرد و تکبر ورزید و او از افراد قدر ناشناس بود. ابلیس گفت چرا من به این سجده کنم؟ اون چیه؟ گفت تو من از آتش ساختی؟ رسای خود تورات ها، یه خود ناقص این تو ترجمه شده، نه ترجمه عربی به چیزا، از اول از تورات به قرآن یه خود ناقص اومده، یه خود زمان طول کشته، 2100 سال بعد از یهوه الله اومده، اینی که یه مقداری چیزا عوض شده. به آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید و از آن هر قدر و از هر کجا که خواستید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران می شوید. یعنی اگر آدم و زنش نزدیک اون درخت برن ستم کارن، گرفتاریشم خودشون باید پس بدن نه من. ولی شیطان آنها را دچار لغزش ساخت. خدا که به همه جا از غیب و همه چی آگاه بود، اینجا حواسش رفت اونور، متوجه نشد که شیطان اینا را داره دچار لغزش میکنه و از اونجا بیرون کرد. گفتیم پایین بروید، پس بهشت اون بالاست، این پایین نیست. پرتشون کرد پایین. بعضی از شما دشمن بعضی خواهید بود. چرا؟ به آدم و حوا گفته که به این درخت نزدیک نشید. اونا شدن. به من چه؟ من چی کار کردم؟ من طرف کدوم درخت رفتم؟ سوالاتیست که من از خودم میکنم نه از شما. در زمین محل استقرار و وسیله زندگی تا پایان عمر برای شما وجود خواهد داشت. بعد آدم از صاحب اختیارش یعنی الله، یعنی این آقای چیز میگه ارباب ما خدا، صاحب اختیارمون اون آقای بختیار نژاد، این کلمات که استفاده میکنه کلمات باور داره که یک کسی اون بالا نشسته صاحب اختیار ماست، نخارو اون میکشه. آدم از صاحب اختیارش کلماتی یاد گرفت و خدا توبه او را پذیرفت، چون او توبه پذیر و مهربان است. همه چی سربسته است، همون چیزایی که به آدم یاد داد، همون چیزایی که فرشتگان نمیدونستن، همون کلمات رو به چه زبونی گفت، عربی گفت، عبری گفت، سوریانی گفت، چون اینا مال اون منطقه است دیگه، این حرفا، آرامی گفت، به زبون کارتاژی گفت، به زبون فنیقی گفت، به زبون ایلامی گفت، ما اینا رو نمیدونیم. توی این کتاب به زبون عربیه، تو کتاب یهودیان که قصه جامع تره، یعنی بیشتر توضیح میده راجع بهش، به زبون عبریه. خوندن کتاب دو رقمه. من فضولم، من میخوام بفهمم، چون میخوام بفهمم این سوالات برام پیش میاد و این سوالات رو میکنم. یه کسایی میگن نه آقا فهمیدیم نفهمیدیم. اونا هر کاری دلشون میخواد بکنن بکنن. من سوال میکنم، میگم آقا اینی که شما داری میگی با اینی که اینجا میگه، این دوتا با همدیگه یه خورده مغایرت داره. تو میگی من بی جان بودم، منو جان بهم دادی، دوباره منو میکشی، دوباره منو زنده میکنی که منو ببری تو جهنم رو آتیش بچرخونی. چرا؟ آخه تو که به همه چیز قادری. اگر منو داری خراب میکنی، خودت منو خراب آفریدی. خیام تفلکم میترسید بگه دیگه، میگه گر نیک نیامدین سوبر، عیب چراست؟ من اگر یک کتاب بنویسم این کتاب توش اشتباهات باشه، گرفتاری منه. اگه یه مجسمه بسازم، بخوام ونوس بسازم، یهو دجال بسازم، عدم آگاهی منه، منم که اشتباه کردم، منم که بلد نبودم اینو بسازم. خیامم برای همه میگه گر نیک نیامد این صور، عیب کراست؟ شروع رباعی میگه دارنده چو ترکیب تبایع آراست. الان درست یادم نیست که چرا بعدش اینا رو در کم و کاست چیز کرد. گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود؟ گر نیک نیامد این صور عیب کراست. خب وقتی اون رو میخونم، این رو هم میخونم، این سوالات برام پیش میاد. شما به من میگید کافری، میگی دینت چیه، میگی نمیدونم فضولم، میخوام بفهمم. و نمیگم هرچی هرچی گفت، نمیگم با شما درست میگی که با من بگم با تو منو ببری تو بهشت. نه، نمیخوام بهشتو، من میخوام برم جهنم. حرف میپرسم میشم شیطون، سوال میکنم. شیطون گفت من یک خدا دارم، اون تویی، به این سجده نمیکنم. حرفم بدی زد، گفت من فقط به خدا سجده میکنم، به یه مجسمه گلی سجده نمیکنم، بت نمیخوام، امامزاده نمیخوام، امام نمیخوام، قبر نمیپرستم، من یه خدا دارم، تویی، تو رو میپرستم، بهتم سجده میکنم، نوکرتم هستم. حرف بدی نزد چیتون. اصل قصه رو که میری بررسی میکنی، ببینی شیطان نماینده عقله، نماینده خرده، سوال میکنه. اون بقیه فرشته ها ببعی هم. من اینجوری بهش نگاه میکنم، من میگم که چرا یه گرگ یه بره رو میخوره. من میگم که اون وقتی که یک مردی داره به یک دختر 10 ساله تجاوز میکنه و این دختر فریاد میکشه، چیغ میزنه، خدا کجاست؟ من میگم مردمی که از گرسنگی در شمال افریقا دارن میمیرن، ایدز گرفتن، تو هم دیگه دارن میلولن مثل کرم، خدا کجاست؟ تو فقط خونه خودتو میبینی. اگر دادن بهت مفت خوردی، با میکنی واسه خدا. اگر تونستی خوب دزدی بکنی، طرفدار خدایی. اگر تونستی مال مردم رو بخوری، طرفدار خدایی. اما وای به روزی که بیان سر خودت، ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. همه حرف من همینه. برای اینه که انقدر اصرار دارم قرآن رو بخونید. 2 رقم هم میتونید بخونید، یه رقم چشم بسته، هر چی تو این گفته باور کنید. این از جانب حضرت باری تعالی داده شده دست حضرت جبرئیل. حضرت جبرئیل اومده با امانت کامل سپرده به دست حضرت رسول و 40 سال بعد از شروعش اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 40 سال بعدش این کتاب شروع شده به تدوین شدن. هرچی هرچی یادشه بیاد دیگه، ما بذاریم پشت هم دیگه، اسمشو بذاریم قرآن و بعد تا آخر دنیا مردم قبولش داشته باشن. ما با این گرفتاری ندارم. یه دی همینجوری قبول دارن، یه دی اصلا نمیخوان فارسی بخونن، نمیخوان بفهمن توی قرآن چی نوشته شده، میترسند، میترسن ایمانشون سست بشه، میگن این ترجمه ها غلطه. یه عده اصلا پا رو بالاتر گذاشتن، میگن این قرآن اصلی نی، قرآن اصلی امام زمان میاره، یه دونه فقط پیش اونه اون میاره، بقیه قرآن ها قرآن نیست. حرفای پرت و پلا زیاده. یه عده هم اینو میخونن، همون حرفا رو میزنن، یه آیا اولش میزنن. آیا این قرآن از طرف الله اومده؟ آیا این قرآن رو جبرئیل آورده؟ آیا این قرآن به محمد وحی شده؟ آیا تمام اونهایی که میگن وحی شده جمع شده و شده این قرآن دست من؟ دو دسته هستن اینا، یه عده‌شون میگن بله همونه، یه عده‌شون میگن نخیر. اینجا با اینجا اختلاف داره. از اول دنیا گرفتاری قرآن همین بوده. این همه اختلافاتی که میبینید قرائت‌های مختلف قرآنه. شما قرآن رو تو آیه‌ها که میخونید شعرگونه است، ولی اگه عربی مسلط باشید با قرائت‌های مختلف میتونید بخونید و بعد معنی نمی کنید. میگید که مثلا آقای شاملو که شعر گفت شمشیرهامونو در رودخانه یخزده میشوییم، یعنی مثلا داس و چکش، اشاره داره. اینایی که اومدن تفسیر نوشتن برای قرآن اومدن گفتن اینایی که تو قرآن نوشته و خود قرآن میگه که ما به زبون ساده عربی این رو برای شما فرستادیم که بفهمید، اینا نه، این معجزه داره، این معجزه 19 داره، معجزه 21 داره، معجزه چیز داره، حساب و کتاب داره. رفتن از کبالا، یاده کبالا اونام یه عددهایی رو آوردن. اگر واقعا کسی میخواد به ریاضیات ایمان بیاره و خداش ریاضیات باشه، بره اهرام مصر رو ببینه. ریاضیاتی که امروز هنوز کار سختی اون کار رو کردن با تمام این وسائلی که هست، محاسباتی که کردن از نظر نجومی و از نظر پیرامیدها. میخواید به ریاضیات تعظیم کنید، برید بکنید، دکون با نکنید. قرآن اگر احتیاج به معجزه 19 داشته باشه که بچپونیش به مردم، اون وقت اعتبار قرآن رو از بین بردی. یعنی گفتی خود قرآن چیزی نیست، معجزه‌اش اینه که 19 است، پس شماها قبول کنید، طور خدا قبول کنید، طور قرآن قبول کنید. این 19 چیزه، 19 تا 18 تا میشه، 18 تاش 26 تا میشه. خود این مردم رو گیج میکنه. اینقدر عدد مدد قاطیش نکنید. اونایی که میبینن رفتن کبالا رو حساب و کتاب کردن، یک آدمایی بودن با ریاضیات سر کار داشتن. شما ریاضیات نمیدونید اصلا چیه. آخرین پیغمبر مسلمون هم که اومد رشاد خلیفه بود، خیلی هم الان پیروب داره، چشکالی هم نداره، اونا اونو قبول داره. کسی نمیگه شما، من به خصوص، من به شما نمیگم چی را قبول بکنید چی را قبول نکنید. من میگم هر چیزی را قبول میکنید با خردتون، با عقلتون، با تجربتون، با سوال کردنتون بفهمید. نمیخواید، من به حرفم پس میگیرم، همون جوری که قبول میکنید قبول کن. دعوا با کسی نداری. من که نمیگم آقا این قرآن رو بذی کنار، این کتاب رو بپرست. اگه من همچه حرفی زدم، من میگم اینو بخون اونم بخون. این کتاب ها رو برای عید نوروز اگر اوردر بذارین، چون من اینا رو باید اوردر بذارم، از یه شرکتی بخرم، اون شرکت حداقل 15 روز وقت میذاره. پولم ندارم سرمایه گذاری کنم برم 50 تا بخرم دوباره بذارم اینجا بعد نتونم بفروشم. اگر میخواین از حالا برای عید نوروز کادو بدین به بچه‌ها، به خصوص تاریخ ایران باستان به زبان انگلیسی خیلی ساده، از قبل از تاریخ تا آخر ساسانیان، و این کتاب تخت جمشید فارسی و انگلیسی توسط مؤسسه آمریکایی هم چاپ شده. من همه رو میرم تهیه میکنم براتون میارم. اگرم یه وقت خواستین پول ارزون تر بدین به من تلفن بزنید، وبسایت اونا رو میگم، برید خودتون بگردید پیدا کنید ارزون تر بگیرید. یه وقت خدا نکرده چیزی گیر این برنامه نیاد. اینها رو نمیتونید در وبسایت بگیرید. تاریخ گویای دوران باستان 3 سی دیه به انگلیسی. این تاریخ گویای دوران باستان گلزاری از شاهنامه و تاریخ باستان در یک DVD حدود 150 تصویر مختلف داره و این کتاب، این CD هستش. این فکر بکنم دو CD حدوداً 3 ساعت و 40 دقیقه است. هر CD 80 دقیقه است. اصلا روش ننوشته چند تا. ننوشته، ولی من فکر میکنم، یعنی فکر نمیکنم بیشتر از فکر، بذاری اینجا نوشتم من. دو تا CD 2 ساعت و 40 دقیقه. اون 3 ساعت انگلیسی و DVD 2 ساعت و 40 دقیقه. اینها رو هم اگر اوردر بذارید میتونید بگیرید برای عید به بچه ها عیدی بدید. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.
1: سلام سلام، از اوز هستمونه خدای خدایان. وقتی در ایران بودم یه دوستی داشتم که اهل افغانستان بود. اون موقع دوران حکومت طالبان بود، اما قبل از حمله امریکا به افغانستان. در اون زمان این دوستم رفت کابل، سری به خانوادش زد و برگشت و تعریف کرد که در کابل بارها در خیابون به دست طالبان کتک خورده، سیلی خورده. چرا؟ چون این دوستم اگرچه مرد بزرگسالی بود، اما تو صورتش ریش در نمی آورد. ژنش اینجوری بود. می گفت افراد طالبان را به را به من سیلی می زدند که چرا ریشت رو تیغ زدی؟ حرامه. می گفت هرچی هم توضیح می دادم بیشتر کتک می خوردم. خب یک حکومت دینی ادعاش اینه که احکام دین رو پیاده می کنه. اونها معتقدند که احکام دین برای ترقی یک کشور عالیه. دیگه مهم نیست که اون احکام برای چه دوری از تاریخ و چه فرهنگی از جامعه وضع شده باشه، همیشه با همه جا عالیه. اما علاوه بر این ادعا، یک حکومت دینی میخواد به دنیا نشون بده که دینی هست و نشون بده که مردمش هم اون احکام دینی رو اطاعت میکنند. برای همین از ابتدا فشار بر مردم رو آغاز میکنه. میبینیم که در افغانستان حجاب زنان و خونه موندن زنان و ریش گذاشتن مردان و همینطور به اصطلاح تظاهر نکردن به روزه‌خواری در ماه رمضان، اینا میشن نموده یک حکومت دینی. اما در ایران از ابتدا نتونستند که زنان رو در خونه حبس کنند. اون فرهنگ باقی مونده از دوران شاه چون این اجازه‌ای به این رژیم نداد. اما به حجاب و روزه‌خواری ماه رمضان گیر دادند. او دقت کردید که حکومت ایران هیچ وقت به ریش مردان گیر نداد، اگرچه همه علماشون در حرام بودن از ته زدن ریش تفاهم نظر داشتند و دارند و اون رو حرام یا به احتیاط واجب حرام میدونند، فرقی نمی کنه. چون این اتفاق نظری در مورد حجاب زنان وجود نداره ها. اما میدونید که در ایران هرگز فروش تیغ و ماشین ریش تراشی و اینا ممنوع نشد. هیچ وقت کارمندی به خاطر ستیغ کردن ریشش مؤاخذه نشد. حالا چرا؟ خب شاید فکر میکردن که در افتادن با مردها سخته، ولی اجبار زنان راحته. زنان رو ضعیفه میپنداشتن. شاید دیگه فکر نمیکردن که روزی در مقابل زنان اینجور کم بیارن. خودمونیم، برای رژیم ایران واقعا احکام شرعی مهم نیست. اگه مهم بود خب به ریش مردم هم گیر میدادن دیگه، اون هم تظاهر به حرام هست. موضوع اینه که کلن برای حکومت دینی اجرای احکام شرعی و حرام شرعی مهم نیست، بلکه موضوع فقط یک موضع سیاسی هست. به قول اون آیت الله مهدوی که نماینده مجلس خبرگانه، گفته بود حجاب ویترین اسلامیت است، نمیتوانیم به راحتی بگذریم. راست میگه. مثل ویترین مغازه که جلوی چشم همگان هست و آبروی مغازه هست. برای این حکومت حجاب زنان حکم

اطاعت کرده باشند، ولا به زور، ولو نصف و نیمه، ولو علکی. چرا؟ چون این ویترین اسلامیت حکومتشونه. بعد رهبر این رژیم میاد میگه بیهجابی حرام شرعی و حرام سیاسیه. شرعی بودنش که دیدیم مهم نیست، اما دو نکته در مورد سیاسی بودن بیهجابی. نکته اول این که برای امور سیاسی نمیگن حرام سیاسی. حرام یک کلمه دینی هست، نه سیاسی. علت مخلوط کردن کلمات دینی و کلمات سیاسی برای چیه؟ برای اینه که حکومت بتونه اون قشر مذهبی رو بکشونه وسط یک موضوع سیاسی. اونا بیفتن به جون مردم. اونا مذهبی هستن، با واژه حرام تحریک میشن. برای همین این واژه حرام رو به یک موضع سیاسی میچسبونند تا اونها رو تحریک به دخالت در سیاست کنند. نه آقای مذهبی، اگه موضوع فعل حرام دینیه، اگه موضوع یک امر به معروفه، پس هر مردی که ریشش رو از ته زده به اونم تذکر بده دیگه. زنگ بزن پلیس، بگو یکی اینجا تظاهر به فعل حرام کرده، ببین پلیس چی جوابت رو میده. اینا از مردم دیندار و عقایدشون دارن سوء استفاده میکنند تا فقط مقاصد سیاسی خودشون رو پیش ببرن. اما نکته دوم این که حجاب یک موضوع کاملا دینی هست، پس چرا حجاب رو میگن که سیاسیه؟ برای این که موضوع حجاب اجباری رو یک موضوع امنیتی وانمود کنند. وقتی رهبرشون میگه خیلی ها این رو نمیدونن، این که موضوع حجاب سیاسیه، یعنی سرویس های اطلاعاتی دنیا، موساد، سیا، MI6، فیفا، هالیوود، همه دنبال این قضیه یه حجاب تو ایران هستند. خلاصه یعنی اگه حجاب نکنی انگ سیاسی بهت میزنیم، جرم امنیتی برات تعیین میکنیم، که یعنی امنیت کشور رو به خطر انداختی. که چی؟ موهات معلومه. یعنی نه تنها باورهای مردم رو به بازیچه گرفتند، بلکه بحث امنیت کشور رو هم به مسخره بازی گرفتند. اسرائیل تو ایران هر کاری دوست داره میکنه، اینا برای امنیت کشور خیالی نی. اما یک زن که موهاش پیدا باشه ها، امنیت مملکت به خطر عظما میره. نه، موضوع فقط همون حفظ وجهه اسلامیت رژیمه. من نمیخوان کوتاه بیان، چون فکر میکنن که اگه کوتاه بیان ها مردم پررو میشن و از این به بعد اینا هی دیگه باید هی کوتاه بیان. نمیدونن که رژیمشون در چه مرحله ای از بقای خودش قرار گرفته. بدرود دوستان.

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You're really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persian. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs, most beautiful songs in the world, the Iranian songs. Thank you for everything.

0: سن دارم داشتم جام میدونم خیلی بچار دوست دارم چمار دوست دارم مار دوست دارم خیلی سن دارم داشتم جام میدونم خیلی بچار دوست دارم چمار دوست دارم مار دوست دارم جام میدونم خیلی بچار دوست دارم چمار دوست دارم مار دوست دارم
1: من همه چیزم گیر همیشه گیر میکنه عزیزم جانم چی؟ نمیفهمم آه اینجوری دیگه ندارم میخونم دیگه برای 22 دلار 23 دلارت میخونم بیا گاممو بده
0: بوم برا بوم بوم

میخوام یه خواهش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم؟ مگه حموم رفتم؟ بیا بابا نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ما از کشوری میاییم که در اون کشور علاوه بر موسیقی، موسیقی سبا، موسیقی بنان، موسیقی علی نقی وزیری، موسیقی مرضیه دلکش، موسیقی عبادی، وقتی یه کانادایی حرف میزنه همه گوش میکنن، ولی وقتی یه ایرانی حرف میزنه ایرانی هم حرف میزنن. ایرانی که اصلا مهم نیست، ایرانی باز در تو سرش، فقط باید به خارجی ها گوش کرد، انگلیسا، امریکایی ها، کانادیا. برجت در اون کشور موسیقی هست، ولی در اون کشور شعر هم هست. در اون کشور من از کشوری، من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم، برای که اونها هستن که منو ناچاران یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر میکنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده، نمیدونم سنگ و نزن به شیشه، نمیدونم بچه هایی نمیدونم همسایه دوزن دخترها رو میدوزن از این شعر برا. ولی بالاخره وقتی من میام میگم که من کاندید مثلا اسکار شدم یا درس خوندم، دکتر حقوق سیاسی هستم از این دانشگاه خیلی معتبر جهان، از دانشگاه مونیخ آلمان، بعد دلم نمیخواد وقتی که رفتم بگن که خب اینم که دست کمی از بقیه نذاشت. بنابراین من تمام زمان رو صرف این میکنم که اگه آواز میخونم، اگر میرقصم، از روز اولم این کارو کردم، یعنی از پشت میز دانشگاه به عنوان دکتر حقوق سیاسی رفتم تو تلویزیون ایران و آواز خوندم و رقصیدم، با علم به این که تو اون کشور خیلی بد بود که مرد آواز بخونه و تکونم بخوره، مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچ هم نمیگفتن، زنا که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمر ملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی‌ها هستیم، ما مثل آمریکایی‌هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجه‌ش رو می‌بینیم از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای اینکه نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی می‌کرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونی می‌بینی که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه، حکومت وحشتناک جانی و ارتجایی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند، امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه، حجاب که بوده، ولی خب اگر گهگاه کسی صورتش رو نشون میداده اونم سنگسار میشد و به همین صورتی که برجت بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده، یک قسمتی از شعرهای حافظ ناامیده و امید به آینده، همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. و از این گونه شعرها خیلی شعر داره، اگه هر کدومش رو بخوام بخونم خب همتون بلد نگال حافظ رو بزنم کنم. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر: شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره، بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده، نه فقط
افغان ها ایران رو گرفتند، عثمانی ها به ایران حمله کردند، روسا و انگلیس ها ایران رو گرفتند، امریکایی ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری سربازان هندی در ایران پرسه می زدند، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی ها تو ایران بودند، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودند در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودند در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و یک تیکه نونم میبره، میگه جلوی سگ انداختم سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم. و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگه میگین که ای بابا از ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیزی بخونم. گفتین فروغ. فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن. همین چیزایی که به من میگن بدتر از اون رو، 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن. فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود تو یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمارگونه از چشم ابروی زن صحبت بکنم. من عاشق یک مرد میشم و از آغوش مرد حرف میزنم. اگر این به نظر مردم ایران قابل پسند نیست، اونا مسئله دارن با خودشون، من طبیعی و نرمال هستم. بعد این فروغ که اول از مرد فقط صحبت میکرد چون بچه بود و عشق رو در مرد میدید، بزرگ میشه، پیر میشه، مولوی میشه و بعد یک روز میگه روی خاک ایستاده‌ام با تنم که مثل ساقه گیاه آب و آفتاب و باد را میمکد که زندگی کند. و بعد برای یک شعری مصنویوار میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده.

سینه از عطر تو هم سنگین شده. ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک. ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من. ای ز گندم زارها سرشارتر، ای ز زرین خوشه ها پربارتر. ای در بکشوده بر خورشیدها، در هجوم ظلمت تردیدها. با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختی نیست. ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من. پیش از اینت گر که در خود داشتم، هر کسی را تو نمی انگاشتم. درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن. سرنهادن بر سیاه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها. در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن. زر نهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته. چون ستاره با دوباره زر نشان، آمده از دور دست آسمان. از تو تنهایی خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت. جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو. در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدم هایت برا. این اولین باره در امریکا. مرسی، دست نزدید. اولین بار در امریکا، نه اون قسمت، اینجا که من شعر میخونم. اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف. امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران بر نگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی، و نیازی به این نیست که بگم خواهش میکنم ساکت باشین. وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به اینکه مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود همه حرف میزدن، چه بهتر که حرف میزدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن. و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص یه خانومی. بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخوند تو تلویزیون. این ور دلم اوفینا، اون ور دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه. عوضی گرفتیم. اینا تمام جهان رو عوضی. اینا اصلا نفهمیدن چی شده. اینا نفهمیدن که یه کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق و قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن، خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه های ما و بچه های بچه هامون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران میخونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوهوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست. آوازهای فولکلور ایران که خواننده ما هرگز نمیخونند، یکیشو میخونم براتون. و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجور که نشستین، اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره که اینا هم دارن دیگه طبیعتا، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو، تفنگ من کوه، تفنگ من کوه. با من بخونین این آوازو یه کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز مسائل رو حل نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند، شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه، و مثل همه مردم من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من اگه دوستتون نداشتم میتونستم خیلی مشاغل دیگه پیدا بکنم، برم استاد دانشگاه بشم، دیپلمات بشم. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میکندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب برای کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشور ستان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین جاها، تو همین جاها، تو همین مغازه، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونمو بدم و پول آب و برق و تلفن، ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدر. به همین دلیل فحش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونین مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نمازخون شدن، ریش گذاشتن برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بی خیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. ها؟ نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیل اینی که میخوان من شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کاری شماها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونین. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودمو میخونم.
یک سرود برای شما میخونم برای ایران و بعد یک آنتراکت و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین همه تو میفتین و امیدوارم بیهوشیم بیافتین که من یک کمی استراحت کنم براتون سرود میخونم برو

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم. یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اونا رو صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم. ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منه. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسن سرود سیاسی بکنن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم. جانم. چرا ببخشم؟ کاز عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بلند. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم؟ بعد شما لذت ببرم عزیزم. میر حسینی هستی شما؟ تفریشی هستی؟ یه ماش من بدیم. گفتم یه ماچ، نگفتم دو تا ماچ و دیگه نگفتم فشار بده خودتون به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چی زدیم سرتون از این چیزا؟ منم زدم. ولی خب نه میام پلتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه وقتی اومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو هم میرم پاریس. بچه‌ها میان من کجا میبرن میدونم، ولی من فقط فردا اینجام. فردا مهمونم. یه شنبه میرم. 4 هفته دیگه به زنگ میذارم میام خونتون. باشه. ولی گدابازی تفریشی دارم نمیام. من وقت به بابام میگفتم یه تومن بده میگفت بیا ندارم این جیبم. شما اونجوری هستین. تفریشی هم میگه بماند. یک دختر با هم رو صحنه میاد، خودش میگه نگو من گوگوش هستم یا گوگوش جدید هستم، برای اینکه تحصیلات موسیقی کرده پیش خانم باغچه‌بان و دیگران و بعد اپرا میخونده، اصلا کار موسیقی ایرانی نمیکرده، ولی وقتی شروع کرد به خوندن اولا انگلیسی میخونه مثل باربارا استرایزند کوچولو، مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوگوش، واقعا مثل گوگوش میخونه. گوگوش و من شاید 2 نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای که ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مردم، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی. ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم. تا 2 تا صبح. اوکی باشه تا صبح. باشه عزیزم، من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه. ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه. میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا اومد. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزء ارامنه ایرانه. اولین آوازی هم که براتون میخونه آوازیش از خانم گوش و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم. خیلی گفتن چرا کاست نمیاری؟ گفتم نمیخوام، برن کاست تو مغازه بخرن. مهم شعره، قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستین منو نگیرین بکشین بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست اونم دایی چی شد از این حرفا. برجام میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن بذار خودشم بیاد. هلن

ایران چی؟ ایران ایران رو آقای مازیار خونده، من نخوندم. یاد ایران بخیر رو بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

خسته هستم، خسته هستم، بعد از این میمونم عکس میندازم، ولی واقعا خوابم، صدام دیگه در نمیاد. 9 ساعت من از شما جلوترم، خوابم، ساعت بر من 12 فرداست، خوابم، خسته هستم. عید نوروز میام، 1 ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم، ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشون میذارن وای میسن، خیلی سر همشون بلندشن، حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون، و بعد خدا حافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن، بچه همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی، عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم. خسته هستم. چشم عزیزم.

نه به در یک روزنامه از بچهای جوان مشروطه خواهی که پخش میشه بگیرید روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبل شب فروغ، تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشین. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم می‌مردم از این

خب هر شبت که برویم سراغ مغلطه ببینیم که در مغالطات چه خبر بود و بعد این وصیت‌نامه امام راحل. دوستی دیشب به بنده ایمیلی کرده بودن چقدر زیبا از خراسان با یه خط ریبا زیبا و ربط زیبا و از کنم انشای خوب که آقا این طور رهات رو مباسی بخوانیم در دانشگاه ها و بدون اینها به کسی مدرکی نمیدن، یعنی همین وصیت‌نامه امام راحل. خب مغلطه زبان متعصبانه، مغلطه زبان متعصبانه، همین زبان خمینی آخوندها اینا مغلطه، همه زبانش متعصبانه است. جز ایجاد نفرت و جز از کنم تولید نفرت و نفی و انکار در زبان اینها نیست. این امریکای جنایتکار چنین کار کرد، این طاغوتی های بیناموس این کار کردن، این نمیدونم چیز، یعنی تا به معنی که کلام از زبانش صادر میشه شروع میکند به عرض کنم که خارنگاشتن دیگران بدون دلیل. بله خب یه مغلطی هست، فارسی یا فارس دیلم، فارس دیلم خدمت رو گفتم، میگه تو یا دوست منی یا دشمن منی، دنیا دارالحرب دارالاسلام، شما یا دوست منی یا دشمن منی، دو تا انتخاب بیشتر نمیده. آقا من نه دوست شما هستم نه دشمن شما، اصلا کاری به کار شما ندارم، داستان چیه؟ میشونم فالس دیلما، فالس دیلما. بله خب فال مغلطه قیاس مع الفارق رو حتما شنیدید، میگن آقا این قیاس قیاس مع الفارقه، دو چیزی که با هم مقایسه نمیشه، ما قیاس میکنیم و بعد نتیجه گیری میکنیم، اینم مغالطه است، ما حق نداریم این کار رو بکنیم. پرتغال رو با سیب مقایسه نکنیم و بعد نتیجه بگیریم که سیب از پرتغال بهتر است. اینها هر سبت که قابل قیاس با هم نیستن، این دو چیز مختلف هست. و بیشترین مغلطه‌ای که هموطنان ما بهش دچار میشن، هموطنان فرهیخته و دانشمند رو عرض میکنم ها، این مغلطه پرزنتیسم هست، The fallacy of پرزنتیزم، به قول امریکا پرزنتیزم میگویم، پرزنتیسم یعنی این که اومدیم در فرانسه، تشریف آوردیم در انگلیس امروز، یعنی دو سال 2000 یا فرار کردیم از دست آخوندها سال 1995، اومدیم در انگلیس، بعد نگاه میکنیم به قوانین، نگاه میکنیم به پلیس، نگاه میکنیم به خیابونای لندن، نگاه میکنیم به این مجلس نمایندگان، آقا اینا مشروطه بود ما داشتیم، یه کتاب بنویسیم آقا بگیم این مشروطه ایرانی چی بود، آقا این مگه مغلطه پرزنتیسم، آقا تعطیل کنید این داستان رو، یه کمی فکر کنیم، آخه ایران عقب موندی که یه گاری درش نبوده در 1050 سال پیش گفته من حاکمیت ملی میخوام، آزادی و قانونمندی میخوام، این عظیم نیست؟ این بزرگ نیست؟ که حالا در لندن نشستی، حضرت آقا در فرانسه نشستی، اونجا یک مرتبه بکری مشروطه چیز بدی بود، نقص ها داشت، البته نقص ها داشت، جنبه های درخشانش رو نگاه کن اگر مردی.

0: یعنی مردی منظورم اینه که اگر دانشی داری و میخوای سودی به حال جامعه، چون معمولا وقتی جامعه عرض کردم زایای شهر دست میده، شروع میکنه خودش نفع کردن و لگد انداختن به ارزشهای خودش. اینا بی ارزگیه. حافظ فرمود که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. آدم هنرمند و دانا و خردمند هرگز عیب را اصلا نمیبینه، سعی میکنه کارها را اصلاح کنه، درست کنه. اینم روشن فکران ما.
1: خب پس ما فارسی لما خدمتتون گفتیم و عرض شد که قیاس مع الفارق فراموش نکنیم. از قیاس مع الفارق برویم سر این داستان امام، امام راحل.
0: امام راحل کجا قراره بره؟ راحل. حالا ببینید مغلطه رو میبینید، میگن سمانتیک، مغلطه سمانتیک یعنی مغلطه لغوی. چه راحلی مرده کردنش زیر خاک، کجا قراره بره؟ سخونش همون اونجاست، راحل. همه اینها هموطنان هم برمیگردن سر یک چیز که قدرت و پول و آدم کشی از کنن دست چهار تا آخوند عقب مونده باقی بمانه. اینا مصلحت کشور، مصلحت انسان‌ها، مصلحت مملکت، تاریخش، جغرافیش هیچ اهمیتی نداره جز اینکه قدرت دست چهار نفر باقی بماند. و عرض شد که میخوام خدمتتون بگم رساندن کار رو به مرحله نابودی. یک خبر خونده دیشب میگشتم، البته دوستی هم زنگ زده بود پیش از این، من گفته بود که وزارت دفاع تقاضای 90 میلیون دلار کرده که چند تا بمب 30000 پوندی بسازن برای خراب کردن زیر زمین. اینها آخوندها چاره ای ندارن که یا غلط کردن نامه بنویسن انباراشون درش باز کنن، یا این که بمباران بشون. و این آقای جورج بوش که ملازم فرمایید، این آقای جورج بوش به گمان من که 14-15 ماهی مانده است به حکومتش، آخوند اتمی در منطقه به یادگار نخواهد گذاشت برای رئیس جمهور بعدی. این خلاصه کلام خدمتتون بگم. با فکر نون کن که خربزه آب است. بارها عرض کردم، بار دیگرم عرض کنم، امیدوارم اتفاق نیفته برای کشور ما در بمباران و خرابی و اینها. اما اگر در دوروبر نتنزی اونجاهای اصفهان و عرض می شود که بناب و در منطقه کرج و در منطقه نشابور و عرض می شود که عراق و اونجا تشریف دارید، یک کمی عرض شود که ملاحظه بفرمایید. نه حسین جلوی بم رو می گیرد، نه عرض کنم که حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف عرض شود که جلوی بمبای آمریکایی رو نخواهد گرفت. خب بله، خب خواندیم اینجا که حالا وقت نداریم راجع به همه امور صحبت کنیم. خواستم اشاره بکنم به دکتر رهنوردی. زمانی که ما بچه بودیم و اینها، بچه و نوجوان بودیم، قهرمانانی داشتیم. غلام رضا تختی بود، عرض کنم امام علی حبیبی بود، محمود نامجو بود، این آقای دکتر رهنوردی عزیزم بود. بچه های کشور و مردم در حال رشد احتیاج دارن به قهرمانان، آدمایی که نگاه بکنن به اینها بگه آه ما هم زورمندیم، ما هم صاحب عرض کنم قدرت هستیم، ما هم در جهان مطرح هستیم و اینا از طریق قهرمانان معلوم میشه. امروز قهرمانی ما در ایران نداریم متاسفانه. زورمند داریم، وزنها بلند میکنن، طلا میگیرن بعض اوقات اینا. به معنی میرسن به تهران قبل از اینکه مردم از اینا قدردانی کنن. من نبودم، این مال رضا بود، حضرت رضا این وزنها رو برداشت، من که کاری نبودم، ازش میدانش میگیرم میرم حضرت رضا که این بابا بیچاره مشهور نشه، این بابا قهرمانی نشه. خیلی خوب، حالا چون یه پیغام هم داده بود آقای رهنوردی، خواستم اسمشون رو ببرم. خیلی خوب، بله برویم ببینیم که چه خبر است در اینجا. بله میگوید که این امریکای جنایتکار، بله شکر این نمه قفلت نکرده به دستهای ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی، بدتر از خارجی تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آرون رخنه نکند. یعنی نوکری آخوند رو ادامه بدهید ما بخوریم. و بدانند که هرچه رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنند، دلیل و قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را
1: بله، سزای آنان را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا یه عالم نبود، چند تا عالم دیگه هم کشف، هم در این عالم هم در عوالم دیگر. عوالم دیگر، آدرسش کجاست آقا؟ این عوالم دیگر ببینیم. آخوند فقط بلده آدرس اینا جارو، هیچ کسی یاد نگیره. آقا این عوالم دیگر کجاست؟ یه کره زمینی کوچولو مثل قبار داره میچرخه جوره. عوالم دیگر کجاست؟ عوالم شلحلحون در محله کلحلحون، اونجا گرزهای آتشین هست، اون سو خانم های 80 متری هست با این مزخرفات و معاملات دل مردم خوش کرد، مردم بیچاره بدبخت. بزرگ نمیر بهار میاد. عوالم دیگر، بله عوالم دیگر خواهند داد، ولی بله بعد اینجا از مسلمانان میخواهم که از ائمه اطهار فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان دل. آقای عالم بشریت کجا این راهنمایی کردن؟ 50 تا شیعه گدا در کربلا و نجف اینا شدن بشریت؟ این ایران هم اگه نبود که از ایران شما جهان شیعه کم کنید ببینیم چی داره. ایران کم کنی 80 میلیونش رو، بقیه مش پاده و گدا در کربلا و نجف و سامره. بشریت هن اینا؟ راهنمایان عالم بشریت؟ حالا این میگن فلانی دین ستیزی میکنه با عمه اطهار. آقا این مسخره بازی ما رو داره خفه میکنه، شما چی میگید؟ راهنماین عالم بشریت، بله بله عالم بشریت به طور شایسته و به جانوده و جانفشانی و نصار عزیزان پیروی کنند، از اون جمله دست از فقه سنتی که به مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره منحرف نشوند. بلکه باعث رشد عظمت ملت هاست. به به به به. تیش سودانه، تیش بنگلادشه، بقیش هم این عربا هستن. ببینید چه رشدی کرده زیر سایه این دین مبین. به چنون عظمتی رسیدن که الله اکبر، فقط بس گفت الله اکبر، چی دیگه نمیشه گفت. بله به وسواس خناسان معاند، بله گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. عدل الهی یعنی تجاوز کردن به دخترهای مردم و تجاوز به اجساد دختران مردم. شاهد عینی به منده میگو آقا اومدن دخترها رو تیربارون کردن، این دختر 13-14 ساله مجاهدی بود تیربارش کردن. یکی از این سرداران گفت ای این باکره بودا، پاشو رفت جسد کشید برد تو انبار، تجاوزش کرد و اومد. عدل الهی یعنی این، یعنی وقتی آخوند فاشیست به قدرت میرسه عدل الهیش هم این شکلی میشه. گفتیم آقا تو خجالت نمیکشی از خودت؟ چند نفر کشتی، با تفنگ زدی، نمیدونم گلوله زدی، طناب انداختی، این کارت چی بود؟ میخواستم نشان بدهیم ما تا چند اندازه ایمان داریم و چه چند اندازه جدی هستیم. شاهد عینی سه بار گفت من با این مرد که از توابین بود صحبت کردم. آقا این چه کاری بود؟ تو چطور توانست چنین کاری بکنی؟ بله بله بله بله عدل الهی. و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر بعد سیاسی نماز است. درست داریم یه روانشناسی مردم خوب بلده، میگه تا زمانی که ما عوام رو میتوانیم جمع کنیم توی مساجد مزخرف بگیم دکانمون داغه. اما یک روزی شد که دوربین‌های خارجی نشون دادن در نماز جمعه کسی جمع نشده، میگن آخوندا دیگه پشتیبانی ندارن، زیر آب ما رو میزن. این هم شد جز وصیت نامه. اینها همش روانشناسیه، روانشناسی عوام. نماز جمعه فراموش نکنی هموطن، بیا بله بیا بله. هرگز فکر نکنن که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است و از اون جمله مراسم عزاداری ائمه اطهار به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین، بله و روح بزرگ حماسی او هیچ غفلت نکنند و بدانند اون چه دستور ائمه علیهم السلام برای بزرگداشت این حماسه تاریخ اسلام است و اون چه لعن و نفرین بر ستمگران اهل بدعت تمام فریاد قهرمانانه ملت هاست بر سرداران ستم پیشه در طول تاریخ الی الابد. و میدانید که لعنت و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم، با آن که آنان منقرض و به جهنم رهسپار شدند، فریاد بر ستمگران جهان و زنده نگهداشتن این فریاد و فلان و بیسان. بله، سرور شهیدان عالم، سرور شهیدان اونایی بودن که برای آزادی رفتن جان دادن، نه کسی که برادرش حقشو فروخته بود، پولش رو از معاویه گرفته بود، سر خودخواهی و واقعا ایگویی که این حسین داشت خیلی بوده، رفته با پسر عموش، عرض کنم پسر عموش زرنگتر از او بوده، کشف کرده توتعش رو، داییش که شمر باشه فرستاده سرش بورید، چون بودین دایی شمر، دایی عباس و حسین بود، خیلی هم مرد خوشقد و بالا و خوشقامتی بود این شمر، رئیس قبیله خودش هم بود، مثل سرش مثل سر بوزینه بود، کلش گرو برس هم داشت، اینا حرفای مزخرف. یعنی شما تاریخ یک مملکتی رو، یک جامعه 70 میلیونی رو عقب نگه داری، بکشی، بچه‌هاش تجاوز کنی، بسوزانی، بابت اینکه 4 تا آخون مف بخوره، شما فکرشو بکنی. هی آویزون به تناب حسین، آویزون به تناب باقر. اینها آقا ببینید علتی که من نشستم خدمتتون اینا، فکر نکنید من اینا رو نمیفهمم و نمیدونم، از آسمون ها اومدم، از سیبری، نه بابا، بچه شیعه هستیم، سینه نمیزدم من، ولی بابت این حسین گریه ها کردیم، بچه بودیم و این داستان باقر رو نمیدونم چی چیز کربلا و داستان از 90% بچه های امروز ایران به اطلاعات ما بیشتر بود همون زمان در باب همین ائمه اطهار و اینها، اما اون زمان به صورت گرز و چماق به سر ما نبود. آقا این یه چیزی رقیقی بود، یه چیزی بود مربوط به معنویت. مردم ما هم در طول تاریخ توسری ها خورده بودن، از غارت ها شده بودن، ناکامی ها دیده بودن، این ناکامی ها رو عرض میکنم در گریه بر حسین نشون میدادن، خیلی هم چیز قشنگی بود به نظرم. اما امروز حسین گرز، باقر یه گرز دیگه، صادق یه چماق دیگه. خب این چماق باید دست آخونده چگونه بگیریم ما؟ دین ستیزی میکند با ائمه اطهار. شنیدم این دوست ما صاحب تلویزیون در چیز برای مای 500 دلار که میگیرد، حالا زیر به اسمش نبرم، قاطی این مسائل نمخواه بشم، واقعا وضعیت ما بعضی ما خیلی خراب هست. اگه لطف کنی عزیزم تلفن ها رو باز کنید. بفرمایید قربان. شما خسته نباشید. از کجا زنگ میزنید؟ بفرمایید عزیزم.
2: تلویزیون پارس جناب.
1: بله بله، تلویزیون پارس.
2: من با آقای دکتر اسمشون هم نمیدونم، تازه برنامه‌تون رو نگاه کردم.
1: بفرمایید. دکتر که چه هستم؟ مشیری هستم. بفرمایید حرفتون رو بزنید لطفا. صداتون پخش میشه.
2: صدا پخش میشه الان؟
1: بله قربان، بله.
2: من یه داستانی بود چند روز توی حقیقت تو خونم نشسته بودم. من اهل سیاست و اینا نیستم.
1: چرا نیستین؟
2: بله.
1: اهل سیاست نیستین یعنی اهل چی هستین؟
2: من دنبال سیاست و اینا نیستم. گوش میکنم که از حال روز مملکتم، از جهان این و خبردار بشم.
1: آها، یعنی شما اصلا سیاست رو چگونه معنی میکنی برادر؟
2: یعنی که بگم آی بر علیه رژیم هستم، غیر رژیم هستم، ولی ایرانی هستم، دوستم از طرف خودم آزاد باشم.
1: نه بفرمایید، باریکلا بفرمایید، حرفتون رو بزن.
2: چند روز پیش تو خونم نشسته بودم، ناخودآگاه در و 5-6 تا آدم خورپیکر زدن شکوندن.
1: ای بابا،
2: وارد خونه ما شدن.
1: خب خب،
2: خدا شاهده به مرگ بچم، چنان منو توی گوشه گرفتن، این 5-6 نفر دست من زدن، قفونی منو کردن، فقط نیم ساعت من نمیزدن.
1: برای چی؟
2: گفتم برای چی میزنید؟ گفت حرف نزن. فقط گفت حرف نزن. خدا شاهد همینو بس. هیچ، خونه رو برداشتم، به قول گفتنی شخ زدم، یعنی خونه رو تکوندن.
1: نقابدارم بودن؟ نقاب داشتن؟
2: نه نه نه، هیچ چیز صورتشون نبود.
1: خب خب، جای
2: مامورای مار دادستانی.
1: خب خب،
2: گفتم که بعد از یه نیم ساعت ما رو زدن، تازه حالمون خوب شد و اینجوری و اینجوری، اومدن توی یخچال ما، به قاعده یک دونه ودکای قوطی توی یخچال من بود.
1: خب
2: به هوای این ودکا چشای منو بستن، منو بعدشم بردن جایی، خدا شاهده توی یه اتاقی ما رو بردن 20 متر بود، درست 20 متر کثیف، توی این 20 متر جا 90 تا آدم کرده بودن جا.
1: وای وای،
2: حتی آدم کرده بودن اونجا.
1: عد الهی
2: علی به حکمت پسرم اسمش علیه، بمون اسمش قسم خدا شاهده 90 تا اون شدیم، تا ساعت 2 نصف شب شدیم 132 نفر توی اتاق 20 متری.
1: آخ آخ آخ،
2: بعد ساعت 2 نصف شب یک مینیبوسی که تعداد ظرفیت این مینیبوس 16 نفر است، ما را 120 کردن داخل اون مینیبوس، خدا شاهده. از یه مکانی، از مکان منطقه مثلا اشتاباد ما رو برداشتن بردن خیابان گلوبندر یه مکان دیگه، 120 تا کردن توی ماشین 16 نفره، تازه اینم دورش آهن بسته بودن توری که فکر نکنم 10 نفر جا باشن. بعد این راننده بیوجدانم را ترمز میزد، ما هی میرفتیم تو هم دیگه، میمدیم میخوریم به هم دیگه. ما رو دو بردن اونجا تا ساعت 4 بشیم پشون دادن به ما، 4 صبح دوره ما رو کردن توی اتاق دیگه، هممون توی اتاق بیجمتی زیرمونم خیس خیس تا ساعت 7 صبح. 7 صبح ما رو برداشتن هممون رو دستان زدن آوردن جلوی دادسرای انقلاب تو خیابون معلم، برای بربق درست گوشه خیابون ما رو نشوندن. حالا دو تا معتاد و دو تا به قول گفتنی کارتون خواب و اونم که با ما بودن، یه آدم بازاری رو، یه آدم خیلی با مهندس رو، یه دکتر رو فلان، دستان زدن به اون آدم کارتون خواب. مردم هم همینجوری میان رد میشن، حالا نمیدونن که آقا این جرمش چیه، این جرمش چیه، فکر میکنن که همشون مهمه. ما رو برداشتن آوردن بردن ریختن توی حیاتی تو دادستانی، به ولای علی قسم از ساعت 7 صبح ریختن اونجا گشنه و تشنه، از دیشب تا الان آب به ما ندادن. ما رو بردن میشه قاضی، آقا بله جرممون چیه، ما چی کار کردیم؟ هیچی، حرف نباشه. نفری 300,000 تومان جریمه، بری زندان.
1: برای چی؟ جرم شما چی بود؟
2: واسه اون یه ذره ودکاه.
1: وای وای وای.
2: گفتم خب 300,000 تومان من الان میدم. گفت نه نمیشه، باید بری زندان. تو باید بری زندان. خدا شاهد 147 نفر ما رو فرستادن زندان قزلحصار. رفتیم زندان قزلحصار. توی زندان رئیس زندان میگه آقا شما رو مخصوصا آوردن اینجا که شما رو سابقه دار کنن، کارتعکستون کنن.
1: اینا
2: سازمان ملل نمیه، سازمانی هست. بابت هر کارتعکسی که میگیرن $50 میگیرن. $50 باید میگیرن اینا. اینا به خاطر اینکه کارتعکس درست کنن، سابقه درست کنن، شما فردا برید آزادید. گفتیم ما 300,000 تومان که بیشتر از $50 که. گفت نه اینا به خاطر سیستمای خودشونه، یک ما رو تا فردا ساعت 3 بعد از ظهر داخل زندان قزلحصار هممون رو کارتعید کردن، 3 بعد از ظهر بعد ما رو ول کردن، ما رو بعد آوردن توی اتوبوس کردن، چشمون رو بستن آوردن کجا، تو بیابونای روده ما رو ول کردن.
1: ای داده بیداد. خب
2: خودم کدوم مملکتی هستش که ما که کاری با کسی که نداریم که بگیم آقای احمدی نژاد خوبه این آقا بده، ما سرمون به کار خوبه خودمون دو لقمه نون سه ذره بچه‌مون بعدین ببریم.
1: ای داده
2: بیداد. مملکت اینقدر بی صاحب، یعنی خدا شاهده
1: خیلی متاسفم. هم
2: جوانای لالان دیدم اونجا از تبوسی همه زیر ایجاسان، همه کراکی، جوانای خوشگل خوشگل قرآن مجید میکوبیدن خودشونه به این دیوارا.
1: صبر کنی ببین عزیزم،
2: علی دارم میگم، من میگم اولین بار شما زنگ زدم، دوستم ندارم پشت سر کسی بد بگم یا دروغی بگم، چیزی که به چشم دیدم و دارم میگم.
1: کراکی یعنی چی؟ کراکی یعنی چی؟
2: کراک مواد مورفین بالاتر از هروئین تو خود زندان آقای از
1: کراک.
2: تو من الان داخل بیرون که هستم میخوام برم مواد مخدر تهیه کنم، اینجوری به شما بگم که متوجه شید. از اینجا که میخوام دنبال مواد مخدر باید سوار یه ماشین، دو تا ماشین بشم برم یه محله دیگه. آیا حسن باشه، آیا حسین باشه، ماموری نباشه، کسی نباشه، بعد از 2 ساعت 3 ساعت علافی آیا بتونم پیدا کنم یا نکنم؟ ولی داخل زندان خدا شاهده وقتی ما وارد زندان شدیم تنها چیزی که به ما گفتن اینه، گفتن آقا کراک اگر میخواد فقط کراک هست اینجا، هر یه صوتش هم 50,000 تومان سنین میگیریم، 40,000 تومان نقدی میگیریم.
1: ای بابا
2: گفتیم این زندان یعنی از بیرون بهتر پیدا میکردیم.
1: بله بله ممنونم هموطن، خیلی متاسفم که این ماجرا برای شما شده، خیلی لطف کردین زنگ زدین، چه کار خوبی کردین زنگ زدین.
2: فقط خدا شده خواستم به این جوونا به این مردم بگم تو رو خدا نذارم بچه‌هاشون دنباله که داخل زندان برن، برن اگر سالمن باشن کراکی برمیگردن.
1: ای بابا ای داده بیداد. ممنونم عزیزم، متشکرم ازت، فرمایشی وقت ما تمام شد، قربونت برم. خوشا
2: میگم نه دروغی دارم میگم، نه کسی به من پولی داده که این حرفو بزنم، آخه من مردم ایران اینیم.
1: ممنونم عزیزم،
2: شرط راست میزنه میگم آقا پول گرفته.
1: بله همینجوره. ممنونم از درود بر تو، متشکرم، لطف کردی. ما بس بریم. اینکه پرسیدم کراک به جهت اینکه کراک توی آمریکا کوکائین رو میپزن، من نمیدونم با یه چیزای دیگه تلبیه کنم به کراک، حالا نمیدونم به ایران چگونه رفته و داستانش چی هست و اینا، بنده نمیدونم. یکی پرسیدم این بود، حالا مثل این چیزی دیگری است. به هر صورت ملاحظه فرمودید هموطن، نه منظوری دیگر اینها هموطن گرامی این است که شما را دوچار وحشت کنند، برات پرونده بسازن که بترسی و خدا نکند یه وقت در یک نمیدونم تشکری شرکت کنی، عکست داشته باشن، پرونده داشته باشن، یکی یکی یکی یکی همه رو بگیرن، همه رو چرا وحشت کنن. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید هموطنان گرامی، با درود بسیار بر شما و اینکه توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: خب بریم پرده آخر.
1: از کسانی که هم بعد و ظهور آقا از آسمان تشریف میارن ای صبر مریم هستن که بیعت با ایشون میکنن و تمام اون 313 نفر
2: کجا تشریف میارن؟ حضرت عیسی مسیح هم کنار
1: کعبه کعبه تشریف میارن.
2: ببینید یعنی معراج از معراج که برمیگردن حضرت عیسی هم کنار کعبه
1: اونجا ملاقات دارن که به هم از میان به ملحق میشن. به شروع شده دیگه کار ایشون، چون قبلش روز قبلش امام عصر به صورت ناشناس داخل کعبه میشه، صبح روز ظهور درو باز میکنه بیاد.
2: الله
1: بعد تمام 313 هم همون شبونه خدا دور کعبه جمع کردن، نمیشناسن هم دیگه رو چون از جاهای مختلف دنیا اومدن،
2: خودشون هم خبر ندارن فردای اون
1: بله آقا میاد و بعد حتی وسایل نظامی اون زمان هم از آسمان به اسمشون میاد و کارها از اونجا شروع میشه.
0: شب و روزگار خوش.
3: این صدای آمریکاست.
4: با عرض درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، سروران عزیزم، ایمان سلیمانی هستم. در روز پنجشنبه 11 دی ماه سال 1399 برابر با 31 دسامبر سال 2020 میلادی در برنامه امروز، در دقایق و ساعاتی که در خدمت شما هستم، به مسئله‌ای خواهم پرداخت که شاید برای بسیاری از عزیزان هم سوال باشد و همین که نشان بدهد چرا ما در درون یک جامعه اسلامی میراثدار نوعی فرهنگ آموزشی هستیم که مانع آزاداندیشی برای ماست. خب طبیعتاً ما وقتی بحث از آزاداندیشی می‌کنیم یا تفکر فلسفی، نیازمند این هستیم که بدانیم این تفکر چه تفاوتی با نوع دیگر تفکر دارد که خب در متون دینی بارها آمده. شما وقتی با یک مسلمان سخن می‌گویید، او هم اشاره می کند که دین ما مانع تفکر نیست، بلکه تفکر اندیشیدن رو کاملا تبلیغ می کنه، ترویج می کنه، و این در آیات متعددی در قرآن آمده که در آیات تدبر کنید، تعقل کنید، تفکر کنید، تفقه کنید، و اینها نشان می دهد که ما مسلمانان هم طبیعتا با دستورات قرآن به اندیشیدن وادار شده ایم و نه تنها اندیشیدن رو منع نمی کنیم، بلکه حتی اون رو تبلیغ و ترویج هم می کنیم. در واقع روی سخن من این است که بین یک تفکر آزاداندیشانه یا تفکر فلسفی با یک تفکر دینی تفاوت از زمین تا آسمان خواهد بود. من در این برنامه سعی می کنم نکاتی رو عرض کنم که بتواند تفاوت میان این دو مقوله رو روشن بکنه، و خب اسناد متعددی رو هم ارائه خواهم کرد، هرچند آنقدر این اسناد گسترده هست که در یکی دو سه برنامه گنجایشش رو نخواهد داشت که بتوان همه اینها رو ارائه کرد. در برنامه امروز اگر فرصت شد، که خب ما در آن زمان 40 دقیقه حد اکثر این موارد رو عرض کردیم که در یک برنامه و در یک بخش این کار رو تمام می‌کنیم، اما اگر احساس کردم هنوز منابع متعدد دیگری وجود دارد که باید ارائه بشود و در موردش توضیح داده بشود، یک جلسه دیگر یعنی بخش دوم موضوع امروز رو که تفاوت میان یک انسان آزاداندیش یا تفکر آزاداندیشانه و فلسفی با تفکر مؤمنانه و دینی هست رو ادامه خواهیم داد در بخش دوم و در جلسه دوم. اما ببینیم ما وقتی سخن میگیم از تفکر فلسفی یا آزاداندیشانه چیست؟ خب مهمترین شاخصه انسان مدرن در واقع پایبندی به استدلال و منطقه. یعنی اگر شما در مورد یک پدیده‌ای اندیشه میکنید یا از اندیشه دیگران استفاده و بهره میبرید، طبیعی است اگر اون رو درست یافتید بپذیرید، حتی اگر با اندیشه های دیگر شما، یعنی آن چیزی که از سنت به شما رسیده یا از دین به شما رسیده یا اینکه فرهنگ شما در گذشته آنگونه بوده، اونها رو کنار بگذارید و آن مؤلفه‌ای که بر اساس منطق، استدلال و علوم جدید قابل در واقع اجرا هست، قابل صحتیابی هست رو بپذیرید. مشکل علوم دینی یا تفکر دینی یا اندیشه دینی در این است که اساساً آن چیزی رو که به عنوان آخرین کلام یا آخرین حرف و سخن ارائه می شود و در کتاب های دینی به ما نشان میده، یعنی میگوید شما هر راهی رو که بروید باز به این نتیجه می رسید که ما در همین کتاب دینی، حالا کتاب الهی ممکن است باشد یا در متون مختلف فقهی آمده باشه، همین است که ما به شما ارائه کردیم. بنابراین نیاز نیست که شما حالا بیاندیشید که ورای این مسائل یا به نوعی اندیشه ها به دنبال چیز دیگری باشید. تفکر یک انسان مؤمن هم همینه، یعنی آن چیزی که در کتاب‌های دینی آمده، خاصه کتاب قرآن و مسائل اسلامی، همین است که آن تفکر و تدبر شما باید شما رو راهنما باشد به آن چیزی که در قرآن آمده. شما نمیتوانید اگر اندیشیدید و احساس کردید که یافته شما برخلاف آن چیزی است که الله در قرآن گفته یا پیامبر اسلام در روایات و سنت آورده، پس بگویید ما کلام الله رو کنار میگذاریم، سنت پیامبر اسلام رو کنار میذاریم و میپذیریم آن چیزی رو که مثلا فلان دانشمند یا اندیشمند به ما ارائه کرده. در واقع شما دیگر مسلمان نیستید، چون قرار هست تسلیم آن چیزی باشید که خداوند آورده و پیامبرش در اختیار شما قرار داده و در سنت اوست. پس تفکر فلسفی یا آزاداندیشانه، مهمترین جوهره آن این است که شما ملتزم میشوید به استدلال و اگر آن چیز رو پذیرفتید باید اون رو ارجحتر از هر آن چیزی که قبلا به آن رسیده بودید و امروز احساس کردید که این تفکر جدید برتر از آن هست، اون قدیمی ها یا سنتی ها رو کنار بگذارید. اما تفکر مؤمنانه جوهره آن این است که آن چیزی که نیاز هست که انسان به آن برسد در کتاب های دینی آمده، لذا شما دیگر نمیتوانید پا رو فراتر از آن چیزی بگذارید که در کتاب های دینی آمده. بنابراین اندیشه شما هم باید در همان راستا باشد، نه چیزی بیش از آن. بنابراین تفکر، تدبر، تفقه، تعقل، هر آن چیزی که در کتاب‌های دینی یا کتب آسمانی یا کتاب‌های دیگری که یک مؤمن اون رو به عنوان فصل الخطاب و مرجع خودش در نظر می‌گیره، تمام این کلمات زمانی است که شما رو راهبر باشد به هر آن چیزی که همون کتاب گفته، نه چیزی بیش از آن. یعنی کتاب‌های دینی به شما اجازه نمی‌دهند اگر یافته شما نشان داد که آن حکمی که الله آورده اشتباه است یا به نوعی قابلیت اجرایی ندارد و کنار بگذارید، نه، آن وقت شما پا از حد خودتون فراتر گذاشتید. این نکات رو ما از کجا میتوانیم دریابیم؟ این بحثی است که ما امروز میخواییم نشان بدهیم که یک انسان مؤمن و متفکر مؤمن پا از آن چیزی که خداوند به او نشان داده نمیتواند فراتر بگذاره. حتی مهمترین مسئله این است که یک انسان مؤمن نباید در مکان و محلی بنشیند و ببیند کسانی بر کلام الله ایراد میگیرند یا پرسش‌های خاصی رو مطرح میکنند که یکایک که اینها مورد منع قانونگذار قرار گرفته. خب من اسناد متعددی رو در حوزه‌های مختلف خدمت شما ارائه خواهم کرد امروز تا بتوانیم دریابیم تفاوت میان تفکر آزاداندیشانه و فلسفی با تفکر متکلمانه و مؤمنانه چیست. و این نکته رو هم عرض کنم، فرق میان فلسفه و کلام، یعنی علم فلسفه و کلام، هم در همینه. شما در علم کلام یک متکلم سعی میکنه اصول دین خودش رو یا شریعت خودش رو با اندیشه های متعقلانه پاسخ بده، اما پا از اون فراتر نمیگذاره، یعنی نمیگوید که این اصول اگر من رو راه برد به سمتی که اصول دین رو زیر سوال ببرم اون رو بپذیرم، نه، نمیتواند این کار رو بکنه. و در واقع فرق میان فلسفه و علم فلسفه و علم کلام در همین هاست. فلسفه قید و بندی نداره، شما میتوانید با اندیشه خودتون ورای کتب آسمانی قدم بگذارید و اندیشه جدیدی بیاورید، اما یک متکلم هیچگاه ورای کتابهای آسمانی قدم بر نمیداره، بلکه اندیشه های خودش رو در جهت اثبات آن چیزی که کتابهای آسمانی آورده به کار میگیره. خب آیات متعددی در قرآن هست، شاید مهمترین آیه‌ای که میتوان به نحوی حضور در مجامع یا جمعی رو که گفتاری در نقد خود کتابهای آسمانی وجود داره رو به اون اشاره میکنه، آیه 68 سوره انعام هست. در این آیه که من ترجمه اون رو میخوانم، به پیامبر اسلام نکاتی رو گوشزد میکنه. میگوید و چون آنان را بینی که در آیات ما به کندوکاو، کلمه یخوزونه رو آورده، میپردازند، از آنان روی بگردان تا آنکه در سخنی غیر از آن پردازند، و اگر شیطان تو را به فراموشی اندازد، بعد از یاد آوردن با گروه ستمکاران منشی. در اینجا مشخصا ما میبینیم آن چیزی که زمخشری و دیگر مفسرین قرآن آوردن که کار ادبی انجام داده اند، نشان میدهد که معنای یخوزونه به معنای کند و کاف کردن یا خوز کردن، فرو رفتن، تدبر کردن در آیات قرآن. خب ایشان اشاره میکنه، یعنی زمخشری در جلد دوم تفسیر کشاف در صفحه 49 میگوید یخوزونه فی آیاتنا، در آیات ما به قصد طعن به کند و کاف میپردازن. خب طبیعی است یک اندیشمند وقتی در آیات قرآن جستجو میکنه ممکنه ایرادات اون رو هم عنوان بکنه، مشکلاتی که این در واقع کتاب داره رو ایراد بکنه، به اون ارجاع بده که بله چون این آیاتی آمده و این آیات آیاتی هستن که ما رو قانع نمی کنن، اندیشه ما رو به نوعی قانع نمی کنن با استدلال ها. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام منع میشه که از این مجالس دوری بکنه و در واقع در اونجا ننشینه، با این افراد گفتگو نکنه تا اونها به سخنی دیگر در بیان، چون این احتمال وجود داشته که حتی خود پیامبر اسلام هم تحت تأثیر اونها قرار بگیره. حتی این آیه قرآن به صراحت میگه اگر شیطان تو رو فریب داد، بعد از اینکه به یاد آوردی از اونها دوری بکن تا جنبه ایمانی او حفظ بشه. در کتاب تفسیر البرهان که سید هاشم بحرانی این تفسیر رو بر اساس روایات متعدد هم نوشته، حالا من سعی میکنم یکی از اهل سنت بیاورم، یکی از اهل تشیع، که دوستان این موارد رو مد نظر داشته باشن. ذیل همین آیه 68 انعام در روایت ششم ایشان از قول عیاشی آورده، از ربعی ابن عبدالله از امام باقر درباره آیه که همین آیه 68 انعام هست روایت کرد که فرمود سخن درباره خداست و جدال درباره قرآن، در جلد چهارم در صفحه 67 کتاب تفسیر البرهان. یعنی در واقع هم این عالم بزرگ ادبیات عرب یعنی زمخشری و هم کسی که تفسیر شیعی نوشته بر اساس راویان در واقع شیعی از امامان معصوم شیعه، به صراحت اشاره میکنه که این افرادی که با پیامبر مجالست میکردن کسانی هستن که به دنبال طعن در قرآن بودن، کندوکاو در قرآن بودن، پرسش هایی رو از ایشان داشتن که خب طبیعتا ایشان ممکن بود نتونه پاسخ بده و خب میزان علمش، میزان وحیش و چیزهای دیگر برای او تشکیک بشه یا به نوعی اعتبار او زیر سوال بره. برای همین سعی کرد پیشگیری بکنه، یعنی بگوید شما در این مجالس ننشین. همین مطلب رو در مورد به نوعی مسلمانان هم آورده، برای مؤمنان هم آورده که اونها هم سعی بکنن در چنین مجالسی ننشینن. اما کلمه خوز رو من یادداشت کردم در مفردات راغب دقیقا همین مسئله رو آورده، یعنی در آیه 69 سوره توبه که آمده معنای فرو رفتن رو میده، در آیه 91 همین سوره انعام در مورد فرو رفتن رو معنا میده، یعنی در واقع به نوعی کند و کاف کردن در یک مسئله، که این رو در مفردات راغب کلمات قرآن رو در واقع در آیات معنا میکنه، در صفحه 302 ذکر شده. خب من این مطلب رو عرض کردم که ما ببینیم قرآن به شکل خیلی کلی پیامبر اسلام رو منع کرده از اینکه بخواهد بنشینه با افراد مختلف در مورد قرآن سخن بگه. مسئله اساسی این است که گاهی این در واقع متفکرین، حالا به اون سطح ابتدایی اون، سعی می‌کردن در مورد برخی پرسش‌ها از محمد یا از صحابه سخنانی رو مطرح بکنن که ما می‌خوایم بسنجیم و ببینیم که این پرسش‌ها که ما فکر می‌کنیم پرسش‌های امروزین هستن، آیا در زمان پیامبر اسلام هم وجود داشتن یا خیر. من چند روایت و چند مسئله رو عرض می‌کنم در زمان خود پیامبر اسلام و خلفای راشدین که می‌تونه بسیار مهم باشه. در کتاب صحیح مسلم در جلد اول حدیثی رو آورده که من سعی میکنم چند حدیث رو که یادداشت کردم بخوانم و نکاتی رو پیرامونش توضیح بدم که ببینیم اساساً تفکر فلسفی در جهان اسلام وجود نداره که شما بخواید مثلا مطلبی رو توضیح بدید یا به دنبال این باشید که پذیرنده و پذیرش کنید یک ایده جدیدی رو در مورد یک نکته از احکام یا جای دیگری از فقه. خب ایشان در حدیث 212 مطلبی را از قول پیامبر اسلام نقل میکنه که بسیار مهمه. میگوید پیامبر خدا صلی الله فرمود مردم پیوسته از یکدیگر میپرسند این را خدا آفریده است، پس خدا را چه کسی آفریده است؟ این مطلبی است که ما امروزه در براهین مختلفی که به کار میره همین مطلب رو میپرسیم، میگیم اگر هر چیزی رو خدا آفریده پس خداوند هم باید آفریده شده باشه توسط چیز دیگری، و اگر میشود خدایی وجود داشته باشه یا موجودی وجود داشته باشه که نیازمند آفریننده نباشه، خب بیاییم همین فرمول رو در مورد جهانمون به کار ببریم. از کجا میدانیم جهانمون هم آفریده شده است؟ آن اصلی رو که مقرر کردید که هر معلولی علتی دارد، پس طبیعتاً باید همین فرمول در مورد خدا هم مصداق داشته باشه. اگر در مورد خدا مصداق ندارد، چگونه بپذیریم که در مورد جهان ما مصداق ممکنه داشته باشه؟ در واقع اینها پرسش هایی بود که در اون زمان مطرح می شد. اما پیامبر اسلام که خب طبیعتاً ذهن فلسفی نداشت یا افراد اندیشمند در کنار ایشان نبودند، پاسخ رو به نحوی میدهد که صورت مسئله پاک میشه. حالا ایشون چه میگه؟ میگوید پس اگر چنین وسوسه ای در دل پدیدار شد باید بگویی به خدا ایمان آوردم. یعنی دیگه همون رو بپذیر، جنبه ایمانی بهش بده دیگه. اینجا دیگه چون وسوسه ایجاد میشه نیاز نیست که شما به وسوسه خودتون پاسخ بدید. در صفحه 166 کتاب صحیح مسلم. اما دقیقا همین مسئله در حدیث 213 آمده و در 214 که من این 214 رو هم میخوانم چون نکته جالبی داره. رسول خدا صلی الله فرمود شیطان پیش یکی از شما میآید. دقیقا بفرمید میگه شیطان میآید پیش شما، یعنی اگر کسی پرسش فلسفی داشت باید بیاندیشه که این پرسش حتما از الهامات شیاطینه که برای من ایجاد شده. شیطان پیش یکی از شما می آید و می گوید فلان و بهمان و این و آن را چه کسی آفرید، تا آنجا که می گوید پروردگار تو را چه کسی آفرید. پس اگر دوچار چنین وسوسه ای شد باید به خدا پناه جوید و آن وسوسه را پایان دهد. یعنی فرار از پاسخگویی است، فرار از آن چیزی است که در ذهن شما ایجاد میشه. در حدیث 215 ببینید چند حدیث فقط در همین مسئله است. ایشان بدون اینکه بخواد یه برهانی ارائه بکنه فقط میگه توجه نکنید به این وسوسه ها. به این تفکرات. اینا تفکرات شیطانی است که در ذهن شما ایجاد شده. در حدیث 215 پیامبر صلی الله به من فرمود ای ابو هریره، مردم پیوسته است و میپرسند تا آنجا که میگویند چه کسی خدا را آفریده است. گفت روزی من در مسجد بودم، یعنی ابو هریره، که گروهی از اعراب آمدند و گفتند ای ابو هریره چه کسی خدا را آفریده است. پس ببینید این پرسش ها در همون زمان ها وجود داشته و عده افراد حالا با اون سطح ابتدایی از اندیشه و تفکر فلسفی خب این پرسش ها رو مطرح میکردن. حالا ببینیم آقای ابو هریره چه پاسخ میده. ای ابو هریره چه کسی خدا را آفریده است؟ ابو هریره مشتی سنگ ریزه برداشت و به سمت آنان پرتاب کرد و گفت برخیزید و بروید، دوست من، یعنی منظورش پیامبر اسلامه، راست گفت. یعنی وقتی وعده به من داده بود که چون این سوالاتی از شما میپرسن اینا رو دور بکنید، نیاز نیست برهان بگید جواب بگید، چون هنوز هم که میبینید پاسخی برای این مسئله وجود نداره و اشکالات عدیده‌ای هستش که بسیاری از این متفکران دینی نتوانستن در مورد براهین اثبات خدا به اون بپردازن. بنابراین در همان زمان هم پرسش بود که پاسخی نداشت جز با سنگریزه و به نوعی دور شدن از اون وسوسه های شیطان. اما همین نکته رو به نحوی ما در میان کسانی میبینیم که سعی میکردن بر آیات قرآن هم خدشه وارد کنن. یعنی بحث اساساً یه بحث فلسفی هم گاهی نبود، آیات متعددی در قرآن میامد که برای بسیاری از افراد محل شک و شبهه بود، چون ما میدونیم آیات متناقض زیادی در قرآن هست. یک بار زمین رو زودتر آفریده، بار دیگر میگوید اول آسمان رو آفریده، جای دیگری چیز دیگه ای میگه، بعد حکمش رو تغییر میده، یک زمان میگوید در قیامت نمیدونم شفاعت قابل پذیرشه، جای دیگه میگه نخیر نیست. آنقدر از این داستان ها بود که همان زمان هم عده‌ای میامدن از این اشکالات قرآنی میپرسیدن. حالا مسلمانان سعی کردن اینها رو ببرن در فاز متشابهات قرآن، که البته میدونیم اینا همه باید پاسخگویی میشد در همان زمان، نه این که بگیم متشابهات قرآن آمده و علمش فقط نزد خداست. خب اگه قرار بود فقط خدا بداند برای مردم قابل دستیابی نباشد، خب طبیعتاً برای چه آمده؟ اگر راسخون فی العلم و دیگران میتوانستن اون رو پیدا بکنن، خب چرا بس تا به حال پاسخ ندادن به این مسائل؟ بنابراین مشکلات بسیار گسترده است. اما ببینیم یک شاهدی ارائه بکنیم در همان زمان که افرادی بودند از قرآن اشکالات و ایراداتی می‌گرفتند. در کتاب نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام آقای کتانی یه مطلبی رو میگه در یه حالا اون فصلی که باز کرده در تحریم معاشرت برای تأدیب. ایشون داره اعمال حکومتی رو در اسلام میگه که باید چیکار کرد با این افراد. فقط یه خط کوتاهی رو داره، من این رو میخوانم، بعد شرح اون رو از شخص دیگری ذکر خواهم کرد. میگوید ابن فرهون در التبصره آورده است که عمر دستور داد با سنی ترک معاشرت کنند، زیرا از مشکلات قرآن میپرسید. پس به دستور عمر هیچ کس با وی حرف نزد. یعنی گفتن آقا دورش کنیم از جمع ما، یعنی این کاریه که حالا این آقا داره سوالاتی میپرسه، ما نپاسخگو هستیم، بنابراین ممکنه بسیاری از افراد رو به نوعی دچار وسوسه بکنه. خب اگر میتوانستن پاسخ این شخص رو بدن همان زمان میدادن. این همه صحابه‌ای بودن مثل عمر، علی، عثمان و اینهایی که در زمان عمر زنده بودن، خب اینها میامدن پاسخ میدادن. پس ما میبینیم هیچ پاسخی نه تنها نمیدادن، عمر و دیگران هم مجبور بودن اینها رو فقط از جمع دور کنن، تردشون بکنن. نیز عبدالله ابن عمر تا روزی که مرد با یک پسر خود حرف نزد و صحابه و تابعان با مخالفان سنت و کسی که سخنش و کسی که سخن گفتنش تباهی انگیز است حرف نمی زدن. دقت بفرمایید اینها همه نشانه این مطلبه که در جهان اسلام اصلا کرسی‌های آزاداندیشی وجود نمیتونه داشته باشه. اینکه شما مثلا جمعی رو بیاورید افراد مختلفی که خب بخوان مثلا نقدی داشته باشن، افکار فلسفی داشته باشن، و بعد اجازه بدن کتابهاشون منتشر بشه. یعنی شما اگر میبینید مثلا امروز یک وزارتخانه تأسیس میشه، وزارت ارشاد، که کار ممیزی کتابها رو انجام میده یا به نوعی اجازه انتشار بعضی کتابها رو نمیده، دلیلش همین هاست. یعنی اونها میگن خب در زمان پیامبر که بحث انتشارات مطرح نبود، شخص میآمد جلوی دیگران مینشست سخن میگفت، امروز در قالب کتاب میان این مسائل رو منتشر میکنن در هزاران نسخه، در واقع دارن معاشرت میکنن با مردم با کتاب. بنابراین اگر ما اجازه بدیم که این کتاب ها در دسترس مردم قرار بگیره، خب طبیعتا دچار وسوسه های شیطانی ممکنه بشن. این پرسش هایی که ممکنه اونها در نقد اصول دین، فروع دین، بسیاری از مسائلی که برای ما مقدس هست مطرح کنن. بنابراین ما ممیزی میکنیم، یعنی میاییم کتاب ها رو جلوشون رو میگیریم، مثل همان عدم معاشرت با دیگران. همین رو در رسانه های تصویری هم ما میتونیم ببینیم، فقط شکل ها تغییر کرده. پس حکم همان حکمیست که اجازه معاشرت به گفتگو رو با منوی مخالفین یا کسانی که پرسش هایی رو بر میانگیختن نباید داده بشود. خب ادامه میده ایشون که صحابه و تابعان هم همین کارو میکردن، با این افراد نشست و برخاستی نداشتن. رساله ی سیوطی نزد مؤلف هست که در حدود یک جزوه احادیث و اقوال مربوط به ترک معاشرت بعضی اشخاص به خاطر خدا و اهل بدعت گردآوری کرده. یعنی یک جزوه احادیثی وجود داره که اشاره کرده که با این جماعت باید ترک معاشرت بکنید. خب در صفحه 147 و 148 کتاب نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام. اما این داستان آقای سنی چیست؟ یا در واقع نام اصلی او صبیغ العراقی است، از عراق آمده بود، داستان او چیست؟ خب من از کتاب پیام امیر المؤمنین که در شرح نهج البلاغه هست، در جلد اول اون، چون شرح مفصلی حالا به نوعی با روایات مختلف آورده، از آقای مکارم شیرازی میخوانم. در مورد همین داستان و برخورد عمر هست با شخصی به نام صبیغ. خب میگوید مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر از مدارک زیادی از کتب معروف اهل سنت، که حالا ما یه نمونه شدید، مانند تاریخ ابن عساکر، تفسیر ابن کثیر، اتقان سیوطی، در المنصور، فتح الباری و کتب دیگر، داستانهای تکاندهندهی در باری مردی به نام صبیغ العراقی نقل میکنند. از تواریخ به خوبی استفاده می شود که او مردی بود جستجوگر و درباره آیات قرآن پیوسته سوال می کرد، ولی عمر در برابر سوالات او چنان خشونتی به خرج داد که امروز برای همه ما شگفت‌آور است. از جمله این که کسی نزد عمر آمد و به او گفت ما مردی را یافتیم که از تأویل مشکلات قرآن سوال می کند. عمر گفت خداوندا به من قدرت ده که بر او دست یابم. روزی عمر نشسته بود، مردی وارد شد و عمامه‌ای بر سر داشت. رو به عمر کرد و گفت یا امیرالمومنین، منظور از بزاریات زروا فالحاملات وق. ببینید آیات قرآن خیلی آیات روشنی است که در قرآن آمده. همین قرآن و همین آیات رو سوال میکرد که آقا این معناش چیه که مثلا شما میگید این بادهای نمیدونم گرد افشان آورده شده، ابرهای سنگین بار، اینا چی هن؟ چه معنی میدن؟ عمر گفت حتما همان کسی هستی که من به دنبال او میگشتم. برخاست و هر دو آستین را بالا زد و آنقدر به او شلاق زد که عمامه‌اش از سرش افتاد و بعد به او گفت به خدا قسم اگر سرت را تراشیده می دیدم گردنت را می زدم. سپس دستور داد لباسی بر او بپوشانند و او را بر شتر سوار کنند و به شهر خود ببرند. این تو شهر ما یعنی مدینه نمونه. این خیلی کارش می تونه برای مؤمنان وسوسه برانگیز باشه. سپس خطیبی برخیزد و اعلام کند که صبیح در جستجوی علم برآمده و خطا کرده است تا همه مردم از او فاصله بگیرند. او پیوسته بعد از این داستان در میان قومش حقیر بود تا از دنیا رفت، در حالی که قبلا بزرگ قوم محسوب می شد. پس ببینید یه آدم عادی نبود، یه کسی بود که اهل دانش بود، می دانست. یعنی یک مسلمان عزیز نمیتونه بگه اینها بی سر و پاهایی بودن، می آمدن سوالات بی جا می پرسیدن، در حالی که خب به هر حال پرسش اون نشان می داد که پرسش معقولی است، یک مسئله است که خب باید روشن بشه، آیه قرآنه، چه کسی باید روشن کنه این رو. افرادی هم نبودن که بی سر و پای هر قومی هم باشن، بزرگان قوم بودن، اما چون صحابه پیامبر اسلام مثل عمر و دیگران نمیتوانستن پاسخ بدن، راه رو در این دیدن که صورت مسئله رو پاک کنن، ایشون رو بفرستی به شهر خودش، مردم با اون حشر و نشر نداشته باشن. حالا جالب این هست که در روایاتی در صحیح بخاری عمر رو به عنوان معدن دانش هم دانستن که پیامبر اسلام او رو به نوعی مورد تایید قرار داد، یا حالا شیعیان هم از آن طرف که علی رو باب مدینه علم که پیامبر باشه دونستن، اما خب همه اینها زنده بودن در آن زمان، ولی میبینیم که هیچ پاسخی به صبیح و دیگران نمیتوانستن بدن، لذا اونها رو از مردم دور میکرد. حالا یک روایت دیگری رو هم آقای مکارم شیرازی آورده در مورد همین سرنوشت صبیح، میگوید ابو موسی اشعری نوشت که هیچ یک از مسلمانان با او مجالست نکند، این امر بر صبیح گران آمد. ابو موسی به عمر نوشت که او کاملا از حرفای خود توبه کرده و دیگر سؤالی درباره آیات قرآن نمی کند. عمر اجازه داد که مردم با او مجالست کنند. پس میبینیم که اون بیچاره مجبور شد توبه کنه، اینقدر بدرفتاری دیده بود از این اطرافیان که به هر حال حرفش رو مجبور شد پس بگیره و بگه خب بله من این مسائل رو دیگه نمیپرسم. در صفحه 325 کتاب پیام امیرالمومنین مربوط به شرح نهج البلاغه است که آقای مکارم شیرازی نوشته. اما این مشکل فقط مربوط به حالا اهل سنت نیست، حالا عمر یا دیگران، در میان بزرگان شیعه هم همین مسئله وجود داشته. یکی از شاید مهمترین مسائل این بود که در زمان عمر، خب این رو ابن خلدون و دیگران آوردن که وقتی به او گزارش دادن که کتب زیادی در ممالک مفتوحه وجود داره، ما با اینا چه بکنیم، این کتاب هایی که هستن، عمر اشاره میکنه که این کتاب ها رو نابود بکنید، چون اگر فایده ای داشته باشه که خب ما قرآن رو داریم و اون از همه اینا بالاتر، اگر فایده ای نداره که اصلا باید بندازیم بره. اما این فقط صرفا به عمر مربوط نیست، بلکه این عدم نگرش به کتب پیشینیان و مفقود کردن اونها یا از بین بردن اونها یا عدم توجه به اونها در زمان خلافت علی ابن ابی طالب هم وجود داشته. یعنی آقای مکارم شیرازی که اینجا میخواد به نوعی عمر ابن خطاب رو کسی بداند که سعی میکرد صورت مسئله رو پاک بکنه، طبیعتا باید الان به این مسئله هم پاسخ بده. آقای جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 251 که به دوران خلافت علی ابن ابی طالب میپردازه، به نقل از کتاب جامع البیان در جلد یک صفحه 72 یک مطلبی رو آورده که من در این مسئله میخوانم، مهمه، نگرشی که ما میتوانیم به این قضایا داشته باشیم. ایشا میگوید امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس از پیشینیان کتابی دارد از بین ببرد. یعنی فرقی نمی کنه این کتاب ها، کتاب های مربوط به چه فرقه و چه اندیشهی در چه حوزهی باشه،

ببرد. بنابراین این عدم اهتمام و توجه به کتاب‌هایی که می‌تواند اندیشه‌های دیگری غیر از اندیشه‌های دینی رو در درون یک جامعه گسترش بده در اسلام منع میشه و به نحوی سعی می‌کنن مردم رو از اونها دور نگه دارن. حالا در گذشته یا اشخاص رو از شهر تبعید می‌کردن یا به نوعی سعی می‌کردن کتاب‌هایی که از پیشینیان مانده نابود بکنن، امروز هم همین کار رو انجام میدن، منتها به نوعی با ممیزی یا به نوعی با ساکت کردن یا جلوی نشر برخی از آثار رو گرفتن. خب این مسئله هستش که ما باید لحاظ بکنیم. با توجه به اینکه نزدیک به 35 دقیقه از این برنامه گذشته، هنوز اسناد متعددی هست که من باید عرض بکنم، از جمله تحریم فلسفه در اعتقاد شیخ صدوق که حالا من متن مفصل اون رو خواهم خواند، به اضافه برخی منع پرسشگری از خود پیامبر اسلام. بنابراین بخش اول رو در اینجا ختم می کنم. در بخش دوم نگاهی به دوران معاصرتر خواهیم داشت، یعنی آن چیزی که ما می توانیم در واقع نگاه بکنیم، روحانیونی که در زمان مشروطه مخالف مدارس بودند. نگاهی به اعتقاد شیخ صدوق خواهم داشت در تحریم فلسفه و همینطور شعرایی که حالا کم یا بیش نسبت به پرسشگری از اینکه ذهن آزاداندیش معمولا به اون اهتمام داره دوری بکنن. به هر حال عزم تا اینجا تمام، درنگی کوتاه خواهم کرد، در بخش دوم این نکات رو خدمت عزیزان عرض خواهم نمود.

ستایت دو گوهر، اوستای پاک، یکی فر ایران، دیگر فر شاه. با ستایش فربشی و اوروان فرزان شاهنشاه آریامهر، بگذاریم که زاد و یاد و نام شکوهمندان شاهنشاه داهی و خردمند را گرامی داشته و وی را بستاییم. ایدینم خبرنو یزم ایده. گوینیم خبرنو یزم ایده. هرودوتوس هالیکارناسوس، شهروند کشور شاهنشاهی ایران، تا اندازه‌ای با خردگیری از جشن زادروز، زادروزی که تنها ایرانیان برگزار می‌کردند، در نسخ تاریخ خود گفتگو کرده است. وی چون از انگیزه این جشن آگاه است، در نمی‌آورد که چرا ایرانیان چنین جشن را برگزار می‌کردند. در آن روزگاران و بسا تا سده‌های نزدیک کسی به جز ایران این چنین جشن را برگزار نمی‌کرده است. پدیده جشن در نزد ایرانیان چه گفت‌انگیز است؟ جشن در چم شادمانی نیست، در چم سپاس و ستایش است. ارج‌گذاری است. واژگان یز و یزدان، ایزد، یس، یسنا در زبان اوستا، ریشه واژه جشن در پهلوی است. ایرانیان باور دارند که در آیین عشا یا مزدیسنی، برابر با گفته زرتشتی پیدمای، جهان بد و بخش است. بد و خوب. بدی در سوی اهریمن یا انگر مینو، مینوی خشمگین، و خوبی در سوی مزدا اهوره و یا سپندا مینو است. فرهنگ مزدیسنی این باور را دارد که کسی که در خانمان ایران زاده شود، سرباز یا رزمنده است در سپاه مزدا اهوره که در برابره. انگرمینو برای عشا یا هنجارگیتی پدید آمده که برای پاسداشت نیکی و نو کردن جهان یا فرشو کردی آمده است که نبرد کند. کسی است که در برابر دشمن، خشم، دروغ، مرگ، بیماری، خوشسالی یا پوشتیب، نادانی و گمراهی که دستاورد اهریمن است، میبایستی که به کارزار بیستد و پیکار کند. به دامداری یا بیاری که

کشاورزی، ساختن پردیس پرداخته و جهان مزدا را بایستی که بباید. این بود که آمدن این سرباز مزدا یا زادن فرزند را ایرانیان گرامی داشته و از این روی آن را جشن گرفتند یا ارج نهادند. سپاس و ستایش و بزرگ داشت. خب، اینک بنگرید که این سرباز راستین ایران، شاهنشاه آریامهر، فرزانه و دلیری که آمد در برابر بیماری، خاری، نداری، بیسوادی، خوشسالی، دشمن و دروغ و خشم و رنجیستاد، دانشگاه برپا کرد در برابر نادانی، بیمارستان ساخت در برابر بیماری، سپاه دانش آراست در برابر بیسوادی و گمراهی، لشکرهای گوناگون برپا کرد از سپاه آبادانی و بهداشت. آیا این فرزنده راستین ایران یکی از بهترین سربازان مزدا سزاوار بزرگ داشت سپاس و ستایش و ارج‌گذاری و برپا کردن جشن برای زادروز او نیست؟ آری که است. برای او ایران باید که بالاترین جشن را برگزار کند و از او سپاس و ستایش انجام دهد و بایستی که همیشه این کار دنبال گرفته شود. اینک بپردازیم به پاره ای از نیکی ها و کرده های شاهنشاه آریامهر در ایران که هنوز بهره آن به ایران رسیده و خواهد رسید تا دریابیم که چرا می بایستی آن شاهنشاه را گرامی داشت و زادروز او را جشن گرفت. پاره دوم گفتار من درباره چرخش سپید شاه و مردم است. این چرخش سپید را من دیالکتیک شاهانه می نامم. دیالکتیک پیکار است. پیکار میان بودن و نبودن، هست و نیست، خوبی و بدی، همسویی و ناهمسویی، اندیشه و فرایند و فرگشت. دیالکتیک بنیانگذار آن همانا زراتوشتای سپیدمایه است. هومت، هوخت، هوارشت را فرمودند که بر سه بخش است. هگل و دیگر فرزانگان و خرد دوستان که به یونانی فیلوسوفیا میگویند از همین فرزانگی زرتشتای سپیدمای و یا دیالکتیک او بهره بردند. همین دیالکتیک را کارل مارکس به ناروا و نادرستی از هگل برگرفت، متریال را بر آن افزود و اندیشه متریالی دیالکتیک را برساخت که همان شد که تباهی و ویرانی و پستی و کشتارهای فراوان بر جای گذاشت و سرانجام هم نابود شد و فراموش گشت. برای اینکه به دیالکتیک اندکی بپردازیم، چنان که گفتیم دیالکتیک بر سپاره است: تز، انتیتز و سینتز. تز بودن است یا هست، نبودن یا نیست. انتیتز است شدن، پیشرفت و فرگشت. سینتز است اندیشه میتواند خوب یا بد باشد. خوب را میشود گفت، بد را نمیشود. اگر خوب باشد به گفتار در می آید. گفتار نیک. گفتار اگر خوب باشد پذیرفته می شود، اگر بد باشد پذیرفته نمی شود. اگر خوب باشد به کردار در می آید و سینتز می گردد. اندیشه می تواند بد و خوب باشد. از خوب گفتار پدید می آید. گفتار می تواند خوب و بد باشد. خوب آن به کردار در می آید. مانندی که کسی همسری بر بگزیند، اگر خوب باشد
میماند. اگر بد باشد از آن همسر جدا گشته می شود یا جدا گردیده می شود. تز انتیتز جدایی. پس از انتیتز اگر همسر دیگری را برگزینند که نیک باشد، آن سینتز می شود که پیشرفت و رسایی و فرگشت است. اینک که دانستید دیالکتیک فرگشت، رسایی، شدن، بودن، نبودن هم هست و نبودن چه بوده است، بنگریم که آیا فرزان شاهنشاه آریامه داهی خرد دوست در زبان پهلوی که در یونانی فیلسوفره است دیالکتیک می دانسته و از آن در شاهنشاهی و فرمان روایی ایران بهره گرفتند. ایشان هگل را به خوبی می شناختند، دیالکتیک او و مارکس را به خوبی می شناختند. از رنه دکارت، نیچه، داروین، باروخ اسپینزا، آناتول فرانس، سهروردی، ملا صدرا، میرداماد، پورسینا شناختی والا می داشتند. پیشنهادهای او بود که خیابانهای ایران را به نام این فرزانگان بیارایند. واپسین نخست وزیر رضا شاه بزرگ فروغی بوده است. یکمین نخست وزیر دوران سخت فرزانه شاهنشاه آریامهر همین فروغی بوده است. فروغی فرزانه است داهی که نسل سیر حکمت در اروپا را نوشته و فرزانگان و دیالکتیک را به خوبی نشان داده و از آنان گفتگو کرده است. هم رضا شاه بزرگ هم فرزانه شاهنشاه آریامهر همواره نسل فروغی را همراه با نسل داستش برخ زرتشت را، چنین گفت زرتشت را، می خواندند. از این روی بی چون و چرا شاهنشاه آریامهر چنان که گفتیم دفلات می خواندند. از این روی بی چون و چرا شاهنشاه آریامهر چنان که گفتیم دفلاسوفر کینگ یا شاهنشاه خرد دوست بوده است. پلاتون گوید همان گونه که خرد و فرزانگان باید فرمان روایی بر کشور کنند، همان گونه است که مغز بر اندامان یک تن فرمان می راند. ایشان شاهنشاه آریامهر مغزی درخشان بودند که بخته تاریخی ایران او را بر ایران فرمان فرما کرده بودند، زیرا که شاهنشاه از دیالکتیک درست و سنجیده بهره بردند و در سنجش با متریالیسم دیالکتیک مارکس و یا دیکتاتوری و یا زورگویی پروتاریا که ویرانگری و 53 گولاک و نزدیک 30 میلیون کشته در روسیه گذاشت، در جهان 66 میلیون کشته پدید آورد، پیروزمندترین فرمانروای تاریخ در کاربرد درست دیالکتیک به شمار می آید. تنها بسنجید آنچه که در روسیه پدید آمد و بسنجید با دیالکتیک شاهنشاه آریامهر به کار بردن، آنگاه خواهید دید که آنچه میگویم درست است. مارکس گفته بود که کارگر و دهقان برده شده است، میبایستی آنان را شوراند، چرخش و ویرانگری پدید آورد، کارخانه ها و زمین ها را از بورژوا یا دارندگان زمین و کارخانه ستاند، آن هم با نبرد و خونریزی و خشم و زور، و سپس همه آن را از آن کشور و یا فرمدار یا فرمداری و دولت گردانید. چنین شد که در روسیه دارایی های مردم را گرفتند، مردم بینان و کاشانه ماندند، گاو و گوسفند، زمین و مرغ و ماکیان، بسا که تخم مرغ و هر آنچه دارایی بود را ستاندند و رو بودند و هرگز نه کارگری و دهقانی به سروری و سامان و آسایش نرسید چنان که می دانید. دهقان از نوا به بی نوایی رسید و اگر نبرده بود بایستی در کالخوز و سالخوز، همان اردوگاه‌های کمونیستی، برای اندکی نان بردگی کرده به رنج و درد و مرگ سپرده شود. اینک بنگریم به دیالکتیک و چرخش سفید شاهنشاه آریامهر. خان یا ارباب افسای رب می شود خدایان، زمین ها را خداوندی می کرده است. این بودن یا تز است.

0: انتیتز نبودن این زمین در دست خان است. شاهنشاه آن را ستاند و برای بخشیدن به دهقان و آزاد کردن آنان از بردگی که او را رعیت می‌خواندند برپا خواست. مردم ایران را باید که یاد آورید که برده و بی‌سواد بودند. در آن هنگام سر در بردگی خان و ملا می‌داشتند. ملایی که می‌گفت اسلام دارندگی زمین و بردگی را آزاد دانسته و از این روی چرخش سپید به زیان اسلام است. شاهنشاه به نزد بروجردی و کمالوند رفتند. آنان گفتند که چون شاهنشاه را گرامی می‌دارند، نمی‌خواهند که وارونه اسلام و در برابر آن بایستند و کار شاهنشاه را که چرخش سفید است را همراهی کنند. این بود که گفتند که بهتران است که این چرخش پس از مردن آنان انجام شود. چون شاهنشاه به این کار برخواستند، زمین را به زور و کشتار نگرفتند. وارونه آنچه که در روسیه انجام شد با آرامش سپید و نه به خشم و خون باز ستادند. از وی پرسیدند بهای زمین های خداوندان زمین را چگونه باید ارزیابی کنیم. فرمودند برگه های باج یا مالیات که خود نوشته و دستی نکردند همان بها را به آنان بپردازیم. ناگفته نگذاریم که آنان برای کم باش پرداختن برای نمونه 500,000 را 5,000 نوشته بودند. همین هم به سود دهگانان و چرخش سپید شد و به زیان دروغگویی و دوزی آنان که به کار گرفته بودند. همان کار کرد به زیان آنان شد و بر زیان آنان کار گرفته شد و این انتیتزی شد شاهانه. چنین شد که دهقان دارای زمین شد به آسانی و آرامش. بودن زمین در دست ارباب تز، نبودنش در دست ارباب انتیتز و سینتز، پیشرفت، دارامندی دهقان، آزادی و خداوند شدن آنان بر روی زمینی که بر روی آن کار میکردن به بردگی. اما این بار که دارای زمین شده بودن، خود خداوند زمین و آزاد گشته بودند. دهقانان چنین شد که دارامند شدند. همین پیشرفت دارامندی تا کنون هم در دست دهقانان و یا فرزندانان مانده که دارنده زمین‌هایی گشتند که شاهنشاه به آنان داد. این فرگشت پیشرفت رسایی و یا دیالکتیک درست و سودمند شاهان است. در روسیه زمین ها را گرفتند. هرگز دیگر به دهقان باز نگشت. اگر کشته نشده بودند بی نوا و آواره موندند و تا کنون هم همین است. کارخانه داران را کشته، زندانی و دارایی ها را گرفتند، همان که مارکسیسم کمونیسم با آن می گفتند. این آیین مارکسیسم و کمونیسم هرگز زمین ها و کارخانه ها را که از مردم گرفته بودند به آنان، به فرزندان آنان بازپس ندادند. پس از فروپاشی کمونیسم، دزدان و تبهکاران آنچه ستانده بودند را ربودند و فروختند و در جهان پراکنده شدند و دارایی های فراوان هستند. دیالکتیک شاهانه در برابر کارگر و کارخانه چگونه بود؟ سهیم شدن کارگر در سود کارخانه. هم کارخانه دار ماند هم کارگر. چون کارگر هم سود بر شد، بیشتر و بیشتر کار کرد. هم کارگر سود برد هم کارخانه دار و چنین شد که ایران پیشرفتی شگفت کرد. باز هم سینتز که پیشرفت کارخانه ها بود همراه با انتیتز و تز شاهانه و دیالکتیک شاهانه در برابر آنچه که در روسیه مارکسیسم کمونیسم انجام داد برتر و تیرمندتر بود. بخش سوم گفتار، شورش سال سیاه 57 و چاره شاهنشاه ریامر. شاهنشاه آرامشخواه و فرزانه The Philosopher King در برابر شورش نشورید نه خشم گرفت که آرامش سپید و دیالکتیک درست را برای دومین بار در ایران به کار بست. آنچه پدید آمده بود به زور بیگانگان و با بهره جستن از اسلام و مارکسیسم بود، نه اسلام و نه مارکسیست اسلامی. همکاری سرخ و سیاه واپسگرا دیالکتیک پذیر نبودند. در برابر آنان نه پرسشی میتوانستی کرد نه آنان را میتوانستی به چالش برد. در برابر این تز انتیتزی نمیتوانستی که نهاد. 15 سده بود که چنین بود. 15 سده بود که اسلام در ایران نشسته بود و پرسشی را بر نمیتاد. بنگرید به همسایگان ایران، بنگرید به اسلام در آلبانیا. 2.5 میلیون مسلمان در آلبانی امروز در آن کشور فرمانروایی اسلامی برپا کردند. پاکستان و کشورگان تازی همه مسلمان و فرمانروایی اسلامی را والا و گرامی می دانند. در برابر این واپسگرایی شاهنشاه ریامر می دانست که کاری از پیش نمی توان بود، نمی توان با کشتار و سرکوب به پیروزی رسید. این زور را پیش از این شاهنشاه در ایران به کار بسته بودند. ملایان خفتند و آرام گرفتند و به پستوها خزیدند، اما دوباره سر برآورده بودند و می توانستند که سر برآورند در آینده. می دانستند که اگر دست به خشونت ببرند هرگز ره به جایی نمی برند. این بود که بران شدند که دیالکتیک درست و سینتز جانانهی به کار بندند. می دانستند و باور داشتند که چنان که نیچه گفته است، شطور و باربردار و منش باربردارانه را با کشتن و زور نمیتوان به منش سالاری و فرماندوایی و سروری چون شیر ژیان رسانید. تا از آن پس به سوی آزادی و ابر انسان بودن رسید. برگزیدند که چون سنکا و ارسطاتل به زیان خیش رفتار کنند و کردند. اینان دو فرزانه جهان باستان هستند. تدبیر شاهانه و دیالکتیک پر از رنج و درد را شاهنشاه ریامر پذیرفتند. سال 57 سال پردردی بود. کارزاری سخت میان خوبی و بدی در میان ایران و انیران و ویرانیان از هر سوی دیده می شد. بدی از هر سوی پیشتاز شده بود. سالی بود که چون بد آمد هرچه آمد بد شدی، یک بلا ده گشته و ده صد شدی. پهلوانی را به غلطانید خسی، پشجهی غالب شدی بر کرکسی. فلسفه باطل شدی جادو دروغ، آتش از گرمی فتاد مهر از فروغ. کور گردید چشم عقل کنجکاو، برشکستی چرخ ایران نابکار. راستی ماهیت تقدیر چیست؟ یا که با تقدیر بد تدبیر چیست؟ شاهنشاه از خود پرسیدند. تدبیر آن بود که برای پیشرفت ایران و آزادی ایران از پیورزی، شترگون اندیشی و به شیرگونه بودن رسیدن و رهایی و آزادی که از بند خرافه 1500 ساله بایستی رها گشت، گزیدند که چون ارسطاطل و سنیکا چنان که گفتم زهر رفتن را به نوش ماندن برتر دانند. رفتند. شاها، تو رفتی شب ماند و سیاهی. نه مرغ شب از ناله ما خفت و نماهی. کشور را رها کردند، گذاردند که اهریمن خشم و خون آزمون خود را به چشم ایرانیان نشان دهد تا مردم ایران آزموده گشته و پیبرزی را و شترگونه بودن را از خود واکنند. برای رسیدن به پیشرفت آزمون و هزینه و سختی بایستگی باشد. نابرد رنج گنج به دست نمی آید. هگل گوید که پیشرفت در آسایش و آرامش نه، که در رنج و چالش و سختی و آزمایش و کارهای سخت به دست بیاید. میگوید که پیشرفت بزرگ را در تاریخ کوتاه و زمان اندک نمیتوان به دست آورد و نمی باید که از درد و رنج و سختی که برای پیشرفت هزینه می شود هراسید. امروز میبینیم که ایران اسلام را با دیالکتیک شاهانه فراموش کرده و پشت سر گذارده. در ایران دیگر هیچگاه به اسلام به چشم اندیشه پیشرفته‌دهنده و فرمانروا نمی‌شود نگریست. ایران نه آلبانی است، نه ترکیه و پاکستان و نه مسلمان ایرانی چون مسلمان فرانسه و کشورهای اروپایی است. ایرانی امروز بیدار شده، چشم اسلام گرایی دیگر نمی گشاید. انتیتز شاهنشاه در برابر خشم و خون، سینتز که پیشرفت و رسایی کنونی هست را فراهم آورد. دیالکتیک شاهانه. اگر فرزند شاهنشاه یا مرزا شاه دوم به ایران بازگردد، دیالکتیک شاهنشاهی پیروزمند خواهد شد و پیروزمند هست. اکنون ایرانی نه باخت در ستیز است نه کمونیست. ایرانی امروز میهنگ‌ها و پولاد آبریده شده است. خواست شاهنشاه یا مر همین است که برآورده شده است. شاهنشاه یا مر همچنان که در چرخش سپید پیروزمند شد، پیروزی او هنوزم برگ بار می دهد. دیالکتیک دوم او هم به بار خواهد نشست و نشسته است. ایران برای همیشه چیرگی اندیشه بیگانه از اندیشیدن به اسلام سالاری رهیده است و خواهد به شکوه خود بازگشت. هیچ راهی برای از میان برداشتن سید و ملا سالاری در ایران نبود. به جز این راه شاهانه هرگز راهی دیگر دیده نمی شد. با سرکوب نمی شد که به این روشنایی رسید. آری، دردناک است، رنجاور است، بهای سنگین پرداختیم و می پردازیم. اما سرانجام دیو ویرانگر اسلام سرکوب شده و از جان افتاده است. این دیو 1500 ساله با اندیشه شاهنشاه خردمند سرانجام پاشیده شد و پاشیده خواهد شد. آنچه ساسانیان را واژگون کرد خود سرانجام واژگون گشته و ایران خواهد بازگشت به شکوه همایونی ساسانی. بکوشیم که در سرانجام گرفتن دیالکتیک آریامهری به پیروزی اندیشه او، با یاری رساندن به فرزند وی رضا شاه دوم، اندیشه شاهنشاه آریامهر را به سرانجام رسانیم. رضا شاه دوم را دریابیم، میدانیم. دریغا که شاهنشاه آریامهر را میدانیم که در نیافتیم. میدانیم که او را در نیافتیم. مردم زمانه خردمندان خود را در نمیابند. زرتشتای سپیدمایی در زمان خود دریافته نشد. خود نوشته است که مزدا پیروان مندکند. فردوسی، پورسینا، رازی، ارسطاطل، هگل که میگفت تنها خداوند است که پس از من سخنان مرا در میابد و نوشته های مرا. دکارت و نیچه و گالیله، باروخ اسپینوزا و دیگر فرزانگان در زمان خود دریافته نشدند. شاهنشاه ریامهر نیز دریافته نشد. هرودوتوس هلیکارناساس نوشته است که شاهنشاه کوروش بزرگ در روز پیروزی و یکپارچگی ماد و پارس و همه تیرهای ایرانی از ایرانیان و تیرهای گوناگون از پاسارگادیان و از تیرهای جرمنی که ایران که تواناترین و بزرگترین و دارامندترین در ایران بودند خواستند که با داس و شمشیرهای برآورده بر آسمان امروز که پیروزیم رو در روی یکدیگر به شادی بایستند و سپس بر چمنهای سبز و خرم نشسته و می بنوشند. فرمودند که امروز پیروزی را با دیروز ناپیروز بسنجیم و آن را گرامی داریم. از پیکاری که کردید و زخمی که خوردید بیم ندارید و رنجور نگردید. خوش باشید که پیروزید و پیروزی را گرامی بدارید. باشد که آن روز برای ایران دوباره فراهم آید. باشد که با شاهنشاه رضا شاه دوم در ایران جشن پیروزی برپا کنیم. باشد که شاهنشاه ریامه در پیروزی به درستی یاد آورده و از او و از کارهای شاهانه او پاس داشتی بزرگ شود. ای سو پسر هرچو این شب تار، بگذاش به سر سیاه کاری و از نفه روح بخش از ها رفت از سر خفتگان خماری. یادار زشم مرده یادار، اختر به سهر شمرده یادار، در قاهر جان سپرده یادار. برزم ایران، برزم، بجی ایران، بجی ایران، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید ایران.
1: خود از نخستین روز سلطنت خیش این هدف را در مد نظر داشتی و پیوسته در تعمیم فرهنگ و مبارزه با بیسوادی کوشا بوده ایم، زیرا همواره ایمان داشتیم که ملت ایران هر قدر با سوادتر و فهمیده تر باشد بهتر با حقوق خیش آشنا خواهد شد و سهم بیشتری در بنیانگذاری یک جامعه سعادتمند و مرفه بر عهده خواهد گرفت. اکنون در سراسر کشور در حدود 10,000 دبستان وجود دارد که تقریبا 1.5 میلیون دانش آموز در آنها مشغول تحصیلند و هزاران تن نیز در تمام کشور در کلاس‌های شبانه درس می‌خوانند. نظری به ارقام محصلین کشور و تعداد مدارس کافی است نشان دهد که در 10 ساله اخیر در کشور ما تعداد محصلین بیش از 2 برابر و تعداد دبستان‌ها و دبیرستان‌ها بیش از 3 برابر شده است. اکنون که دولت و وزارت فرهنگ فصل تازه‌ای را در این نهضت ملی آغاز می‌کنند، عموم مردم را به شرکت مؤثر و صمیمانه در این مبارزه مقدس دعوت می‌کنیم و امیدواریم با تأییدات الهی و با همت کلیه مردم شرافتمند و وطن پرست ایران، روز به روز کشور ما بیشتر در راه توسعه فرهنگ و معرفتی که با تقوا و فضیلت توأم باشد پیش رود.
2: مایه کمال خوشبختی من است که امروز سپاه دانش نخستین مرحله عملی کار خیش را در راه هدف مقدس خود، یعنی جهاد با جهل و بنیانگذاری جامعه‌ای با سواد و در نتیجه مترقی و نیکبخت آغاز می کند و با این پیکار بزرگ ملی فصل تازه‌ای را در حیات مادی و معنوی ملت ما می گشاید
3: و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
4: دستور من به دولت این است که به شما زمین در واقع مجانی بدهم، و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشه.
5: پس طبیعی است که نقشه دولت حفظ منافع طبقه زحمتکش و شریف کارگر ایران است.

0: در این سرزمین تا روزی که چشم به هم می نهد.
1: جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشی و فراز آشنا خواهید شد. نمی خواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آن چه گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری می کنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای خاندان پهلوی با شبیخون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمقان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد.
2: اگر اشتباه نکنم 72 سال پیش مشروطیت ایران ایجاد شد، 70 سال پیش در 1907 ایران بین انگلستان و روسیه تقسیم شد. تاریخ ببینید چطور تکرار میشه. یعنی عقدی که مشروطیت در ایران ایجاد یه اتحاد ملی بکند و مردم دور پرچم خودشون، دور نام ایران، دور استقلال ایران جمع بشوند، نفوذ خارجی طوری شد که مملکت بعد از 2 سال بین 2 مملکت اجنبی به عنوان مناطق نفوذ تقسیم بشه.
3: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
4: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later.
3: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
4: 50 years, I hope it will be sooner than that.
3: Well, whenever I was saying, how will your people, after a period, judge you?
4: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه در خدمت پدر هومر گرامی هستم. بریم با هم در ادامه بحث‌های قبلی رسیدیم به جشن‌های ایرانی که من دیگه وقتتون نمیگیرم و میریم به سراغ پدر هومر عزیز. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمغان بهترین درودهای خوشاوا و همه پسران و دختران خوبم، بسیار سپاسگزارم افشین جان که باز هم من رو پدر خواندی. نمیدانی هنگامی که این واژه رو، این نام واژه، این برنامه رو برای خودم میشنوم چه لذتی همانند یک آبشار در روانم ریخته میشود. بسیار بسیار سپاسگزارم هم از تو و هم از همه پسران و دختران خوبم که در این رشته برنامه ها ما رو همکاری میکنن، با ما در کنار ما مینشینن و سرریز مهرشون رو بر سر من و تو میافشونن و همه پسران و دخترانی که سرنوشت ایران در دستان پرتوان آنها جا گرفته است، همه شما پسران و دختران خوب من که آینده سازان ایران هستید، چشم ایران به شماست، به دستان شماست که ما میخواهید با ایرانتان چه کنید، میخواهید ایرانتان را بسازید یا میخواهید چراغ ایران را همچنان در گذرگاه باد بگذارید تا خاموش بشود. پیش از پرداختن به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی، افشین جان میخواهم نگاهی داشته باشیم به جایگاه والای سگ در فرهنگ ایران در برابر آزردن جان در بینش اسلام و شیعه‌گری. روز دوشنبه سوم مرداد ماه سربازان گمنام امام زمان و راهیان الله و رسول با شلیک گلوله 1600 سگ بیگناه را کشتند و خواب و آرام از چشم ایرانیان آزاده ربودند. من به راستی نمیدانم چه باید کرد، نمیدانم چه باید گفت و با کدامین واژه میتوان این همه پستی و فرومایگی ملایان را به واژه گذاشت، با واژه گزارش کرد. کسانی که تنها سگهای رها شده در کوچه پس کوچه های شهر بی پناه و بی خوراک و گرسنه و زخمی و دست و پا شکسته را میبینند و خود هرگز سگی در خانه نداشتند، نمی توانند ارزش والای این جانور را بشناسند. سگهایی که امروزه در سایه‌سار ننگین حکومت ملایان اینچنین خار و بیمار و پریشان روزگار در کوچه پس کوچه های شهرهای ما پراکندند، در ایران اهورایی چنین نبودند. آموزه های اسلامی و آیین ننگین ملایان آنها را اینچنین خار و بیمار و بدریخت و بدسرنوشت کرده است. سگ از جانورانی است که ایرانیان از روزگاران بسیار دور ارزش والای آن را شناختند و در کار و شکار و کشتزار و گلداری و پرستاری از خانمان خود یار و یاور خود کردند و بلند پایگیشان را ستودند. فروزه از خودگذشتگی و وفاداری سگ نه از روی ترس، نه به امید پاداش بهشت، نه برای حور و قلمان و نه برای پست مقام، تنها از روی مهر و پیمانداری اوست که سگ را تا مرز جانفشانی در پاسداری از گله و رمه و خانه و خانواده فرا می برد. خواهش می کنم به فرازی که از گرامینامه دینکرد برای شما می خوانم ژرف بنگرید تا بدانید که نیاکان فرمند شما پیش از چیرگی آیین بیابانی اسلام در ایران ارزش ها را از کدامین دریچه نگاه می کردن. میگوید اگر سگی در کاری که به او سپرده شده فروگذار شود در خور سزاست، میتوان او را تنبیه کرد، ولی اگر آن سزا دهنده سگ را آنچنان سزا رساند که گنگ و گیج شود، آنگاه خود آن کس در خور سزاست. دریافتید چه شد؟ اگر کسی سگ خودش را که نافرمانی کرده است بخواهد پادفره بدهد، بخواهد تنبیه کند، آنچنان بزند که سگ گیج بشود، آنگاه خود آن کس سزاوار سزاست. خداوند سگ، یعنی دارنده سگ، صاحب سگ، باید خوراک و نوشاک و آسایش سگ را فراهم کند. در سرمای زمستان خداوند سگ باید از برای سگش بستر گرم و آتش فراهم آورد. اگر سگی بیمار شود، خداوندش باید از برای او دامپزشک بیاورد و آنچنان که در خوره است در پی درمان سگ و پرستاری او بکوشد. همیهنانم با نگاه به این گونه جستارهاست که میتوان کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ یک ملت را باز شناخت، نه با نگاه به کارنامه پادشاهان و فراز و فرود رخدادهای تاریخی، با نگاه به ارزش جان در فرهنگ ایران. جان سگ و جایگاه جانوران مانند اسب، شتر، خروس و دیگر جانداران. اکنون بپردازیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی که ریشه در داستان آفرینش ایرانی دارند. به یاد دارید که در اساطیر ایران با هم خواندیم که اهورامزدا به یاری آسمان شادی را آفرید، یعنی پیش از اینکه باشندگان را بیافریند شادی را آفرید به یاری آسمان. بدان روی شادی را آفرید که آفریدگان به شادی درایستند، نه تنها مردمان، آب و خاک و گیاه و جانور، ستارگان، خورشید، همه و همه به شادی درایستند. شادی بن هستی شناسی است ایران، در فرهنگ ایران. در گستره این جهان بینی است که شاهنشاه داریوش بزرگ می نویسد اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. ولی هنوز دانسته نمی شود که آفرینش شادی برای چیست و چگونه می توان این شادی را پاس داشت. در فرگرد دوم یا فصل دوم از گرامینامه وندیداد در اوستا می خوانیم که اهورامزدا به جمشید می گوید هان ای جم هور چهر، هور یعنی خورشید، ای جم خورشید چهر، ببینید چه پایگاه می دهد خداوند با آدمی. این جم نماد مردم است، نماد آدمی است. من جمشیدم، تو جمشیدی، همه ما جمشید هستیم و همه ما هور چهر، خورشید چهر. این جایگاه آدمی است. خدا به آدمی می گوید هان ای جم هور چهر، جهان مرا فراخی بخش. خدا به آدمی، به من، به تو میگوید افشین جان، من که خدایم نتوانستم جهان را آن گونه که باید بیافرینم، تو به یاری من بیا و جهان مرا فراخی بخش، جهان مرا ببالان و به نگاهبانی جهانیان سالار و نگاهبان آن باش. این واژه سالار، نه سروری کنی، نگهبانی کنی جهان مرا. و جم هورچف اهورامزدا را پاسخ داد و گفت من جهان تو را فراخی بخشم. این جایگاه من است، جایگاه خودم را و خیشکاری خودم را می شناسم. من جهان تو را فراخی بخشم، من جهان تو را ببالانم و به نگاهداری جهانیان، نه مردمان، جهانیان، سالار و نگاهبان آن باشم. پس دانسته شد که کار آدمی افشین جان کار خداست. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک جهان را بگستراند و ببالاند و زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر زیستمندان و باشندگان روی آن. آنچه که بایسته این کوشش است برخورداری از تندرستی، پشتکار، فرهمندی و رامش. تندرستی را می توان از راه خوراک و نوشاک بایسته و از هوای پاکیزه و ورزش به دست آورد. ولی شادی و فرهمندی و آرامش که کارآمدترین رزم‌ابزار در این آوردگاه نیک و بدند، تنها از راه برگزاری جشنها و شادروزهای آیینی و همگانی فراهم می شود. شادی نه تنها برای من، شادی برای همسرم، برای فرزندانم، برای همسایگانم، برای همه مردم روستایم، برای مردم شهرم و برای مردم کشورم و برای همه مردم جهان. ببینید، اگر مردمی در یک سرزمین، در یک شهر همه با هم زندگانی خوشی داشته باشند، ولی دیگر مردم در سراسر جهان سرنوشت بدی دارند و ناخوشند، آیا مردم اون شهر هنوز هم میتوانند خوش باشند؟ میتوانند خوشی خود را تا جاودان نگه دارند؟ یا اینکه سراسر سرانجام زندگانی آنها هم ناخوش خواهد شد؟ از این رو هست که شادی باید در جهان گسترانیده بشود و این فرهنگ ایرانی است. شادی را برای خود نمیخواهد، شادی را برای دیگران میخواهد. من زمانی شاد خواهم بود که تو و دیگران شاد باشید، آنگاه من در پرتو شادمانی شما شاد خواهم بود. این بنیادی ترین آموزه های اشو زرتشت ورجاوند است که میگوید شادمانی راستین از آن کسی است که شادی را برای دیگران بخواهد، آنگاه خودش به شادی خواهد رسید. در گستری این جهان بینی بود که هر یک از روزهای یک ماه یک نامی به این روزها داده شد تا بتوانیم بر پایه این نامگذاری فرهنگ جشن سازی را فراز بیاوریم. آمدیم، البته ما نکردیم این کار رو، نیاکان ما کردن، پدران ما، مادران ما، نشستن نخستین روز هر ماه را نامش را گذاشتند هرمزد. نام دیگری است برای خداوند جان و خرد. پس نخستین روز هر ماه، یکمین روز هر ماه نامش هست خدا، هرمزد. روز دوم هر ماه وهومن یا بهمن که همان اندیشه و منش نیک است. روز سوم هر ماه اردیبهشت که همان هنجار آفرینش و سامان هستی و ریتم کیهانی است. روز چهارم هر ماه شهریور، نامش هست شهریور، نماد فرمانروایی و شهریاری نیک. این شهریاری نه بر دیگران، نه فرمانروایی بر دیگران، فرمانروایی بر اون روان فرماینده خود. من پادشاه هستی خودم هستم. هر یک از ما پادشاهانیم، پادشاه هستی خود. این نیروی فرمانروایی در همه ما هست تا بتوانیم بر خود فرمانروا باشیم. روز پنجم هر ماه سپندارمز یا اسفند، نماد پاکیزگی و گرامی داشت زن و زمین و زندگی. روز ششم هر ماه نامش هست خرداد، نماد رسائی یا کمال. روز هفتم هر ماه امرداد، نماد بیمرگی و جاودانگی. روز هشتم آذر که همان آتش است، بن زندگی. روز دهم آبان که همان آب است. روز پونزدهم خورشید. روز دوازدهم ماه. سینزدهم تیر. چهاردهم گاو که نماد همه جانداران نیکسرشت است، مانند اسب و سگ و شتر و گوسپند و جز اینها. روز پونزدهم هر ماه دی به مهر. روز شونزدهم مهر. هفدهم سروش یا سرعوش. هجدهم رشن، نماد پرهیزگاری و درخشش. روز نوزدهم فروردین. بیستم بهرام. بیست و یکم رام که نماد رامش و شادمانی است. روز بیست و دوم باد یا هوا. روز بیست و سوم دی بدین، وجدان. روز 24 دین که باز هم همون وجدان و چشم خورشیدگونه درونبین است. روز 25 ارد که نماد دارندگی، ثروت و فرهمندی است. روز 26 هر ماه ارشتاد، نام ایزد بانوی راستی و درستی و جهان پروری است. روز 27 آسمان، روز 28 زامیات یا زمین، روز 29 مهرسپند، روز 30 انیران، نامی برای بیگانگان و همه دیگر مردم جهان که ایرانی نیستند. انیران، این واژه انیران را گاه گمان می کنند یعنی دشمنان، نه، همه بیگانگان، هر کسی که ایرانی نیست، مردمان بسیار نیک، مردمانی که ما اونها را بسیار بسیار ارج می نهیم، سپید و سیاه و سرخ و هر رنگی که دارن و هر دینی که دارن و هر کجا که زندگی می کنن و هر فرهنگی که دارن، بسیار بسیار بسیار گرامی هستند، در واژه انیران جا می گیرن، یعنی ایرانی نیستند. ولی این ایرانی نبودنشان نشان فروپایگی آنها نیست، نه، با ما برابرند، بسیار دوست داشتنی هستند، ولی انیران هستند. نگاه کنید این نامگذاری چه اندازه زیبا و چه بار فرهنگی سرشاری دارد. در این گاه شمار هر گاه که نام روز با نام ماه برابر می شد، آن روز را جشن می ساختیم. بر این پایه دومین روز از ماه بهمن می شد جشن بهمنگان، سومین روز از ماه اردیبهشت میشد جشن اردیبهشتگان، چهارمین روز از ماه شهریور جشن شهریورگان، پنجمین روز از ماه اسفند جشن اسفندگان، ششمین روز از ماه خرداد جشن خردادگان، هفتمین روز از ماه امرداد جشن امردادگان. نگاه کنید زنجیری جشنها رو به جای سوگواری. نهمین روز از ماه آبان جشن آبانگان، 13 روز از ماه تیر جشن تیرگان، 16 روز از ماه مهر جشن مهرگان، و 19 روز از ماه فروردین جشن فروردینگان. این با نوروز این همان شمرده نشود. این جشن ها به این ترتیب برگزار می شدن. سپس می رسیم به 6 جشن بزرگ در گرامی داشته 6 گامی آفرینش. ببینید دنبال بهانه میگشتن نیاکان ما که این دستاویزی بیابند برای ساختن جشن. گفتن بسیار خوب، ما دانستیم که آفرینش در 6 گامی پدیداری در پی یکدیگر که خواندیم از شاهنامه، در اینجا زمان نمیگیرم، در 6 گام جهان بریخت ریخت امروزی در آمد. برای هر یک از این 6 گامی آفرینش یک جشن بسازیم. نخستین گهنبار یا گاهنبار، جشن آفرینش آسمان، روز 15 اردیبهشت ماه جشن میسازیم. آقا چه شده است؟ آسمان آفریده شد. آن روزی که آفریده شد 15 اردیبهشت ماه، امروز ما جشن میسازیم و 5 روز این جشن به درازه میره. دومین گهنبار، جشن آفرینش آب، روز 15 تیر ماه. سومین گهنبار یا گاهنبار، هر دو گویش درست است، جشن آفرینش زمین، روز 30 شهریور ماه. چهارمین گهنبار، جشن آفرینش گیاهان، 30 مهر ماه. پنجمین گهنبار، جشن آفرینش جانوران، 20 دی ماه. و ششمین گهنبار، جشن آفرینش مردمان یا همه زیستمندان، در واپسین روز سال. زمان برگزاری هر یک از این جشن

0: چنین کنیم. اینکه گفتم فرزندان خوبم، گفتم که ایران آینده در دستان شماست که میخواهید با ایرانتان چه کنید؟ آیا میخواهید این فرهنگ جشن را برگردانید، زنده کنید، چراغ این جشن ها را بیافروزید، و یا میخواهید همچنان مانند پدران و مادران خود در سوگ دشمنان میهن گل به سر خود بمالید؟ این بسته به خواست و آهنگ شماست که میخواهید با خود و با ایرانتان چه کنید. سپس میرسیم به جشن های سالانه مانند نوروز و آیین‌های بسیار باشکوه آن، از جشن سوری که به نادرست گفته می شود چهارشنبه سوری، چهارشنبه نداریم. دیدید نام روزهای یک ماه رو، چیزی به نام چهارشنبه نیست که نام این جشن بشود جشن سوری، چهارشنبه سوری. نامش هست جشن سوری، جشن سرخ. این رنگ سرخ رو نشان می دهد. حالا گل سوری که می شود گل سرخ یا رنگ سرخ آتش، و می سوری، می سرخ. این جشن سوری است. رنگ سرخش از اون آتشی است که برمی افروزیم. کاری به چهارشنبه ندارد. هنگامی که رسیدیم به نزدیکی‌های نوروز، اگر من هنوز زنده باشم، درباره آیین‌های باشکوه نوروزی یک به یک با شما سخن خواهم گفت، سخنانی که بیگمان نشنیدید. تا میرسیم به سینزه بدر، یعنی از جشن سوری تا سینزه بدر که اینها میشود جشن‌های نوروزی در یک سال. ببینید چند روز، بشمارید روزها رو. سپس جشن سده، جشن مهرگان و جشن زایش مهر یا شب یلدا. البته جشن‌های پراکنده هم هستند که اگر زمان به جا بماند در گفتگوی امروز با آنها هم نگاهی گذرا خواهیم داشت.
1: میشه قبل از اینکه به این بپرزیم، جشن سوری رو برای چی میگرفتن؟ به چه مناسبتی بود سوری؟
0: جشن سوری جشن گرامی داشت آتش هست. اینها رو در رده جشن‌های آتش می‌داریم. چندین جشن آتش داریم، جشن سده، جشن سوری، ولی جشن سوری برای این بود که نخواست اینکه آتش رو بر روی تو خیابون‌ها و تو کوچه پس کوچه‌ها بر نمی افروختن، بلکه روی بام خانه‌ها می افروختن. اگر من به کوتاهی بگویم، سخن به درستی جا نخواهد افتاد و زمین ساز گونه ای خرافه باوری خواهد بود، ولی پروانه بدید این رو بگذاریم امروز، فقط برای اینکه پاسخ به تو داده باشم. آتش رو روی پشت بام ها می افروختن برای اینکه روان در گذشتگان رو فرا بخوانند. روح نبود، ما امروز بسیاری از روح شاید بترسند، ولی ما روانهای در گذشتگانمون رو دوست می داشتیم. افشین جان، من می دانم که پدر تو چندی پیش درگذشت، درست می گویم این رو؟ تو روان پدرت رو دوست می داری، از پدرت نمی ترسی، نمی هراسی، دوست می‌داری که پدر تو و مادر تو در کنار تو باشند، حتی هنگامی که خودت به سن من به پیری رسیده ای و خودت در آستانه رفتن هستی، باز هم به پدرت نیاز داری، باز هم پدرت رو می‌خواهی، می‌خواهی که پدر در کنار تو باشد. جشن فروردین، جشن نوروز، هنگامی که رسیدیم من این رو خواهم گفت، ده روز آغازین جشن، جشن فروهرها هست. خانه تکانی، چرا خانه تکانی میکنیم؟ گفتم این رو، اگر نمیدونم در برنامه تو بود گفتم یا در جای دیگری، که این خانه تکانی، ما خانه تکانی میکنیم برای پذیرایی از روانهای در گذشتگانمون. یعنی تو در خانه خودت خانه را پاکیزه میکنی. چرا؟ چون مهمان خواهی داشت. کدام مهمان؟ پدر تو، مادر تو، دایی تو، عموی تو، دوستانی که در گذشتن، همه رو دوستشان می‌داری و آنها تو رو دوست می‌دارن. در اون ده روز آغاز سال به مهمانی می‌آیند به خانه تو و تو باید خانه را برای آنها پاکیزه کنی. ولی کدام خانه؟ نه تنها مبل و شیشه و نمی‌دونم قالی و زیر قالی و پشت پرده و اینها، نه، باید خانه درون را هم پاکیزه نگه داری. باید کینه و نفرت و ترس و هراس و دو دیو گردن فراز آز و نیاز و همه پلیدی ها رو باید از درون خانه، هم از خانه درون دل، همه رو بیرون بریزی، پاک و پاکیزه بشوی، هم برون هم درون و هم جامعه های زیبا. چرا؟ مهمان خواهی داشت. کدام مهمان؟ نیاکان ما. حالا این

0: آتش رو برمی‌افروزیم به نشان پیشباز از اونها، نه اینکه از روی آتش بپریم. پریدن از روی آتش یک چیز ساختگی بد است. کسی آتش گرامی است، آتش بر زندگی است. ما از روی آتش نمی‌پریم، آتش رو گرامی می‌داریم، او رو می‌ستاییم. چرا؟ نماد خداوند است این آتش. آتش بر زندگی است و از اونجایی که آفریدگار زندگی خود خداست، پس آتش نماد خداست، نماد جان است، نماد زندگی است. این آتش رو عرض می نهیم و جشن می سازیم به نام جشن سوری. چرا نامش رو گذاشتیم سوری؟ سوری یعنی سرخ، می سوری، گل سوری یعنی گل سرخ و می سرخ. این هم آتش سرخ، نماد زندگی، از نو آغاز کردن زندگی. اینها هست. حالا به هنگام خودش به گستردگی در این زمینه خواهیم گفت.
1: نه.
0: ولی اینجا گفتم که جشن فروردینگان جشن روانهای پاک است. جشن میسازیم. ببینید اینجا هست اون دگرگونی ها. گفتم برای شناخت یک فرهنگ، یک ملت، نرویم سراغ تاریخ که فلان پادشاه سلطان محمود غزنوی چه کرد یا کوروش بزرگ چه کرد یا نمیدونم داریوش چه کرد. اینها تاریخ هستن، تاریخ آوردگاه زوراوران زمانه است، ولی فرهنگ چیز دیگری است. ببینید نگاه میکنیم به روانهای پاک و براشون جشن میسازیم. شما این رو برابر بگذارید با آیین‌های دین‌های ابراهیمی که برای درگذشتگان سوگواری میکنن. حالا برای مسیحیت در بسیاری، شما دیدید که در بسیاری از کشورها مسیحیان در روز جمعه پاک، حالا من نمیدونم چرا گفتن جمعه پاک یا گود فرایدی، چگونه توسه رو کله خود میزنن که میخواهن عیسی رو به صلیب کشیدن، عیسی مرد، چگونه سوگواری میکنن. هم در کشور خود ما نگاه کنید، هزار سال است که ایرانیان گل به سر میمانند، هر روز عاشوراست در ایران، هر روز نوحه خوانی، هر روز سوگواری، گریه کردن ثواب دارد، در حال که در فرهنگ ایران گریه کردن گناه دارد. در اردابیراف نامه میبینیم که اردابیراف میرود برای او رو میبرن ایزدان به دیدن دوزخ. در جایی میبیند یک رود بسیار بسیار گندابی هست و کسانی در این گند فرو رفتن. میپرسد اینجا چیست؟ ایزد رهنما میگوید به اردابیراف که اینجا این رود که میبینی اشکیست که مردمان برای درگذشتگان خود ریختند و اینها همون کسانی که هستند که گریستند برای مردگان خود. ما برای روانهای پاک جشن میسازیم. یعنی شما امروز اگر میخواهی یاد پدرت را عرض بنهی، اگر گریه کردی تو ایرانی نیستی، کار خوبی نکردی، باید جشن بسازی، می سرخ بیاوری، مهمان بیاوری، موزیک داشته باشی، روان رو شاد کنی، نه اینکه برای او گریه کنی. او که رفته است، گریه کردن ندارم، ولی برای او باید جشن ساخت. برای خودت رو پاکیزه کنی، خودت را نشان بدهی به روان پدرت یا مادرت یا هر کس که رفته است، نشان بدهی که من به پاکی تو هستم، کوشش میکنم که به پاکی تو بمانم، با شادی، شادی پراکنی. خب ایرانیان به جای سوگواری و غمزنی و سینه‌زنی، با شادی، شادی پراکنی. خب ایرانیان به جای سوگواری و غمزنی و سینه‌زنی و گل به سر مالی، برای درگذشتگان جشن بسیار فرخنده برای روان درگذشتگان برگزار می‌کردند. اینجاست اون برتری‌های فرهنگی که می‌توانیم بفهمیم کدام فرهنگ چه جایگاهی پیدا می‌کند، با روح و روان آدمی چه می‌کند و اون فرهنگ دیگر چه می‌کند. می‌گوید آقا هر کس که در روز عاشورا بگرید یا بگریاند یا تظاهر بگریه کند، ثوابش چنین و چنان است. این یاوه ها چیست که به خورد شما دادن و شما میپذیرید اینها رو؟ دور بریزید این اندیشه های اهریمنی رو، برگردید به خانه پدر. این خانه پدر سرشار از شادمانی است، گوهرهای بسیار گرانبها برای شما دارد، خوراک زیبا، نوشاک گوارا، همه چیز برای شما در این کاخ پدری که فرهنگ ایران است آماده است. رها کنید، پر و پای جانتان را بگشایید از این همه اندیشه های اهریمنی، از این آیین های اهریمنی، بازگردید به

مهمانی پدر که چشمراه شماست، با این همه جشن و سرور و شادمانی و بالاندن جهان، گسترانیدن شادی در جهان، ما به جایی که برویم کارهای داعش‌گونه کنیم، کارهای طالبان‌گونه کنیم، کارهای ملاگونه کنیم، باید برای شادونیدن جهان بکوشیم، همه مردمان جهان را شاد کنیم، نه اینکه برویم بکشیم و اندوه بپراکنیم در اینجا و در اونجای جهان. بروی در جشن فروردینگان پدران شما، مادران شما با آرامشگاه ها می رفتند و برای خوشنودی فروهر در گذشتگان عود و کندر و چوب خوشبوی سندل می سوزاندند و گل و گیاه و میوه و سپندار و آمیخته از هفت میوه خشک مانند پسته خام، بادام خام، فندق خام، انجیر خشک، خرما و توت و جز اینها هم بر سر گورها می گذاشتند که دیگران هم بیایند و بخورند، یا اگر کسی بر نداشت مرغان بیایند بردارند و بخورند، چون جشن نیز جهانی و این گونه خوراکی ها را با آیین‌های ویژه میان مردم هم پخش میکرد. باید امروز چنین کنیم. این که من گفتم چنین میکردند برای این است که نشان بدهم شما فرزندان خوب من باید چنین کنید. اگر میخواهید ایران را بسازید، با فرهنگ آغاز کنید و از خودتان. هر یک از ما باید از خود بیاغازیم. نیازی نیست به اینکه من بروم ایران، در ایران چنین و چنان کنم. همین امروز ایران در من است و من در ایران. همین امروز در هر کجا که هستیم، آمریکا، اروپا، کانادا، نمی‌دونم هندوستان، اسرائیل، هر کجا که هستیم، از خود بیاغازیم، ایران را در خود بسازیم و خود را در ایران زنده کنیم با این فرهنگ، با این آیین‌ها. سومین روز از ماه اردیبهشت گفتم که جشن اردیبهشتگان یا گلستان جشن است، نام دیگرش. نگاه کنید به این واژه ها چه زیباست. به جای عاشورا و تاسوعا و نمیدونم چلوم اربعین و چقدر دلاشوب است این واژه ها و چه باشکوه است این واژه ها. گلستان جشن. در این روز ایرانیان که شما هستید فرزندان خوب من، جامعه های سپید بپوشید به نشان پاکیزگی تن و روان. جامعه سپید عروس همین است، از همین جا برداشت. از اونجا که در این روز در بیشترین سرزمین های ایرانی گلها شکوفیده اند، در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، در همه جا در سرزمین های ایرانی گلها شکوفیده اند، آن را گلستان جشن هم میگویند. جشن گل است. ببینید دنبال بهانه میگردند که به هر دستاویزی که شده است یک جشنی بسازند. ششم خرداد جشن خردادگان. در این روز خانواده ها همراه با دوستان و خویشاوندان به سرچشمه ها یا کنار رودها میروند و رودبارها تا همراه با نیایش و سپاسگزاری از داده های هستی تنشان را با آبهای پاکیزه بشویند و سرودهای ویژه ستایش برای انشاسپند بانو خرداد می سرایند. یعنی هستی را ارج می دهند، آب را گرامی می دارند، گیاه را گرامی می دارند، نه تنها گرامی می دارند، سپاس می گویند. این خرافه نیست افشین جان. اگر من به درختی که در خانه دارم بستایم او را، سیبی که میخورم پیش از این که گاز بزنم بگویم ای سیب، ای دوست دلپذیر من، از تو سپاس گذارم که در دهان من خوشی میافشانی و به تن من نیرو میبخشی، این خرافه است. یا گونه دوستی، هماویزی با همه داده های هستی، با آب و خاک و گیاه و جانور و سگ و شاهین و نمیدارم کبوتر و همه. دیدم که مهمان شما دکتر احسان نوذری مرد بسیار نازنینی است، کلاه گرامی داشت، اثر در برابر او بر میدارم و درودش میگویم. گفت که ما همه پسرخاله و دخترخاله ایم. رو از کجا آورد دکتر احسان نوذری؟ از کجا فهمید؟ از راه دانش.
امروز فهمید. ولی دکتر نوذری بسیار گرامی، پدران تو هزاران سال پیش این را فهمیده بودند. امروز اگر شما از راه دانش رفتی در دانشگاه ها، این را خواندی و پژوهیدی و به این برایند رسیدی، باید به خود ببالی که پدران تو هزاران سال پیش می دانستند که میانشان و میان این خورشید و ماه و ستاره و گل و گیاه و جانور و اسب و نمیدونم خروس و شاهین و سیمرغ پیوندی است ناگسستنی. همه پسر خاله دختر خاله هستیم و درود خداوند بر تو دکتر حسام نوذری گرامی. این چنین بود که با شب و روز در شادی با هم میپسند. در این روز تا جایی که در توان مالی خانواده ها هست باید جامعه های نو بتن کنند و فریختگان ایرانی سپارش میکردند کندن و لاروبی چاه ها. نگاه کنید، جشن خردادگان است، ولی میگویند چه کنیم، حالا خوردیم و نوشیدیم و رقصیدیم و همه کار کردیم. میگن نه، بسنده نیست، جشن است. خب آقا چه کار کنم؟ میگوید برو این کانال رو لاروبی کن. اون زهکشی، اون نمیدونم چاه رو، کاریزها رو، قناتها رو پاکیزه کن و بندها رو و بازسازی چشمه ها، اینها رو باید بروی از نو. اگر جایی آلوده شده است، اگر لجنی در یک جوی میبینی، باید بروی این لجنها رو پاکیزه کنی. چرا؟ جشن است. ببینید خود کار کردن جشن است. جشن تنها در این نیست که ما خنیاگری کنیم، ببشتیم یا برقصیم و نامش را بگذاریم جشن. خود کار کردن در پیشبرد ارزش‌های جهانی جشن است. هنگامی که من میروم یک کاریز رو پاکیزه میکنم، جوی آب رو پاکیزه میکنم، خیابانی رو پاکیزه میکنم، اگر جایی آلوده شده است اون آلودگی را برمیدارم از شهر و روستا و کشورم، این جشن است. جشن یعنی همین، یعنی کار کردن و کوشیدن در پیشبرد ارزش‌های جهانی و بالاندن جهان، همان گونه که اهورامزدا به جمشید گفت جهان مرا بگستران و جهان مرا ببالان. خب این میشود برو یعنی جشن بگیر، جشن بساز. پس خود کار کردن در پیشبرد ارزش‌های جهانی جشن است. می‌رسیم به 13 تیر ماه، جشن تیرگان. حالا روزی که آرش کمانگیر کمان کشید و با رها کردن تیر به نیروی جان مرزهای میهن را تا فراسوی پندار گسترش داد. همینجا من بگویم افشین گرامی، اگرچه زمان خواهد گرفت، ولی پیش از آغاز برنامه گفتی که برخی از فرزندان خوب من گفتند که اینها همه داستان است و خرافه. بپردازیم یک نگاه کوچکی داشته باشیم به همین داستان آرش کمانگیر. خب همه ما می‌دانیم که این افسانه است. این نمیگویم دروغ است، میگویم افسانه است. یعنی افسانه دروغ نیست. این افسانه چه میگوید؟ میگوید که در روزگاری که افراسیاب بر ایران چیره شد، مرزهای ایران را بسیار تنگ کرد، زندگی بر ما بسیار تنگ شد، پهلوانان ایران، بیشینی پهلوانان در این جنگ میان ایران و توران کشته شده بودند، کسی نبود برای رهایی ایران و تورانیان این را خوب می دانستند. برای ریشخند کردن ما، برای خار کردن ما، گفتن که تیراندازی از میان خود برگزینید، هر جا که تیر او افتاد آنجا را مرز ایران و توران می کنیم. چرا این گفتند؟ بلکه ما رو تحقیر کنند، ما رو خار بشمارند. چرا؟ یک تیرانداز اگر بهترین تیرانداز جهان باشد، چند اندازه میتواند تیر پرتاب کند؟ به نیروی بازو 200 متر، 500 متر، 1000 متر، 2 کیلومتر، چند اندازه. در اینجا مردی که شناخته شده هم نبود، در میان پهلوانان نامور هم نبود، به نام آرش بالا برمیافرازد و میگوید که این تیر من رها خواهم کرد. همه نگرانند، آدمی است در اندازه های من،
نه پهلوان است، نه نیروی تنی آنچنان دارد، یک آدمی است مانند من و افشین گرام. کمان بر می دارد، می رود به بالای کوه، در اونجا برهنه می شود، تن می شوید به آب پاکیزه و نیایش می کند به درگاه دادار آفریدگار که ای خداوند، مرا نیروی نیست برای پرتاب این تیر، تو جان از من بگیر و به نیروی جان این تیر تا فراسوی پندار ببر و مرزهای میهنم را بگستر. آنگاه تیر در کمان میگذارد، زانو بر زمین میزند و میکشد و تیر رها میکند. افسانه میگوید همون دم که تیر رها شد پیکر آرش پاره پاره میشود، قبار میشود، هیچ از او بر جای نمیماند، میشود قبار کیهانی. چرا؟ چون پیمان بست با خدا، گفت ای خداوند تو جان از من بستان و به نیروی جان این تیر ببر، و خدا چنین کرد، او را گرفت ولی جانش را گذاشت در درون این تیر و این تیر به نیروی جان آرش رفت و رفت و رفت و چندین شبان روز مانند هواپیمای جنبو جت رفت و رفت اون سوی فرارود، بر روی درخت تلاوری نشست، شد مرز ایران و توران. خب این افسانه چه میگوید به من؟ به من نمیگوید هومر جان پسرم تو بیا این دروغ رو بباور. میگوید نه، پندی که در این اندرجی که در این یا پیامی که در این افسانه هست این است که هرگاه که میهن دچار تنگی شد تو باید که به نیروی جان میهن رها کنی، به نیروی جان باید این بندها از پر و پای کشور بکشایی، باید جان بیفشانی. داستان آرش کمانگیر این است، نه اینکه ما یک افسانه را بباوریم، پندش را باید بیاموزیم، اندرزی که در این هست. جانمایی سخن چیست؟ جانمایی سخن افشاندن جان است در راه میهن. و امروز آن ایرانی که نخواهد جان در راه ارزش‌های میهن بیفشاند باید شک کرد که هنوز ایرانی است یا ایرانی نیست. بر روی در برگزاری جشن تیرگان ایرانیان، پدران شما، مادران شما به سوی رودها و جویبارها و چشمه‌سارها و تالابها یا هر جای دیگری که آب هست می‌روند تا دسترسی به آب آسان باشد و بتوانند آبتنی کنند. چون جشن تیرگان هم روزی است که آرش تیر رها کرد و هم جشن آب است، بروند آبتنی کنند یا برای یکدیگر آب بپاشند. تیرگان را جشن آب پاشان هم گفتند. هفتم امرداد ماه جشن امردادگان است. جشن امرداد یعنی بیمرگی، ا یعنی بدون این بحر نخستی این واژه، ا نشان ناییست یعنی بدونه، بی مرداد مردن، پس امرداد می شود نامیرنده. این نام را مرداد نگوییم، ما در گاه شمار ایرانی ماهی به نام مرداد نداریم، بسیار بسیار نادرست است. یعنی چه؟ یعنی می گوییم که همه چیز مردنیست، خدا هم مردنیست، اینگونه نیست. امرداد یعنی نامیرنده، مرگ ناپذیر، نیستی ناپذیر است. خب جشن امردادگان رو خیام گفته است که در نوروزنامه می نویسد امرداد ماه یعنی خاک داد خیش بداد از برها و میوه های پخته که در وی برسائی رسد، یعنی به کمال رسد. زمانیست که میوه ها زمین داد خود بداد، ببینید چه زیبا می گوید خیام، زمانیست که زمین داد خود بداد و اون میوه ها پخته شد، آماده شد برای بهره برداری ما. چهارم شهریور ماه شادروز شهریورگان است و شهریور چنان که گفتم نماد فرمانروایی برخیشتن، شهریاری آرمانی، توانایی مینوی، فرمانروایی اندیشه و نیروی سروری و نیروی هماهنگی است و این همه جای سپاس و ستایش و جشن است. پس جشن است. میرسیم به جشن مهرگان.
که بسیار بسیار خجست است، جشن مهرگان. فردوسی زمان برگزاری جشن مهرگان را نخستین روز از ماه مهر و انگیزه برگزاری آن را پیروزی فریدون بر ضحاک دانسته است. میگوید فریدون چه شد بر جهان کامکار، ندانست جز خیشتن شهریار. به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشهی. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهاد آن کیانی کلاه. اسدی توسی هم در گرشاسنامه خود انگیزه جشن مهرگان را همین تخت نشینی فریدون در نخستین روز از ماه مهر دانست است. تا میرسیم به روزگار هخامنشیان و شاید تا پایان چرخه اشکانیان هم مهرگان در آغاز مهر ماه برگزار میشد و به باور من جشن تا پایان ماه مهر هم دنبالی می داشت. ولی ساسانیان مهرگان را به 16 مهر ماه فرا بردند تا هنجار برگزاری جشن های ماهانه را که چنانچه گفتم برابر شدن نام روز و نام ماه بود را، این هنجار را به هم نزنند، تنها 16 مهر ماه را گفتند جشن مهرگان. ولی اگر با پستر برویم از روزگار هخامنشیان نشانه های این را داریم که از آغاز ماه مهر تا پایان ماه مهر جشن مهرگان بود. میرسیم به 10 آبان ماه که جشن آبانگان و باز هم از جشنهای آب است. در هستی شناسی ایرانی آب از چنان والامندی برخوردار است که برای پاسداری از این دادی خداوندی دو ایزد به نامهای اپم نپاد و ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا به نگهبانی آن گمارده شد. دو ایزد کارشان نگاهبانی و پاسداری از آب است. خود ایزدبانو ارتویسارا آناهیتا که خود به پوری و سرشاری همه آبهای روی زمین است، نگاهبان این آب هاست. در جشن آبانگان باز هم همینجا بگویم پیش از که پیشتر بروم، اندکی امروز با شتاب سخن میگویم که بتوانم همه این 12 جشن رو گزارش کنم. ببینید کنار بگذاریم افسانه ایزدبانو ارتویسارا آناهیتا به عنوان یک ایزدبانو، نگاه کنیم به اینکه ارزش والای آب در بینش ایرانی. آنچنان این آب مقدس می شود، ورجاوند می شود، خداگونه می شود که برای پاسداری آن دو ایزدبانو گمارده می شوند از سوی دادار آفریدگار. خب هنگامی که چنین شد، این آب از دید من باورمند به این فرهنگ جایگاه والایی پیدا می کند. آب را دیگر نمی توان آزرد. این که می گویم آب را نمی توان آزرد، آزار داد، می توانید بپرسید مگر آب را هم می شود آزار داد؟ می گویم آری. شما نگاه کنید این حکومت اهریمنی در همین 40 چه کرد با آبهای ایران؟ زاینده رود را آزار نداد، رود کارون رو آزار نداد، این همه تالاب ها، این همه دریاچه ها رو آزار نرساند. این را میگوییم آزار رساندن به آب. ولی در بینش ایرانی آب خداگونه است. من همان گونه آب رو میستایم که خدا رو میستایم. پس میرویم به کنار دریاها و رود و چشم سارها و جویبارها گرده هم می آمدیم و ایزدبانو آناهیتا را که نگهبان آب هاست نیایش می کردیم. به نشان بلند پایگی جایگاه آب پروانه بدید که فرازی از این آب نیایش را که هنوز هم همیهنان زرتشتی ما برگزار می کنند برای شما بخوانم تا گرانمایگی فرهنگ نیاکانتان را دریابید و به خانه پدر بازگردید. خانه پدر فرهنگ ایران است. میگوید ستایش میکنم ترا ای ارتویسارا آناهیتا، می ستایم ترا که نمایانگاه همه آبهای پاک و درخشانی. به ستاییم همه آبهای پاک را که دادی اهوراست
و بستاییم فروهرهای پارسایان را که نخستین گروندگان آیین بودم. ستایشگرم آن آب نیالودی گیتی را و آن آب پهناگستر زمین را که سازنده زندگی است، که چشمه زاینده نیروس از برای تندرستی، که چون فرو ریزد دیوان را نابود سازد. میگویید افسانه است دیوان را نابود سازد؟ میگویم نه، چرکی که بر تن من است دیو است. میروم به گرمابه در زیر دوش، این آب، این دیو از تن من برمیدارد، دیو تشنگی از من برمیدارد، دیو خشکی از زمین برمیدارد، دیو خشکسالی از زمین برمیدارد. این آب است، به این جایگاه والای آب. و چون روان شود ناپاکی ها و آلودگی ها را نیست گرداند. می سرایم، سرود می خوانم برای آب، می رقصم برای آب، سرودهای دلکش را برای آبهای پاک توانساز زندگی، سرودهایی که سپاسگزاری ما را باز گوید. چرا نباید سپاسگزار آب باشیم؟ همیهنانم، چرا نباید سپاسگزار هوا باشیم؟ چرا نباید سپاسگزار آتش باشیم و خاک؟ مگر میتوان بدون خاک زندگی کرد؟ مگر میتوان بدون هوا زیست؟ باید که این فروزه سپاسگزاری و ارزگزاری در خود زنده نگه داریم و پویا نگه داریم. بستاییم آبهای پاکیزه را. سپاسگزاری ما را بازگوید با آن اهورای بی همتا و آن زرتشت گوهرین سرشت که راهبری من کرد به ستایش درست. درست به سیب را بستاییم، میوه را بستاییم، پرتقال را بستاییم، هوا را بستاییم، پدر و مادر را بستاییم، دوستان را بستاییم، کشور را بستاییم. ستاییدن عبادت کردن نیست، ارج نهادن است. ببینید چه فرهنگی است این. هنگامی که من این همه را می ستایم، آیا تن خود را نباید بستایم؟ خب من تن خودم را هم باید بستایم. خودم را نباید دوست داشته باشم؟ چگونه می شود کسی که خود را دوست ندارد دیگران را دوست داشته باشد؟ خب باید که خودم را دوست داشته باشم. هنگامی که خودم را دوست داشته باشم، آیا می توانم گل به سرم بزنم، تو سرم بزنم، قمه بر کله بی مغز خودم بکشم، زنجیر بر پشت خود بزنم، جان خودم را بیازارم؟ مگر می شود؟ آخه این جان مقدس است. چگونه می توانی این جان بیازاری؟ اون سگ بکشی؟ ببینید همه اینها از بدآموزی است، از دور شدن از این خانه فرهنگ ایرانی است. این که میگویم شما پسران و دختران و خوب من، شما را هیچ چاره ای نیست، هیچ چاره ای نیست جز بازگشت به خانه پدری، برگردید به آغوش پدر. این پدر در اینجا نمیگویم من، فرهنگ ایران، بینش ایرانی، هستی شناسی ایرانی، شما را هیچ چاره ای نیست جز بازگشت به خانه پدری. بیایید به این خانه، بهترین خوراک ها، بهترین نوشاک ها، بهترین پوشاک ها در این کاخ پادشاهی پدر برای شما آماده است. باز کردید به جای این آوارگی، به جای این همه به هم ریختگی، به جای گل به سر مالی. آخه آدمی چه اندازه باید خار و خفیف و ابله بشود که گل بر کله خودش بزند بمالد و قمه بر کله خود بکشد. نهم آذر ماه میرسیم به جشن آذرگان و جشن آتش. آتش میدونیم که پایه و مایه زندگی است. هر جا که آتش هست زندگی هست، و آنجا که آتش نیست نازندگی است. به گفته مولوی بلخی، آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد، آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست با.
برای شناخت جایگاه آتش در نزد نیاکان فرمند شما پسران و دختران خوبم، فرازی کوتاه از آتش نیایش را هم برایتان بخوانم. اینها پنج نیایش هست که یک فرازی از آب نیایش را برای شما خواندم، فرازی از آتش نیایش را هم میخوانم، بماند برای آینده که نیایش های دیگر را هم با هم نگاه خواهیم کرد. میگوید ستایش پاک باشد ترا ای آتش پاک گوهر. نگاه کنید، اکنون اگر در خانه آتشی داریم، آتشی افروختیم در جشن چهارشنبه سوری که اشاره کردیم، به جای پریدن از روی آن در برابرش می ایستیم و می گوییم ستایش پاک باشد ترا ای آتش پاک گوهر، ای بزرگترین بخشوده اهورامزدا. در جهان هستی هیچ چیزی گرامی تر از آتش نیست. چرا؟ که آتش بن هستی است، بن زندگی است. ای فروزه ای که در خوری ستایش را، می ستایم ترا که در خانه من افروخته ای و در وجود من، در دل من، این گرمای تن من همون آتش است. سزاواری ستایش و نیایش را تو ای ایزدی که نزدیکترینی به اهورا، کامها و خواستهای ما را برآورده ساز. آرزوهای من را که از زبان برمی آید با زبانی آسمان سایت هم بستر بساز تا کامیار شویم. آرامش و آسودگی را پیشکش ما بساز. اینها را از آتش درخواست میکنیم. آسودگی در زندگی، فراخی در روزی، پاکی و استواری در وجدان، گفتاری رسا و آوایی خوش و از پس آن دانش، دانشی که به سوی زندگی خوش و بهتری راهبر من گردد. ببخشای به ما بهترین رفتار و کنش را که دلیر و پیکارنده و نیرومند باشیم، که با فر و هنگ باشیم، که در پرتو دانش راه سپاریم، که در خانه های ما فرزندانی زورمند و زیبا پیکر و گویا و رزمنده در راه کشور و با هوش و دانش و توانش و با اندیشه و گفتار و کردار نیک زاده شوند، که در یابند خانه و خانواده و دهکده و شهر و کشور را. ببینید چه نیایش هاییست. به جای زانو بر زمین زدن، پیشانی بر خاک مالیدن، به سوی نمیدونم سرزمین های دشمن خاکسار شدن، این گونه نیایش ها. خب من امروز خیلی با شتاب سخن گفتم و پیاپی دچار لغزش زبانی شدم، پوزش میخوام. میرسیم به ماه دی که چهار جشن به نام دیگان دارد. در یک ماه چهار جشن پیاپی به نام جشن دیگان. ماه دی مانند دیگر 11 ماه سال با روز هرمزد که نام خداوند است آغاز می شود. هرمزد یکی از نامهای دادار آفریدگار است. از سوی دیگر واژه دی در گرامینامه اوستا دت هوش یا دت دوش از بنواژه دا به چم بخشیدن و آفریدن، یکی از فروزه های اهورامزدا و به چم آفریدگار است. بدین گونه نخستین روز از ماه دی با نام هرمزد که نام خداوند جان و خرد و دی که همون فروزه او که آفریدگاری است آغاز می شود. پس می شود جشن. دو نام با هم برابر شد، خداوند و آفریدگار، هرمزد و دی، چون با هم شدن می شود جشن. بهترین دستاویز برای رقصیدن، برای شادونیدن جهان، برای رسیدن به گیاه، برای بهبود بخشیدن به خاک و لاروبی کردن و چاه کندن و زندگی را گسترانیدن بهانه است. چرا؟ چون نام روز هست هرمزد و در ماه دی که نام دیگری است برای آفریدگار می شود جشن. در ماه دی چهار جشن وابسته به دی یا دادار به خداوند
یا هرمزد برگزار شد. یکمیش هست هرمزد روز در آغاز دی ماه، دومی هست دی به آذر در هشتمین روز از ماه دی، و سومی هست دی به مهر پانزدهمین روز از ماه دی، و چهارمین هست دی به دین، یعنی آفریدن با وجدان آدمی، پیوند این دو با یکدیگر. 23 روز از ماه دی میرسیم به دوم بهمن ماه، در این روندی که تا اینجا گفته شد به دوم بهمن ماه، جشن بهمنگان. بهمن یا وهومن همان اندیشه نیک، منش نیک است. آنچه که از نوشته های پیشینیان درباره جشن بهمنگان میتوان گفت این است که در این جشن در گرامی داشت جانوران سودرسان به پیروی از خرد و اندیشه و گفتار و کردار نیک برگزار می شود. یعنی جشن می سازیم در دو راستا، هم در گرامی داشت سگ و الاغ و اسب و شتر و خروس و مرغ و همه باشندگان سودمند، اینها را عرض می نهیم، گرامی می داریم، و هم خرد و اندیشه و منش بالای خودمان، و پیوند اندیشه و منش خود با این زیستمندان دیگر. در این جشن پوشیدن جامه‌های سپید در جشن بهمنگان به گونه نمادین نشان بیزاری از هر گونه آلودگی و ناپاکی است. می‌خواهیم خودمان را دور بداریم. من نمی‌خواهم آلوده بشوم. از این رو جامه سپید به تن می‌کنم. را دور بداریم. من نمی‌خواهم آلوده بشوم. از این رو جامعه سپید به تن می کنم، نشان دور ماندن از هر گونه آلودگی، با دست داشتن گل یاسمن سپید که در این جشن بهمنگان یکی از آیین‌ها این است که هم جامعه سپید به تن کنیم و هم گل یاسمن سپید در دست داشته باشیم، آنگاه برویم به دیدار دوستان و خویشاوندان و خویشاوندان و همسایگان، دید و بازدیده جشن بهمنگان. و اگر هم میان ما کدورتی بود برویم با هم آشتی کنیم، چرا که همه هموطنان یک خانواده ایم. گهگاه پیش می آید که برادران، فرزندان و خانواده با پدر، مادر، دوستان، همسایگان، همکاران رنجشی از یکدیگر پیدا می کنن. ولی هنگامی که جشن رسید، هر یک از این جشن ها نمی توان آن کدورت ها را نگه داشت. باید خانه دل پاکیزه بشود، وگرنه نمی توان جشن ساخت. همه این جشن ها یکی از انگیزه های فرجامین این جشن ها پاکسازی تن و روان است. نه اینکه تنها جامعه سپید به تن کنیم، ولی با منش بد باید منش رو هم پاک کرد و سپیدش کرد. سرانجام می رسیم به جشن سپندارمزگان یا اسفندگان که روز مهر و دلدادگی است، روز گرامی داشته زن و زمین. در چند سال گذشته از سوی تنی چند از ایران دوستان کوششی پی گرفته شد که ایرانیان به جای والنتین روز عشاق، پنجم اسفند را روز دلدادگان بدانند و اون روز را گرامی بدارند. در اینجا سخن من این نیست که بگویم والنتین را نباید جشن گرفت. از اونجایی که ما پیرو فرهنگ جشن ساز هستیم، با همه مردم جهان در آیین‌های شادی بخش اونها شریک می‌شویم. جشن والنتین یا روز عشاق روز بسیار بسیار ارجمندی است. اون روز رو گرامی بداریم، ولی از یاد نبریم جشن اسفندگان خودمان رو. در اون روز هم دلدادگان به یکدیگر بیشتر مهر ببرزند، به یکدیگر ارمغان‌ها و پیشکش‌ها ببرند و با هم در شادونیدن جهان بکوشم. میرسیم به جشنهای پراکنده که به کوتاهی خواهم گفت، با شتاب بگذاریم که اگر پرسشی باشد پاسخ بدهم. فقط بدانید که چه اندازه جشن در پی جشن. جشن خرمروز شنیده بودید تا کنون؟ نخستین روز از ماه دی، جشن خرمروز. جشنهای دیگر که اگر بخوایم یک به یک، جشن رودها، جشن چشمه ها و گمان میکنم بیش از 20 جشن دیگر رو میتوان برشمرد، مانند نوروز بزرگ که در خرداد ماه هست، روز ششم

0: فروردین، ششمین روز از فروردین، نامش از خرداد پس می شود نوروز بزرگ. برخی می گویند که اشو زرتشت در چنین روزی زاده شد. بعد جشن سروش روز، روز 17 هر ماه سروش روز است، و جشن خزان، جشن سیرسور که در این روز بیشتر خوراکهایی می پزن که با سیر می خورن برای دور کردن همه آلودگی ها از تن، و بسیار جشن های دیگر که گمان می کنم در اینجا بسنده می کنم اگر زمان بماند برای پرسیدن و پاسخ دادن.
1: پرسشی که من یعنی واقعا سوادم اون اندازه نیست بشونم پرسشی از شما، فقط جالب اگه ما بدونیم که مثلا چرا این روزها انتخاب شدن برای اون جشن ها. حالا بعضیاش تعدادشون رو شما توضیح دادین، حالا شاید در گفتار بعدی بتونیم به اینم اگه شده اشاره بکنیم. من فقط دو نکته از این صحبتایی که شما کردین رو میخوام یه مقدار بستش بدم اگه ممکنه. یکی اینه که اصلا این فلسفه شاد بودن، به هر حال وقتی که ما شاد هستیم دشمنی رو فراموش میکنیم، وقتی که ما شاد هستیم دیگه حسادت نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم کینه‌ورزی بکنیم، و این همون پالایشیه که شما ازش نام بردین، و این بهتر ما خودمون انسان بهتری میشیم و در ضمن تو اون جامعه‌ای که زندگی میکنیم جامعه رو هم نزدیکتر میکنیم با این جشنا. فلسفه این جشنا به نظر من این بوده، نه اینکه مثلا ما کارمون رو تعطیل بکنیم، زندگیمون رو تعطیل بکنیم، بریم فقط مثلا برقصیم. شما البته توضیح دادین که خود کار کردن اصلا جشنه. یکی اینم که راجع به فرهنگ گفتین و خیلی تاکید میکنین که ما باید به فرهنگ برگردیم، اینو باید یادمون باشه که اگر شاهنشاه کوروش تونست نام ایران رو طوری در تاریخ جهان ثبت بکنه که همه ازش تعریف بکنن، به خاطر این بود که از اون فرهنگ بلند شده بود اومده بود. یعنی اگر بردهداری رو ممنوع کرد، شهری رو نسوزاند و مردم رو بخشید، برای اینکه اون فرهنگ بود که اینجوری تربیتش کرده بود. و هر کس، شاید خیلی ایرانیای دیگه هم اگر جای کوروش بودن همین رفتار رو می‌کردن، در صورتی که می‌بینیم بر اساس نوشته‌های تاریخی جای دیگه دنیا اینطوری نبوده متأسفانه. و میتونم بگم که با افتخار ایرانی‌ها تنها ملتی بودن که شهر نسوزوندن، پادشاهان ایرانی با اینکه فاتح بودن، این تنها فاتحانی بودن که شهرها رو آتیش نزدن و مردم رو به بردگی نبردن، و این به خاطر اون فرهنگ است. پس اگر ما می‌خوایم به اون شکوه ایران برگردیم، اول باید برگردیم به فرهنگ ایران.
0: آیین اسلام، دین اسلام آمده است برای نابود کردن فرهنگ در جهان، برای نابود کردن زندگی، برای نابود کردن شادی و زندگی را از میان بردارد، به جایش غم و اندوه و خونریزی و ستمگری بگذارد. اکنون این به دست شماست پسران و دختران و خوب من که کدامین را میخواهید برگزینید، اسلام را یا فرهنگ ایران را میخواهید برگزینید، اسلام را یا فرهنگ ایران را، یکی را باید برگزینید. نمیشود هم ایرانی بود و هم مسلمان. این را در جای دیگری در یک ویژه برنامه با افشین خواهم گفت که نمیشود هم ایرانی بود و هم مسلمان، نمیشود، باید یکی از این دو بشه. من نمیگویم حتما بیایید ایرانی بشوید، نه، اگر دوست دارید مسلمان بشوید، ولی دیگر نمیتوانید بگوید که من ایرانیم. نمیشود هم ایرانی بود و هم مسلمان، باید یکی را برگزید، و من ایرانی بودن را برمیگزیدم، گزیدم. من یک مسیحی زادم، ولی من فرهنگ ایران را برگزیدم، نه مسیحیت را. و این با شماست که میخواهید کدامین را برگزیدید. ایرانی باشید، به خانه پدر، به اون کاخ شاهنشاهی پدر بازگردید، آن همه خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک های گرانبها، آن همه مروارید های گرانبهای فرهنگی که برای شما گذاشته شده است، یا بروید در اون ریگزارهای بوگندوی خون و خرافات تا پایان زندگی دست و پا بزنید. شما برگزینید راه خود را.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. فقط اگه ممکنه بگین که هفته آینده ما راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم.
0: هرچی که شما بگید، یا من اکنون در نظرم نیست چیزی.
1: چون شما خودتون اینو جلو بردین این بحثو از ابتدا، خیلی هم خوب تا الان جلو اومده به نظر من. اگه ممکنه خودتون الان تعیین بکنین، چون دیگه دارن دنبال میکنن. بله،
0: میپردازیم به اشو زرتشت برجاوند، آموزه های زرتشت و

0: گاه زاده شدن زرتشت و بیشتر بپردازیم به جانمایی سخنان زرتشت و بکوشیم که زرتشت رو از این پیامبری نجاتش بدهیم. یکی از لکه های ننگی که بر دامن ما ایرانیان چسبانده شد این است که زرتشت بزرگوار ما رو پیامبر نامیدن و در نشست آینده اگر با من همراه باشی با هم بکوشیم که این جامعه تنگ عروسکی پیامبری را از بالای بلند این مرد بزرگ تاریخ اندیشه برداریم و نشان بدهیم که زرتشت چه جایگاه والایی دارد در تاریخ اندیشه. به زرتشت میپردازیم با آموزه های اون.
1: سپاسگزارم از وقتی که میذارین و اگر دیگه صحبت دیگه نیست بدرود بگیم به همه بینندگان و تا دیداری بعد.
0: من امروز با شتاب زیاد سخن گفتم و پیاپی دچار لغزش گفتاری شدم. پیشاپیش پوزش میخواهم، یا پیشاپیش که نه، در پایان این گفتار پوزش میخواهم از همه شما فرزندان خوبم. شما این راهی رو که من امروز رفتم نروید، با شتاب سخن نگویید، ولی من شتابیدم برای اینکه 12 جشن رو میبایش گزارش میکردم. نگران این بودم که زمان بر جای نماند و یکی از ماها رو از دست بدهیم. به هر روی من با شتاب سخن گفتم و این شیوه پسندیده ای نیست. شما این کارو نکنید، شما آرامتر از من سخن بگویید و آنچه را که میگویید سنجیده و خردمندانه بگویید. من هم به شما بدرود میگویم تا دیدار دیگر. روزگارتون خوش.
1: بدرود.
2: با عرض درود، سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی هستم در روز چهارشنبه 5 شهریور ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 26 آگست سال 2020 میلادی. در روزهایی قرار داریم که مصادف است با ایام کشته شدن امام سوم شیعیان و طبیعتاً نوع داستانخوانی، تاریخخوانی و قرائت‌هایی که در این ایام از زندگانی حسین، آن هم در بخش محدودی مربوط به روزهای عاشورا و واقعه کربلا، برای شیعیان از مساجد و تکایا و تریبون‌های رسمی حکومتی خوانده میشه. ما قصد داشتیم تاریخ زندگانی حسین رو در این ایام به بحث بنشینیم، هرچند یکی دو برنامه‌ای هم در این خصوص در شبکه‌های دیگر داشتیم، اما این قول رو به شما عزیزان خواهم داد که در آینده نزدیک، شاید ظرف یکی دو هفته آینده، این بحث تاریخ زندگانی حسین رو از ابتدا آغاز بکنیم و با ارائه اسناد معتبر در این خصوص نگاهی به زندگانی این امام سوم شیعیان داشته باشیم. اما بد ندیدم همزمان با این روزها برخی اتفاقاتی که میتواند برای ما جالب باشه، حداقل از نظر شناخت تاریخ اسلام و مسلمانان، با شما به اشتراک بگذارم. نخست یکی دو مقدمه رو عرض میکنم، توضیحاتی است که به عقیده من لازم هست ما بدانیم و به کار ببندیم. در جلسه پیشین من نکته رو عرض کردم با آن اینکه اگر عزیزانی میبینند، برخی از دوستان مسلمان و افرادی که مخالف عقاید ما رو دارند میآیند و در ذیل برنامه‌های ما فحاشی میکنند، دست به توهین میزنند، شما وارد این عرصه نشوید و پاسخگو نباشید به اونها. خوشبختانه دیدم این رویه مناسب پیگیری شد و بدین ترتیب یک سپاسگزاری از عزیزانی دارم که نسبت به عرایض بنده توجه داشتن. امیدوارم ما این مسئله رو بتوانیم نهادینه بکنیم که در برابر فحاشی ها و اهانت هایی که از سوی مخالفین عقیدتی ما ابراز میشه را تحمل بکنیم. هرچند همه ما انسان هستیم، گهگاه دستخوش عواطف هستیم و ممکن است دست به توهین‌هایی بزنیم ناخواسته، اما این رویه رو باید از عرصه فکری و به خصوص در مورد مسائل مربوط به حوزه‌های اجتماعی فرو بگذاریم و سعی بکنیم با یک تساهل و تسامح نسبت به شنیدن عقاید مخالف کوشا باشیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم بحثی است در خصوص یک نظرسنجی که این روزها من دیدم در شبکه‌های مختلف رسانه‌ای انجام شد و آن مسئله است در خصوص اعتبار سنجی یا اعتقاد ایرانیان در طول این سالها، که این نظرسنجی نشان داد که بسیاری از مردم ایران دیگر دین باور نیستند و یا دیگر آن مسلمان شیعه‌ای که مد نظر بسیاری از حکومتیان بود و دائم اون رو تبلیغ می کردند که بله با آمدن نظام جمهوری اسلامی یا با تعالیم اسلام توانستند مردم ایران رو مسلمان نگاه دارند، افول کرده و به هر حال بررسی این آمار نیازمند یک بحث جداگانه است که امیدوارم در جلسات آینده من به این بحث بپردازم که چه عواملی سبب ساز شده نقش روشنفکران و منتقدین دین در روشن کردن زوایای تاریک تاریخ اسلام و تشیع تا چه اندازه مثمر ثمر بوده و تا چه اندازه این آمارها میتواند اسباب نگرانی اهل دین و علل خصوص رسانه‌های وابسته به حکومت‌های دینی یا حتی حکومت‌های غربی که تعلق خاطری دارند بر حفظ دین در جوامع خاورمیانه به بحث بنشینم با شما، چون مطالب بسیار بسیار مهم است. اما این رو من به فال نیک میگیرم و امیدوار هستم که این رفتار در واقع این خردگرایی، این متعقلان اندیشیدن در درون جامعه ایرانی رواج پیدا بکنه. ما نباید از این بترسیم که بیدین هستیم یا به نوعی در تشیع یا تسنن اون تعصب رو نداریم. حال بحث از فال نیک گرفتن شد، هرچند ما که خب به رمالی و فالگیری و اینها باور نداریم، اما معتقد هستیم بسیاری از همین جوامع غربی در دوران حکومت دینی مسیحیت دوران تاریکی رو سپری می‌کردند و با گذر از آن دوران به انسانگرایی رسیدند، به اخلاق انسانی رسیدند و یاد گرفتند چگونه بهتری می‌کردند و با گذر از آن دوران به انسانگرایی رسیدند، به اخلاق انسانی رسیدند و یاد گرفتند چگونه بتوانند قوانین و مبانی انسانی رو در جامعه رواج بدهند و نتیجتاً وضعیت به گونه‌ای شده که امروز بسیاری از مسلمانان دوست دارن در کشورهای غربی زندگی بکنن، حتی میروند بستگان خودشون رو هم دعوت میکنن که بیایید در آلمان، بیایید در کشورهای اسکاندیناوی در غرب که اینجا بهتر میتوانیم حقوق خودمون رو استیفا بکنیم. در همین ایام هم من دیدم کلیپ هایی که وابستگان حکومت و افرادی که اندیشه های مذهبی دارن در خیابانهای کشورهای غربی به خیابانها میان عزاداری میکنن و خب چون این وقایعی رو شما در هیچ کشور اسلامی نمیبینید که اهل مسیحیت، اهل یهود، اهل بودیسم یا افراد دیگر بتوانند آداب و مناسک خودشون رو اجرا بکنن. خود این مطلب نشان دهنده بسیاری از امور است که در جوامع اسلامی اساساً تساهل و تسامحی وجود نداره و خود مسلمانان که از کشورهای خودشان رانده میشوند و در آنجا تحمل نمیشوند، در کشورهای غربی بهتر میتوانند به زندگی و پرداختن به آداب و مناسک و شعائر دینی خودشون بپردازن. این بحث نیازمند یک فرصتی مبسوط هست که امیدوارم در آینده بدان بپردازیم. اما در این جلسه نکاتی رو عرض خواهم کرد که شاید جالب باشه. زمانی که من این داستانهای مربوط به حسین ابن علی رو در آن زمانی که اهل شیعه بودیم و تعلق خاطری به تشیع داشتیم، در همین ایام در مناسک متعدد شیعی شرکت می کردیم در مساجد و تکایا، خب روحانیون مطالب زیادی می خواندند برای ما، از اینکه بله ببینید بر سر زن، کودک و خود حسین ابن علی چه آمد، بر او چه جفاها رفت و چه به نوعی بیرحمی ها و بی اخلاقی هایی در حق این امام جاری و ساری شد. طبیعتا ما هم میپذیرفتیم و این مطلب کاملا درسته. اما این که بخواهیم رفتار لشکریان عمر ابن سعد یا عبیدالله ابن زیاد رو ناشی از یک رفتار غیر اسلامی بدانیم که بر سر دختر پیامبر اسلام آمده طبیعتاً نیازمند این است که

ما از تاریخ بی اطلاع باشیم. اما اگر ما به تاریخ و به خصوص تاریخ اسلام آشنا باشیم، میبینیم بسیاری از این مؤلفه ها جای پایی در صدر اسلام دارد، یعنی در زمان پیامبر اسلام، در زمان صحابه و حتی دوران خلافت علی ابن ابی طالب. من به یک نمونه از این

در نوعی بدبختی زندگی می کردن، در نوعی بردگی زندگی می کردن و جهادگران اسلامی آمدند اونها رو از قید و بند دیکتاتوری و استبداد رها کردند، اونها رو به آزادی رساندن. این موارد می تواند برای ما راهگشا باشه، با شکل یک قیاس و تمثیل می توانیم دریابیم که چه بر سر مردم ممالک مفتوحه آمد. ابتدا بد نیست من مسئله رو در مورد حسین ابن علی بخوانم و بعد وارد اسناد دیگر تاریخی بشویم و ببینیم ریشه این مسئله در کجاست. یکی از چیزهایی که در حادثه کربلا و روز عاشورا پیش آمد و بسیار هم اهمیت داشت، مسئله گرفتن غنایم بود. یعنی زمانی که حسین ابن علی به میدان آمد، کشته شد و خب نیروهای عمر سعد که بسیاری از اونها هم شیعه بودند یا به نوعی دوستدار حسین بودند، برای او نامه نوشتند و حال در برابر او ایستادند و یاران او رو کشتن. چه نگاهی به حسین ابن علی، چه نگاهی به اموال او و فرزندان و دیگر موارد او داشتن. طبری که بیشترین نقل واقعه عاشورا رو از ابو مخنف آورده که صحیح ترین اون هم هست، در مقتل ابو مخنف که به دست ما نرسید اما طبری بسیار از اقوال اون رو آورده، در جلد هفتم صفحه 3059 اینگونه ذکر میکنه. این بخشی از واقعه عاشوراست که برای ما بسیار تعیین کننده است. میگوید و چون حسین با 3-4 کس بماند، جامه زیری خواست که خوشبافت بود و شفاف و یمنی. یعنی زمانی که حسین ابن علی میخواست به میدان جنگ بره، گفت برای من یک زیر شلواری بیاورید که من اون رو بپوشم، که آن را بدرید و پاره کرد. خب به چه دلیل؟ به چه سبب؟ چرا این کار رو کرد؟ که از او در نیارند. یعنی زمانی که کشته شد، این جامه و لباس رو از تن این کشته شده در میدان در نیاورند. یکی از یارانش گفت بهتر است جامه زیر کوتاهی زیر آن بپوشی. یعنی همان شورتی که در آن زمان ایرانیان می پوشیدن، یعنی یک شلوار کوتاهتری در زیر شلوار که معمولا عرب ها نمی پوشن. گفت این جامه مذلت است. یعنی این جامه است که اهل پستی اون رو می پوشن. یعنی منظورش به ایرانیان هست. یه اینها که افراد پستی هستند، این جامه های پست رو هم می پوشن. حالا کاری نداریم که امروزه مسلمانان هم یاد گرفتن لباس هایی می پوشن که غربی ها می پوشن، حالا اهل مسیحیت، اهل یهودیت و دیگران کت می پوشن، کراوات هم می زنن. جدیدن من دیدم یکی دو نفر از این کارشناسان شبکه های اهل سنت و اهل تشیع اون عبا و عمامه و اینها رو در آوردن و یک کراواتی گذاشتند و ریششون رو مرتب کردن، یک مقدار امروزی تر شدن. اما حسین ابن علی میگوید این جامه، جامه اهل ذلت که پوشیدن آن شایسته من نیست. ببینید تعصب این امام سوم شیعه تا چه اندازه حتی بر روی لباس هم وجود داشته است. گوید و چون کشته شد، ابجر ابن کعب بیامد و آن را در آورد و وی را برهنه واگذاشت. یعنی همان لباسی رو هم که این آقا پوشیده بود آن رو پاره کرد به هوای این که او رو در نیاورند. اما ابجر ابن کعب که یکی اتفاقا از همون کسانی بود که با حسین نامه نوشته بود، او آمد و همین لباس پاره حسین رو هم از تن او در آورد و بدن او رو برهنه در صحرای کربلا گذاشت. در صفحه 3057 همین نقل رو به شکل کمی خلاصه تر شیخ مفید در کتاب ارشاد آورده در صفحه 468. بعد از آن که لشکر پسر سعد خود را پیروز یافته، به غارت کردن حسین علیه السلام پرداختند. پیراهنش را اسحاق

و حضرمی غارت کرد و زیر جامعش را ابجر ابن کعب به یغما برد و مامعش را اخنس ابن مرصد دزدید. خب حالا ادامه میده بقیه مطالب. خب بسیار دردآوره این که بیندیشیم شخصی در میدان جنگ آمده، کشته شده و افراد جامعه او رو در میآورند تا این بدن برهنه در صحرا بماند. طبیعتاً الان به یک شیعه بگویید این رفتار لشکر عمر سعد رو یک عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی و البته غیر شرعی میداند. اما ما به این غیر شرعی بودنش در این داستان کار داریم، یعنی میخواییم ببینیم که آیا این رفتار لشکر عمر سعد غیر شرعی بوده است یا نه. در اینکه غیر اخلاقی و غیر انسانی بوده که شکی ما نداریم، این رفتار زیبنده و پسندیده یک انسان و یا یک جنگاور نیست، شکی ما نداریم. این رفتار زیبنده و پسندیده یک انسان و یا یک جنگاور نیست. اما ببینیم نخستین بار این مسئله در کجا رخ داد. در جنگ بدر، یعنی اولین جنگ جدی در جهان اسلام، سپاهیان قریش آمدند، نیروهای پیامبر اسلام هم که برای غارت کاروان رفته بودند و کاروان ابو سفیان از جهت دیگری راه پیمود و به مکه رفت، در برابر سپاهیان اهل قریش و مکه قرار گرفتند. در این جنگ عمرو ابن هشام مخزومی یا همان ابو جهل که خب جز ثروتمندان بود و جز افرادی بود که دارای احترام بود، در جنگ کشته میشه. زمانی که در حال مرگ هست و آخرین رمقها رو در بدن دارد، عبدالله ابن مسعود او رو میکشه. حالا البته آوردن که معاذ ابن عمرو ابن جموح هم او رو کشته، حالا کاری نداریم به این مسئله. اما عبدالله ابن مسعود زمانی که خب میدانید این عبدالله ابن مسعود از قاریان بزرگ و از حافظان بزرگ، صاحب مصحف هست در زمینه قرآن و جز بزرگترین صحابه محمد بود، بعدها هم در کوفه کار قضاوت انجام میداد، قرآن تعلیم میداد و این کارها رو میکرد. خب ببینیم این صحابه چه میکنه که مورد تایید پیامبر اسلام هم هست. گفته می شود ابو سلمت ابن عبدالاسد مخزومی که در آن موقع پیش پیامبر صلی الله بود و باطنن از قتل ابو جهل متاسف بود، روی به ابن مسعود کرد و گفت ابو جهل را تو کشتی؟ گفت آری، خداوند او را کشت. ابو سلمه گفت، ابو سلمه بعدا که کشته می شه همسر او یعنی ام سلمه به عقد پیامبر اسلام در می، ابو سلمه گفت تو عهده‌دار کشتن او بودی؟ ابن مسعود گفت آری. و بعد ادامه میده، ابن مسعود گفت به خدا قسم من او را کشتم و لباسش را هم درآوردم. ابو سلمه گفت چه علامتی در بدنش بود؟ میخواد مطمئن بشه که آیا او واقعا ابو جهل رو کشت و چون این کاری رو انجام داد. گفت خال سیاهی در وسط ران راستش. ابو سلمه آن نشانه را شناخت و به ابن مسعود گفت، این جمله بسیار مهم است، تو او را برهنه کردی و حالان که هیچ قریشی دیگری را برهنه نکرده است. یعنی ببینید این رسم در گذشته ظاهراً با این جمله‌ای که ابو سلمه میگوید وجود نداشت یا بسیار نادر بود، اما ابن مسعود این قاری بزرگ، این قاضی اهل اسلام، چون این رو غنیمت دید از تن آن شخص کشته شده هم او رو در آورد و خب مورد تایید پیامبر هم بود و در حضور پیامبر اسلام. در صفحه 68 کتاب مقاضی واقدی دوستان میتوانند نگاه بیاندازند. همین واقعه رو ما بعدها در جنگ بنی قریظه میبینیم، یعنی جایی که اسرای بنی قریظه تسلیم

می شود پیامبر اسلام طبق دستور یا حکمی که سعد ابن معاذ میده، که البته حالا ما در بحث‌های یهود بنی قریظه به اون پرداختیم که اساساً پیامبر اسلام قبل از آن میدانست که سعد نظرش در مورد بنی قریظه چیست، لذا وقتی اسرا رو آوردن نشاندند که یک به یک بیاورند و گردن بزنند، یکی از کسانی که در آن جمع حضور داشت حوی ابن اختب بود از بزرگان یهود. رفتار حوی ابن اختب هم خیلی جالبه، یعنی او این خصوصیت مسلمانان رو میدانست و با آن آشنا بود، لذا کاری رو میکنه که بعدها حسین ابن علی انجام داد. حالا این در حدود سال پنجم هجرت هست، پنجم ششم هجرت هست، حسین در سال 61 هجرت، یعنی 55 سال بعد. و این طبیعتی است که ما میبینیم بعدها گریبانگیر خانواده شخصی میشود که واضع چنین سیستم های غیر اخلاقی است. میگوید حویی ابن اختب را در حالی که دستهایش به گردنش بسته بود و جامه سرخ برای کشته شدن پوشیده بود آوردند. او جامه خود را با انگشت از چند جای دریده بود تا پس از مرگ کسی آن را در نیاورد. یعنی یک حجب و حیایی در میان این افراد بود، دوست نداشتند بدن اونها بعد از مرگ نمایان بشه. خب شما همین رو در مورد پیامبر اسلام هم میبینید، یعنی روایت های متعددی آوردن مبنی بر این که پیامبر اسلام گفت اگر من مردم در زمان غسل من فقط مثلا علی ابن ابی طالب باشد یا فلانی باشد، عورت من رو کسی نبینه، و اینها نشانه قباحت این رفتار بوده، یعنی کسانی که می آوردن می کشتن و حتی لباس پاری اونها رو هم در می آوردن و بدن اونها رو به شکل برهنه و عریان در مرعا و منظر زنان، مردان و دیگران قرار می دادن. این رو هم واقعی در صفحه 388 آورده که نشان میدهد حوی ابن اختب هم کسی بوده که نسبت به این مسئله آشنایی داشت. اما یک سند دیگری که من خواهم خواند این بار هم در جنگ بدر جایی است که خود علی ابن ابی طالب این کار رو انجام میدهد، یعنی امام اول شیعیان دست به رفتاری میزند که میتواند برای ما نشان دهنده شناخت و خلق و خوی این افراد باشه. خب زمانی که علی در برابر ولید ابن عتبه قرار میگیره و او رو میکشه، شیخ مفید این رو در صفحه 67 میآورد در کتاب ارشاد: هر وقت علی علیه السلام از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید به خاطر می آورد. حالا این ولید هم همه پسر عموهای هم دیگه بودن، و می گفت فراموش نمی کنم وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده، و چون لباسهای او را بیرون می آوردم دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام می رسید، فهمیدم باید تازه داماد باشد. در صفحه 67 پس ما میبینیم که این نوع رفتارهایی که در کربلا به شکل غیر اخلاقی و غیر انسانی با سپاهیان حسین شد، با خود او شد و حتی با فرزندان او هم شد، چون نقل‌های تاریخی نشان می‌دهد همین افراد می‌آمدند گوشواره دختران و زنان حسین رو می‌گرفتند، لباس‌های اونها رو می‌گرفتند، اونها رو عریان رها می‌کردند. و حتی ابن سعد نقل بسیار جالبی دارد که برخی از این اشخاص حتی گریه هم می‌کردند، یعنی غارت کنندگان می‌گریستند. فاطمه دختر حسین به یکی از اینها می‌گوید که خب برای چی گریه می‌کنی؟ گفت من اموال فرزند دختر پیامبر رو دارم غارت میکنم، گریه نکنم؟ بعد گفت خب پس چرا غارت میکنی؟ گفت خب اگه من نگیرم دیگری میگیره. یعنی شما ببینید این خلق و خوی متناقض یک مسلمان رو که از طرفی
گریه میکنه که داره اموال نوه دختر پیامبر رو میگیره، از طرف دیگر میگه خب اگر نگیرم دیگری میگیره، بس بهتره من خودم بگیرم این اموال رو غارت کنم. و ما اینها رو در منبرها، در تریبونها میشنویم، برای اونها میگریم، این رو سند مظلومیت فرزندان حسین میدانیم. خب اگر معیار چنینه، اگر بیندیشیم دیگرانی که توسط پیامبر اسلام و حتی جهادگران مسلمان بعدها در سرزمین ایران، مصر، یمن، شام و جاهای دیگه غارت شدن، هم وضعیتی مشابه داشتن، جهادگران مسلمانی که حتی از پیراهن پاره یک مرده و کشته شده نمی گذشتن، شما فکر میکنید آیا اونها از سرمایه های کلان مردم عبور میکردن؟ آیا از لباس های فاخر، از گنجینه ها، از فرش ها میگذشتن؟ وقتی طبری نقلی رو میآورد که فرشی به نام بهار کسرا یا فرش هایی از این دست رو به مدینه بردن، اون رو قطعه قطعه کردن، هر کسی قطعه ای رو گرفت، که حتی علی ابن ابی طالب هم گرفت و اون رو فروخت و دیگران، خب اینها بی سبب نیست. این جماعت بدوی و بیابانی و صحرانشین حتی از پیراهن پاره نمی گذشتن. اینها نشانه هایی است که ما می توانیم دریابیم غارتگران و جهادگران اسلامی چگونه با ممالک مفتوحه برخورد کردند. اینکه ما مردم رو از قید و بند اسارت رهانیدیم، خطر استبداد و دیکتاتوری پادشاهی ساسانی یا حالا مصر، یمن و جاهای دیگر رو از سر مردم برطرف کردیم، همه اینها زائیده توهمات و تخیلاتی است که یک عده اهل دین برای چپاول غارت مردم میسازن، برای خودشون هم سند مظلومیت جور میکنن، زمانی که به قدرت رسیدن همان کارهایی رو انجام میدن که لشکریان فاتح انجام دادن و برای اونها هم سند دارن، روایت دارن، دلیل دارن، توجیه دارن، چون به این مردم به عنوان مردم کشورهای مفتوحه نگاه میکنن، به عنوان رعیتی که باید اموالشون غارت بشه. امیدوارم ما این مباحث رو در درون خانه های مردم بگسترانیم، بتوانیم بیندیشیم، حداقل پرسش بکنیم اگر کسی با معیار خودش آن رفتار لشکر عمر سعد با حسین رو نمیپسندد، آیا همان رفتاری که از سوی پیامبر نسبت به دیگران انجام شده رو میپسنده؟ اگر گفت بله، شما بدانید او نه اهل منطق و استدلال هست، نه متعقلانه میاندیشه. اما باید این روایت ها رو برای اونها خواند، با استفاده از متقن‌ترین سند تاریخ اسلام که من خواندم، از مغازی واقدی که سیر نگار بزرگ جهان اسلام هست، از طبری که بیشتر نقل‌های اصلی واقعی عاشورا رو از ابو مخنف در کتابش آورده، و از کتاب ارشاد شیخ مفید، که اینها جزء اسنادی هستند که شما میتوانید برای مردم بخوانید. نیازی به توهین، نیازی به فحاشی هم نیست، فقط کافی است این اسناد که یا خوانده نمی‌شود یا عده دیگر هم که این اسناد رو خوانده‌اند سعی نمی‌کنند اینها رو با مردم به اشتراک بگذارن، باید به گوش مردم برسه. در ابتدای برنامه عرض کردم این آماری که امروز اعلام شده که فقط نزدیک به 30 و اندی و حدود 40% مردم ایران خود رو شیعه اسلامی میدانند، که البته خب بسیاری از اونها با معذوریت حتما پاسخ داده اند، اما میتوان دریافت این کار روشنگری بوده که وارد خانه های مردم شده، وگرنه در زمان رژیم گذشته طبق همان آماری که میدادن نزدیک به 90 و اندی از مردم مسلمان شیعه بودن، هیچ عبایی هم نداشتن. اما این موزه دیگر کنار گذاشتن، چیزهایی که توسط شخصیتهایی که در طول این 20 سال اخیر توانستن منابع اسلامی رو کند و کاو بکنن، جوهر خمیرمایه اون رو در اختیار مردم قرار بدن، تحلیل های واقع بینانه ارائه بکنن، این رو تطبیق بدن با حقوق بشر، با حقوق اخلاقی، با حقوق انسانی جوامع متمدن،
تا بتوانند یک دورنمای صحیحی از یک انسان مدرن ارائه بکنند. چیزی که اگر ما به دنبال دستیابی به اون هستیم، باید آن قید و بندها و زنجیرهای گذشته رو رها بکنیم، وگرنه شما با زنجیری که بر پای دارید و به یک دیوار سفت و سخت چفت و بست شده، نمیتوانید بیش از آن طول زنجیری که به پای شما هست حرکت بکنید. در واقع آن زنجیر شریعتی است که به شما میگوید که به چه اندازه حرکت بکنید. برای فراتر نهادن باید اون زنجیرها رو پاره بکنید. امیدوارم دوستان گرامی ما و عزیزانی که علاقه‌ای به بنده دارن در جهت نشر این مطالب بکوشن، بدور از هر گونه فحاشی و توهین، چون واقعا اهانت کردن و فحاشی کردن حالا به مقدسات، به شخصیت‌ها، در هیچ دینی پسندیده نیست، اما نقد کردن کاری است که یک انسان مدرن انجام میده بدون اینکه شخصی برای انسان مدرن تقدس داشته باشه. نکته دیگری هم من در پایان عرض کنم، خواهشمندم عزیزانی که به بنده همیشه توجه و لطف دارن از دادن القاب و عناوین خاص پرهیز بکنن، چون دادن این القاب و عناوین به شدت بنده رو میآزاره و هیچگاه دوست ندارم برای بنده القاب و عناوینی انتخاب بکنید که فراتر از میزان دانش من هست، فراتر از شخصیت من هست و این زیبنده و پسندیده نیست، چرا که همین نوع نگاه کردن نشانه رسوبات افکار دینی و افکار استبدادی و دیکتاتوری است که متاسفانه در فرهنگ ما نهادینه شده و این تعارفات همیشه بوده. بیش از آن یعنی غلوف کردن ناپسند است، چه از سوی کسی که غلوف میکنه و چه از سوی کسی که مینشینه و گوش میده و لذت میبره. امیدوارم ما رو همراهی بکنید. آن چیزی که امروز طبق این آمارها به دست ما میرسه نشان دهنده مثمر ثمر بودن این نوع برنامه ها و این نوع کارهایی است که روشن فکران و روشنگران متعدد انجام دادن و بنده به عنوان یک دانش آموز کوچک در این مکتب سعی کردم به اندازه وسع و توان خودم هم کاری رو انجام بدم، اما باید قدردان بزرگانی بود که این راه رو گشودن، از دوران صدر اسلام گرفته تا به امروز که امروزه خب با توجه به ابزار ارتباطی قوی تر کار ما ساده تر هست، اما به همان اندازه هم مردم آگاه هستند و ما باید با مطالعه بیشتر، با تحلیل دقیق تر، تحمل آرا و عقاید دیگران این بحثا رو بست و گسترش بدیم. امیدواریم که همه ادیان در کنار همه باورها و همه اعتقادات بتوانند یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. کار ما این نیست که اسلام باید نابود بشود، خیر، هر کسی میتواند معتقد به مسائل اسلامی باشد، اما باید بیشتر از اسلام به حقوق انسان‌ها باور داشته باشد. کسی که انسانیت و اخلاق انسانی رو قربانی اعتقاد می‌کند، آنجا باید با او مبارزه کرد، مبارزه فکری کرد، به او گفت کار تو اشتباه است، نتایج و اعمال کار او رو نشان داد، همین چیزی که ما امروز نشان دادیم. یعنی اگر پیامبر اسلام همان روز جلوی عبدالله ابن مسعود رو می‌گرفت، همان روز جلوی علی ابن ابی طالب رو می‌گرفت، همان روز در مورد کشته شدن حویی ابن اخطب سکوت نمی کرد، این رو تأیید نمی کرد، بعدها بر سر حسین ابن علی چنین نمی آمد، بر سر دیگر شیعیان چنین نمی آمد، بر سر دیگر مردمان چنین نمی آمد. بنابراین ما باید یاد بگیریم نهالی که می کاریم چه بسا ممکن است در آینده نه تنها به ضرر ما بشود، بلکه می تواند برای جامعه انسانی یک خسران و خسارت سنگینی رو به بار بیاورد. به هر حال امیدوارم این مطالب تاریخی بتواند برای ما درس باشه، پند بگیریم و در دایره تعقل بسنجیم و به دیگران ارائه بدیم. سپاسگزارم از لطف شما عزیزان، علل خصوص کسانی که با همیاری های خودشون این برنامه ها رو رونق میدن و انگیزه میشن برای ما که بتوانیم با کنکاش بیشتر در زمینه های مختلف گامی هرچند کوچک در زمینه روشنگری برداریم. تا برنامه دیگر، بدرود. خب با درود مجدد، بخش دوم مبحث پراگماتیسم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. بنابراین با توجه به مسائل و مطالبی که من در بخش اول عرض کردم، ما به یک فرمولی میرسیم
که امیدوارم دوستان این فرمول رو یادداشت کنن، در ذهن خودشون حک کنن و هر آن چیزی که امروزه به اون نگاه میکنن از طریق این کانال عبور بدن. در واقع از منظر اندیشه پرگماتیستی چیزی دارای ارزش است که بنابر مقتضیات زمانی، مکانی، ضروریات روز، موقعیت ما در درون جامعه، نیازهای ما بتواند برای ما مناسب و سودمند باشه، با خواسته های سودمند ما منطبق باشه. از دل همین اندیشه ها پراگماتیست ها در حوزه سیاست به این نتیجه رسیدند که یک جامعه دموکرات باید دارای نوع معرفت و شناخت باشه که بدون اساساً چه چیزی براش سودمنده. من بارها در گذشته عرض کردم از منظر حالا اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی، به خصوص حالا مثلا ماکیاولی و بعد از اون که اساساً فلسفه سیاسی مدرن آغاز میشه، او جامعه یا به نوعی مردمی که میخواستن نقش جمهوری رو بازی کنن نیازمند یک سری فضائل میدونست. حالا از نظر ماکیاولی وطن دوستی، سلحشوری، اینها جزء مطالبی بود که او مطمئن نظرش بود. اما امروز خب طبیعتاً چیزهای دیگری هم وجود داره که افرادی که در حوزه سیاسی به جمهوریت یا به نوعی به دموکراسی باور دارن باید از اون خصائص و ویژگی ها بهره‌مند باشن، وگرنه شما نمیتوانید یک جامعه دموکرات داشته باشید، یک جامعه سودمند داشته باشید که سود و صلاح خودش رو تشخیص بده. پرگماتیست ها معتقد هستند حتی نهادهایی که ما ایجاد میکنیم برای این است که سودی رو، نفعی رو به جامعه ما برسونه، و اگر این نهادها اون سوددهی رو نداشته باشن، منفعتی برای ما نداشته باشن، باید اونها رو تعطیل کرد، بی‌اعتبار کرد. من در بحث ادیان ابتدایی اگر یادتون باشه عرض کردم اونجا که ما برخی مؤلفه ها داریم، اینها قائم به انسانند، یعنی با انسان به وجود میان، با تغییر شرایط انسان تغییر میکنن. حالا این تغییر ممکنه باعث دوام اونها بشه یا نه، تغییر انسان باعث بطلان اونها بشه. شما مثلا نهاد تعلیم و تربیت، خب اگر انسان نباشه شما چیزی به اسم تعلیم و تربیت در بین حیوانات به معنای علم و اینها نمیبینید. اخلاقیات، نهاد حالا به نوعی حکومت، دولت، اینا چیزهایی نیستن که در بین حیوانات وجود داشته باشه، بلکه این مؤلفه‌ها در درون جامعه انسانی به وجود میاد. حمل و نقل، اخلاقیات، زمانی که انسان تغییر میکنه، دوران او عوض میشه، اندیشه‌های جدیدی پیدا میکنه، این نهادها تغییر میکنن. الان نحوه حکومتداری با 2000 سال قبل، 3000 سال قبل بسیار متفاوت. اون نهاد مطلوب، نهاد حمل و نقل هم همینه. من عرض کردم در بخش اول، شما امروزه دیگه ضرورت نمیبینید با اسب یا الاغ جایی برید، بلکه با هواپیما و اتومبیل مسافرت میرید یا به کارهاتون میرسید، چون با تغییر انسان، علم، اون مؤلفه هایی که انسان میپسنده، دیگه الاغ به کارش نمیاد، بلکه با هواپیما میره، با اتومبیل میره و به کارهاش میرسه. بنابراین اینا تغییر میکنه. دین هم یک نوع مؤلفه انسانی است. شما در بین حیوانات چیزی به عنوان پرستش و دینداری و مناسک دینی نمیبینید. این قائم به انسانه، یعنی انسان زمانی که اندیشید که برخی از مؤلفه ها براش ناشناخته هستن یا میترسه یا به دنبال برخی پرسش های خاص جوابی نیافت، آمد و دینی رو ایجاد کرد. حالا بعدها گسترده شد یا حالا طبقات خاصی سعی کردن به این دامن بزنن، ازش استفاده ببرن. ولی همین نهاد دینداری هم به مرور زمان تغییر کرده.
زمانی که انسان دانشش گسترده تر شد، آداب و رسوم متنوعی دید، با مردم مختلفی برخورد کرد، در اندیشه های خودش هم جرح و تعدیل دار. امروز شما در هر آیینی اگر نگاه بکنید میبینید با اون آیینی که صدر زمان خودش داشته بسیار متفاوت. در اندیشه پرگماتیستی اتفاقا همین نکته مهم است. میگوید انسان زمانی که تغییر میکنه، جامعه زمانی که تغییر میکنه، زمان و مکان، انسان میآموزه، میبینه، تجربه میکنه که برخی از مؤلفه های گذشته دیگه امروز کارایی ندارن، بنابراین باید تغییر بکنن. حالا شما در حوزه سیاسی 2000 سال قبل اصلا بحث تفکیک قوا مطرح نبود. اینکه برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته بشه نیاز به نهادهایی هستش که بتوانند با تقریبا قدرت معادل هم نسبت به هم دیگه نظارت داشته باشن، هم دیگر رو کنترل بکنن و به نوعی با تقسیم قدرت مانع تمرکز قدرت مثلا در یک نهاد پادشاهی بشه. خب این انسان به مرور دریافت چنین مطلبی رو. اما نکته دیگری هم که پراگماتیست‌ها به اون اشاره میکنن این است که ما این نهادهایی رو که میسازیم باید برای سود باشه، یعنی منفعتی به انسان و جامعه انسانی برسونه. اگر ما تفکیک قوا ایجاد کردیم، این نهاد تفکیک قوا باید بتواند در عمل نشان بده که برای من انسان، برای جامعه انسانی سودمنده. شما فرض کنید نهادی به نام قوه قضاییه ایجاد کردید. خب به چه دلیل میخواستید این قوه قضاییه ایجاد بشه؟ با یک قانون جدای از نهادهای دیگر که هم بتونه تظلم خواهی مردم رو پاسخ بده در برابر هر نهادی، رئیس جمهور، رهبر، هر کسی که هست. اما میبینید قوه قضاییه تحت اختیار رهبر، همه چیز این قوه تحت اختیار رهبر، به قانون هم عمل نمی کن. خب اساسا وقتی ما در عمل، چون ما اشاره کردیم پراگماتیسم یعنی همین، شما ببینید گزاری، اعتقادی، باوری، نهادی آیا در عمل به سود شما هست یا نیست؟ وقتی شما در چنین جامعه زندگی میکنید آیا قوه قضاییه‌ای که این خصائص رو داره با اون قوه قضاییه‌ای که همه اختیارات فراقانونی دست یک شخص بود تفاوتی میکنه؟ خب طبیعتاً خیر. پس شما فقط به ظاهر تفکیک قوا دارید، اما در عمل همون هیچ فرقی نمی‌کنه. به همین دلیل است که من عرض کردم پیرس و دیگران اشاره می‌کردن که شما ممکنه مثلا اشاره ربانی رو ببینید میان کاتولیک‌ها و حالا به نوعی پروتستان‌ها یا برخی آیین‌هایی که من عرض کردم میان شیعه و سنی، اما نتیجه همونه، فرقی نمی‌کنه. بنابراین یک صورتی رو در یک زرورقی به شما نشان میدن که ببینید ما هم تفکیک قوا داریم، ما هم انتخابات داریم، اما این انتخابات در عمل بسیار متفاوت است با آن انتخاباتی که در جوامع دموکراتیک وجود داره. یعنی در اونجا خواست مردم محقق میشه، در ایران ما خواست رهبر، خواست شورای نگهبان که همون خواست رهبر، فرقی نمیکنه حسن بیاد، حسین بیاد، هر کسی بیاد همون شخصی است که رهبر خواست جز اون گزینه ها باشه. این هم یک دریچه است که خواستم ذهن شما باز بشه. بنابراین در حوزه سیاست آن چیزی که ما ساختیم به نام دولت، قانون، نظام اداری، بوروکراسی های مختلف، ارتش، همین ها برای این بود است که احساس کردیم با ارتش یا با نیروی انتظامی امنیت جامعه تأمینه، لذا سودی به جامعه میرسه. با ایجاد نظام مالیاتی سودی به جامعه میرسه. اما اگر روزی احساس کنیم که نخیر این نظام مالیاتی هم به درد نمیخوره، میتوانیم اونو تغییر بدیم. اگر احساس کنیم که نیروی انتظامی یا ارتش به جای اینکه پاسدار مردم باشه اسباب سرکوب مردمه، میتونیم اونو تغییر بدیم، چون در عمل فایده ای نداره. در گذشته هم همین بود، ارتش مردمی وجود نداشت، ارتش شخص سلطنت وجود داشت، شخص رهبر وجود داشت. نهاد دینی که نتواند مردم رو اخلاقی بکنه
نتونه به مردم کمک بکنه که جامعه خوب داشته باشن، خب چه به درد میخوره؟ خب تعطیل که بشه که خیلی بهتره. وقتی سودی نمیده اون نهاد بی‌اعتباره، اون نهاد کاذبه. پس این مطلب بسیار مهمی است. دوستان عزیزی که شاهنامه میخوانن، ببینن آیا دعوت شما از من ایمان سلیمانی به این که به عصر ابوالقاسم فیروزی برگردیم، به عصر سلاطین گذشته برگردیم، آیا میتواند من ایمان سلیمانی رو در قرن کنونی به یک زندگی سودمند هدایت بکنه؟ کسی که یک مسلمانه و حالا افراد مختلف رو دعوت میکنه به نحوی زیستن ابوذر با ام ذر، آیا میتونه امروز زندگی اشکان و المیرا رو با هم منطبق بکنه؟ آیا به زنان امروز جامعه ما اون اعتبار رو میده؟ وقتی سودی نداره باید به کنار گذاشت. حالا یه نکته هم عرض کنم. جوانی پاپینی که یک پرگماتیست ایتالیایی است، او یک تعبیر جالبی داره، تعبیر کلی است و من حالا اون رو عرض میکنم. فرض کنید شما، خب عزیزان دیدن خانه‌ای که مثلا اتاق‌های متعدد داره و یک راهرو، یا بهتر هتل‌ها، مثلا شما در یک هتل یک راهروی طویلی رو می‌بینید در سمت راست چپ پر اتاق، تمام افرادی که در این هتل ساکن هستن برای اینکه بیرون بیان مجبورن از همون راهروی مشترک عبور بکنن. پاپینی معتقد است که پراگماتیسم همان راه روست. یعنی شما اگر هنرمندید، هنر شما باید در راستای سود برای جامعه انسانی باشه که داره اعتبار باشه، وگرنه بی اعتباره. اگر هنر شما سودی برای جامعه انسانی داره، داره اعتباره. نه به این دلیل که دین گفته است که مثلا آلات موسیقی حرام است حتی اگر سود هم داشته باشه. مهم برای ما سود نیست، مهم تعبد در برابر خداست. بنابراین این رو باید کنار گذاشت. در اقتصاد هم همین. یعنی شما وقتی درب اقتصاد رو باز میکنید، میخواید بیرون بیاید، باید از راهروی پراگماتیسم عبور بکنید. یعنی ببینید آیا این اقتصاد برای جامعه انسانی مفیده یا نیست. مثل بحث کمونیسم و حالا به نوعی کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و این چیزا. در عمل شما باید ببینید کدومی که مفید. تعصبات ایدئولوژیک رو باید کنار بذارید. میگید نه، سود ربا، حالا به نوعی ربا یا سودی که بر روی پول و کالا هست، این به دلیل اینکه حرام هست به درد ما نمیخوره. حالا شما به اینا بیا توضیح بده آقا ارزش پول اینگونه است اینگونه است، میگن نه، چون ربا جنگ با خداست، در قرآن آمده، بنابراین اقتصاد ربوی رو ما باید کنار بگذاریم. حتی در زمان مشروطه یکی از بزرگترین مشکلاتی که آخوندها و روحانیون با مسائل مختلف مشروطه، من بحث مالیات بود، چون آخوندها میگفتن نه خیر آقا، مالیات چیز غیر شرعی و خلافه، چون در شرع انور اسلام ما دو جور مالیات داریم، یکی زکاته یکی خمسه. اشیایی که از اونها باید زکات بگیریم مشخصن، کسانی هم که باید زکات بدهند مشخصن، کسانی هم که باید زکات رو بگیرند مشخصن، موارد مصرف اینها هم مشخصه. اما شما میخواید مالیات بگیرید، این پولو کی میخواد بگیره؟ دولت. کجا میخواد مصرف کنه؟ موارد مصرفش مشخصه. کالاهای نهگانه‌ای که از اونها زکات میگیرن مشخصه، یا خمس مشخص مواردش. و اینها بود که برای آخوندهای زمان مشروطه مشکلات ایجاد کرده بود که میگفتن نخیر این همه غیر شرعی است. اما امروز همه میبینیم که مالیات یک امری است که برای خدمات بهتر به جامعه بسیار هم مفیده. آقا زکات یعنی چی؟ به گاو و گوسفند و شتر و خرما و کشمش و نمیدونم اینها فقط زکات بگیریم؟ یا خمس رو مثلا شما فقط باید بدید به فلانی، اون صرف امور خاص محدودی بکنه؟ خب ببینید چقدر تفاوت کرده، فقط در یک نهاد اقتصادی یا وسایل مالیاتی.
در فلسفه هم همین. وقتی پاپینی میگوید که همه باید از راه روی پرگماتیسم عبور کنند، یعنی که آیا فلسفه‌ای که شما آورده اید برای سودمندی بشر مفیده یا فقط یک امر انتزاعی است؟ خدا هست یا خدا نیست؟ بشینیم تا صبح بحث کنیم. مشکل این است که ببینیم اگر خدا وجود دارد برای من سودمنده؟ برفرض من میگم اصلا الله وجود داره، آیا من با خواندن این قرآن و این نوع دستوراتی که او داده میتونم زندگی مفیدی داشته باشم، برای جامعه انسانی سودمند باشم؟ وگرنه خدا وجود داره نداره، خب چه بحث اعتباری است، چه بحث صدق و کذبی است؟ اصلا وجود داره برای به من سودی نمیرسانه، من در موردش حرفی نمیزنم، اصلا اعتباری بهش نمیدم. در فلسفه هم همین، شما اندیشه فلسفیتون باید در راستای اندیشه انسان باشه. حالا اومانیسم و اینها هم خب در گذشته این تفکرات رو داشتن که انسان محور همه چیزه و تمام علوم و فنون باید در اختیار رشد انسان ها باشه، رشد جامعه انسانی باشه. خب اینها رو ما میبینیم حتی علم، الان شما به عنوان مثال عرض میکنم، واکسنی تولید میشه برای واکسینه کردن شما، ایجاد شرایط ایمنی در برابر ویروس کرونا. آخون بگه نه خیر، ما اینو نمیخوایم، اینو قبول نداریم. خب از علم چگونه استفاده بکنیم؟ مثلا ما در چه راهی استفاده بکنیم؟ در جهت ترویج خرافات باشه خوبه، اما اگر در جهت ترویج علم، فلسفه، دانش، چون یک جاهایی میبینید با شرعیات موافق نمیفته، شک و دودلی رو در اعتقاد مردم ایجاد میکنه، اونا رو باید ممنوع کرد. یعنی علم هم باید دستبندی بشه، ببینیم کجا با اعتقاد ما همخوانه اونجا انجام بدیم. در حالی که پراگماتیسم میگوید علم اگر میتواند به جامعه بشری سود برسانه، باید از او استفاده کرد، باید از او استفاده کرد، نه اینکه مانع شرع و سنت رو کنارش قرار بدیم و بگیم نه خیر ما نمیخوایم. این نکته رو هم مد نظر بگیرید. این تعبیری که من به کار بردم، راه روی یک هتل و اتاقهای مختلفی که علوم هستن، اقتصاد، فیزیک، شیمی، ببینید کدومی که به جامعه انسانی سود میرسونه. این که مثلا من بیاندیشم در نمیدونم میلیاردها سال نوری چه سیاره‌ای در کجا قرار داره، آیا به جامعه من انسانی سود میرسونه؟ اگه میرسونه انجام بدم ببینم خوبه، اگه سود نمیرسونه اینا قابل صدق و کذب نیستن، یعنی فایده‌ای بر اون مترتب نیست. اما اگر علم فیزیک به من کمک میکنه که سریعتر مسیری رو طی بکنم، اگر علم فیزیک به من کمک میکنه که ابزار بسیار خوبی رو به خدمت بگیرم، میتوانم بگویم بله علم سودمند است. اما اگر علمی میاد میگه گردن یکی رو بزن، اگر علمی میگوید یک بمب اتمی تولید کن که چنان بکن، آن بخش از فیزیک باید کنار نهاده بشه، بی اعتبار، چون سودی برای جامعه انسانی نداره. اما اون بخش دیگر رو باید پذیرفت. در واقع من دارم ترازویی رو خدمت شما معرفی میکنم که شما بتوانید اعتبار سنجی بکنید، صدق و کذب رو از این راه، یعنی از عملگرایی، از اصالت عمل دریابید. حالا ویلیام جیمز یک تعبیر جالبی هم در سخنرانی هاش داره، میگه ما مثلا غذایی رو میخوریم، گاهی غذا رو دوست داریم، اما گاهی به خاطر اینکه سودمند هست میخوریم. یعنی حالا به نوعی احساس میکنیم که بیماریم یا نه، این میتواند مواد لازم رو به بدن ما برسونه با اینکه دوست هم نداریم، اما میخوریم چون سود برای ما داره. در جامعه هم همینه، شما ممکنه مؤلفه‌ای رو داشته باشی بنابر سنت شما قابل پذیرش نباشه، اما وقتی سودمنده باید اون رو بپذیرید، نه اینکه بر روی سنت اشتباه خودتون پافشاری بکنید. حالا بعضی از این عزیزان هستن دیگه، ما 3000 سال مثلا پادشاهی داشتیم، الان پادشاهی رو مثلا ول کنیم، این با خون ما عجینه، با فکر ما قرینه،
نه عزیزم، کار اشتباه اشتباس، باید کنار گذاشت. ما قرار نیست که در سنت ها غرق بشیم، باید ببینیم کدومی که به نفع ماست. حالا این بحث سنت رو که مطرح کردم، ویلیام جیمز در مورد اساس معرفت شناسی ما، حالا اون مقاومت ذهنی ما در مورد پدیده های پراگماتیستی، یک نکته جالبی هم داره. حالا در چند بخش که سعی میکنم عرض کنم، این است که او میگه من، حالا به نوعی، حالا انسان ها اساسا جامعه انسانی، یه سری راهروها یا ابزار معرفت شناسی داره که اینها رو از گذشتگان به ارث برده. یعنی مثلا شما فکر کنید اجداد ما در گذشته اندیشه ها رو از یک کانال خاص فکری عبور میدادن. به عنوان مثال خیلی ساده دم دستی عرض کنم، حالا برای خود ما هم مثلا بود در زمان ما، امروز هم شاید باشه، مثلا شخصی میان دو کار مردد بود که انجام بدم یا ندم. در اینجا ساختار ذهنی او که یک ساختار دینی بود میگفت آقا برو پیش یه آخوندی بگو آقا یه استخاری واسه من بکن، من کدومی کیشو انجام بدم. یعنی در واقع او میخواست با این استخاره تاییدیه یک متن به زعم خود مقدس رو هم بگیره که به نوعی اون کاری رو که خواسته انجام بده و او معرفی کرده رو بتونه جلو ببره. یعنی اون روشی که این شخص برگزیده یک روش سنتی بوده از گذشته که اگر میان دو گزاره یا دو مؤلف مردد بودی از یک موجود مقدس استخاره بگیر. یا سنت‌های متعددی که ما مثلا داریم، شما ممکنه مثلا در مورد یک مسئله بیاندیشید که آیا این کار رو انجام بدهم خوب است یا نه. خب وقتی میرید از یک انسانی سوال بکنید یا خودتون اصلا بخواید فکر بکنید، اون مؤلفه هایی که در ذهن شما از قبل مستقر شده مهمترین مسئله هست. مثلا میگید اگه این کار رو بکنم جامعه من رو طرد میکنه، نزدیکانم به من به عنوان یک انسان لاابالی نگاه میکنه. خب بود، مثلا من یادم هست کسانی که در اون زمان میخواستن موسیقی یاد بگیرن یه سری الفاظ خاصی مثلا به کار برده میشد که باعث میشد طرف مثلا اون علاقه خودش رو، اون حالا اون چیزی که تمایل به اون داشت رو سرکوب بکنه تا در برابر مردم قرار نگیره، یا در برابر خانواده قرار نگیره، یا در برابر جامعه کوچکی که در اون میزیست قرار نگیره. یعنی اونها هستن که برای شما اولویت ها رو مشخص میکنن چه بکنی. مثلا شما، من باباز هم با این مسئله برخورد داشتم، مثلا طرف پولی داشت میگفت خب من این پول رو به کی بدم؟ میخوام ببرم بدم مثلا به یه خیریه‌ای، یا مدرسه بسازم، یا یک تکیه‌ای مسجدی بسازم. در اونجا فکر میکرد که ببینه خب کدوم یکی از اینها برد اعتباری بالاتری داره. میگفت خب میرم به مسجد، برم یک تکیه‌ای بسازم که شبهای محرم این جوانان که سینه میزنند و اینها، این مثلا میتونه خیلی خوب باشه. یعنی در واقع ویلیام جیمز سخنش اینه که ما انسان‌های امروزی یک کانال‌ها یا فیلترهای معرفتی داریم که با اون شناخت شناسی می‌کنیم، که اینها بعضن و به نوعی اشتباه هستن، یعنی حاصل نوعی سنت‌های اشتباه هستن. برای همین نمی‌توانیم دقیق بیاندیشیم، اینها در درون ما به نوعی مستقر شدن. میلم جبس نکته دیگری هم میگه و آن این که خب این مؤلفه ها که هزاره ها در ذهن ما نقش بسته، طبیعتا تغییر اون یک باره میسر نیست. بعضی از عزیزان من میبینم سوال میپرسن که آقا یک مسلمان ما صد دفعه هم بهش بگیم این متوجه نمیشه. طبیعیه، به دلیل اینکه او نوع ابزار معرفتی او بسیار ساده هست. حالا جدا از اینکه ترس رو در درون خودش داره، از نظر ذهنی به قدری تکامل پیدا نکرده که منطق رو جایگزین ایمان قرار بده،
تعبد رو کنار بگذاره، تعقل رو پیش بگیره، همینا هست، طبیعیه. ما دقیقا در هم محیط ها دیدیم، زیستیم تو این محیط ها، طبیعیه. عده‌ای زودتر بالغ میشن از نظر فکری، عده‌ای دیرتر. این هم نشانه دیگری است از درستی سخنان ویلیام جیمز که او داره چون این نکته رو میگه. در کنار همه اینها ویلیام جیمز میگه که حالا در مورد مسئله پراگماتیسم میگه وقتی ما یک نکته رو میگوییم، مخالفین ما اول در واقع، حالا اینو که عرض میکنم شما مسلمانان رو میتونید پیدا کنید تو این داستان، ابتدا اشاره میکنن که آقا این اصلا چیز مسخره است، چیز پوچ و بی‌معنی است، پراگماتیسم مثلا عملگرایی نمیدونم فلان. بعد کمی که میگذره به درستیش پی میبرن، قبولش که میکنن، میگن آقا این چیز بدیهی بود، مثلا چیز خاصی نبسن نداشت، چیز بدیهی، ما هم با این چیزا برخورد کردیم. یکم که جلوتر میره میگن آقا اصلا ما خودمون اینو آوردیم، یعنی اندیشه پراگماتیستی رو شما در نهج البلاغه نخوندید، بخونی تو نهج البلاغه این اندیشه های پراگماتیستی اونجا هست، این علوم جدید در قرآن هست. حالا فرق هم نمی کنه مسیحی، یهودی، هر کسی دیگه. یعنی اول میگن آقا پوچه، بیمعنیه، بعد شروع میکنن حمله کردن به اون، بعد میگن آقا این که چیز بدیهیه، و بعد هم میگن اصلا ما خودمون اینا رو آوردیم. بنابراین ویلیام جیمز میگوید که شما نباید در برابر این که به شما حمله میشود ناراحت بشید، این طبیعیه. اندیشه های جدید همیشه اول در برابر حمله قرار دارن، اما این درستی اون ایده است که به مرور ثابت میشه. و به نظر من اندیشه پراگماتیستی داره این قدرته، شما هیچ نظامی رو پیدا نمی کنید، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه دیانت، که در سیر خودش درستی اندیشه پراگماتیستی رو نداشته باشه. من عرض کردم زمانی سلطنت مطلقه بهترین نوع حکومت بود، اما امروزه دموکراسی بهترین حکومت. حتی شما یک سلطنت طلب رو هم پیدا بکنید، وقتی از او سوال میکنید که آقا ما نمیپذیریم که یک نفر حاکم همه چیز باشه، قانون فلان، میگه نه خیر، ما سلطنت مشروطه رو میخوایم. مشروطه یعنی همان شرط گذاشتن و محدود کردن پادشاه در کنار نهادهای مجری جامعه، دولت، حالا پارلمان گرفته یا به نوعی قوای دیگر قضایی و مقننه و مجریه، اونها کار خودشون انجام ده. این شوفقه یه نماد، یه چیز علکی مثلا بالاست، یعنی خود اینها تغییراته. چرا؟ چون دیدن در عرصه عمل سلطنت تبدیل شده به استبداد، نهادهایی که زیر مجموعه سلطنت بوده در راستای منافع یک شخص بر علیه همه مردم به کار گرفته شده، در طول تاریخ ما هم بوده. اونایی هم که جمهوری خواستن میگن بله ببینید، درست زمانی جمهوری بد بود چون مردم به اون درک و فهم و میزان اون فضیلت نرسیده بودن، اما امروزه که بسیار خوبه، مردم همه دارای دانشن فلان، حداقل ها رو دارن، حداقل که ما بتیم جمهوری خواه. در حوزه دیانت هم همینه، کدام دین رو شما سراغ دارید که امروزه در برابر اصالت عمل ضعف نشان نداده باشه؟ شما امروز در درون جوامع اسلامی میبینید درسته همه سعیشون رو میکنن طبق قرآن عمل بکنن، اما گاهی میبینید نمیتونن، گاهی میبینید در عمل دچار مشکل میشن، یک موجی بر علیه اونهاست، چه حالا حکومت شیعی باشه چه حکومت مال عهد تسنن باشه. برای همینه که مثلا داعش وقتی رفتارهای کاملا اسلامی و قرآنی انجام میدید میگن نخیر این جزء ما نیست، چون نمیخوان در برابر اون موج قرار بگیرن. در واقع اسلامی که داعش داره اسلام اصیله، اما اسلامی که دولت‌های خاورمیانه دارن که اسلام اصیل نیست. شما الان در اسلام شرب خمر مثلا حرام، شما الان برید در کشورهای منطقه نگاه بکنید در خاورمیانه، بعضی از اینا اصلا آزاد فروش میفروشن، دولت از اون مالیات میگیره، در حالی که
شرب خم و فروش خم اساسا حرامه، اما چون میبینن منفعتی داره میگن خب بفروشی. در بانک های جمهوری اسلامی ربا هست، حالا میگن ربا جنگ با خداست، اما سعی میکنن حالا قواعد فقهی بیارن حیل الربا که بگیم آقا یه حیله هایی بیاریم که این ربا شرعی بشه. خب چرا؟ چون نظام بانکداری خب طبیعتا نیاز به سود داره، بیشتر از هر کجا هم حالا ربا میگیرن، یعنی اگر در اروپا 1%، 2%، بعضی جاها 0%، جمهوری اسلامی 25%، حالا برای کاغذ 25%، وگرنه در عمل که بالای 50% 60%. خب میبینید که این عقاید دیگه تغییر کرده، شما هیچ حوزه‌ای رو نمیبینید که ثابت مونده باشه، بلکه به مرور زمان با گذشت زمان تغییر محیط کاملا تغییر کرده. و این درستی اندیشه پرگماتیستی رو نشان میده. از اینجاست که من دوباره برمیگردم به همان مسئله اول. ما ایرانیان جدای از این که چه سابقه ای داشتیم، من بارها عرض کردم کار امروز ما مثل اون کودکیه، اون نوجوانیه که در همه درساش تجدید آورده مردود شده، اما افتخار میکنه که اجداد او دکترا داشتن، فیلسوف بودن یا اندیشمند بود. خب از اندیشمندی اونها چه چیزی گیر تو آمده؟ اگر حداقل سوابق اونها رو لحاظ میکردی که امروز نباید در این ادبار و بدبختی میبودی. اما دائم به دنبال بازگشت به عقبیم که صادقانه عرض میکنم درد ما اینها نیست، درمان ما از اینجا نیست. درد و درمان ما این است که به جهان نو بی توجهیم، نمیدانیم چگونه باید آغاز بکنیم، نمیدونیم از چه متونی باید مدد بگیریم، نمیدونیم چه اندیشه هایی رو باید بپذیریم، چون بلد هم نیستیم، فقط چند تا اسم شنیدیم. برگردیم به عصر مثلا هخامنشیان، برگردیم به عصر اون ایرانگرایی باستان. ما زمانی بزرگترین امپراتوری بودیم. قبلی سوال ما از اینا همینه، زمانی که بودید 2000 و اندی سال پیش بود یا نبود؟ آیا انسانهای آن زمان با انسانهای این زمان متفاوت هستند یا نیستند؟ بازگشت به گذشته چیزی رو رفع نمی کنه. ما باید به جلو نگاه کنیم، باید به آینده نگاه کنیم. این مطلبی که من امروز خدمت شما عرض کردم که سعی کردم حالا گزارشاتی از حوزه های هنر، سیاست، دیانت خدمت شما عرض کنم، به این دلیله که ببینید اندیشه سیاسی شما اون چیزی که برای پافشاری میکنید در عمل مفیده، تجربه خوبی رو پس داده، در حوزه دیانت آیا خوبه، تونسته شما رو راضی نگه داره. مسلمانان عزیز که ولشون میکنید دائما تو اروپا و جاهای دیگه میرن زندگی میکنن. اروپا اگر ساخته شد به خاطر تفکر مسیحیت ساخته نشد، نه، همه حاصل عصر روشنگری و تساهل و تسامح و مؤلفه هایی بود که فیلسوفان جهان مدرن آوردن. همین اندیشه پرگماتیسم از زمان ویلیام جیمز نیست، در اندیشه های کانت وجود داشت، یوم، لاک، اینایی که تجربه گرا بودن وجود داشت، حتی پروتاگوراس در یونان گذشته که انسان رو معیار همه چیز میدونست، اندیشه های اومانیستی بعدی که تشکیل شد قدرت گرفت. وگرنه در دیانت چه مسیحیت چه اسلام کسی انسان محلی از اعراب نداره، انسان کاری نیست، مکلف به تکلیف داره باید انجام بده، همه چیز خداست، همه چیز در خدمت اوست. پس جهان مدرن با دیانت ساخته نشد که حالا شما فکر میکنید با دیانت میشه خیلی جلو رفت، نه، در عمل دوم خروس کاملا مشخصه. همه تون به دنبال زندگی آسان با آرامش و آسایش تو اروپا جای دیگه هستید،
وقتی به کشور خودتون میرید میبینید همش نزاع و درگیری و تبعیض و انواع اقسام چیز هاست.

0: یا هر دانشی، هر تفکری باید از این راه رو عبور بکنه. چه شما میخواید شاهنامه بخوانید، چه میخواید حافظ بخوانید، چه میخواید ایرانگرا باشید، چه میخواید اسلامگرا باشید، هیچ مشکلی نیست. اما باید ببینید آن چیزی که شما از محتویات این کتاب ها در میآورید به حال انسان امروزی سودمند هست یا خیر. اگر اینها زمانی مجد و عظمت اسلام و ایران رو به همراه داشته، مال زمان گذشته بود. اگر قرآن میتوانست اسلام رو مثل 1400 سال پیش قدرتمند بکنه، پس چرا امروز جوامع اسلامی در ادبار و نکبت هم؟ پس این نشان میده آن زمان که بحث شمشیر و قدرت طلبی بود، بله اسلام به کار میامد. اما امروزه که بحث اقتصاده، بحث حقوق بشره، بحث علمه، طبیعتا قرآن نمیتونه جوابگو باشه، باید کنار بره. نظام فکری شاهنامه همین گونه، نظام فکری زرتشت همین گونه. همه اینها برای زمانی خوب بودن، جامعه ساز بودن، انسان ساز بودن، انسان های آن زمان با آن معیارها. الان یک کودک با پدر خودش بسیار متفاوته. اندیشه های پدرتون رو شبست رو نمیتونید تحمل کنید، اندیشه های اجدادتون رو نمیتونید تحمل کنید. حالا میخواید به سبک زندگی اجداد 2000 سال پیشتون عمل بکنی، چون چیزی فقط در کتاب ها خواندی که ما داره اون بود قدرت بودیم. ببینم کدام یک از شما میتوانید در عصر هخامنشی زندگی بکنید، کدام یک از این انسان های امروزی میتونن در زمان مکه و مدینه زمان محمد زندگی بکنن؟ آیا با اون معیارها میخواید میتونید زندگی بکنید؟ حداقل زنان ما میتونن زندگی بکنن؟ خب من این مکاتب رو عرض میکنم، حالا به نوعی توضیح و تفسیر و تفصیل اون خب بسیار زمانبره، فقط خواستم این فتح باب رو خدمت شما داشته باشم. حالا عزیزانی که علاقمند هستن برن کتابای جان دوئی در حوزه حالا به نوعی آموزش و پرورش، ویلیام جیمز و افراد دیگر رو مطالعه بکنن که ببینن این اندیشه ها یک باره به وجود نیامده و طبیعتاً در کنار اندیشه های دیگر سبب پیشرفت جوامع انسانی شده. هر کدام از این اندیشه ها که بتوانن جهان پیرامونمون رو، اجتماع انسانیمون رو بهتر تبیین بکنه و شواهدی که ارائه میدهد متقن‌تر باشه، برای ما قابل حصول و وصول باشه، اون وقت است که ما باید دست از تعصبات برداریم، وگرنه نمیتوانیم پیشرفت کنیم. با زنجیر سنت فرق نمیکنه، سنت سیاسی، سنت علمی، سنت دینی، ما نمیتوانیم گامهای بلند و مؤثری برای رسیدن به کاروان انسانهای مدرن امروزی برداریم. امیدوارم این بحثا شما رو خسته نکرده باشه. در جلسات آینده باز هم بیشتر به این مباحث خواهیم پرداخت، بحث‌های اسلامی، حالا مسائل تاریخی، اینها سعی خواهیم کرد به حاشیه کشیده بشه و به حاشیه پرداخته بشه. آن بحث‌های اساسی رو در همین حوزه فلسفه، در حوزه اندیشه‌های مختلف حقوقی، سیاسی که میتونه به ما کمک بکنه، در واقع بکشانیم که برای ما سودمند باشه. بنابراین دوستان بدون تعصب، بدون غرض به عرایض ما توجه کنن. اگر مفید بود که خب به دیگران انتقال بدید، اگر هم اون رو مضر دانستید طبیعتاً سعی بکنید یا اون رو اصلاح بکنید یا به اون توجه نکنید. زمان خودش نشان دهنده این خواهد بود که چه اندیشه‌ای فارغ از حب و بغض ها میتواند برای ایران امروز و ایرانیان امروز سودمند باشه. تا فرصتی دیگر خدمت شما عزیزان بدرود عرض میکنم.
1: چه کسی بود قلم را به شرف داد قسم؟ چه کسی بر در و دیوار نوشت که همین است بهشت؟ مردم کوچه کجا گند؟ چه آمد سرشان؟ گفته بودیم فریب است، نشد باورشان. بچه های اون از حتما خیابون های انقلاب اون دوره رو به یاد میارن، در دیوارهاش رو شعارهای روی در و دیوارها بود و برخی سازمان ها و گروه های چپ علبا

0: بستیم. خواسته قدرت های خارجی واقعا در دیوارا رو پر کردن از شعارهای اقباگر، از اینکه بهش در راهی، از اینکه اصلا نباید تردید کرد. یه حکومتی که بر سر کار میاد امپریالیست رو به زانو در میاره، اقتصاد توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی، رفاه، آسایش، عدالت، اینا شعارهایی بود که یا میخوندیم بر در و دیوار یا میشنیدیم. اغلب هم کسانی که به قلم و به قدم و به شرف قسم خورده بودم. در برنامه امروز که قسمت دوم از یه گفتگوست به کارشناس مطالعات امنیتی درباره مستندی که از تلویزیون من و تو پخش شد، مستند پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم سابق، میگم در اون زمان به گونه رفتار میشد انگاری که ایران تنها کشوری است در میان 195 کشور دنیا از سازمان ملل که دستگاه امنیتی داره، یک دستگاه مخوف امنیتی، در حالی که دستگاه استخبارات و ناتوهای امنیتی در کشورهای خاورمیانه واقعا بیداد میکردند. کافیست به گزارش هایی توجه کنید از همون زمان در الجزایر، در لیبی، در عراق به ویژه و علل خصوص در سوریه حافظ اسد، توجه میشید که در خاورمیانه چه میگذره، شاید تو در عربستان در اون زمان. اما تمام توجه ها و نگاه ها متوجه ایران بود، این علت که ایران سرزمینی بود که فاصله خودش از خاورمیانه خیلی زیاد کرده بود و قصد پرواز داشت و اینا تحمل پرواز ایران رو نداشتن، احساس خطر میکردن. درنچه در دوره جنگ سرد بیشترین توجه و تمرکز روی نهادهای امنیتی در ایران بود و پیدا کردن نقطه ضعف های حکومت محمد رضا شاه پهلوی. اجازه که ببره آقای رضا کیان عزیز سلام کنیم و خوش آمد بگیم با آقای عرفان قانعی‌فر. آقای قانعی‌فر درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز ارجمند. خوشحالم که یک بار دیگه در محضر حضرت عالی هستم در خدمت شما.
0: امیدوارم شما خوب باشید. آقای قانعی‌فر، خب اون بخش اول از گفتگوی من و شما خیلی مورد توجه جوان هم علاقه دارن بتونن که در اون زمان چه می‌گذشته، شاید این بحث‌های مباحث کمک بکنه به این که ما زوایای تاریک گذشته رو بتونیم ببینیم، چراغی نمیدونم فانوسی بگیریم این زوایای تاریک رو بهتر ببینیم. نسل جوان دست کم هدف و قصدش هم پرسش‌هایی مونده برای خود من که میخوام با شما در میان بگذارم. یکی مساف روحانیت و ساواک، ساواک و روحانیت. به نظر میرسه روحانیت ساواک رو جا گذاشت، ساواک رو دور زد و موفق شد که یه امپراتوری وسیع زیرزمینی در ایران به وجود بیاره. چی شد که ناگهان مردم ایران با صحنه ای روبرو شدن، خود ما با اینکه در ایران زندگی میکردیم که برام باور کردنی نبود که این همه انقلابی از زیر زمین ها در زیر زمین ها ایران چه میکرد، این همه به اصطلاح گروه هایی که اعزام شدن از سوی یک وزارتخانه زیرزمینی رسمی به نام روحانیت شیعی به نام آخوند که اینها تشکیلات داشتن را خود دستگاه های توطئه داشتن، دانشجو اعزام میکردن به کشورهای خاورمیانه، به اردوگاه های فلسطینی که اونا در اونجا دوره ببینن، تعلیم ببینن، برگردن. این سابق کجا بوده؟ چطور این همه فعالیت، این همه فعل و انفعالات در میان روحانیت و نهاد روحانیت و این وزارتخانه و این امپراتوری زیرزمینی وجود داشته، دستی که مردم ازش میخبر بودن و ساواک هم غفلت کرده در شناسایی اونا و مبارزه جدی با اونا. بفرم
1: عرض کنم که به اون شدت نیست. چرا؟ چون ساواک سوء شهرتی که پیدا کرد به خاطر تبلیغات شوروی و تبلیغات ملاها بود، گروه های کمونیستی و گروه های اسلامی از افتاپوس مذهبی در ایران و گروه های چپی، و هر کدومشون هم یک مشت تروریست، جنایتکار، شرور، فاقد اخلاق، فاقد پشتوانه عقلانی فکری، صرفاً و مأموران ویرانی ایران بودند. مجرمان و متهمانی که در زندان‌های ساواک بودند، چه گروه اسلامی چه گروه کمونیستی، انسان‌هایی هستند که شخصیت، حیثیت، شرافت ملی براشون ابداً اهمیت نداشت. چرا؟ چون کشور رو برباد دادن صرفاً به خاطر عقده‌های ذهنی و خودشون شدن سمبول‌های شکنجه و یاغی‌های 57. امروز شدن وبال گردن مردم ایران. در همین چند روز شما اجازه بفرمایید بنده چند مثال رو بزنم. یکی از اون مثال‌ها که میشه زد طالقانی است. شخص طالقانی خودش در یک مصاحبه‌ای در یک کتابی گفته که ساواک کوره آدم سوزی داشته و گوشت زندانی ها رو کباب می کردن. یه آیت الله نشانه خدا، اشتالله که دروغ نمیگه. و بعد مردم ایران چون علل اصول شایع باور و دروغ باور هستند و این عیب جامعه ماست، این رو باور کرده بودن و این آقای نماینده خدا همچین عراجیفی رو می بافت و مردم باور می کردن. طالقانی و شریعتی جزو سمبول های تروریسم اسلامی هستند که اون رو وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. به قول سعدی، اسب فصاحت در میدان وقاحت. و همین افراد شما در نظر بگیرید که خود طالقانی، لاهوتی و محمدی گیلانی، موسوی خوینی ها، پدر شریعتی سال 57 در مجلش خودش منتشر کرده که اینها عضو حزب توده خراسان بودند. و خود طالقانی، محلاتی، دستغیب، حائری، موسوی خوینی ها، اینها بیانیه دادند فعالیت‌های تروریستی رو جهاد اسلامی خوندن. یعنی اینا شدن نمایندگان خدا و جنایت رو در واقع پوشش بهش گذاشتن. دختر امین طالقانی، اسمش اعظم طالقانی بود.
0: چه تاریخی رو گفتی؟ چه تاریخی؟
1: در سال 1351 تا سال 1357 کلن 18 بیانیه این حضرات منتشر کردن. تمام کارهای تروریستی رو دونه دونه اینها اومدن و گفتن جهاد اسلامی و نشریه مجاهد، سازمان تروریستی مجاهدین خلق هم اون رو منتشر کرده. مثلا نمونهش
0: خدا خب حالا ساواک کجا بوده؟ حرف برم همینه. تو این 7 سالی که اشاره می‌فرمایید ساواک کجا بوده؟ خود من آقای حسن فرامرزی
1: ولی در خارج از کشور بیانیه صادر کردن. خب ساواک چیکار باید بکنه؟ و جنگ تبلیغاتی رو ساواک باخت. مثلا نگاه به مثال همین اعظم طالقانی 20 بیانیه داره راجع به اینی که پستانهاش رو در زندان ساواک بریدن و در مغز پدرش فرو رفتگی به عمق 2 انگشت وجود داره. 20 تا بیانیه، 18 تا بیانیه. خودش در کتاب ساواک آقای بشیری هست که در زندان بتول فقیه دسپولی که جزو مجاهدین خلق بود به خاطر تجاوز جنسی اعظم طالقانی از سلول کشیدنش بیرون، نه یه بار، 2 بار. یک بار هم یک شخص دیگه بود به اسم آذر سرخوش. وقتی همچین افرادی که از نظر اخلاقی، از نظر فساد، از نظر روحی فکری بیمار هستن، بعد میشن مترجم قرآن، بعد میشن رئیس کانون زنان، مسئول کانون زنان انقلابی، اون وقت ساواک با این جانوران روبرو بوده. یعنی شما در نظر بگیرید که ساواک با یک مشت گروه های روبرو بود که به نظر من کار یک سازمان و 2 سازمان نبود که بشه اینها رو کنترل بکنه. ولی تروریسم زیرزمینی، فرمایش شما کاملا درست هست، باعث شد که اینها بیان و یک مشت تروریست رو به جان مردم ایران بندازن. و امروز هم که شما میبینید از دید این افراد همه چیز جعل، بد، تحریف شده است. فقط روایت خودشون، یعنی روایت جنایتکاران شرور 57 درسته. چماقداران 57 حق صحبت درباره تاریخ معاصر دارن، ما بقیه باید خفه خون بگیرن. من یک بار یک عکس آقای ثابتی بود که در بین چند تا اسلحه هست عکس گرفته خبرنگارا، به شوخی در توییتر نوشتم که نه آقا دروغ، این جعله. همه اینا فقط کتاب خوندن، به خاطر کتاب خوندن دستگیر شدن. مثلا در صفحه 22 کتاب مادر ماکسیم گورکی بودن یهو سالا ریخته تو خونشون. حالا من نمی‌فهمم این همه بمب‌گذار، این همه بانکزن، راهزن، تروریست، یاغی، اینا چرا باید بشن قهرمان‌های ملی در جامعه ما؟
0: خب ما با اینا آشنا هستیم، با اینو تبلیغات آشنا هستیم. خود من حالا با آقای دکتر براهنی که صحبت می‌کردم چند نوبت، خیلی حیرت می‌کردم از مثلا مطالبی که درباره رفتار دستگاه امنیتی با او داشتن که واقعیت نداشت. وقتی هم با خودش هم صحبت میکردیم متوجه این موضوع میشدید. همه ما میدونیم که مبالغه ها و جزافه ها در چه ابعادی شکل گرفت بود و در این زمینه که آخوندها که استادم همیشه استادم، حرف من همینه که چطور اینا بالاخره اینا میدان بازی داشتن، میدان فراخی در این داشتن برای اینکه فعالیت بکنن، دروغ بگن، بیانیه بدن، اسلحه تهیه کنن، تروریست پرور دانشجو به خارج بفرستن برای تعلیمات تروریستی. با آقای حسن فرامزدی در بیروت رفتیم به اردوگاه فلسطینی ها، ورودی اردوگاه یک کتاب فروشی، روزنامه فروشی بود، پر از نشریات فارسی که من ندیدم تو عمرم، نشریات فارسی متعلق به گروه هایی که از اعزام شده من یک تعلیمات ببینم. با آقای فریدون فرهندوز، چهره سرشناس رادیو تلویزیون، آقای تورج نگهبان و خانم فروغ پوریاوری و بقیه، ما رهبر گروه فرغان رو دیدیم، آمده بود ما رو دستگیر بکنه، به ما بهش گفتگو کردیم. بعد من پرسیدم از ایشون شما چه اومدید به ایران، از بیرون اومد و از کشورهای عربی اومده بود. پلیس، افسر پلیس بود، افسر شهربانی، رفت تو دوره دیده بود، برگشته بود، حالا در خدمت روحانیت بود. پس اینا خواب بوده یا دستگیم تمام تمرکز و توجهشون روی گروه های سیاسی بوده، آخوندها رها شده بودن، آخوندها آزاد بودن، هر کاری میخوام بکنم. یعنی دستگاه جرأت مقابله با اونها رو نداشت. اینا اغلب کاری هم که انجام میدادن، خب دستگاه و نهادهای امنیتیش رو دور میزدن، با تمام خاورمیانه در ارتباط بودن، پول میگرفتن، از لیبی گرفته تا نمیدونم آقای امام موسی صدر تا بقیه، تا عواملشون در نجف، چه به اونا پول میدادن چه، یعنی مبادله بود، یه امر رسمی در برابر رو چشم حکومت. و میفهمیدی که اینا در پی توطئه هستن که کسی یارای مقابله بهش رو نداره.
1: من با فرمایش شما خیلی از دو سه زاویه مشکل دارم. مشکلم از این که صورت اصلی مسئله رو شما مطرح می‌فرمایید درسته، ولی از این مشکل دارم که خب خیلی از این حضرات تروریست هم در زندان بودن و ساواک با اونا برخورد کرد. مشکل شاهنشاه فقید ایران بود که دوست نداشت در واقع بازیگر اصلی صحنه تئاتر سیاسی ایران آدم رؤوف و مهربان و خوش‌قلبی بود، و اگر مثل برخی از کشورهای دیگه و رهبرانشون اونها را قلق و قمع میکرد و اگر ساواک از سال 57 کار جدی خودش رو شروع میکرد، ما امروز شاهد این مرداب نبودیم. اما یک اجازه بفرمایید در این چند روز،
0: یعنی دست ساواک رو بسته بوده شاه
1: عملا،
0: اعمال خشونت،
1: مثلا سال 57 عملا ساواک تعطیل هست. شما این مستند که پخش شد، من در قسمت اول گفتگوم که پخش شد گله کردم از شبکه من و تو که من در ایران به وزارت فخیمه فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتم سانسور چی که زیر نظر وزارت اطلاعات هست. حالا لزومی نداره در خارج از کشور به یک شبکه تلویزیونی نگم زیر حقارت سانسور اسم خودتون رو تباه نکنید. اینو گفتم، عیبش گفتی هنرش نیز بگوی، ولی دلیل نمیشه که من از مستند تعریف و تمجید نکنم، از سوژه مستند تعریف نکنم. من اومدم گفتم سانسور کار بدیه، تحریف اسم و اسم کتاب به خاطر عقده شخصی کار بدیه، اما از مستند باید ستایش کرد. دشمنان این مستند همسو با جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ سلول‌های خفته جمهوری اسلامی در راستای تبلیغات اختاپوس مسئله در ایران. مثلا فلان سردبیر که هوادار تروریسم هست میاد مطلب می نویسه این روزنامه کیهان، یا همسو با روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم در فلان شبکه، حتی ممکنه لس آنجلس باشه، یک پروپاگاندا شروع میشه، یک تبلیغات، یک مشچپ اسقاطی کینتوس، چماغکش سفارت بگیر، میان و شروع میکنن صحبت کردن علیه این مستند. چرا؟ چون از بیان حقیقت گریزان هستند. این چیزی که شما الان فرمودید، سوالی که پرسیدید و توش نکته ای رو بیان کردید، چون من قبلا از آقای تورنج نگهبان شنیده بودم، عامل‌های بدبختی ایران انگار جرم هست به نسل جدید عامل‌های بدبختی ایران رو معرفی بکنید. فلان گروگانگیر که خودش در روزنامه گفته ما خواستیم فرح پهلوی یعنی شهبانو بدزدیم، داره افتخار میکنه در روزنامه سال 57 منتشر شده، امروز از سن 80 سالگی میخواد بگه قهرمان ملی. یا فلان تروریست از مجاهدین خلق هنوز میگه ساواک به من شلاق زده، ولی خودش در عملیات مرسال اومده زن و بچه مردم رو به رگبار بسته، این داعش مهم نیست. یا مثلا یک کنه فوتبالیستی که خودش با ساواک شب اول ساخته، شب اول با ساواک همکاری کرده، رفقاش رو لو داده، میره 150 صفحه به عنوان مجله منتشر میکنه علیه کتاب آقای ثابتی که 11 سال پیش. چرا؟ چون میگه من قهرمانم و شما حق صحبت کردن ندارید. محتوای مجله کی هست؟ کومله و دموکرات و یه پنج تروریست و غیره. یا مثلا در همین چند روز یکی از همین تجزیه طلبا که به خودش میگه گریلا ولی به نظر من گوریل های تروریست، تنها افتخارشون خدمت در حزب فرقه قاسملو هست، هم نوکر خمینی هم نوکر صدام حسین. یا گروه مجاهدین خلق، تمام اینها همسو با رژیم شدن عامل مخالفت با این مستند و این شگفت‌انگیزه. مثلا میان یه گفته از مایک پومپئو رو میارن که میگن مایک پومپئو گفته که پادشاهی دیگه به ایران بر نمیگرده. خب یه عکسم هست، شهبانو فرح پهلوی با رئیس CIA در سال 1357 در یه مراسمی رقصیدن، مراسم رسمی هست و به جای شاه شهبانو رفته مراسم CIA. حالا ما چیکار کنیم؟ حالا ما بگیم مثلا شهبانو CIA هست، چون پومپئو به خاطر دریافت پول رفته در کنار یه تروریست به اسم مریم رجوی، اون وقت ما باید این حرف رو بپذیریم؟ ما متاسفانه با این تبلیغات رو برو هستیم.
0: خب بپذیریم به بحث خودم، کاری را چه بقیه چی میگن هست از این حرف را. به من بنابراین بر پایه اون چی که الان شما دارید گزارش میدید، ساواک دستگاه یه شمشیر تیز بوده که پادشاه ایران اون رو کند کرده، یا پادشاه ایران سعی کرده یک دستگاهی که خواهیدن باید از خودش بیرحمی نشون بده، یعنی کارش شوخی بردار نیست، شاه تصمیم بگیر اون رو تلطیف بکنه، یا روشهاش در واقع چنین چیزی رو به ساواک در روشهای او باعث تغییر رفتارهای ساواک. اینو میخواید بگی؟ اینه دیگه واقعیت.
1: بله بله واقعیت اینه، ولی یک چیزی رو آیه میبودی به نظر من به نسل جدید بگیم، زندانی سیاسی بودن لزوماً اعتبار نیست. زندانی سیاسی چه در دوران پادشاهی چه در دوران جمهوری اسلامی، اگر برای عقیده و فکر و آرمان و فکر و دل خودتون رفتین، منت گذاشتن نمیخواد، تبلیغ و های های هم نمیخواد. یا آقای دوست به خاطر تروریسم دستگیر شده در زندان ساواک، الان سوسیال بگیر است در سوئد، شب در کشور شاهنشاهی شب و روز میشینه راجع به ساواک و پادشاهی حرف میزنه، همه جاسوس مامور و غیره جز خودش، همه آدمای رو کره زمین. خب ما به چپ اثباتی ویرانگر روبرو هستیم و فخر فروشی به زندانی سیاسی. خب منم حق دارم بهش بگم خب میخواستی نری، خواستی زندگی تو. بعد این زندانی سیاسی اگر برای دلت برای آرمانت، خب چرا تبلیغ میکنی؟ اگر نیست من چرا زیر بار این های های برم که چی؟ که مثلا ساواک دو تا چک و لگد و مشت به شما زده، خب میخواستی کار تروریستی نکنی. این مشکل ما و من فکر میکنم شاه فقید ایران ای کاش تحت تأثیر تبلیغات روس ها و اسلامی ها قرار نمیگرفت و میذاشت ساواک کار خود شروع کنه. اگر نه مردم ایران اینجوری 14 قرن به عقبگرد تاریخی.
0: خب بنابراین آقای قانونی فرد عزیز، شما که با آقای ثابتی صحبت کردید، به من بفرمایید که ایشون معتقده که از طریق خشونت میشد مشکل رو حل کرد؟
1: به نظر من جلوگیری کار تروریستی اسمش خشونت نیست. در همین امریکا وقتی کسی میخواد کار بمب‌گذاری بکنه بهش چای قهوه تعارف نمی‌کنند. هیچ کسی هم نمیدونه سرنوشت اون شخص چیه. فراموش نکنید که مثلا کسی مثل زرقاوی داخل هواپیما بود، با خودش و خلبان و مهماندار و غیره همه رو منفجر کردن. چرا؟ چون این شخص ضد امنیت ملی بود. در ایران شما بفرمایید مثلا خلخالی انسانیت حالیش بود، خامنه ای اخلاق حالیشه، چه کسانی در این زندان ها بودن و مثلا الان میگردن و برای ما اسم و رسم پیدا میکنن، این افراد کی بودن؟ شما در نظر بگیرید مجاهدین خلق بیانیه داده تهدید آقای ثابتی به مرگ توسط کی؟ مولوی عبدالغفار نقشبندی. حالا در نظر بگیرید آقای ثابتی در عین ادب و احترام و
0: یعنی اخیراً
1: دیروز آقای ثابتی در این اخلاق و ادب و احترام و حافظه ستودنی نشسته جلو دوربین، روایت خودش رو برای نسل جدید گفته. در طرف مقابل دشمنان رو هم در نظر بگیرید، ببینید ما با چه انسانهای عقب مانده ذهنی فکری روبرو هستیم و چه لاتائلاتی رو، چه هزیانگویی هایی رو میخوان به زور به حلقوم نسل جدید فرو بکنن. من فکر میکنم
0: من معتقدم که آقای قانی فرد، من معتقدم که واقعا اگه ما اندکی روامدار بودیم، امروز هم داشتم با در رادیو با خانم ما سرشا صحبت بیام، در جان صحبت شما بشد، خیلی مشکل حل میشه. خوشحال باشیم مستند تهیه شده پخش میشه، نظری داریم، حرفی داریم، پرسشی داریم، مطرح میکن. ما قراره به عنوان یک ملت فکور با تاریخ برخورد بکنیم، با جنگ و دفاع و فحاشی و تهدید که مشکل حل نمیشه. پنجا هفت کافی نیست؟ همیز قراره پنجا هفت ادامه پیدا بکنی غالب جونم؟
1: به نظر من نسل جدید راه خودشو میره، نسل جدید ایدئولوژی زده نیست، آگاهی و دانش خودش رو پیدا میکنه و برای فلان تروریست چیزی که خلقی که برادرش در ساواک بود به خاطر ایشون اخراج شد هیچ ارزش و اعتباری قائل نیست، برای حزب توده اعتبار قائل نیست، بلکه خودش با دانش و کاوش و پویش فکر میکنم آینده ایران رو خودشون رقم میزنن و این افراد جایگاه و پایگاهی در تاریخ ایران نخواهند یافت.
0: من نگاه کلی تر امروز با سارا صحبت میکردم، میگفت که قاچاق فقید خودکشی کرد برای اینکه تکلیف مردم با مذهب و این دین کارها و دین فروش ها روشن بشه یک بار برای همیشه، چون واقعا مشکل و مانع اصلی اونا بود. حرف من اینه که نه، خودکشی نکرد، روحانیت خودکشی کرد، اینا خودکشی کرد. بعد از پایان این دوره و رفتن اونها مطمئن باشید که ما با ایران دیگری روبرو هستیم. چیزی که این وسط خودکشی کرده تصادفا روحانیته، اعتبارش از دست داد، حیثیتش رو، حرمتش رو، آبروش رو، و امروز تبدیل شده به منفورترین عنصر موجود در ایران. کافیست با مردمی که از ایران میاد صحبت بکنه و متوجه این واقعیت تلخ و متش دستی که برای خود روحانیت بشید، یا برای آدم هایی که حالا به شکلی مؤمن هم و تدین هم، اونا واقعا باید نگران باشن، چون که جنگی که با مذهب که نیستش که، اینا هستن که علیه مذهب قیام کردن به نام حکومت مذهبی و از مذهب سوء استفاده کردن، فساد کردن، تباهی کردن و یه جامعه عفونی رو امروز از خودشون به جا گذاشتن. تشکر میکنم از عرفان قانیفرد عزیز و همینطور از رضا کیهان که برنامه رو اجرا کرد و سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید.
1: سپاس از ادب پاینده.
2: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
3: چه رابطه ای بین جمهوری اسلامی و باندهای قاچاق مواد مخدر وجود داره؟ بارها رد پای حکومت به ویژه سپاه پاسداران در همکاری با باندهای قاچاق در مناطق مختلف جهان دیده شده.
4: Police in Brazil have arrested a man accused by the US of being one of the main financiers of the Lebanese militant group Hezbollah.
5: We all know too that the Iranian regime's top terrorist proxy Hezbollah has found a home in Venezuela.
3: برخی گزارش‌ها دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت را متهم می‌کنند که باندهای قاچاق مواد مخدر را حتی برای اهدافی مثل آدم ربایی یا قتل‌های سیاسی هم به کار می‌گیرند. تیم رپورتاج ردپاهای جمهوری اسلامی را بررسی کرده تا مشخص بشه حکومت در چه زمینه‌هایی و با چه اهدافی با افراد یا باندهای تبهکار در سراسر جهان همکاری داره. من فرشاد متقی هستم و در این ویژه برنامه از رپورتاج نتیجه این تحقیقات رو با شما در میون می‌ذارم.

0: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی شاهراه ترانزیت مواد مخدر به مناطق مختلف جهانه. بخش عمده ای از مواد مخدر تولیدی افغانستان به وسیله قاچاقچیان بین المللی از طریق ایران به اروپا منتقل میشه. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که یکی از بزرگترین سنگرهای مبارزه با مواد مخدر و بارها از کشورهای غربی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقاضای کمک مالی کرده. بر رسانه‌های جمهوری اسلامی هم از تلاش‌های حکومت برای مبارزه با باندهای قاچاق برنامه‌های زیادی تعیین می‌کنند. اما ردپاها و شواهدی از دست داشتن پنهان بخش‌هایی از حکومت در قاچاق کلان مواد مخدر و همکاری با باندهای بزرگ قاچاق از مسیر ایران به دست اومده.
1: امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، یکی دیگر از همرزمان قدیمی و رفقای نزدیک حاج قاسم سلیمانی، سردار باغبانی عزیز. سلام و خوش آمد.
0: سردار غلامرضا باغبانی از جمله فرماندهان نیروی قدس در زاهدانه که نامش با قاچاق مواد مخدر گره خورده. در سال 2012 وزارت خزانه داری آمریکا اعلام میکنه که باغبانی در ازای دریافت امتیازاتی از طالبان در افغانستان، تسهیلات ترانزیت مواد مخدر تولید شده توسط این گروه رو فراهم میکرد. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره همکاری سپاه پاسداران و طالبان در قاچاق مواد مخدر از داخل ایران و همینطور مسیرهای ترانزیت، با سجاد حق‌پناه، کارشناس ارشد سابق موضوعات اجتماعی در اطلاعات سپاه استان فارس، گفتگو کردم.
2: طالبان مستقیم با سپاه همکاری میکنه، به صورت قاچاقچی نیست. یعنی کشتگاه‌های بسیار وسیع داره، تولید خشخاش بسیار گسترده داره و اونها رو به راحتی کشت میکنه، در اختیار سپاه قرار میده، سپاه هم با کامیون اینها رو ارسال میکنه. وزارت اطلاعات یه سری قاچاقچی برای خودش داره، نیروی انتظامی جدا برای خودش داره، سپاه پاسداران هم جدا. یعنی سه تا نیرو، هم وزارت اطلاعات، هم نیروی انتظامی، هم اطلاعات سپاه یا سپاه پاسداران در کل. به این صورت کار میکنن که این گروه ها مواد مخدر میارن، وارد کشور میکنن، ارتباطات با قاچاقچی‌های خارج از کشور میگیرن یا تولید کنندگان داخل میگیرن، اینها مواد رو در اختیار سپاه پاسداران قرار میدن یا نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات. پلاک نظامی روی این کامیون ها خورده میشه، حکم ماموریت صادر میشه و به راحتی از گلوگاه های ایران رد میشن. ما سه تا گلوگاه اصلی توی ایران داریم، یکی هرمزگان هست، یکی فارس هست، یکی کردستان. این سه تا گلوگاه اصلیه که به راحتی اینها رد.
1: امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، جناب سردار عبدالله عراقی، رفیق گرما بلبلستان، از رفقای قدیم حاج قاسم و همچنین از فرماندهان سوریه.
0: سردار عبدالله عراقی، جانشین سابق فرمانده نیروی زمینی سپاه، از دیگر فرماندهان ارشده که متهم به ارتباط نزدیک با باندهای قاچاق مواد مخدر در اروپای شرقی. عراقی قبلا هم در سال 2011 به خاطر نقشش در سرکوب اعتراضات مردمی از طرف دولت آمریکا تحریم شده بود. درآمدزایی و منافع مالی یکی از انگیزه های مهم مجموعه سپاه پاسداران برای این گونه فعالیت هاست. گزارش ها درآمد تنها سپاه قدس از فعالیت های تجاری در خارج از مرزها رو سالانه حدود 3 میلیارد دلار تخمین زده که بخشی از اون از مواد مخدر به دست میاد. قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر فرصتی هم برای تهدید کشورهای دیگه و استفاده از اون به عنوان برگی برای چانه‌زنی‌های سیاسی فراهم کرده.
3: ما سالانه 800 میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر صرف می‌کنیم که نتیجه آن تضمین سلامتی افسونتر ملت‌ها از شرق اروپا تا غرب آمریکا و از شمال آفریقا تا غرب آسیاست. برای لحظه تصور کنید که اگر رخنه‌ای در این سد ایجاد شود چه فاجعه‌ای به بار می آید. ما در مبارزه با تروریسم نیز به همین اندازه راسخ بوده ایم. ما در راه مبارزه بی امان با خشونت و افراطی‌گری هم صدها نفر از نیروهای عزیز و ارزشمند خود را فدا نمودیم.
4: فعالیت حکومت در تجارت جهانی مواد مخدر و همکاریش با بانک‌های تبهکار در خارج از مرزهای ایران ابعاد گسترده و پیچیده تری داره.
5: حزب الله لبنان جدا از نزدیکی عقیدتی و روابط علنی با تهران، بر اساس گزارش‌ها در پشت پرده هم به شریک و همکار عمده حکومت در اعمال تبهکارانه در جهان تبدیل شده. از آدم ربایی گرفته تا پولشویی و از قاچاق اجناس تقلبی تا قاچاق انواع مواد مخدر و حتی قاچاق انسان.
4: در گفتگو با امانوئل اوتولنگی، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، اطلاعات تازه‌ای درباره درآمدهای حزب الله از فعالیت‌های غیر قانونی در سراسر جهان به دست آوردم.
6: حزب الله has become increasingly reliant
7: on حزب الله بیشتر و بیشتر به یه سری فعالیت‌های غیر قانونی که توسط گروه‌های نیابتی و اعضاش انجام میدن وابسته شده. کارشناسا و نهادهای زیرآب مثل خزانه داری آمریکا تخمین میزنند که از 1 میلیارد درآمد سالانه حزب الله که باید برای اداره فعالیت‌هاش خرج بشه، حداقل 300 میلیون دلارش از طریق فعالیت‌های غیرقانونی تامین میشه.
5: نیروهای حزب الله با مهارت‌هایی که در قاچاق و انواع فعالیت‌های غیرقانونی به دست آوردند، سال هاست که دامنه کارشون رو به مناطق مختلف جهان از جمله قاره آمریکا هم گسترش دادند.
4: یکی از مناطق مهم فعالیت حزب الله منطقه مرزی بین کشورهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه است که به بهشت قاچاقچیان مشهوره.
7: حزب الله از اوایل دهه 80 میلادی در منطقه مرزی 3 کشور آمریکای جنوبی حضور داشته. وقتی ایران حزب الله را در لبنان در راستای اهداف صدور انقلابش به راه انداخت، همزمان آمریکای جنوبی را هم به عنوان منطقه مستعدی برای این هدفش شناسایی کرد و شروع کرد به فرستادن روحانیونش به اونجا که با محله‌های شیعه نشین در این منطقه ارتباط برقرار کنه. یکی از این روحانیان که به اونجا فرستاده شد محسن ربانی بود که از متهمین بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان بوئنوس آیرس در آرژانتینه. ربانی حدود سال 1981 یا 82 به بوئنوس آیرس رفت و در مساجد شیعه اونجا نفوذ پیدا کرد. امام مسجد اونجا شد و همین نمونه ها در منطقه مرز مشترک 3 کشور اتفاق افتاد. و چون اکثر شیعیان آمریکای جنوبی لبنانی هستند و به عربی صحبت می کنند، ایران می دونست که استفاده از حزب الله براش مفید خواهد بود. و این نکته مهمیه که ما در این منطقه و همینطور جاهای دیگه می بینیم. کاری که حزب الله در این جور جاها میکنه اینه که یه جنوب لبنان در مقیاس کوچکتر در این مناطق درست میکنه تا بتونه از اهالی شیعه به عنوان یک اهرم استفاده کنه.
6: A miniature South Lebanon in the heart of these communities.
4: به گفته پلیس برزیل و همینطور مقامات آرژانتین، حزب الله لبنان در فعالیت‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر و همینطور پولشویی در قمارخانه‌های این منطقه فعالند.
7: در سال 2018 مقامات آرژانتینی خبر دادند که شیعیان منطقه مرزی 3 کشور که با حزب الله در ارتباط بودند از طریق کازینوهای محلی در یک طرح پولشویی فعالیت می‌کردند. معلوم شد که این افراد وابسته به حزب الله صدها بار به کازینوهای مرزی می‌رفتند و مقدار زیادی پول نقد را در حساب‌های VIP در این کازینوها واریز میکردن. کازینوها هم براشون چک مینوشتن و این چک ها رو به عنوان پول قانونی که در کازینو برنده شده بودن به اقتصاد محلی تزریق میکردن و این نشون میده که برای پول در آوردن و درآمدزایی حزب الله هیچ محدودیت اخلاقی نداره که ازش عبور نکنه.
6: موسیقی
8: Police in Brazil have arrested a man accused by the US.
4: بعد از مدت‌ها رصد فعالیت‌های شبکه حزب الله در منطقه موسوم به بهشت قاچاقچیان و تبهکاران، اسد احمد برکت که به خزانه‌دار حزب الله مشهور بوده و به گفته مقامات آمریکایی سال‌ها مهم‌ترین شریان مالی حزب الله رو کنترل می‌کرده، در شهریور ماه سال 97 توسط پلیس برزیل دستگیر میشه. احمد برکت که از طرف مقامات آرژانتین هم متهم به پولشویی 10 میلیون دلاری در قمارخانه ها برای حزب الله شده، سه برادر دیگه هم داره که دوتای اونها در آمریکای لاتین فعالیت داشتن و برادر دیگه به نام شیخ اکرم اسد برکت از اعضای ارشد حزب الله در لبنانه. از مخوف‌ترین باندهای تبهکار که در برزیل با حزب الله همکاری داره، باند ال پرمیر و کماندو دلا کاپیتال نام داره که با کمک حزب الله به مناطق مختلف جهان کوکائین قاچاق میکنه.
7: پرمیر و کماندو دلا کاپیتال یه باند تبهکار برزیلیه که در ابتدا برای حمایت از زندانی‌ها در مقابله با خشونت‌های زندانبانان برزیلی شکل گرفت. در واقع یه ائتلافی از زندانی ها برای کمک به همدیگه بود، ولی خیلی زود این ائتلاف به یه سازمان مخوف تبهکار تبدیل شد. حزب الله می‌خواست که زندانی‌های لبنانی تو زندان‌های برزیل از حمایت این گروه برخوردار بشن و اینطوری بود که با هم ارتباط پیدا کردن.
4: فعالیت‌های غیرقانونی حزب الله در آمریکای جنوبی به همینجا ختم نمیشه. کولومبیا کشور دیگه‌ایه که حزب الله در فعالیت‌های مثل پولشویی و قاچاق کوکائین با باندهای تبهکار از جمله لا افیسینا دل انویگادو همکاری داره.
7: لا افیسینا دل انویگادو یک کارتل قدرتمند کولومبیایی است که در واقع یک باند منشعب از کارتل تبهکار معروف پابلو اسکوبار. از همون سالهای 2005 تا 2006 برای ماموران آمریکایی مشخص شد که لا افیسینا دل انویگادو در حال گفتگو با واسطه‌های لبنانی برای پولشویی درآمدیه که از طریق فروش کوکائین به دست میاره و دوباره به صورت ظاهرا مشروب به کولومبیا فرستاده میشه.

0: کشور دیگه‌ای که به دلایل مختلف از جمله نزدیکی به مرزهای ایالات متحده اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی و مهمترین متحدش یعنی حزب الله داره، ونزوئلا است.
1: روابط تهران کاراکاس به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز گسترش پیدا کرد.
2: اینکلوسو
3: من حتی میتونم بگم
2: گلادیاتور.
3: گلادیاتور، شما رو گلادیاتور خطاب
2: میکنم. دلا لوچاس.
1: از اونجا که دولت فعلی ونزوئلا هم مثل سوریه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه، جمهوری اسلامی کمک‌های علنی و غیر علنی زیادی در بخش‌های مختلف در اختیار این متحد خودش قرار میده.
4: ایران و ونزوئلا شریک استراتژیک همدیگه هستند و اشتراک اهداف استراتژیکشون به خاطر اشتراک عقیدتی است که در پلتفرم ضد امپریالیستیشون و نفرتشون از آمریکا دارن. برای ونزوئلا ایران یک متحد نیرومنده که میتونه به ونزوئلا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا کمک کنه. میتونه به توسعه اقتصادی ونزوئلا کمک کنه. میتونه باعث بشه که ونزوئلا تصویر قدرتمندتری از خودش در منطقه نشون بده و متحد دیگه‌ای براش در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای پیشبرد اهدافش باشه.
1: در ونزوئلا هم بخشی از فعالیت‌های حکومت ایران مربوط میشه به همکاری در قاچاق مواد مخدر که این کار با همکاری شبکه‌ای که حزب الله در این کشور شکل داده انجام میشه.
5: We all know too that the Iranian regime's top terrorist proxy, Hezbollah, has found a home in Venezuela.
6: So there is again
4: پس یه بار دیگه یه طرف مهم مالی در این همکاری وجود داره که تاجرهای لبنانی که در منطقه مرز مشترک سه کشور تجارت میکنن، کالاهای الکترونیک، اجناس مارکدار و لوکس بیزینسشون رو در اختیار مشروع سازی پول نقدی میذارن که از طریق فروش کوکائین به دست اومده. فروش کوکائین در ونزوئلا کاملا تحت کنترل ارتش که به عنوان واسطه بین کارتل ها و خریدار عمل میکنه. ونزوئلا در مسیر ترانزیت مواد مخدر رو توسط ارتشش کنترل میشه. اما باز هم اینجا ایران نقش کلیدی رو بازی میکنه، چون این عملیات رو از طریق حزب الله تسهیل میکنه.
1: به این ترتیب حکومت ایران با همکاری حزب الله فعالیت‌های پنهانی و غیرقانونی گسترده‌ای در ونزوئلا و برخی کشورهای آمریکای لاتین داره.
0: با این حال این فعالیت‌ها از چشم جامعه جهانی پنهان نمونده.
7: We consider these additional steps needed to confront one of the top terror threats in the world and that threat is Hezbollah.
1: از سال 2008 عملیات‌های مختلفی برای کشف و خنثی کردن این شبکه‌ها که سالانه میلیاردها دلار درآمد برای حزب الله به همراه داشته کلید می‌خوره. دریک مولتز، فرمانده پیشین عملیات ویژه اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، فرماندهی برخی از این عملیات‌ها رو بر عهده داشته. دریک مولتز بارها در نشست‌های مختلف خطرات همکاری بین باندهای تبهکار و گروه‌های تروریستی مانند حزب الله رو به نمایندگان کنگره آمریکا و پارلمان اروپا هشدار داده. به گفته او، عمق نفوذ حزب الله در نیمکره غربی و ارتباطاتش با باندهای تبهکار و به خصوص باندهای مواد مخدر یک تهدید بزرگ امنیتیه.
8: سازمان‌های تروریستی مثل حزب الله به پول احتیاج دارند و باید از لحاظ مالی تامین بشن. برای همین اداره مبارزه با مواد مخدر تمرکزش رو گذاشت روی منابع مالی حزب الله، چیزی که قبلا ارجحیت نداشت. البته تروریسم همیشه در ارجحیت بوده، ولی هیچکس متوجه نبود که 400 میلیارد دلار در کل دنیا از طریق مواد مخدر تولید میشه و این گونه سازمان‌های تروریستی قسمتی از درآمدشون رو از این راه به دست میارن تا بتونن عملیات افراطیشون رو انجام بدن.
1: یکی از عملیات‌هایی که ابعاد مهمی از فعالیت‌های کلان حزب الله و ارتباطش با تبهکاران بین‌المللی رو در قاچاق مواد مخدر و پولشویی افشا کرد، به پروژه کاساندرا مشهور شد.
9: Project Cassandra was a worldwide initiative.
8: پروژه کاساندرا یک ابتکار عمل بین المللی بود که شامل اداره مبارزه با مواد مخدر و دیگر نیروها می شد، از اروپا گرفته تا آفریقا تا آمریکای جنوبی و مرکزی و در مکزیک. در واقع ادغام تمام تحقیقاتی بود که در تمام جهان در رابطه با حزب الله انجام شده بود. یه ابتکار عمل جهانی بود که این عملیات رو تقویت کنه و قاچاق مواد مخدر یکی از مهمترین فعالیت‌هایی بود که میلیاردها دلار در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌داد. به خاطر پروژه کاساندرا بود که ما فهمیدیم باندهای قاچاق مواد مخدر در آمریکای جنوبی محموله‌های چندین تنی کوکائین رو به غرب آفریقا و از اونجا به تمام اروپا و استرالیا و قسمت‌هایی از خاورمیانه می‌فرستادن. و پولی رو که از فروش این همه کوکائین به دست می آوردن رو داخل چمدون می بردن به کشورهای مثل غنا و توگو و از اونجا با پروازهای به خاورمیانه میلیون ها دلار پول نقد رو با خودشون می بردن به بیروت. وقتی که حاملا با چمدونای پر از پول نقدشون به فرودگاه بیروت می رسیدن، افراد حزب الله از اونجا با اسکورت مسلح همراهیشون می کردن و یه راست به صرافی ها می بردن و از طریق صرافی ها پول به حساب‌های بانکی مثل بانک کانادایی لبنانی و بانک‌های دیگه در اروپا واریز می‌شد. ما میلیون‌ها دلار را از بانک کانادایی لبنانی به حساب بانکی‌های فروشنده‌های ماشین‌های دست دوم در آمریکا ردیابی کردیم و این ماشین فروش‌ها با این پول‌ها ماشین‌های دست دوم را تو حراجی‌ها می‌خریدند و از طریق شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل حزب‌الله ماشینا رو به غرب آفریقا صادر می‌کردند و به این طریق سود بیشتری از فروش ماشینا به دست می‌آوردن. همه سود می‌کردن و حزب الله هم سهم خودش رو برمی‌داشت تا بتونه عملیاتش رو در سراسر جهان انجام بده.
9: So everybody was making money and Hezbollah was getting a piece of the money to support their global operations.
1: در تحقیقات این پروژه رد پای عبدالله صفی الدین پسر دایی حسن نصرالله هم کشف میشه.
9: عبدالله صفی الدین
8: سفیر حزب الله در ایرانه. اون از افراد ارشد پولشویی در حزب الله و شایعه که شاید یه روزی بعد از سید نصرالله رهبر حزب الله بشه. صفی الدین حمل و نقل مقدار هنگفتی از کوکائین رو به سراسر دنیا تسهیل کرد و از همه مهمتر در پروژه کاساندرا اون کسی بود که معرف بیزنس های داخل آمریکا به بانک کانادایی لبنانی بود تا این درآمدزایی برای حزب الله تامین بشه.
1: عبدالله صفی الدین در ضمن برادر هاشم صفی الدین از چهره های پرنفوذ دیگه حزب الله لبنانه که پسرش با دختر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس ازدواج کرده. علاوه بر قاچاق کوکائین و پولشویی در قاره آمریکا، یکی دیگه از ابعاد فعالیت‌های حزب الله مربوط میشه به قاچاق مخدرهای صنعتی. از حدود یک دهه قبل، حزب الله در تجارت محصولی به نام کپتاگون به مناطق مختلف جهان فعال و فعال‌تر شده.
4: کپتاگون یه ماده مخدره که در لابراتوار تولید میشه. اساساً یه نوع متانفتامینه و بسیار اعتیادآور. کپتاگون ماده مخدریه که مصرف کننده زیادی داره، چون همون اثرات بلافاصله مواد مخدر دیگه مثل کوکائین رو داره، ولی به مراتب ارزونتره و تولیدش هم نسبتاً آسونتره به نسبت بقیه مواد مخدر.
10: Italian police say they made one of the world's largest single seizures of amphetamine discovered in a port in Salerno.
0: اخیراً در تابستان 2020 محموله 14 تنی شامل 84 میلیون قرص کپتاگون به ارزش 1.1 میلیارد دلار که از سوریه به اروپا هم شده بود در ایتالیا کشف شد.
1: مقامات ایتالیایی بر این باورند که این قرص ها در کارخانه های تحت کنترل حکومت اسد تولید و توسط حزب الله از بندر لازقیه که قبلا در اجاره و تحت کنترل ایران بوده به ایتالیا قاچاق شده. ترانزیت این محموله ها از سوریه توسط حزب الله و عمدتاً با همکاری افراد نزدیک به بشار اسد انجام میشه. برادر کوچکتر بشار اسد به نام ماهر که از فرماندهان ارتش سوریه است و همکاری نزدیکی هم با حکومت ایران داره، معمولاً وظیفه تأمین امنیت چنین محموله هایی رو در مسیرشون به بندر لازقیه به عهده داره. مسئولیت انتقال محموله ها به خارج از مرزهای سوریه هم به عهده پسردایی بشار اسد و میلیاردر مشهور سوریه به نام رامی مخلوفه که در بین مردم سوریه به رامی تبهکار مشهوره. مخلوف که به تازگی اختلافاتی هم بر سر مسائل مالی با بشار اسد پیدا کرده، سالها از رانت خاندان اسد برای برپا کردن امپراتوری مالی خودش در سوریه استفاده کرده. به این ترتیب تجارت سیاه مواد مخدر هم منابع مالی برای دولت اسد فراهم میکنه و هم مبلغی به عنوان پورسانت نصیب حزب الله.
4: اگر حزب الله در این فعالیت‌ها دست داره، به خاطر اینه که حزب الله از این فعالیت‌ها یه سهمی دریافت می‌کنه.
1: البته حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله با رد این اتهامات عنوان کرده که اونها به دلیل احکام و موازین شرعی هیچ دخالتی در زمینه تولید یا قاچاق مواد مخدر ندارن. نصرالله در حالی از پایبندیش به موازین مذهبی میگه که طبق اسناد FBI که در سال 2008 از طبقه بندی محرمانه خارج شد، در یک سخنرانی خصوصی قاچاق مواد مخدر به کشورهای غربی رو برای ضربه زدن به دشمنان اسلام جایز عنوان کرده بود. برخی بر این باورند که نصرالله برای این گفته خودش از بعضی مراجع تقلید ایرانی فتوا داشته. علاوه بر این، بخش دیگه ای از فعالیت‌های رو به افسایش حزب الله در رابطه با مواد مخدر در دره بوقای لبنان متمرکزه. طبق گزارش سایت خبری تحلیلی دیلی بیست، در میانه کشتار و آشوب‌های جنگ داخلی سوریه، درآمد قابل توجهی از راه تولید حشیش و قاچاق اون به سوریه، اردن، عراق و دبی نصیب حزب الله شده.
4: تولید و کشت ماریجوانا و گونه دیگرش حشیش همیشه در جنوب لبنان و دره بوقا انجام می شده. چیز جدیدی نیست. چیزی که جدیده اینه که حزب الله هرچی بیشتر به پخش و تولیدش رو آورده و یا حداقل از تولید کنندگانش یه عوارض و پورسانتی رو دریافت میکنه.
1: اما برای ترانزیت مواد مخدر از ایران به لبنان و عراق و سوریه از پوشش‌های دیگه استفاده میشه، حتی از تورهای زیارتی به اماکن مقدس. در نوامبر سال 2011 روزنامه تایمز لندن در مقاله‌ای از همکاری سپاه پاسداران با باندهای مواد مخدر در پوشش تورهای زیارتی برای قاچاق مواد مخدر از استان فارس به خارج از ایران خبر داد.
11: رحمانی فضلی ضمن تاکید بر نقش کلیدی ایران در مبارزه با مواد مخدر،
1: تناقض دیگه میان شعار و عمل حکومت اینه که ایران به طور رسمی عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان هم هست و از طریق همین دفتر برای مبارزه با باندهای تبهکار بودجه و امکانات دریافت میکنه.
12: برای که همکاری بکنیم با ما به عنوان کشوری که در مسیر در پیشانی مقابله هستیم و بتونیم طرحی رو اجرا کنیم که حق مبارزه و مقابله بتونیم جدی پیش ببریم.
1: از ابوالفضل اسلامی، دیپلمات سابق و معترض وزارت امور خارجه در بخش بین الملل، درباره این کنوانسیون و چگونگی پیوستن ایران به اون پرسیدم.
13: برای برخورد جدیتر با مواد مخدر در سال 1961 معاهده واحد سازمان ملل متحد برای برخورد با تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر تصویب شد که ایران هم در همون سال به این معاهده پیوست و در این معاهده پیش بینی شد که تولید، صدور، نگهداری و استعمال مواد مخدر ممنوع بشود مگر در مصارف پزشکی و دارویی، و کشاورزانی که میخوان تولید بکنن محصولات مواد مخدر رو بایستی از دولت مجوز داشته باشن و کل محصولات خودشون رو به دولت تحویل بدن. در سال 1988 معاهده دیگری باز نهمت انتفاق در مورد مواد مخدر به نام کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگران تصدیق شد. جمهوری اسلامی برای پیوستن به آن مدت ها کش و قوس می داد و بالاخره تحت فشار سازمان ملل در سال 1992، یعنی حدود 4 سال بعد، شورای نگهبان اجازه داد که ایران به این معاهده بپیوندد، به شرطی که اون بندهایی که با موازین اسلامی مغایر باشد برای جمهوری اسلامی لازم الاجرا نباشد. با این شرط شورای نگهبان اجازه داد که ایران به معاهده مواد مخدر بپیوندد.
1: حکومت ایران برای اینکه نشون بده به تعهداتش به همین سازمان‌های جهانی عمل می‌کنه، هر از گاهی به طور علنی مقداری از مواد مخدر کشف شده رو در برابر دوربین‌ها آتش می‌زنه.
13: اما جمهوری اسلامی هیچ وقت گزارش درستی در مورد تولیدات خودش و مسائل پزشکی خودش به سازمان ارائه نداده. همینطور در معاهده پیش‌بینی شده که مقدار توقیفی هایی که از قاچاقچیان گرفته میشه اینا باید دقیقاً به سازمان گزارش بشه و در نزد نمایندگان سازمان معدوم بشه. باز جمهوری اسلامی هیچ وقت شفاف مقدار توقیفی ها رو اعلام نکرده، بخش اندکی از توقیفی ها رو اعلام میکنه و هر سال که این در نزد نمایندگان سازمان ملل بخشی از مواد مخدر رو اینها میارن و با گزارش های فراوان میگن ما آتش زدیم، در حقیقت بخش اندکی از تولیدات غیرقانونی و کشفیات غیرقانونیشون هستش و ما خودمون شاهد بودیم. چون من در بخش بین‌المللی وزارت امور خارجه کار میکردم و بخش بین‌المللی وزارت امور خارجه مسئول این معاهده سازمان ملل هستش، یک بار برای بازدید در وزارت کشور وزارت امور خارجه رفت که ما هم رفتیم، در اون انباری که این مواد مخدر گذاشته شده بود و قرار بود که نمایندگان سازمان بیان ببینن این مواد مخدر را بیارن در نزد روزنامه ها و رسانه ها آتش بزنن، ما اون مقدار رو که دیدیم بعد از جلسه ما رفتیم با دوستانی که در وزارت کشور بودن داخل، دیدیم که یک جای دیگه بود، یک انبار بسیار بزرگی بود که هزاران تن مواد مخدر انبار شده بود. گفتیم اینها چه اعلام نمیشه؟ گفتن نه، اینها رو فعلا گذاشتیم برای خوراک خودشون. و ما واقعا تعجب کردیم که چند طبقه این همینطور مواد مخدر از تریاق و هروئین و انواع و اقسام مواد مخدر انبار شده بدون اینکه اینها به نمایندگان

0: مقر ساقی ها، مواد فروش ها، بچه 14 ساله اینجا مواد زده، داغونه، زنگ زدیم آمبولانس، بیاد ببرتش و نمیاد. اینجا کوروش اهواز 12 کارون 20 باری هست، زنگ زدیم 110 ولی کسی نیومده رسیدگی کنه. اینجا خانواده زندگی میکنه و این مدام توی این خیابون میخوابه، همونطور که میبینید جنسش هم توی دستشه.
1: محدوده بازار نگاه کنید، تو روز روشن دارن مواد میکشن. اون معتادم افتاده یک ساعت اونجا، هیچ کس بهش رسیدگی نمی کنه. معلوم نیست مرده زنده. نگاه کنید مردم اینقدر بی‌تفاوت شدن.
2: روی دیگه سکه همکاری جمهوری اسلامی با باندهای تبهکار، به کارگیری اونها برای قتل‌های سیاسیه. پرداخت پول و اجری کردن مزدور از باندهای تبهکار به جای استفاده از نیروهای جهادی و عقیدتی در ظاهر میتونه رد کمتری برای شناسایی آمرین یا انگیزه واقعی قتل به جا بذاره.
3: در دوره رفسنجانی وقتی که وحید گرجی دستگیر شد در پاریس، یا انیس نقاش یا کاظم دارابی، اینهایی که دستگیر شدن، جمهوری اسلامی برایش خیلی گران تمام شد که از افراد خودش استفاده بکنه یا از افرادی که شناخته میشن استفاده بکنه. لذا بعد از اون جریان اینها رفتن دنبال اون کسانی که دستشون در کار جنایت باشه، با روش های خاصی در داخل اینها نفوذ میکنن و با اون از اونها استفاده میکنن، و برای اینکه دست جمهوری اسلامی در ترورها مشخص نباشه بیشتر سعی میکنن از این افراد تبهکار برای کارهای بمب‌گذاری، ترور و آدمروی استفاده بکنن.
2: کارتل مواد مخدر مکزیکی لوستتاس یکی از مخوف‌ترین باندهای تبهکار جهانیه. سپاه قدس در سال 90 تصمیم داشت تا از اعضای این باند برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا، استفاده کنه. رابط سپاه قدس در آمریکا یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام منصور ارباب سیره. او پس از تایید طرح با برخی فرماندهان سپاه مثل عبدالرضا شهلایی که از اقوام نزدیک او هم هست، برای عملیاتی کردن طرح با یکی از اعضای باند لوستتاس ملاقات میکنه. اما فردی که در ملاقات با او حاضر میشه، مأمور نامحسوس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکاست. به این ترتیب ارباب سیر پیش از انجام عملیات تروریستی دستگیر میشه.
4: U.S. officials say they've smashed an Iranian plot to bomb Saudi Arabia's ambassador in Washington with paid help from a Mexican drug cartel. And one of the suspects was living right here in Central Texas. Mansour Arbab Siyar.
5: This conspiracy was conceived, was sponsored, and was directed from Iran and constitutes a flagrant violation of U.S. and international law, including a convention that explicitly protects diplomats from being harmed.
6: After his arrest, Arbab Sir was held in secret, that is until today, when he was taken to federal court in Lower Manhattan.
2: Arbab Sir nahayatan dar dadgah be 25 sal zindan mahkum mishe. با تکمیل تحقیقات پرونده، وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر عبدالرضا شهلایی، نام برخی از فرماندهان سپاه که در طرح ترور دست داشتن رو اعلام می‌کنه. علی غلام شکوری که در این عملیات معاون شهلایی بوده، حامد عبداللهی و نام دیگه‌ای که برای خیلی‌ها غافلگیر کننده است، قاسم سلیمانی. این همه داستان نیست. شواهد و مدارکی هم در دسته که جمهوری اسلامی رو به ارتباط با باندهای تبهکار در اروپا و استفاده از اونها برای آدمربایی یا قتل متهم میکنه. رضوان تقی، مجرم خطرناک هلندی مراکشی و رهبر باند موسوم به فرشته های مرگ، کسی که متهم به واردات بیش از 30% کوکائین به کشور هلند، دست کم به 9 فقره سوء قصد خیابونی متهمه و برای دستگیریش هم 100,000 یورو جایزه تعیین شده بوده. موضوعی که رضوان تقی و باندش رو به جمهوری اسلامی مرتبط میکنه، فردی به نام محمد رضا کلاهیه. کلاهی که با نام علی معتمد در هلند اقامت داشته، عضو پیشین حزب جمهوری اسلامیه که به ادعای مقامات حکومتی در بمب‌گذاری دفتر

0: حزب در سال 60 نقش کلیدی داشته. محمد رضا کلاهی یا همون علی معتمد در سال 94 در کشور هلند به قتل میرسه. 24 آذر 94، کوچه خلوت در شهر آلمیره هلند، جایی که قاتل‌ها که از دو روز قبل با یک اتومبیل BMW و سرقتی با چراغ خاموش مشغول گشت زنی و زیر نظر گرفتن هدف هستند. بعد از شلیک دو گلوله، قاتل‌ها با اتومبیل سرقتی فرار می‌کنند و اون رو در نزدیکی محل جنایت آتش می‌زنند. خودرویی که لاشه سوخته شده اون در نزدیکی محل جنایت پیدا میشه. پس از دستگیری قاتلان کلاهی، به گفته مقامات هلندی هر کدوم از قاتل‌ها 10,000 و فردی که طراح شیوه قتل بوده 130,000 یورو دستمزد گرفتند. اما در ابتدا مشخص نیست که پول توسط چه کسی پرداخت شده. در ادامه تحقیقات شواهدی از ارتباط یکی از قاتل‌ها با باند فرشته‌های مرگ به دست میاد. نهایتاً با دستگیری رضوان تقی در دبی، پلیس هلند اعلام می‌کنه که او عامل قتل کلاهی بوده و شواهدی داره که برای این کار از طرف حکومت ایران اجیر شده. در نهایت با مشخص شدن نقش جمهوری اسلامی در تحریزی این ترور و ترورهای مشابه دیگه، اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران و افراد مرتبط با اون رو تحریم میکنه. در حالی که به گفته وزیر خارجه دانمارک، دستگاه اطلاعاتی هیچ کشور دیگه‌ای به غیر از ایران تا به حال مورد این تحریم واقع نشده. در همسایگی ایران، ترکیه هم تبدیل به یکی دیگه از منطقه هایی شده که جمهوری اسلامی همکاری فعالی با باندهای قاچاق مواد مخدر داره. در بین این قاچاقچیان یک نام بیشتر از همه به چشم میخوره: ناجی شریفی زیندشتی. زیندشتی متهم به سرکردگی مافیا و باندهای مواد مخدر، یک شهروند ایرانیه که قبلاً در اوایل سالهای 90 میلادی به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به اعدام شده بود، اما به شکل مرموزی از زندان فرار کرد و سر از ترکیه درآورده. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره ناجی شریفی زیندشتی به دست بیارم، با رامان قوامی، کارشناس گروه‌های مسلح خاورمیانه، گفتگو کردم.
1: در واقع زیندشتی از منطقه ارومیه هستش، استان آذربایجان غربی، که منطقه‌ای هستش که گذرگاه عبور و مرور مواد مخدر به سمت غرب یا اروپا شناخته میشه و ایشون هم به دلیل منطقه جغرافیایی که داشتن و در واقع پیشینه خانوادگی که داشتن، در واقع مشغول به کار تو این بخش قاچاقچی در واقع میشن، بعد دستگیر میشن، به اعدام محکوم میشن. ولی خب طبق اسناد و چیزی که هستش و مصاحبه هایی که در تو از سال تقریبا 2000 داشته، از زندان فرار کرده، یعنی به نوعی تو ایران هم در واقع ایران هم دنبالش بودن و نهایتا تو ترکیه که محل سکونت بیشتر گروه های مافیایی خاورمیانه هستش، اونجا ساکن میشن، با در واقع هویت جعلی کارشون رو ادامه میدن، باندشون رو گسترش میدن، به نهادهای اداری و در واقع حکومتی تو ترکیه نفوذ پیدا میکنن.
0: بر اساس گفته های مقامات ترکیه، نام زیندشتی و باندش در چند پرونده از جمله یک آدم ربایی در سال 2002،
2: 2007 اویشتروچو تیجارتین در توکلاند،
0: قاچاق هروئین در سال 2007 و مهمتر از اون قاچاق بزرگترین محموله هروئین به اروپا دیده شده. با این حال و با اینکه زیندشتی از نظر قوانین ایران زندانی و مجرم فراری محسوب میشه، اما به نظر میرسه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت همکاری هایی با باند زیندشتی دارن، همکاری هایی در زمینه آدم ربایی یا قتل.
1: همکاری هاشو با جمهوری اسلامی اساساً از سال 2018 شروع کرد، وقتی که میبینه که در واقع تو ترکیه دیگه نمیتونه ما نور بده به خاطر در واقع ارتباط نزدیک یه سری از حالا شاید باندهای تبهکار با سازمان میت ترکیه باشه یا خود حکومت ترکیه، که در واقع حذف کردنایی به وجود میاد که زیندشتی رو مجبور میکنه ترکیه رو در واقع ترک کنه و برای مدت زمان طولانی در واقع غیب میشه و کسی نمیمیره و بعدها مشخص میشه که بله در واقع زیندشتی به ایران میره و از اون به بعد هستش که با ایران و اون فعالیت هایی که زیندشتی هم با ایران داشته، اگه توجه کنیم این تنها مختص به جمهوری اسلامی نیست.
0: مهمترین پرونده‌ای که زیندشتی و باندش رو با جمهوری اسلامی مرتبط میکنه همکاری در قتل فردیه که در ترکیه مطالبی با ادعای افشاگری علیه حکومت ایران منتشر میکرد. مسعود مولوی. انگشت اتهام ها به سوی جمهوری اسلامی نشانه میره. وزیر خارجه وقت آمریکا نهادهای اطلاعاتی حکومت رو مسئول میدونه و
3: last week an Iranian dissident Masoud Malvi was assassinated in Istanbul after he defected to Turkey from Iran. The killing of Mr. Malvi is yet another tragic example in a long string of suspected Iran-backed assassination attempts outside of Iranian soil.
0: و خبرگزاری رویترز هم از قول مقام‌های ارشد ترکیه اعلام می‌کنه دستور قتل مولوی از کنسولگری ایران در استانبول صادر شده.
1: در یک گزارش پلیس که بعد از ترور مسئول مولوی منتشر شد، گزارش اولیه، اونجا پلیس میگه در واقع کسی که مسئول، یکی از کسایی که مصدر ترور مسئول مولوی دست داشتن ایرانی هست و ارتباطی با سفارت جمهوری اسلامی داشته. بعدها این اتهام از اسنادی که به دادگاه فرستاد میشه حذف میشن. همون موقعی که مسعود مولوی ترور شد، دولت ترکیه در رسانه‌های خودش اظهار داشت که بله کسایی که تو این قتل دست داشتن یکیشون فرار کرده ولی دیگری رو دستگیر کردن.
0: ویدیوهایی که در سپتامبر 2020 از زیندشتی منتشر شده از این خبر میده که او احتمالاً جایی در ایرانه. تیم رپورتاج برای اینکه فرصتی به زیندشتی برای پاسخگویی به این اتهامات بده از او دعوت کرد تا در این برنامه شرکت کنه، اما او حاضر به گفتگو با ما نشد.
1: ارزیابی هایی که هستش کاملا مشخصه که زیندشتی در ایران هست، ولی چطوری زندگی میکنه، آیا به صورت مخفی هست یا آشکار، این مشخص نیست. چون منطقه‌ای که زیندشتی بالفرض مثال در ارومیه، منطقه ارومیه، کسایی که قاچاق باشن و نتونن آزادانه حرکت کنن میتونن اونجا زندگی کنن.
0: زیندشتی آخرین نمونه همکاری جمهوری اسلامی با تبهکاران نیست. روز به روز اسناد و شواهد بیشتری از ابعاد مختلف این گونه فعالیت‌ها به دست میاد که پیامدهای ویرانگر و تهدیدآمیزی نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای همه کشورها در پی داشته و خواهد داشت. حکومت ایران با استفاده از منابع و ظرفیت‌های کشور در طول 4 دهه به یک باند بزرگ تبهکار دولتی تبدیل شده که دامنه فعالیت‌هاش از قاچاق مواد مخدر و پولشویی گرفته تا قتل، آدم‌ربایی و سایر فعالیت‌های جنایی در مناطق مختلف جهان گسترش پیدا کرده. باید دید که جامعه جهانی چه رویکردی در پیش می‌گیره. آیا پیگیر عملی شدن تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی و اعمال سختگیری های بیشتر برای تغییر این رفتارها میشه؟ و یا اینکه برخی ملاحظات پیچیده سیاسی این مهم رو به تأخیر خواهد انداخت؟

0: ماجرای انقلاب ایران مثل بیلچنگ. عزیزان سلام و عرض ادب. شاهزاده رضا پهلوی در یک مصاحبه جدیدی که با یک شبکه هندی در واقع داشتن، اونجا یک جمله مهم و اساسی گفتن که تیتر خبرها شده، و اون اینکه خط قرمز من مداخله نظامی. بذارید پیش از اینکه اصلا به این مصاحبه بخوایم به این معنی برسیم، به خود شاهزاده برسیم، به نگاهش در رابطه با جنگ، از یاد نبریم که به هر حال بک‌گراند نظامیه، یعنی در مورد یک آدمی که من با منطق نظامی قاعدتا میتونه صحبت بکنه داریم صحبت میکنیم، ولی از اساس میخوایم خودمونی یه مقدار صحبت بکنیم. ببینید یک کشوری ما داریم، یه مملکتی که یک شورشی درش اتفاق افتاد و بخشی از مردم به هر حال در این ماجرا دخیل بودن، نیروهای خارجی دخیل بودن، گروه‌های اسلامی و مارکسیستی درش دخالت داشتن، و در نهایت یک سیستم اسلامی با نام معوج جمهوری اسلامی به قدرت رسید و تمام داستان‌ها رو می‌دونیم. الان هم بعد از 40 و اندی سال تقریبا میتونیم بگیم بجز کسانی که وصل به اون داستان هستن، عموم مردم راضی به این هستن که این نظام برود به هر شکلی. یعنی من 40 و اندی ساله تا تو فکر کنم 20 ساله احتمالاً بارها تو حرف‌های عمومی و رندومی که تو خیابون این ور اون می‌زنیم شنیدم آقا مثلا که بمب بزنه اسرائیل بهتر که بره، یا آمریکا یه کار بکنه، نمی‌دونم اینا برن. این ناشی از چیه؟ یک بخش جدیش حتماً ناشی از اون اراده است، اون اراده نخواستن که ما این نظام نمی‌خوایم. اما ما نمی‌خوایم و یه کسی دیگه بیاد بمب بزنه یا یه کسی دیگه بیاد حمله بکنه، ناشی از یک ناتوانی هم هست دیگه. بعدم نیست، اشکالی نداره، مثل هر موقعیت دیگه سیاست هم مجموعی از توانایی ها و ناتوانایی هاست، و خوبیش اینه که ما باید بشناسیم در چه چیزهایی توانا هستیم، در چه چیزهایی ناتوان هستیم. اما من میخوام به یه مسئله دیگه هم اشاره بکنم، و اونم این شکل از برخورد تماما انسانی، هیومنایز کردن، و اینکه صفر تا صد سیاست رو در حیطه اختیارات انسانی بدانی، این به نظر من یه مقدار جای سوال داره، و خصوصا الان مایی که این شانس رو داریم به ترتیب که در عصر فراصنعتی، در عصر تکنولوژیک در واقع داریم زندگی میکنیم، دیگه داریم میبینیم چنین چیزی. الان صحبت وزیر AI، یعنی یک هوش مصنوعی که بتونه، یک سیستمی که به جای وزیر بتونه اونجا کار بکنه. اراده آدمی الان ما رو به اینجا رسونده، تکنولوژی ما رو به اینجا رسونده، و اون ناامیدیه و اون ناتوانایی احتمالاً یه ارتباطی هم به این قضیه داره. یعنی آرام آرام ما در ساحت سیاست، ما یا آدمی داریم میفهمیم که بابا ما یه مغزی داریم، یه بدنی داریم، یه سری احساسات داریم، غرایز داریم، و این تا یه جایی جواب میده. از یه جایی به بعد دیگه واقعا ما نمیتونیم، این در توان فیزیولوژیک و بیولوژیک انسان نیست. حداقل من و بسیاری از کسانی دیگه که مسئله شون آینده هست به قضیه اینجوری نگاه میکنن، هر چقدر جلوتر میریم توانایی انسان در کنترل سیاست کمتر میشه. اینو از این جهت پیشاپیش عرض کردم که ما وقتی در مورد یک جایی مثل ایران داریم صحبت میکنیم، و در مورد یک حکومت غاصبی مثل جمهوری اسلامی هم داریم صحبت میکنیم، طبیعتاً باید فهم زمان داشته باشیم، فهم جغرافیا، اون جغرافیای سیاسی اون مکان رو در واقع باید داشته باشیم، فهم روابط رو باید داشته باشیم، چه در داخل چه اون داخل غاصب که با برحال نیروهای خارجی، با دول قدرتمند خارجی در ارتباط هست، اون روابط رو هم باید رصد بکنیم. از سمت دیگه یک نیروی مخالف جدی، چه داخل باز هم مردم که به حق هستن، و چه کسانی که خارج هستن و اونها هم به حق و ناحق هستن. یعنی ببینید با یک مجموعه پیچیده ما روبرو هستیم. همه اینها رو که تازه میذاریم رو میز، زمان، مکان، ارتباطات، تازه میرسیم به بخش جدی قضیه، اونم امکانهاست، که توی این امکانها سرمایه هست، یعنی عملا پول، نیروی انسانی هست، توان لوجستیکی هست، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. تازه به یک عنصر بسیار جدی برمیخوریم به نام تصادف. یعنی از دل اون امکانها، مثل این میمونه که شما در جادهی دارید میرید و نمیدونی تو این جاده چه اتفاقی میفته، و دقیقاً برای اینکه نمیدونی در این جاده چه اتفاقی میفته، اون چیزهایی که فکر میکنی ممکنه زمانی ضرورتش ایجاد بشه و لازمش داشته باشی، اونا رو با خودت داری. یه فندکی داری، یه اسلحه‌ای داری، قمقمه آب داری، چادر داری، همه اینها. سیاست هم همینه. یعنی وقتی که ما در مورد توانها داریم صحبت میکنیم، در مورد امکانها، در مورد ناتوانایی ها داریم حرف میزنیم، در مواجهه با این تصادف داریم حرف میزنیم. ما در این مسیری که بخشی جدیش ممکنه که متناسب با اون امکانهایی که ما داریم تصادفی اتفاق بیفته، یک باری یه سری مثالها میزنیم که این مثالها ما رو از مسیر ممکنه به نظر من دور بکنه. اشکال نداره همینجوری رندوم حرف میزنیم، ولی موقعی که به عنوان یک نسخه میخوایم در موردش حرف بزنیم یه مقدار سخت میشه. مثلا الان میگیم این وضعیتی که شهر دادیم در رابطه با ایران، همه ما هم فرض میکنیم همه ناراضی هستیم، همه هم میخوایم جمهوری اسلامی بره. یک باری مقایسهش میکنیم با رژیم نازی در زمان برحال اون فاصله 1934-5-6 بیای تا مثلا 1945 که تمام شد، جنگی اتفاق افتاد، یک جنگ تمام عیار، توتال وار در واقع، و اون سیستم از بین رفت، تلفات میلیونی، خسارت ها اوف، تبعات روحی روانی در جامعه وحشتناک، نه فقط آلمان، نه فقط روسیه، آمریکا، انگلستان، ژاپن، حتی ایران، یعنی اون مناطق. یعنی ببینید یک جنگ تمام عیار چه اتفاقی، حتی برگردیم عقب‌تر به جنگ جهانی اول هم که نگاه بکنید، با یه شلیک کوچک شروع شد، با یه ترور شروع شد، اما چه اتفاقی برای جهان افتاد. با جنگ که می‌خوایم روبرو بشیم اینجوری قضیه. حالا این مقایسه که بگیم جمهوری اسلامی آلمان نازی هست میتواند در جاهایی درست باشد، مثل نوع برخوردی که آلمانی ها، نازی ها در واقع با دگر اندیشان داشتن، با بحث سانسور داشتن، با کشتار داشتن، با ضد یهودیت داشتن. اما موقعی که بحث جنگ بشه و بخوایم از این گزاره اولیه نتیجه گیری دیگر بکنیم و بگیم نازی ها اینجوری بودن پس باید جنگ بشه و تا اونها از بین برون، این نتیجه گیری یه مقدار لغزنده است، خطرناکه، یا ما رو بگیر راههای اشتباه ممکنه بندازه. منم پیشاپیش بگم در رابطه با خود من اصلا به جنگ مثلا این طرفداران به قول معروف صلح مامانی اینجوری بابایی حرفای خوشگل بزنیم، من با جنگ مخالفم، نمیدونم فلان، نه من اینجوری به قضیه نگاه نمیکنم. سیاست برای من یه عرصه یکی قشنگ، تو باید اون لباس آزمایشگاهی تو بپوشی، یا لن لباس نظامی تو، لباس سیاست رو باید بپوشی، هر چی قبلش بودی اونو میذاری کنار، اینو میپوشی میای تو، ماسک سیاستت هم باید بزنی. عرصه سیاست همین جوریه، یعنی نمیتونی باش گوگلی مگولی برخورد بکنی. مسئله یا مفهومی هم مثل جنگ همین جوریه. جنگ نه خیر نه شر، گاهی شرارت ایجاد میکنه، گاهی خیراتی هم داره. یعنی موقعی که تازه اتفاق میفته و بعد از اون میفهمیم که چه اتفاقی افتاده و چه نتایجی داشته. پس بازم برمیگردیم به همون مسئله تصادف. یعنی غیر قابل پیش بینی، همه چیز در اراده ما و فکر بکنیم مثلا یه سری دولت‌ها، یه سری آدم‌ها اینا هستن، تصمیم گیرنده هستن و صرف تا صد قضیه رو تعیین میکنن، نیست. این چه کمکی به ما میکنه فهم این قضیه، فهم این که ما نگاه میکنیم ببینیم چقدر ما میتونیم کمک بکنیم به آن چیزی که مد نظر ماست، آن تغییر اساسی. ما مگه در مورد جامعه ایران صحبت میکنیم و ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم چی میگیم؟ آسایش میخوایم، امنیت میخوایم، سلامت میخوایم، آموزش میخوایم، یک کشور سالم میخوایم، خاک میخوایم، میخوایم اون زمین زندگی بکنیم، فرهنگ میخوایم، همه این چیزاست. یعنی تمام این داستان ها برای اینه. و حالا یک زمانی یک کسی نسخه میپیچه میگه باید بجنگیم. حالا این جنگ بعد معناش چه هست؟ دولت خارجی، یک سیستم خارجی حمله بکنه، نمیدونم یک مداخله نظامی تمام عیار اتفاق بیفته، یا نه نقطه زنی بشه، یا نه دخالت فقط مقطعی باشه، همه اینها بازه. حالا این صحبت اولیه رو من با شما در میان گذاشتم که به چند چیز اشاره کردم دیگه، مسئله تصادفی بودن در سیاست و اراده ما و همچنین فهم ما از زمان. مثال نازی ها رو که دارم میزنم فهم از زمانه، فهم موضوعه. یعنی ابژه‌ای هم که روبروی ما هست جمهوری اسلامیه، هنوز یه سری کارها نکرده که بتونه ما رو به اون نتیجه نازی ها برسونه که باید اینو بزنیم تمامش بکنیم. اگر نازی ها به زیر دریای آمریکایی حمله نمی کردن، اگر ژاپنی ها به آمریکا حمله نمی کردن، اصلا ببینید یه سری عوامل متعدد در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، تا آمریکا دخالت کرد، تا یا قبل از اون مثلا یک اجماعی در واقع اتفاق افتاد، چون آلمانی‌ها اومدن بیرون و این متفاوت با جمهوری اسلامی. حواسمون باشه، من نمیخوام قشنگ بکنم جمهوری اسلامی ها، یکی نگیره این تیکر رو، حواسمون باشه فهم موقعیته. یعنی ما باید بفهمیم با این شرور، با این غده سرطانی چه برخوردی بکنیم. چاقو رو بر نداریم همینجوری بزنیم یه دفعه چش و چال خودمونم پاره بشه. بحث جنگ اینه. اگر کسی چه کارشناس نظامی سیاسی چه مردم عادی در مورد این مسئله مثل بحث جنگ دارن صحبت میکنن، باید ناگزیر و ضرورتاً حواسمون باشه، حواسمون به ترس ها، نگرانی ها، آسیب ها، چالش ها، همه اینا باشه. مسئولیت باید بپذیریم موقعی که یه حرفی میزنیم. حالا یک کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی که میشناسینش دیگه، به معنی از اعلی حضرت هست تا آرپی، از شاه هست تا دوست مردم، مصاحبه کرده. نفر ازش میپرسه که چیه که ما شنیدیم که توی ایران عکس شما رو تو گوشی‌ها میزنن؟ یه دقیقه ببینید کوتاه اینو.
1: They tell me that there's people who maybe fled Iran driving taxis in Europe and here, and they, a lot of them have your picture on their phones, the taxi cab drivers. You're an inspirational figure to them. Why is that? Why are people looking up to you, and what gives you the leverage to do this?
2: Well, I think there are several reasons for it. One of it is because, after all, the name that I carry and the legacy of my father and grandfather resonates very deeply in Iranian society today, now that they have a chance to compare. And especially if you look at today's Gen Z, the young Iranians, I think they have a special connection to me because they understand my message. They understand my vision. They understand that I'm a man of my times, and I'm here with a whole set of new ideas and a different agenda. And they relate to that. And social media has been a great reason for that information. Mm-hmm. Because unlike the days I was training in Lubbock, Texas, when communication was very scarce and limited, and general knowledge was only based on what you were told by mm-hmm. official outlets in government-controlled medias or what have you, today is a different world.
1: It's open.
2: Today you can get your information instantaneously, and nothing can truly be censored as long as you can connect to the VPN and send a message out or receive a message. Mm-hmm. And that helps communicate and get an idea of this vision. So for that, I think that they recognize the role that I can play to help them with this transition.
0: این یعنی چی؟ خودش داره با زبان خودش میگه دیگه. میگه من فرزند زمان خودم هستم. من نه چکمه پدر بزرگم رو دارم، نه آن شکل از شاه پدر سالار شاهنشاهی که محمد رضا شاه پهلوی بود. اونجوری هستم نه. اگر هم این انسان شاه بشود، شاه زمان ماست. حالا اون کسی که بهش اعلی حضرت میگه یه جوری میفهمتش، اشکالی هم نداره. اون کسی که ممکنه بهش آرپی بگه یا نه بهش بگه شاهزاده یا هر چیز دیگه به این معنی، مثل یک دوست، مثل یک عضوی از خانواده. خانواده به همون جمله‌ای که پدرشون گفته بودن، میگفت من شاه شاه ها هستم، جمله زیباه. تک تک مردم ایران، تک تک کسانی که در اراده سیاسی اون مملکت شراکت دارن، خودشون رو شاه میدونن، که بعد اون نفر میشه نمایندشون، میشه رهبرشون، میشه اون آینه‌ای که در واقع اینها خودشون درش میبینن. این بحث مهمیه، فهم زمان. همین فهم زمان هست به نظر من، این واقعی بودن، این شبیه ما بودنه، شبیه عموم مردم بودن است که موجب میشه که شاهزاده رضا پهلوی بگه خط قرمز من مداخله نظامی.
3: Regime change. What do you have in mind? I mean, are you talking about a full-fledged invasion of Iran? Would that be right?
4: If
3: America
4: said,
3: is very concerned about sovereignty of other nations.
4: I don't know
3: yes,
4: why.
3: Okay.
4: You
3: so
4: are,
3: what do you mean by regime change? Then how do you see that coming into effect?
4: Well, it's a domestic liberation movement at the hand of the Iranian people. It's a little bit like putting more pressure on the regime by helping the Iranian people directly. Look, what happened in Poland with Lech Walesa and Solidarity? What happened in South Africa to put an end to apartheid? None of this was as a result of foreign invasion. It was a matter of support directly to the dissidents, to the activists, to the civil society of those countries, giving them an equal footing to be able to have a chance to bring pressure from within. The mechanism of change of regime in Iran is not going to be at the hand of any foreign intervention. In fact, it is my red line. I have always been extremely opposed to any kind of military confrontation or intervention against my country.
0: یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی ارجحیت نداره به امنیت و سلامت جان مردم. حواستون باید باشه. یعنی یک شاه، یک کسی که این چنین مقتدر میخواد بگه که من نماینده شما هستم، من سخنگوی شما، من رهبر شما و الان اومدم جلو و با جدیت دارم میگم که دول خارجی اگر صحبتی دارید و اگر اون جامعه به گروگان گرفته شده من هستم و با من صحبت بکنید. پس اولین چیزش مسئولیت پذیریه. نمیتونه احساسات داشته باشه، تو ته دلش تخیل خودشو داشته باشه، مگه بعدش میاد میگه خودش نظامیه دیگه. اول داستان گفتیم بزنن بترکونن جمهوری اسلامی بره، حالا مثلا هم فرض کنیم 1,000,000 هم آدم بمیره در بدترین حالت، بچی یه سیستمی بیاد و اون جامعه جنگ زده رو بخواد هدایتش بکنه. این میشه اون تخیله، این میشه اون مسئولیت نپذیرفتنه. بذار بمیرن، هر اتفاقی افتاد افتاد، من فقط به حکومت برسم، یا هر اتفاقی افتاد بذار بیفته من فاندمو بگیرم. این اون مسئولیت پذیر است. میگه نه. و وقتی که با زبان خودش صریح داره چنین چیزی رو میگه، دیگه حجت تمام. یعنی اینکه ما با عزم جزم و با اراده و ایمان جدی به هر روش ممکن با جمهوری اسلامی میجنگیم، اما پرنسیپ های خودمون رو حفظ میکنیم. یعنی حواسمون به مردم هست، به سلامت اونها هست، به اندازه کافی دارن بدبختی میکشن، فقر، فشار سیاسی اجتماعی، بی آیندگی، ناامیدی، همه اینها از حالا سایه یک چیزی مثل جنگ، اونم جنگ تمام عیار، بیاد روی اون جامعه. و بعد فهم ابژه هست، آقا جمهوری اسلامی یک سیستم بحرانزا و عاشق بحرانه. من به شخص تصورم برای این است ناممکنه که شما تصور بکنید اون جامعه جنگی درش اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی مثل ویروس متکثر نشه، پخش نشه. اونها مطمئن باشید که حضور خواهند داشت. یکی از چالش های ما در هر صورت، حتی اگر یک اتفاق و در واقع دگرگونی، سرنگونی نرم هم به شکلی اتفاق بیفته، هم ما این داستان رو خواهیم داشت. حالا تصور بکنید که شیعه رو تو کشتی، همینجوری مرده بده طلبکار از تاریخ، دو تا بمب بخوره، اوه چقدر باید تیز هوش باشه آدم، چقدر باید حواس جمع باشه، چقدر باید مسئولیت پذیر باشه نسبت به گفته‌هاش و حرف‌هاش. خب در نهایت میان میگن میگی جنگ نه، اون اصلاح طلبام که هیچی، داخلم که باید مراقب باشیم، نمیدونم مبارزه خشونت پرهیز بکنیم و فلان. نه اینجوری نیست، بی راه حل نیستیم. راه حل‌های کم وجود داره اما بدون راه حل نیستیم ما. یکی از مهمترین چیزها همون چیزیه که خودش آساده در این گفتگو بهش اشاره کرده، و اونم حمایت مستقیم از مردم و فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی، پا گذاشتن روی شریانها و جریانهای اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی، رصد کردن، فشار آوردن، کنترل کردن. آقا اینا راست راست نگردن تو اروپا و آمریکا و کانادا و این ور اون ور. لابی کردن با قدرت‌های جهانی، و اونم نه فقط شاهزادی، یک گستره بزرگ، گستره بزرگی که افراد کوچکتر باشن، متوسط باشن، همه باشن. البته الزامات وجود داشته باشه، نه اینکه تازه که بیای تو سیاست منم بزبوزه ها بعد تازه بهش بگیم داداش اول یه سلام علیک یاد بگیر، ادب یاد بگیر، یه شعور اولیه داشته باش، بعد کلتو بنداز بیا تو سیاست. اشکال نداره، منم معتقد هستم سیاست عرصه عمومی است، هر کسی میتونه سیاست مدار بشه، اما سلام علیک یاد بگیر، سرو بگی بالا، ادب، دست دست جیب در بیار. کارهای عجیب غریب نیست که، اینجور کارهای عجیب غریب بکنی از مردم پس گردنی بخوری، میندازنت دور. به همین دلیل هم اصلا شما ببینید دیگه وسط عرصه جنگ و این جدال و نمیدونم ترس از حمله اسرائیل و فلان اینا، یک دفعه شاهزاده رضا پهلوی، الان چقدر من اونجوری که نگاه کردم همه رو من نتونستم دنبال بکنم، 8-9 تا فقط مصاحبه تو همین چند روز داشت. این یعنی چی؟ یعنی آقا موقعی که بحث جدی میشه دیگه با هر کسی نمیشه صحبت کرد، با کسی باید صحبت بکنی که نفر مسئولیت پذیر باشه، حواسش باشه که چه چیزی میگه، و این چه چیز گفتنه 10 سال دیگه بر نگرده بزنه تو سر خود مردم، ضد منافع مردم باشه. این اون بحث جدی است. الان در رابطه با جنگ، خب طبیعتاً الان بعد از این صحبتهای من دیگه میدونید من به جنگ به شدت پراگماتیستی نگاه میکنم. اگر زمانی ضرورتش باشه خودش اتفاق میفته، من به قضیه اینجوری نگاه میکنم. اما اون موقعی که ضرورتش نیست و زور چپونی بشه میشه عراق. این حرفو نمیدونم 2016-17 تو یه جلسه گفته بودم، همچنانم دارم میگم. افغانستان ببینید، چند نمیدونم میلیون میلیارد چقدر پول خرج شد تا طالبان برن و چقدر پول خرج شد طالبان اومدن. یعنی اصلا خیلی خنده داره جامعه ای که حقوق اولیه و مسئله اولیهش زنان و نمیدونم ریش و اینجور چیزا بود، انقدر کافی شاپ زده بودن توی کابل و نمیدونم اونجا، حالا من نرفته بودم شنیده بودم بچه ها. بعد نفر تعریف میکرد مامور پلیس صبح پلیس بود شب طالبان. یعنی چی؟ یعنی ریشه، یعنی مسئولیت نپذیرفتن حالا اون موقع آمریکا و کسانی که اون وسط آتش بیار بودن، پول، اسلحه، اقتصاد دیگه، بحث جدیه دیگه. پس عزیزان یه جنبندی کلی با هم دیگه داشته باشیم. خط قرمز چه چیزیست؟ منافع مردم. خط قرمز چه چیزیست؟ مساله ایران، اونم نه ایرانی که زندانی جمهوری اسلامیه. ما اگر میخواییم این جمهوری اسلامی، این ویروس، همون جوری که گفتم این غده سرطانی بره، باید بعد از اونم فکر بکنیم. این میشه مسئولیت پذیری، حواسون باید باشه. من مخالف ترس ها نیستم، به همه چی از تجزیه فکر بکنید اشکال نداره که اون باید باشه. من مخالف ترس ها نیستم، به همه چی از تجزیه فکر بکنید اشکال نداره که ما ترس ها رو باید حواسون باشه دیگه. شما کارشناس فوتبال هم که باشید نگاه میکنی تو فوتبال، خب بالاخره توانایی های طرف رو نگاه میکنی، توانایی خودتو میبینی، امکانها رو میبینی، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. اشکال نداره در سیاست ما ترس هامونو منطقی بذاریم رو میز و بفهمیم. بهتر از اینه که دوچار توهم توطئه بشیم یا بهتر از اینه که منفعل بشیم، واقعی به قضیه نگاه بکنیم. و این نگاه، حالا من اون چیزی که امروز موجب شد که اصلا با شما این حرف ها رو در میان بذارم، همین تیتر اساسی بود که خط قرمز مداخله نظامی است. این حرف تیزهوشان است، حواسمون باید باشه. در سیاست ما با یک روی یک صفحه لغزنده و ناپایدار در واقع هستیم، روی اون داریم حرف میزنیم و کار میکنیم و خیلی باید تعادلمون رو خوب و درست حفظ بکنیم، متناسب با اوضاع. همین منی که الان دارم صحبت میکنم یه دفعه خبر بیاد که 3 ماه دیگه جمهوری اسلامی داره بمب اتم میگیره دستش و 3 ماه وقت داریم و غرب هم یه دفعه یه توانی و اجماع عمومی بکنه و حمله بکنه، موقع من دیگه نمیتونم حرف بزنم. اگر جمهوری اسلامی حمله بکنه مثلا به کجا، افغانستان حمله بکنه، ورزن بخواد یه کشوری رو بگیره، کویت، اون موقع وقتی که جنگ اتفاق بیفته دیگه نمیشه به همین راحتی زدش حرف زد. پس دوباره از یاد نبریم سیاست عرصه عقلانیت هست، اما همه چیزش با عقل تعیین نمیشه. این ما هستیم که در این جاده به اندازه کافی باید توشه و امکانات داشته باشیم و در موقعیت ها بفهمیم که چه کاری باید انجام بدیم، چه حرفی بزنیم و چه برنامه‌ای بریزیم. همچنان با اراده و ایمان، اراده و ایمانی که نسبت به آینده ایران داریم، میجنگیم، فکر میکنیم، با هم دیگه حرف میزنیم، ارتباطاتمون رو بیشتر میکنیم و فقط به آزادی ایران فکر میکنیم. زنده باد ایران.
5: باور به ظهور شخصی که جهان را پر از عدل و داد کرده و ریشه های ظلم و ستم را برمیچیند، اختصاص به اسلام نداشته بلکه شامل ادیان مختلف میشود و در اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت به ظهور این شخص نوید داده شده است. بنابراین میتوان گفت تمام ادیان به آمدن موعودی مصلح باور دارند که این موعود در اندیشه زرتشت، سوشیانت، در اندیشه مسیحیت، مسیح و در میان شیعیان باور به ظهور امام زمان است. باور به امام غایب سود بسیاری برای شیعیان زیر آزار و ستم داشت، از آنجا که امام غایب پتانسیل تهدید کمتری نسبت به یک امام حاضر داشت، تنش‌ها با حاکمان سنی مذهب کاهش یافت. همچنین باور به ظهور امام غایب باعث شد که انتظار بتواند جایگزین چالش مستمر نظام سیاسی حاکم شود. امام غایب عامل همبستگی شیعیانی شد که پیش از آن هر گروهشان گرد یکی از امامان حاضر می آمدند و از هم گسیخته شده بودند. افزون بر این، باور به ظهور امام غایب به عنوان مهدی شیعیان را در تحمل شرایط دشوار یاری نمود و به آنها امید آینده‌ای سرشار از دادگری داده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان، کتاب دوم الارشاد نوشته شیخ مفید، کتاب سوم تاریخ تشیع در ایران نوشته رسول جعفریان و کتاب چهارم منجی در ادیان نوشته روح الله شاکری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. توصیفات دقیقی در مورد امام دوازدهم

0: از نیمه اول قرن دهم میلادی و قرن یازدهم میلادی به بعد در کتاب‌های افرادی مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق وجود دارد. در روایات نقل شده از این کتاب‌ها نام‌های متعددی برای مادر مهدی نقل شده است، مانند نرجس، ریحان، سوسن و مریم. بر طبق همین روایات مادر امام دوازدهم کنیزی سیاه پوست بوده است. سه نام اول که معمولاً از نام‌هایی بوده است که در آن زمان بر کنیزان نهاده می شده است، گواهی بر این دست از روایات هستند. در روایتی دیگر که به نوشته امیر معزی در دانشنامه ایرانیکا از دیدگاه تاریخی صحت ندارد و بدون شک جنبه افسانه‌ای دارد، مادر مهدی دختر سزار روم شرقی بوده است که به اسارت مسلمانان در می آید و به صورت برده در بغداد به یکی از یاران امام هادی فروخته می شود. امام هادی نیز این کنیز را به عقد فرزندش در می آورد. بر طبق بیشتر منابع تولد مهدی در نیمه شعبان سال 256 هجری قمری یا 870 میلادی است. به اعتقاد شیعیان نشانه های حاملگی در مادر و همچنین تولد کودک به شکل معجزه آسایی مخفی ماندند، چرا که عباسیان به دنبال از بین بردن کودکی بودند که زمزمه هایی مبنی بر منجی بودن او وجود داشت. بنابر اعتقاد شیعه دوازده امامی، پس از مرگ امام حسن عسکری، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری اعلام کرد که امام شیعیان فرزندی نداشته است و وی جانشین برادر است. در بین شیعیان شهرت دارد و به اعتقاد شیعه او به مانند کنعان فرزند نوح و قابیل فرزند آدم فرزند ناخلف امام دهم شیعه بوده است. از دیدگاه شیعیان دوران امامت وی به دو دوره غیبت و ظهور مهدی تقسیم می شود. دوره غیبت نیز به دو دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا تقسیم می شود. غیبت صغرا از تولد مهدی در سال 256 هجری قمری یا در گذشت امام دوازدهم در سال 260 هجری قمری آغاز می شود و تا مرگ چهارمین نایب خاص مهدی در سال 329 هجری قمری پایان می‌پذیرد. از این زمان غیبت کبرا شروع شده و تا ظهور او ادامه خواهد داشت. هنگامی که ترکان سلجوقی از شمال شرق ایران به پیش آمدند و سرزمین‌های اسلامی را یکی پس از دیگری تسخیر کردند، بر اساس اشعار منسوب به امام جعفر صادق، نویسندگان اسلامی ترکان را زمین ساز ظهور مهدی می دانستند. هنگامی که مغولان به ایران حمله نمودند، دوباره چنین اعتقاداتی در مورد مغولان در بین شیعیان که در آن زمان در ایران کماکان در اقلیت بودند جاری شد. در طول تاریخ شیعه افراد متعددی بودند که با نام مهدی قیام کردند و در مواردی خود توانستند نظامی نو به وجود آورند. برای مثال زمانی که شاه اسماعیل صفوی ایران را تسخیر کرد، بسیاری از هواداران شاه اسماعیل او را همان مهدی موعود دانستند. هرچند پس از شکست شاه صفوی از ترکان عثمانی او مجبور شد از جاه طلبی های خود عقب نشینی کند. از آن پس شاه اسماعیل در نزد طرفدارانش به عنوان نماینده امام زمان شناخته می شد. جنبش بابی بدون شک از شاخص‌ترین جنبش‌های موعودگرایی شیعه پس از ظهور صفویان بود. این جنبش نتیجه حدود نیم قرن انتظار برای ظهور امام زمان به دنبال فرارسیدن هزاره مهدی و تعالیم و آموزه‌های درون و برون جنبش شیخیه بود. علی محمد باب ابتدا ادعا نمود که باب امام زمان است و سپس در سال 1264 هجری قمری آشکارا ادعا کرد که مهدی موعود است. این جنبش در نهایت به گسست از شیعه و تشکیل آیین بهایی منجر شد. باب مدعی بود مبعوث شدن پیامبران تا ابد ادامه دارد، چرا که بشر به طور مداوم پیشرفت می کند و نیاز به پیامبران جدید دارد. او خود را آخرین نسخه رسالت در ادوار نبوی می دانست، باوری که توسط بهائیت نیز ادامه یافت. علت ظهور این باور در ایران وجود ایده فرشگرد در اساطیر ایران بود. در آیین‌های ایرانی باور بر این بود که اهریمن با حمله به جهان آن را از نظم خارج و آلوده کرده است و فرشگرد به معنی رساندن جهان به کمالی است که در آغاز آفرینش و پیش از یورش اهریمن و ورود پلیدی به آن وجود داشته است. به گفته سعید امیر ارجمند و ویلفرد مادلونگ، اولین اشاره ها به وجود باور به مهدی، غیبت و منجی در نزد مسلمانان به زمان فرقه شیعه کیسانی باز می گردد، فرقه‌ای که پس از سرکوب قیام مختار شکل گرفت. آنان محمد حنفیه فرزند علی امام اول شیعیان را مهدی می دانستند و پس از فوت او چنین اعلام کردند که او نمرده است و در کوه رضوا در مدینه در غیبت به سر می برد و روزی به عنوان مهدی و قائم باز خواهد گشت. به گفته امیر ارجمند بیشتر این کیسانی ها ایرانیان نو مسلمان بودند و احتمالاً این ایرانیان با باورهای زرتشتی در مورد منجی آشنا بودند، با قهرمانانی مانند گرشاسب که پس از بیداری از یک خواب طولانی اهریمنان را از زمین برمی‌چیند. به نوشته محمد علی امیر معزی، بسیاری از اعتقادات مسلمان در مورد منجی، ظهور منجی، غیبت و مؤلفه‌های آن مدیون ادیان پیشین مانند مانویت، زرتشت، یهودیت و مسیحیت است. از زمان حکومت متوکل عباسی، سیاست مدارای مأمون و خلفای پس از وی با شیعیان یک بار به کنار گذاشته شد. در دوران متوکل و به دستور او حرم حسین ابن علی تخریب شد و امام دهم شیعیان امام هادی به همراه فرزندش حسن عسکری از مدینه به سامرا فراخوانده شد تا تحت نظارت خلیفه باشد. متوکل عباسی از هیچ وسیله ممکن در آزار رساندن و بی احترامی به وی دریغ نمی کرد. گزارش ها حاکی از آن است که فشار شدیدی بر امامان در سامرا می آمد و شیعیان در عراق و حجاز در شرایط اسفباری زندگی می کردند. معتمد عباسی حسن عسکری را که رقیبی بالقوه برای خلافت به شمار می رفت در سامرا تحت نظارت و مراقبت قرار داده و او را حتی از ملاقات با پیروانش نیز باز داشته بود. پس از وفات حسن عسکری گروهی گفتند امامت با حسن عسکری پایان یافته، گروهی جعفر برادر او را امام خواندند، ولی گروهی به رهبری شخصی به نام عثمان ابن سعید گفتند حسن عسکری فرزندی به نام محمد داشته که در 4 سال قبل از وفات حسن عسکری به دنیا آمده و در چاهی در سامرا زندگی می کند و فقط با نایب خود در تماس است. عثمان خود را نایب امام اعلام کرد و ادعا کرد با او در تماس است و از مردم پول می گرفت به عنوان سهم امام و گاهی اوقات نامه های مردم را برای امام می برد. عثمان در مدت 45 سال به این روش عمل کرد و طبیعتاً سهم خمس و امام را از شیعیان جمع‌آوری می کرد. پس از عثمان ابن سعید فرزندش محمد ابن عثمان به نیابت امام درآمد و به مدت 21 سال او نیز مثل پدر مدعی ارتباط با امام زمان بود. پس از او یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی نیابت را به عهده گرفت و او نیز به مدت 3 سال نیابت این وظیفه را با مرگش به ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سپرد. نکته اینجاست که پس از سالها ادعای ارتباط با امام زمان و اثری از نبود امام شیعیان به این نایب چهارم فشار آوردند، تا جایی که علی ابن محمد در بستر مرگ نامه ای از امام به مردم داد که متن نامه می گوید امام به غیبت کبرا رفته و تا زمان خروج سفیانی هر کس ادعا کند او را دیده است یک شیاد است. و به این ترتیب محمد ابن حسن عسکری که کسی او را ندیده بود به غیبت کبرا رفت و تا به امروز افراد بسیاری مدعی ارتباط با او بودند، به نام او حکومت‌هایی برپا کردند و جنگ‌های بسیاری به نام او به راه انداختند. جعفر ابن علی پسر امام دهم شیعیان و برادر حسن عسکری امام 11 شیعیان 12 امامی است. او پس از درگذشت برادرش گفت برادرش هیچگاه فرزندی نداشته و بنابراین خود ادعا کرد که امام 12 است. جایگاه امامت علاوه بر احترامی که از جانب شیعیان جلب می کرد، باعث افزایش نفوذ سیاسی و قدرت هم می شد. هرچند که شیعیان در طول تاریخ همیشه در اقلیت بودند، اما از نفوذ و قدرت آنها نمی توان چشم پوشی کرد. به همین ترتیب جایگاه امامت منصب کمی نبود و علاوه بر نفوذ سیاسی و مذهبی، ثروت سرشاری را هم نصیب امام می کرد و شیعیان ایران و عراق همواره سهم خمس اموال خود را برای امام ارسال می کردند. شاید همین مسئله گاهن باعث می شد فرزندان یک امام سر این موضوع با یکدیگر بجنگند و هر یک خود را امام بخواند، از شیعیان زیدی پنج امامی گرفته که زید ابن علی خود را امام پنجم خواند تا شیعیان اسماعیلی هفت امامی و در نهایت جعفر که خود را امام دوازدهم خواند و منکر مهدی امام شیعیان دوازده امامی شد. پیروان جعفر را جعفریه نیز می گفتند. آنان درباره این که او پس از کدام امام به امامت رسیده است اختلاف داشتند. برخی او را جانشین امام هادی و برخی دیگر جانشین امام حسن عسکری می دانستند. مادر جعفر کنیزی به نام هدق بوده است و برخی نام مادرش را سوسن می دانند. منابع به تاریخ تولد جعفر اشاره ای ننمودند، ولی با توجه به اینکه وی در 45 سالگی و در سال 271 هجری قمری وفات کرده، می توان نتیجه گرفت که تاریخ تولد وی در حدود سال 226 هجری قمری بوده است. گفته شده که جعفر برای اینکه امامت خودش را تثبیت کند، حاضر شد 20,000 دینار به یکی از کارگزاران دستگاه خلافت رشوه بدهد. بعد از درگذشت امام حسن عسکری، امام 11 شیعیان، جعفر خواستار درخواست سهم الارث از اموال او شد، امری که بر طبق فقه شیعه و با توجه به آنکه مادر امام حسن عسکری در قید حیات بود ممکن نبود. این مسئله نهایتاً پس از 7 سال کشمکش میان جعفر از یک سو و مادرش از سوی دیگر، با دخالت خلیفه وقت، با تقسیم میراث میان مادر و خواهر و برادران او خاتمه یافت. در عراق و کوفه بسیاری یا شاید حتی اکثریت شیعیان امامت جعفر را پذیرفتند. او بعدها در میان شیعیان 12 امامی به جعفر کذاب معروف شد که این لقب تا به حال نیز باقی مانده است. در منابع شیعه جعفر فردی خطاکار و فاسد معرفی شده. به گزارش شیخ طوسی، امام هادی هنگام تولد جعفر از گمراهی افرادی به وسیله وی خبر داده بود. بر اساس این روایت جعفر برای یادگیری سحر و جادو 40 شبانه روز نماز خود را ترک کرده بود. به گفته شیخ صدوق، شیعیان جعفر را به شیوه های مختلفی آزمودند. آنها ادعای امامت جعفر را رد کردند و او را شایسته این منصب ندیدند. همچنین گفتند ملقب شدن او به کذاب به جهت ادعای وارث بودن برای امام 11 و نیز انکار وجود فرزندی برای او بوده است. با این همه پیروانش وی را زکی به معنی پاک و پاکیزه می خوانند. یکی از دلایلی که بسیاری به آن اکتفا می کنند و آن را سند مهم و موثقی می دانند برای آنکه اثبات کنند امام حسن عسکری عقیم بوده و فرزندی نداشته است که بخواهد امام زمان باشد، جعفر ابن علی برادر امام حسن عسکری است. زیرا او که برادر حسن عسکری بود، همواره چه هنگام زنده بودن برادرش و چه هنگام درگذشت او ادعا می کرد که حسن عقیم بوده و هیچ فرزندی نداشته است و خود را امام و جانشین او معرفی می کرد و این ادعای او از طرف برخی مردم هم پذیرفته شد. تلاش های جعفر برای به دست آوردن مقام و منزلت و جایگاه امامت در هیچ مرحله ای به ثمر نرسید و وی در اقدام بعدی در صدد برآمد با مکاتبه با شیعیان، اموالی که هر ساله برای پدر و برادرش از طرف شیعیان می رسید به طرف خود جلب کند. در این راستا نامه ای به احمد ابن اسحاق قمی می نویسد و از او اموال اهالی قم را طلب می کند. احمد ابن اسحاق پس از مشورت با مردم قم نامه ای که متضمن چندین سوال بود به نزد جعفر می فرستد و از او جواب آن مسائل را می خواهد و اضافه می کند که این روشی است که گذشتگان ما نسبت به آبا و اجداد شما اعمال می نمودند و در صورت ارائه جواب مسائل اموال را به آنها تحویل می دادند و تو نیز اگر جواب مسائل را بگویی ما اموال را به سوی شما ارسال خواهیم نمود. پیک قمی ها به سوی جعفر رهسپار می شود و مدتی نیز در آنجا اقامت می کند ولی هیچ گونه جوابی از جعفر نمی گیرد. پس از آنکه جعفر به نزد خلیفه می رود تا به این طریق اموال را تصاحب کند ولی موفق به آن نمی شود، جعفر در نامه دیگری به یکی از بزرگان شیعه پس از معرفی خود آورده است که پس از برادرش قیم و متولی امور است و علوم حلال و حرام و آنچه بدان نیاز است از تمامی علم ها نزد اوست. جعفر عمر کوتاهی داشت و در سال 271 هجری قمری در سامرا درگذشت و در خانه پدرش دفن شد. پس از درگذشت جعفر برخی از پیروانش به فرزند او ابوالحسن علی که نقیب ارشد سادات بغداد بود رجوع کردند. برخی دیگر معتقد بودند که امامت میان ابوالحسن و خواهرش فاطمه تقسیم شده و پس از آن دو به دیگر بازماندگان جعفر رسیده است. مورخین درباره عاقبت کار جعفر ابن علی دو نظر دارند. ادعی بر این باورند که وی تا پایان زندگی بر ادعای خود پای فشرد و همچنان خود را امام می دانست، اما برخی دیگر می گویند که وی از دعوت خود دست کشید و توبه کرد و شیعیان نیز نامش را از جعفر کذاب به جعفر تائب برگرداندند.
1: باشم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. اجازه بفرمایید یکی از غزلهای زیبای سعدی رو به شما تقدیم کنم. سعدی استاد سخن. بله، ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر، به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر. در آفاق گشاده است ولیکن بسته است از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر. من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر، از من ای خسرو به خوبان تو نظر باز مگیر. گرچه در خیل تو بسیار به از ما باشد، ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر. در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی، باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر. این حدیث از سر دردیست که من میگویم، تا بر آتش ننهی بوی نیاید ز عبیر. گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر زمیر. عشق پیران سر از من عجبت می آید، چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر. من از این هر دو کمان خانه ابروی تو چشم بر نگیرم، وگرم چشم بدوزند به تیر. عجب از عقل کسانی که مرا پند هند، برو ای خواجه که عاشق نبود پند پذیر. سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است، سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است. گر نبینی چه بود فایده چشم بصیر. بله، این داستان این رژیم هم عرض کنم مثل همه رژیم های فاشیستی رفته رفته به پایان خودش داره نزدیک میشه.

ادامه داد: بنده جز این میاندیشم، بنده گمان میکنم که عرض کنم که این جرم حرکتی که بایستی به وجود بیاید به لحاظ عقاید عموم عرض میکنم که به عمر منحوس این رژیم خاتمه بدهد، به حرکت در آمده و این رژیم قادر به حل مشکلات ایران نیست، به ویژه که فشارهای بین المللی هم هست. این است که این چوب زدن ها و این گرفتاری ها و این بگیر و ببند ها هم بقا این رژیم منحوس رو عرض می کنم ضمانت نخواهد کرد. این هم مطلب دیگر. خب از ببینید برمیم بر سر موضوع بسیار بسیار مهم و از شما استدعا می کنم توجه بفرمایید به مطالب این برنامه به عنوان سرگرمی. حالا این رو می پیچانیم، اون یکی نمی دونم شومن نشسته اونجا داره مهمل میگه و بازارگرمی میکنه و این اون رو می آورد، اون یکی این رو هم از اون رده لطفاً به حساب نیاورید، چون بارها عرض کردم من نه تلویزیونی هستم، نه شومن هستم، نه جستجوگر این هستم که شما از من خوشتون بیاد. نمیدونم در این باغ ها بنده نیستم، چون قضايا دردناکتر و مطالب مهمتر از آن است که ما رو در این اندیشه این چیزها باشه. این است که صدا میکنم اندکی جدی به قضیه نگاه کنید، اندکی راجبش فکر بکنید. این موضوعاتی که ما اینجا خدمت شما عرض میکنیم بعد از اندیشه بسیار بالا پایین کردن و مطالب مطالعات بسیار هست و بسیار خوشحال خواهم شد که اگر بنده مرتکب خطایی میشم هم به لحاظ استدلالی هم به لحاظ تاریخی شما بنده رو راهنمایی بفرمایید. تا کنونم اتفاق نیفتاده است. با توجه به مقدمات اجازه بدید برگردیم سر سخنی که پیش از این به میان آوردم و اون این هست که چگونه اندیشه از زبان پیروی می کند، یعنی عکس مطلبی که ما همیشه فکر می کردیم که زبان ابزاری است در اختیار تفکر و اندیشه انسان و این در فرمان اندیشه است. زبان هرگاه ما بخواهیم زبان رو به حرکت می بریم مطلبی رو بیان کنیم، اما فراموش نکنیم که این زبان هم در شکل گیری اندیشه نقش مهمی دارد. یعنی اون چه ذهن ما رو می سازد و وقتی به یک صورت انسان کامل در میاییم، یعنی به لحاظ عرض بکنم همین عمر انسانی به حدود 40-45 سالگی، بسیاری از عرض میکنم که ذهنیت ما و باورهای ما رو این مزخرفات و مهملات زبانی ساخته و بعد ما اینها رو جز باورها مرتب به کار میبریم. به عنوان مثال عرض میکنم این عبارات و واژگان منحوس و شیطانی و فاشیستی که وارد زبان فارسی شد و بی سابقه بود، مثل واژه کافر به عنوان مثال، یکی یکی من نمیخوام خدمت شما این واژگان منحوس و نکبت رو اینا معرفی کنم و ما سعی کنیم این رو از ادبیات خود بیرون کنیم و ذهنیت خود رو از این عرض میکنم که ترکیبات منحوس بشوییم. واقعا مایه ننگ این واژه ها، واژه کافر. خب وقتی در یک فرهنگی چون این واژه ای نیست، یعنی پدیدش هم نیست. در این آمریکایی که بنده زندگی میکنم 34 سالی است، این واژه کافر به گوش من نخورده به زبان انگلیسی، مگر شما وارد تاریخ بشوید به اون روزگار عقب افتادگی و نکبت و بدبختی و جنگ های صلیبی و اینها برمیخورید به واژه کافر. چون این واژگان منحوس عقب افتاده از زبان بیرون رانده شدند. شما واژه مرتد رو در زبان انگلیسی امروز ندارید، به کار کاربردی نداره، آدماش دیگه نیستن. این است که حالا بنده فرصت نکردم این واژگان رو تقسیم بندی کنم به واژگان منحوس درجه اول، درجه دوم و درجه سوم. خود شما به هر ترتیبی میدانید درجه بندی بفرمایید. اینجا ما بحث دینی نداریم، یعنی مخالفت با دین و نمیدونم عقاید، و واقعا این سخن خیلی خیلی ساده اندیشانه است و سخنی مهمل است. ما مشکل جنایت دین در کشور داریم و کشور من ایران زمین، کشور همه ما و مردم ما به اسارت مشتی اهل دین افتاده است که احکام عقب افتاده و ارتجاعی دین رو بر برادران و خواهران و مادران و پدران ما حاکم می کنند و در این 30 سال گذشته
جان قریب 600 هزار نفر

0: رو گرفتن و کشور ما رو به بدنامی و نکبت کشاندن. ما این مشکل رو داریم. بنابراین این سخن که حالا اصل احکام بسیار خوب است، اینها احکامی است که لایتغیر، خداوند تبارک و تعالی توسط جبرئیل این مزخرفات رو بنده نمیپذیرم با اجازه شما. اینها خوب است، این آخوندها هستند که آقا اینها احکام الهی را درست رعایت میکنن. اسلام ناب محمدی خیلی چیز خوبی است. کجاست این مزخرفات؟ تو به قول شیرازی تو کت من یکی نمیره. آقا 50 سال بنده دارم فکر میکنم نسبت به قضیه به نتیجه رسیدم که این مزخرفات به اشخاص مربوطه، اصلا قابل اون نیست که ما راجبش صحبت کنیم. بنابراین ما این مشکل رو داریم هموطن. حالا شما 100 بار حج میری، درود بر تو، 1000 رکعت نماز میخونی، درود بر تو، کاری به کار نداری. ما اساسا اینا مطالب کاملا خصوصی است. اما مشکل ما از این بزرگتر هست. امروز موضوع شلاق و دست بریدن امروز در جامعه حاکم هست. موضوع عرض میکنم که مزخرفات و مهملاتی از این مفسد و فلعرض، کافر، مرتد، اینها واژگان مصطلحی است که امروز به کار میره و جامعه ما رو فرار گرفته، ما رو به تاریکی های عصر شیطان برده. این مشکل ماست، نه اینکه نماز و روزه فلان هاش خانم اینا. بعضی خصوصا من زنگ میزنن آقا اینجا در آمریکا هم سفره حضرت عباس میندازن. آقا به خودشون مربوطه، درود بر اونایی که سفره حضرت عباس میندازن اگر درست بندازن با نیت خیر. ما مربوط نیست این حرفا. سفره زینب بندازن، درود بر اونها، به ما چه ربطی داره؟ موضوع دین هست در حکومت. هموطن گرامی مغالطه نفرمایید لطفا. در دنیا ادیان بسیار هستند، هزارها دین هست، به ما چه ربطی داره؟ مثلا یه امر خصوصی است. اما فراموش نکنیم، بذارین مطلب رو از دست ندهیم، برگردیم بر سر لغات منحوس. اگر شما اسمش رو بخواید مصطلحات نجس بگذارید، یا منحوس یا نکبت یا شیطانی، بنده فکر می‌کنم شیطانی بهترینه. اینها وارد زبان و ادبیات شیرین پارسی شده هموطنان متاسفانه، و بخشی از ذهنیت ما رو اینها ساخته. یک مشروعیت اجتماعی و تاریخی به این لغات داده شده. آقا کافر یعنی چه؟ خجالت آور، شرم آور امروز این واژه رو به کار بردن. خب کافر، مرتد، دهری، خزله صوفیه، زاله بهائیه، نوکر، این در درجات بعدی است، کلفت، کنیز، غلام، اینا همه واژگان منحوس روزگار نادانی و جهالت و بدبختی است. اجازه بدهید که ما منحوسترین اینها که متاسفانه من برای خدای عرب خیلی متاسفم، برای الله که چه چیزهایی به این منتسب کردن، به این بدبخت بیچاره که وجودم نداره بیچاره. اینها رو خداوند فرموده. کفار، از بید از کفار شروع کنیم. این واژه پلید کفار و کافر، واقعا فکرشو بکنیم. جوامع انسانی با هم زندگی میکنن، با عقاید مختلف، با اندیشه های متنوع. یکی پیدا بشود بگوید این که من میگویم درست است، هر کس با من مخالفت کنه شب میفرستم سرشو ببرن، اگر نتوانم عربا رو میزنم سرش، زندگیشو برباد بدن، غیر از من هر کی فکر میکنه کافر است. شما بیان به من جواب بدین آقا این کافر رو معنی کنیم ببینیم یعنی چه. چه مایه انسان‌های بیگناه که در یک گوشه زمین زندگی می‌کردن، اینها ریختن بر سرش به عنوان کفار و نبرد با کفار و کشتن. یک بخشی بود از افغانستان در دامنه همین هندوکش که تا همین چند سال پیش اینا مسلمان نمی‌شدن، میشه گفتن کفارستان، کفرستان، و بعد که به زور دگنک اینا رو مسلمان کردن حالا بهش میگن نورستان. خب کفر ببینیم چه هست اساسا، این داستان کفر از کجا پیدا شده و چه چیزی است، و عرض میکنم کافر کیست. وقتی سخن از کفر هست سخن از ایمان هم بایستی به میان بیاد که معلوم بشه کفر چه باشد آقا چیست. چون کافر کسی است که حرفای پیغمبر اعراب را قبول نداره، به نوعی با ملزومات دینی که ایشان آورده مخالفه، این کافر. مثل 1 میلیارد تنی که روی کره زمین امروز زندگی میکنن و سازنده هم هستن، خدمت میکنن به جامعه بشری، هیچ دینی ندارن. مثل 900 میلیون هندو که نشستن کار خودشون رو انجام میدن، بزرگترین دموکراسی روی زمین رو بجان، اینا جزء کفارن. چینی ها، ژاپنی ها، این همه جزء کفار هستن. اینها رو بایستی سر برید، بهشون اسلام تکلیف کرد، اگر نگرفتن اینها رو سر برید، اموالشون هم برد. من بسیار خوشحالم که در کتاب مقدس شاهنامه این مصطلحات نکبت رو به کار نبرده استاد طوس، به هر بهانه از اینها تن زده کنار کشید. خب حالا ایمان چیست؟ ایمان آن است که عرض کنم که شخص قبول داشته باشد این چیزهایی که میگوین جبریل از آسمان آورده است. حالا بحث های کلامی بسیاری شد که بعضی گفتن آقا شما این شهادتین رو که بگویید ایمانتان کامل است، بعضی گفتن آقا اقرار به لسان کافی نیست، تصدیق قلب بایستی باشد و اقرار به لسان. بعضی دیگر این رو هم کافی ندانستن، گفتن عمل به جواره. حالا هر یک کدام از این مکاتب مختلف، اهل تسنن و شیعه و غیره و اینا یه تعریفی دادن از کافر، از ایمان. یکی گفت آقا به من این آقا بگه و شهادت بده که پسر عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد که از جانب خدا آمده است و اینها دستورات خداست، این کافی است. گروهی گفتن نه، بایستی تصدیق قلبی هم باشد، این قلب باشد. این گروهی گفتن نه، کافی نیست، عمل به جواره هم باشد، بایستی در عبادش هم پلان باشد. خوارج چیز دیگه گفتن، معتزله چیز دیگه گفتن که مرتکب معاصی کبیره آیا این کافر حساب میشد یا نمیشد. عرض کنم که بحثی بوده بین حسن بصری و عرض کنم که شاگردانش و معتزله، گفتن که نه آقا، کسی مرتکب گناه کبیره میشه این کافر به حساب نمیاد. این عرض شود که منزلی بین منزلتین دارد، یعنی بین کفر ایمان یک مکانیست بابت این بابا که مرتکب معاصی کبیره شده اما کافر به حساب نمیاد. از این داستان ها بنابراین مؤمن یعنی کسی که این چیزها رو قبول داره، مجموعی دستورات و به خصوص اصولش رو قبول میکند، به این میگوین مؤمن. عکس اون رو میگوین کافر، که البته واژه کفر در زبان عرب بوده اما فعلی بوده که صرف هم میشه در صیغه های مختلف. کفر یعنی کسی که حرف دیگری رو نمیپذیرد، استدلالی کسی رو نمیپذیرد. میگوین این آقا کفر میبرزه. این در واژه عرب یعنی در حقیقت نگرونده به اندیشه یا سخنی رو میگفتن کافر. بعد موضوع عوض شد، یک فهوای دینی بعد گرفته شد وقتی که عرض کنم که این داستان پیدا شده. اینها گفتن خب کافر کسی است که این حرفای این مؤمن رو قبول نمی کند و اندیشه‌هاش رو قبول نمی کند، کافر است و در ردیف نجاست است. حالا فکر شما بفرمایید که مثلا فرض بفرمایید که شوایتزر و گاندی و اینشتاین و نمیدونم کپلر و اینها در ردیف نجاست هستن، اما خلخالی و گیلانی و اردبیلی اینها پاکشی هستن، اینها عزیز خداوند هستن، اینها میروند و در اون کنار همونجا ملاقه رو میخورن. این مزخرفات مهمل، یعنی در این مباحث اول چیزی که گم میشه انسانیت و شرافت انسانی و حیثیت انسانی است در این تعاریف مزخرفات. خب اجازه فرمایید که پورنگ عزیز ما یک موسیقی برای شما پخش بکند، برمیگردیم و یکی یکی لغات رو بررسی میکنیم، بعد وارد قرآن میشویم. و در باب کافر هر جا کفار بوده میآوریم ببینیم که اینا داستانشون چه بوده. چند دقیقه دیگه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: باری برگردیم سر این واژه کافر. خط آقای خامنه‌ای هست در همین که دو سال پیش برای من فرستادن، در همین ایمیل هم هست، فکر میکنم سایت هم باشه. استفتا کرده بودن از این آقا که آقا در یک خانواده زرتشتی اگر یکی از اینها بره بعد ما مسلمان بشه بلکه این بچه ها موضوع ارث چی میشه؟ زیرشون نوشته بودن بسمه تعالی با وجود مسلمان کافر ارث نمیبرند. حالا شما ملاحظه بفرمایید زرتشتیان ایران، یعنی ایرانیان که در این سرزمین زیستن هزاران سال، بعد یک مش دوز به سر اینها ریختن، اونها آمدن یه مک پاچه سیاه به کله بستن، اونها بینا میگن کافر. ببینید ما کجای کار هستیم. خب از بری برمیم سر مسئله کافر، ولی کافر رو معنی میکنم اگه وقت بود یکی دو لغتی دیگر هم معنی میکنیم، بعد باز بر میگردیم. عرض میکنم این داستانهای کافر و کفر و کفار رو ما عرض کنم که بررسی میکنیم. اجازه بدید که خدمت شما به لحاظ تاریخی عرض کنم، اگر بنده خطا گفتم در یک جایی شما با راهنمایی بفرمایید، و اگر نتوانستید یا نشد لطفا در باب این داستان اندکی فکر بفرمایید. عرض شود که این مردمان مدینه، ببخشید بله مدینه که در شمال هست و مکی که در جنوب، مردمان مدینه اونجا یهودیان بودن حدود 55%. دو قبیله اوس و خزرج هم بودن که عربان بودن اینها. البته این یهودیان هم که اونجا بودن قرنها در اونجا بودن، نامهاشون هم عربی شده بود. اینها زندگی میکردن، کشاورزی میکردن، رونقی داده بودن به شهر، شهر امن و آرام بود. بعض اوقات جنگ های هم اتفاق میفتاد، یکی دو نفر میکنون کشته بشه و اینها. مکه وضعیت دیگری داشت، بیشتر در دست 5 شعبه از قریش بود که اینها رو بنده بارها خدمتتون گفتم. از شبت که بعد هم پیدا شد از پیغمبری و گفته از آقا حرفای ما رو قبول کنی، قبول نمی کردن. در کنار واژه کفار مشرک پیدا شد. البته مشرک فکر میکنم مقدم است بر کافر، چون میدونید اینا گناه هر دو کشتن است، سرشون رو باید برید، اموالشون رو غارت کرد، اینا رو خداوند فرموده است. مشرک هرچه ایشون از کنم آیه نازل میکرد این حرفا، ایشون گوشش بده کنه و آقا بر دنبال کار زندگیت، ما اینجا اجداد ما اینا به این بوتا علاقه من بودن، ما این زندگی ما چی میگی حسن، داستان شما چیه؟ گوش نمیکردم به حرفش. هر کس هم با ایشون مخالفت میکرد یه برچسبی بهش میزدن، اگه میتونستن میکشتنش، اگه نشد آبروش میبردن. اینها مثل فرض کنید که فرض کنم که ابو لهب که عموش بود، عموی ایشو بود، ابو لهب و عباس و ابو طالب و اینا و حمزه و اینا برادر بودن. ابو الحکم آقا پدر حکمت ها، عربا این به مرد احترام میذاشتن، چون با ایشون مخالفت داشت ایشون ترور شخصیت میکرد. گفت ابو جهل، هنوزم تو تاریخ ها میگن ابو جهل، فقط در این حد فراتر نمیرفت، چون زودی نداشتیشون که کسی رو بکشه و سر ببره و اینها. به جهت این در اقلیت بود، در موضع ضعف بود، هنوز در همین آخونده، همین داستان خمینی هم همین بوده. قربونتون برم، شما چرا راه دور میرید؟ این آقای خمینی زمانی که قدرت در دستش نبود، یک آخوندی بود در گوشه نمیدونم کجای کربلای معلا نشسته بود، مگسا رو میگیره با دست میبرد بیرون که جان یک چیز خدا رو نگیره. بعد که شما قدرت رو به دست گرفت، ناگهان شاخ در آورد و عرض کنم پشم در آورد و تبدیل شد به یک اژدهای جانور آدم خوار. نابود کنید دشمنان اسلام را. در بنی قریظه مگر که حضرت علی شمشیر نکشید 800 یهودی رو در یه روز سر برید؟ بارکلا این مولای متقیان، مولای متقیانشون رو ببین، مولای متقیانش که اینه، ببینید حالا غیر متقیش چی کار میکرده. مشرک، مشرک یعنی کسی که برای قدرت خداوند یعنی همون الله عرب شریک قائل است. با این احتساب و با این حساب، این 1 میلیارد اندی هندی که زندگی میکنن اینا هم مشرک هن هم کافر هن. یعنی خون اینا حلال است. به همین جهت هست که عرض کنم این پاکستانی ها هر روز بمب میترکانن در این کشمیر و اینها، چون خون اینها رو حلال میدونن، میگن این کفار این زمین کشمیر رو با نمیدن، خونشون حلال است. بنده خودم شاهد بودم وارد شدیم به 7-8 نفر مسلمان، عرض کردم تازه مسلمان هند بسیار مهربان و خوب هستن، اینها یه پیرمردی هم اونجا بود، این دوست هندوی ما که زاده اون شهر با اینها دوستی داشت و اینها خیلی هم پسر خوبی است، آدم درست حسابی، ما رو معرفی کرده، ما هم یه سلام علیکم میگفتیم روسی و اینها، کاری داشتن با اینا، کاری کتاب که عرض کردم بارها برای تایم. پدر یکی از اینها اونجا نشسته بود، این آقا رو بنده فرستادم چند تا پپسی بگیره برای همه و این حرفا، یک مرتبه دستش برد بالا گفت خدا به من کمک کنه یک روزی 500 تا از این کفار بکشم. من تعجب کردم، گفتم کیو میگه آقا کفار کی هستن؟ گفت همین آقا دوست شما از کفار است، این خونش حلال است، من باید یه روز اینا رو بکشم. مشرک یعنی هندی ها هم مشرکن، چون میدونی چند خدا دارن، 33 میلیون خدا دارن، 7-8 تاش خیلی معروف هستن، بارها عرض کردم خدایان بزرگ کیا هستن، گانستا و شیوا و غیره و اینا. خب پس میشه باید گفت تقریبا قدیمترین لغت نکبت و منحوس مشرک هست. مشرک یعنی کسی که شریک برای خداوند تبارک و تعالی عرب قائل است. اگه کسی چنین اندیشید بایستی گردنش رو زد. و عجب این که این واژگان منحوس که اینها قرنهاست در جوامع مدر اینها رو به زباله‌دان تاریخ انداختن و اساسا از ادبیات و تفکر انسان ها بیرون رفته، اینا تازه جان گرفته در جامعه ایران، اینا کاربرد داره، مفسد و فلعص، اینا مایه ننگ یک نیم لطیس. واقعا با باید شرمسار باشیم، از کردم فرد فرد ما مسئول هستیم، شرمسار باشیم که یک مش جانور آمدن این مزخرفات و مهملات رو بر ما تحمیل میکنن عملا. حالا یک روزی در کتاب ها بود، کسی کاری به این کار رو نداشت. مشرک، این داستان مشرک عرض کنم که یک معنی خاص داشت، به جهت اینکه اینها الله رو میشناختن، این اعراب الله بود، اختراع کسی نیست، کما اینکه عبدالله ما داریم، پدر رسول اسمش عبدالله بوده، عبدالله نام هم بسیار بوده، کما اینکه عبدالشمس و عبدالسریا و اینها هم بوده، اینا عناصر طبیعت هم میپرستیدن عربا.
2: سه علم هست در فیزیک که اون چه ملموس و ناملموس هست بیان کرده، یکی قوانین نیوتن هست، سر اسحاق نیوتن، البته این اسحاقش دلیل یهودی بودنش نیست، این مرد یهودی نبود، مسیحی بود، این قانون قوانین نیوتن هست که تا یک جایی عمل میکند، تا اونجایی که به زندگی ما آدم ها مربوط است و نمیدونم طرح کردن هواپیما و موشک و موتورسیکلت و اونجا اون چه متحرک است و با انجینی کار میکند، حالا هرچه، تا بخش های از کهکشان ها و اینها همه نیوتن هست. از نیوتن بزرگتر هیچ کس نبوده، این رو میشود با اطمینان خاطر گفت، این مرد عالم اول تاریخ انسان هست، که البته میگوید من بر شانه قول ها ایستادم و درست گفته، یعنی اگر که قوانین کپلر نمی بود و مکانیک گالیله نمی بود، اینها نیوتن هم نمی بود. میگوید من این که توانستم دوردست ها رو ببینم، چون بر شانه دو قول ایستادم که یکیش کپلر باشد یکیش گالیله، عرضم کردم خدمتتون بیشتر. بعد ما وارد یک جهانی می شویم که جهان فوق میکروسکوپی است، یعنی جهان مولکول ها، اتم ها و ریزتر از اتم ها، ساب اتمیک پارتیکلز. اونجا دیگه قانون نیوتن سقوط میکنه، اونجا ما نمی توانیم قانون نیوتن، مکانیک نیوتن رو به کار ببریم، مثلا برای محاسبه فشار گازها بر جدار. این یک آزمایش تاریخی بوده که دانشمندان درش موندن در محاسبه با کاربرد قوانین نیوتن، که سه قانون هست خدمتتون خواهم گفت، نشد. بعد آقای جیمز کلرک ماکسول که یکی از بزرگترین مغزهای فیزیک تاریخ هم ایشون هم هست و در واقع بنیانگذار الکتریسیته و مغناطیس هست، تئوری هاش ایشون رو آوردن، گفت یک محاسبات دیگری دارد و با ریاضی احتمالات توانست این فشارها رو حساب کنه، گفت قوانین نیوتن اینجا کار نمیکنه. چشم انسان متوجه دنیای درون اتم ها شد و گفت این علم جدیدی لازم دارد. دو علم با هم پیدا شدن، هر دو هم در آلمان در واقع، یکی کوانتوم مکانیکس بود، کوانتوم فیزیکس، یکی هم نسبیت، نسبیت آقای آلبرت اینشتین، که البته در این باب هم بایستی صحبت کرد هر شبت که اخیراً از سال 2000 به این سو کتاب‌ها در آمد است اینها که این اینشتین چیز از خودش نداشت، هرچه بوده از دیگران گرفته و این بزرگترین، این مرد بزرگترین سارق علم بوده و از این صحبت‌ها بماند. کتاب هست که حتی این فرمول ای مساویس با ام سی اسکوئر رو یک دانشمند ایتالیایی گفته و بسو دوست اینشتین او را از تحقیقات ایتالیایی مطلع کرده. دو پرتو ای مساویس با ام سی اسکوئر از اوست و این آقا همه تحقیقات عرض کنم که پوانکاره و لورنس که عرض کنم این تایم دیلیشن و اینها از لورنس هست، پوانکاره اساس نسبیت رو ریخته بود، اینها آلبرت اینشتین همه اینا رو جمع کرده. ریاضیات بخش نخستین تئوریش رو همه میدونن گروسمن نوشته، ریاضیات بخش دومش هم دیوید هیلبرت، این فیلد اکویژن از دیوید هیلبرت هست و بعد گفتن که هیلبرت یادداشتش نشانی آقا داده، آقای اینشتین، اینشتین از او گرفته و گفت خودم کرد. از این جور داستانا و صحبت ها بسیار هست. اما اون که نسبیت خوانده می شود که شامل دو قسمت هست که اولش 1905 منتشر کرده، دومش 1916 منتشر کرده، حالا در باب این جزئیات این داستان ها هم خدمتتون خواهم گفت که داستان چه بوده، هیلبرت که بود، بسو که بود، گروسمن که بود، اینها چه کار کردن، چه کمک هایی به او کردن و پوانکاره نظراتش چگونه بود و لورنس که اینشتین به او مثل پدر نگاه میکرد، لورنس چه مرد، چه جنتلمن به تمام معنی بود این آقای لورنس، خداوند علم، باری در باب اینا صحبت میکنیم. اما عرض کردم بخش اولش که جنرال تئوری آف ریلیتیویتی در 1905 و اسپیشال تئوری آف ریلیتیویتی، بخشی جنرالش دوم بود اولش اسپیشال بود، اینها آمد و به ما نگاه دیگری به جهان داد که فرض کنید که مکان و زمان که دو پدیده مطلق به حساب می آمدن، یعنی فرض کنید فاصله A و B که می گفتیم همیشه ثابت هست و زمان که برای همه ثابت هست، ایشان آمد گفت نه همسان چنین چیزی نیست، هر کره، هر متحرکی زمان خودش رو داره، این نیست که زمان ثابت باشه. و عرض شده قبلا هم ثابت شده بود که سرعت نور ثابت است و به ابزرور مربوط نیست، اینو در خدمت اشاره کردم. و آمد اجرام بزرگ رو نشون داد که چگونه این فضا خم میشه و نور خم میشه. اینا تئوری است که ما امروز استفاده ای نمیبریم از این، جز این که این ساتلایتایی که هستن اگر این موارد اینشتین مورد نظر نگرفته باشه یک اندک خطایی در این جابجایی ساتلایت ها هست، اما هنوز استفاده ای در کار روزمره ما چنان تئوری نسبیت ندارد. ما از بام تا شام یا با کوانتوم سر کار داریم یا با نیوتن، کوانتوم، نیوتن و بعد خود کوانتوم هست، کوانتوم، کوانتوم تئوری، کوانتوم تئوری در همین عرض شود که اوج شهرت اینشتین یا آقای پیدا شد به نام ماکس پلانک. ماکس پلانک آمد و یک فرمولی نوشت و موضوع کوانتا رو به میان انداخت. کوانتا یعنی فرض بر این بود که انرژی به طور پیوسته و دائم و در حال تزاید از این عرض کنم که اجسام گرم متساعد میشه. آقای ماکس پلانک که یکی از بزرگان فیزیک، پدر بزرگ فیزیک آلمان هست واقعا در عصر جدید، اما گفت نه چنین نیست، این انرژی به صورت بسته بندی های جدا جدا، گفتن پلانک یونیورس رو سیف کرد، یعنی در واقع آرام آرام جذب بشه و آرام آرام هم و یک کانستانتی اختراع کرد، اینا خیلی مشکلات رو حل کرد. و بعد کوانتوم مکانیک به وجود آمد توسط آقای بور و به خصوص هایزنبرگ، هایزنبرگ که این اصل عدم قطعیتش بسیار کمک کرد، ریاضیاتش هم به کمک آقای ماکس بورن که در آلمان عرض کنم استاد ریاضیات بود، اینا نوشتن، سه علم به وجود آمد. یعنی جهان امروز رو سه علم اداره می کند، یکی قانون نیوتن هست، قوانین نیوتن هست، یکی کوانتوم فیزیک هست، یکی هم نسبیت هست. اینشتین یک مرد فیلسوفی هم بود، او بر این بود که جهان هستی، اون چی ما می بینیم از این عرض کنم ظواهر امور، اینها ظاهر امر هستن، همه چیز به هم پیوسته است، به اینها از نظر فلسفی می گفتن استراکچریست، یعنی یک استراکچری هست که این عرض کنم که تنوعی که ما میبینیم در ظاهر هست بلکه در بطن یک چیز بیشتر نیست، مبتنی بر همین اندیشه. اون میگفت که نمیشود که جهان دو تا قانون داشته باشد، جهان یا سه تا قانون داشته باشه، جهان باید یک قانون بیشتر داشته باشه، یا قانون علم یکی بیشتر نیست. بنابراین اصرار غریبی در رد و نفی کوانتوم داشت و عرض کنم که گویی این که خود او هم بسیار کمک کرده بود در این داستان فوتو الکتریک افکت. شما میدونید به اینشتین که نوبل دادن مطلق نه اسم تئوری نسبیت رو بردن اونجا، و در اون دانشنامه یا اون دیپلمایی که بهشون دادن اونجا هست که میگوید که این آکادمی علوم سوئد، آکادمی نوبل، و آقای آلبرت اینشتین به واسطه خدمات دراز مدتش به فیزیک ما بهش نوبل میدیم، بیشتر فوتو الکتریک افکت رو در نظر داشتن نه نسبیت رو. باری میگفت که یکی بیشتر نیست و تا آخر عمرم میکوشید که ثابت کنه اینها اشتباس، یعنی کوانتوم اشتباس. آخرش هم نتوانست ثابت بکنه که اشتباس. هر روز یک ایراد عجیب میگرفت به جواب میداد. پالی و عرض شود که هایزنبرگ و اینا چند دانشمند جوان بودن، به اینا میگفتن یانگ ترکس، یانگ ترک های جوان، یادتون هست که انگلیسی ها شکست دادن، اینا هم اصطلاحا بعضی شوخی میگفتن یانگ ترکس. اینا میدن به جنگ آقای اینشتین به جواب میدادن، اونم باز عقب نشینی میکرد، میرفت یه چیز دیگه اختراع میکرد، تات اکسپریمنت، یه چیزی فکر میکرد، میومد من میگفت اگه اینجور باشه چجوری میشه فلان، اینا جواب میدادن، باز میرفت و تا آخر عمرم مشغول این بود که کوانتوم چیز غلطی است، اما کوانتوم چیز درستی است. و عمر این بابا تلف شد، مرد به این بزرگی. در تمام دوره بعد از 22 سالگی آلبرت اینشتین هیچ تولید فکری نداشته، هیچ، صفر. فقط نوشته بود که رد بکند که کوانتوم غلط هست. اینا روز آخری هم که ما رد کردم یه مش ریاضی نوشته بود که ثابت کنه غلط هست. باری بگذاریم بگریم سر آقای آیزاک نیوتن. نیوتن عرض شد که اینها قرن 17 هستن، کپلر، نیوتن، بسیاری از بزرگان قرن 17 هستند. اونجاست که روشنفکری آغاز شده و ابواب علم اونجا باز شده. تا قرن 16 و اینها هنوز کلیسا چماق به دست داشت، یک کتاب قدیمی بی‌معنی هم به زیر بغل داشت، میگفت که همه علم جهان در اینجاست، شما بپرسید من جواب میدم. سلونی قبل ان تفقدونی، گفتن خب آدم چگونه است؟ داشتم که آدم الان بهت میگم صفحه فلان میارید میخون، میگه بله این خدا نمیدونم گل سیاه آوردم چی کرده آدم درست کرد، زنرم از نمیدونم دنده چپش آورد و اینا، بعدم اینا گفت مار نمیدونم چی تو باغ بهش رهاشون کرد مار اینا رو فرید. از این مهملات واقعا سخنان به در اتاق خواب بچه هم دیگه نمیخوره. علم این بود، یعنی در کشوری وارد میشدین جز استثناهای مثل یونان که اصلا اینا عرض کنم که توحید اونجا نبود، این توحید که آمد عرض کنم در معرفت هم بسته شد. توحید، توحید که آمد باری قرن 16 قرن 17 به خصوص عصر ریزن هست، عصر استدلال های عقلی هست، عصر روشنگری هست. حالا بگذاریم نامگذاری ها فرق میکند، اما این چند کشف مهم که شد مردم رو متوجه این امر کرد که پس اینا همه دروغ های شاخدار بوده. به خصوص نیوتن که آمد و این سه قانون رو نوشت، یعنی جهان هستی رو توصیف کرد، شرح داد، چند چیز رو به اثبات رسوند. یکی اون که قوانین خدا به زبان ریاضی در صفحه طبیعت تحریر شده، زبان فیزیک، نه زبان هیبرو، نه زبان نمیدونم یونانی و لاتینو و عربی و اینجور چیزها. سه قانون نوشت. قانون اول، اگر جسمی ثابت باشد همواره ثابت، اگر متحرک باشد همواره متحرک خواهد بود و حرکت او سرعت ثابت و مستقیم الخط هست. یعنی اگر ما یک جسم رو با این سرعت رها کنیم، هر چه سرعت اولی هست تا ابد این حرکت میکنه، مستقیم میره جلو، مگر اینکه یک نیروی دیگری تداخل کنه، از کنار یک جرمی رد بشه، اون جرم این رو به طرف خودش بکشه. اما تا زمانی که یک فورس خارجی، نیرو خارجی دخالت نکرده، این جسمی که در حال حرکت هست حرکت خواهد کرد و حرکتش مستقیم الخطه. این قانون اولشه. بنابراین اگر چیزی ثابت باشد همواره ثابت، حرکت کند همواره حرکت. قانون دومش رابطه بین نیرو هست، جرم و شتاب، تفاوت هاست بین اکسلریشن یعنی شتاب تا سرعت. خود سرعت با ولاسیتی دو چیز مختلف هست. ولاسیتی داره جهت هست و وکتور برداری است. اگر ما 50 کیلومتر در ساعت از این سو به اون سو بگردیم، این وکتور رو با هم عوض کنیم میشه صفر، میشه در واقع ولاسیتی. بعد در قانون دوم میگوید که اگر ما یک نیروی وارد کنیم به یک چیزی، به یک پدیده‌ای، این به حرکت در میاره، هرچی ما فورس رو دوباره کنیم اکسلریشن یا شتاب دو برابر میشه، اگر جرم رو زیاد کنیم نصف میشه. اینا با هم نسبت عکس دارن و مشهورترین فرمول دنیای فیزیک همین F برابر MA هست، یعنی فورس برابر است با ماس، که البته تفاوت هاست بین ویت یعنی وزن و جرم، دو چیز مختلف هستن. مقدار ماده است که بدن ما رو تشکیل میده، اما وزن ما یک نوع فورس، یک نوع نیروست. دو جرم نیوتن پیدا کرد که همدیگر رو جذب میکنن، جاذبه یعنی همین، و نوشت این فورس برابر است با جرم اول ضرب در دوم تقسیم بر مجذور فاصله. و قانون سومش هم این است که عرض کنم هر عملی را عکس العملی است متشابه و مختلف العلامه، یعنی این که فرض کنی که ما میخوام از یه قایق بپریم بیرون، وقتی بپریم بیرون قایق ما از این بر میپریم، قایق از اون طرف میپره. و بعد این سه قانون که نوشته شد، ایشون آمد و نشست به فکر کردن. یک چیز خیلی خیلی زیبا و جذاب دیگری هم گفت، این داستان سیب که گفت این از درخت میفتد پایین، چگونه است که کره ماه نمیفتد پایین؟ چون برابر این فرمولی که خودش کشف کرده بود، ریاضیاتش هم خودش نوشته بود که دو جسم همدیگر رو جذب میکنن که برابر است با جرم اول ضرب در جرم دوم تقسیم بر در واقع مجذور فاصله، پس این کره ماه که بعد زمین خیلی هم از هم دور نیستن و یک جرم عظیمی است این کره زمین و ماه، اینا باعثی که همدیگر رو جذب کنم، کره ماه باید بخورد به زمین. به این فکر فرو رفت که چگونه پس این نمیخورد به زمین. یک نتیجه بسیار بسیار جالب گرفت به نام نیوتن کانون بال. خب گفت ما اگر برویم بر سر یک کوهی یک توپی داشته باشیم، ما این گلوله رو شلیک میکنیم با 1000 متر در ثانیه فرض کنیم، میبینیم که یه مقداری میره میفته 4000 متر در ثانیه. محاسبه کردید اگر ما تقریبا با 8000 متر در ثانیه بتوانیم یه چیز رو شلیک بکنیم، در این یک ثانیه سقوط این به طرف زمین، حالا اون بالا هستیم ها سر کو، 4.9 متر هست. یعنی در یک ثانیه 8 کیلومتر رفته اما 4.9 سقوط کرده. محاسبه کردید که اگر ما یک چیزی با سرعت 8000 متر بیاندازیم شلیک بکنیم، در این یک ثانیه که این 4.9 سقوط کرده، این در واقع با منحنی زمین این رو جبران کرده، بنابراین این شروع میکنه حرکتش ادامه دادن، هرگز به زمین نمیرسه. در واقع نتیجه گیریش این بود که کره ما دائم در حال سقوط به زمین هست، بخوام به زمین نمیرسه، به جهتی که سرعتش به قدر کافی هست، اگه سرعتش کم بود بخورد به زمین.
3: شاه اسماعیل صفوی مانند دیگر حکام جنایتکار و خونخوار تاریخ خود را نماینده خدا بر روی زمین و همچنین منصوب و جانشین امامان شیعه می دانست و در پاسخ به امرای قزلباش که گفته بودند بیشتر مردم ایران سنی مذهب هستند و نمی خواهند شیعه شوند، گفته بود خداوند و امامان مرا یاری خواهند کرد و اگر کسی در مقابلم اعتراض کند، کمترین پاسخم به او شمشیر خواهد بود. شاه اسماعیل نخستین پادشاه صفویه در سال 892 هجری قمری، یعنی در اواخر قرن نهم هجری به دنیا آمد. او 23 سال حکومت کرد و طی دوران حکمرانی خود مسیر تاریخ ایران را تغییر داد. وی را شاه اسماعیل یکم هم می‌خوانند، چرا که نوه‌اش نیز اسماعیل نام داشت و به پادشاهی رسید. مهمترین اقدام شاه اسماعیل اعلام تشیع 12 امامی به عنوان مذهب رسمی ایران بود، تصمیمی که مسیر حرکت تاریخ ایران را تغییر داد. مشروعیت حکومت صفویه سه پایه داشت: 1. نظریه ایرانی حق الهی پادشاهان، 2. ادعای شاهان صفویه مبنی بر این که نماینده امام 12 شیعیان هستند، 3. مقام پادشاهان صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه یا صفویه. در نیمه دوم قرن نهم هجری رهبر صفویه در تبلیغات این طریقت صرفاً نماینده امام غایب نبود، بلکه فردی بود که خداوند در او حلول کرده است. مضمون اشعار شاه اسماعیل هم نشان می‌دهد تمایل داشته پیروانش او را وجودی الهی بدانند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ سلاطین صفویه نوشته میرزا محمد معصوم، کتاب دوم تشکیل شاهنشاهی صفویه نوشته نظام الدین شیبانی، کتاب سوم شاه اسماعیل صفوی مرشد سرخ کلاهان نوشته احمد پناهی سمنانی و کتاب چهارم تاریخ شاه اسماعیل صفوی نوشته امیر حسین خنجی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شاه اسماعیل پس از فتح شیراز و شهرهای اطراف در سال 882 دستور قتل عام صادر می‌کند. مداحان در رسای فتوحات این شاه شریعت پناه نوشتند که قزلباشان حتی سگها و گربه های این شهرها را هم به اتهام سنی بودن و دشمنی با اهل بیت قتل عام کردند. در اواخر همان سال شاه به سمت سمنان حرکت می کند و قزلباشان جلودار قتل عام را از ولایات اطراف شروع می کنند. قیاس الدین خاندمیر مورخ قرن دهم هجری می نویسد مردم این آبادی ها تماماً از صغیر و کبیر، پیر و جوان از دم تیغ رد شدند و در آن دیار کسی زنده نماند. شاه اسماعیل سپس راهی سوادکوه می شود. حاکم سوادکوه حسین کیای چلاوی به قلعه‌ای در کوهستان پناه می برد. پس از محاصره و قطع آب ورودی قلعه حسین کیا حدود 50 روز مقاومت می کند و سرانجام به سبب کمبود آب تسلیم می شود. شاه اسماعیل دستور می دهد حسین کیا را درون قفس بگذارند. سپس زن و دختر و پسر و نزدیکانش را در برابر قفس او برهنه می کنند و به دستور شاه قزلباشان با وحشیگری به تمام اعضای خانواده و نزدیکان وی تجاوز می کنند. در پایان به دستور شاه سیخ بلندی را از بدن آنان عبور می دهند به طوری که یک سرش از زیر پوست آخرین مهره ستون فقرات عبور کرده و سر دیگر آن از پشت گردن بیرون می آمد. سپس آن بیچارگان را که از درد و خون ریزی به خود می پیچیدند را بر فراز آتش گرفتند تا اندک اندک و در میان زجه های جانخراششان بریان شوند. حسین کیا که شاهد تجاوز و به سیخ کشیدن عزیزانش است گردن خود را به چوب قفس می ساید تا رگ او پاره شود و بیش از این شاهد زجه های عزیزانش نباشد. اما قزلباشان متوجه شده و مانع از خودکشی او می شوند. سپس قزلباشان به دستور شاه گوشت کباب شده لاشه این افراد را خورده و استخوانهایشان را به آتش انداختند و خاکسترشان را بر باد دادند. در آخر و به دستور شاه بدن حسین کیا را خراشیدند و بر زخمها و خراشها شیره مالیدند و قفس او را پر از مورچه و حشرات کردند. وی چند روزی به سختی زیست. پس از آن درون زخمها کرم ایجاد شد و از شدت هجوم حشرات و عفونت زیاد درگذشت. جسد او را نیز سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند و بدین ترتیب مردم ایران شیعه گشتند. تاریخ بخوانیم، ملتی که از تاریخ مردمش خبر نداشته باشد راحت فریب می‌خورد. در واقع صفویان با ترکیب تشیع و تصوف و انگاره‌های ایران باستان ایدئولوژی لازم برای مشروعیت بخشیدن به دولتشان را فراهم کردند. آنها مدعی بودند از نوادگان امام موسی کاظم هستند، ولی برای اینکه ایرانیت نسبشان هم تایید شود این ادعا را نیز مطرح کردند که امام حسین با دختر یزدگرد ساسانی ازدواج کرده است و در نتیجه نوادگانش نه تنها عرب ایرانی هستند بلکه از فر ایزدی نیز برخوردارند. بنابراین طبق ایدئولوژی صفویان، پادشاهان صفوی مرشد کامل بودند و نسبشان توأمان به اهل بیت و پادشاهان ساسانی می رسید و ضمناً نماینده و نایب امام زمان هم بودند. اما ببینیم شاه اسماعیل در دوران 23 سالی حکمرانیش چه کرد؟ اولین مشکل شاه اسماعیل این بود که اکثریت مردم تبریز پایتخت صفویه شیعه مذهب نبودند. در کل ایران هم شیعیان در اکثریت نبودند. آنچه سبب توفیق سیاست مذهبی شاه اسماعیل بود، پویایی ایدئولوژی عرفانی شیعی ساسانی صفویان در آن دوران بود. تسنن دست کم از زمان خلافت معاویه بر ایران حاکم شده بود و طی بیش از 6 قرن هرچه در چنته داشت رو کرده بود. نهایتاً هم امپراتوری سنی مذهب عباسیان با حمله مغولان فرو ریخته بود. در واقع اهل سنت حرف سیاسی تازه‌ای نداشتند، ولی صفویان از یک سو شیعه بودند، از سوی دیگر تشیع را با ایرانیگری در هم آمیخته بودند و ایدئولوژیشان پویا و چالاک و شورانگیز بود. تصوف آنها نیز تمایلات عرفانی بسیاری از ایرانیان را سیراب می کرد. مورخان نوشتند در ایام اولیه دولت صفوی که شور انقلابی هنوز قوی بود، لعنت خلیفه نخست مسلمین در دستور کار صفویان و طرفدارانشان بود. طرفداران صفویه در کوچه و بازار راه می افتادند و نه تنها سه خلیفه نخست از خلفای راشدین، بلکه همه سنی مذهبان را لعن می کردند و هر کس که در جواب بیدرنگ نمی گفت بیش باد و کم مباد، خطر آن بود که در دم خونش ریخته شود. مورخان متعددی گفتند سیاست شاه اسماعیل تمایزی مهم بین دولت صفویه و امپراتوری عثمانی ایجاد کرد. اگرچه برخی گفتند تأسیس یک دولت رزمنده شیعه در مجاورت مرزهای دولت عثمانی عملا تحریک آمیز بود و بروز جنگ بین ایران و عثمانی را اجتناب ناپذیر می کرد. اما در قرن 10 هجری ایران احتمالاً مورد طمع عثمانی واقع می شد، چرا که امپراتوری عثمانی در آخرین مرحله گسترش ارضی خود بود. بنابراین برقراری تشیع اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی کشور توسط صفویه، اولاً هویت ملی منحصر به فردی در ایران ایجاد می کرد، ثانیاً دولت قوی تری در ایران ایجاد می شد. در واقع تا قبل از آن این خطر وجود داشت که برای آنها ایران و عثمانی فرق چندانی نداشته باشد، به ویژه این که در اسلام امت اهمیت دارد و ملیت اگر هم موضوعیت داشته باشد در ذیل امت قرار می گیرد. وقتی هویت ملی ایرانیان مبتنی شوعیت داشته باشد در ذیل امت قرار می گیرد. وقتی هویت ملی ایرانیان مبتنی شد بر تشیع، آگاهی از هویت ملی هم پررنگتر شد و دشمن نیز معنا و مصداق روشنتری پیدا کرد. اگر رقابت با عثمانی در کار نبود، بعید بود صفویه با چنان جدیتی به دنبال رسمیت بخشیدن به تشیع باشد، چرا که دودمان صفویه از فیروز شاه تا شیخ صفی‌الدین اردبیلی چنین نبودند و اساساً سنی مذهب بودند. صفویان صوفی بودند و عجیب نبود که مثل اکثر صوفیان سنی باشند. نخستین رهبر طریقت صفوی که به تشیع گرایش نسبی پیدا کرد، شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی‌الدین بود. شاه اسماعیل فرزند نوه نوه شیخ صدرالدین بود. شیعه شدن صفویان از زمان خواجه علی فرزند شیخ صدرالدین و پدر بزرگ پدر بزرگ شاه اسماعیل تقریبا رسمی شد و در زمان شیخ جنید پدر بزرگ شاه اسماعیل به صورت پررنگی قطعیت یافت. سیاست سرکوب البته منحصر به دوره شاه اسماعیل نبود، ولی در این دوره شدت بیشتری داشت. دومین مشکل بزرگ شاه اسماعیل ایجاد توازن بین قزلباش‌ها و ایرانیان حاضر در ساختار سیاسی دولت صفوی بود. قزلباش‌ها که نقش بسیار مهم ایرانیان حاضر در ساختار سیاسی دولت صفوی بود. قزلباش‌ها که نقش بسیار مهمی در به قدرت رسیدن صفویان داشتند، نیروهای ایلیاتی ترک یا به طور دقیق‌تر

0: چمنی بودند. قدرت رسیدن صفویان داشتند. نیروهای ایلیاتی ترک یا به طور دقیق تر ترکمنی بودند که جمع کثیری از آنها از خارج از مرزهای ایران وارد کشور شده و در بخش نظامی دولت صفویه مستقر شده بودند. مینورسکی، مورخ معاصر که درباره صفویه کار کرده نوشته است، قزلباش‌ها جایی در میراث ملی ایرانی نداشتند. ترکمن‌ها و ایرانیان چون روغن و آب به آسانی با هم نمی‌آمیختند. شاه اسماعیل مدیون قزلباش‌ها بود و ناچار بود آنها را در ساختار دولتش بالاتر بنشاند. اینکه شاه اسماعیل موازنه قدرت را دست کم روی کاغذ به سود ایرانیان به هم زد دلیلی نداشت جز نگرانی او از قدرت قزلباش‌ها. اینکه قزلباش‌ها پس از مرگ شاه اسماعیل به مدت یک دهه قدرت شاه طهماسب را تصاحب کرده بودند و با اختلافاتشان بر سر تقسیم قدرت کشور را درگیر جنگ داخلی کردند، به خوبی نشان می‌دهد که شاه اسماعیل به حق از قدرت قزلباش‌ها بیمناک بود و این سپاهیان را عناصر مطمئنی برای آینده ایران نمی‌دانست.
1: درود بی‌پایان به ایران. درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای امیر طاهری هستم و در مورد مشروطه خواهی و محتوای مشروطه خواهی می‌خوایم صحبت کنیم. جناب طاهری درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نریمان، بفرمایید.
1: عرضم به خدمتتون که برای شروع میخوام اگر امکان داره ما برگردیم به تاریخ مشروطه و اینکه اصلا این مشروطه چه زمانی در کجا تصویب شد و چه کسانی نقش مهمی توش داشتن، اگه ممکنه یه اطلاعاتی به ما بدین. مرسی.
2: واو، این یه کتاب لازم داره؟
1: نه، به صورت خلاصه، یعنی اون قسمتایش که به نظرتون مهم و برجسته است.
2: از اواسط قرن 19 میلادی یه بخشی از زبدگان ایران متوجه شدند که ایران و دیگر کشورهای اسلامی از دنیای جدیدی که داره شکل میگیره عقب موندن، دنیایی که کشورهای مسلمان از جمله ایران در شکل دادن بهش نقشی نداشتن و تماشاگر بودن و اکثریتشون هم البته مستعمره قدرت‌های بزرگ اروپایی شدن. بعد فکر کردن که چیکار بکنیم. دو تا نظر شکل گرفت، نه تنها در ایران بلکه در کل اون دو سه کشور اسلامی که هنوز آزاد بودن، یعنی امپراتوری عثمانی، ایران، تا حد کمتری افغانستان که نیمه استقلالی داشت و یه حد باز هم کمتری در بین روشنفکران اسلامی که در روسیه تزاری زندگی میکردن، به خصوص در قفقاز و در بخشای اسلامی که جز مستعمرات فرانسه بودن. نظر اول این بود که ما احتیاج داریم به یک حکومتی که در رأسش یک مستبد، چطور بگم، خوشنیت حضور داشته باشه، یعنی یکی که بتونه بیاد همه ما رو جمع کنه، این کشورها رو از حالت ملک و طوایفی در بیاره و ما رو بندازه تو راه ترقی که به معنای اروپایی شدنه یا وارد دنیای امروز شدن هستش. در ترکیه این به شکل حزب اتحاد و ترقی شکل گرفت. در ایران و تا حدی در بازم در مصر جمالدین اسدآبادی که خودش افغانی معرفی میکرد، معرف این نظر بودش، سفر میکرد در کشورهای مختلف اسلامی و این صحبت. نظر دومی که شکل گرفت به خصوص در یک کنگره که در اوفا پایتخت باشکورتستان یا باشکیری اون موقع که جزء امپراتوری تزاری بود مطرح شد، این بود که نه، کافی نیست که ما یک مستبد خوشنیت داشته باشیم که بیاد ما رو رهبری بکنه، بلکه نیازمند این هستیم که جامعهمون از نو بسازیم با آموزش و با شرکت دادن مردم در تصمیم گیری. مردم هم در اینجا البته منظورشون همه مردم نبود، یه بخشی از مردم بود. معروفترین مبلغان این فکر اسماعیل آقای گاسپرینسکی بود تو امپراتوری تزاری، میرزا ملکم خان بود که روزنامه قانون رو

0: منتشر میکرد در تبعید از ایران، میرزا حسن روحی بوده، شازده منوچهر میرزا بوده، فتحعلی آخوندزاده، عبدالرؤوف فطرت، احمد دانش، صدرالدین عینی، خیلی ها در این زمینه کار میکرد. دو تا تجربه در این زمینه شده، یکی در عثمانی بودش که گروه اتحاد و ترقی یا مشروط خواهان اونا بالاخره خط شریف گلخانه رو پذیرفتن. خط شریف گلخانه فرمانی بود که خلیفه و سلطان و پادشاه اون موقع امپراتوری عثمانی صادر کرد برای یه مقدار اصلاحات و اینا. در ایران مشروط خواهان ایرانی حاضر نبودن در این حد توقف کنن. اینا میخواستند به جای اینکه یک حقوقی از پادشاه بگیرن یا از سلطان یا از خلیفه یا هر کی دیگه هست، محدودیت های اختیارات و امتیازات این نهاد رو، یعنی نهاد پادشاهی رو تعیین میکنن. یعنی در اصل کار صحبت از این بود که شاه از حالت مطلقه بیاد بیرون و اجازه بده که یه عدالت خونه ای تشکیل بشه و این عدالت خونه در واقع باز مجری عدالت در جامعه باشه. ترکا یا عثمانی ها لغت دموکراسی رو انتخاب کردن، دموکراتیا که هنوز هم هست در زبانشون. ایرانی ها تصمیم گرفتن که یه لغتی اختراع بکنن و برای که فکر میگن اگه بگن دموکراسی اینا توده مردم نمیفهمن، اینا لغت مشروطه رو انتخاب کردن به این معنا که دادن قدرت به هر فردی یا به هر مرجعی شرط داره، همینطور چک سفید به هیچ کی داده نمیشه و این شرطش این است که اهالی کشور به عنوان شهروندان مساوی پذیرفته بشن و سهم داشته باشن در تصمیم گیری هایی که به هر حال به زندگیشون مربوط میشه. این فرهنگ کلی مشروطیت بود که منجر شد به نوشتن قانون اساسی و امضاش از طرف مظفرالدین شاه که همراهی کرد با مشروط خواهان و حالا به هر دلیلی میگن مریض بود یا میترسید یا زیر فشار بود، ولی به هر حال همراهی کرد و این خیلی مهم بود. من روی این تأکید میکنم برای اینکه قبل از اون تغییر نظام در ایران همش با جنگ و زد و خورد و جنگ های قبیله‌ای سر برخ کردن یک دودمان و بردن یک دودمان دیگه بودش و با خون ریزی بود. برای اولین بار بود که یک تغییر مسیر و تغییر رژیم در ایران به طور سیاسی انجام می شد. سیاسی هم یعنی زد و بند، به دوستون، سازش، یه ذره مرغب برم، شما یه ذره عربی هایین، من یک کمی جلوه. یعنی هنر اداره یک جامعه ای با حداقل سوخت و سوز و این فوق‌العاده‌ای بود که برای اولین بار در کشور اسلامی در ایران اتفاق افتاد. یعنی به طوری که روی روزنامه تایمز اون موقع نوشته بود که خیلی تعجب آوره که ایرانی ها تونستن اولین بارقه دموکراسی رو بین اروپا و ژاپن نشون بدن.
1: بله، من یه کتابی رو، کتاب خاطرات حاج سیاح، نمیدونم شما میدونید.
0: بله.
1: به نظر من خیلی بیطرفانه فقط اون چیزی که دیده رو روایت کرده. بله. و ایشون روایت میکنه که ماجرای اولا نوشته شدن این قانون در سفارت انگلیس انجام میشه و به در حقیقت میگه که هرچی این به اصطلاح سردمداران این اعتراضی که از توی بازار شروع میشه و بعد روحانیون کمک میکنن میرن تو سفارت انگلیس متحسن میشن و دنبال عدالت خونه بودن. در زمانی که میخوان ازشون که یه متنی رو بنویسن که بعدن اون متن رو ببرن پیش مظفرالدین شاه، این متن رو در حقیقت خود از سفارت انگلیس نوشته میشه چون اونا نمیتونن اینو درست بنویسن و آخر سر اونا خودشون مینویسن یه چیزی رو میگن این قبوله، اینو دوست دارین، این خوبه و بعد اونا تایید میکنن میگن بله همین درسته. اینو شما تایید میکنین؟
0: نه، من تأیید نمی کنم، برای اینکه میدونین خاطرات کسانی که توی این کارا دست داشتن و در نوشتن این قانون دست داشتن اونم هست. یعنی نمیشه یه نفر رو فقط پیدا کرد که خودش هم شرکت نداشته در این کار. منتها میدونین برای کوبیدن مشروط خب تبلیغات زیادی شده. در این تردیدی نیست که اون موقع طرفداران مشروطه اگر میخواستن تحصیل کنن نمیستن برن تو سفارت روسیه، برای اینکه سفارت روسیه مشتیبان خاندان قاجار بود و بعد از قراردادهای ترکمانچای و گلستان تضمین کرده بود که این خانواده رو نگه داره سر کار، و بعد تنها نیروی منظم نظامی هم به فرماندهی افسران روس بود، یعنی بریگاد قذاف که بعدا شد دیویزیون قذاف. ولی میدونی ما ایران

0: نوشته شده بود، خب به قول انگلیسا سو وات، چه تحصیل داره؟ مسئله اینه که این سند جلو روتون هست، عقلم دارین، اگه بخونینش، اگه فکر میکنین به نفع ایرانه بهش افتخار بکنین، اگه فکر میکنین به نفع ایران نیست ازش انتقاد بکنی، ولی انتقاد سازنده، نه اینکه بگیم آه اینا اصلا انگلیس ها با خودمون آدم نبود. یعنی ما همیشه دوست داریم بگیم ایرونیا مفعول تاریخ خودشون.
1: البته من چنین حرفی نزدم، من دارم فقط
0: روایت به طور کلی دارم. ما وقتی مفعول تاریخ خودمون شدیم یعنی ما اصلا کاری نیستیم، یعنی انسانیتمون رو سلب کردیم. و مثلا همین انقلاب آقای خمینی و رفقاش رو میگن اینو جیمی کارتر درست کرد، یعنی میده وقتی نمیدونم 2300 هزار نفری که تظاهرات میکردن تو ایران و میدیدم اونایی که با تفنگ میرفتن نمیدونم به جاندارمری حمله میکردن، اینا که همه جیمی کارتر نبودن، همه ایرونیا بودن.
1: یعنی حالا راجع به انقلاب 57
0: از این طرز فکر نو استعماری بیایم بیرون. از این گذشته الان تمام اسناد اون دوره تا اونجایی که به دولت انگلیس و روسیه مربوط میشه در دست هست، در انگلستان مرکز ملی اسناد هستش، شماره 17 راسکین اونیو در کیو گاردنز SW17، 10 پوند میدین همه اینا رو میارین.
1: یعنی واقعا آیا... شما فکر میکنین که دولت انگلیس تمام اسرارش رو میاره به ما میده، مثلا میذاره ما
0: هم رو طبق قوانین انگلیس سه جور اسناد سری هست، بعضی ها 25 سالن، بعضی ها 50 سالن، بعضی ها 75 سالن. الان از مشروطیت اینا 75 سال گذشته. میدین خیلی راحت 10 پوند شما خرج کنین برین، متوجه خواهید شد که چی بوده. میدین در روسیه هم خوشبختانه میدین بعد از سقوط اتحاد شوروی، خب میدین من خیلی کار کردم روی اسناد روسا برای کتاب خودم راجع به شوروی، راجع به مسلمانان شوروی و به خصوص جریان پیشوری و فلان اینا، اونم در دسترس هستش. بعد ده ها کتاب و خاطرات هم شرکت کنندگان ایرانی در مشروطه نوشتن. اینا رو همه رو در نظر که میفهمیم که البته قدرت های بزرگ دخالت داشتن، البته مأمور داشتن، البته نوکر داشتن، در بعض اشراف ما یکیش پرچم روسیه میزدن رو خونشون، بعضی دیگه پرچم انگلیس میزدن، در این تردیدی نیستش. ولی در مجموع ما مفعول تاریخ خودمون نبود.
1: برگردیم به خود همون قانون مشروطه و محتواش که شما فرمودین. این قانون در سال 1304، اولا شما گفتین که خونریزی نداشت، ولی خب ما دیدیم که بعدن این همین قانون مشروطه برای تغییر دو مرتبه خونریزی داشت، به توپ بستن مجلس و حوادث تبریز و
0: بعد خونریزی در آغازش داشتیم صحبت میکردیم که چطوری به وجود اومد. بعد البته محمد علی شاه به تحریک روسا میخواست مشروطه رو از بین ببره، برای اینکه روسا خب مشروطه نداشتن، یعنی میدین با وجودی که یه دومایی درست کرده بودن بعد از شکستشون از ژاپن، ولی از هر فکر آزادی خواهانه و مشروطه خواهانه‌ای پرهیز میکردن. ولی انگلیس ها یه پارلمان داشتن، بنابراین انگلیس ها سمپاتی داشتن نسبت به مشروطه خواهانه ایرانی در مبارزشون علیه امپراتوری تزاری. امپراتوری تزاری سمپاتی نداشت. محمد علی شاه هم فکر میکرد که با کمک امپراتوری تزاری میتونه این مشروطه بیاد بزنه داغون بکنه و مجلس رو به توپ بس و غیره. ولی همون بریگاد قزاق که بعداً دیویزیون قزاق شد، با تغییر فرماندهانش لیاخوف رو مثلا بازنشسته کردن، حقوق بازنشستگی کم بهش دادن، وقتی راه فرماندهاش عوض شدن و آخر انجام بعد از دو تا فرمانده روسی یه فرمانده ایرانی اومد، یعنی رضا خان، همون دیویزیون قضا که مجلس رو به تو بسته بود شد نجات دهنده مشروطه به وسیله رضا خان.
1: بعدن این قانون در سال 1304، 1328 و 1346 بندهایش تغییر کرد و متممی بهش اضافه شد. میتونید یه توضیح بدین که سال مثلا 1304 چه تغییری کرد؟
0: ببین هر یه قانون اساسی یک موجود یا یه واقعیت ارگانیکه. ببین من مشروطه هم یه سیستم بازی نه بسته، برای که مشروطه که ایدئولوژی نیست، میدونی اینو باید خیلی روش تاکید. مشروطه مقررات بازی سیاسی هست برای اجرای یه سلسله

0: به سیاست هایی که برای اداره جامعه لازمه. یعنی مثلا فوتبال بالاخره یه مقررهایی داره، ولی شما چجوری بازی میکنین به خودتون مربوط میشه. مشروطه بهتون میگه اگه میخواین وارد بازی زندگی سیاسی این جامعه بشه اینا مقررات اجازه. این مقررات هم وحی منزل نیست، میدونی قرآن که نیستش. حالا دیروز دیدم که یکی از این روحانیون در ایران گفته بود قانون اساسی ما قرآنه، میدونی خیلی با قرآن که نمیشه عوضش کرد، ولی قانون اساسی مشروطیت رو میشه عوض کرد. بنابراین عوض شده، مجلس سنا بهش اضافه شده، اون گروه نمیدونم 5 نفری روحانیون و مجتهدین هیچ وقت تشکیل نشد. میدونین یواش یواش قوانین انتخاباتی شکل گرفت، یه چیز ارگانیکه. و بعدن هم اگر دوباره برای ایران مستولی بشه این قانون و این فرهنگ، حتما تغییر خواهد کرد برای پاسخ دادن به نیازهای امروز مردم ایران.
1: یعنی اون حالا به هر حال میخوام بریم البته اگه ممکنه روی اون قوانینی که تغییر کرد 1304، 1328 و 1346، ولی به طور کلی اون چیزی که الان باقی مونده که در حقیقت همون نتیجه آخرین تغییر در 1346 بوده، جوابگوی نیازهای امروز ایران هست به نظرتون؟
0: ببینین من پیشنهاد کردم که از قانون اساسی مشروطه استفاده بکنیم، لااقل برای دوران گذار از رژیم کنونی به رژیم آینده ایران، برای که خلأ قانونی به وجود نیاد. میدونید چون اگر و امیدوارم روزی که جمهوری اسلامی عوض بشه، ما در چارچوب چه قانونی میخواییم دولت تشکیل بدیم، میخواییم انتخابات انجام بدیم، میخوام حتی رفراندوم انجام بدیم، بالاخره باید یه چیزی وجود داشته باشه. یا همین قانون کنونی مشروعه هستش که یه عده طرفدارش هستن، دارن فعالیت هم میکنن که نگرش دارن با یه اصلاحات، یا مثلا آقای خاتمی، آقای موسوی، میدونم خیلی در ایران هست، آقای روحانی اخیرا وارد جریان دوباره میخواد بشه، میخوام در این چارچوب بده. به نظر من این چارچوب جمهوری اسلامی یه چارچوب معیوبیه، و چون بندایی توش هست که اجازه انتخابات آزاد نمیده عملا، و در ضمن هم رکورد 40 سالش نشون داده که نمیتونه نهادی بسازه، در حالی که مشروطه تونسته بود نهاد سازی کرده بود، و در ضمن هم تغییرات خودش رو انجام داده بود، یعنی یه سابقه تغییرات درش بودش. در چارچوب این قانون اساسی ایران ثبات پیدا میکنه برای دوران گذارش، برخلاف 57 مثلا 57 ناگهان در غیاب هر چارچوب قانونی تمام قدرت ها افتاد دست یه نفر، آقای مرحوم آیت الله خمینی، که شد قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه در آن واحد. گفت من نخست وزیر تعیین میکنم، من میگم جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر. ما نمیخوایم یه همچه وضعی به وجود بیاد، ما میخوایم یه وضعی به وجود بیاد که به همه ایرونیا و همه احزاب و نیروهای سیاسی امکان بده که نظریات خودشون رو اعلام بکنن، جنسشون رو به مردم عرضه بکنن. بعد از اینکه کشور آرام شد، یه اوضای نظم و نسقی پیدا کرد، از مردم در چارچوب مجلس مؤسسان خواهیم خواست که میخواییم ادامه بدین به این کار یا میخواین کار دیگه بکنین. این کار در کشورهای دیگه هم شده، مثلا اسپانیا بعد از 40 سال دیکتاتوری فرانکو برگشتن به قانون اساسی دوران آلفونس 13 آخرین پادشاهشون قبل از دون خوان کارلوس، و بعد در چارچوب همون قانون اساسی یه رفراندوم کردن که آیا سلطنت بمونه یا نه، بعد اسپانیا رأی دادن که بمونه. یعنی در اتحاد شوروی هم وقتی سقوط کرد برگشتن به قانون اساسی آوریل 1917، نه قانون اساسی بولشویکی، باز برای دوران گذار. بعد البته می‌بینید در دوران یلسین عوضش کردن، یه قانون اساسی جدید نوشتن. یعنی این مسئله از نظر من یه مسئله پراتیکه، به هیچ وجه احساساتی نیست. یعنی من هر مسئله‌ای که بتونه مشکلات ایران رو با حداقل سوخت و سوز حل بکنه و باعث خونریزی در ایران نشه، وقت ما رو تلف نکنه، من دفاع میکنم ازش. و اون چیزی که به نظر من میرسه متواضعانه اینه که به جای اینکه بیاین فکر کنیم ایران یک صفحه سفیدیست که هر چی دلمو خواست روش نقاشی بکنیم، با تکیه به تجربیات خودمون، هم تجربه مشروعه هم تجربه مشروعه، هر دو یکی رو انتخاب بکنیم و سعی کنیم در چارچوب اون بریم به جای دیگه‌ای که میخوایم باشیم.
1: بله، میخواین بگیم که 1304 و 28 و 246 به صورت به طور خلاصه و کوتاه که چه تغییراتی انجام شد در هر دوره؟
0: من فکر می‌کنم الان این واقعا موضوع بحث نیست، برای اینکه الان ما داریم این راجع به یه مسئله کلیه.
1: ببینید مثلا آخه یه موضوعی که فرض کنین،
0: خب حالا هر موضوعی که به نظر شما میرسه مطرح کنین،
1: فرض کنین که
0: دارم از دو تا چیز صحبت میکنم، یکی فرهنگ مشروطیت، یعنی اعمال قدرت شرط داره، یعنی چیز مطلقه وجود، ولایت مطلقه فدیقی نمیشه، سلطنت مطلقه هم نمیشه
1: بر اساس قانون 1346، بر اساس قانون 1346 اصل 44 تا 57 قانون اساسی که اختیارات پادشاه رو تعیین میکنه یه جورایی مطلقه است، یعنی هم وزرا رو پادشاه باید انتخاب بکنه، هم ارتش دست پادشاه، هم حتی نخست وزیر رو، همه رو باید پادشاه انتخاب بکنه و تقریبا مطلقه میشه دیگه، چون به خاطر بعد از اون تغییراتی که انجام شد، اون چیزی که مظفرالدین شاه امضا کرد این نبود، بعدن تغییراتی که انجام شد رسید به اینجا. یعنی میخوام بگم که فرض کنید مثلا محمد رضا شاه پادشاه فقید، ایشون هم این قانون رو تغییر داد، یعنی به این قانون عمل نکرد، رفتش بندهایش رو تغییر داد. پس اگر این قانون کاملی بود و قانون درستی بود میتونست خب نگه داره کشور رو.
0: اینو شما اینجوری نمیبینید؟ هیچ قانونی کامل و درست برای همیشه نیست، به جز اینکه قرآن باشه، یعنی وحی منزل باشه. قانون اساسی آمریکا 27 بار تغییر کرده. من انگلیس هم که قانون اساسی نداره اصلا، یعنی کامون لا هست.
1: درسته، نه ولی ببینید الان مثلا شما میفرمایین که فعلا برای دوران گذار ما بریم سراغ این قانون. خب برای این قانون ما اولا باید پادشاه داشته باشیم. تا اونجایی که من به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی گوش کردم، هیچ وقت ایشون نخواسته در این مقام قرار بگیره. حالا شاید نمیخوان ایشون مثلا بیان الان اینو باز بگن، یا اینکه خب اگر ما اون شخص شاه رو، پادشاه رو بکشیم بیرون از تو این قانون، دیگه این قانون بی‌معنی میشه. قبول ندارین اینو؟
0: نه، ببینین مسئله پادشاهی مسئله یک نهاده نه یک فرد. ببینین در قانون اساسی مشروطه حتی شورای نیابت سلطنتی میشه تشکیل داد. از این گذشته رضا شاه دوم هم یا به قول شاه والا حضرت، ایشون هم که به اصطلاح به قول آمریکایی یک شرمن دکلریشن نکرده. شرمن دکلریشن مال جنرال شرمن بود که بهش گفتن که بیا نامزد رئیس جمهوری شو بشو، گفت من اگه نامزد رئیس جمهوری نمیخوام بشم، اگه منو نامزد بکنین فعالیت نمی کنم، اگرم انتخابم بکنین ریاست نمی کنم. رضا شاه دوم یا والا حضرت هم چه حرفی نزده. ثانیا میدونی اینجا برای من مسئله شخص مطرح نیستش، مسئله یه نهاد مطرح هستش. در تمام کشورهای سلطنتی اگه نگاه بکنی، یعنی کشورهایی که نظام پادشاهی دارن، این نظام یه وظایف مشخصی داره. در قانون اساسی ایران هم همینجوری، یعنی شاه در واقع کارمند ملت ایرانه، حقوقش و خرج دربارش در مجلس شورای ملی تصویب میشه و خود شاه هم بعد از ادای سوگند در مجلس شورای ملی در نقش شاه میتونه عمل بکنه، ولی قبل از اون به اصطلاح چطور بگم نگهدار یا وارث سلطنت هستش. بنابراین این دو مرحله با هم کاملا فرق دارن.
1: ببینید مثلا خب مسئله همین قرآن رو که شما میفرمایین، خب بارها در همین قانون مشروطه صحبت شده که هم پادشاه باید به این قانون قسم بخوره، هم باید تعهد کنه که مروج قانون شیعه اثنی‌عشری باشه، و هم یعنی اینا چیزایی که در این قانون مشروطه هست الان، و حتی قوه به اصطلاح مجریه رو داره میگه که پادشاه اختیار داره که یعنی هم وزرا رو انتخاب میکنه هم نخست وزیر رو انتخاب میکنه، در صورتی که مثلا تو سیستم های پارلمانی دیگه مثل انگلیس یا مثل حتی سوئد و اینا رو پارلمان در حقیقت نخست وزیر رو انتخاب میکنه. این به نظر شما نقص نیست به این قانون؟
0: نه به هیچ وجه. و اگرم نقص باشه میدونیم به تصحیحش بکنیم. ببینید در انگلستان که گفتین تاجگذاری شارل سومو که دیدین تاجو رئیس کلیسا میذاره سرش، بعد تمام مراسم مذهبیه، یعنی در حالی که در ایران هیچ همچین چیزی، شاه میره در مجلس شورای ملی سوگند یاد میکنه، تاجش هم خودش سر خودش میذاره. بنابراین این مطلع نیست. در انگلیس هم
1: سوگندش رو یه لحظه بسه. سوگندش، ولی تو سوگندش باید متعهد بشه که مذهب شیعه اثنا عشری رو گسترش بده.
0: میدونی برای اینکه اکثریت مردم ایران شیعه بودن اون موقع، اگه یه روزی نبودن عوضش بکنیم. رئیس جمهوری آمریکا،
1: نه ولی الان که میخوایم برای دوران گذار از این قانون استفاده بکنیم، یعنی اولا بعد ما به هر حال شاهزاده بعد بیان بگن که میخوان در این نهاد قرار بگیرن، و اگر ایشون نخوان باز آپشن ما نمیدونم که چی میشه.
0: آپشن ما نیابت سلطنت هستش که در چارچوب قانون اساسی وجود داره، و از نظر سوگند یاد کردن هم این رئیس جمهوری آمریکا روی انجیل قسم میکنه، حتی آقای اوباما که
1: خب ببینید الان مثلا وقتی که به جمهوری اسلامی میگیم چرا اعدام میکنیم، میگه که آمریکا ما اعدام میکنه. این واقعا منطق درستیه این؟
0: نه شما خودتون شروع کردین به سلام مقایسه با سوئد و انگلیس اینا، من که شروع نکردم، من فقط راجع به ایران داشتم صحبت میکردم. راجع به ایران وقتی صحبت میکنم میگم که در ایران اختیار پادشاه در بعض موارد از اختیارات پادشاه انگلیس کمتره.
1: در کدوم موارد؟
0: هیچ نخست وزیر انگلیسی بدونه، بهش میگن هند کیسینگ، بدونی که بره دست پادشاه رو ببوسه، نمیتونه نخست وزیر بشه. در حالی که در ایران تعیین نخست وزیر اول با رأی تمایل مجلسه، بعد به پادشاه میگن که تمایل ما اینه، میتونه البته رد بکنه، چون هیچ چیزی بدون توشیه ملوکانه عملی نمیشه. ولی اگه قبول کرد خب بعد حکم دکتر مصدق و محمد رضا شاه امضا کرده دیگه، ولی دکتر مصدق با رأی تمایل، یعنی تمام این 25 نخست وزیری که در دوران محمد رضا شاه بودن همه همینطوری بوده.
1: و هیچ کدوم دست محمد رضا شاه رو نبوسیدن؟
0: نه هیچ کدوم دست محمد رضا شاه نبوسیدن، و ایشون هم هیچ علاقه به دست بوسی نداشت. میدونید 50 سال بمباران خانواده پهلوی
1: اصلا نه اجازه بدید من اصلا تو اون قسمت نذارین، چون من هیچ مسئله شخصی نیست. خب نه آخر بمبارانی نیست، من فقط دارم تاریخ رو میگم که
0: نه شما رو نمیگم بله. در ولی بله. این به اصطلاح نشتش به شما هم میرسه بدون ترتیب.
1: نه اصلا
0: شما گناهکار نیستین به هیچ وجه.
1: نشت اون نیست، ما تاریخ رو نگاه میکنیم. ببینید ما برای این که بخوایم به یه آینده روشن، این آرزوی همه ماست، ما میخوایم یک رفاه و آسایش پایدار برای مردم ایران به وجود بیاد، اصلا صحبت شخص و خانواده خاصی هم نیست، و شما معتقدین که از این راه میشه به اونجا رسید، و من هم فقط دارم میخوام این ابهامش بسام در بیاد، آیا واقعا این پادشاهی که حتی در دوران موقت میاد قراره که بره مذهب شیعه اثنا عشری رو گسترش بده، این جزء وظایف و جزء قسمش هست یا نه؟
0: بله ولی ببینید در عمل، ببینید یکی مسئله تئوری هست، یکی در مسئله عمل.
1: نه این تو قانون اساسیه دیگه، بعد به هر حال باید عمل بشه دیگه، اگه قرار قانون اساسی عمل نشه که دیگه چه معنی
0: میده؟ نه ولی چگونگی عملش مهمه. ببینید مثلا زمان محمد رضا شاه وزارت دربار یه بودجه‌ای داشت برای تبلیغ تشیع، و یه روحانیون رو میفرستاد به جای مدام، مثلا امام موسی صدر رو فرستاد به لبنان که شیعان لبنان رو ارگانیزه بکنه، سید مهدی روحانی رو فرستاد به پاریس که شیعه رو تبلیغ بکنه. در این به این معنا بود که به روحانیت شیعه در ایران یک جست دوستانهی نشون داده بشه، این ضرری به منافع ملی ایران نمیزن. ولی اینجوری نبود که محمد رضا شاه روز و شب بخواد مبلغ تشیع باشه، و تشیع هم احتیاجی به این نداشت که محمد رضا شاه بیاد روز و شب مبلغش بشه. حالا محمد رضا شاه خب مکه رفته بود، نمیدونم مشهد رفته بود، به عنوان یک شخص، یه شخص معتقد میتونست این کارها رو بکنه، میلیون ها ایرانی این کار رو کرده بود.
1: ببینید مثلا اصل 28 همین قانون مشروطه میگه که قوه قضاییه و حکمیه که عبارت از تمیز قانون و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات. یعنی باز دو مرتبه شرع اینجا توی قانون هست.
0: ببینید در این هیچ وقت عملی نشد. یعنی میدیم ما
1: خب این عذر بدتر از گناه میشه که قانونی ما داریم که به عمل نمی کنیم بهش. آیا این
0: ببینید هر قانون اساسی رو نگاه کنید، قانون اساسی آمریکا رو هم نگاه بکنید، فرانسه رو هم نگاه بکنید، بعضی بخشاش کن لم یکن بهش میگن یا کدوک به قول فرانسوی. این یه چیز طبیعیه در همه کشورها، در همه قانون اساسی ها بعضی بخشایی هست که کدوک میشن به قول فرانسوی ها.
1: یعنی نمیشه ما اینو در بیاریم از توی قانون قبل از اینکه
0: چرا بعدن شما بیاین عضو مجلس مؤسسان بشین درش بیاریم. من که حرفی ندارم، من از این دفاع نمی کنم، من دارم از یه مجموعه دفاع می کنم. هیچ مجموعه ای هم بدون عیب و نقص نیست، برای که هیچ مجموعه ای وحی منزل نیست، هیچ مجموعه ای حرف خدا نیستش. تازه حرف خدا هم باشه من قبولش نمی کنم اگه منطقی نباشه. این خوبی مشروطیت این است که یه سیستم بازی است، ایدئولوژی نیستش. میاین یه جاش به درد امروز میخوره عوض میکنید، یه جاش به درد امروز میخوره باید تربیتش.
1: پس یعنی اینی که پادشاه در این بر اساس همین قانون مشروطه اختیارات وسیعی داره، یعنی از ارتش تا قوه مجریه، حتی نمایندگان مجلس، نمایندگان سنا رو 15 تاشون رو تعیین میکنه و بقیه هم به هر حال وقتی که اینقدر قدرت یه جایی جمع میشه مشکل درست میکنه. به نظرتون مشکل درست میکنه وقتی این همه قدرت یه جا داره جمع میشه، این همه اختیارات به یه نفر داده میشه؟
0: اولا میدونی در تئوری با عمل فرق داره. در تئوری همه قدرت ها به یه نفر داده میشه، ولی در عمل نگاه بکنین این سیستم کار نمیکنه و کارم نمیکرد. محمد رضا شاه همه قدرت ها رو نداشت، نمیتونست داشته باشه، برای اینکه میدونی یه نفر به هیچ وجه نمیتونه اطلاعات کافی داشته باشه که در همه زمین ها دخالت کنه. تازه در این مورد هم اگر به نفع ما نیست عوضش میکنیم، مسئله نیستش. یعنی ما به هیچ وجه نمیخوایم بت پرستی بکنیم، ولی از همه مهمتر اینی که شما یه نمونه بفرمایین از این که اجرای این قانون اساسی به ضرر منافع ایران بوده. یه نمونه لطفا بفرمایید.
1: من فکر میکنم که خود انقلاب 57 بزرگترین نمونهش محصول عمل کردن به همین قانون بود دیگه. محصول این بود که تمام اختیارات به یک نفر داده شد و اون یک نفر یه انسانه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم که این انسان رو بذاریم در جایگاه خدا. اصلا من که خودم شخصا به خدا عقیده‌ای ندارم کلن، ولی میگم که یک انسان رو ببریم در جایی بذاریم که بگیم که این علیه السلامه و دیگه هیچ اشتباهی نمی‌کنه و هیچ نقدی هم نباید بهش بشه. شما خودتون در مطبوعات بودین، آیا واقعا در مطبوعات مجاز بود به شخص پادشاه انتقاد بشه، از کارهاش نقدی بشه به کارهاش؟ میشد این کاری کرد واقعا در مطبوعاتون موقع؟ میتونید مثال بزنید؟
0: من خودم دو تا مصاحبه طولانی با محمد رضا شاه کردم که میتونید بریم بخونید. دو تا مصاحبه چالشی، لطفا بریم بخونیدش بعد دوباره بیاییم با هم صحبت بکنیم. از این گذشته چطور بگم، واقعا انقدر این تبلیغات ضد محمد رضا شاه شدید بوده و طولانی و بیشترش هم میدونید ناشی از این بوده که ما خودمون یه بت درست میکنه و یه دیکتاتور. اگر دیکت نویس وجود نداشته باشه دیکتاتور هم وجود نداره، متوجه هستید؟ مثلا من سردبیر روزنامه کیهان بودم، یه نامه علیه آقای خمینی آوردن که این نمیدونم هندی بوده، من چاپ نکردم، من دیکت نویس نبودم، دیکتاتور نتونست کاری بود. سردبیر اطلاعات این کارو کرد. ببینید بنابراین اون سردبیر اطلاعاتی که دیکتاتور درست میکنه. متوجه هستی؟ من اون 7 سالی که سردبیر کیهان بودم همه شماره‌هاش هست. لطفاً تحقیق بکنید ببینید
1: شما من... پس شما توی
0: نه من تنها نبودم.
1: نه اجازه بدید. میخوام ببینم که پس سانسور مطبوعات در زمان حکومت پیشین، زمان محمد رضا شاه فقید، نمیشد اصلا سانسور مطبوعات؟
0: من ببینید من در 11 سال روزنامه‌نگار بودم در ایران، 7 سالش هم سردبیر بودم. در دوران من نه، به جز یه مورد خیلی کوتاهی که آقای محمد سام شده بود وزیر اطلاعات، ایشون تلفن کرد که ما برای که مشکلی پیش نیاد صفحات روزنامه رو قبل از اینکه چاپ کنین بفرستین ما ببینیم. خب ما ببینیم اصلا نمیدونیم روزنامه چجوری درست میشه. مثلا کیهان 14 تا ادیشن به قول آمریکا یاد داشت، یعنی عوض میشد. بعد برای شهرستان‌ها چیزای مختلف بودش، مثلا خوزستان یه صفحه اول عوض میشد، آذربایجان عوض میشد. اونا ما شروع کردیم تمام این میدونی روزنامه بعضی وقتا 48 صفحه بود، بین 24 تا 48 اینا رو براش میدونیم. بعد از دو سه روز فهمید که اصلا نمیتونه اینا رو بخونه، یعنی یک باران یا یه سونامی از کاغذ هی مرتب هر ساعت میوردن بهش میدن. ولی خارج از اون سانسور به معنای اینکه کسی بیاد روزنامه رو بخونه بگه فلان بذار فلان بذار به هیچ وجه نداشت. اون موقعی که من بودم قبلش هم نمیدونم.
1: چه سالی تا چه سالی؟
0: من از سال 60 و اواخر 68 که در زکیان اینترنشنال کار میکردم تا 79 میلادی، همین 57 که انقلاب اسلامی اومد و کیهان به اصطلاح در کنترل اینا قرار گرفت.
1: 60 یعنی مثلا 1349 تا 57 تقریبا، درسته؟
0: به هیچ وجه
1: سال 54 که گفتن یه تعداد زیادی مجله و روزنامه تعطیل شد، این پس یعنی دلیلش چی بود؟
0: این روزنامه ها و مجلات که تعطیل شد گفتن اونایی که کمتر از 5000 تیراژ دارن دولت بهشون آگهی نمیده. خب بدون آگهی دولتی هم نمیتونن کار کنن. حالا در مورد ما در کیهان اطلاعات و یکی دو تا روزنامه دیگه برعکس بود، یعنی آگهی دولتی که به ما میدادن بر ما صرف نمیکرد. به همین جهت من یکی از اولین کارهایی که کردم به عنوان سردبیر کیهان هزینه آگهی دولتی رو دو برابر کردم و حجمش هم نصف کردم. ببینید برای اینکه ما احتیاجی نداشتیم بهشون، خودمون پول در میوردیم با آگهی های تجارتی. مثلا ما یه بخش نیازمندی ها داشتیم که آگهی های کوچیک بود، بعضی وقتا 4 تا 8 صفحه میرفت، درآمد بسیار خوبی برامون، احتیاج داشتیم. ولی آگهی های دولتی بعضی وقتا لازم بود، مثل مناقصه، مزایده، قبولی های کنکور، یعنی خواننده داشت. در چه اون روزنامه‌ای که تیراژ 5000 تایی نداشتن و مجلات مجبور به تعطیل شدن چون از نظر اقتصادی کار نمی‌کرد.
1: پس این اشکالاتی که الان در این قانون اساسی هست، مثل همین قسم خوردن برای ترویج قانون شیعه، برای ترویج مذهب شیعه و اینکه قوه قضاییه بعد بر اساس شرع رفتار بکنه، اینها رو پس قرار نیست بهش عمل بشه در این حداقل در این دوران گذار.
0: هیچ وقت هم عمل نشده بهش. ببینید اعلیحضرت شارل سوم هم رئیس کلیسای انگلیس هست.
1: خب چه تضمینی هستش که به این قوانین
0: گسترش برای گسترش نسخه انگلیسی مسیحیت تبلیغ بکنه؟ ولی هیچ وقت این کار نمیشه. یعنی
1: خب اجازه
0: برای برای دستمال قیصریه رو آتیش نمیزنن. اگه حسن نیت وجود داشته باشه، ما یه چیزی داریم که از نیاکانمون به حفظ خوردیم، معایب زیادی هم داره، ولی زیادم بد نبوده. میدین ایران بالاخره در دوران مشروطیت تونست استقلال خودش رو حفظ بکنه، از حالت نیمه مستعمره بیاد بیرون، بچه‌هامون رفتن مدرسه، مثلا ما خانواده ما تماممون تحصیلات عالی دانشگاهی داریم، 11 تا خواهر برداریم در خارج. خب اینا چیزای فوق‌العاده بود، میلیون‌ها ایرانی کار می‌کردن در یک گروه 9 نفری از
1: میدونم اینا رو من فقط میخوام برگردیم رو خود این قانونه که الان یعنی در قرن 21 و در سال 2023 یا 1401 یا 2580 چند که ببخشید نمیدونم الان دقیقاً چی میشه، قراره که ما این قانون رو الان ببریم، حالا به قول شما به صورت موقت، چون فکر میکنم خودتون هم قبول دارین که نمیشه اینو بگیم که الان این قانونیه که ما سالهای سال قراره باش بریم، یعنی قطعا باید یه قانون جدید نوشته بشه، درسته؟
0: من نمیگم، من میگم که فعلا در چارچوب این قانون کشور رو از این بنبست بیاریم بیرون، از این بحران دائمی که الان این 40 سال گذشته بحران بوده، جنگ بوده، جنگ داخلی بوده، مهاجرت میلیون های ایرانی بوده، سقوط اقتصادی بوده، درو داغون شدن نهادهای ما بوده، ما نهاد دیپلماسی فوق العاده ای داشتیم نابود شد. قضات دادگستری خوبی داشتیم.
1: ببینید این نهاد دیپلماسی خارجی که میفرمایین دیگه الان اسناد زیادی منتشر شده که نشون میده که دولت‌های خارجی دست داشتن در کمک کردن به شرورهایی که اومدن در ایران انقلاب کردن، که به نظر من این انقلاب هم بخش زیادیش به کمک دولت‌های خارجی بود. اسناد زیادی منتشر شده، اینا نمیشه انکار کرد این اسناد رو. خب پس این دیپلماسی در نتیجه رسید آخر سر به اینجایی که همون دولت‌هایی که در حقیقت قرار بود دوست ایران باشن در مقام دشمن ایران ظاهر شدن. ببینید مثلا خیلی سفارت‌های بلوک شرق به درستی زیر نظر بودند و مواظب کمونیسم و این نفوذش در بین جوانان و اینا بودند، ولی اسلامیون رو آزاد گذاشتن و هیچ نظارتی به کار سفارت آمریکا و سفارت انگلیس نبود و دیدیم که تمام این اسلامیونی که اومدن در ایران و این فتنه رو درست کردن به نوعی وصل بودن، رابطه داشتن با همین هم سفارت آمریکا هم سفارت انگلیس. خود منتظری اومد گفت کارتر به ما پول داد، به هر حال یه ارتباطاتی بود و این نتیجه همون دیپلماسی موفقی بود که شما میگین.
0: نه ببینید، دیپلماسی در سطح خارجی کار میکنه، یعنی سیاست خارجی ایران. دیپلمات های ایرانی که به مسائل داخلی ایران نمیپرداختن، به مسائل خارجی میپرداختن. در اون چارچوب ایران چند تا اولویت داشت، از دید اصطلاح هیئت حاکم شاه و زبدگانی که بر ایران حکومت میکنن. یکیش این بود که موقعیت ایران رو تثبیت بکنن، در این زمینه موفق شدن. یعنی ایران شد تنها کشور خاورمیانه که مرزهای تعیین شده و علامت گذاری شده با تمام همسایگانش داشت، هیچ کشور دیگه ای نبودش. بعضی کشورها تا مثلا فرانسه و ایتالیا تا سال 1957 بر سر مرزشون در منطقه ساووی اختلاف داشتن. ما واقعی که مرزشو میره با هیچ کس اختلاف مرزی و ارضی نداشت. نکته دوم این بود که دشمن نداشته باشه، یعنی برخلاف آقای خمینی و رفقاش که دنبال دشمن تراشی هن، مبارزش ها دنبال دوست تراشی بود. آخرین دشمنان ما در لیبی بودن، در معمر غذافی بودش و در یمن جنوبی که زیر حکومت کمونیست بود، که اینا هم در آخرین سال شاه سیاستشون عوض شده بود، داشتن به طرف دوستی با ایران حرکت میکردن. سومین خواست به اصطلاح دیپلماسی ایران این بود که ایران بتونه دسترسی داشته باشه به بازارهای بین المللی، بازار سرمایه. میدین مثلا بندر خرمشهر میتونست اوراق قرضه چاپ بکنه در بورس نیویورک و لندن و نمیدونم فرانکفورت بفروشه. الان خود دولت ایران هم نمیتونه این کارو
1: بکنه. نه ولی ببینید، شما الان یه نوعی میخواین از این قسمت رو ندیده بگیرین که همین دوستان بگیره. اینی که همین دوستان مثل انگلیس، مثل دولت انگلستان،
0: نه این مثل ما اصلا دوستی نداریم به جز خودمون. به هیچ وجه دوست من همیشه که اینو گفتم من اصلا گور پدر انگلیس و آمریکا اینا که من اصلا به اونا کاری ندارم. ما هیچ دوست خارجی نداریم، برای که هر کشوری.
1: خب این سیاست خارجی
0: خودشه.
1: بله سیاست خارجی
0: پراتیک چیزای ببین اینا که دوست ما نمیشدن، ولی به ما امکان میدادن به بازار سرمایه، به بازار تکنولوژی.
1: خب اون قسمت درست، اون قسمت درست، بله اون قسمت درسته. ولی اینی که مثلا سفیر
0: ما دوست بشن به هیچ وجه،
1: بر اساس خاطراتی که بیرون اومده، سفیر انگلیس و سفیر آمریکا حضور داشتن در کاخ سعدآباد در تمام این زمانی که ایران وارد این بحران میشه و خود فرانسه که میشه جایگاه خمینی، اصلا کسی کاری بهش نداره، میذارن قشنگ فعالیتاش انجام بده. فیلم هایی که از نوفل و شاتو الان اومده بیرون، دور تا دورش محافظین غیر ایرانی هستن، محافظینی هستن که به نظر من آمریکایی هستن حتی. اینها پس نشون میده که این دیپلماسی به جای اینکه دوست درست بکنه، یعنی اثری نداشت به تغییر دادن نظر حداقل همین کشورهای غربی که واقعا دوست باشن. بنابراین نمیدونم حالا چطور شما دفاع میکنین از این دیپلماسی.
0: من چیزی دفاع نمیکنم. ببینین واقعا هیچ کشوری دوست نیست. بر اساس منافع یک کشوری دوست شماست، وقتی دید که منافع خودش در خطر میفته میشه دوست دشمن شما. این که یه چیز بدیهیه در همه جا هستش، یعنی فقط در ایران نیستش. بعدم میدیم جریان 57 خب یه چیز استثنایی بودش، یعنی حادثی بود، ناگهان رخ داد، شاه مریض بود، یهو اون اردوگاه طرفدار مشروطه دیگه رهبری نداشت. بعد
1: چرا؟
0: چطور؟ یعنی در ایران اصلا انقلابی نشد، در ایران یه خلایی به وجود اومد، شاه رفت، ارتش هم اعلان بی‌طرفی کرد، قدرت مثل یه جعبه جواهری بود تو کوچه افتاده بود، آقای خمینی اومد برداشت.
1: یعنی هیچ کمکی، فقط آقای خمینی تنها نبود که خیلی کسای دیگه هم بودن که می‌خواستن برن این قدرت رو بردارن. ولی همین دولت‌های خارجی کاری کردن که خمینی بتونه این جعبه رو برداره. موافق نیستی با این؟
0: حالا اون یه بحث دیگه، یه باز برمیگرده به طرز فکر نوع سه.
1: نه، بر اساس مدارک، بر اساس اسناد جناب طاهری شما که
0: حالا بزنید یه جور دیگه بدید. شما اگه یه تخم مرغ داشته باشی، بهش حرارت بدی، ازش یه جوجه ممکنه در بیاد. اما اگه سنگ داشته باشی، بهش حرارت بدی، هیچی از توش در نمیاد. بنابراین عامل داخلی مهمه. وقتی عامل داخلی، میدونی معمولا در یه جامعه 2-3% از مردم بیشتر فعال سیاسی نیستن. وقتی اکثریت این 2-3% فعال سیاسی دشمن شاه شده بودن، حالا به هر دلیلی، یعنی خوبه، خب اون نیروی خارجی به این عامل نگاه میکنه، نه به چیزای دیگه. میدونی اکثریت مردم ایران که تو این کارا شرکت نداشتن، خارجی نگاه میکنه. این در ماهای آخر، میدونی من همیشه یکی از چطور بگم دیسیپلینام این بود که با این قدرت‌های بزرگ رابطه نداشته باشم. یعنی با وجود اینکه من تحصیل کرده انگلیس بودم دیگه، ولی هیچ وقت توی جشن تولد ملکه نمی‌رفتم. من خانمم اصلا فرانسویه، ولی هیچ وقت توی جشن 14 جولای اینا نمی‌رفتم. هیچ وقت تو سفارت آمریکا برای 4 جولای نمی‌رفتم. چرا؟ برای که می‌پرسیدم که آیا سردبیران روزنامه‌های انگلیس و فرانسه و آمریکا مثل همترازان من در اون کشورها میرن تو جشن‌های سفارت ایران یا نه؟ چون اونا نمی‌رفتن، منم نمی‌رفتم. یعنی یه حالت به اصطلاح تساوی برقرار بود. بنابراین همیشه سعی می‌کردم که از این طرز فکر نو استعماری دوری بکنم، که ما خودمون داخل آدم نیستیم، فقط خارجی ها برام تعیین میکنم. البته میدیم مثلا با رئیس جمهوری آمریکا مصاحبه میکردم، با رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینو یعنی کار روزنامه نگاری رو میکردم، ولی هیچ وقت حاضر نبودم فکر کنم که اینا مثلا از ما بهترن یا مثلا اینا سرنوشت ما رو تعیین میکنن. و میدونید اگه نگاه بکنین به این دوره روزنامه ها، میبینین که به هیچ وجه این تصور وجود نداشت.
1: به هر حال
0: این تصور داشت در نسل من رشد پیدا میکرد، این در نسل پیشین ما متاسفانه این طرز فکر نو استعماری بودش. خود محمد رضا شاه هم تحت تاثیر این بود. مثلا من میخوام محمد رضا شاه برای چی سفیر آمریکا میپذیره؟ می سفیر آمریکا باید بره رئیس اداره آمریکایی رو در وزارت خارجه ببینه. ولی این تصور که ما حمایت آمریکا رو لازم داریم اگر روسا به ما حمله بکنن، این یه چیزی بود که به ارث رسیده بود از 100 سال قبل، ولی یه نسل جدید در ایران داشت اینو عوض میکرد. در همه زمینه‌ها من اینو می‌دیدم، در زمینه‌های دیپلماسیمون، در زمینه‌های نظامیمون، در زمینه‌های بیزنس و تجارتمون. متأسفانه 57 اومد و این مسیر رو قطع کرد.
1: پس شما هیچ نقشی از قانون اساسی در اتفاقی که در 57، فاجعه ای که در 57 رخ داد، هیچ تقصیر رو متوجه قانون اساسی مشروطه نمیبینین؟
0: به هیچ وجه، برای که قانون اساسی مشروطیت ایران اگر بهتر از قانون اساسی نداشته انگلیس یا قانون اساسی نداشته اسرائیل نباشه، یا بدتر از اونا هم نیستش، از قانون اساسی آمریکا بدتر نیست. آمریکا وقتی میگن که One Nation Under God، انگلیس هم که میگه خدا و قانون من، یعنی نیو اموندروا، این شعار پادشاهی، نه بدتره نه بهتره. پس برای میتونیم ازش استفاده بکنیم، اون بخشایش که خوبه به کار ببریم، همچنین که در گذشتن بوده، بخشایی هم که به دنیای امروز نمیخوره، به منافع امروز ما نمیخوره، عوض میکنیم با رأی خود مردم.
1: من یه بار دیگه اینو میخوام فقط مطمئنشم که درست فهمیدم. پس اشکالی نداره که توی قانون اساسی بندهای بدی باشه ولی ما فقط اجراش نکنیم، نمیشه اون بندها رو پاک کرد.
0: بله، همونطور که در گذشته شده، ولی بعدن میدین اون بندهای بد که اشاره میکنین یک آوانسایی بود که به بعضی گروه های جامعه داده شده بود، یعنی به خصوص مذهبیون. میدین ما که نمیخواستیم جنگ مذهبی را بندازیم، میخواستیم برعکس روحانیون هم بیان حمایت بکنن و بخش عمده روحانیون حمایت کردن از مشروطه، یه عده هم نکردن مثل شیخ فضل‌الله نوری و غیره. مشروطه حالت حذفی نداره، حالت جمع کردن داره، یعنی یه چادری هست که زیرش همه جور نیروی، همه جور اشخاصی میتونن،
1: یعنی مثلا کمونیست ها میتونن باشن زیر مشروطه.
0: بله، 100%. حزب توده در ایران حزب قانونی بودش تا موقعی که کوشش کردن فشار رو ترور بکنن و هیچ وقت هم غیر قانونی نشد، یعنی دکتر اقبال پیشنهاد کرد به مجلس که غیر قانونیش بکنن ولی هیچ وقت تصویب نشد. بعد تو خود اساسنامه حزب توده اگه بخونید، اساسنامه اولش نوشته که ما در چارچوب قانون اساسی مشروطه میخوایم کار بکنیم. حزب فاشیست هم داشتیم، سونکا، اونم همین بود. نمیدونم حزب شبیه لیبر انگلیس هم داشتیم، یعنی زحمت کشان مال دکتر بقایی. یه حزب دیگه هم آمریکایی ها درست کردم اسم نیروی سوم که بین کمونیست و کاپیتالیست باشه با خلیل ملکی و دیگرون. همه جور احزابی بود. حزب پان ایرانیست داشتیم، یعنی حزب ایران پرست افراطی، تازه دو جورش هم داشتیم، همه بودن. حزب توده یه موقعی در تهران 11 تا روزنامه منتشر می‌کرد.
1: شما
0: کاغذش هم از انگلیس ها میگرفت.
1: بله،
0: وزیر نظر خانم لمتون آتاشه مطبوعاتی انگلیس بودش. نمیدید در موقعی که من برای اولی بار رفتم به انگلستان قبل از سال 60، به عنوان برای تحصیل، وقتی وارد فرودگاه شدم یه ورقی بهم شدن که این کتاب های ممنوعه رو دارین شما یا نه. من اصلا تعجب کردم، ما در ایران کتاب ممنوعه نداشتیم تا موقعی که آقای مهاجرانی شد وزیر، آقای خامنه‌ای وزیر فرهنگ اسلامی، بنده 3000 تا کتاب رو چیز کرد. این ولی در انگلیس بود. البته میدونی کتابای سیاسی نبوده، مثلا جیمز جویس، یولیسس جیمز جویس، مثلا لیدی چتلیز لاور، بی اچ لارنس جزش.
1: یعنی در زمان پادشاه فقید همه کتاب‌ها آزاد بودن، چاپ می‌شدن.
0: هر کی می‌خواست که شما چه کتابی ممنوع شده بود.
1: نه کل من نمیدونم، دارم از شما میپرسم.
0: نه آخه ببین، همین این چیزایی که میگن میگن
1: مثلا یکی از نقدایی که میشه میگن که چرا این رساله خمینی ممنوع بود. رساله خمینی اون موقع
0: به هیچ وجه ممنوع نبود. من اونو خونده بودم، خیلی های دیگه هم خونده بودن. کجا ممنوع بوده؟
1: میگه
0: برای اینکه ما اصلا، اینو خیلی مهمه که بدونی، ما اصلا قانونی برای بررسی کتاب نداشتیم. میدونی و توی یه جلسه هست که باز روی اینترنت میتونین پیدا بکنین فیلمشو، که چیزی به صدا جلسه شورای عالی فرهنگی که شاه هم هست توش، آقای پهلوان هم هست توش، بعد وزیر فرهنگ اون موقع شعبانو از خیلی دیگه هست. در اونجا بحث که پیش میاد، پهلوان میگه ما اصلا قانونی برای نمیدونم دادن مجوز نداری که یه کتابی چاپ بشه یا نشه. البته بعضی کتابایی که چاپ میشد میرفتن میگرفتنشون، یعنی توقیفش رو میکردن بعد از شد، ولی اونم بالاخره پیداش می روزنامه.
1: چه کتابایی مثلا توقیف میشد؟
0: چه کتابایی
1: گفتین؟ بعضی از کتابا، بعضی که چاپ میشد توقیف میشد، میتونین مثالی بزنین؟ نمونه‌ای هست ازش؟
0: بله، مثلا یه ترجمه‌ای از کتاب سید خود، یکی از رهبران اخوان المسلمین مصر، که یه آقایی به اسم محمد علی شیرازی ترجمه کرده بود، اون توقیف کردن به یه مدتی، که صحبتش این بود که تسبیحتون رو بفروشین یک هفتیر بخرید. یکی بود از کتابایی بود که توقیف شد.
1: بله.
0: ولی بقیه چیزا میدونه، یه گرفتاری دیگه هم این بود که خیلی ها با تصور این که چیز گفتن یه چیزی یا نوشتن یه چیزی خطرناکه نمی کردن، یعنی خودسانسوری وجود داشت. بعضی دیگه هم برای این که خودشون رو شیک نشون بدن و مبارز، تصور این تصور به وجود میادن که کتاب منو جلوشو گرفتن نمیذارن چاپ بشه، در حالی که خودشون همه کارمند دولت بودن. یعنی 99% روشنفکران ما کارمند دولت بودن، نصفشون هم تو رادیو تلویزیون بودن. تو خود روزنامه کیهان موقعی که من اومدم حداقل نیمی از هیئت تحریریه کارمند دولت بودن، مدیر کل فنا، ولی نمیرفتن هیچ وقت اونجا.
1: بله.
0: بعد یه نسل جدیدی داشت میومد توی کیهان که اینا فقط روزنامه نگار بودن، یعنی بچه هایی بودن که از مرسه روزنامه نگاری کیهان میومدن بیرون با این تعهد که فقط برای روزنامه کار بکنن. تو همه زمینه ها داشت این کار انجام میشد ولی فرصت کافی نبود.
1: اتهامی مطرح میشه راجع به روزنامه کیهان که روزنامه حکومتی بود، اینو شما رد میکنین؟
0: روزنامه حکومتی به این معنا بودش که میدونی اصلا تأسیسش با یه پولی بود که شاه گذاشت، محمد رضا شاه، در حدود 400 هزار تومان فکر میکنم گذاشت. بعد دکتر مصباح‌زاده یه ماشین بیوک داشت، اینو بارها گفتیم و نوشتیم، این چیز پنهان پالی نیستش. ولی بعدش روزنامه حکومتی یعنی چی؟ یعنی این که مثلا حکومت ما دیکته بکنی که نه اینطوری نبودش.
1: یعنی مثلا
0: ما به طور کلی و شخص من طرفدار مسیر کلی دوران محمد رضا شاه بود، انتقادم داشتیم ولی فکر من به طور کلی بینه هیچ چیزی که بیعیب نیست. درست. این فعلا به نفع ایرانه که ما بیاییم زیربنای اقتصادیمون ساختیم، زیربنای اداریمون ساختیم، زیربنای نظامیمون ساختیم، زیربنای سیاسیمون هم یواش یواش بسازیم و میلیمتر به میلیمتر آزادی مطبوعات رو بیشتر بکنیم و این کار رو کردیم. یعنی ببینید من مخالف جهش های انقلابی هستم، من طرفدار پیشرفت های میلیمتر به میلیمتر هستم در چارچوب یک قانونی و این کار داشت انجام میشد. خوشبختانه به خاطر رشد اقتصادی ایران، تغییر محیط کلی جامعه، گردانندگان حکومت یا هیئت حاکمه یا اون هزار فامیل معروف پسرم و پسرخاله کم آورده بودن. یعنی ما 1,000,000 شغل خالی داشتیم، اینقدر پسرم و پسرخاله
1: نشد. 1,000,000؟
0: بله بله. شما هم آگهی های روزنامه ها رو بخونید ببینید که همه میخوان استخدام کنن، هیچ کی هم نیست. 1,000,000 خارجی هم تازه تو ایران کار میکردن از همه کشور. بنابراین در مسیر خوبی بودیم به طور کل. البته چیزهای بدی هم وجود، مثلا این واقعیت از مثلا من خب سردبیر کیهان بودم، آدم به اصطلاح با نفوذ بودم، ولی فردا میتونستن بندازنم بیرون. یعنی فقط کافی بود تلفن کنن به صاحب روزنامه که فلانی رو بندازیم بیرون. صاحب روزنامه هم چون همون طرز فکر قبلی رو داشت منو مینداخت بیرون. در جسیم یعنی یه حالتی زیلیم مونتین فیلسوف فرانسوی رو بیشتسیم، یعنی میگه یه حالت لیز خوردن یه جامعه است. ممکنه این ور لیز بخوره، ممکنه اون ور لیز بخوره، اگه خوب ادارش بکنین به طرف خوب لیز بکنین.
1: یعنی این اتفاق برای کس دیگه ای افتاد که مثلا با یه تلفن اخراج شد؟
0: بله میشد. بله. بله. و اونم اشتباه بود. یا مثلا رئیس
1: شهر این تلفنو میکرد؟ یعنی این تلفن از کجا میومد؟
0: یه مقدار زیادیش بلوف بود. یعنی من اینو خیلی خوب فهمیدم. یعنی تلفنی که میگفتن فرمودن، این فعل مچوکی، فرموده دیگه جرأت نمیکردی بپرسی. یه مثلا یه موقعی رئیس شهربانی مرحوم تیمسار مبصر تصمیم گرفت هر کی موی بلند و ریش داره مثل شما بگیرن موی بلند و ریشش رو بتراشن. همینجوری همه رو میگرفتن میتراشن.
1: چه سالی بود این؟
0: سال یه دو سال قبل از تو. بالاخره یکی از کسایی که سرش تراشیده بودن فراد مشکات، رهبر ارکستر سمفونیک ایران بود.
1: واقعا یعنی سال 50 مثلا 56 سر کسی تراشیدن؟
0: بعد چیز این مشکات خب مورد لطف شبانو بود، این شبانو توی کارهای هنری اینا بودش، چیکار کرد به شبانو؟ شبانو هم به شاه گفته بود، شاه میلا به چی گفته بود؟ یهو دیگه هیچ تراشی و نمیدونم موتراشی اینا قطع شد.
1: این همون داستانیه که حمله میکردن به دانسینگا و اینا، اونجاها این اتفاق میفته درسته؟ به هم کلوپای شبانه هم
0: اون بعدن رخ داد. یا مثلا همجنسگرایان ایران میخواستن آزاد باشن و اصلا یه جشن عروسی گذاشتن و با کالسکه و اینا تو داخل چیز کرد، باز رئیس شهربانی میخواست بزنه داغونشون بکنه، فرمودن که ولشون کنه. خب این چیز تو همه جوامع هستش، در ایران هم بوده که جامعه بود که در حال تغییر و تحول بود، ممکنه به طرف بد تغییر کنه، همینجوری هم که کرد، یعنی به 57 رسید، ممکنه به طرف خوب تغییر بکنه.
1: خب اینی که مثلا کسی جرأت نداشت بپرسه به خاطر تجمع قدرت در یه نقطه نبود به نظرتون؟
0: به هیچ وجه. ببینید این خیلی آسونه که همه ما بیایم بگیم، من بعضی وقتا میگم که ما همیشه یه حزبی در ایران داشتیم به اسم اگر میگذاشتن، یعنی من خودم فوق‌العاده بودم، عالی بودم، اینا همین آقای روحانی دیروز رئیس جمهوری پیشین یه اعلامیه چاپ کرده که نمیگذاشتند. میدونی خب اگه نمیگذاشتند خواستی استعفا بدی، اگر هم نمیگذاشتن خواستی خودتو بکشی. من مثلا اگه نمیگذاشتن کارم بکنم خب میرفتم گم میشدم، مثلا از ایران میادم بیرون. این طرز فکر رو عوض بکنیم. هر فرد ما مسئول کارهایی که خودمون میکردیم هست. این اگه بفهمیم خیلی پیشرفت کردیم.
1: خب نه، من سوالم این بود که اینی که میگفتن فرمودند و دیگه کسی جرأت نمیکرد بپرسه که کی فرمود، چی فرمود دقیقاً؟
0: بله، ولی اگه جرأت میکردیم میفهمید. ببین
1: نه، میخوام بگم اون جوه اثر نمیذاره روی این که آدم ها اینجوری بشن.
0: اثر میذاره. ببین یه این خیلی خوشحالم که این موضوع رو گفتی، برای که یه سیستمی که وجود داره درش یه ساب سیستم هایی هم وجود دارن، یه زیر سیستم هایی که به دلایل مختلف ایدئولوژی که پول مادی نمیدونم از این حرفا یا جاه طلبی شخصی همه اینا وجود داره. مهم اینه که چطوری این سیستم رو بفهمیم. مثلا یکی از اولین برخوردهای من با سیستم این بود که یک ناوگان شوروی اومده بود به بندر ام القصر در حرام. خب موضوع مهمی بود، برای اولین بار در تاریخ یه ناوگان نظامی روسی اومده تو خلیج فارس. ما چیز زدیم که ناوگان شوروی وارد خلیج فارس شد، ولی ناگهان شلوغ شد و فلان و تلفن و اینا. بعد محرم علی خان رو که مسئول به اصطلاح کنترل روزنامه بود فرستادن که روزنامه رو توقیف بکنه. من اون موقع خب هنوز بچه بودم یا جوان بودم و نمی‌دونستم چیکار کنم. محرم علی خان دید من یه ذره دست پاچم و هی به این برابر تلفن میگم، گفت که نه میدونی چیه، یه 400-500 نسخه روزنامه رو میگیریم مهر میزنیم که اینا توقیف شد. چون میدونی 300,000 تا روزنامه رو که نمیتونن جمع کنن، رفته بود به تمام کشور تو هواپیما و توی راهن و اینا، بلوف بود. بعد برام شد اصلا هیچ کی دنبال این کار نبوده، یعنی من نفهمیدم بالاخره کی این دستور داده. یا یه دفعه اعلان کردن که 15 تا از دبیران روزنامه کیهان اینا ممنوع القلم هستن. بعد من اونم گفتم که اینا همه باید برگردن، من مسئولش همه برگشتن، هیچ کی هم چی نگفت. میدونی یه مقدار زیادی بلوف درش بود و هر کس میدونی در سیستمای بینابینی، چون میدونی ایران در زمان شاه سیستم بینابینی بود، یعنی بین استبداد و دموکراسی داشت حرکت می‌کرد، یعنی هنوز نه این بود نه یه نیمه آبستن بودش. تو این سیستم ها خیلی ها از بلوف استفاده میکنن.
1: بله من میدونم.
0: ببخشید اینم بگم، و در یه همچی سیستمی اونایی که یه ذره قدرت دارن یه ذره بیشتر میخوان، و هرچی قدرتشون کمتر باشه زورگوییشون بیشتر میشه. این در ایران هم استثنا نبود. در ایران هم مثلا یه آقایی نشسته اونجا، یعنی باید یه امضا بکنه از مثلا 70 امضایی که لازم برای یه کاری، نمیکنه این امضا برای که قدرت چه نشون بده. طبیعت بشره.
1: بله، عرضم به خدمتون که راجع به اون اشکالاتی که در قانون، حالا از دید من و خیلی از دوستان دیگه که وقتی این قانون رو نگاه میکنن، خب مثلا همین مسائل مذهبی و اینا توش واقعا سوال برانگیزه، و شما گفتین که خب اینا رو میشه اجرا نکرد، ولی خب در مقابل اون یه قانونی هستش که مثلا راجع به شفافیت مطبوعات هست. ممکنه عده‌ای بیان بگن که خیلی خب این قانون هم نمیشه بهش الان عمل کرد. به نظر شما آزادی بیان، آزادی مطبوعات چه نقشی در برقراری دموکراسی داره؟
0: مشروطیت معتقده که مطبوعات رکن چهارمش هستن، یعنی از اون سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه که بگذاریم رکن چهارمش مشروط است. مهمترین چیز برای سلامتی جامعه گردش صحیح اطلاعات میده، مثل گردش خون در بدن میمونه. اگه خون تو بدن خوب گردش نکنه بدن بیمار میشه. مطبوعات هم همین نقش داره. یعنی اگر ما شهروندان آگاه داشته باشیم، البته همه هم نمیتونن از همه چیز آگاه باشن، ولی بهشون اطلاعات کافی بدیم تصمیم گیری بهتری خواهند کرد. و همین جهت طبیعی، حالا البته میدونی من چون خودم روزنامه‌نگارم نمیخوام برای دکون رو خودم تبلیغ کنم، ولی برای من آزادی مطبوعات یکی از اصول هر جامعه متمدنی هستش. جامعه‌ای که آزادی مطبوعات نداره نیمه متمدنی.
1: پس یعنی در این قانون اساسی، حالا هر اسمی که روش بذاریم، این اصل آزادی مطبوعات باید شاید اون بالا بالاها قرار بگیره که حتما روش تاکید
0: بشه. اولا ببین، من آرزوم این بود و یه مقداری هم برآورده شد که در ایران در زمان شاه هم خودمون این کارو بکنیم تا اونجا که میتونیم، و خیلی ها این کارو کردن. نمیخوام از خودم تعریف، مثلا مرحوم پوروالی با روزنامه بامشاد و مجله بامشاد، دوست مرحوم دیگم که البته بعدن باش به هم زدم، احمد شاملو با 17 شماره مجله آشنا که در آورد، روزنامه هایی که در دوران مصدق ملی شدن، نفینا در سرمالایی که احمد احرار می نوشت، علی جواد کلام می نوشت، عبدالرحمن فرامرزی می نوشت، نجف قلی پسیان، اینا همه سعی می کردن که به آزادی مطبوعات در ایران کمک بکنن. ولی همونجور که گفتم با اون تئوری به سلاد مونتین، این ورلیز می خورد اون ورلیز می خورد. و اگه به نظر من، حالا این دیگه یه گمانزنی، اگه مثلا یه 10 سال دیگه ما وقت داشتیم به طرف درست لیز می خوردیم، چون در این زمینه داشتیم می رفتیم. و علتش هم این بود که شهروندان عاقل و بالغ و جایز تصرف و مختار تعدادشون داشت زیاد می شد. با سوادهای ما زیاد می شدن، تحصیلگردهای ما زیاد می شدن، کسایی که استقلال مالی داشتن زیاد می شدن. یعنی همه ما لازم بود کارمند دولت بشیم. مثلا من خب از ایران بیرونم می کردم، خب من تحصیلات خوبی داشتم، می رفتم در نمیدن واگادوگو بار می کردم. یعنی خیلی عوض شده بود. ایرونی ها سرمایه گذاری سنگینی در تحصیل بچه هاشون کرده بودن.
1: به نظر شما
0: سرمایه گذاری داشت نتیجه میداد؟
1: بله. به نظر شما اینی که حاکمیت صاحب رسانه باشه چیز خوبیه برای مطبوعات یا نه؟
0: نه، من 100% مخالفم. البته اون موقع مخالف بودم، و در یه جلسه ای که یونسکو گذاشت در فلورانس 1975 میلادی، من از طرف ایران شرکت کردم و اونجا به عنوان معاون کنفرانس انتخابم کردن. در اونجا من گفتم که من خواستار انحلال وزارت اطلاعات هستم. این اصلا دولت نباید وزارت اطلاعات، میتونه یه سخنگو داشته باشه ولی وزارت اطلاعات نباید داشته باشه، و روزنامه و رادیو تلویزیون نباید داشته باشه، به جز روزنامه رسمی دولت که میدونی قوانین توش چاپ بشه که بعد از یه ماه تنفیذ بشه. اینا که این صحبت اصلا تکان دهنده بود برای شرکت کنندگان، چون فکر کنند ایران یه کشور استبدادی عرب مونده فلان و بهمان و اینا، چطور ممکنه همچی چیزی بزنه؟ اون موقع هم بحث بر سر این بود که کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی مثلا یه چیزی به اسم نظم نوین اطلاعاتی جهان را تحمیل بکنن، یا The New World Information and Communication Order که خیلی باشه. بعد تعجب آور بود که ما که کشور جهان سومی حساب میشیم علیش رای داد. به همین جهت انستیتوی بین‌المللی مطبوعات IPI که در این جلسه شرکت کرده اومدن به من گفتن شما میتونین عضو ما بشین. بیاین گفتم بله، من رفتم عضوش شدم، عضو هیئت مدیرهشون شدم بعدا، و دعوتش کردن که بیان کنفرانسشون رو در ایران بذارن. یعنی میدونین این جزء همون لیز خوردن به طرفای خوب بودش.
1: بله،
0: البته لیز خوردن به طرفای بدم بود. من همش از تجربه خودم صحبت میکنم، ولی تجربه های خیلی زیاد دیگه ای بود. مثلا داوود اردبیلی که کنفرانس به اصطلاح فلز گدازان رو در دنیا تشکیل داد، اولین کنفرانس مربوط به محیط زیست در ایران تشکیل شد در رامسر، که رامسر دیکلریشن رو اعلام کرد. اینا همه ایرونی بودن که دنبالش بودن، یعنی 20 سال بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر. خیلی از این کارا داشت انجام میشد به وسیله این نسل جدید ایرانی که اعتماد به نفس داشت، مدیون هیچ کسی نبود، چون ما نه با بورس بنیاد پهلوی تأثیر کردیم، ما به خرج پدر مادرمون تأثیر کرده بودیم، به هیچ کم به دکار نبودیم، دنبال

0: 80 رقص بومی ایرانی فوق‌العاده بودش. اینا رقص دو دستمار، رقص اژدها، رقص مرغابی، اصلا میدی خب اینا رو بعد آدم حفظ میکرد. این کارایی که صادق هدایت اصلا شروع کرده بود از با اون آریان کوده جمع‌آوری فولکلورای ایرانی، این کارا رو وزارت فرهنگ میتونست بکنه، بناهای تاریخی، نمیدونم ارکستر سمفونیک به طور خصوصی نمیشد به وجود آورد چون این سرمایه‌گذاری حاضر نبود، خصوصی یا مثلا اپرای رودکی با بخش خصوصی نمیمد تو اپرا سرمایه‌گذاری کنه چون بازار مهمی نداشت تو ایران. حالا شاید مثلا 50 سال بعد یا 40 سال بعد پیدا میشه. یه کارهایی بود که وزارت فرهنگ میتونست کنه، ولی وزارت فرهنگ در امور به اصطلاح ادبی و سیاسی اینا دخالت نمیکرد، وزارت اطلاعات میکرد.
1: نه بله، پس جدا بودن اصلا. من به نظرتون این ایده خوبیه که ما پیشنهاد بدیم که در کنار قانون آزادی مطبوعات یک ممنوعیتی هم باشه برای سیستم حاکم، حالا هر اسمی که میخواد داشته باشه، که حق نداره رسانه داشته باشه، اینو در قانون اساسی بگنجونیم.
0: بدون تردید. البته میدید این به خودی خود داره اتفاق میفته. الان شما خودت یه رسانه ای هستین، کی میتونه جلوتو بگیره؟
1: خب من در آمریکا هستم، مهم اینه که ما بتونیم در ایران این کارو بکنیم.
0: در ایران هم میرن. شما این لینک تو بفرست، من میذارم رو توییتر، هم میگم 300 هزار نفر میبینن مثل چیزای دیگه. یعنی اون دوران،
1: نه منظورم ایران آینده است، منظورم اون ایرانیه که ما
0: در ایران آینده که اصلا دیگه مطرح نخواهد، در هیچ جای آینده مطرح نخواهد. یعنی انحصار اطلاعات در کنترل دولت اومده بیرون. در کره شمالی هم الان به زور میتونن اینا چیز بگم. یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی اینه که این موضوع رو نمیفهمن که دیگه مثل عهد بوق نیستش که شما فقط گفتمان خودتو بتونید تحمیل کنید. به محض اینکه یه چیزی میگی 2000 نفر دیگه هم چیزای دیگه میگن. یعنی در اینجا مسئله پیروزی در بازار آزاد گفتمان ها مطرحه، نه زور چپون کردن. یعنی زور نقشش کمیش، نقش البته خواهد داشت، زور پول، زور سیاسی، زور نفوذ، زور فیزیکی و خشونتی، اینا هنوز هست، ولی به هیچ وجه قدرت سابقه ندارن. خوشبختانه.
1: خیلی ممنون که یادم بله خیلی وقت همون میخوام. فقط به عنوان آخرین مطلبی که بهش میپردازیم اینی که به هر حال الان در این فضایی که ما داریم شاهدیم، بخش زیادی از هموطنانمون که اصلا دنبال مسائل سیاسی نیست، یعنی حداقل به حضور ندارن در این فضای مجازی مثلا توییتر و این برنامه نیستن، واقعا اون بخشی هم که هستن، حالا به غیر از اون ارتش سایبری و همه اینا رو که بذاریم کنار، اون کسانی که واقعا به آینده ایران فکر میکنن، باز الان یه جوری شقه شقه شدن از هم. یه عده‌ای شدن مثلا مشروطه خواه، یه عده‌ای شدن جمهوری خواه و چیزای دیگه. حالا شاخصای اصلیش اینه. آیا شما پیشنهادتون چیه؟ ما چیکار کنیم که بتونیم همه رو بذاریم کنار همدیگه، بریم الان اول از سد جمهوری اسلامی رد شیم و تمام این جریانات، حالا این سیستم بهتره یا اون سیستم بهتره، رو بذاریم برای بعد از جمهوری اسلامی؟ یعنی یک چشم اندازی بدیم سر یه اصول کلی مثل همین آزادی مطبوعات و یه سری اصول دیگه که میتونیم همون با هم به توافق، یعنی همه مردم میتونن باش به توافق برسن، و بذاریم جلو و بریم بگیم که آقا ما اول میخوایم براندازی انجام بدیم، جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم و بعدم اینم چارچوب دولت موقتمونه تا اینکه اون رفراندوم برگزار بشه و مردم بیان رأی بدن، سیستم رو انتخاب بکنن. چه کاری میتونیم بکنیم؟
0: با قسمت اول صحبت شما موافق نیستم. یعنی اولا عدم حضور یعنی چی؟ خود عدم حضورم یه نوع ظهور حضوره. از این گذشته تمام مردم ایران با آینده ایران فکر میکنن، نه فقط یه اقلیت کوچیک. حالا تمام مردم ایران سرسراشون در نمیاد، ولی خب دارن فکر میکنن. در این تردیدی نیستش.
1: نه منم میدونم، ولی به هر حال اون کسانی که فعالیت دارن الان،
0: بله ببینید، من بازم ببینید در فضای مجازی هم اگه صحبت بکنین، حالا آخرین اطلاعات من ندارم، ولی ایران یکی از 5 کشوری است که بیشتر از همه حضور داره در دنیای مجازی. دارم 4 میلیون توییتگر در مثلا ایران هست. خب خیلی زیاد. ببینید بنابراین این عشق و علاقه به ایران و نگرانی راجع به آیندهش خیلی وسیع‌تر از اون چیزی است که تصور میشه. با قسمت دوم صحبت شما موافقم، ولی به این شدیدی که اولا من از لغت براندازی و فروپاشی

0: استفاده نمی کنم، برای که من نمیخوام ایرانو بزنم داغون کنم، میخوام در ایران از تغییر رژیم صحبت میکنم و بیرون آوردن ایران از این هچل، یعنی یک گفتمان مثبت، نه یک گفتمان منفی. و در این زمینه همه ایرانی ها دارن فکر میکنن، یه عده فکر میکنن که در چارچوب همین نظام مشروعه به نتیجه برسن، خب بیان جنسشون رو عرضه بکنن، یه عده هم معتقدن باید یه انقلاب دیگه ای بشه، یه عده دیگه مثل من دنبال بازگشت پادشاهی مشروطه هستن. اینا همه براش تفاوت به معنای اختلاف نیست، اختلاف هم به معنای دشمنی نیست، دشمنی هم به معنای کینه توزی نیست، یعنی یه طیف رنگارنگی وجود داره که میتونیم ازش انتخاب بکنیم. من مخالف اتحاد هستم، میدونیم برای که این کار رو یه دفعه کردیم، همه وحدت کلمه که آقای خمینی گفت، به خاطر وحدت کلمه همه رفتیم زیر چتر آقای خمینی، نتیجهش هم دیدیم. قبل از انقلاب صحبت من با رهبران حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی، میدونیم خب من به خاطر کارم با همه اینا در تماس بودم یا خودشون میخواستن با هم تماس بگیرن. من همیشه صحبتم این بود که شما اگر با شاه مخالفین یا با نظام کنونی به طور کلی مخالفین، به سبک خودتون مخالف باشین، به سبک کمونیستی مخالف باشین، به سبک چریکی مخالف باشین، به سبک مصدقی مخالف باشین، به سبک نمیدونم آخوندی مخالف، نه اینکه همه برین زیر یک چتر، چون میدونین میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، من باهاش موافق نیستم. من معتقدم که وسیله میتونه هدف رو تحریف بکنه، یعنی شما اگر با وسیله بد به قدرت رسیدین، یه رژیم بد به وجود میارید. در بین من معتقد به دعوای اول هستم، یعنی همه ما میخواییم دلیل یه چیز مشترک اینه که ایران در وضع خوبی نیست، اینو قبول داریم دیگه، هم خود آقای خامنه ای همینه میگه، به این دیگه مینیموم توافقیست که وجوده. حالا برای این که ایران از این وضع بد بیاد بیرون به یه وضع نسبتا بهتری بگیره، گفتمان‌های مختلفی داریم، پیشنهادهای بود، همه اینا رو عرضه کنیم با صداقت، با شفافی، بدون دودوزه بازی، بدون لاپوشونی. مثلا میدین من از اول گفتم آقا میدین چی، من طاغوتی هستم، طرفدار نظام مشروطه پادشاهی هستم. بعد نگاه میکنیم میبینیم که این، من خواهش کردم، پیشنهاد کردم به همه که بیاین حزباتون رو تشکیل بدین از پایین، نه از بالا، نه اینکه اول بگی من دبیر کلم و چا بیرازونم شد. وقتی احزاب تشکیل شدن، گروه ها تشکیل شدن، خواهیم دید خواه که یه جاهایی هست که با هم یه نقاط مشترک داریم، بر سر اون نقاط مشترک ائتلاف تشکیل میدیم. ائتلاف هم برای یک همکاری موقته، نه یعنی یک ازدواج کاتولیکی دائمی نیستش. در 3 یا 4 مورد ما با هم توافق داریم، در این زمینه کار میکنیم در دوران انتقالی، بعد هر کدوم میریم دنبال جامعه ایدئالی خودمون. اگه مردم پذیرفتن برنده میشه، اگه نپذیرفتن برنده رو تحسین میکنیم. این به نظر من پیشنهاد میکنم که راه بدی نیست.
1: من فقط یه توضیح بدم، این عبارت براندازی منظور از براندازی جمهوری اسلامی است، این اینجوری مصطلح شده و جا افتاده، اصلا صحبت از براندازی ایران، خب ما که همه عاشق ایران هستیم،
0: ولی ببینید من موافق نیستم وقتی
1: نه میگم اون چیزی که الان معمول شده در به اصطلاح جامعه ما، وقتی که میگیم براندازی منظور براندازی جمهوری اسلامیه، نه هیچ بار منفی نداره.
0: میدونم ولی چرا از لغات شدید به استفاده بکنیم؟ میدونی ما میتونیم بگیم ما خواستار تغییر، من خواستار انحلال جمهوری اسلامی هستم.
1: انحلال جمهوری اسلامی، خب خیلی الان موافق انحلال
0: منحل میکنیم، یک نظام جدیدی درست میکنیم، در دوران انتقالم گذارم قانون اساسیمونو داریم با همه خوب، ولی جای خاصیم هم عوضش میبینی. الان مثلا همه صحبت نمیدونم این یکی در سرلوحه تقاضاهای این گروه های به اصطلاح فعال سیاسی مثلا تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران، وقتی دیدم که این تجاور مجاهدین همینو میخوان، گروه های کردی همینو میخوان، منشور نمیدونم میشه 8 نفر همینو میخواد، اسرائیل همینو میخواد، آمریکا همینو میخواد، آذربایجان باکو همینه، میخواد چه آدم به شک میفته که چرا همه اینا اینا میخوان. ایران در یه وضعی باشه که اگه بهش حمله کردن بگن ما داریم علیه تروریسم میجنگیم، همه هم گفتن سرات پاسداران تروریست. الان آمریکا در سوریه است میگه من دارم با تروریسم میجنگم، آمریکا به افغانستان حمله کرد گفت با تروریسم، به عراق حمله کرد گفت میخوام با تروریسم، اسرائیل حمله میکنه به نمیدونم حماس و فلان اینا با تروریست. یعنی این یه دکونی شده اصلا، برابر این میخوان بگن که در ایران هم هیچی به جز تروریست وجود نداره، اگه بهش حمله کردیم خوشا باید بگیم به به شما قهرمانین. خود چیز آقای رفیقمون آقای پوتین هم میگه من به اوکراین حمله کردم که با تروریسم مبارزه کنم. یعنی ما تو این تله ها نیفتیم. یعنی من به همین جد باش مخالفت کردم، نه اینکه اصلا عاشق چشم و ابروی سپاه پاسداران زدم، چون اصلا به نظر من سپاه پاسدارانی وجود نداره، یه سری مافیا هستن که کارهای مختلف میکنن. بعدم اگه قرار شد که تروریست اعلانش کنیم خودمون این کارو میکنیم، نه اینکه از خارجی بخوایم. اگه از خارجی خواستین فردام در رژیم آینده هم هر کاری دلشون خواد بکنم میگن شما خودتون این بدعتو گذاشتین که ما بیان بهتون بگیم که کی چیه.
1: درست.
0: یا مثلا علت مخالفت من با برجام این بود که به گروه 5001 که کی چیه.
1: درست.
0: یا مثلا علت مخالفت من با برجام این بود که به گروه 5001 چه مربوطه که ما اورانیوم خنی میکنیم یا نه. اینا اصلا کجا اومدن؟ ما با امضا کننده یه قرارداد عدم گسترش سلاح هسته‌ای هستیم، عضو آژانس بین‌المللی اتمی هستیم، با اونا سر کار داریم. ولی یه عده گروهی که معلوم نیست از کجا اومدن، کی اینا رو تعیین کرده. بعد وقت دولت جمهوری اسلامی هم قبول میکنه اینو. آقای روحانی هم میگه که توانستیم که حق خنی کردن رو از آمریکا بگیریم. به آمریکا چه رو میگه؟ کجای قانون دنیا نوشته که آمریکا جواز صادر میکنه؟ 18 کشور دارن اورانیوم غنی میکنن، به آمریکا مربوط نیست. بنابراین یه چیز خیلی مهمی که مرحوم مدرس تو 1919 در مجلس پیش آورد این بود که اون قرارداد تقسیم ایران و که به هم خورده بود، انگلیس ها میخواستن با یه قرارداد جدید بر ایران مسلط بشن. اولین چیزش این بود که دولت فخیمه بریتانیا استقلال کشور ممالک محروسه ایران را به رسمیت میشناسد. مدرس هم گفته بود خیلی خوب، ولی باید بنویسیم که ممالک محروسه ایران هم استقلال دولت فخیمه بریتانیا را به رسمیت میشناسد. یعنی میدونین در چارچوب بین‌المللی دول با هم مساوی هن. چه کوچیک باشن، چه بزرگ باشن، چه فقیر باشن، چه غنی. برجام این اصل رو زیر پا گذاشته. اونایی هم که خواستار تروریست اعلان کردن سپاه پاسداران هستن، اونا هم این اصل رو زیر پا گذاشتن. دانسته یا ندانسته.
1: درسته. من باز دو مرتبه توضیح بدم راجع به این که گفتم که بخش کمی از بله 100% همه ایرانی ها الان دارن به آینده ایران فکر میکنن، چون دارن مخصوصا ایرانی هایی که در داخل ایران هستن بیشتر از همه دارن رنج میکشن توی شرایطی بعدی هستن، قطعا دارن به آینده ایران فکر میکنن. ولی به خاطر شرایط امنیتی شدیدی که وجود داره، به خاطر فضای مسمومی که در فضای مجازی هست، ارتش سایبری و شناسایی فعالین، خیلی سخته که از داخل حتی فعالیت در فضای مجازی داشتن خیلی هزینه ساز و سخته. حالا همون کسایی هم که با قبول همه این هزینه ها و با تمام این چیز وارد این فضا میشن، باز هم وارد یه فضایی میشن که شما میگین که تفاوت دشمنی نیست، ولی عملا چیزی که ما در فضای مجازی الان داریم میبینیم نوعی دشمنیه. این خب خودمون ارتش سایبری هم نشسته در لباس پادشاهی خواه، در لباس جمهوری خواه، در لباس گروه های دیگه میان وارد میشن. حالا گروه های دیگه که زیاد مطرح نیستن واقعا، همین دوتا به اصطلاح چیز هستن و میان اینو به هم میریزن. این واقعا مردم رو به جون همدیگه میندازن. من میگم که آیا میشه ما یه درایتی به خرج بدیم و بیایم الان این دعوا رو تموم بکنیم، چون این دشمنی وجود داره متاسفانه، و بتونیم این نیروها رو نه اینکه همینجوری چشم بسته متحد متحد بشن، نه بر روی اصول خیلی مشخص بیسیک، مثل همین آزادی مطبوعات، مثل اینی که آسایش و رفاه باید برقرار بشه، مثل اینکه باید مثلا یه دولت موقتی تشکیل بشه بعدن رفراندوم بشه، روی این چیزایی که تقریبا همه مخالفین حکومت جمهوری اسلامی، تمام کسانی که معتقد به انحلال جمهوری اسلامی یا نابودی جمهوری اسلامی هستن، تقریبا سوره میشه گفتش که سر یه سری اصولی میتونن به توافق برسن که همه این انرژی بره به اون طرف. و یه مطلب دیگه‌ای هم که می‌خواستم بگم، پس در

0: حقیقت ما چون بیشتر فعالیت اپوزیسیون، اون چیزی که ما به اسم اپوزیسیون میشناسیم، شاخص اپوزیسیون هستن، بیشتر فعالیتشون متمرکز بر مذاکرات و رایزنی به قول خودشون با دولت‌های خارجی است که بر اساس گفته‌های شما این کارم پس در حقیقت اشتباهه. یعنی ما بعد بیشتر تمرکزمون روی داخل و شبکه سازی در داخل باشه که بتونیم این حکومت رو بیاریم پایین.
1: 100%. من به هیچ وقت راجع به ایران با هیچ مقام دولتی خارجی صحبت نمی‌کنم. با نماینده های مجلس بله، با اتحادیه کارگری مثلا در این دو سه هفته اخیر خیلی صحبت کردم که کمک کنم به اعتصاب کنندگان ایران، ولی مقامان دولت برای که میدونی به من چمه اگه من دولت ایرانم که با یه دولت دیگه صحبت بکنم، و نمیخوام بگم که ایران یه کشور بی دولت، الان ایران یه دولت بدی داره که ما میخواییم عوضش بکنیم، ولی به هر حال اینجوری نیست که هر ننه قمری مثل بنده بیاد بگه من دارم از طرف ملت ایران صحبت کنم. این کار بسیار اشتباهی بوده که همه اینا کردن، من از اول محکومش کردم و دوباره محکومش کنم. ولی در ضمن میدین اونجوری هم نیست که این اوضاع کنونی در خارج نه در همین ارتش سایبری که اینا میگین اثر دراز مدتی داشته باشه، به نظر من نداره. این چون من با ایران خیلی تماس دارم، یعنی به خاطر لطفی که میگه خیلی دوستان آشنایان از قدیم با هم داشتیم، مثلا من الان با شما هم یه ساعت دو ساعت صحبت میکنم، با خیلی دیگه هم در ایران یکی دو ساعت صحبت میکنم که پخش نمیشه جایی و میدونی خیلی ازش یاد میگیرم. در ایران محیط سالم تره، در ایران هیچ وقت کسایی ندیدین با هم دعوا بکنن به صورت سایبری، مثلا تو خیابون که دارن تظاهرات میکنن به جون هم بیفتن که تو نمیدونم تجزیه طلبی، تو مجاهدی، تو سلطنت طلبی، فلان. هیچ همچه اتفاقی نمیفته. هیچی هم در ایران نیومده بگه سپاه پاسداران تروریست اعلام بکنین، یعنی مثلا آمریکا بیاد تایید بکنه که ما حق غنی کردن داریم، یعنی یه محیط کاملا متوازی است. از این گذشته خبر خوبی که میتونم بهتون بدم این است که در داخل ایران کادرای خیلی خوب داریم، ولی این رهبری فعلی نمیتونه از اینا استفاده کنه. برای من یه رساله ها و تحقیقاتی میفرستن از وزارتخونه های خود جمهوری اسلامی در سطح فوق العاده بین المللی، ولی این وقتی میرسن به آقای مثلا آقای رضایی مدیر اقتصادی، این نمیفهمه اصلا این موضوع، نه اینکه تقصیر داشته باشه، اصلا این کار نیستش. مثلا آقای رئیسی نداره قابلیت فهم اینا رو، بعد اون زیر، یعنی اون بالای جمهوری اسلامی رو اگه بذاریم کنار، اون زیر خیلی کادرهای فوق‌العاده‌ای داریم به حد کافی برای اداره یک کشور، اگه نه یه اداره 10 تا کشور. تو شغل خودمونم روزنامه نگاری، بین خودمون بهتون بگم ما روزنامه نگاران بهتر از دوران من داریم، از خود منم بهتر، ولی آزادی ندارم. من در جاهایی که آزادی دارن، مثلا مسائل فرهنگی، نمیدونم راجع به بخشای مثلا راجع به لنگرود یه مقاله می‌نویسن، یا راجع مثلا قلعه فلک الافلاک، فوق العاده است، ولی تو کارهای سیاسی نمیتونن حرف بزنن، برای که این رژیم اختناگر و تروریست نه به معنای تیراندازی، به معنای ترور افکار در ایران سر کار است. یعنی محیط ایران به طور کلی علی‌رغم همه بدبختی ها، همه رنج ها، همه ستمگری ها، همه اعدام ها، یه محیط هنوز سالمی هستش. این بزرگترین شانسیست که ما داریم، سعی کنیم که این تا این محیط نابود نشده، به خصوص جوانترها، یعنی اونایی که اصلا تو این انقلاب نبودن، دعوای نمیدونم شاه و مصدق و فلان، اینا براشون مهم نیست، من خمینی چه غلطی کرد یا نمیدونم هویدا چی گفت، اینا براشون مهم نیست. نه، یک ملت جدیدی است که داره شکل میگیره، میخواد در دنیای امروز زندگی میکنه، عزت و کرامت داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، افتخار میکنه به دستاوردهای تاریخیش، شرمسار از بدکاری های تاریخیش، اینا همه هست، همه خبر خوبی هستش. بنابراین این میدونی یه مبارزه است که یه دوی به اصطلاح صد متر نیست، یه دوی استقامته، و من اونجوری که میفهمم ملت ایران یا لاقل اون نسل جدیدش در این دوی استقامت با عزم جزم حضور داره و بیرون هم نمیره.
0: سپاسگزارم از وقتتون، خیلی خیلی ممنونم آقای امیر طاهری، ممنون که افتخار دادین و در این گفتگو شرکت کردین. امیدوارم بتونیم که در آینده هم ادامه بدیم این گفتگوها رو.
1: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم ازتون، برای که میدونید مسائلی رو مطرح کردی با من که در مسابقه دیگه مطرح نمیشه. کمی عمیق‌تر رفتیم به مسائل و خیلی متشکرم. امیدوارم که خوب و خوش باشی.
0: به همچنین. سعی داری بعد. بدرود.

0: چهل شمسی از یه طرف دهه رشد صنعت و جهانگردی و از طرف دیگه دهه رونق اقتصادی و بالا رفتن قیمت نفت بود. بدون شک نوینسازی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی هم در دست کار بود و فعالیت‌های زیادی در این زمینه‌ها انجام گرفت. رادیو تلویزیون ملی ایران، انتشارات فرانکلین، امیرکبیر و خوارزمی، تالار رودکی، ارکستر ملی، تئاتر شهر، کارگاه نمایش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همین دوره به وجود آمدند و زمینه برای رشد هنرهایی چون سینما و تئاتر و شکلگیری رویدادهایی برای پیشرفت فرهنگی و هنری بیشتر از پیش فراهم شد.
1: در حدود سالهای 1345 بود که رفته بودم برای افتتاح فستیوال فیلم کودکان که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ترتیب داده بودن. بعد از برنامه دست کارگردانان و یا دست هنرمندان آمدن و گفتن که ای کاش ما یک فستیوال برای تئاتر داشتیم. بعد که صحبت کردیم با افراد مختلف، فکر کردیم که فستیوال فقط برای تئاتر نباشه و تمام هنرها باشه، موسیقی باشه، باله باشه، فیلم باشه، نقاشی باشه. خب از همه مهمتر اینه که من علاقمند بودم همیشه به هنر و مملکت ما مملکتی که هنرهای قدیمی فوق‌العاده داشت و برای من شناسوندن فرهنگ شرق به غرب و غرب به شرق خیلی مهم بود، برای که باعث نزدیکی مردم می شد، باعث صلح و صفا می شد.
2: موضوع جشن هنر که زایده خاص شهبانو و تحت هدایت و کوشش سازمان رادیو تلویزیون برنامه ریزی و برگزار شد، متوجه این فستیوال شدم و علاقه من شدم و از من هم دعوت کردند که در حد قابلیت خودم، صلاحیت خودم همکاری کنم.
3: اولین باری که با ایده جشن هنر من مواجه شدم برام خیلی هیجان آور بود، چون مثل هر جوونه دیگه نام فستیوال که میاد برای شرکت در اون فستیوال، هر کسی که دست در کار فرهنگ و هنر هست هیجان آوره. خب ما طبعا خیلی دوست داشتیم در فستیوال شرکت بکنیم بدون اینکه بدونیم این فستیوال به کدام سمت و سوی خواهد رفت. و طبعا وقتی با بچه‌های دیگه هم صحبت می‌کردم که دست در کار فرهنگی بودن، برای اونام هیجان آور بود، ولی خب همه خوشبین نبودن. من جز خوشبینا بودم.
0: از همون سالهای اول عده‌ای از قشر روشنفکر که اکثرا اسلامگرا یا چپگرا و سوسیالیست بودن، به دلایل مختلف مثل برگزاری جشن توسط دولت، احساسات ضد غربی که در جریان روشنفکری اون دوران رایج بود و نگاهی که اونا به جشن هنر به عنوان وسیله‌ای برای نفوذ و هجوم فرهنگ غرب و پس زدن هنرهای ملی داشتند، یا از جشن فاصله گرفته و نسبت به اون بی تفاوت بودن و یا منتقد و مخالف.
4: در جشنهای هنر شیراز حضور نداشتم، به همون آزادی درونی خودم می اندیشیدم و نمی خواستم برم زیر چتر حاکمیت وامدار بشم و این حضور از نظر آزادی درونی که باید داشته باشیم ما رو با مشکل رویارو خواهد کرد، نمیشه و نرفتیم، در حقیقت بایکوت کردیم.
1: جشن هنر یک هیئت امنا داشت که افراد مختلفی در زمینهای مختلف از دولت، از وزرا، از هنرمندان غیره تشکیل شده بود و یه هیئت مدیره بود. جشن دولت میداد و سازمان برنامه، تا اونجایی که اگه یادم باشه واقعا شروع شد با یه مبلغی مثل 600 هزار تومان اون سال اول بعدها تلویزیون ملی هم کمک میکرد و مهم بود که تلویزیون برنامه ها رو نشون میداد. در هیئت مدیره اگه درست یادم باشه آقای شادروان، دکتر مهدی بوشهری و فرخ قفاری هیئت مدیره بودن، زاوینا کوپیان از وزارت فرهنگ هنر و رضا قطبی مدیر عامل بود.
5: Reza was really the man who was not only organizing, but he was always the essential man. As far as he was the cousin of the queen, it was more easy for him to help the festival to go on. I mean, his wife Shahrzad was in charge of the music too, and she was very bright and sharp. And Reza and Shahrzad were very essential for the festival. That's evident.
0: یکی از اهداف این جشنواره برقراری پیوند و همکاری با سازمان‌های جهانی و تبادل برنامه‌های هنری با کشورهای مختلف بود و به همین دلیل افرادی از هیئت مدیره جشن هنر شیراز در کنار دعوت از هنرمندان ایرانی با هنرمندان بین‌المللی و فستیوال‌های هنری در سراسر دنیا هم تماس برقرار کردند تا این جشنواره رو از سطح ملی به سطح بین‌المللی ارتقا بدن.
6: The responsible of the festival of Shiraz, fantastic man, Mr. Ghaffari, came oftenly in a festival I have created in Nancy, in France. Ghaffari was a very educated, cultivated man. He has a great taste for theater and for art. He has chosen some of the actors or some creators who has been revealed by the Festival of Nancy. So there was a sort of concrete relation between Nancy and Shiraz. The Festival of Nancy was, during 20 years, the most important festival of theater for avant-garde theater. It was very exciting for many people because for the first time they could discover authors, regisseurs, choreographers they have never seen elsewhere. Peter Schumann, Pina Bausch, the choreographer, and many others.
5: Farouk Ghaffari gave me the right to be the photographer of the festival for television organization. And it was a fabulous opportunity for me to take pictures and to be with people I admire.
1: فکریم کجا این برنامه بشه؟ برای که تو تهران خب خیلی برنامه همه در پایتخت بود، در تهران بود، وزارت فرهنگ هنر، تالار رودکی برنامه‌های مختلفی که داشت برای بله، برای رقص‌های محلی، برای ارکستر غربی، ارکستر ایرانی و همه چی در تهران اتفاق می افتاد. فکر کنیم که بهتره که بریم یک شهر دیگه در ایران. اول فکر کاشان رو کردیم، بعد دیدیم اونجور امکانات نیست، بعد اصفهان دیدیم اونجا اینقدر نمی شد، بعد فکر کنیم شیراز. شیراز خب همه میدونن از لحاظ هنری، از لحاظ فرهنگی و مهمتر از همه نزدیک بودن به تخت جمشید و از لحاظ پذیرایی از مردم، دانشگاه شیراز بود که از خوابگاه ها استفاده شد برای بعضی هنرمندان و دانشجویان و جوانان که می آمدن و هتل هایی بود و باغ های قدیمی فوق العاده بود، مثلا باغ دلگشاد بود، باغ ارم بود و اصلا به مهمتر حافظیه. برای این شیراز انتخاب شد.
7: یکم روی نقشه ها بعدا مطالعه کنید، حدود صندلی ها رو بیشتر آشون
8: آبه، گلدن کمار بخونه
9: بابا، پولش بدی که این یکمی کچ بشه.

0: سرانجام جشن هنر شیراز در شهریور 1346 آغاز به کار کرد. جشنی که قصد داشت پلی باشه میان فرهنگ شرق و غرب.
1: کوشش بر این بود که برنامه‌های متنوع هم از کشورهای شرقی، از خود ایران البته و همچنین از کشورهای دیگر غربی هم گنجانده بشه در هر دو زمینه موسیقی و تئاتر.

0: با تأکید بیشتر روی نوآوری ها در هنرهای نمایشی و در موسیقی در غرب و تأکید روی سنن کهن در فرهنگ های شرقی.
1: جشن هنر شیراز خیلی مهم شد در منطقه و ممالکی در اون شرکت کردن، از ژاپن، از اندونزی، از مالزی، از هندوستان، از پاکستان، از افغانستان، ایران، از شمال، از روسیه، از غرب که دیگه تمام اروپای شرقی و غربی و آمریکا و آفریقا و تمام این ممالک شرکت میکردن و خب خیلی خیلی جالب بود.

از ملیزی، از دقالی، از افغانستان، پاکستان موسیقی ها، بعد از آفریقای شمالی، از آفریقای سیاه

0: هر شب برنامه های بود، در آخر شب معمولا از 11 شب به بعد در حافظیه. مرحوم شهناز، اصغر بهاری، فرامرز پایور،
1: قوامی خواننده، شمیرانی تنبک و همه رو نمیتونم اسم ببرم، متاسفانه یادم نیست. حافظی هم هیچ وقت فراموش نمی کنم.
0: خب اینها نوازندگان خیلی برجسته بودن که شناخته شده بودن، همه اینها رو می دونستن و کسانی که تا حدی تازه وارد صحنه موسیقی

0: at the end of the night, I mean, not very late, on the, at the Affizier, they were playing music, Persian music, for hours. So we can wait the sunrise at the end. So it was really something magic, because we're, it was really like a kind of mille une nuit, because it was non-stop.
1: ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون در حدود 15-16 نفر نوازنده داشت و در خود شهر تهران مرتب کنسرت میداد، در برنامه‌های تلویزیونی هم شرکت داشت و در جشن هنر مکرر آورده شد این ارکستر و برنامه‌های اجرا کرد، از جمله کارهای از آهنگسازان ایرانی، از خانوم فوزیه مجد، محمد تقی مسعودی و از خود من هم کارهای اجرا شد در جشن هنر. و خب این مهم بود برای اینکه آهنگسازان ایرانی یک موردی یافتند برای اینکه هم کاری نو جدید بنویسند و همی که اجرا بشه و به توجه هموطنانشون برسه.
2: بسیاری از هنرمندان مؤلف و مستقل به دلیل در اختیار نداشتن جایگاه‌های رایج هنری در ساختار جشنواره‌ای مورد توجه قرار گرفتند. تعدادی از این هنرمندان با ارائه آثار تجربی و متفاوت در جشن هنر که عرصه‌ای بین‌المللی هم بود، برای نخستین بار شناخته و به دنیای هنر معرفی شدند. بسیاری از کارگردانان تئاتر تجربیات جدید هنری خود رو که بعدها حتی به نوعی سبک تئاتری تبدیل شدن رو در جشن هنر شیراز به نمایش گذاشتن. کارگردانانی مثل یرژی گروتوفسکی که تئاتر تجربی یا بیچیز رو به دنیای نمایش معرفی کرد و یا پیتر شومان که بنیانگذار تئاتر نان و عروسک و در جشن هنر این فرصت رو پیدا کرد که این سبک تئاتری رو بیشتر تجربه کنه.
3: The Polish Grotowski, a man who was at the time considered as a revolutionary man for theater, has been discovered in Nancy, and after that he was invited in Shiraz to make conferences and present some performances. Bob Wilson also, who has discovered in Nancy, and the Festival of Shiraz has invited him for another performance.
4: I had a play in 1971 in Paris, and it was my first production to have in Europe.

چند نفر از شخصیت‌ها خیلی برجسته دنیای موسیقی آن زمان شرکت داشتند. مثلا یک سال آرتور روبینشتاین، پیانیست خیلی معروف.

0: Well, I hope that it sound.
1: It has a marvelous acoustic, hasn't it? It's fantastic.
2: And I hear from the site, it's very good.
0: Well, I'm very happy about that.
3: تعدادی از شخصیت‌های خیلی معروف موسیقی آوانگارد از غرب ایران آمدند. برونو مادردا، آهنگساز و رهبر ارکستر ایتالیایی آمد. همچنین جان کیج آمد. لوئیس دی پابلو، آهنگساز اسپانیولی آمد. کارل هانس شتوکهاوزن آمد.
4: موسیقی شتوکهاوزن در اون روزگار قسمی آوانگاردیسم درش دیده می شد، قسمی پست مدرنیسم مثلا، و که خب با فرهنگ با شرایط فرهنگی ما اون زمان همخوانی نداشت. می دونید تو یعنی 50 سال پیش، بیش از نیم قرن پیش، با بنیادهای موسیقی در ایران کوچکترین همخوانی نداشت. کسانی هم که می رفتند، البته عده‌ای که در اروپا درس خونده بودند و با مدرنیسم و آغازهای پست مدرنیسم بگیم آشنایی داشتند، خب البته که لذت می بردند، ولی آن گونه از موسیقی موسیقی نبود که برای توده مردم ایران، برای فرهنگ ایران پذیرفتنی باشه.
3: به نظر من یکی از اقدامات خیلی مهم جشن هنر روی صحنه آوردن نوازندگان محلی

ایران کشور خیلی بزرگی است، مناطق خیلی دور افتاده و کوهستانیش و موسیقی‌های محلی خودشون دارند. یعنی در واقع تمام این کشور پهناور انواع موسیقی‌های محلی داره، رقص‌های محلی. برای خود ایرانیان شهرنشین این موسیقی‌ها شناخته نیستند و اینکه جشن هنر در چندین سال از موسیقی‌های بعضی نقاط ایران نمونه‌های آورد، از بلوچستان یا از خراسان، اینها این خیلی کار مهمی بود، چون باز تکرار میکنم خود ایرانیان اغلب موسیقی‌ها رو نمی‌شناسند.

0: هفتمین جشن هنر شیراز با باله گلستان شروع شد. موریس بژر هنرمند و بالرین فوق‌العاده بود که خیلی علاقمند بود به ایران و یک سال پیش از جشن هنر آمده بود ایران و دیده بود و موسیقی رو گوش داده بود و سفر کرده بود و راجع به فرهنگ و هنر ایران مطالعه کرده بود، ولی فکر خود بژر بود که گلستان رو درست کرد. جشن هنر بهش نگفت که اسم گلستان رو گذاشت و رضوی سروستانی میخوند از اشعار مولانا که حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و در دل آتش درا پروانه شو پروانه شو. اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود یه همچی چیزی و این همین گفتگوی تمدن‌ها اینجوری شروع شد. اول برنامه‌اش موسیقی که گذاشت که اصلا ما نمیدونیم چیه، از بلوچستان میامد و میدونی خیلی کسا مطالعه می کردن با این موسیقی های محلی، خیلی برنامه های محلی بود. اصلا موقعی که اینو خوندن توی تخت جمشید علزتم بودن اتفاقا. یه چیزی و رقصنده جورجدون اهل ارژانتین یه چیز فوق‌العاده بود.
1: First time he was showing this ballet, it was absolutely fabulous. And I was on my taking picture everywhere, I mean, try to take as much picture that I can. And for those big events, normally the queen was there, and a lot of people came from Tehran for this ballet and for this show. And it was a lot of people from around, because when the queen was coming, a lot of people were coming too, so the it was completely full. I mean, it was difficult to find space.
2: در طول 11 سال برگزاری جشن هنر، تعداد قابل توجهی نمایش‌های سنتی، معاصر و تجربی به اجرا در آمدند. در زمینه هنرهای نمایشی ایرانی، جشن هنر دو هدف رو دنبال می‌کرد. یکی رشد و پیشرفت تئاتر ایران و ارتقای اون مطابق با استانداردهای بین المللی و دیگری احیای هنرهای نمایشی فولکلوریک و سنتی. تعدادی از شناخته شده ترین نقالان ایرانی برای اجرا به این فستیوال دعوت شدند و به موازات اون هم تعدادی نمایش‌های زورخانه‌ای به اجرا در اومد. در کنار نمایش‌های زورخانه‌ای و نقالی، اجرای تعزیه هم نقش مهمی در احیای هنرهای نمایشی سنتی داشت.
3: ریشه نمایشی ما تعزیه و روحوزی و نمایش‌های عامیانه بود. ما اینا می‌بردیم عرضه می‌کردیم برای اینکه غربی‌ها ببینن که ما هم پیشینه نمایشی داشتیم. مثلا خود من وقتی من تعزیه رو می‌بردم در جشن هنر که قصد روزخانی نداشتم، که من قصد نداشتم جنبه‌های مذهبی تعزیه رو اونجا نشون بدم. تعزیه‌ای که ما در جشن هنر اجرا می‌کردیم زیر عنوان نمایش کهن ایرانی اجرا می‌شد، نه به اسم تعزیه، چون واقعا هنوزم من معتقدم، همیشه اعتقاد داشتم و بسیاری با من هم‌عقیده هستن که نمایش تعزیه اسمش تعزیه است، ولی در واقع اسم فارسی درستش شبیخانیه. اگر من این نمایش تعزیه رو می‌بردم، تمام جنبه‌های ننه من غریبم بازی و روزخانی و گریزادیشو می‌ذاشتم کنار، تصفیهش می‌کردم که جنبه‌های نمایشی و اصیل شبیخانی خودش رو نشون بده، که نشون بدیم ما تنها کشور اسلامی هستیم در جهان اسلام که دارای سنت نمایشی هستیم. تعزیه رو کشورهای دیگه اسلامی ندارن. اگر داستان‌های مذهبی خودش میتونست ایجاد کننده نمایش بوده باشه، خب باید تو کشورهای اسلامی دیگه هم تعزیه می‌داشتن. حتی کشورهایی که شیعه هستن هم تعزیه ندارن، اگرم دارن از ما یه جورایی اقتباس کردن. بنابراین اجرای تعزیه کلاسیک به این دلیل بود که تماشاگران علاقمند غربی یا گزارشگران غربی بیان بدونن که ما تنها کشور اسلامی هستیم که شیوه نمایشی داشتیم به نام شبیخانی، و شبیخانی دارای یک عنصری است که حتی مورد اقتباس بزرگترین درام نویس آلمان قرار گرفته، برتولد برشت تئوری تئاتر حماسیش رو بر اساس شبیخانی ایرانی گذاشته، چون بازیگران شبیخانی خودشون رو از نقشی که بازی میکنن جدا میدونن و این خصلت رو ما در تئاتر حماسی برشت پیدا میکنیم. غربی‌ها خیال میکنن این اختراع خودشونه.

0: had the privilege and the chance to see a ceremony of Tazir. For us, it was very interesting to discover how this ceremony belonging to the Iranian origin was remarkable from an aesthetic point of view, and how the people were singing, speaking, something very original, very strong, and very emotive.
1: شهر قصه از نمایش‌های برجسته دیگری برگرفته از فرهنگ عامیانه ایران بود که در سال 1347 به نویسندگی و کارگردانی بیژن مفید در جشن هنر به نمایش درآمد و تبدیل به میراثی ماندگار از این هنرمند شد.
2: قسم بخور.
3: سر شده جون شما.
2: میگم بخور. جون
1: خود. از نمایش‌های فولکلور ایرانی که بسیار هم مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفت، فالگوش به نویسندگی و کارگردانی پرویز صیاد بود.
4: وقتی فالگوش رو ما اجرا کردیم، فالگوش در یه محلی اجرا شد که بیشتر از 200 جا نداشت. محلش یک قهوه‌خانه بود به نام قهوه‌خانه کرامت در شیراز. خب ما فکر می‌کردیم خب 200 بیشتر جا نداره، ولی آنچنان استقبال شد که ما مجبور شدیم در یک روز 4 بار این نمایش رو اجرا بکنیم. یعنی درست مثل سینمایی که می‌ذارن 4 سانس نشون میدن از صبح ساعت 10 تا 12 تا 2 تا 4، همینطور این ما تئاتر زنده ما همینطور سانس بعد از سانس در یک روز، چون یه روزم بیشتر به ما وقت نداده بودن، 4 بار اجرا شد.
5: جوانان خیلی شرکت می‌کردن، جوانای دانشگاه که براشون بلیط‌های مثلا 100 تومن میدادن، میامدن هم خوابگاه رو تمام 10 روز میموندن، هم برنامه ها رو مجانا میامدن.
4: مخاطبان جشن هنر معمولا تماشاگران تحصیل کرده مملکت بودن یا کنجکاوانی بودن که دوست داشتن که ببینن آخرین تحولات در زمینه نمایش، به خصوص نمایش هایی که از خارج کشور دعوت میشن به جشن هنر، چی بوده. خب این طبقه معمولا طبقه هستن کنجکاو، علاقمند به مسائل فرهنگی و بیشتر هم تحصیل کرده.
6: ما عده تماشاچی داشتیم برای جشن هنر که از تهران میومدن و همون هاست بیشترین سر و صدا ها رو ایجاد میکردن. ولی خوشبختانه به علت وجود دانشگاه پهلوی در شیراز، ما یه نسل، یه قشر جوان طالب هنرها هم در شیراز داشتیم و چون تکه تکه پخش میشد، بعدا در تهران هم اجرا میشد، این است که اثر خودش رو میتونست در ایران هم داشته باشه.
1: هر سال هنگام برگزاری جشن هنر شیراز، یک فضای کاملا فرهنگی برای مدتی در سر و سر کشور ایجاد میشد و فستیوال فیلم، مجموعه کنسرت های کلاسیک در تالار رودکی تهران، نمایشگاه های مختلف و کنگره های شعر و تاریخ در ایام قبل و بعد از جشن در شهرهای دیگه کشور برپا میشد. شهر شیراز هم از اواخر دهه 40 بیشتر به هنردوستان و گردشگران خارجی معرفی شد و به تدریج با احداث هتل‌های مدرن و مجهز و بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و اماکن عمومی، روند توریسم این شهر سیر سعودی چشمگیری داشت.
6: جشن هنر شیراز باعث تشکیل کارگاه نمایش شد. کارگاه نمایش کسانی رفتند سراغش که همه اینها به نحوی در خارج از ایران یا تئاتر رو به معنای کاملش خونده بودند و عمل کرده بودند، و کسانی از فرانسه و ایتالیا و دیگر که یا یه دوره در مشغول تئاتر آموزی بودند یا نبودند، یا به هر حال آدم های نوپردازی بودند.

ندرتاً داریم در ادبیات مثلا منیژه بیژن رو انتخاب میکنه، بیژن نیست که میره سراغ منیژه. این نمونه های نادر که یکیش هم در ویسرامین هست، خانم مهین تجدد این رو به صورت پیس در آورد.

0: در طول 11 روز برگزاری جشن هنر، هر روز فیلم‌هایی از سینمای ایران و جهان در سینماهای پارامونت، کاپری و بعدها آریانا به نمایش در می‌آمد. اولین فیلمی که به نمایش در آمد، سیاوش در تخت جمشید به کارگردانی فریدون رهنما بود که تجربه سینمایی متفاوتی با استفاده از شخصیت‌های شاهنامه بود.
1: جرو را ببخشید مهرش سزاست که بر مهر او چهره او برگواست.
2: دیرم که او جوان است و نازموده به جنگ. آخر تو مردی جان دیده ای، بد و نیک هر گونه ای دیده ای. ندیدی تو بطهای افراسیاب که گم شد زما خرد آرام خواب.
3: سینمای جشن هنر ما مدرن و سینمای فیلم خانه ای بود تا سینمایی که الان روی صحنه در جاهای مختلف دنیا. فیلمی که روی صحنه بود فیلم امتحان شده دقیق حتما دارای ارزش هایی بود که بچه های سینمایی خیلی خیلی میتونستن ازش استفاده کنن. توده سینما رو هم میتونست با دیدن اونها با یه نوع سینمای جدید آشنا باشه. فیلم علف که یکی از فیلم های مستند مربوط به کوچه اید بختیاری که قدیم ترین فیلم است که ما از این موضوع در اختیار داریم، اینها همه یک میدان نمایشی برای دیدار کننده از جشن هنر باز میکرد که تا اون موقع شاید براش ناآشنا بود.
4: انگار حواست یکی دیگر.
0: تعدادی از فیلم‌های ایرانی هم که اجازه نمایش نداشتند، این فرصت رو پیدا کردند که در بخش فیلم جشن هنر اکران بشن. فیلم‌های آرامش در حضور دیگران به کارگردانی ناصر تقوایی در چهارمین دوره و فیلم‌های گاو و دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی هر کدام به ترتیب در سومین و هشتمین دوره به نمایش در اومدند.
3: یادم هست که فیلم دایره مینا که خودم هم توش یه رول بازی کردم برای مرجوی با اشکال نمایش روبرو شد. اشکالش هم این بود که چون مسئله خون فروشی در اون فیلم مطرح میشه و صحنه‌های خیلی فجیع جامعه رو برملا میکنه که شما برای رسوندن خون به مصدومین با چه باهای نازل و با چه دلال هایی که تو این کار هستن این کار انجام میشه، به همین علت با مخالفت رو برو شد. اداره نمایش بهش مجوز نداد، با اینکه این با اجازه فریدون علا ساخته بود که اون موقع رئیس بخش انتقال خون تهران بود.
5: باید صبر کرد، باید 856 تا جلسه و کمیسیون و کوفت و زهر ما رو دیگه بکنن. ما اگه بخوایم به امید اینا بشینیم، ما باید تا قیام قیامت صبر کنیم.
0: در طول سالهای برگزاری جشن هنر، فضای بازی در مطبوعات برای بیان انتقادات و نارضایتی ها از جشن وجود داشت. به خصوص در سالهای 1355 و 56 تعدادی از تئاترهای آوانگارد و نوگرای جشن که گاهی در اماکن عمومی هم اجرا می شد با اعتراض قشر مذهبی و سنتی روبرو شد و انعکاس این اعتراضات در مطبوعات به حدی گسترده شد که جشن هنر به طور کلی به زیر سوال رفت.
6: یکی به خصوص که خیلی

0: ایراد گرفتن، یه برنامه مجار بود که گفتن نمیدونم نشون دادن تجاوز شده غیره، اینو علم کردن ولی در حقیقت این نبود. چی بگم دیگه، اگه اجازه نمیدادیم میگفتن آزادی نیست، اگه اجازه میدادیم میگفتن زیادی جلو رفتن دیگه. برصد اونایی که ایراد میگیرن میگیرن.
1: امروز که من به گذشته فکر میکنم، مخالفان جشن هنر رو تو ذهن خودم به دو دسته تقسیم میکنم. مخالفانی بودن که به دلیل اینکه جشن هنر و به خصوص تلویزیون که به هر حال معرف جشن هنر بود در سطح گسترده مملکت، در واقع نماینده تجدد افراطی و تحمیلی از نظر اونها به حساب می آمد و اون تجدد رو به خصوص روشنفکرهایی که گرایش های مذهبی داشتن مثل جلال آل احمد و اعوان انصار اون، اونا بر نمی تافتن. به این دلیل به خاطر اینکه جشن هنر و تلویزیون معرفه یک تجدد افراطی و تحمیلی است، خودشون راه افراط می‌رفتن در انتقاد کردن به جشن هنر. یعنی در واقع به خاطر مخالفت با تجدد نمایی با خود تجدد هم افتاده بودن به مخالفت و این قسمت کارشون در واقع خودش افراط به معنای واقعی بود.
2: فرهنگ در حقیقت پدید آمده تضاد دو نموده، یکی سنت دیگری نوآوری، و تضاد این دوست که فرهنگ رو هم نگر می‌داره هم پیش می‌بره. سنت در حقیقت نگاهبان فرهنگه، نوآوری پیش برنده فرهنگه. اگه سنت نباشه مثل فرهنگ، مثل دودی که تو باد بیفته میپراکنه تا از میان میره. و از سوی دیگه اگر نوآوری نباشه فرهنگ چون آبی که در مرداب بمونه میگنده در خودش. برای که فرهنگ بمونه سنت لازمه، برای که فرهنگ پیش بره ما به نوآوری نیازمندیم. اما نوآوری ها دو گونه، نوآوری های به هنگام و نوآوری نابه هنگام. نوآوری به هنگام نوآوری است که با گوهره سنت های ماندگار تضاد جنگ نداشته باشه. این چگونگی اگر در برنامه های جشن رعایت می شد حتما موفقیت جشن بیشتر می شد، تردیدی نیست. در کل البته خاطری تاریخی خوبی است که شهبانو از خودش به یادگار گذاشت، اما از نظر به هنگام بودنش من شک دارم.
1: برای بسیاری از بچه های تحصیل کرده خود ایران هم واقعا تازگی داشت. مثلا فرض بفرمایید که تماشاگری که علاقمند بود به کار تئاتر، وقتی میرفت به جشن هنر، تئاترایی که میدید همه نوع تئاترای آوانگارد و نوع به اصطلاح مدرن کشورهای دیگه بود که میامد به ایران. مثلا هاملت رو هیچ وقت علاقمندان به تئاتر تو ایران ندیده بودند، ولی اولین هاملتی که به جشن آمد بود اسمش بود هاملت در زیر زمین. یعنی یک برداشت کاملا سوپر مدرن از هاملت کلاسیک. حالا شما توجه بفرمایید که وقتی که هنر در غرب به صورت نقاشی و موسیقی و تئاتر و سینما به طرف مدرنیته میره و آوانگارد میره، برآمده از یک پیشینه کلاسیک خودشه. اون پیشینه کلاسیک رو تماشاگر ایرانی نمیشناسه، هیچ وقت هاملت ندید، حالا پارودی هاملت و طنز روی هاملت رو میبینه. بنابراین این یک شناخت کاملا درستی از هاملت و تئاتر کلاسیک غرب که برای ما نمیاره، که چون بچه ها یاد میگرفتن آوانگارد های بی ریشه. یعنی در واقع اون وقتی که آوانگارد از غرب میومد، تئاتر آوانگارد اونجا بر اساس ریشه غربی بود که اون ریشه رو تماشاگر ما نمیشناخت.
3: توده مردم کلا خیلی محافظه‌کارن و به نظرشون میمد که از جهاتی جشن هنر خلاف اون سنن و اون مبانی اعتقادی و فکریشون حرکت میکنه، که البته به نظر من هر اقدامی که آگاهی رو فراتر ببره، آشنایی با واقعیات جهان، با حرکتهای نوین که اعتبار یافته و وجود داره چشم رو بستن و گوش رو بستن به این چیزها خود رو فریب دادن است.
4: When you are responsible of such an event, you have to be a little in advance. You have to show new frontiers. And so sometimes you could have some misunderstandings. For me, it's normal. And even in France, I knew many discussions concerning initiative I have taken in Nancy, in Paris, and elsewhere, because I want to go far and to propose new visions.
5: I grew up in a religious community in Texas where it was a sin to go to the theater. It was considered to be like a house of ill repute. It was a sin for a woman to wear pants. It was a sin to go to a movie. So if you think of Shiraz and the situation in the early 70s when I was there, I mean, that was quite bold and daring that they would do something like the Shiraz Festival. They brought in people internationally, and that's very important. If we want to be a cultural capital, you know, we need to know what is happening in Afghanistan, what is happening in Bahia in the jungle, what is happening with the Eskimos.
1: من موافق نیستم به اینکه هر کاری که جشنواره رو ارائه داده ضد فرهنگ و ضد هنر بوده. آخه چرا باید اصلا چنین استنباطی داشت؟ برای اینکه لاغر حسن نیت که وجود داشت. اگر در اجرا ممکن بود بعضی وقتا یه نواقصی پیش بیاد یا یه کاری اونطور که پیش بینی میشد از آب در نیاد، وقتی که خب بالاخره کاری دعوت میکردن از فرنگ میومد، خب میشناختنش چی بوده دعوت میکردن، ولی از دیده یه نمیدونستن که مردم چه نسبتی چه اکسون عملی نسبت به این کار و این کار مدرن یا آوانگارد نشان میدن، اون دیگه نمیتونن حس بزنن. ولی اینی که اگر ما استنباط بکنیم که فرهنگ هنر میخواسته پس بزنه فرهنگ عامیانه و فرهنگ اصیل ایرانی رو، پس چجوری میخوام تعبیر کنیم ارائه نمایش کهن ایرانی مثل تعزیه و مثل موسیقی اصیل ایرانی رو به چه باید تعبیر کرد؟ من کاملا با این نظر مخالفم.
2: جشن هنر شیراز حدید اومده، پیش اومده، ترتیبش دادن تا ایران رو غرب زده کنن مثلا. نه، این یه اندیشه بسیار بسیار به نظر من ابلهانه است، واقعا ابلهانه است. ولی بودن کسانی که چنین بیاندیشند که اومدن هر غربی به ایران باعث غرب زدگی ایران خواهد شد. اگه چنین باشه خب از ماشین هم باعث غرب زدگی ایران میشه، ریش تراش هم همینطور، رادیو تلویزیون هم هرچی که از غرب میاد میشه تعبیرش کرد که این کوشش به غرب زدگی کردن ماست.

صنعت با هنر تنها یه تفاوت داره. تفاوتش در اینه که صنعت تولید انبوه میکنه، هنر تولید تک، و روی تولیدهای صنعتی میشه بها گذاشت ولی روی تولیدهای هنری نمیشه. صنعت رو میشه آموخت ولی در هنر یه عنصر ناآموختنی هست که اینا صنعت جدا میکنه. اما با این گونه نمودها هیچ فرهنگی غرب زده یا شرق زده نمیشه.

من این تصور قبول ندارم که شناختن بلند پروازی ها و دستامد های تازه در هنر هیچ جامعه رو، هیچ فردی رو بتونه عقب بزنه. ولی اگر افراط در نوآوری های خاصی باشه که برخورنده مثلا میشه برای یک جامعه بکنه، اون اثر برخورنده مثل هر چیز برخورنده خواهد بود، باز هم اون نمیتون جامعه ما رو عقب بزنه.

هر برنامه‌ای که آدم داشته باشه در هر رشته‌ای به هر صورت یه چیزای مثبت داره یه چیزای منفی. منم نمیگم که جشن هنر هر چیزی درش بود مثبت و فوق‌العاده بود، به هر صورت یه ایده خوششون نمیامد، شاید یکی دو تا برنامه خود منم خوشم نیامد. به طور کلی جشن هنر و کارهایی که شد در اون زمان برای ایرانی که به جلو میرفت و پیش میرفت یه جشن فوق‌العاده‌ای بود. و اگر الان برنامه آدم بذاره یا در آینده‌ای که من نخواهم بود، ولی همینجور جشن هنر همین برنامه ها رو خواهد داشت و خدا میدونه چقدر برنامه های جالبی خواهد داشت بعد از اینکه ایران آزاد بشه. من نخواهم بود ولی شما خواهیم بود، خواهیم دید که چه برنامه های هنرمندان معاصر و مدرن ما درست کنن از این چیزی که 40 سال به سر مملکت ما آمد.

آیا سناریوی صلح پلوتوکرات‌های نظیر جورج سوروس برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی کارساز خواهد بود؟ من شک دارم. ضد امریکایی بودن و ضد اسرائیلی بودن هویت اصلی این رژیم را تشکیل می‌دهد. این روزها جورج سوروس که اکنون از طریق پسرش فعالیت می‌کند، مشغول مبارزه و دفاع از توافق بین تهران و واشنگتن است تا به کارزار انتخاباتی آتی رئیس جمهور جو بایدن که شدیداً به آن نیاز دارد کمک کند. البته اگر بایدن بار دیگر نامزد شود. سوروس و اکنون پسرش تقریباً 3 دهه است که درگیر طرح بزرگ خود برای آوردن جمهوری اسلامی به جامعه جهانی هستند. آنها ابتدا روی رئیس جمهور محمد خاتمی، روحانی مهربانی که به نقل از فیلسوفان غربی دروغ می گفت و خواهان گفتگوی تمدنها بود شرط بندی کردند. سوروس با تعدادی از مقامات ارشد اسلامی در نیویورک و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کرد و گروهی از ایرانیان تحصیل کرده در ایالات متحده را که برای ملاهای حاکم در تهران کار می کردند به خدمت گرفت. این طرح زمانی به اوج موفقیت خود رسید که به اصطلاح پسران نیویورکی منظور جواد ظریف و تیم او کنترل شاخه اجرایی دولت را در تهران تحت رهبری حسن روحانی، یک ملای جوان تحصیل کرده در بریتانیا که در آرزوی هدایت جمهوری اسلامی به جهان مدرن بود، به دست گرفتند. با این حال همانطور که قابل پیشبینی بود، سناریوی جورج سوروس در نهایت شکست خورد، زیرا علی خامنه ای یا همان رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند، رویاهای بزرگتری برای جمهوری اسلامی داشت. اما گویا تلاش‌های سوروس برای تحقق چنین رویایی پایانی ندارد و همچنان در زمین بازیگران بد توپ می‌زند. آنچه شنیدید بخشی از برگردان فارسی جدیدترین مقاله امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر ارشد بین المللی است که با عنوان از اولیگارش‌ها تا پلوتوکرات‌ها در نشریه چند زبانه شرق الاوسط منتشر شده. این مقاله ارزشمند و آموزنده در مورد نقش ثروتمندان در سیاست بین الملل نوشته شده و نکات مهمی را مطرح می کند. استاد طاهری در این مقاله که با محوریت نقشه های ناپخته و ساده انگارانه افرادی نظیر جورج سوروس برای ایران نوشته شده، چندین نمونه از نحوه دخالت اولیگارش ها و پلوتوکرات ها در سیاست در سراسر جهان ارائه می دهد و خطرات بالقوه این دخالت مانند ظهور رژیم های اقتدارگرا و گسترش فساد را مورد بحث قرار می دهد. آقای طاهری در این مقاله ارزشمند و مهم چنین نوشتند: امروز هر کسی که به سیاست بین الملل علاقمند باشد می داند که اولیگارش ها چه کسانی هستند. آنها افراد فوق ثروتمندی هستند که با استفاده از شرایط سیاسی خاص ثروت هنگفتی را به دست آوردند، اغلب به ناحق، به عنوان سکوی پرشی برای نفوذ سیاسی. این نژاد در روسیه و اوکراین پس از فروپاشی شوروی که حضور آنها به رده‌های بالای قدرت گسترش می‌یابد، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با این حال، اولیگارش‌ها را می‌توان در لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی و ترکیه در زمان ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان نیز یافت. در طرف دیگر طیف سیاسی در دموکراسی‌های سنتی غربی، ما پلوتوکرات‌هایی داریم که نقش مشابهی را ایفا می‌کنند، اگرچه در محدوده‌های قانونی و سیاسی سختگیرانه‌تری. پلوتوکرات‌های غربی اغلب ثروت خود را مدیون نبوغ نوآورانه و استعداد تجاری خود هستند، اما آنها نیز از روابط نزدیک با نخبگان حاکم از طریق حمایت مالی از کمپین‌های انتخاباتی و در برخی موارد رشوه‌خواری آشکار یا مزایای اطلاعاتی داخلی بهره‌مند می‌شوند. پلوتوکرات های غربی ممکن است از نظر سیاسی پاک دستر به نظر برسند، زیرا اغلب دخالت های سیاسی خود را در قالب بشر دوستانه پنهان می کنند. برای مثال، بیل گیتس می خواهد سیاره را نجات دهد، در حالی که جورج سوروس در مورد آینده دموکراسی در امریکا نگران است. پلوتوکرات های فرانسوی علاقمند به مبارزه با فقر در افریقا و کمک به مهاجران برای ادغام در فرهنگ فرانسوی جدید خود هستند. پیامدهای فاجعه بار دخالت اولیگارش‌ها در سیاست آنقدر شناخته شده است که نیازی به توجه بیشتر در اینجا ندارد. اما در مورد سوابق پلوتوکرات‌ها چطور؟
این سوال سزاوار توجه است، زیرا در حال حاضر دو پلوتوکرات امریکایی درگیر تلاش‌های نامنظم برای حل دو موضوع از داغ‌ترین مشکلات بین المللی هستند. ایلان ماسک، مالک ایکس و تسلا و ثروتمندترین مرد جهان، میگوید که طرحی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین دارد. جورج سروس که اکنون از طریق پسرش فعالیت میکند، مشغول مبارزه و دفاع از توافق بین تهران و واشنگتن است تا به کارزار انتخاباتی آتی رئیس جمهور جو بایدن که شدیداً به آن نیاز دارد کمک کند. البته اگر بایدن بار دیگر نامزد شود. سروس و اکنون پسرش تقریباً 3 دهه است که درگیر طرح بزرگ خود برای آوردن جمهوری اسلامی به جامعه جهانی هستند. آنها ابتدا روی رئیس جمهور محمد خاتمی، روحانی مهربانی که به نقل از فیلسوفان غربی دروغ می گفت و خواهان گفتگوی تمدنها بود، شرط بندی کردند. سروس با تعدادی از مقامات ارشد اسلامی در نیویورک و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کرد و گروهی از ایرانیان تحصیل کرده در ایالات متحده را که برای ملاهای حاکم در تهران کار می کردند به خدمت گرفت. این طرح زمانی به اوج موفقیت خود رسید که به اصطلاح پسران نیویورکی، منظور جواد ظریف و تیم او، کنترل شاخه اجرای دولت را در تهران تحت رهبری حسن روحانی، یک ملای جوان تحصیل کرده در بریتانیا که در آرزوی هدایت جمهوری اسلامی به جهان مدرن بود، به دست گرفتند. با این حال همانطور که قابل پیشبینی بود، سناریوی جورج سروس در نهایت شکست خورد، زیرا علی خامنه ای یا همان رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند، رویاهای بزرگتری برای جمهوری اسلامی داشت. او معتقد بود که غرب در حال افول است، در حالی که چین، روسیه و ایران تحت حاکمیت ملایان به عنوان رهبران نظم نوین جهانی ظهور خواهند کرد. این ترکیب واژه اصطلاحی است که خامنه ای، شی و پوتین از رئیس جمهور جورج دبلیو بوش وام گرفتند. با این حال اکنون می دانیم که ترویکای رهبری خامنه ای فقط در تخیلات او وجود دارد. چین و روسیه با ایران تحت حاکمیت ملاها به عنوان یک کشور منزوی و تنها رفتار می کنند که باید در دوردست و در فاصله ایمن نگه داشته شود. جای تعجب است که انتقادات شدید از چین و روسیه اکنون حتی در مجلس شورای اسلامی، مجلس جایگزین شده با مجلس ملی پس از به قدرت رسیدن ملاها در تهران، شنیده می شود. تورم افسار گسیخته، نارضایتی عمومی با شدت‌های مختلف و شکاف روبه رشد در داخل پایگاه قدرت رژیم، رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند و دستیاران نزدیک او را مجبور می کند، تا به پیروی از نظریه نرمش قهرمانانه خود به فکر یک چرخش دیگر باشند. طبق این نظریه ایران تحت حاکمیت آنها برای مدتی یک چهره معقول به خود می‌گیرد تا زمانی که طوفانی که سرنوشت و دشمنان علیه آنها به راه انداختند پشت سر بگذارد. یک عامل دیگر نیز در اینجا مهم است و آن سن علی خامنه‌ای است که انتخاب جانشین یا حداقل سازوکاری برای جانشینی او را به یک موضوع فوری تبدیل می کند. اولین گام های ضعیف به سوی نرمش قهرمانانه برداشته شده. اکثر گروگان های امریکایی و دوتابعیتی با گذرنامه امریکایی آزاد شدند. این دقیقاً یکی از چیزهایی است که بایدن به آن نیاز دارد. در نوامبر 2024 اگر بایدن به عنوان نامزد ریاست جمهوری از سوی دموکرات ها برگزیده شود، می تواند ادعا کند که برای نخستین بار در حدود نیم قرن گذشته هیچ شهروند امریکایی به عنوان گروگان در ایران تحت حاکمیت ملاها وجود ندارد، چیزی که 6 رئیس جمهور پیش از بایدن نتوانستند به آن دست یابند. هفته گذشته در نیویورک رئیس جمهور اسلامی آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی سعی کرد در بهترین نمونه از رفتار خود باشد. او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حملات معمول به ایالات متحده دوری نمود و از شعار معمول نابودی رژیم صهیونیستی اجتناب کرد. او همچنین با تعدادی از شخصیت‌های یهودی امریکایی که به دلایل مختلف از جمله مخالفت با بنیامین نتانیاهو، حامیان طرح جورج سروس و همچنین امید ساده لوحانه به اینکه پلنگ خالهای روی پوستش را از بین ببرد، جلسه‌ای برگزار کرد.
در سمت دیگر ماجرا، یعنی طرف امریکایی، دولت بایدن برای رفع انسداد حدود 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی اقدام کرده. همزمان دولت او تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران فراتر از حد 1.1 میلیون بشکه در روز که همزمان دولت او تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران فراتر از حد 1.1 میلیون بشکه در روز که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تعیین شده را نادیده می‌گیرد.

آیا سناریوی صلح پولوکرات کارساز خواهد بود؟ من شک دارم. ضد امریکایی و ضد اسرائیلی بودن هویت اصلی این رژیم را تشکیل می‌دهد. هر گونه عقب نشینی از این خطوط تقاضا برای عادی سازی کامل را اجتناب ناپذیر می‌کند و اگر این اتفاق بیفتد، بعید به نظر می‌رسد که ایران جوانی که می‌خواهد نقش مناسبی در دنیای مدرن به دست آورد، به تسلیم شدن در برابر حکومت ملاها و شخصیت‌های امنیتی محدود و دستچین شده‌ای که چیز دیگری برای ارائه ندارند، ادامه دهد. به عبارت دیگر، تحقق چنین آرزویی تا زمانی که خمینی‌گراها در ایران حکومت را در دست دارند، ناممکن است. در 2 سال گذشته، ایران در یک فضای مرزی بین 2 جهان‌بینی، 2 دیدگاه برای آینده ملت و 2 روایت در مورد معنای ایرانی بودن در قرن 21 در حرکت بوده. در دهه 1920 میلادی، پولوکرات امریکایی متولد اوکراین، آرماند هامر، سناریوی مشابهی را با اتحاد جماهیر شوروی تازه متولد شده در زمان لنین ترتیب داد. او واشنگتن را متقاعد کرد که به بولشویک‌ها فرصت داد تا زیبایی ثروتمند شدن از طریق سرمایه‌داری و تجارت را بیاموزد. هامر در این بحث پیروز شد و لنین جنگ داخلی را برد. پیروزی که بدون کمک‌های شیطان بزرگ و تزریق پول به ماشین جنگیش به دست نمی‌آمد و محکوم به شکست بود. اتحاد جماهیر شوروی برای 6 دهه پس از آن زنده ماند و ایالات متحده را برای رهبری جهان به چالش کشید. در دهه 1930 میلادی دیگر پولوکرات‌های آمریکایی سعی کردند آدولف هیتلر را به نام حفظ صلح در اروپا رام کنند. با این حال کشتی احمق‌های هنری فورد و یهود ستیزی افراطی او تنها اشتهای پلنگ نازی را برای خونریزی و غلبه و فتح تشدید کرد. تقریباً 20 سال پیش گروهی از پولوکرات‌های بریتانیایی در خانه سفیر کویت در لندن گرد هم آمدند و به مهمانان گفتند که مسئله فلسطین با تزریق 200 میلیون پوند به اقتصاد کرانه باختری و فراهم کردن مسکن مناسب و مراکز خرید مدرن برای فلسطینیان حل خواهد شد. مردی که این معجزه را ترتیب داد، پیتر هاینز، وزیر مسئول پرونده خاورمیانه در دولت نخست وزیر وقت بریتانیا، تونی بلر بود. سرنوشت هاینز و آن 200 میلیون پوند نیز، البته خدایا ما را ببخش، ممکن است به حساب‌های مقامات فاسد فلسطینی و پولوکرات‌های خودشان در بانک‌های غربی ختم شده باشد. اگر جنگ موضوع بسیار جدی است که نمی‌توان آن را به ژنرال‌ها واگذار کرد، سیاست بین‌المللی حتی بسیار جدی‌تر از جنگ است که نباید به اولیگارش‌ها در شرق و پولوکرات‌ها در غرب سپرده شود.

حال نه از اون کیفیتی حاصل نه حال. آخوندی بنشیند و عرض کنم که اگر خواستید تیمم بگیرید، اگر آب باشد، اگر یک جایی باشد و ادراری بگیرد و کلوخی نباشد، سه تا سنگ بمالی پاک است. اگر که نم آبی باشد و فلان نکشد، دو تا سنگ بمالی نجس است. از این مزخرفات کار آخونداست دیگه، مولانا از این کارا میکرد. حالا میخونم خدمتتون، ببینید که عرض شود که داستان چگونه است. تحریر الوسیله، عرض شود که رهبر بزرگ انقلاب اسلامی این برای ما قانون اساسی نوشته. قانون اساسیشون هم از همین گرفته. خب میخونم خدمتتون. آخوندها میگوین که لا حیاء فدی، یعنی دین برای که بی حیایی تا اونجا که میخوام بکنم، میگن لا حیاء فدی، یعنی در بحث دینی حیا وجود ندارد. حالا بندم از شما اجازه میخوام حرفای اینا رو ترجمه کنم، میبخشید بندم حرفای این هاست. صفحه 135 کتاب تحریر الوسیله. کسی که حدث اکبر غیر از جنابت از او سرزده، یعنی کسی جنوب هست یک بادی هم در میکنه. حدث اکبر، ببینید چه صدایی داره حدث اکبر، اثرش هم هست. البته فکرشو بکنید اینا ذهنشون کجا کار میکنه. حدث یعنی چیزی که اتفاق، یه حادث میشه، چون این مطلبم حادث میشه خودش، اسمش گذاشتن حدث. کسی که حدث اکبر، اینا درجه بندی کردن، حالا واسه این فرکانسیش چقدره، تا چه حدش حدث اصغر، صداش چقدره. البته بسیاری به آدمش داره. من فکر کنم که مثلا موسوی اردبیلی حدث اصغرش به اندازه حدث اکبر مثلا جنتی باشه. این علم دیگه، علم باید مشکلش حل بشه. ببینیم آقا حدش کجاست. علما بینام کن، علما، کسی که حدث اکبر غیر از جنابت، یعنی کسی هم جنوب باشه هم حدث اکبر، یه حدثی که همسایه ها متوجه بشه، غیر از سرده باشد، باید دو تیمم نماید. دو تیمم میکنه، یکیش برای حدث اکبر، یکیش هم برای اون داستان، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. و اگر آبی داشت که فقط برای خصوصی یکی از اون دو قابل استفاده است، باید در همان مصرف نموده و بدل از دیگری تیمم کند. و اما اگر آبی داشته باشد، شما باور کنید فیثاغورس رو میفهمید که حرفا رو، از بس اینا بی سواد بودن و حرفاشون مزخرفه. هگل رو میفهمید که کلوخ مالیدن اینا رو ممکن نیست، کتابشون بخونی بفهم. حالا گوش کنید، نصر رو ببینید و مطلب رو ببینید چقدر سنگینه. اما اگر آبی داشته باشد که فقط برای یکی از اونها کفایت میکند، ولی مصرف اون برای هر یک از اونها ممکن است، بنابر احتیاط واجب، بلکه خالی از وجه نیست، باید در غسل مصرف نموده و بدل از وضو تیمم نماید. و در حدث جنابت یک تبیام تیمم کفایت میکند. یعنی بابت اون حدث اکبر که عرض کنم که صداش رفت و نمیدونم طبقه هشتم، یه تیمم میکنه. حالا اینجا کار مشکل میشه، اینجا پالی و هایزنبرگ باید یعنی مسئله رو حل کنن. مسئله 4، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود. یه هم ببینی آخوند، این آخوندهای دوستی دارم من، یه بار خدمتتون گفتم چون مهم هست خدمتتون میگم، یه دوست عزیز و دانشمندی من دارم در اروپا هست، ساکن کالیفرنیا هست، میگفتن ما قم بچه بودیم، بعد تو این مساجد و اینا یکی از بچه کشف کرده بود که آقا وقتی که آخوند از مردم میخواهد صلوات بلند خط کنن، دور منبر نمیشه ایستاد از فرط بوی سولفور، بوی گن. از مردم میخواهد صلوات بلند خط کنن، دور منبر نمیشه ایستاد از فرط بوی سولفور، بوی گن. گفتیم چطور؟ گفت بله، این آخوندها میرن مفت میخورن، آبوشت و اینها منزل اینا میخورن، میان سر منبر، باد جمع میشه، بعد وقتی فشار زیاد میشه میگه و جمال محمد صلوات بلند، در این فاصله صدا 7-8-10 تا حدث اکبر خودشون رها میکنه. حالا شما عمق قضیه رو ببینید،
داره به جمال محمد چیز میکنه، مردم رو تحریم، خودش به جمال محمد چه کارا میکنه. گفت ما رفتیم باورمون نمیشد، ایستادیم بغل منبر، گفت در دروازه 13 سال بود، یک مرتبه بی خود و بی وجه و بی موقع آخون گفت که بس جمال محمد صلوات بلند، همچین که شلوغ شد دیدیم آخون جا به جا شد، 10-12 حدث اکبر رها کرد، یه خورده راحت شد، دوباره سخن شروع کرد و گفت ما فرار کردیم، بینیا رو گرفتیم فرار کردیم. هر شبت که دوباره یه 15 دقیقه صحبت شد، دید که کوبز ناجور شد، اون نخودای پوست مکنده و اینا که در آبگوش خورده بود فشارها رو زیاد کرد، گفت بعد جمال محمد صلوات، همه صلوات، دوباره از این طرف دوباره شروع کرد به حدث اکبر رها کرد. یه کار آخوند است. حالا میگه اگه چند تا حدث اکبر پشت سر هم در بکنن، خیلی مطلب سنگینه امروز. مسئله 4، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. نمیتونی که 8 حدث اکبر رها کنی بعد یه تیمم کنی تمام شو؟ نمیشه همچی چیزی، خدا اجازه نمیده، الله راضی نمیشه.

0: اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود کفایت احتمام از همه اونها مورد اشکال است. پس احتیاط واجب آن است که برای هر یک از اونها یک تیمم نماید. یعنی اگر 10 تا حدث اکبر رها کرده 10 بار تیمم کنه. بنابراین اگر مثلا هم غسل جنابت و هم غسل میت بر او واجب باشد باید دو تیمم کنم. بله. بعد مسئله 5، تیمم بدل از وضو به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. اگر یعنی که تیمم کنی بدل از وضو، هم حدث اصغر باطلش میکنه هم حدث اکبر. ببینید علما، ببینید علم، ببینید که دامنش تا کجاست. عبید زاکانی گفت طبعم به نماز و روزه چون مایل شد، گفتم که نجات کلیم حاصل شد. افسوس که اون وضو به چیزی، حالا شما چیزو یک کار ته بزنید، افسوس که اون وضو به چیزی بشکست وین روزه به نیم جرعه باطل شد. گفت چیزی که وسیله نجات ما بود، قرار بود ما رو به رستگاری ما بشهد، این نماز روزه بود، به یه حدثی باطل شد. این صحبت ها مسخره کردن آخوندها از قدیم بوده. خب مسئله 5، تیمم بدل از وضو به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. بله، حالا دیگه بقیش هم من خدمت رو نمیخونم که ببینید که چه چیزهایی هست. خب مثلا مثل ایداد بیداد، مثل داستان نجاسات. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم. آدم حس فرومایگی و بدبختی رو، من معذرت میخوام از فردوسی و شاهنامه که کنار دست من است، ما یه حرفا رو میزن. این نکبتی که گریبان ما رو گرفته، وقت اون شده که یعنی عمق قضیه رو ما شناختیم که اینا کی هستن. گوهر وجود این آخوندها رو ما شناختیم. حالا میارم خدمتتون میخونم که استفتا کردن شکنجگران و بازجویان از این مصباح یزدی در امر تجاوز، مطلب رو عیناً نوشتم میارم خدمتتون میخونم. اجازه فرمایید یکم موسیقی بشنم.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
2: اصلا باورم نمی‌شد که چرا باید به خاطر یه حجاب یه دختری رو به قتل برسونن.
3: خشم و نفرت من 100 برابر بیشتر شد با این قتل حکومتی.
4: یه حسی بودش که منو معذب کرده بود بیام تو خیابون.
5: همونجا با خودم تصمیم گرفتم که من هم اضافه میشم و این تنفر خودم رو از جمهوری اسلامی فریاد میزنم.
6: جمع شده بودیم همه با هم، یک صدا هم صدا، تا اینکه موتوری اومدن.
3: آرم سارالله رو روی سینه شون دیده بودن.
5: با اون فردی که شلیک کرد به چشمم یه لحظه چش تو چش شدم.
4: یان اسلحه رو گرفت بالا، 3 بار پشت سر هم.
2: هیچ وقت صدای ترکیدن چشمم از یادم نمیره.

0: ازم سوال کردن که چرا فعالیت داری میکنی؟ اگر این کارتو بخوای ادامه بدی عواقب خیلی خوبی برات نخواهد داشت.
1: هر روز یکی از این بچه های آسیب دیده چشمی رو احضار میکردن.
2: دو تا سربان تمام نیرو انتظامی به دنبال شماره تخت من تو سالن بخش میگشتن.
3: نمیدونم از چه نهاد و نیرویی ریختن تو خونمون. من قشنگ زدم تو صورتم، گفتم وای بدبخت شدم.
1: زنگ زد به من گفتش یا شکایت رو پس میگیری یا میام میکنیم تو گونی، جنازتم تحویل خونوالت نمیدیم.
4: من اومدم تا صدای همه بی صداها باشم.
0: من باید بیام بیرون و صدای بچه های آسیب دیده چشمی باشم.
1: تو میدونستم اگه سکوت کنم یعنی در واقع شریک جرمم.
2: نمیذارم با این اتفاق یا با هر حکم دیگه جمهوری اسلامی صدای من رو خفه بکنه.
5: اینا همه سند زنده است، اینا رو نمیتونن از بین ببرن.
3: با یک چشم هم میشه آزادی رو جشن گیره.
2: من سرکوب نمیشم، یک عقیده سرکوب نمیشه. مبارزه ادامه داره.

0: بیزاری. ژینا، مهسا امینی قربانی تازه حجاب اجباری حکومت.
1: اولین باری که من خبر قتل خانم مهسا امینی شنیدم روز جمعه بود و حوالی فکر کنم ساعت 5:30 بود. من از داخل گوشیم داشتم چک میکردم صفحه اینستاگراممو و دیدم خبر قتل حکومتی خانم مهسا امینی اومده و خیلی من ناراحت شدم. یعنی من واقعا صمیم قلب ناراحت شدم. با خانومم نشسته بودم، هم خودم و هم خانومم از لحاظ روحی کلن ریختیم به هم.
2: اصلا خیلی ناراحت شدم، جا خوردم که چطور به این راحتی یه دختر رو برای مسافرت اومده بود، غریب بود تو اون شهر.
3: دیدم که از توی بیمارستان مادر پدرش گریه میکردن. چرا توی مملکت ما باید به خاطر یه حجاب یه دختری رو به قتل برسونن؟
4: اونم میتونم بذارم جز خواهر خودم، چون خودم خواهر دارم. وقتی یه دختری رو به خاطر یه مسئله خیلی عادی میکشن، خب احتمال داره خواهر منم وقتی بره توی خیابون بر اونم این اتفاق بیفتیش. فرقی نداره، ما همه عضوی خانواده ایم.
5: تجمعاتی داشت از مقابل بیمارستان کسرا شکل می گرفت. خب با دیدن این خبر هم من هم همه ما ایرانی ها هم خیلی متاثر شدیم، هم خیلی خشمگین.
6: ترس از مردم، حتی نمیذارم نزدیک بیمارستان بشم.
2: اصلا فکرشو نمی کردم کشته شدن مهسا امینی باعث بشه کل ایران یه دفعه با هم متحد بشن، بیان خیابون و علیه جمهوری اسلامی شعار بدن.
5: فکر نمی کردم چنین موجی از جنبش اعتراضی به وجود بیاد که تا اینجای کار ادامه پیدا بکنه و از این موضوع خوشحالم که برای اولین بار بعد از 44 سال جمهوری اسلامی در مقابل مردم در موضع ضعف ایستاده.
1: من اولین کسی رو که متهم میکنم شخص خود علی خامنه‌ای هستش. خشم و نفرت من 100 برابر بیشتر شد با این قتل حکومتی و یه جرقه دوباره تو من زده شد که باید یه کاری انجام بدم. بهزاد همراهی هستم، متولد سال 1358، اصالتم گیلانی هستش و حدود 30 سال هستش که ساکن تهران و کرج هستم. متأهل هستم و دارای 2 فرزند، 1 پسر و 1 دختر. شغلم هم شرکت مشاوره تأسیسات آتش نشانی بود و حدود 7 سال سابقه کار تو این زمینه رو داشتم. علاقه شدیدی به فوتبال داشتم و تیم پرسپولیس، یکی از تیم‌های محبوب من پرسپولیس بود.
4: اکثرا با بچه‌ها می‌رفتیم جزیره هرمز، هنگام، قشم، شاتل سوار می‌شدیم، تفریحات دریایی، یا می‌رفتیم ماهیگیری. مثلا ساعت 3 صبح قایق یکی از بچه‌ها می‌اومد، می‌رفتیم وسط دریا ماهیگیری می‌کردیم. عرفان رمیزی پور هستم، در شهر بندرعباس زندگی میکردم، دانشجوی رشته حسابداری و شغلم هم شرکت داشتم و کارهای حسابداری رو انجام میدادم. وقتی مهسا کشته شد یه حسی بودش که منو موظف کرده بود که باید بیام تو خیابون و برای همین حس غیرت میگن، یه حس اینکه بخوای دفاع کنی از حق و حقوق دیگران، و برای همین به نظر من مردم هم این حس رو داشتن که توی خیابون اومدن، چون دیدن واقعا مظلومانه یه شخصی کشته شده و این اتفاق ممکنه برای خانواده خودشون هم بیافته.
5: از زمانی که یادم میاد ناراضی بودم از حکومت جمهوری اسلامی، از زمانی که شاید 16-17 ساله بودم. به دو بخش تقسیم میشه، نارضایتی های فردی و نارضایتی های اجتماعی. سامان هستم، شاید خیلی ها به اسم سامانیست در اینستاگرام بشناسن منو. ساکن تهران بودم و در حوزه های مختلفی فعالیت داشتم. شغلم آزاد بوده، اما در واقع حوزه اصلی فعالیتم کار صادرات و در واقع هم صادرات کالا هم صادرات خدمات بوده. تو اوقات فراغتم خیلی ترجیح میدادم که ورزش بکنم، اهل ورزش بودم همیشه، میشه گفت حتی اعتیاد دارم به ورزش.
3: من از یه زمانی شروع کردم ورزش کردن رو به صورت حرفه‌ای انجام دادم. خب من قبلا هم ورزش می‌کردم، ولی از یه تایمی من وزنم خیلی بالا رفتش و حدود 90 کیلو شدم و کم کم شروع کردم ورزشم رو ادامه دادم. بعد تصمیم گرفتم که مدرک مربیگری من بگیرم. وقتی به هدفم رسیدم تصمیمم جدی‌تر شدش، مدرکم رو گرفتم و کم کم شاگرد گرفتم. مرسده هستم، زاده شهر رشت، ساکن شهر تهران، محله ستارخان، 38 سالمه، یه دختر 10 ساله دارم که اسمش روزا هست.

0: امیدوارم که تو آینده خواننده خیلی معروف و بزرگی بشه، چون استعدادش رو داره و همیشه بهش میگفتم که روزا سعی کن به این هدفت برسی و توی کشور خودمون توی ایران بتونی یه کنسرت خیلی بزرگی بذاری. این حق تو هستش که این استعدادت که داری شکوفا بشه و یه جورایی حق آواز خوندنت سرکوب نشه توی مملکت و به آرزوت برسی که دوست داری خواننده بشی.
1: دوست داشتم دکتر بشم ولی به خاطر این سری شرایط نشد. ولی خب به خاطر اینکه هزینه تحصیل بالا بود و من همزمان هم کار میکردم هم درس خوندم، شرایطش جور نبود. رشته کامپیوتر رو انتخاب کردم. حسین نوری هستم، 25 ساله، متولد اردبیل، ساکن تهران. پدرم بازنشست، مادرم معلم، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم. تو قسمت خدمات درمان نیروهای مسلح تو بیمارستان ولایت ناجه کار می‌کردم. ستاد نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، یگان ویژه، نوپو و نیروهای دیگه. من یه سال اونجا کار می‌کردم. کار من پذیرش بستری، واریز حقوق، بازنشستگی، فیش حقوقی و خدمات درمانی بود برای افراد نظامی. فردای روزی که محفظم این توسط حکومت کشته شد، کلن جب بیمارستان ما عوض شد، چون بیمارستان ما در واقع پشت ستاد فرماندهی بود، داخل کوچه یاسمی، اون ورش بیمارستان خاتم الانبیا، اون ورش ستاد فرماندهی، این ور عقیدت سیاسی. بیمارستان ما که کلا محلی برای پذیرش بیماران بود، تبدیل شد به جایی که شروع کردن اسلحه ها رو آوردن تو بیمارستان پخش میکردن بین نیروها، از آمبولانس استفاده میکردن برای تیراندازی و شلیک به معترضین. کلا بیمارستان جوش عوض شده بود. من این چیزا رو میدیدم اصلا وحشت کرده بودم که چجوری همچین چیزی ممکنه. حالم داشت به هم میخورد، از اینکه اینا دیگه چه موجوداتی هستن و چطور میتونن اینقدر راحت بیان مردم رو سرکوب کنن. به خاطر چی؟ به خاطر یه اعتراض، به خاطر نارضایتی که سالها مردم رو خفه کرده.
2: من قطعا برای اینها به خیابون رفتم، برای حق و حقوق فردی خودم و حق و حقوق جامعه خودم و آیندمون رو به تباهی. واقعا روحیه مطالبه‌گری در ذهنم بوده و احساس میکنم خب اکثریت مردم ایران این روحیه مطالبه‌گری رو تو ذهنشون دارن و اگر هم ندارن باید داشته باشن.
3: خود من هم نسلای من طعم زندگی رو توی ایران نچشیدیم و دوست نداشتم بچه های خودم بچه های ایران مثل هم نسلای خودمون باشن. از روزی که اعتراضات زن زندگی آزادی شروع شد، من خواه هر روز که میرفتم سر کار، بعد از پایان کارمون که ساعت 5 بعد از ظهر بود، من خودم رو میرسوندم به تجمعات.
4: ما تصمیم گرفتیم که یه گروه بشیم، 5 نفر دوستانمون شدیم و شروع کردیم که توی محلاتی که توی شهرمون هست شروع به اعتراضات کردیم، اونجا رو پوشش میدادیم. شروع کردیم به پخش کردن تراکت که از جمله برای زن زندگی آزادی. این چه مدل تراکت ها رو میرفتیم تو سطح شهر خیلی با احترام و دوستانه به مردم میدادیم و دعوتشون میکردیم که شما هم حقتون رو طلب کنید از این حکومت، مبارزه کنید، قرار نیست ما همیشه سکوت کنیم. میرفتیم رنگ فروشی، بعد میخواستیم اسپری بگیریم، خیلی جالب بود در کنار بودن مردم هم میتونستیم حس کنیم که رنگ فروشی از همین پرس رنگ اسپری برای چی میخوای، میگفتیم برای شعار نویسی میخوام، میگفت خب پس به این 10 تا اسپری رایگان برو برای شعار نویسی. یعنی اینجوری هم مردم کمک میکردن، حمایت میکردن.
0: وقتی من با مردم حرف میزدم نظرامون هممون یکی بود، همه فقط میگفتن اینا برن، یه کاری کنیم اینا برن نباشن. میدونستم خطرناک هستش ولی میرفتم، چون برام اهمیت داشت این موضوع که بتونم یه قدمی تو این مسیر بردارم. مادرم هم با من میومدش همیشه، چون میگفتش که من سنم بالا هستش، بذار با تو بیام، چون تو انقدر حالت تهاجمی داری نسبت به اینا، شاید مثلا کسی کاری بهت نداشته باشه، مثلا اذیتت نکنن. ولی به نظر من اصلا هیچ فرقی نداشت، چون اینا رحم نداشتن. اصلا از بچه سن پایین بگیر تا آدم 60 ساله 70 ساله براشون فرقی نداشته.
5: جمعه پسر بیچاره رو گرفتن زیر پل ستارخان، ما هم بوق ممتد میزنیم، مامورا ما رو با کلت، به خاطر بوق ممتد زدن با کلت مردم رو تهدید میکنن.
1: به قدر وحشتناک شده بود که اصلا خودی خودی رو میزد. یگان ویژه اومده بود لباس شخصیه رو زده بود، لباس شخصی یگان ویژه رو زده بود، یگان ویژه اومده بود در تو بیمارستان ما، 5 دقیقه بعد همون لباس شخصی اومده بود بیمارستان ما، اونجا هم همدیگر رو دیدن، افتادن به جون هم، اصلا همینجوری جا خوردیم. سر چی ندارن دعوا میکنم، گفته بود برای چی اونجا منو زدی، من از خودیم فلان به همون. ولی خب به قدر فردا داغون بود، اصلا هیچکی به هیچکی رحم نمیکرد. حتی ما مورد داشتیم مدهو گرفته بودن به حد مرگ زده بودن، تو خیابون داشته رد میشوره، دیده دارن دختران میزنن دختران رو، مدعی به غیرتش برخورد رفت و به چی نامت

0: میگم هیچکی به هیچکی رحم نمیکرد.
1: آدمایی که حتی کنار خیابون وایستاده بودن اونا رو میزدن میبردن، من جلوی چشم خودم توی تئاتر شهر اصلا صحنه خیلی وحشتناک بودش که یه پسری رو گرفتن انداختن رو زمین و قشنگ کلت گذاشتن روی شقیقش.
2: بگم من زمانی که مثلا خب یک سری ویدیوها رو در اینستاگرام میدیدم به جز خشم و تنفر چیزی نمیتونست تو ذهن من جا داشته باشه و فقط منتظر بودم که ساعت 6 بشه اینترنت رو قطع کنن بیرون بریم.
3: داخل کرج بودیم ما هفته اول، خیلی شلوغ شد و اصلا کنترل شهر از دست نیروهای حکومتی کلن دیگه خارج شده بود و فقط بی‌پروا فقط تیراندازی میکردن با تیر جنگی ساچمه اینا، که یکی از آقایون جلوی چشم من با کلی ساچمه، یعنی از گردن به پایین کلن ساچمه خورده بود و جلوی من افتاده بود پایین، که چند تا از دوستان اومدن بغلش کردن که به یک نقطه امنی برسونن که فقط بتونن زنده نگرش دارن.
1: خیلی من اتفاقای زیادی تو این مدت توی خیابونا دیدم و خب هر دفعه وقتی می دیدم خشمین‌تر می شدم و تصمیم جدی‌تر می شد که برم توی خیابون. حتی با اینکه مادرم آسیب دیدش همون روزای اول و دیگه نتونست با هم بیادش توی تایمی، من باز میرفتم، برام مهم نبود دیگه، این ترسه دیگه تبدیل به یه خشم شده بود و هدفم هم مستحکمتر شده بودش.
4: یه حس خیلی عجیبی بود، یعنی اصلا هم میترسیدی و هم نمیترسیدی، چون میگم یعنی خیلی حس خوبی بود چون همه مردم در کنار هم بودیم.

ترس من یا میتونم بگم بقیه آدم ها از زمانی ریخته شد که وقتی که ما هممون کنار همدیگه تو خیابون بودیم و این ترس از بین رفت، یه جورایی شجاعت جاشو گرفتش و این شجاعت تکثیر داشت میشد بین مردم. و خب من هم استوری های بچه های دیگر رو میدیدم، مثلا شهر رشت میدیدم، چون خب من خودم متولد شهر رشتم، واقعا اصلا انرژی میگرفتم که تو رشتم شلوغه، کردستان شلوغه، جنوب شلوغه، تمام شهرهای ایران همه مردم دارن شرکت میکنن و این خستگی، کلافگی اونا رو میدیدیم، خیلی انرژی ما بیشتر میشدش. بارها بود من میدیدم کنار خیابون اینا روی زمین مثلا افتادن، خوابیدن، دارن استراحت میکنن و خب تیپ و حالا اون ظاهر خیلی کثیف و بدی که داشتن، من اصلا میگفتم که چقدر اینا بدبختن که به این روز افتادن. مردم هر روز میومدن بیرون، منم هر روز میرفتم بیرون. ستارخان خب جز مناطق بودش که خیلی توی مدت شلوغ شده بودش. توی تایمی که نشسته بودیم دیدم که روی من اول لیزر سبز انداختن، یه چند ثانیه بعدش لیزر قرمز انداختن رو. گفتم که چه پیشرفت کردن، لیزرشون رو رنگش رو تغییر دادن. اون تایم نمیدونستم که لیزر قرمز یعنی چی. بعد چند روز بعد داخل اینستاگرام خونده بودم که لیزر قرمز یعنی که مثلا این شخص شناسایی شده و

0: جونولی است 29 شهریور.
1: بیستونه شهریور شد، من از سرکار داشتم بر میگاشتم، با اینکه میدونستم قرار جمعیت شلوغتر بشه، خیابون به قدری شلوغ بود که اصلا ماشین نمیشد رد بشه. خیابونا رو بسته بودن و کنترل جمعیت دست مردم بود. و خب من وقتی دیدم وسط میدون دخترامون دارن شعار میدن، دارن تو صف اول مبارزه میکنن، این باعث شد من تکون بخورم و جای خالی خودم رو حس کنم بین مردم. شاید تیر بخورم، شاید زنده برنگردم، ولی خب دیگه رفتم.
2: شهریور کار دشکوبر دارم.
1: ساعت 6:30 بود، ما داشتیم شعار میدادیم. حتی یادمه از بلوار کشاورز تا خود میدون ولایت جمعیت زیاد اومده بودن، جمع شده بودیم همه با هم، یک صدا هم صدا، تا اینکه موتوری ها اومدن. لباس ها رو دیدم، متوجه شدم دیدم نیروهای سرالله هست. شروع کردم تیراندازی و نمیدونم از تیر جنگی بگی تیر ساچمه، اصلا اوضاع به قدری وحشتناک شده بود اصلا باورم نمیشه کجا هم، یعنی نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. چند نفر رو دیدم افتادن زمین، اصلا داشتم فقط میدیدم دونه دونه همون داریم میفتیم زمین. یه نفر پشت سرم افتاد زمین، یهو تیر مستقیم رفت به چشم من، افتادم منم زمین، دوتا چشم هم بسته بود، دیگه نمیدونستم چی کار بکنم، اونقدر درد داشتم اصلا فکر میکردم دارم میمیرم، فکر میکردم دیگه تموم شدم. زیر دست و پا هم بودم، هی فرار میکردن، جیغ و داد و صدای گلوله جنگی و گلوله ساچمه‌ای و داد و بیدادای مامورا و جیغ میدن، اون یکی داد میزد نزن، اون یکی میگفت نکش، شلیک نکن، یعنی به شکل وحشیانه داشتن سرکوب میکردن مردم.
3: تاریخ 23 مهر شنبه بود، حدود 4:45 بود که آماده شدم، مثل همیشه خدافظی کردم، در رو بستم و روزا در رو دوباره وا کرد، اومد محکم منو بغل کردش و اینا. گفتم که این چی بود، ما الان خدافظی کردیم، چرا من دوباره بغل کردی؟ گفت ما مثلا میشه حالا امروز نری؟ گفتم نه دیگه، مثلا هر روز میرم برمیگردم، تا مثلا 9:30 10 شب اینا برمیگردم. گفتم باشه. حالا من همیشه یه تیکه بهش همیشه میگم، مثلا احساساتی که زیاد میشه میگم که مثلا هندی بازی در نیار. خندید رفتش. رفتم سمت زیر پل ستارخان، چون تعداد خانوما زیاد بودن، هر کی خبر می آورد از یه جایی که کجا داره شلوغ میشه، کدوم محدود است و ما بریم اون سمت، یا اینکه خودمون از همونجا یه شلوغ بازی رو شروع می کردیم. تازه نشسته بودیم، یه چند دقیقه بود نشسته بودیم، من دیدم که کنار ایستگاه اتوبوس جلوی من فاصله مثلا 2 متر 10 تا موتوری اومدش، همه لباس شخصی و خب ماسک داشتن، موتوراشون هم ماسک داشتش و من حتی کلت هم دسته یکیشون دیدم که برگشت به من به این اشاره که پاشو با اسلحه داشت و هم گفت پاشو. من همون لحظه فقط اومدم که بلنشم، دیدم اینا شروع کردن به تیراندازی، یعنی اصلا اجازه ندادن که ما پاشیم. برگشتم ببینم مادرم کجا هستش، دیدم اینا از زیر جایی که برای نشستن ایستگاه اتوبوس بود که فاصله بودش، از اونجا دولا شده بودن، داشتن با پینتبال دوباره شلیک میکردن به پاهای مادرم. و من برگشتم به حالت خیلی عصبانی که برای چی دارید میزنید، مادرمه، سنش بالاه، نمیتونه راه بره. تو این زاویه که بودم داشتم مثلا بهشون اعتراض میکردم، اینا ناخودآگاه برگشتن همشون سمت من، برگشتن سمت من و همون لحظه یه چیزی خورد تو صورتم و من افتادم و نمیدونستم چه اتفاقی برام افتاده. فقط احساس کردم که صورتم داغ شده و دست راستم گذاشتم روی چشم راستم. اولین چیزی که دیدم مادرم بود و
2: این شرف مستقیم با اسلحه هدفگیری میکنه هر روز داده.
3: دستم اینجوری گذاشته بودم، از لای انگشتام داشت همینجوری داشت خون میومدش و تمام مانتوم همه این دستم خیس شده بود. خب من به همه گفتم من هیچ وقت صدای ترکیدن چشممو از یادم نمیره.
1: افتاده بودم زمین، چشم هم نمیتونستم باز کنم، اینقدر حالم بد شده بود. ولی خب یه نفر اومد دست منو گرفت، منو برد توی کوچه خلوت کرد منو زیر ماشین و من متوجه شدم یه دختر خانومیه. حتی به من گفتش که خرا نکن، هیچی نگو، بذار اینا برن، تو رو خدا کاری نکن، هر لحظه ممکنه بیان ما رو بگیرن. اومدن تو کوچه مامورا، من زیر ماشین بودم، چند نفرم گرفتم به وحشیانه کردم تو ماشین، به حد مرگ زدنش، صدای زدنش رفت تو گوشم میومد. و خب وقتی اون کوچه خلوت شد، اون دختر خانم اومد دست منو گرفت، چون دختر خانم به من گفت آروم باشی، چی نگو، فعلا صدا نکن، بذار اینا برن، میدونم حالت بده. ولی خب 2 دقیقه هیچی نبود. من هنوزم میگم اگه اون دختر خانم نبود الان من یا جرد اعدامیا بودم یا تا آخر عمرم گوشه های زندان بودم. یعنی انگار خدا برای من یه فرشته نجات آورد، اون دختر خانم باعث شد من نجات پیدا کنم. اوژانت اومد به من گفت فردا امنیتی من نمیتونم ببرم، خودت یه جوری برو. چشم انقدر باد کرده بود خون میریخ از چشم، اصلا داشتم جون میدادم، تا این حد درد میکشیدم. با دختره رفتیم بیمارستان اول، اونجا پذیرشمون نکردن، رفتیم یه بیمارستان دیگه، متوجه شدم اونجا هم نیروی امنیتی ریختن، همه رو دارن میزنن و به حد مرگ کتک میزنن و میبرن. رفتیم بیمارستان فیروزگر، اونجا اوائل پذیرش نمیکردن، اونقدر دیگه دختره التماس کرد و اینا، اومدن پذیرشمون کردن. ولی خب کار خاصی هم انجام ندادم، فقط اینکه خون می اومد چشم یکم آرام بخش تطبیق کردن، یکم حالا پانتومان بندیش کردن و به ما گفتن بریم. حدودا 5 تا ساچمه چشم بود، 2 تا پایین 3 تا بالا. بیمارستان فیروزگر در نیاورد ساچمه رو و به ما گفت برید. من همون شب تا صبح با همین وضعیت چشمم، با همین خونریزی و ساچمه ها تا صبح در کردم، حتی یادم نمیره، اینقدر رنج میکشیدم که اصلا فقط داشتم ناله میکردم.
4: شنبه 9 مهر ساعت 8:10 شب بود که من با موتور ضلع شمال شرق میدون ولیعصر بودم. در واقع اون ساعت اعتراضات یه جوری سرکوب شده بود، تعداد نیروهاشون خیلی زیاد بود و ورودی بولوار کشاورز رو بسته بودن، اجازه نمیدادن کسی وارد بولوار کشاورز بشه و همه رو هدایت میکردن به سمت شمال، یعنی به سمت خیابون ولیعصر، به سمت میدون تجریش. من روی موتور وایساده بودم، داشتم اطراف رو نگاه میکردم ببینم که تجمعی هست یا نه، تا اینکه با اون فردی که شلیک کرد به چشمم یه لحظه چش تو چش شدم. و خب قبلا من رو تو همون میدون ولیعصر دیده بود این فرد و به محض اینکه با هم چش تو چش شدیم سر اسلحه رو آورد بالا، در کمتر از 1 ثانیه این اتفاق افتاد که به صورت من شلیک کرد. من احساس کردم که شاید به سرم برخورد کرده و یه شکستگی توی ابروم دارم و فوری با موتور فرار کردم. توی راه حقیقتا کار خاصی انجام ندادم به جز اینکه واقعا بلند بلند میخندیدم به اینکه یعنی میدونید یک خنده شاید از روی خشم که این همه سال جمهوری اسلامی خب آسیب زد به همه ما و حالا اینم روش حالا یه شکستگی تو صورتم هم بهش اضافه شد. ولی خب زمانی که رسیدم به بیمارستان متوجه شدم که شدت ضربه چون بالا بوده باعث انفجار قسمتی از چشمم شده. بیمارستان تهران فاصله خیلی زیادی نداره تا میدونه ولی اصر و پزشکای اونجا گفتن که در اثر این ضربه قسمتی از چشمم منفجر شده و مهمترین جراحت جراحت چشممه در حال حاضر و باید حتما به متخصص چشم مراجعه بکنم و به خاطر همین اونجا صرفا یه سرم بهم زدن و یه باند و پوشش گذاشتن روی چشمم و یه مقدار هم مورفین تزریق کردن و از اونجا من رفتم به بیمارستان نور. اونجا هم متاسفانه چون دیگه ساعت 11 شب شده بود متخصص چشمشون نبود که همون لحظه بخواد ببینه. یه خانم رزیدنتی اونجا بودن که ازشون پرسیدم امیدی به بینایی هست؟ ایشون گفتن فکر نمی کنم ولی به فارابی مراجعه بکنید. خب تقریبا ساعت 12 شب بود، اورژانس بیمارستان خیلی شلوغ بود، دوتا سربان تمام نور انتظامی نشسته بودن دم در اورژانس و مجروحین خیلی زیادی به اونجا منتقل شده بودن. اما خب خوشبختانه اون شب دکترها و پرستارهای بیمارستان فارابی خیلی برخورد خوبی داشتن و سعی میکردن که به نوعی حتی محافظت بکنن از آسیب دیدگان. در واقع دکتری نبود که بتونه من رو اون شب عمل بکنه، به همین دلیل با همون در واقع وضعیت چشم زخمی و بدون پانسمان تا فردا صبح رو سپری کردم و فردا ظهرش تقریباً بود ساعت 12:01 بود که یه عمل جراحی داشتم که در واقع فیزیک چشمم رو لطف کردن دکتر و حفظ کردن که چشم تخلیه نشه، ولی خب یه قسمتی از چشم کلاً نیستش الان، وجود خارجی نداره و قسمتی از شبکیه و قرنیه تخریب شده. در واقع چیزی تو چشم من نمونده به دلیل اینکه ساچمه به من شلیک نشده، اسلحه پینتبال بوده و گلوله پلاستیکی بوده، نقطه برخورد گلوله تقریبا این قسمت بوده و از شدت برخورد و انهدام صورت چشم ترکیده و بینایی رو برای همیشه از دست دادم و حتی نور رو هم نمیتونم حس بکنم با چشم چپ. البته
3: فقط میتونم بگم فاجعه بود، فاجعه. همین که پرستار داشت این سروم شستشو رو داخل چشم میزد، من میدیدم دستاش داشت میلرزد، خودش وحشت زده شده بود اون پسره و همش من به دکتر میگفتم که آقای دکتر تو رو خدا فقط بهم بگو چشم تخلیه شده، ریخته بیرون، تو چه وضعیته؟ هی به من میگفتش که نه چشت سر جاشه ولی اوضاعش خیلی خرابه، اوضاعی چشت، و اصلا نمیتونست دست به هم بزنه، یعنی کل صورتم هم همه جاش درد میکردش. ماما گفتم برید بیمارستان فارابی، ما سمت بیمارستان فارابی رفتیم. اون شب هم شب فراخوان داده بودن و خیابونام خیلی در کل شلوغ بودش و دقیقا شبی هم بودش که زندان اوین آتیش زدن. وقتی که رسیدیم بیمارستان، زمانی که میخواستن ما رو پذیرش کنن، از قبلش به همون گفتن که اصلا نگید که تیر به چشمت خورده، بگید که مثلا یه حادثه دیگه رخ داده واسه چشمت، سنگ خورده تو چشمت. و ما همه حرفمون رو با هم یکی کرده بودیم که مثلا من داشتم کنار اتوبان راه میرفتم و یه سنگ از زیر لاستیک کامیون در رفته و خورده توی چشمم. حالا یه جورایی نمیدونم شک کرده بودن خودشون، چون تو اون هفته های اول خیلی آسیب دیده چشمی آورده بودن تو بیمارستان. خواهرم و پدرم هم اومدن بیمارستان، منو دیدن، خب خیلی شرایط وحشتناکی بود که مثلا اطرافیانت میبینن تو اون وضعیت تو رو و همشون ناراحت بودن، گریه میکردن. وقتی که به هم گفتن که چشت وضعیتش اینه که فقط نور میبینه و ما همش میپرسیدیم که خب امید هستش به بینایی، یعنی بینایی بر میگرده، باورمون نمیشد که امکان داره که هیچ وقت بر نگرده. من انگار همونجا انگار فهمیدم دیگه کلن این چشم نمیشه و یه جورایی با خودم این موضوع رو حلش کردم. اینکه اطرافیانتو میدیدی همش دارن گریه میکنن، این خیلی برام عذاب‌آورتر بودش. اون شب که من بستری شدم تا خود صبح که من رو تخت بودم خواهرم پیشم بود و حالا من اصلا نمیدونم تو اون تایم خوابم میبرد یا بیهوش میشدم دوباره بهوش میومدم و هر دفعه بهوش میومدم میدم خواهرم میدونم که خواهرم تو صورت منه. بهش میگفتم که خیلی وضعم خرابه، گفت نه نه خراب نیست، ولی خب تمام صورتشون وقتی میدیدم ورم کرده از گریه. بعد دوباره خوابم میبردش. حالا نمیدونم چقدر میگذشت، یه ربع نیم ساعت، دوباره من بهوش میومدم میدیدم تو صورت منه و با قول خودش میگه که تا خود صبح تمام جزئیات صورتتو حفظ شدم که و همش میگفتم که به چه جرمی بعد همچین بلایی سرت بیادش.
5: ۲۴، ۲۵، ۲۶ آبان فراخوانی بود که داده بودند سه روز پشت سر هم تجمع خیابانی داشته باشیم. 24 آبان ما اومدیم گفتیم که همه بیان توی گلشهر تجمع کنیم که مامورا متوجهشن بیان تو گلشهر و مرکز شهر خالی باشه و اونجوری ما برگشتیم تو مرکز شهر، تونستیم مرکز شهر رو چند ساعت نگه داریم و اونجا اعتراض کنیم، یعنی یه دور زدیم مامورا که اون شب خیلی خوب انجام شد و تونستیم فعالیت بکنیم. روز 25 آبان که رسید، وقتی که وارد شدم دیدم خیلی صدای تیراندازی داره میاد و بسیجی خیابونا رو بستن، شیشه‌های ماشینا رو دارن خورد میکنن اینا. یه دختری رو دیدم تیر خورده بود تو چشمش، چشمش ترکیده بود، داشتن پدرش بغلش کرده بود ببرتش. یا مثلا پایین‌تر یه قفس داشتن، یعنی از این اتاق عقب ماشین میذارن بچه هایی رو که دستگیر میکردن مینداختن داخلش و برای اینکه اذیتشون کنن داخل اسپری فرفل میزدن در رو میبستن که یه حالت زجرآور باشه براشون. این صحنه ها رو که میدیدم اصلا یه حالت کینه‌ای تر میشدم نسبت به این جمهوری اسلامی. با هزار مسیر و کوچه پس کوچه‌ای که بلد بودم خودم رو رسوندم به بچه‌ها و اونجا ما داشتیم می‌بستیم محله رو و شعار می‌دادیم کوچه‌ها خیابون‌ها رو بسیم نذاشیم با موتور بیان و چون دیدن نمیتونن با موتور بیان پیاده یه آرایش نظامی گرفتن، مثلا 10 نفر جلو همه با اسلحه شاتگان شروع کردن تیراندازی. یکیشون رو دیدم رفت پشت درخت، یکی از این بسیجی ها، یه فاصله 20 قدمی بودیم با هم دیگه، رفت پشت درخت اسلحه‌ش رو دیدم. بعد اون لحظه هم چند تا لیزر سبز انداخته بودن رو سینه‌ام، متوجه شدم که نشون تیرم. اسلحه رو گرفت رو بروم، دید من کوتاه نمیام و دارم هنوز باش مبارزه میکنم، یان اسلحه رو گرفت بالا سه بار پشت سر هم شلیک کرد که توی صورت هم که تیر خورد چسبیدم به دیوار و اون شب یکی از وحشیانه ترین جنایت های جمهوری اسلامی بود که از همه سو با ما تیر می زدن و اونجا توی ساعت 11 شب مستقیم سه بار به من شلیک کرد، سر، صورت، سینه. اولش واقعا فکر کردم که دیگه تموم، عرفان تیره تموم کردی، چون من سر، صورت، تو گلو، سینم، همه جای بدنم تیر خورد. با گفتم ارفان دیگه من اون شبه میاد تو یادم قاطی میکنم. درست.

0: روز 24 آبان که اولین روز فراخوان شده بود برای سالگرد آبان 98، من ساعت 2 بعد از ظهر از شرکتم مرخصی گرفتم. گفتم من باید این روزی به یاد موندنی هستش واسه من. من رسیدم صادقیه تهران. حدود ساعت 8 تعدادمون خیلی زیاد شده بود. آخرین باری که اومدن دوباره سرکوبمون کرده بودن، از هر سه طرف اومدن. از سمت آیت الله کاشانی اومدن، از سمت مترو از پشت اومدن و از داخل خیابون اعتمادیان اومدن و دیدیم که هی دارن به ما نزدیک میشن. ما هم دیدیم که خب وایسیم، سوخت میدیم، اینا تعدادشون زیاد هستش، ما هم دست خالی نمیتونیم دیگه باشون مبارزه کنیم و شروع کردیم رفتن داخل کوچه. اولین ساختمونی که دیدیم درش بازه، هممون رفتیم داخل اون ساختمون و همونجا من بودم و یه دختر خانم رفتیم پشت یه ماشین آقای ما S7، اونجا سنگر گرفتیم. دیدیم نیروی سرکوبگر با همون شرایطی که با موتور داشتن می اومدن، با باتوم تمام ماشینایی که توی پارکینگ بود همه رو داشتن خورد میکردن، با الفاظای خیلی رکیک، فوشای خیلی رکیک به کل بچه‌ها میدادن و شروع کردن به تیراندازی کردن. خب یه عده رو بازداشت کردن بردن و من و این دختر خانم خب که سنگر گرفته بودیم گفتیم خب اینجا فعلا جامون امن هستش و یه 2-3 دقیقه شده بود که گفتیم خب پس ما رو ندیدن. ردیابی میکردن با لیزر که ببینن کیا پشت ماشین هستش، حتی زیر ماشینا رو هم میرفتن نگاه میکردن که ببینن اگر کسی هست از زیر ماشین بچه‌ها رو بکشنن بیارنشون بیرون. رسید به این دختر خانم که بغل دست من بود و این نیروهای سرکوبگر اومدن پشت موی این دختر خانم رو گرفتن و با الفاظای خیلی رکیک که اومدن اینو وردارن ببرنش و این دختر خانم اومد مچ دست منو گرفت و گفتش که تو رو خدا نذار منو ببرن. منم اونجا خب دیگه نتونستم نگاه کنم یه تماشاچی باشم و با این نیروی سرکوبگر اومدم دست به یقه شدن، گلاویز شدیم و با هم درگیر شدیم که خوشبختانه این دختر خانم تونست فرار کنه از دستشون و تی این درگیری که من با این نیروی سرکوبگر داشتم، یکی از نیروهای دیگرشون اومد دست من از پشت گرفت و یکی دیگه تو فاصله خیلی نزدیک با تیر پینتبال زد تو چشم من. تنها چیزی که اون لحظه من تونستم ببینم باز شدن لبش بود و یه حس رضایتی که در درون خودش بود که میتونه به من شلیک کنه. به چه علت؟ خب من دستم از پشت بسته بود. تو اون لحظه من نمیدونستم که میخواد به چشم من شلیک کنه و چون اسلحه رو مستقیم گرفته بود تو صورت من، من همونجا گفتم دیگه پرونده زندگی من همینجا احتمالاً دیگه بسته میشه.
1: یا خدا.
2: وقتی که منو بردن داخل خونه، تا میگم که یک ساعت اولش اصلا گیج بودم و وقتی متوجه شدم دیدم که بالا سرم همه هستم و یه دکتر که توی اون شب چند تا دکتر بودن میمدن کسایی که زخمی میشدن رو مداوا میکردن. چون نه تجهیزات پزشکی بود نه هیچی، بیهوشی نبود، با دست شروع کرد دکتر ساشمای توی پیشونی و سرم رو در آوردن.
3: میتونم یه لبه آب بخورم؟
2: ولی از این بابت هم خیلی خیالم راحت شده بود که دوستام هستن که به کمکم میرسن، احساس تنهایی نکردم که بگم خب عرفان الان تیر خوردی دیگه کسی نیست کمکت کنه، ولی نه، دوستام، بچه هایی که اونجا بودن به غیر از دوستام همه کمک کردن. این اتحاد رو دیدم، حس کردم.
0: خوشبختانه یه خانوم و یه آقای جوان که جلوی در وایستاده بودن خب دیده بودن کلی نیروهای سرکوبگر اونجا هستش و سر صدا بودش و تونستن اومدن زیر بغل منو گرفتن و منو بردن داخل خونهشون و من زندگی مجدد خودمو میتونم به جرئت بگم که مدیون این خانم و آقا هستم که منو نجات دادن. یعنی در واقع من از دست نیروهای سرکوبگر در آوردن. اینجا بود که حس اتحاد و من واقعا لمس کردم که مردم ما خیلی شجاعانه توی بطن ماجرا بودم. حالا خب یک سری داخل کف خیابون بودن، یک سری هم خب پشت قضیه بودن و کسایی که اینجور اتفاقات براشون میافتاد، تیر میخوردن، زخمی میشدن، نجاتشون میدادن که دست نیروهای سرکوبگر نیفتن.
4: یک دو نه
0: من عینک داشتم و تمام این خوردای شیشه عینکم داخل چشم چپم رفته بود. اون ساختمونی که منو نجات دادن داشتن هماهنگ میکردن که آمبولانس بیاد دنبالم و منو ببرن به یک بیمارستان. گفتن که اگر ما ببریمش بیمارستان احتمال 90% بازداشتم میکنن. خب شانسی که من اینجا آوردم، اون خانم خودش پرستار بود که همونجا همون خانوم با یه دکتر بیهوشی و اتاق عمل هماهنگ کرده بود که بیاد توی خونه کارهای اولیه رو انجام بده که چشم من رو نگه دارن.
5: پس 3-4 روز اول متوجه نمی شدن که شبکیه پاره شده یا مرگومک آسیب دیده یا کلن قرنیه پاره شده. بعد از 5 روزی که تون تون می رفتم برای معاینه، دکتر تشخیص دادن که مرگومک کلن رفته، شبکیت هم آسیب دیده و خب کلن هم نمی دیدم، کلن بیناییمو کامل از دست داده بودم، یعنی سیاهی سیاهی می دیدم. اولین عملم 10 آبان بود، قرنیه عدسی مصنوعی گذاشتن تو چشمم، بیهوشم کردن. بعد یه هفته این عدسی چشمم جابجا شد، یه کوچولو اومد پایین و خب یعنی سر جاش نبود، در واقع با هم نبود. رفتم دکتر، دکتر گفت دوباره باید عمل بشیم و کار نیم ساعت یه ساعت هست، بیهوشت میکنیم و میاریم میذاریم سر جاش. و خب عمل دومم انجام دادیم تو همون بیمارستان و کلن 50-80% بینایی ما از دست دارم دیگه.
6: روز بعد از عمل توی اتاق معاینه بودم و دو تا سربان تمام نیروی انتظامی به دنبال شماره تخت من تو سالن بخش دنبال تخت 25 میگشتن. بعد به کمک یکی از دوستان و برادر یکی از مجروحان دیگه موفق شدم که بیمارستان رو ترک بکنم و خودم رو به یه مکان امن‌تری برسونم. در واقع تنها یک عمل جراحی انجام دادم و به اعتقاد خیلی از پزشکا عمل دیگه‌ای به جز عمل پروتز نمیشه انجام داد و فقط یه سری خدمات پزشکی باید انجام بشه مثل پروتز و امارای مغز و بازبینی رگ‌های مغز و اینها که اینا رو متاسفانه به دلیل عدم شرایط امنیتی نتونستم عمل جراحی پروتز رو انجام بدم و امارای مغز و غیره.
7: جولم زاده یه شلیک خودت ما شهرم نیزانم من راویه و تاریخ خود شعر یادار که مرگ نسیانم.
8: توی پرونده پزشکی گفتیم که چشمم سنگ خورده، نگفتیم که تیر پینت بال خورده. پرستار گفت چشمت سنگ خورده؟ گفتم آره. یعنی یه جورایی خودشم انگار متوجه شده بود که دارم دروغ میگم. من فقط بهش برشم گفتم که میشه به هم بگی که چشم تخلیه میشه یا نه؟ گفت یعنی چی، این چه سوالیه میپرسی؟ گفتم نه، فقط خواهش میکنم اینو به هم بگو که من ذهنیت داشته باشم، بدونم دیگه یه عضوی رو از دست دادم و چشمی ندارم. چشم رو به این صورت گرفت باز کردش، حالا همینجور که بازم میکرد باز قطره خون از کنار چشم میومدش. بعدش گفتش که نه، چشت رو تخلیه نمی کنیم ولی اوضاع چشت خیلی بده. عمل چشم به حدود 3 ساعت انجام شد. وقتی که چشم رو چک کردن، دکتر برگشت بهم گفتش که ببین دخترم، این چشم دیگه یه عضویه که از بین رفته، امکان داره که تو آینده این چشم کوچیک بشه، خشک بشه، به چشم سالمت آسیب بزنه و ما مجبور به تخلیه کامل چشم بشیم وقتی اینا که بهم گفتش من احساس کردم همون لحظه الان با سر میرم توی اون میز و تو اون دستگاه بینای سنجی و همش به این فکر میکردم که الان من چجوری باید اینو به روزا باید بگم. و تصمیم گرفتیم بگیم که من خواهرم توی بیمارستان بستری شده، یه اتفاقی براش پیش اومده، توی بیمارستان بستری شده و من به عنوان مراقب برای خواهرم هستم، در صورتی که برعکس این موضوع بودش. تو اون دو سه روزی که توی بیمارستان بودم تمام مدت روزا زنگ میزد هی میگفت چی شد خاله چی شده، گفتم من حالا مراقبشم دیگه میام خونه. میگفت آخه مگه میشه فقط تو باید مراقبش باشی، چرا یه سر نمیای خونه؟ من توی بیمارستان گفتم که از من عکس بگیرید و خب از همون حالتی که چشمم داشتش عکس گرفتن ازم و حالا یه عکسم هم که خیلی وایرال شدش تو همون حالتی که خون داره از چشمم میادش و حالا اون علامت وی رو دارم نشون میدم، خودم عکسم رو توی پیجم گذاشتم، پیجم هم پابلیک بودش. دو سه روز بعد از این که عکسم هم گذاشته بودم خلاصه دخترم متوجه میشه که اون شخص من بودم، یعنی یه جورایی فهمید و منم مجبور شدم بهش بگم. خلاصه این بچه با اون بچگیش نمیدونم دیگه تو واقعا تو دلش چیا گذشت، ولی از اون روز اصلا یه واقعا میتونم به جرات بگم این دختر خیلی قوی شدش. تمام نقاشیاش، تمام حرفاش، تمام چیزاش بر اساس من بود، یعنی نقاشیاش منو میکشید، حرفاش در مورد من بود، انگار اون ایده و عقیده‌ای که من داشتم به خاطرش رفتم بیشتر اون به این نتیجه رسید که این ایده و عقیده درست بوده.
2: بعد از اینکه من تیر خوردم اولین عملی که انجام دادم تو کلینیک تخصصی توی بندرعباس پارگی قرنیه بود و بعد از اون عمل اولی که انجام دادم دکتر که گفت بعد برم شیراز برای جلوگیری از تخلیه چشم و با کمک پدرم که منو رسوند رسیدیم شیراز و اونجا تحت عمل اونجا هم عملم کردن و تزریق روغن، عمل دومم هم تزریق روغن تو چشمم انجام دادن جلوگیری از تخلیه چشمم کنم. بعد از این عملم دیگه مراحل پوزیشن خوابم بود که بعد روی شکم میخوابیدم و این روی شکم خوابیدن یه مقدار برام با این که چشمم هم درد میکرد بعد از این عمل برام یه ذره شرایطم سخت کرده بود، چون هم به قفس سینه فشار میومد، حس خفگی داشت، گردن درد داشتم. از لحاظ دیدم دکتر بهم گفت چون این ساچمه مستقیم از زردی چشت رد شده و مرکز شبکیات رو کنده برای هیچ وقت دیگه دید مرکزی نداری و یه لکه سیاه داری، فقط یک هلال خیلی باریکی پایین چشمم میبینه، اونم خیلی تا مگر اینکه اجسامی رو تا این فاصله مثلا یک سانتی بگیرن من ببینم، در صورتی که اصلا هیچی رو نمیبینم، فقط تونستن زیبایی چشم رو نگه دارن ولی بیناییش رو نتونستن برگردن. بعد از عمل چشم ساچمه‌های توی سر و سینه و دستام یه مقدارش رو درآوردن، ولی بعضی از ساچمه‌ها روی اعصابمه، اینی که رو فکمه اگه در بیارن لبم میافته برای همیشه، یا اونی که تو چشمم هنوز مونده تا سمت مغزم رفته نمیشه درش بیارن، پشت تاندوم دستمه بعضی موقع انگشتام بیحس میشن، این انگشتم رو اومدن در بیارن حسش از کار افتاده، توی سینم، توی دندم، توی نزدیک قلبم هنوز ساچمه هست نمیشه در آورد، توی گلوم نزدیک شاهرگم، اینا ساچمه هایی که جای حساس بدنمه و به عنوان یه همخونه دارمش.
8: من چشم دوتا عمل انجام شد روش، نصف شبکیه چشمم تخریب شده از بین رفته، الان چشمم مردمک نداره، کلن چند ماه بعد دمر میخوابیدم یا سرم باید پایین میموندش و فشار چشمم و تمام مدت دکتر باید چک میکرد که فشار چشم پایین نیاد، چون به قول تمام حالا دکترهایی که توی این مدت رفتم همشون میگفتن اگه فشار چشمت پایین بیاد خیلی خطرناکه و امکان داره که چشم کوچیک بشه، عصبا فعالیتشون رو کلن از دست بدن و مجبور به کل تخلیه چشم بشیم. تو عمل سومی که انجام دادم دوباره روغن سیلیکون از چشم تخلیه کردن و دوباره تزریق کرد دکتر شبکیه و همزمان دکتر قرنیه هم چشمم رو عمل کردش و داخل چشمم یه لنز گذاشتن که رنگ چشمم رو تا حدودی حفظ بکنه.
0: من رفتم بیمارستان لب و فی نژاد، همون تو معاینه اول دکتر گفتش که آقا چشمت باید تخلیه بشه و برای چشمت ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بنا به اصرار من گفتم نه من نمیخوام چشمم تخلیه بشه. ساعت 5 بعد از ظهر من رفتم تو اتاق عمل و ساعت 12 شب از اتاق عمل اومدم بیرون. عمل اولم موفقیت آمیز نبود، فقط عملی انجام دادن که بتونن ساختار چشم منو حفظ کنن. 28 آبان عمل دومم انجام شد که روغن تزریق کردم و اون هم متاسفانه موفقیت آمیز نبود و جواب نداد و روز به روز وضعیت چشم راست من تحریک می شد. به چه علت؟ روزی که این اتفاق برای من افتاد شماره عینک چشم راست من 1.75 بود و اول دیما من رفتم برای معاینه چشمم برای تعیین نمره عینک، چشم راست من شد 4.25 و خب روز به روز داشت تحت تاثیر قرار گرفت. دکترها گفتن آقا باید سریعا چشم چپت رو تخلیه کنیم، اگر تخلیه نشه احتمال داره شما چشم راستت هم از دست بدی. حتی نور گوشی که به من میخورد من نمیتونستم چشامو باز کنم، سردردهای شدیدی داشتم و خیلی شرایطم داشت سخت‌تر میشد. دیگه 17 دیما کامل چشممو تخلیه کردن.
5: اواخر آبان ماه تصمیم گرفتم استعفا بدم، چون دیگه واقعا نمیتونستم به اون نظامیانی که به چشم من شلیک کردم، به اون بی وجدان و بی شرفایی که چشم منو، نه تنها چشم منو، جون هموطنامونو گرفتن، چشم بچهای دیگر رو کور کردن، من نمیتونستم دیگه خدمت کنم. احساس شرم میکردم. بعد من که استعفا دادم رفتم سرویس بهداشتی همون بیمارستان خودمون، تو آینه چشمم رو وا کردم نگاه کنم ببینم وضعیت چشمم چجوریه. یکی از همکارای عقیدت سیاسی اومد به من گفت چی شده، مردم با سنگ زدنت؟ یعنی همونجا اصلا جا خوردم، اینقدر اعصابم به هم ریخت، می‌خواستم بگم آخه بی‌شرف بی‌وجدان مردم نمیزنن، این شماهایی که دارین میزنین مردمو، مردم دست خالی ان، شماهایی که دارین جون مردمو تو خیابون میگیرین.

0: از اونجایی که پدر من جانبازه و پدر بزرگم شهیده و معاون بنیاد شهید با پدرم رفیقه، از این موضوع با خبر شده بود و به پدرم گفته بود که پسرت میتونه برای دریافت غرامت بیاد اینجا. آقا ما شروع کردیم رفتیم کاراشو انجام بدیم بنیاد شهید و شکایت هم کردیم. حتی چند روز بعد تلفنم زنگ خورد، کالر نامبر آن شماره ناشناس بود. زنگ زد به من گفتش یا شکایت رو پس میگیری یا میام میکنیم تو گونی، جنازت هم تحویل خانوادت نمیدیم. بعد اولش عصبانی شدم، گفتم بچرخ تا بچرخیم، هیچ کاری نمیتونی بکنی، یکم هم فوش دادم و قطعش کردم کلم. بعد همونجا اصلا پدرم و مادرم هم جا خوردم، خودم هم جا خوردم بخوره. آخر به خاطر اشکای پدرم و مادرم، چون پدرم و مادرم برگشتم گفتم روستن تو رو خدا به خاطر ما هم شده، این کار رو نکن، بی خیال شو، بیا برو شکایت رو پس بگیر. به خاطر اشکای پدرم و مادرم مجبور شدم هم شکایت رو پس بگیرم. ولی خب بیجش اومدم یه جور دیگه تلافی کردم و رفتم تمام اشکامو پخش کردم.
1: چهارده بهمن خانم پسر افتخاری افتخار دادن برای ما، اجرای زیبایی داشتن.
2: تشکر از پسر افتخاری.
0: این باعث شد من تو اینستاگرام به غیر از خودم بچه های آسیب دیده چشمی هم پیدا کرده بودیم، با همدیگه در ارتباط بودیم. یکی از دوستان آسیب دیده چشمی یه تئاتری برگزار کرده بود و ما برای حمایت از ایشون وظیفه خودمون دونستیم که بریم و از ایشون حمایت کنیم. اون لحظه هم حتی اون بر خیابون 4 تا موتوری نقابدار داشتن به ما نگاه میکردن، ما رو رصد میکردن.
3: تو یک بحبوحی بودیم که بچه‌ها یواش یواش داشتن خودشون رو رسانه‌ای میکردن، اونایی که آسیب چشمی دیده بودن و باید این جنایت جمهوری اسلامی رو ما باید نشون میدادیم. اگر من نشون نمیدادم خب بزرگترین خیانت رو در حق خودم میکردم. چرا؟ چون با این کار خودم نشون میدادم که آقا جمهوری اسلامی زده چشم منو کور کرده، من راضی هستم. روزی که من بازداشت شدم جلوی محل کارم، آدم سوال کردن که چرا فعالیت داری میکنی، به چه علت داری فعالیت میکنی و اگر این کارتو بخوای ادامه بدی عواقب خیلی خوبی برات نخواهد داشت. گفتم خب من باید بیام بیرون و از ایران خارج بشم، بتونم صدای بچه های آسیب دیده چشمی باشم و بتونم دادخواه چشمای از دست رفته باشم. تو اون لحظه ای که من داشتم از ایران خارج می شدم، حس تمام خشم و نفرت داشتم و می دونستم که یک سفر یک طرفه خواهد بود.
0: هر روز یکی از این بچه های آسیب دیده چشمی رو احضار میکردن و من میدونستم که به زودی نوبت منم قرار برسه و این اتفاقم افتاد و شروع کردن تهدید و اذیت و آزار و من گفتم دیگه نمیتونم بیشتر از این بمونم و اگه بمونم اینجا دیگه یا باید خفه بشم سکوت کنم. ولی خب این باعث شد من قید وطنم و قید خانوادم و قید همه چیزم رو بزنم و از کشورم برم.

زمانی که تصمیم گرفتم از ایران خارج بشم، خب دلیل این بود که خیلی تهدیدهای امنیتی شکل گرفته بود که میدونستم قطعا احکام بدتری پشت این قضیه خواهد بود و خب از طرف دیگه خانواده هم خیلی نگرانی های زیادی داشتن بابت اینکه دیگه حداقل با این اتفاقی که افتاده دچار مشکلات بعدی نشم. و من حقیقت بعد از اینم که بهم شلیک شد تو بیمارستان بودم که عکسای چشم خودم رو پخش کردم و خیلی هم تو اینستاگرام دست به دست شد پستایی که در رابطه با چشم مجروح من بود و خیلی خب تهدیدایی هم که داشتم داشت بیشتر میشد و تصمیم گرفتم که خارج بشم از ایران. بوده واقعا روزهایی که درد داشته باشم، خب همونطور که مشخصه من طی 7 ماه 8 ماه گذشته هیچ اقدام درمانی بعد از فرارم از بیمارستان انجام ندادم، یعنی حتی من قطره‌ای هم توی چشمم نداشتم که بریزم و مستقیما با پزشک در ارتباط نبودم و هنوز هم وضعیتم از نظر اقامت تو کشور دیگه نامعلومه و دچار مشکلات اینچنینی هستم و به خاطر همین دائما سردرد و چشم درد رو ناحیه چپ صورتم دارم، ولی خب واقعا برام مهم نبود که چشمم از دست رفته و نهایتش این بود که پیش خودم میگفتم ای بابا چشم چپم هم از بین رفت، یعنی خیلی مسئله بزرگی برام نبود. ولی از یه طرفم یه حس غروری به خودم داشتم که این زخم باید بمونه، نباید از بین بره و حتی دکتر که میگفت باید پروتز بکنی چون یه سری حالا مسائلی هست که ممکنه بقیه جاهای صورت هم کج بشه، تصمیم گرفتم که دلیل از دست رفتن این چشم رو به دستم تتو بکنم تا این زخم همیشه با من بمونه و اگر شخصی با من مواجه میشه بدونه که من برای چی چشمم رو از دست دادم.

تاریخ 24 دیما حدود ساعت 7:30 شب نمیدونم از چه نهاد و نیرویی ریختن تو خونمون و تمام خونمون رو به هم ریختن. هارد و USB یه موبایل دیگه داشتم اونو بردن، یه دفتر داشتم که تو خودشون بردن. تمام اتفاقاتی که تو این مدت که توی خیابونا رفته بودم که مردم چیکارا میکردن و تمام اون اعتراضا رو همه رو داخلش نوشته بودم و یه جوری به عنوان یک سند تاریخی بر خودم نگه داشته بودم که حتی تو آینده برای روزا بیشتر که بتونه روزا بخونه و بدونه که برای ما رسیدن به اون هدفمون برای این جنبش زن زندگی آزادی چیکارا کردیم، مردم چه شجاعتی داشتن و همیشه حضور داشتن تو خیابونا. از اون به بعد تمام مدت من حملات عصبی بهم دست داد و خب دیگه خارج از کنترل خودم بود این حالتا. خب من تو اون دفتر چیزی که نوشته بودم احساس میکردم که و میدونستم که اونا رو به عنوان مدرک علیه من استفاده میکنن، چون با دستخط خودم نوشته بودم و دیگه حملات عصبی انقدر روم زیاد شده بودش که حتی باعث شدش که به چشمم هم دوباره آسیب بزنه.

هیچ وقت دوست نداشتم که خیلی مثلا سریع و بدون مثلا تصمیم یا ناگهانی بخوام از ایران برم بیرون و خانوادم رو ترک کنم. خیلی برای من اذیت کننده بودش و شنیده بودم میگفتن که وقتی که اینا سرشون خلوت بشه سراغ تک تکتون میان و همه تونو یا ازتون تعهد میگیرن، بازداشت میکنن و هزار تا کار دیگه انجام میدن. مثلا همین الانی که داریم میبینیم، خب خیلی از بچه های آسیب دیده چشمی رو دارن اذیت میکنند، میگیرنشون، تهدیدشون میکنند و زندانیشون حتی کردن. این فکرها همه باعث شد کنار هم تصمیم بگیرم که دیگه بیام بیرون و زمانی که دیگه

خب من بدون دخترم اومدم. وقتی که هواپیما بلند شد بعد گفتم که چی شد، زندگیم به کجا رسید، نه احساس پشیمونی میکردم نه دوست داشتم همچین اتفاقی زندگیم بخواد به هم بخوره پیش بیاد برام. من گفتم یعنی دیگه خانوادم رو نمیبینم، یعنی دیگه همه چی تموم شد. و اینکه بدون بیام توی کشور دیگه، بدونم از کجا باید شروع کنم، به کی باید از کی کمک بخوام، به کی باید پناه ببرم، خب اینا خیلی اذیت میکرد منو. دخترم هم با هم نبودش و امیدم این بودش که تو آینده که بتونم بیارمش.

خب خدا رو شکر الان با هم هستش و خب خیلی خوشحالم که با همه. ولی اینکه خب پدرم مادرم خواهرم رو دیگه نمیبینم خیلی اذیتم میکنه و همش میگم که امیدوارم و به اینکه این جنبش به نتیجه زودتر برسه تا بتونم برگردم، چون هیچکی دوست نداره کشورش رو ترک کنه، خانوادش رو ترک کنه. همه میدونیم هیچ جای دنیا مثل ایران نمیشه.

0: اینکه من توی اعتراضات شرکت کردم و چشممو از دست دادم و چه شبایی و تا صبح با درد سر میکردم و چه روزایی درد میکشیدم، ولی پشیمون نیستم. احساس شرمندگی هم نمی کنم. خودم به خودم افتخار میکنم. کار درست رو انجام دادم. انقلاب هزینه داره و ما باید هزینه‌ش هم بدیم. من حتی جونم هم به خاطر وطنم میدم. جونم هم برای آزادی کشورم میدم.
1: ما سند زنده جنایتشون.
2: خیلی جالبه، اینا میان توی تهران بیلبورد میزنن، بعد میگن در دروغگویان خیلی نفته نیست و ما داریم دروغ میگیم، در صورتی که من خودم تو شهرمون فقط همتختیام که اون شب آسیب دیدیم، محمد حسین، عباس، میثم، فرید، حتی غزلم از بندر عباس بود، این بچه ها همشون توی بندر عباس بودن و حتی خود دکتر 30 نفر دیگر از بندرعباس فرستاده شیراز و شهرهای دیگه. این آماری که اینا میدن غلطه، همونجوری که دارن دروغ میگن مثل بیلبوردی که میزنن، و این بُعد جنایتشون خیلی بزرگتر از این چیزایی که میگن.
0: تو همون بیمارستان رسول اکرم یهو دیدم به جز من 7 نفر دیگه هم چشمشون اینجوری شده، یکی کور شده کلن، اون یکی چشمش انقدر باد کرده. حتی من میپرسیدم چی شده، یکی میگفت پینت بال خورده، اون یکی میگفت ساچمه خورده، اون یکی چشمش چنان ترکیده بود که اصلا چشمشو باز میکردی هیچی نبود، نه سپیده بود نه سیاه، کلن خالی خالی بود، چشمش ترکیده بود کلن. و من همونجا فهمیدم که من تنها نیستم و این اتفاق برای خیلی ها افتاده و هنوز هم رسانه‌ای نشده این اتفاقات.
3: علی جان وضعیت چشمت چطوره؟
4: وضعیت چشمم الان چشم چپم که خیلی هم تغییری نکرده، همون جوری در حد نوره، حالت یه ابر سفید جلو چشممه. چشم راستم هم که یه کوچولو تغییر کرده، ولی بعض موقع که خسته میشه چشمم همون دیدم ندارم، یعنی در باید سرمو بگیرم پایین با ذره بین یا عینک که بتونم بخونم بنویسم
3: مستقیما. علی یکی از بچه های آسیب چشمی که چشمش به شدت آسیب
4: دارم ولی خیلی داره.
3: تو همون بیمارستان لب و فینژاد فقط من نبودم که چشمم تیر خورده بود، تو همون اتاقی که من بودم از اصفهان آورده بودن بچه هایی که توی اصفهان چشمشون تیر خورده بود، بچه هایی که از رشت چشمشون تیر خورده بود اومده بودن تو اون بیمارستان، و از شهرهای دیگه هم بودن، از مشهد بودن، از کرمانشاه بودن، از بوکان بودن که چشمشون اونا رو از دست داده بودن که بیان برای مداوا. من بیخبر نزد، من حتما بازم که این دو سه روزه پیگیر وضعیت امیر که هستم یک طرف و پیگیر وضعیت چشمتم.